0: захист України, Анна була вагітна другою дитиною.
1: А він позвонив мамі своїй, сказав: «Мам, ти вибачай, я тебе люблю, але я должен. Я должен йти туди і захищати свою державу».
0: Після загибелі чоловіка Анна залишилася сама з двома маленькими дітьми. Молодшому був лише рік, старшій доньці – 4. Без власного житла, стабільного доходу та розуміння, як жити далі. Страх, відповідальність за дітей і горе поступово виснажували її психологічно.
1: Це був хаос. 3 роки – це хаос. Я була, звичайно, в шоці. Мені було страшно. Мені було там робота, діти, садочок, школа. Все це на мені. Відповідальність. Діти в стресі. Дитина старша в стресі. До сих пор вона тривожна. Вона не може сосредоточитися в навчанні. Вона не, ну, їй мішає тривожність.
0: Психологи пояснюють, після втрати близької людини багато хто відкладає власні переживання, адже спершу доводиться вирішувати побутові проблеми. Та непрожите горе не зникає, воно накопичується і може призвести до депресії, тривожних розладів та емоційного виснаження. Саме тому звертатися по психологічну допомогу варто якомога раніше.
2: Робити маленький собі план. Можна зробити його, наприклад, на місяць або на більший срок чи на менший, але притримуватись саме на сьогодні. Сьогодні я роблю перший, другий, третій пункт і поступово вирішувати проблеми.
0: Першою підтримкою для Анни стала сестра. Згодом вона звернулася до благодійного фонду, який допомагає родинам загиблих військових. Там психологічну підтримку отримали не лише вона, а й донька.
3: І перше її бажання, це десь було у нас заняття десь третє, її бажання було про те, що припинилася війна. Це, щоб її мама була здорова, теж піднімається в них страх того, що і вони втратять маму. І це теж дуже багатьох дітей.
0: Психологи наголошують, діти переживають втрату по-своєму. Часто їхній біль проявляється через страх, тривожність або зміни у поведінці.
1: Вероніки розказує, що папи фізичного немає, папа є в емоційному, в духовному стані. Тому, в принципі, що папа постійно допомагає, і він як ангел-охоронець. А Богдан, Богдан всіх називає папою. Я не знаю, яким об'яснити. Він ще не знає, що таке померла, чи померлий. Він ще цього не знає.
0: Анна вирішила чесно говорити з дітьми про тата. Каже, не вигадувала історій, а пояснювала все поступово, відповідно до їхнього віку. Психологи підтверджують, саме така відверта розмова допомагає дитині прийняти втрату без додаткових страхів.
3: Ми тут рекомендуємо часто не говорити там метафорично, що тато просто якби там заснув і не проснеться, бо тоді в дітей піднімається страх того, що вони можуть заснути і ніколи не проснутися, або мама може заснути. Але використовувати, називати все своїми іменами, використовувати такі слова, що він помер. Але це має бути, знову ж таки, відповідно якби віку і та інформація, яку дитина готова якби почути.
0: Найважче після трагедії не залишитися зі своїм болем наодинці. Фахівці радять не соромитися звертатися по допомогу і пам'ятати. Психологічне відновлення – не одноразова консультація, а процес, який іноді триває роками.
1: Фонд дуже багато чого спонсує. З психотерапевтом працювала, Вероніка працювала. Це ми зараз з вересня будемо ще працювати, бо з Вероніка треба більше працювати. Все-таки втрата, вона дуже-дуже сказується на ній. Давай.
4: Він сам тримає.
1: Богдан, ти залазиш сюди? Ану, давай.
0: Нині благодійний фонд опікується понад 17 тисячами дітей, які втратили найрідніших через війну. Окрім психологічної допомоги, фонд надає юридичну, освітню та гуманітарну підтримку. Щоб отримати допомогу, варто зайти на сторінку сайту та заповнити заявку. Олена Халілова, Євген Зузуля, Вікно СТБ, Марафон Єдині Новини.
5: Уламки російських ракет, керованих авіабомб і навіть збитого винищувача в її руках стають прикрасами. Майстриня з Дніпра перетворює фрагменти ворожої зброї на каблучки, сережки та кулони. Як уламки зброї знаходять нове життя, розкаже Анастасія Вільхова.
6: Це от з того уламку кабо, з хвоста маленького кабо, а це піде на брелоки, а це буде або кулон, або сережка.
7: Олександра показує свої останні вироби. Раз на тиждень у її невеличкій майстерні кипить робота. Авторські прикраси жінка створює з уламків російської зброї – ракет, кабів і снарядів.
6: Перший уламок, який хочу вам показати, це ракету, яку збили над Дніпром наші ППО у 2022 році. Вони мені її і подарували. Це вже пішли уламки від літака Су-27, збитого на Херсонському напрямку. У мене було його 30 кілограмів. зараз залишилось десь 20.
7: Сьогодні основа її роботи – метал, що залишився після російських атак. Та починалося все зі звичайного алюмінію з переробки. Ідея ресайклінгу залишилася. Змінився матеріал.
6: Мені все привозять вже не радіаційне, ви ж розумієте, да, що після ДСНС воно вже можна з цим працювати. В скелеті там літаковий алюміній дуже хороший, проте не дуже хороші. Вони навіть заливають форми, коли от для цих от касеток там є такі проміжені бульбашки, і все це, коли я розпилюю все це і працюю над виробами, я все це бачу. Ну, тобто максимально неякісно зроблено.
7: Ювелірними виробами Олександра ніколи не займалася. Працювати з металом почала вже під час повномасштабної війни. Розрізати, шліфувати і полірувати вчилася дистанційно.
6: Є такий скульптор, його нікнейм Грішіджано, ну, як прізвисько. Його ім'я Денис Грищук, він одеський скульптор. Я просто звернулася до нього і спитала, чи можеш ти мене навчити. Він мені висилав відосики, по цим відосикам я вчилася азам, і а далі вже сама, і ось, вже 3 роки я вже сама.
7: За майже 3 роки майстриня створила понад 100 прикрас, та серед усіх робіт особливо обереже каблучку, свою першу роботу з металом.
6: Так, ну, оце моя перша каблучка, яку я робила. Вона, звісно, ну, як на мене, зараз не вийшло. Бачите, вона трошечки крива. Це коли я вже її зажимала в тиски і намагалася щось набити на ній. Потім витаскувала, полірувала так, як не треба було полірувати, 1000 наждачок.
7: Олександра каже, у роботі для неї важлива не лише форма, а й історія кожного фрагмента. Чимало людей побоюються металу, який побував на війні. Тому перед роботою майстриня очищає його.
6: Сіль – це дуже потужний позбавитель негативної енергетики. Ось так, що всі вироби, які, з якими я починаю робити, після того, як я їх розпилила, я обов'язково беру якусь ємкість, кладу туди сіль, наливаю воду і на добу кладу туди всі вироби, з якими я буду працювати. Це ще солідарська сіль, Артем Сіль.
7: У майстрині немає серійного виробництва. Кожна прикраса створена з конкретного фрагмента. Повторити її форму вдруге неможливо. Частину коштів від продажу Олександра передає на підтримку українських військових.
6: Навіть якщо ніхто не буде купувати, тобто я буду все одно це робити, тому що це моя місія. І це, ну, це мене наповнює. Треба оце все лайно переробляти в щось гарне, в щось красиве, тому що погану енергію можна здолати тільки добром, тільки любов'ю, тільки красою.
7: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
5: У Запоріжжі затримали 2 молодиків, які познайомились у соцмережі з дівчатами, не маючи й гадки, що привабливі фото на сторінках створили російські спецслужби. А коли хлопці йшли на призначені зустрічі, їм телефонували з невідомих номерів та, представляючись співробітниками СБУ, просили йти на злочин нібито заради держави. Чому юнаки погоджувалися, що змушувало їх вірити, що до них дзвонили зі Служби безпеки? В ексклюзивному репортажі Андрія Почтєва.
8: Познайомився з дівчиною, нібито видавалось нормальною. В телеграмі познайомилися.
9: І через бот познайомився з дівчиною. Ми вирішили зустрітися.
10: Ці затримані СБУ хлопці не знають один одного, та їхні історії наче під кальку. Дмитро каже, після онлайн-знайомства, ось фото дівчини, йшов на побачення. Раптом йому подзвонив невідомий.
9: Мені подзвонили. Кажуть, типу, це представник СБУ, туди-сюди, типу, треба допомогти взяти цю дівчину, з якою познайомились, бо вона там працює на русських.
10: Схожий дзвінок, буцімто від співробітника СБУ, отримав і цей хлопець, коли рушив на зустріч із новою знайомою. Голос у слухавці так само повідомив, що та є агенткою росіян.
8: Він телефонував чоловік, представився співробітником СБУ, сказав, що вона є колаборанткою, співпрацює з Росією. Він сказав, що вони її затримали і будуть затримувати її куратора.
10: В Дмитра заради правдоподібності псевдо СБУ-виці з символікою служби замість фотоаккаунта розпитав про номер квартири його нової знайомої і надіслав це фейкове відео її затримання.
11: Шановна, представтеся. Камеру подивись, де куратор знаходиться.
10: В обох російські спецслужбісти, що прикидалися співробітниками СБУ, телефоном попросили допомогти Службі безпеки України. І ошелешені таким поворотом подій хлопці згодились.
9: Скинули геолокацію і попросили піти перевірити, що взагалі там знаходиться. Треба було глянути, що там за машини, сфоткати, відправити. Сфоткати головне здання, відправити.
8: Він мене попросив приїхати на точку, подивитися, які автомобілі там стоять.
12: Вам не спадало на думку, що співробітники СБУ не будуть просити незнайому людину щось для них зробити, тим більше по телефону?
9: Я про це взагалі тоді не думав. Це було якось типу, на грані і хотілося допомогти, типа, і в сильному страхі.
12: Чи не було у вас догадок, що це все ж таки росіяни?
9: Ні, тому що він якось розмовляв, він розмовляв щиро українською.
13: Служба безпеки України останнім часом фіксує нові методи вербування наших громадян, а саме через фейкові акаунти дівчат у соцмережах, створені російськими спецслужбістами, вони знайомляться з чоловіками. Потім, представляючись правоохоронними органами, вони залучають хлопців до вчинення різноманітних злочинів. Приміром, підпалом адміністративних будівель. Лише в Запоріжжі останнім часом зафіксовано кілька подібних випадків.
10: Хлопцям, що діяли на різноросійські спецслужбісти під виглядом СБУ, теж наказали влаштувати пожежі біля адмінбудівель, аби, мовляв, викурити звідти кураторів їхніх нових подруг і затримати.
9: Потім він мені сказав купити бензин на 5 літрів. Я оплатив бензин, вернувся на те ж саме місце. Він мені взагалі як об'яснив, типу, що там сидить куратор, якого, типу, треба виловити, а як, по якимось там причинам група не може доїхати.
13: Він сказав, що, типу, я допоміг, він мені сказав, що, щоб його викурити з тої будівлі, що там знаходиться і куратор, треба залити бензин і підпалити.
9: Я по його указанням розлив бензин, каже, типу, треба буде підпалити, типу, і будемо чекати, поки він вийде. Ну, я таки ж підпалив, типу, думав, це все по-настоящому.
3: Тут може бути або дуже високий рівень довіри, що я хочу, я довіряю службі безпеці, я хочу допомогти своїй країні, тому там довіряю навіть таким телефонним дзвінкам, або може бути якісь інші дуже сильні емоції.
10: Психологиня пані Наталя твердить, окрім емоцій, що можуть притупити критичне мислення, важливий вік. Найвразливіші – молоді люди та старше покоління. Іноді маніпулятори вдаються і до шантажу.
3: Ми там щось зробили з твоїми родичами, або є якась критична ситуація, і ти маєш там допомогти для того, щоб там щось відбулося, щоб з твоїми родичами нічого не було. Що варто робити? В першу чергу там вдих-видих, да, подумати, наскільки це правдиво. З емоційного свого розуміння перейти на когнітивне, на критичне мислення.
10: В СБУ своєю чергою твердять, якщо вам телефонують невідомі, представляються співробітниками Служби безпеки та просять щось для них зробити, варто звернутися саме до СБУ справжньої.
14: СБУ вкотре закликає громадян бути пильними. Звертаємо увагу, що Служба безпеки України діє виключно в межах чинного законодавства та не надає ніяких доручень пересічним громадянам. У разі отримання таких пропозицій, прохання звертатися до СБУ.
10: Обидвоє завербовані палії, затримані по гарячих слідах, нині картають себе, що були такими легковірними. За статтею «Умисне знищення або пошкодження майна» хлопцям загрожує до 10 років ув'язнення. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
5: Втомилися боятися. Так можна коротко підсумувати відео з одеських пляжів, де попри щоденні ворожі обстріли, небезпеку, курортний сезон у розпалі. Щоправда, відпочинок біля моря дозволили лише на офіційних пляжах, які відповідають вимогам безпеки. Цього року в Одеському регіоні відкрили найбільше за часів Великої війни зон для купання. А місць у готелях до кінця серпня вже немає. Більше про це Олександра Ченкова.
15: Цей одеський пляж понад місяць тому опинився в центрі трагічних подій. Удар росіян безпілотниками по узбережжю забрав життя 26-річної киянки. Тоді пляж ще не був офіційно відкритий для відпочивальників, бо укриття поруч не прийняли в експлуатацію. Нині він у переліку офіційно дозволених для відпочинку. Людей тут не бракує.
16: Це трагедія, яка произошла тут. Ну, це не говорить о тому, що необхідно там уходи з цього місця. Да, я ж говорю, тут рядом є укриття. И выбор каждого человека, пойдет он туда или не пойдет. Я, например, ухожу, когда начинается тревога, да, там, вот, потому что это моя безопасность в первую очередь.
15: Попри небезпеку, Одеса залишається єдиним українським містом, де можливий відпочинок та оздоровлення біля моря. Саме це приваблює людей з різних куточків країни. Туристи переважно з міст, які також зазнають російського терору, тому, кажуть, обстріли їх не лякають.
17: В Харкові хуже. Так,
18: так що ми не боялися.
17: Ми не боялись.
18: Ми, звісно, тут ходимо в укриття, бережемо своє життя, це звісно. А тут, звісно, набагато тихіше, ніж у Харкові.
17: Так що для нас це не так, такий страх,
18: так,
17: як у нас вдома.
15: Чимало українців цього літа відмовилися від закордонних курортів на користь відпочинку біля рідного Чорного моря. Серед причин – зручніша логістика та бажання залишатися в країні.
19: Бо тут всі свої. Тут всі свої, тут, знаєте, тут якби наш менталітет український, незакордонний. Тут і мовного бар'єру, як такого, немає. Тому і в Одесу. Плюс давно хотіла в Одесу, всі родичі побували.
20: А ракет, дронів не боїтеся?
19: Києві дуже жорстко обстрілюють по ночам.
15: Останній місяць став одним із найскладніших для Одеси. Місто майже щодня переживає атаки. Причому загроза тут і з повітря, і з акваторії Чорного моря. Тож відпочивальників нині менше, ніж очікували, кажуть у туристичних комплексах.
21: Хотілося б трошки більше, але люди деякі дійсно бояться ходити на пляж. Так приїжджають в центрі, гуляють багато, але пляж вихідні дні так. Людей багато, пляж повний. Будні дні трошки менше.
15: Цього року в Одеській області відкрили рекордну за час повномасштабної війни кількість зон для купання – 39 пляжів в Одесі та ще один у Чорноморську. До переліку потрапили тільки ті ділянки, де облаштовані укриття, працюють рятувальні пости, встановлені гучномовці та системи оповіщення. Для відпочинку дозволяють лише території, захищені від морських мін, зокрема пірсами і хвилерізами. Перед відкриттям таких зон водолази також обстежили акваторію та узбережжя на наявність вибухонебезпечних предметів.
22: Однією з наших нашої мети є саме надання безпечних умов всім бажаючим відвідати Одещину, відпочити на березі нашого Чорного моря українського. Ті пляжі, які усунули наведені недоліки, які вони були, вони потрапили у відповідний спільний військовий наказ, і їх зони визначені такими, де можуть знаходитися люди.
15: До завершення літнього сезону місто розраховує прийняти ще більше туристів.
23: Якщо люди точно би приїхали в Одесу, то зараз з точки зору безпеки складової кожний думає, чи поїхати на Західну Україну, чи все-таки приїхати в місто, де яке постійно обстрілюється. Тому є така проблема, на жаль, є. Але є віра в те, що ще є частина сезону велика.
15: Попри всі виклики, літній сезон в Одесі триває. Однак у місті закликають гостей бути уважними та дбати про безпеку. Олександра Ченкова, Євген Репенько, Факт, СТВ, єдині новини.
5: На цьому все. Я дякую вам за увагу і до нових зустрічей.
24: За країну, яка береже культуру.
25: «74-й окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
26: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
27: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
24: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
28: Здається, нам ще ніколи з 14-го року не було так цікаво спостерігати за життям в окупованому Криму в розпал курортного сезону.
29: Дорогі кримчані, в наш дом прийшла біда.
30: У нас за 4,5 дня
0: Был всего свет 5 часов.
1: После ночных ударов Ялта совсем обесточена.
2: Ночью было совсем неспокойно, даже в августе.
4: Муку можно взять одну штуку только.
6: Что вам сказать? Все написано на лице.
7: Сегодня приняла решение окончательно уезжать.
28: Останнім часом камені з неба буквально градом летять на Кримський півострів у вигляді паливної кризи, відключень електроенергії та води, вибухів, роботи ППО і абсолютно проваленого туристичного сезону. Ось що називається «Росія прийшла, порядки навела».
8: Сирена орє, бензину нет, їди нет, інтернету нет.
11: Пустота! Как бы от слова совсем.
12: Воду даю тоже по графику, 2 часа утром, 2 часа вечером.
29: Гарантированной продажи бензина на заправках не будет.
30: Эти сволочи летают прямо над нами, прямо над нами.
28: А між іншим, ми давно попереджали тих кримчан, які в 14-му році повірили в руський мір, а також понаїхавших сюди після анексії мешканців боліт, що кримська історія для них вилізе боком. Адже так звана рідна гавань завжди кидає всіх за першої ж необхідності.
31: Вы довели полуостров до условий, в которых нормально жить становится невозможно.
32: А мобильная связь в городе отсутствует почти полностью.
33: Когда будет электричество, мы не знаем, никакой информации нету.
34: Людей начали увольнять, очень много малого бизнеса и предприятий просто закрывают.
35: Фу, как полыхает срака, а?
28: А як ви хотіли? Росія анексувала український півострів, перетворила його на ключовий військовий хаб на південному напрямку і розпочала повномасштабну війну. Навіть ідіоту було очевидно, що в якийсь момент до Криму обов'язково прийде та сама двіжуха по-руськи. Звісно, Україна взялася ізолювати півострів, з якого регулярно летять ракети по українським містам.
36: Украину усиливают удары по полуострову. Все пути снабжения простреливаются.
37: Всего с начала июля ВСУ атаковали на полуострове как минимум 50 энергохабов. Кроме того, беспилотники атакуют сухогрузы, танкеры с топливом и бензовозом.
28: Але путіністи, як відомо, народ непробивний. Для них все те, що відбувається нині на півострові, стало великою несподіванкою. І тепер від запитань, що відбувається і чому все так, вони поступово починають переходити до роздумів. Чому про нас ніхто не піклує? Адже нам обіцяли.
31: Ви обіцяли нам безпечність і нормальну життя. А по факту – пусті заправки, страх, перевірки, черги і повна неопределеність.
33: Знаєте, що я відчуваю? Безысходність. Слово таке є. Нас просто оставили. Ростову, Краснодару всім допомагають. А нам – нічого.
28: Ну так, так. Лише згадайте, з яким пафосом Путлер Крим віджимав.
38: Крим і Севастополь возвращаются в родную гавань.
28: Напевно, всі, хто тоді кричав «Крим наш», були впевнені, що Кремль їх точно не кине і не залишить в біді. А вийшло дуже банально. Ну, ось взяти ту ж бензинову кризу в Криму. Ані РФ, ані російські гауляйтери, по суті, не вживають жодних заходів, а лише мовчки спостерігають за тим, як мешканці та гості Криму цілодобово шукають паливо і змушені платити за нього величезні гроші.
39: Ціни доходять до 350 рублів за літр. От Ялта.
40: Какого х**а в Ростові бензин по 90 рублів, а у нас тут по 400,
28: Але ці ціни ще нічого. Прайс у так званих перекупів взагалі відлітає в космос.
41: Бензин у нас по 600, по 150 толкають, по 350, по 400. Ну, дуже. А дихаючим в Ялті по 1000 рублів толкають.
28: Також кримчани повадилися їздити за паливом на материк до Краснодарського краю. І ось тут варто лише подивитися, як жителі Кубані ставляться до братів кримчан, які відбирають у них священний бензинчик.
42: Кримчани стали часто їздити за бензином в сусідній Краснодарський край. И там теперь тоже растут очереди, нервозность и нагрузка на заправки.
43: Смотрите, это просто пи***ц полный. Ребята затариваются. 92-й регион, пожалуйста. 82-й регион, заправляемся. Красота. 15 канистр. А?
28: На деяких АЗС Краснодарського краю взагалі перестали наливати бензин саме кримчанам. Ось вона, яка підтримка та взаємодопомога.
44: Здесь собрались в основному кримчане і можуть отримати своє топливо.
28: Ось як воно цікаво виходить. Крим, звичайно ж, наш, але щойно бензинчиком з кримчанами ділитися доводиться, то одразу стає не наш. Рідна гавань у всій своїй красі.
45: Кримських взагалі не люблять, тому що вони, їх там дуже багато. Там був такий момент, дід в'їхав, просто обхуй, сказав, щоб вас тут гоняли, мол, черти.
0: Да вы еще в карманы налейте этого бензина, чтобы дома похавать. Да.
28: Не менш показовою є ситуація із електроенергією на окупованому півострові. Першою із блекаутами зіткнувся північ Криму. Там світла немає вже більше 3 тижнів, а в деяких місцях спостерігаються проблеми із водою.
1: Особенно тяжелая ситуация в Армянске, Красноперекопске и Джанкойском районе. Местные жители рассказывают, что вместо восстановления электроснабжения им предлагают лишь подвоз воды.
2: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально, свет включается по часам.
28: Але ж Росіюшка своїх не кидає. Невже рідна гавань не прийшла на допомогу жителям Джанкоя, Армянська та Красноперекопська? Ось що про великоруську турботу говорять кримчани.
3: А где же гуманитарная помощь в Крым? А? Ну мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее?
1: Российские власти игнорируют происходящее на оккупированной территории. Полуостров отрезан. Никаких позитивных сдвигов там нет и не будет.
28: Так-так, люди сидят тижнями без воды и светла. А федеральне телебачення чомусь про це не кричить на всю країну і не показує сюжетики про те, як влада привозить їм гуманітарну допомогу. Якщо якась допомога і є, то переважно від волонтерів.
4: Це виїжджає машина одна, внизу, вторая, на Джанкойський район.
5: А туди ви не їздите?
6: Куди?
5: Через железну дорогу, там треба взагалі без води.
7: Это вам не ваши кофемашины, понимаете? Это Джанкой.
39: Официальную помощь северу Крыма анонсировал только российский Красный Крест. Назначенные Россией главы аннексированных Крыма и Севастополя о такой помощи не пишут.
28: Максимум, что пока что сделала оккупационная влада, так это заявила, что выплатит людям по 15 тысяч рублей. Але кримчани вже скаржаться на те, що вибити ці гроші – то ще квест.
36: Например, мужчинам, чтобы получить деньги, нужно встать на воинский учет. Жители других районов Крыма жалуются, что выплаты нельзя оформить через госуслуги, как было обещано ранее. Надо приезжать лично, но сделать это проблематично. Бензина у людей нет или его мало, а общественный транспорт ходит с перерывами.
28: У міру ударів по енергетичних об'єктах у Криму періодичні або тривалі відключення світла почали розповзатися по всьому півострову.
39: По спутниковим снимкам освещенность Крыма уже в 5 раз меньше нормы. Нет света совсем или есть, но по часам сейчас практически на всех побережьях полуострова.
8: Во многих селах сейчас нет света, продукты испортились, нечем заряжать телефоны.
28: И все больше курортных мест Крыма, что залежать виключно від туризму, стали занурюватися в темряву и наповнюватися звуками працюючих генераторів.
9: Сегодня 6 июля. Я проснулась без света, как и все сутки.
10: Нет света, нет связи, нет интернета.
13: Вот так, ребят, мы заряжаем мобильные телефоны.
28: Південний берег Криму вже цілий тиждень без електрики. У соцмережах кримчани діляться новими нелегкими буднями. Наприклад, Залушти, в якій, до речі, вже ввели режим надзвичайної ситуації.
14: От, люди воду набирають дождєвою.
15: Друзі, всім привіт із обесточеної Алушти. Уже 4-й день живемо без світу. Вдруг хтось інтересувався, як у нас тут діла. Ну, я думаю, ви слышите шум генераторів.
28: В Ялті теж ситуацію нині легкою не назвеш.
16: Це Крим, Ялта. 3-ті сутки нет света. Большей части города нет воды.
39: Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. Везде слышны работающие генераторы.
28: Російські пропагандисти довго не помічали проблем в Криму. А коли нарешті помітили, то стали висвітлювати їх у своїх сюжетах ледь не як щось хороше і позитивне.
36: Все эти трудности жителей Крыма не пугают. Не в первый раз Киев устраивает проблемы на полуострове. И всегда реакция у людей одна и та же.
17: Мы живем в России. И зачем мы будем куда-то бежать?
18: Наоборот, люди стали дружнее, друг другу понимают, друг другу помогают. Ну, мы победим.
28: Ну, а якщо ми вже торкнулися теми кримських курортів, то варто нагадати, що економіка всього Криму сильно заточена під туризм. Простіше кажучи, все, що люди заробляють тут за літо, за рахунок цього потім взимку і живуть. Як гадаєте, чи багато у них вийде заробити цього року?
19: Я переобулась.
6: Весной я говорила, что сезон будет. Сейчас я говорю, что сезон говно.
36: Ассоциация туроператоров России подсчитала, что к концу июня россияне отменили около 1 миллиона поездок в Крым и Севастополь. Объем отмененных броней может достигать 25 миллиардов рублей.
7: И людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще.
28: Ми, чесно зізнатися, мабуть, жодного разу не бачили настільки порожні пляжі у Криму у розпал літнього сезону.
11: Хотів вам показати побольше людей, но... К сожалению, наверное, поменьше.
12: До Судака 10 минут езды сюда. Людей мало.
19: Время уже практически к обеду. А пляж пустой. Обычно здесь яблоку негде упасть.
28: Ні, звісно ж, у Росії багато упоротих і є персонажі, які готові їхати до Криму, незважаючи ні на що.
20: Це наша 7-я поїздка в Крим на машині, тому ми опитні в цьому плані.
21: Бензин взяли з собою?
20: Да. Да, в цей раз бензин брали з собою 80 літрів.
28: Але загалом росіяни не поспішають проводити свою відпустку в анексованому Криму. І це зрозуміло. Ну, хто захоче сидіти на відпочинку без світла, води, бензину, з постійними обстрілами та вибухами? Задоволення, звісно, ще те.
22: Розгар сезону.

0: очень непросто здесь вся наша жизнь. Но мы больше не могли терпеть ограничения.
1: Одна единственная ночь решила все. Поэтому мы просто собрались и уехали. Теперь мы будем жить в Сургуте.
2: Коротше кажучи, кримським підприємцям та працівникам туристичної сфери послуг доводиться констатувати сумну і невеселу реальність.
3: На сьогоднішній день, може, пасажиропоток уменшився процентів, мабуть, на 70.
4: Схлопуються просто отрасль ціла. Просто приходять і закривають ресторани.
2: Також кримчани розповідають і про бізнес, який не вивозить відсутності палива та електрики.
5: У всіх в магазинах, ну, отаке мороженое. Ну, що це? Что вот, ну это просто, ну, вытянуть.
6: Некоторые магазины вообще не работают, некоторые продолжают работать за наличку. Почта сегодня тоже не работает.
7: Как можно работать два часа в день? Как з**ало уже это отсутствие света?
2: Скаржатся и не знают, что им робити, також кримські фермери.
8: Тут уже ячмень, тоже собрать не можем. Сделать ничего не можем.
9: Ну ничего, осенью вы о нас всех вспомните, когда ни хлеба, ни круп не будет на полках.
2: И что вы думаете? У Кремля там сильно переживают про провальный туристический сезон у Криму? Про біль бізнесу та про життя простих кримчан, тих, кого вони так радісно нібито взяли під своє крило 12 років тому, і кому обіцяли світле майбутнє? Звичайно ж ні.
10: Реакция Путина на кризис в Крыму, мягко скажем, сдержанная. Недавно он заявил, что крымчан надо обеспечить топливом. Правда, прежде всего, не обычных граждан, а силовиков.
11: Нужно, безусловно, обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно.
12: Крымчане хотят не отчетов, а ответов. Почему нас бросили?
2: Власне, и жителям боліт, які у 14-му році як слони скакали і раділи анексії українського півострова, зараз якось абсолютно повіг на те, як там виживають люди в Крим наш.
13: А про Крим нічого не знаємо, поняття не маю.
14: Не интересно?
15: Нет, совершенно не знаю об этом.
14: Не-а.
13: Мы вообще не в новостях нигде.
14: Я стараюсь не смотреть ничего.
13: Скажите, в курсе ли вы ситуации в Крыму?
16: По телевизору, по радио слышал.
13: И а что там говорят?
16: Не владею.
13: Расскажите.
16: Вы знаете, как-то я не запоминаю, я так фоном слушаю. Напряженные ситуации, говорят.
13: Как думаете, насколько опасно все это?
16: Без понятия, я там не был.
2: Одразу видно, як вони там у Мордорі своїх не кидають. І наскільки взагалі кримчан своїми вважають.
13: А когда будем кримчан кредитовать-то?
17: Ну, на текущий момент мы не кредитуем новые территории.
13: Прямо там не новая территория.
2: А ми ж попереджали, що від руського міра ніколи не варто чекати нічого хорошого. Кремль завжди використовує простих людей виключно у своїх цілях, після чого викидає як відпрацьований матеріал. У цьому вже встигло переконатися багато мешканців окупованої частини Донбасу. А тепер настала черга під іншим кутом поглянути на рідну гавань і тих кримчан, які 12 років тому повелися на пропаганду і повірили у міфічну доброту руського міра.
18: Було 11, а залишився один після того, як Україна знищила Слов'янський НПЗ єдиним на Росії нафтопереробним заводом стратегічного значення, куди поки що не долетіла бавовна, є завод у Омську. Тим часом московити опанували новий жанр – публічне скиглення через відсутність палива. Навіть в районах, куди не долітають українські дрони, запроваджені жорсткі норми, а ціни полетіли в космос. Вартість бензину і дизелю збільшилася вдвічі, а в Криму можна, якщо пощастить, знайти паливо за 350 рублів, тобто 175 гривень за літр. Невже українським далекобійним дронам вдалося зробити те, що здавалося неможливим – знищити російську нефтянку? Чи причина все ж таки не лише в дронах? Це ударно-паливний батл фактів тижня. І сьогодні у нас на ринзі українські санкції і справжній примус до миру. Далекобійні дрони, які регулярно проривають російську протиповітряну оборону, наші бобри, люті і фаєрпойнти. Навпроти – головна царина московицької сировинної економіки. Потужний нафтовий комплекс, який, здавалось, просто неможливо знищити, але ж бачите. Чи може Україна остаточно покласти його на лопатки? Куди і чим треба вгатити, аби паливо в Москві просто закінчилося, а росіяни пересіли з авто на коней? Зараз будемо розбиратися. Друзі, перед тим, як почати, дуже хочу

Показати вам ось це веселе відео. Даю трохи контексту. Зробили його московити в 2022 році. За ідеєю пропагандистів, воно має продемонструвати Європі, що без імперської нафти всі ці Польщі, Франції і Німеччини просто опиняться у паливному колапсі і змушені будуть повернутися до кінних подорожей. Ну, а це вже та реальність, в якій опинилися самі росіяни. Тепер на конях вони. Бо китайські москвичі і Волги треба ж якось заправляти, а палива немає, навіть за гроші. І після 12, а то й 16 годин очікування на диво. До речі, один московицький губернатор вирішив, що його піддані не мають страждати в таких чергах. Ні, він не поділився з людьми паливом з власних гаражів, а привіз їм біотуалети. А ви кажете, що в росіянах не залишилося нічого людського. А якщо серйозно, то те, що зараз відбувається в нафтовій імперії, це не просто наслідки ударів українськими дронами. Бо насправді російська нефтянка – це колос, який повалити не так вже й просто. Тут особисто мені вбачається ціла системна робота. І ось про неї зараз буду вам розповідати. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це допомагає робити наші батли кращими, а ще просуває відео, тож давайте разом розвивати наш український YouTube. А тепер погнали. Для початку трохи ретроспективи. Щоб вам було цікавіше, паралельно буду показувати український удар по Москві. Той, де була літаюча кришка резервуара. Насолоджуйтесь. Українські дрони вже давно і методично вибивають російські нафтопереробні заводи. За оцінками Reuters, ці удари вивели з ладу понад 20% усіх потужностей російської нафтопереробки. Це понад 1 100 000 барелів на добу. А барель, якщо хто не знав, це умовна бочка трохи менше 160 літрів. Лише в травні 2026 року українські дрони вжарили 16 НПЗ. Серед них були 8 із 10 найбільших заводів в Московській імперії. Це одразу вдарило по виробництву пального. Вже в першій половині червня випуск бензину впав майже на 15%, а за іншими оцінками майже на чверть. Якщо брати за точку відліку 1 червня 2025 року, то зараз кремлівське ординство виробляє бензину приблизно на 20-25% менше. І з дизелом ситуація трохи інша. До ударів його виробляли навіть більше, ніж потрібно. Але після падіння переробки та заборони експорту виробництво дизеля також почало скорочуватися. У результаті випуск пального в Росії впав на до найнижчого рівня за багато-багато років. Ну, ми зі свого боку можемо лише злорадно гигикати. Всі ці Соловйови, Скабєєви і Сімоняни роками розповідали росіянчикам, що нафтова галузь РФ майже невразлива. Але виявилося, що достатньо не досить тривалих, але системних ударів по кількох ключових підприємствах, щоб почалися серйозні проблеми. І зараз ці проблеми насправді лише починаються. Причина в тому, що в минулі роки ми ще не починали по-справжньому. А в цьому році дуже схоже, що склалося кілька факторів. Тобто у нас є гроші і можливості виробляти величезну кількість потужних дронів далекої дії. А у росіянчиків так раптом скінчилося все те ППО, яке ми вибивали лише там, де бачили. Плюс путінська параноя. За останніми чутками, левова частка засобів ППО тепер охороняють тимчасову споруду, відому під назвою Керченське місто, а також Москву і царський палац на Валдаї. А НПЗ та нехай вони палають синим полум'ям. В той же час Україна створила кілька успішних далекобійних ударних дронів, які вже добре знають на російських нафтозаводах. Ну, наприклад, ББР має дальність польоту до 1000 кілометрів і бойову частину приблизно 20 кілограмів. Або другий дрон – це Морок. Він здатний летіти приблизно на 800 кілометрів і несе бойову частину вагою 30 кілограмів. І або ще один український ударний безпілотник АКЮ-400 «Скіф». Дальність 750 кілометрів, бойова частина 42 кілограми. Плюс ФП-1, плюс ФП-2, плюс «Люті». І зараз ми, до речі, бачимо процес, коли кількість переростає вже в якість. Особливо це стосується бойової частини. Так, навіть 40 кілограмів – це досить потужно і на рівні московицьких шахедів. Цього, в принципі, достатньо для НПЗ, але якщо бече вже 150 кілограмів, то погодьтеся, зайвою такою бавовна
точно не буде. І це я ще не згадую про наші ракетні програми. Як висновок, безпечного тилу для імперської нафтової промисловості більше не існує. Якщо завод працює, то він потенційно може стати наступною ціллю. Але якщо розглядати російську паливну кризу в комплексі, то вона стала можливою не лише завдяки системним ударам українських дронів по НПЗ. Україна ж б'є не лише по самих нафтопереробних заводах, але і по маршрутах, якими перевозять паливо. Зокрема, під ударами регулярно опиняється сухопутний коридор до окупованого Криму. У результаті російська логістика почала сипатися одразу в кількох місцях. Тобто на якомусь конкретному маршруті паливо ще може бути. Його технічно можливо довести до АЗС. Але фізично бензовози палають, водії відмовляються їхати небезпечними маршрутами, а окупанти змушені тікати потягами з Криму. Благо, вони ще ходять, але вже не дуже регулярно. Фактично, Кремль зараз лише намагається загасити пожежу. В усіх сенсах. Заборони, обмеження та ручне керування не збільшують виробництво бензину. Вони лише намагаються подолати наслідки проблеми. Але коли завод не працює або працює не на повну потужність, то жоден чиновник цього не змінить. Ситуацію ще більше погіршила паніка серед самих росіян. Люди почали масово скуповувати бензин про запас навіть там, де ніяких ударів не було. Через це паливо швидко зникало з колонок, а ціни починали рости ще швидше. Саме паніка стала ще одним ударом по паливному ринку. Люди почали діяти за принципом, що якщо сьогодні бензин є, то треба брати зараз. У підсумку дефіцит тільки прискорився. Це типовий приклад того, як страх сам підсилює кризу. Навіть імпорт вже не врятує ситуацію. Ну, наприклад, Reuters повідомляє, що Росія веде перемовини з Казахстаном про закупівлю приблизно 50 тисяч тонн бензину. Але цього обсягу занадто мало. Він не може перекрити втрати від зупинки власних заводів. Про масштаби проблеми говорить і кількість пошкоджених підприємств. В Росії працює приблизно 30 великих нафтопереробних заводів і ще десятки менших. За офіційними повідомленнями самих імперців, українські удари вже пошкодили 15 НПЗ. За іншими оцінками, постраждали 24 із 33 найбільших заводів країни. Українські удари вже зараз вибили величезну частку російських потужностей з виробництва пального. Саме тому православні комуністи виробляють значно менше бензину та дизелю. І саме тому країна, яка десятиліттями називала себе енергетичною наддержавою, раптом зіткнулася з паливною кризою у себе вдома. І поки українські дрони продовжують знаходити свої цілі, ця проблема для Кремля навряд чи стане меншою. І саме за це в нашому першому раунді один бал на користь самоударних дронів. А далі ще цікавіше, чи дійсно реально покласти в кому всю російську нафтянку і перетворити країну бензоколонку на країну-автостоянку. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну і як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Чи здатна Україна винести всю російську нафтянку? Питання насправді і складне, і просте одночасно. Ось дивіться, українські дрони вже довели. Російська нафтопереробка виявилася значно вразливішою, ніж багато хто думав. За різними оцінками, від початку повномасштабної війни було уражено 24 найбільших російських НПЗ. Через це обсяги переробки дійсно впали до найнижчого рівня за останні 20 років. Але повністю знищити всю російську нафтову промисловість лише ударами по заводах майже неможливо. Болотяна недоімперія занадто велика за розмірами країна. Частина підприємств розташована дуже далеко від українських кордонів. Проте це зовсім не означає, що нинішня стратегія не працює. Але ось вам парадокс. Там, де Україна не дотягується, за нас робить справу сама Московія. Просто згадайте, як імперці били по нашим паливним можливостям ще в 22-му році. Так, було складно, але за відносно невеликий час Україна налагодила альтернативні поставки палива. Так, дорожче, але наявність палива завжди краще, ніж його відсутність. Теоретично, будь-який ринок має власний механізм саморегулювання. Якщо товару не вистачає, ціна зростає. Виробники або імпортери намагаються заробити і збільшують кількість товару. Ціна знижується, товар знову на ринку, всі задоволені.
Але в Росії ця схема давно не працює так, як працює у звичайній економіці. Коли почався дефіцит пального, Кремль не дозволив ринку самому виправити ситуацію. Ну, наприклад, можна було б оперативно збільшити виробництво там, де ще можливо. Чи закупити великі обсяги палива за кордоном. Так, воно було б дорожчим, але б воно було. Навпаки ж, московити-комуністи влаштували новий СРСР. Держава почала жорстко втручатися. Москва почала вручну обмежувати ціни та змінювати правила виробництва окремих видів пального. Але коли заводи просто не виробляють потрібної кількості бензину, то жоден наказ не здатний створити паливо з повітря. А щодо імпорту, то про нього потрібно було думати набагато раніше, але тоді б постраждало реноме сверхдержави, а в Кремлі цього бояться більше за все. Саме тому сьогодні Московія фактично бореться з наслідками власної некомпетентності. Чиновники можуть наказати продавати дешевше, можуть заборонити експорт, можуть тиснути на компанії, але вони не можуть швидко повернути до роботи знищені установки на нафтопереробних заводах, а експорт профукали. Зрештою, дії Кремля лише штовхають дефіцит вгору, за яким вже неконтрольований стрибок цін. За окремими прогнозами, середня ціна літру бензину в Росії до кінця року може сягнути 110 рублів. Це трохи менше, ніж зараз, але зараз на економіку впливає і паніка. Зрештою, росіянчики можуть адаптуватися, але епоха дешевого пального для них все. Скінчилося. Якщо ж удари по НПЗ триватимуть, а ми на це дуже сподіваємось, ціни можуть зрости ще більше. Чи допоможе імпорт? На перший погляд, так. Якщо власних заводів немає, то можна купити бензин у сусідів, але на практиці все набагато складніше. Ординство вже веде переговори про закупівлю бензину. Частину пального постачає Білорусь. Також розглядалися закупівлі в Казахстані. Проте ці країни не мають таких запасів і можливостей виробництва, щоб перекрити всі потреби величезного російського ринку. Проблема ще і у масштабах. Один великий російський НПЗ виробляє стільки пального, що замінити його імпортом практично неможливо. Для цього довелося б постійно перекидати величезні обсяги бензину залізницею або морем. Це дорого, повільно і не вирішує проблему надовго. Саме тому імпорт сьогодні можна розглядати лише як тимчасову допомогу. Він дозволяє трохи згладити кризу в окремих регіонах, але повернути російський паливний ринок до нормального стану він не здатний. Чи буде московитам гірше? Буде. Більшість найбільших російських НПЗ вже перебуває в зоні, де Україна теоретично може їх дістати своїми далекобійними засобами. Лише два великих заводи – Омський і Ангарський – розташовані більше ніж за 2500 кілометрів від українського кордону. Саме ці підприємства залишаються найбільш захищеними через свою географію. Всі інші великі заводи знаходяться ближче. Більшість з них вже хоча б раз ставали цілями українських ударів. Чи варто полювати на найвіддаленіше НПЗ? З військової точки зору відповідь виглядає очевидною. Якщо є вибір між дуже складною ціллю і тією, яку можна регулярно уражати вже зараз, логічніше зосередитися на другому варіанті. Кожен удар змушує Росію витрачати величезні гроші на ремонт, шукати обладнання, змінювати логістику та раз за разом зупиняти виробництво. Якщо завод не встигає завершити ремонт до наступного удару, то ефект лише посилюється. Саме тому набагато вигідніше системно добивати ті підприємства, які вже працюють із перебоями. Кожен новий удар збільшує навантаження на всю систему. В результаті навіть заводи, які фізично не були атаковані, починають працювати з більшими навантаженнями і швидше зношуються. І найцікавіше, що станеться, якщо Україна знищить всі НПЗ, до яких може дотягнутися? Чи здатна Росія побудувати новий завод десь так за 4-5 тисяч кілометрів від нас? Теоретично так, а практично – ні. Побудувати сучасний нафтопереробний завод за кілька місяців неможливо. Скажу більше, 90% російських НПЗ були побудовані ще за часів СРСР. Навіть російські проекти, які вже були анонсовані, розраховані на багато років. Йдеться не про величезні підприємства, а про відносно невеликі заводи. Навіть якщо один із них буде добудований, то він не компенсує втрати великих НПЗ, які вже зазнали ударів. Є ще одна проблема. Для сучасного заводу потрібне сучасне обладнання. Значна частина такого обладнання раніше надходила із ненависного Заходу. Після санкцій із цим виникли величезні труднощі. Через це будь-яке нове будівництво стає ще довшим і дорожчим. А в більшості випадків і неможливим. Бо санкції корисні лише в телевізорі, а на практиці Московія вже давно не може сама виробляти нічого складнішого,
найголовнішого за автомат Калашнікова, та й тут скомуніздили у німців, але це трохи інша історія. Саме тому зараз для Кремля головне завдання – не будувати нові підприємства, а будь-якою ціною втримати в роботі старі. Але зробити це стає майже неможливим. Українські удари змушують постійно ремонтувати заводи, шукати запчастини, витрачати величезні кошти та відкладати всі інші проекти. Але якщо підбивати підсумки раунду, так, мені особисто дуже тішить те виття і шмарклі, які розмазують по рулю росіяни, які днюють і ночують в регіонах за паливом. Але рано чи пізно Московія зможе якось адаптуватися, скоріш за все, поверненням до основ ринкової економіки, дерегуляції системи поставок палива в регіони і збільшення імпорту всюди, де лише можливо. З іншого боку, а хто гарантує, що цей імпорт також не стане ціллю? Тому зараз, попри все, ситуація може набути ознак певної рівноваги. Тому в цьому раунді давайте я поставлю по одному балу і росіянам, і нашим ударним дронам. 2-1 буде загальний рахунок, а попереду останній вирішальний протиповітряний раунд. Отже, питання року, і навіть не так, питання фізичного виживання бункерного діда. Чи здатна Московія захистити свою нефтянку? Зрештою, якщо щось і здатно змусити московитів знести головного московця, то це, мабуть, якраз відсутність бензину. Отже, захист НПЗ має стати головним стратегічним вектором Московії, принаймні, на найближчі місяці. Почнемо з того самого відео, де у резервуара в капотні зносить дах. Найцікавіше тут те, що це зробив не наш дрон, а російська протиповітряна оборона. Ракета «Панциря» влучила просто в резервуар. Ця історія про головну проблему. Саме російське ППО часто-густо стає головною небезпекою для нафтових об'єктів. І це вже не випадковість, а наслідок того, що систему змушують працювати в умовах, для яких її фактично і фізично не створювали. Ось комплекс «Панцир». Як водиться, найкращий у світі і взагалі аналогів нет. І саме «Панцирі» сьогодні є головним засобом боротьби з дронами в Росії. Але дуже швидко виявилося, що для масованих атак дешевими безпілотниками цей комплекс підходить аж ніяк. Його створювали взагалі-то для боротьби з літаками та ракетами, а не з дрібними цілями, які літять низько над землею. Виходить класична ситуація. Ракета коштує дуже дорого, а дрон у рази дешевше. Якщо одночасно летять десятки чи навіть сотні безпілотників, то запас ракет закінчується дуже швидко. До цього додаються проблеми з виявленням малих цілей. Експерти не раз вже звертали увагу, що звичайний безпілотник може летіти як завгодно, а радар його просто не побачить. А якщо ціль не виявлена, то і збивати вже нічого. Це стало зрозуміло ще в Сирії, де турецькі дрони успішно обходили панцирі. Пару раз навіть відбулися такі собі скандальчики, коли іноземні замовники, зрозумівши, що панцирі не вундерваффе, а Московія впарює якесь традиційне своє московицьке незрозуміло що, то вони відмовлялися від контрактів. А ще самі російські військові вже визнають, що ракет для цих комплексів не вистачає. Тобто проблема складається одразу з кількох частин. Дорого стріляти, складно побачити і дедалі важче поповнювати запаси ракет. Саме тому московити намагаються поспіхом доробити те, що не працює. З'явилася, наприклад, нова версія – «Панцир СМСВ» на гусеничному шасі на базі танка Т-90. Для захисту міст і важливих об'єктів зробили ще одну версію – «Панцир СМДЄ» з більшим запасом ракет саме проти масованих атак дронів. Такі комплекси вже почали ставити на дахах будівель в Москві, тобто прикриваючись мирняком проти наших дронів. Кремль терміново шукає спосіб закрити небо, але навіть після всіх цих змін проблема не зникає. Більший запас ракет не означає нескінченний запас. Нове шасі не робить радар кращим, а встановлення комплексів на дахах будівель не означає, що вони раптом почнуть бачити всі дрони. Панцир усе одно залишається дорогим, а українських дронів може бути більше, ніж у нього ракет. Тому модернізація поки що більше схожа на спробу зменшити наслідки проблеми, аніж повністю її вирішити. Другий напрямок – це мобільні вогневі групи. Росіяни теж почали створювати свої загони для полювання на безпілотники. Але є проблема.
Територія Московії занадто велика, щоб закрити її такими групами. Неможливо поставити пікапи з кулеметом біля кожного заводу, нафтобази чи електростанції. Тому їх здебільшого перекидають до окупованого Криму та прикордонних районів. Там загрозу легше прогнозувати. А це означає, що заводи далеко в тилу і далі залишаються під ударом. Навіть якщо таких груп стане більше, вони все одно не здатні одночасно прикривати сотні важливих об'єктів. Ще один напрямок – це дрони-перехоплювачі. За задумом, вони мають збивати українські ударні та розвідувальні безпілотники. Їх подають як дешеву заміну дорогим зенітним ракетам. Але експерти також ставляться до цих заяв дуже обережно. До того ж, досі немає підтверджень, що всі ці російські перехоплювачі вже довели свою ефективність у реальному бою. Залишається і інше питання. А скільки таких апаратів потрібно, щоб відбити одну масовану атаку? Якщо одночасно летять десятки безпілотників, то і перехоплювачів також знадобляться десятки, а то й сотні. А це означає виробництво, підготовку операторів і постійне чергування. Тому поки що це більше схоже на чергову надію Кремля, аніж на готове рішення. Отже, в теорії захист російської нафтової інфраструктури виглядає переконливо. Панцирі на дахах, мобільні групи на дорогах, нові перехоплювачі в небі. Але на практиці не складається. Путінська ППО не встигає за хвилями українських дронів. Однієї модернізації недостатньо, якщо сама концепція захисту не відповідає характеру сучасної війни. І навіть після всіх покращень ця система навряд чи зможе прикрити всю нафтову галузь. Саме тому Московія і надалі отримуватиме болючі удари по своїй паливній промисловості, а швидкого вирішення цієї проблеми поки що не видно. І тому в цьому раунді один бал на користь України. Війна – це гонитва технологій, і ці перегони поки що виграють наші дрони. Ну, а московцям залишається лише терпіти. Хотіли гойду – їжте, не обляпайтесь. Це був Battle Фактів тижня. Не забувайте нас коментувати, ставити пальці вгору. Побачимось наступного тижня.

0: голосі за свою країну.
1: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
2: Тільки надовго.
3: Надовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
0: Полетіли.
5: Дядь Дім,
6: шо?
5: Бачили, що тато приніс?
7: Діму, ти служив.
8: Глянь, який трофей.
7: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити їх. Що його взагалі торкатися можна?
9: Так, сина вбити, я вкрукаюся.
10: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
11: Ми боремося за свою країну.

0: Цей сюжет ми почнемо із чергової порції прекрасного. Річ у тім, що українська армія продовжує успішну демілітаризацію над України з нібито найкращою у світі ППО.
1: У нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все.
2: Наш мировой конек, назовем так, в чем мы доминируем, это система ПВО, раз. То есть мы на поколение опережаем всех, в том числе и хваленые Хаймерсы. Ой, не Хаймерсы, значит, Патриоты.
0: Патриоты. Щоправда, в дійсності російська ППО настільки якісна, що всього 3-4 ракет із головою вистачає, аби знести черговий завод ВПК. Пам'ятаєте знаменитий мем про «бомбіть Воронеж»? Коротше, днями тут його екранізація відбулася.
3: Над Воронежем піднімається густой чорний дим.
4: Це що-то, походу, явно не пожар.
5: Що там?
6: Ракета.
7: От, це... Завод там взорвали, і посередині вже обрушилось здання. Надо газ отключати.
3: 3 ракети Storm Shadow прилетіли в завод Мікрон.
8: Атаковане предприятие – критически важный элемент российского военно-промышленного комплекса. Кроме компонентов для крылатых ракет, там производят электронику для систем ПВО, зенитно-ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» и прочего российского вооружения, которое используется для ударов по Украине.
0: А тепер лише уявіть, що буде з Росією, якщо замість 3 старих штормів полетить хоча б 30 сучасних ракет. Втім, ватні хом'ячки і далі продовжують фантазувати і у своїх жалюгідних ток-шоу наполегливо вимагають бомбіть країни НАТО.
9: Ми розуміємо, що враг наращує свої можливості по пораженню. Це роблять подонки типу Зеленського і Федорова? Ні, звісно. Это делает НАТО. Это значит, общество должно собраться и сделать все, что возможно. И принять решение. Удары по Европе, значит, удары по Европе.
0: Коли чуєш щось подібне, спочатку мимоволі усміхаєшся, а потім хочеться уточнити. А відповідь цих смішних не замучить?
10: Люди хотят увидеть в телевизоре чорний дим над Лондоном, Парижем, Берліном, ну і ладно, над Києвом теж.
0: З іншого боку, варто розуміти, все, що відбувається в російському інформаційному просторі сьогодні, це один суцільний антикриз. Бо ж навіть топчики на кшталт Сіманян починають усвідомлювати, це зовсім не Росія качає Україну зсередини, а якось так вийшло, що навпаки.
11: Я призиваю всіх не піддаватися на їх піар, як ти справедливо говориш, їх провокації, имеющие своєю целью только одно – наше разочарование. Для этого эти беспилотники, для этого эти коллапсы в аэропортах, тем более в курортный сезон, когда люди хотят лететь куда-то отдыхать. Для этого проблемы с бензином, чтобы возникло внутреннее раздражение. То, что мы с этим доколе вышли бурно и вот в пьяных фантазиях и в наркотических фантазиях тех, кто это пытается устроить, чтобы мы, как в 17-м году, сами себя высекли.
0: Тобто ті самі кадри, які свого часу погрожували взяти Київ за 3 дні, тепер просять хлопів не панікувати надто, адже, цитата, «в 90-ті було ще гірше».
12: Друзья, отставить панику, свистать всех наверх. Не из таких переделок вылазили. Пока еще даже до святых 90-х далеко в плане жизни мирных граждан.
0: Як то кажуть, довоювались стратеги мамчині, так що замість нового світового порядку доводиться порівнювати реальність із 90-ми. Хоча це ніяк не заважає придворним блазням занурюватися в Путіна аж до нирок. Діду, либонь, навіть сидіти лоскотно після кожного ефіру Сіманьян.
11: Не надо считать себя нам всем умнее, чем Путин Владимир Владимирович. Это вряд ли. Ну, вряд ли. Все-таки кто-то из нас умнее, чем Путин Владимир Владимирович. Я напомню, когда Путин Владимир Владимирович пришел к власти в России, России практически уже не было.
0: Взагалі, якщо послухати пропагандистів, то у проблемах Росії винен хто завгодно, крім Путіна та його найближчого оточення. У них Крим горить. Бензину по країні нема. На фронті переважно лише ротові перемоги, але цар-батюшка все одно молодець, а в усіх бідах винен хіба що Центробанк.
13: Верховний головнокомандуючий, президент Російської Федерації Володимир Володимирович Путін говорить, надо все, ставку надо снижати. Все, бізнес уже не просто пищит. Бізнес прямую говорить, все, ми вже з'їли все, що було. После чего Набиуллина с тем же Заботкиным. И они начинают рассказывать о том, что они оказываются вратари. В чьих ворота они защищают и за чью команду они играют.
0: Ох, уже цей Центробанк из ППО провалився. И армию погано керує, а рівень геополітичних багатогодівок Набиуллиной взагалі курам на сміх.
13: Ни разу эта женщина вместе с этим Заботкиным ни разу не произнесли СВО. Какие ворота? Что они защищают? Инфляция, что ли, наносила удар по Москве? А вопрос, почему долетели? А потому что нам надо современной системы ПВО, которая у нас есть, но это надо масштабировать. Для этого нужны деньги. Для этого нужно много денег. Для этого экономика должна развиваться, а не остужать ее.
0: Ну а якщо говорити серйозно, то вішать всіх собак на найбільш безпонтових шестірок завжди було суто російською фішкою. Просто у них стільки памперсів не знайдеться, щоб такі, як Соловьов, хоча б зважили стрибнути на начальство.
13: А нельзя в следующий раз провести засідання ЦБ в Криму? При этом, щоб вони туди добрались на машинах? Сложно? Щоб вони узнали, що реально відбувається в країні.
0: Окрім пошуку винних, російські пропагандісти зайняті ще й вигадуванням максимально упоротих перемог. Очевидно, що у них завдання відволікати холопів від проблем, але ж, ну, хоча б посоромились, ну, чесне слово, так, щоб нібито серйозні програми не перетворювались на камеді-шоу.
14: Мы не должны вести ни с американцами, ни с европейцами переговоры по Украине больше. Не должны. Украина все. Это наша зона ответственности. Мы должны вести переговоры с ними о будущей архитектуре безопасности в Европе. Что будет со статусом Польши, Румынии, Швеции и так далее.
0: Боже правый, ото попайка. Країна, яка п'ятий рік воює за малу токмачку, поривається серйозно обговорювати статус Польщі та Румунії. Ми цей прикол навіть повторимо.
14: Должны вести переговоры с ними о будущей архитектуре безопасности в Европе. Что будет со статусом Польши, Румынии, Швеции и так далее.
0: А ще декілька тижнів тому, очевидно, до появи свіжих методичок, російські пропагандісти говорили хіба що про статус Придністров'я. Причому в контексті того, що саме Румунія будь-якої миті може вивести з чату черговий острівець «Русского міра».
12: Проще уйти из Приднестровья, пока не случился унизительный сеанс силового демонстративного поглощения Русской Республики румынами в форме оккупации с присоединением. Потому что объективно сделать мы ничего не можем.
0: Але варто було папікам в Кремлі насупить брови, і суцільна зрада миттю перетворилась на рожеву перемогу. Все, не можна більше розповідати ні про глухий кут на фронті, ні про геополітичні провали. Нехай краще дурники слухають, як Зеленського в Нюрнберзі судитимуть.
15: На поле боя наши враги не могут нас одолеть, поэтому плодят новые виды войн. Каждый их трусливый теракт получает кратный удар возмездия. Когда наступит время наказывать руководителей нацистской Украины? Каким будет новый Нюрнбергский трибунал?
0: Цікаво, вони самі розуміють, що від кожного такого ефіру за сотні кілометрів тхне безпорадністю. Бо якщо зібрались судити, ну то судіть! Що ж їм вже п'ятий рік заважає, а? А, звісно, не можна ж в ефірі визнавати, що Росія виявилась значно переоціненою. І тупо не здатна реалізувати власні амбіції.
16: Вне всякого сомнения, у Зеленского нет будущего. Он не выйдет из этой ситуации победителем. К нему будут предъявлены самые серьезные по высшей мерке претензии, не только со стороны России, не только со стороны каких-то международных судебных инстанций, но и со стороны граждан Украины, которых он откровенно надул.
0: Сюди ж можна додати і кумедну тряску кулачком щодо ситуації на фронті. Так, російська армія зайшла у кілька кварталів Костянтинівки. Проте навіть самі чорнороді визнають, що сталося це більше, ніж через рік боїв за місто.
17: На землі йдуть успіхи. Я думаю, в ближайшій перспективі буде рішено питання з Константиновкою, за якою йдуть бої вже з минулого року.
0: Такими темпами лише за Донецьку область доведеться воювати років з 10, а то й більше. Але зет-хом'ячки настільки принижені та запльовані останнім часом, що навіть найменші просування видають за стратегічний прорив. Просто зацініть ці пафосні заяви.
13: Фронт, ну, реально рішає задачі, при этом, якщо обратити внимание на активність мелкого зеленого подонка, то понятно, чому він ушел в піар. Константиновку можна забити, Красний Лиман уже можна забити.
0: Рудольфович так розійшовся, що язиком ще й Харків заблокував.
13: Якщо зараз там насытить то, що є там в групі «Север», сума взагалі не вопрос. Изоляция Харькова, когда это миллионы побегут на территорию Украины беженцев, вообще не проблема.
0: І знову ж таки, важливо розуміти, що абсолютно всі телевізійні перемоги росіян варто одразу ділити мінімум на 10. Просто нагадаємо, ці ж самі кадри свого часу і в Куп'янськ назавжди приходили.
18: Слава Богу, все. Куп'янськ наш, город освобожден, більше ми оттуда ніколи і нікуди не уйдемо.
0: А зараз, попри абсолютно будь-які карти, ніяк не можуть визнати відкат, наприклад, у Запорізькій області. Ох, як зараз Рудольфович міністра Федорова викриватиме.
13: После этого в Рамштайне на полном серьезе рассказывает Федоров, да мы впервые взяли больше земли. Где? Где вы взяли? Населенные пункты назовите. Вы потеряли, и существенно. А сейчас нам еще и обрушится участок фронта. Да он вообще не понимает, что говорит. Ну зачем он понимает? Он лжет, ему надо деньги получить.
0: Но ніяк хлопці не можуть звикнути, що від криків халва в роті солодше не стає. З іншого боку, за чортам у нинішніх реаліях, окрім Гебельсовщини, нічого ж іншого не лишається. До речі, саме тому на федеральних каналах не лише вигадують перемогу, а й не соромляться просто називати чорне білим, мовляв, зараз холопів задурим, а потім якось розберемось.
16: Ми совершенно точно на правильном пути. Мы совершенно точно по правильную сторону истории. Время работает на нас, вот что надо понимать.
0: Що кому не зрозуміло, час, виявляється, грає на Росію. А те, що нема бензину, логістика знищується, прильоти щоденні. Це, очевидно, таке покращення. І, звісно, від нескінченних покращення зовсім не відвідчаю. У студіях федеральних каналів звучать ось такі тексти.
19: В Києві самим уязвимим, самою уязвимою системою являється каналізаційна система. Якщо її вивести із строю, це буде швах. Это рытье, так сказать, выгребных ям во дворах и так далее.
0: Тобто, насправді, у ротових переможців усе так безнадійно, що Друга армія світу на п'ятому році Великої війни збирається воювати з каналізації. Ті, хто створював «Іскандери», очевидно, сподівались кошмарити своїми ракетами американців. Але точно не труби з лайном у Києві.
13: Нам пора відключити Одесу, конечно. Дніпр, Київ,
19: конечно.
13: Львов.
19: Конечно.
13: То есть, здесь уже ну, просто другого варіанта нет.
19: Да.
13: Харьков.
19: Иначе значит, все затянется, городах, да? Затянется на год.
13: То есть в этих городах, значит, не должно быть ни воды, ни электричества, ни каналізації.
0: Очевидно, що тому, хто реально десь перемагає, не потрібні настільки ганебні багатоходівки. Та якщо чорнороті пропонують саме такі схеми, то певно розуміють, що священна війна зі стоками – це і є їхній нинішній рівень. І все це ми говоримо лише тому, що на всі крики і погрози варто реагувати тверезо і без паніки. А ще краще – продовжувати допомагати армії. Так, щоб жодні інформаційні антикризи з часом не змогли врятувати ані Путіна, ані його банду. Лише за такого сценарію в Україні з'являться реальні шанси на справедливий мир. Якщо раптом через 12 років війни з Росією у когось досі виникають питання, яким чином за перебріком виросло настільки цинічне та неадекватне покоління, наполегливо радимо для початку подивитись абсолютно будь-яку прес-конференцію Путіна, а потім згадати, що рибка гниє з голови.
20: Госпереворот совершили. Режим привели к власті, сумасшедший, антиросійський. Начали бойові, вони ж почали бойові дії на Донбасі. Применяли же авиацию, применяли танки, артиллерию и так далее. Просто практически мирного населения. 8 лет мы терпели, все, пытались с ними договориться.
0: Це, до речі, відносно свіжий бенефіс бункерного діда, після якого мають відпасти, ну, якщо не всі, то майже всі питання безпосередньо до пропагандістів. Адже який сенс на шісток кивати, коли топ-керівник взагалі не париться? Іноді цілком щиро здається, що Путін особисто надиктовує темники, які потім тягають по федеральних каналах.
20: Вимушені були стати на защиту людей, які там живуть, які русскими вважають себе, і частиною русского мира. Для которых русский язык родным является, они чувствуют себя частью этой истории.
0: Тобто треба мати сміливість і навпаки не мати совісті, щоб у 2026 році продовжувати розганять казки про порятунок Донбасу. Ну хоча б тому, що до порятунку той же Маріуполь був Азовською перлиною, а тепер став містом братських могил.
21: Смотрите, як в Маріуполі на кладбищі людей хоронять. От. Чоловік. Вот чоловік.
0: Навіть під час фашистської окупації з 41 по 43 в Маріуполі загинуло значно менше мирних жителів, ніж після типу порятунку Росією. Це ж, до речі, стосується і Бахмута, і Авдіївки, і Вугледару, і Мар'їнки, які по суті перестали існувати.
22: Ми освобождаем города в таком виде, что ну просто хочется за голову схватиться и не знаешь, что делать. А мы заходим, и ну, нам остаются рожки до ножки. Вот, вот так это работает.
13: После Бахмута посмотрел Маринку, думаю, да не, ну в Бахмуте еще все-таки какие-то здания были. В Мар'їнці нет ничего, разрушено все.
0: На погони тут варто додати про нескінченні каби, які зносять багатоповерхівки разом із жителями Донбасу, насамперед з немічними пенсіонерами, яких немає сил на евакуацію. З урахуванням того, що в тій же Дружківці чи Костянтинівці давно не працюють рятувальники, завали з тілами навіть не розбирають. Але просто послухайте, що за таких реалій не соромляться кукурікать за чорти.
16: Є тільки одна різниця. Ми не воюємо з жінками і дітьми, ми не б'ємо по гражданському населенню. Коли от у нас достатньо багато людей, которые призывают перейти к каким-то ковровым бомбардировкам, лично у меня, ну, что называется, холодеет на душе, потому что я понимаю, с какими человеческими жертвами это будет связано.
0: И вот как их взагалі земля носить? Напали на мирную країну, знищують с перших днів житлові будинки, цивільну інфраструктуру. Натомість язиком такі невинні. Такі невинні. Не хочуть, розумієте, бути схожими на українських військових злочинців. Тобто Геббельс просто лошок на фоні всіх цих діячів.
16: І я б очень не хотів, щоб последствия этих чудовищных ударов, а я сейчас говорю об украинских ударах по России, это очевидные военные преступления, тянулись бы за моей страной так, как они будут тянуться за Украиной, когда все это закончится и когда начнется время установления ответственности и наказания виновных.
0: Особливо з урахуванням того, що вже через 5 хвилин після подібних спектаклів пропагандисты, як ні в чому не бувало, прямо в студії планують нові військові злочини.
1: Нужно показать Европе перед тем, как бить по Европе. Первым темпом нужно показать по Украине, что наши слова имеют значение, что наши угрозы имеют значение. Уничтожение банковый один вариант. Утопить там, не знаю, Харков и Киев в дерьме, уничтожив местные перерабатывающие мощности. Не, не,
0: это... Тобто інфочмоням Мірзаям чесно визнає, що російські удари спрямовані насамперед на мирних жителів. Мовляв, раз Холодомор не спрацював, треба цивільних без води та каналізації залишити.
1: Это сработает, потому что это создает катастрофу, это создает уже у украинского населения отчаяние относительно перспектив дальнейшей войны.
0: А що тут скажеш? Скрепно і духовно. А потім ці ж самі карасики будуть звинувачувати українців у військових злочинах. А ще у тому, що ЗСУ нібито воюють із жінками, дітьми і трошки із вагітними ветеранами. Інакше тиснуть на жалість не вийде.
2: Ну, вони переходять откровенно к терористической деятельности, абсолютно бандеровской. Вони воюють з безоружними мирними жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
0: Ось тільки українські удари по НПЗ на жінок та дітей не впливають жодним чином. Проте впливають на заправку військової техніки. А ось у випадку із російськими обстрілами ТЕЦ та каналізації все навпаки. Ну ж, бо смішні, хто там із жінками та дітьми в результаті воює, га?
22: В Києві самим уязвимим, самою уязвимою системою є каналізаційна система. Якщо її вивести із строю, це буде швах.
0: З іншого боку, особисто у нас складається враження, що всі фейки та маніпуляції російських пропагандистів не особливо і працюють, а викликають швидше зворотню реакцію. В якості прикладу можемо навести ситуацію з бензином. Всі ви, безумовно, бачили нескінченні відео із чергами на заправках навіть у тилових регіонах.
4: В Москве нет бензина. Слушайте, это даже звучит как какой-то сюрреализм просто.
23: Это что такое? Я в шоке.
24: Мы дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин просто. Его нету на заправках в Краснодаре.
25: Это все очередь на заправку.
26: Да.
25: Вот это все еще очередь на заправку.
0: І тут би пропагандистам визнать провал Путіна, потім зібрати експертів у студіях, щоб разом подумати, а що ж робить. Але замість цього куратори інформаційної політики вирішують влаштувати епічний антикриз. Щоб ви розуміли, це не Росія, а Україна провалилась з обстрілом НПЗ. Нібито удари по нафтовому сектору РФ – це чистої води піар Зеленського.
10: Они ведь наносят удары не для того, чтобы что-то сломать и поразить. Информационно-психологические атаки всегда ориентированы на самые низменные инстинкты человека. Они самые сильные. І їх достатньо легко розбудити.
0: Далі політолог Казаков починає вішати на ватні вуха локшину про майже миттєве відновлення нафтопереробки після прильотів.
10: Ну, возгорання, ну, технологічна цепочка нарушена. В авральному режимі неділя і все заработає.
0: І все це, звичайно, весело і приємно слухати, особливо ура-патріотам. Залишилось лише уточнити малесеньку детальку. Якщо Зеленський дійсно піариться з обстрілами НПЗ, чого ж в Росії нема бензина? Ви там що, підіграєте піар-компаніям українського Дуча? Ну так же ж виходить.
4: В Москві нет бензина. бензина нет в Москве. Слушайте, это даже звучит как какой-то сюрреализм просто. Я вот сейчас об'їхала несколько заправок, но они реально закрыты, к колонкам нельзя подъехать.
0: Але знову-таки всі ці казки для бабусі з загонів Путіна з кожним роком заходять дедалі гірше. Адже навіть повні дурачки починають помічати нестиковки. Якщо українські обстріли – це піар, чого ж тоді пропагандісти волають, як різані, мовляв, по Росії прилітає більше, ніж вилітає.
3: Безконечне кількість відеокадрів з последствиями ударів по нашій території. Просто бесконечное. А кадров последствий ударов по украинской территории их в разы просто меньше.
0: Більше того, навіть окремі депутати Держдуми, м'яко кажучи, не в захваті від Темника про нібито відсутність збитків після українських обстрілів. Так, популярний у Z-тусовці депутат Ділягін навіть, як нам здається, дуже точний приклад якраз по темі вигаданих телеперемог привів.
5: Дух Анкоріджа пол Москви дихала вчора цим духом, так сказати, від Капотні, від нефтеперерабатывающего заводу. Помимо реальной попытки дезорганизации экономики, это, безусловно, разрушение психики, потому что когда людям рассказывают, мы непрерывно побеждаем, если жмуриться, не смотреть на карту, то да, действительно, этому можно поверить.
0: Тобто, навіть ідейний зет-патріот змушений визнати, що в Росії все добре та за планом, тільки якщо не дивиться, по-перше, на карту, а по-друге, у вікно. І це настільки в яблучко, що в майбутньому Ділягіну у в'язницю ми плануємо грамоту з портретом Бандери вислати.
5: А тепер приходиться жмуритися і не смотреть не тільки на карту, но й в окно.
0: До речі, крім грамоти, товариш депутат може отримати премію у вигляді кількох пачок аналоговнітної української мівіни. Адже слухати скиглення цього зет-карасіка – суцільне задоволення. А за задоволення треба платити.
5: А дроновая революция началась в конце прошлого года. Да, об этом всем говорилось, но слушать некому, читать начальство не умеет. Кадры Капотни, которые мы друг другу показывать не имеем права, эти самые кадры замечательно показывались во Франции, на выставке, реклама якобы украинского оружия.
0: Тобто Ділягін робить висновок, що удари по нафтовому сектору РФ не просто успіх, а подвійний успіх України. Адже окрім збитків для економіки ворога, офіційний Київ таким чином ще й залучає інвестиції в підприємство ВПК, де, до речі, окрім дронів, активно розвивають і виробництво ракет.
6: Наскільки я знаю, у них дуже інтенсивно зараз поставляються ракети и складываются на Украине. Почему не запускаются? По той причине, что они считают, что запускать нужно тогда, когда будет достаточное количество, чтобы это были не разовые удары, а
7: системные
6: удары. Да.
0: Якби у 2022 році ми почули від російського експерта такі тексти про українську армію, то, чесно слово, не повірили. Як не повірили би у те, що доживемо до моменту, коли країна бензоколонка почне переходити на китайський бензин.
5: Третьего раза. Даже бандеровцы поняли. Даже англичане поняли, что вот, да, действительно, у этих людей нефтепереработка убыточна. Соответственно, можно по ней бить. Это эффективно. Китайский бензин, я думаю, скоро на рынке будет.
0: Проте це вже реальність. І треба бути неадекватом, щоб з такими реаліями навіть заїкатись про те, що Росія десь там перемагає. А раз пропагандісти не лише заїкаються, а й намагаються переконувати холопів у світлому майбутньому.
8: Україна движеться в ад. Украинская война с Божьей помощью движется к нашей неминуемой, безоговорочной и очень такой ожидаемой нами всеми победе. Здесь у меня нет никаких сомнений.
0: Значит, ничего змінювати вони не планують, що безумовно посилить і без того погану для Кремля ситуацію. Причому погано настільки, що навіть на Z-каналах уже пішли інсайди про розбрат в оточенні Путіна. Мовляв, з кожним днем зростає кількість тих, хто більше не хоче розважатись самообманом.
9: Я отримав ще цікаву інформацію про те, що там в Кремлі, ми просто цього не знаємо, на повному серйозі йде між собою чи остановити війну. Остановіть війну.
0: І, звичайно ж, подібні тенденції не можуть не радувати. А український супротив, вочевидь, дає результати. Нехай потроху собачаться і пожирають один одного. А ми чим можемо, їм допоможемо. Адже чим більше росіян вийдуть із чату у міжособних розбірках, тим менше їх залишиться нашим дітям. Ну що, друзі, протягом останнього тижня особисто у нас склалось враження, що бункерний стратег із прізвищем Напе з розбігу плюхнувся в яму, яку так довго і нудно окопав інше. Бо ті відео, які зараз нескінченним потоком лються з території Росії, схоже, натякають на те, що глибинний народ стоїть на порозі, якщо не соціального вибуху, то чогось дуже схожого.
11: Ти на заправку?
12: Первая за 600 километров.
11: Полуторакилометровая очередь из тачек, а при этом бензин не наливают вообще.
14: А драка за бензин.
0: Зауважимо, що безкінечні черги з істериками і навіть бійками за бензином давно вийшли за межі прифронтових територій. Красноярський край, Тюмень, Забайкалля. Там наразі Україна не може вибивати логістику, проте бензину все одно нема. Що говорить про системну кризу.
15: Люди готовы на ножах просто биться. Там проекты снимают всякие, выжить в Самарканде, в Хуянде. Вот, выжить на Дальнем Востоке надо снимать. В Забайкальске, там, в Чайке.
17: Я сейчас поехал до города, с Курумкана до Улан-Удэ. И прикиньте, что творится. Доехал я, значит, до Турки. А там бензина нету на Роснефти в Турке. Прикиньте, бензина нет.
0: І хоча добряче пошарпаний лисуватий дідусь тікіно розпинався, мовляв, розхитати Росію зсередини ворогам не вдасться.
18: Тот, хто з фронту прийшов, знає. Ребята, поджимають на всіх участках бойових соприкосновень. На всіх. Значить, вот эти дрони, удари по гражданской інфраструктурі. Для чого? Ну, розкачати общество. Вот создать какую-то неуверенность. В действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как засолки выносят.
0: Гадаємо, що навіть у путінського фан-клубу дещо інший погляд на цю ситуацію. Інакше чим ще пояснити черги не лише за пальним, а й за продуктами?
26: Гречки вже нет розсипної, риса теж практично нет. І макарони почти всі порозбирали. Люди з ума сошли з цим бензином. Про запас нагрібають.
0: Тобто Путін запевняє, що все нормально, а хлопи змітають усе, що бачать, через що дефіцит і паніка лише зростають.
27: Просто не можу в цьому сумасшедстві жити. Це моя мрія, яку я розбудила спеціально в 9 утра, щоб поїхати ним заправитися. Просто коли вже все це закінчиться, я не можу вже більше так.
15: Правительство Російської Федерації зато по телеку показує, що у нас охуєнно все. Разве вот это охуєнно? Утар. Ой, все от это движется.
0: Для повноти картини варто додати ще й ниття російських військових експертів із цього приводу. Хлопці ж не вчора народились і розуміють, що бензин зникне сам по собі. А внаслідок регулярних ударів українських дронів по нафтопереробці. Так ось цифри говорять про те, що цих самих дронів буде ще більше. І невдовзі сьогоднішні проблеми здаватимуться Путіну квіточками.
28: Уже с конца 2025 года по количеству ежемесячно запускаемых дронов ВСУ вплотную приблизились к российским значениям. А уже начиная с марта 2026 года стали превосходить ВСРФ по запускам. Эта красноречивая тенденция не сулит совершенно ничего хорошего для тыловой российской инфраструктуры. Прежде всего, нефтегазовой и энергетической.
0: Важливо нагадати, що протягом багатьох років військово-політичне керівництво України не ставило завдань щодо розкритування Росії зсередини. А ось у Кремлі тиснути на мирне населення вирішили ще восени 2022-го. Згадайте удари по ТЕС. І заклики повністю паралізувати життя мирних жителів.
29: Ну, мені хотілося б, щоб сьогодні ночі взагалі розхреначили всю інфраструктуру України.
30: Загнати їх в кам'яний вік.
0: Мовляв, або ви самі скидаєте Зеленського, або нормально жити не вийде.
31: Давайте насладимося. Було запущено 50 ракет. Внимание, 50.
32: Страдает український народ? Да, страдает. Но нічого не зробив для того, щоб освободиться від тих людей, які втягнули їх в цю історію.
0: Але, як виявилося, у такі ігри можна грати вдвох. І вау, дива, росіяни не витримали першими. Тобто всі казки про готовність глибинного народу терпіти будь-які труднощі заради перемоги виявились просто маячнею. А дурня у стилі «Вставай! Страна огромная!» заводить хіба що таких, як Сіманян. Та й то не факт, адже Марго отримує гроші за подібні спектаклі.
33: «Вставай, страна огромная, вставай на смертний бой! С фашистской силой темною, с проклятою ордой!»
0: І коли вже згадали про спектаклі, зауважимо, що із цим у путінської шараги зараз не все гаразд. Звісно, вони продовжують втрачати на пропаганду мільярди, і чорнороті, які раніше кривляються в ефірах, і закочують очі.
1: Фронт, ну, реально рішає задачі, по большому счету, якщо там пару сибірських армій підготують, то ми взагалі там всіх снесем. Якщо зараз там чуть насытить то, что есть там в группе «Север», сумма вообще не вопрос. Изоляция Харькова, когда это миллионы побегут на территорию Украины беженцев, вообще не проблема.
0: Однако с каждым днем вплив подобной промывки мозгов помітно слабшає. Иными словами, если раньше пропаганда заспокоивала зет-патріотів, то теперь уже доводит их до истерики.
2: Надо переходить к жестким и понятным действиям. Нам нужна специальная, не специальная военная операция, а переход к полномасштабным боевым действиям с ключевыми большими армейскими операциями. Не по два человека в атаку идти, а армиями и соединениями.
0: Це, до речі, свіжий приклад самої записаної вище теми. Як ви вже зрозуміли, божевільний депутат Журавльов знову вирішив осідлати бородатий темник під назвою «Ми ще не починали воювати по-справжньому». Його, до речі, крім Журавльова, і інші язикаті персонажі не соромляться тягати.
3: Вот то, что происходит сейчас на Украине, это не война. Это специальная военная операция. Но не война это. Потому что если война будет,

0: Настоящую войну. Нас будем воевать по-настоящему. Такие бойцы в окопах сидят такие. А мы что 4 года делали? Нет, это другое.
1: Тобто Путін довоювався до того, щоб наративи Кремля не вірять навіть на Соловйов лайф. Більше того, місцеві воїни навіть почали розжовувати глибинному народу, чому згаданий темник – це нісенітниця і ганьба.
2: Давай, наконец-то, воювати! А ми що робимо, дебіл? Ми що робимо? Ну, приедь, посмотри, что творится. Ну, ты съезди в Авдеевку, мудила, прошу прощения. Посмотри на нее. Может быть, это не по-настоящему. Посмотри на Волчанское, тоже не по-настоящему.
1: Усе це вказує на те, що куратори інформаційної політики в Росії, вочевидь, прогавили момент, коли необхідно було терміново міняти заїжджену платівку. У результаті єдиного Z-хороводу, як у 22-му і 23-му роках, більше нема. А чвари, зокрема, й на телебаченні набирають обертів.
0: Это говорит не бьюти-блогер, там, Пупкин какой-нибудь, понимаете? Это люди, которые обладают правом голоса, я бы сказал так.
2: Я скажу больше. Сегодня, когда у нас дискредитация вооруженных сил Российской Федерации, есть уголовное преступление, я удивлен, почему представители вооруженных сил просто не приходят к этому человеку, не берут ему и не бьют чепалах по его тупой башке.
1: Было бы непогано, как бы они начали еще и бить один одному пики. А в идеале взагалі стрелялись, ага. Але це, друзі, в найближчому майбутньому. А поки зазначимо, що кремлівські наративи провисають не лише всередині Росії, а й за її межами. Усі ви, напевно, десятки разів бачили європейських та американських корисних ідіотів, які чи то за ідею, чи то, швидше за все, за фото голих балерін, роками підтримували Путіна і Росію.
3: Запад зараз превращається в поліцейське государство по Оруеллу. Іронія заключається в тому, що тільки із Росії зараз звучить свободний голос правди.
4: Нет нічого, що Украина или коллективный Запад сможет сейчас сделать, чтобы остановить российскую победу. Россия одна будет решать, как будет это закончено.
1: Саме ці карасики, починаючи з 2022 року, не покладаючи рук, працювали в інформаційному ескорті Russia Today, обіцяючи задбовдорам то капітуляцію України, то захоплення Києва, коротше кажучи, все те, що напишуть у темниках.
5: Все, тушите світ, вечеринка окончена. К сожалению, для України эта война закончится. Эта война закончится где-то этим летом или ранней осенью и закончится решительным поражением України.
1: Але тепер купувати лояльність подібних персонажів буде як мінімум дорожче, бо, зважаючи на свіжі ефіри, частина корисних ідіотів із Європи вкрай розчарована і Росією загалом, і Путіним зокрема. Так, наприклад, улюбленець Russia Today Гілберт Доктороу ще рік тому із великим задоволенням озвучував ось таку ахінею.
6: Політолог Доктороу, після капітуляції України Зеленського ждет лінчування.
1: Зараз же цькування Зеленського з його боку змінилось на зовсім інші тексти.
7: Имея 10 тысяч или 20 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов, Украина может сдержать 500 000 российских военнослужащих. Войска не могут сконцентрироваться. Им приходится передвигаться по двое или по трое. Они не могут оказать влияние на открытое поле.
1: Тобто навіть ватний до нудоти політолог більше не хоче ганьбитись розгоном темників про перемогу Росії. Докторов визнає, що українські дрони повністю змінили хід війни, а окупаційна армія з величезними втратами захоплює хіба що незначні території.
7: Русские захватили всего 130 квадратных километров территории Донбасса, которую занимала Украина, что в 10 раз меньше, чем год назад. И объясняется это очень эффективным использованием беспилотников украинцами, которые предположительно на шаг впереди русских.
1: И еще раз, це ж не якийсь там ліберал чи проукраїнський активіст. Ні, друзі, це людина, яка всі останні роки мріяла станцювати на руїнах Києва.
6: Американский политолог Гилберт Доктроу предрек скорый крах ВСУ и капитуляцию Украины. Эксперт убежден в том, что армия Украины вскоре потерпит крах.
1: А тепер цей європейський зет-політолог жує соплі і визнає, що перестав слухати Путіна, мовляв, дід лише ганяє повітря, на ділі жодних результатів.
7: Я лишь скажу, что перестал слушать его речи, в том числе ту, о которой вы упомянули, и обращаю внимание только на то, что он делает. А делает он мало что.
1: Не хочеться забігати вперед, але дуже схоже на перших щурів, які стрибають з корабля щотоди. Тому, хто би що там не говорив, стратегія України працює. Якщо навіть пристосуванці-людожери починають зливатися, значить не все так добре, як Путін розповідає по телевізору. Тут головне не розслаблятися і продовжувати роботу, бо ж поки корабель під назвою

0: Русський мир не повторить долю крейсера «Москва», спокійного і мирного життя на цих землях точно не буде. Так склалося, що за останні кілька місяців ми вже кілька разів розповідали вам про антикризові кампанії в інформаційному полі РФ. Причому про згадану антикризову ситуацію вигадали не ми. Річ у тім, що навіть топові пропагандісти вже починають визнавати зростання невдоволення в суспільстві.
1: В обществі, є определенна напряженість, щоб би її не було.
2: Просто підходять на вулицю, задають питання. Звісно, перший вопрос – доколі, коли все це кончиться? Как может вообще что-либо долетать до Московской области, до Москвы?
3: Уже появляется вопрос, если СВО начиналось для защиты жителей Донбасса, ДНР, ЛНР, то сейчас защищать нужно всю Россию, не только новые территории.
1: Да.
3: Люди задаются вопросом, а зачем им это нужно было? И претензии у них появляются не к тем, кто наносит удар.
0: Відповідно, останкінським маріонеткам у Кремлі поставили термінове завдання – повернути глибинний народ у звичний ура-патріотичний стан. Однак, зважаючи на численні відео з черг на заправках, Соловйовщина по телевізору особливо не допомагає, а холопи, хай і потроху, але починають прозрівати.
4: От така очередь з двох сторон. А ви говорите, козли, що все нормально і бензин є. Вову за такое нужно раком поставить. Раком тебя на Красной площади.
5: Зато по телеку показывают, что у нас охуенно все. Разве вот это охуенно? За 30 литров бензина, солярки за 200 литров. Просто ты должен часами стоять в пробках, на заправках. Это бред, да. Куда і все от це движеться.
0: Неважко здогадатися, що через відсутність результату тиск начальства, зокрема і на пропагандистів, зростає з кожним днем. Скоріше за все, саме тому звичні казки із серії «Все добре, ми перемагаємо» останніми днями змінились на істеричну чорнуху.
6: Перше, о чому вспомнив президент, о феноменальній подлості Запада, що вони не заметили трагедії вбивства дітей в Старобільській. Так же, як Запад же наплевав на вбивство дівчинок в іранській школі. Западу вообще отношение к детям, как у карпа, который ненавидит детей.
0: Боже ж ты мій, які ж вони передбачувані. Ну реально хочеться позіхнуть. 12 років війна триває, а вони все ніяк не можуть злізти з методичок про розіп'ятих дітей. Тобто, як починалося все із хлопчика зі Слов'янська.
7: Взяли ребенка, 3 лет мальчика, маленького, в трусиках футболки, як Ісуса, на доску об'явлення прибили.
0: Так досі і продовжується. Щоправда, мертвих дітей пропагандистам тепер ще й доводиться вигадувати. Звісно, можна до посиніння сперечатися щодо Старобільська, тобто мали чи не мали загиблі стосунок до Рубікону, але є неспростовний факт, який говорить про те, що всі загиблі були повнолітніми. Що аж ніяк не заважає убогому Рудольфовичу розігрувати спектаклі про дітей, тиснуть на жалість і закочувати очі.
6: Они не заметили трагедии убийства детей в Старобильске. Такое ощущение, что мы воюем с каким-то сатанистским, педофильским лобби, которое, в принципе, ненавидит традиционную семью.
0: Але найбільше в такому контенті нас бісить навіть не брехня і не маніпуляція, а те, що в цих нікчем взагалі повертається язик щось кукурікать про дітей. Просто для розуміння, співвідношення загиблих дітей з урахуванням Маріуполя 1:1000, якщо не більше. А якщо рахувати ще й студентів, то підрахунок не закінчиться і до завтра. Можемо згадати хоча б піцерію в Краматорську, яку Росія свого часу накрила 2 іскандерами. Чогось тоді ніхто не верещав, ой-ой-ой, вбили дітей.
8: В результате российского удара по городу погибли как минимум 11 человек, сообщили местные власти. Среди жертв 3 детей. Еще более 60 человек получили ранения. Вы видите кадры последствий взрыва в кафе в центре города.
9: Удар по Краматорску, это просто шик, я скажу. Я вот снимаю шляпу перед тем, кто его планировал, кто его осуществил. Но песня просто, просто песня.
0: А тепер ватні нікчеми не просто носяться з вологими історіями, наче дурень з писаною торбою. Вони, щоб ви розуміли, до дитячої крові ще й релігійні теми люблять приплітати. Мовляв, вони святі і воюють зі світовим сатанізмом.
10: Хто не розуміє, що відбувається, що ми сьогодні воюємо не з Україною? Ми сьогодні ведемо абсолютно релігіозну війну з дьяволом, з бісовщиною, реальною, абсолютно.
0: І перш ніж поглузувати з подібної дичини, просто зазначимо, що політтехнологи, які зараз пишуть кремлівські методички, зробили собі ім'я ще у 90-х, причому на мерських виборах в умовній Твірі. Відтоді минуло 30 років, а чувачки так і залишились у тверських 90-х. Бо, судячи з їхньої роботи, вони щиро вірять, що десятки мільйонів православних росіян миттєво забудуть усі проблеми, щойно почують про священну війну з дияволом.
10: Ведемо абсолютно релігіозну війну з дияволом, з бісовщиною, реальною.
0: І якби за кожну хвилину пустослів'я по телевізору в Росії з'являлось 50 літрів бензина, вже б заправили все, що можна і все, що не можна. Але в цьому і прикол. Вирішити реальні проблеми ні самі пропагандісти, ні їхні господарі не можуть. Тому і доводиться цим убогим обговорювати ліві теми.
6: А що українці роблять своїми дітьми? Ви це знаєте краще, ніж багато, тому що, ну, це ж просто за пределами сознання. Может, они за это нас ненавидят? За то, что мы совсем не такие, как они?
11: Они разрешили забирать органы без разрешения, облегчили этот формат, допустили иностранные компании. И что мы дальше видим? Десятки тысяч пропавших детей.
0: Зізнавайтесь, як давно ви здавали не органи одного зі своїх дітей? Просто зі слів російських пропагандистів, для України це нормальна практика. Так, Миколо, ти ось що, давай, нирку готуй, треба ж якось літню відпустку оплатити.
11: Когда наши войска освобождали территорию за территорией, ну, вы знаете, мы часто там вместе бываем, мы не находим этих детей. Даже списки забирают. Их идентифицировать нельзя.
0: Тут важливо розуміти, що порцію страшилок про Україну глибинний народ не лише відволікають від проблем за вікном. Шок-контент завжди виливається на голови дурників, щоб вивести останніх на емоції перед найважливішими темами для пропагандистів. Так ось, судячи із того, що озвучував Соловйов із міськими божевільними, їхнє головне завдання полягає в тому, щоб переконати холопів у неминучості перемоги. Зараз ось буде порція відбірного копіуму.
6: Я думаю, що в скорому часі, не так скажу дуже акуратно, я думаю, буде багато об'явлень по положенню на фронті, які сильно огорчать українську сторону.
0: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Такі заяви будуть, що Україна прям здригнеться, не інакше, як Рудольфович знову брову підніме. Ну, а ви заздалегідь будьте готові все розуміти.
6: Ми зараз один раз бровь піднімемо, і Україна поймет все. Стратегічне терпіння Росії кончилось. Ви хотіли побачити лицо медведя? Так, знаєте, у медведя не лицо, а страшна морда.
0: Якщо ж говорити серйозно, то всі ці погрози Соловйова викликають ще більше бажання позіхнуть, ніж у 2022 році. Наприклад, тому, що відтоді реалії війни повністю змінилися. Вже навіть деякі зет-експерти визнають, що про якісь болючі для України наступальні операції зараз не може бути мови. Дрони просто спалять усе угруповання ще на етапі накопичення.
12: Этого времени Великой Отечественной войны, может, где-то было припрятать дивизию, может, даже армию, может, было где-то батальон танков припрятать, а сейчас нельзя припрятать даже одного человека. Все как в аквариуме. Люди, нам нужно, конечно, наверное, не фантазировать, а понимать то, что происходит не фантазия где-то в наших облаках, а то, что на земле.
0: Саме тому, згідно з будь-якими картами, ну, крім карт Генштабу РФ, темпи російського наступу найнижчі за останні роки. Думаєте, чого ці чорти заборонили Телеграм? Зокрема, і тому, щоб холопи слухали Соловйова, а не пускали соплі, читаючи хоча б трохи об'єктивної аналітики.
13: Смотрим новости в пока еще работающем интернете. А то потом у вас включат, мы вообще ничего знать не будем. Все будет хорошо и прекрасно в нашей жизни. Наконец-то голову освободим, освежим, включим телевизор. По телевизору нам скажут, что все хорошо, мы успокоимся, займемся повышением демографии, потому что ничего нас отвлекать не будет.
0: При цьому, судячи из текстів в ефірі, Рудольф і чудово розуміє, звідки саме холопи беруть зрадницьку інформацію. А тому дуже незграбно намагається підірвати довіру до будь-якої інформації, ну крім його дірявих.
6: Был вчера у северян. Спрашиваю, у тебя допущена потеря территории? А то вот европейцы все говорят. Он так, у меня? Я говорю, ну у тебя как с территорией? Он говорит, ну как у меня с территорией? За месяц. Ну, прошел вперед на 15, при ширине фронта 20.
0: Шагімат, зрадофіли. Ось і читайте в інтернеті всяку брехню, а могли б теж собі вигаданого генерала придумати і, посилаючись на нього, викривати ворогів. Інакше, що заважало Соловйову не переказувати нібито чиїсь слова, а записати співрозмовника?
6: То есть 300 квадратных кілометрів взяв. Говорить, що ти я нічого не теряв.
0: Усе це дуже нагадує дитинство і бабусю, у якої на будь-яку проблему завжди була повчальна історія, що починалася словами «А ось у моєї подруги». Причому за дивним збігом обставин подруги завжди робили саме так, як вважала правильним саме бабуся. Власне, Соловйов в ефірі робить те саме.
6: Я говорю, ну хорошо, ну может у тебя все плохо, потому что я когда читаю, всюду все плохо. Он говорит, знаете, вот я своих всех заставляю, больших начальников моих, выезжать на полигон и смотреть, как мы готовим штурмов. Паника не нужна. Нужен расчет, трезвый ум и понимание.
0: А різниця між бабусею з дитинства і Соловйовим зараз полягає у тому, що бабуся за будь-якого розкладу бажала тобі добра. А Рудольфович, використовуючи схожі методи, просто рятує палаючі дупи начальства. Бо треба бути зовсім відмороженим, щоб на тлі цілих полів трупів розповідати про мінімальні втрати і ідеальну підготовку піхоти.
6: Я говорю, а як у тебе потери личного составу? Він говорить, ну, війна... Но за каждого солдата обучаем хорошо, поэтому потери низкие, у врага гораздо больше.
0: Як ви розумієте, вся ця дичина також лилась з посиланням на віртуального генерала.
6: И когда мы ребят отправляем штурмовать, мы прописываем каждый шаг, чтобы каждый знал свой маневр. При этом, чтобы было понятно, в интересах штурмовой двойки работает 4+ расчеты беспилотчиков. В интересах этих двух ребят могут работать все, включая до авиации.
0: І з одного боку зрозуміло, що жалюгідний дід просто відпрацьовує пайку, але ну як він після таких ефірів дивиться в очі хоча б колегам? Наприклад, пропагандістка Кашеварова, якраз із каналу Соловйов Лайф, вона не раз, не два і не 10 разів піднімала проблему непідготовленої піхоти. Куди через нестачу живої сили тягнуть бомжів, алкоголіків і важкохворих чмонь?
14: Участковый и представитель военкомата работают в паре. Очень часто в этой схеме участвуют и цыгане, которые торгуют наркотой и сливают контингент. Участковый поставляет информацию о людях с проблемами, алкоголиках, наркоманах, гражданах с психиатрическими диагнозами. Далее к подходящему под эти критерии человеку приходят домой и заявляют, что сейчас проходит мобилизация. У меня уже есть отзывы из некоторых подразделений, которым посчастливилось получить таких вот новобранцев. По бумаге бойцов одно количество, а по суті часть із них просто недієспособна.
0: Інші ж колеги Соловйова додають, що ніякої надпотужної підготовки піхоти немає і не було, а умовний Ваня із Задрищенська майже одразу після підписання контракту без навчання, без підготовки приступає до штурму посадки.
14: В 2023 году мобилизованных в Казани готовили на полигонах по 2-3 месяца. На танкистов готовили хорошо, но без учета потребностей фронта. Когда они прибыли, то их в пехотный штурм отправили. Сейчас у нас даже топовые добровольцы влипают в штурм через 10 дней после подписания контракта.
0: Тобто Z-чорти настільки забрехали, що можна брати співробітників одного проєкту і їхньою творчістю викривати одне одного. Хоча тут важливо пам'ятати, будь-які викриття абсолютно марні, якщо вони ніяк не відображаються на настроях глибинного народу. А з останнім Путіну, навіть попри всі останні обурення, неймовірно пощастило. Бо неважко обманювати тих, хто сам хоче, щоб його обманювали. І саме цим фактором пояснюється все політичне довголіття російської верхівки.
15: Можливо, багато хто ще цього не усвідомлює, але Україна, схоже, повертається до ядерного клубу.
16: З появлением фламінго і прочих дальнольотних ракетних радостей ядерне оружие тепер є і у України.
15: А те, що Україна, не боячись, може її застосувати, визнають вже навіть на болотах.
17: Я би, на самом деле, то, щоб Україну можна запугати, я би вже, наверное, в 2026 году, чесно говоря, об этом не думав.
15: При цьому махати перед усім світом ядерною палицею продовжують саме московити.
18: Откройте, да. Посмотрите ядерну доктрину. Ми вже сьогодні маємо всі основання використовувати наш ядерний арсенал. Наша здержаність сьогодні – це тільки наше діло.
15: Насправді, ваша стриманість, як висловився псевдоексперт, це далеко не лише ваша справа. Використання недофедерації ядерної зброї залежить від різних факторів. Причому багато з них не залежить від бажання кремлівського чекіста.
19: Тактичне ядерне оружие. Ми вже багато раз обсуждали, чому вона не працює. Во-первых, потому что неизвестна ее эффективность. Во-вторых, потому что, скорее всего, генералы не хотят, потому что, ну, это умирает. И плюс, после этого все становятся смертниками, потому что Путин становится законным объектом просто уничтожения. Значит, ну и плюс, и последнее, может быть, самое главное, Китай сказал «не-не-не-не».
15: Еще несколько факторов. Але давайте про все по порядку. Те, що зараз мало не щодня з болотних інфопомийок з'являються погрози щодо застосування ядерної зброї, нікого вже не дивує.
20: Учредитель телеканалу «Царьград» Константин Малафеев в своїй статті призвав розблокувати Телеграм і примінити тактичне ядерне оружие в ответ на атаки по Криму.
21: Примінення ядерного оружия ми не вважаємо інерційним сценарієм, ми вважаємо хорошим.
15: Володін взагалі пригрозив Ілону Маску та США.
22: Це все може привести к тому, що ми будемо використовувати то оружие, которая не оставит следа ни от кого.
15: Режисер-плагіатчик Володимир Бортко заявив, що вирішення питання відключення інтернету безпосередньо пов'язане з ядерною зброєю.
23: Поскольку я абсолютный, что называется, государственник, то могу себе позволить это сказать. Для того, чтобы заработал интернет, нужно применять ТЯО. И уже давно. Тактическое ядерное оружие. Тогда заработает все. Тогда ми виграємо 2 тижні. Ай-яй-яй, нас там не поймуть, дід.
15: Але не лише старі маразматики не розуміють, що вихід з усіх болотних криз – це закінчення війни, а не ескалація. Плебс також регулярно вторить пропагандистам та недалеким дідам.
24: Единственное мышление в реакции на вот эти все кризисы, ну, наконец, давайте же ударим по Украине как следует, чтобы стереть ее в порошок. Это уже такая довольно массовая тема. Мне несколько писем пришло за последние дни, где люди ужасаются, в каком окружении они живут. Они могут всех убить ядерным оружием, а им ничего не будет. Это вот некая такая ментальная ситуация, которую я, так, насколько понимаю, довольно массовой стала в России.
15: Звучать подібні пропозиції у сесійній залі петербургських законодавчих зборів.
25: Ви, депутати, должны обратиться к президенту России с ходатайством о начале применения ядерного оружия и ударить им по сторонникам Бандеры и Шухевича, что приведет руководство Украины к подписанию мирных соглашений и завершит это.
15: Цей неок дуже погано розуміє, які важелі існують і як вони діють. На відміну від фактору стримування, фактор примусу в ядерному варіанті не працює. Оскільки противник перед тим, як щось зробити, чудово знав, що ти маєш ядерну зброю. І все одно це зробив.
26: Так что как бы Путин не бряцал ядерным оружием, уже понятно, что Украина не перестанет защищаться и не отдаст России свою территорию. А по крайней мере европейские партнеры не прекратят поддержку Украины против российской агрессии.
15: При цьому кремлівська шарманка не вгамовується. Нафталінова верхівка абсолютно не здатна до адаптації і як зашорена платівка крутить ту саму мелодію.
27: Посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств.
15: Чи була за зіханням на територіальну цілісність Курська операція ЗСУ, Рябков не уточнив. Але це і не потрібно. Скільки разів ми чули про червоні лінії, які зрештою перетворювалися на коричневі? Так і з ядерною зброєю.
19: Це путінський блеф. К сожалению, блеф работал, продолжает работать. А вот, а все разговоры там о ядерных доктринах, это я повторяю, это для бедных, это чтобы пусть в американской администрации там или там или корреспонденты там Вашингтонского пула обсуждали это, обсасывали.
15: Не знаємо, як в американській адміністрації, а Європа, схоже, не лише перестала обсмоктувати та боятися, але вже відверто ігнорує кремлівські погрози. І що найважливіше, вона розпочала підготовку до потенційної відповіді.
28: Геостратег вже досяг, що є фіни в НАТО, що фіни зараз готові знімати заборони на розміщення ядерної зброї на своїй території, де фіни ведуть перемовини з французами, де з французами щодо ядерної зброї ведуть перемовини німці, де норвежці підписують договори.
15: Тобто, якщо раніше Європа з побоюванням говорила «не треба злити ведмедя», то тепер нехай тільки полізе до вулика, отримає стільки укусів, що більше не рипнеться.
29: Значить, як тільки на границі там, реально, в Польше появятся ядерные ракеты, нацеленные на Москву, а там лететь там минут 15 надо, да? Я думаю, разговор закроется сразу. Вот просто тема закрылась, нету больше темы. Вы собираетесь бомбить Берлин? Прекрасно. Вот обратно. Вот, значит, наши, чем их ракеты, это лучше, чем это. Все понимают. Нет никакого другого варианта. Можно поставить их в Финляндии, ну, по периметру поставить сотню ракет. І тема закрилась.
1: І якби Кремль не педалював тему ядерної ескалації, схоже, світ усвідомив, що коли в десяти кричать вовки, то й реакція буде відповідною.
28: Якщо в 22-му році ядерних погроз Кремля дійсно боялись, в 23-му насторожувались, в 24-му вже косо так гладіли, то в 25-му над ними вже сміялись. Оскільки більшість починає розуміти, що для Кремля застосування ядерної зброї це не просто крок віччаю, це в принципі можливість того, що їх держава перестане від цієї дії існувати в подальшому.
1: Хоча всередині боліт таке прозріння ще до багатьох не дійшло. Нам здається, що представників цього народонаселення в майбутньому будуть вивчати у лабораторіях, щоб зрозуміти, як влаштований їхній мозок. Плебс, сидячи по горло в лайні, задихаючись, кричить про велич. Це реально не піддається логічному поясненню.
24: Вони сходять з того, що в Україні немає ядерного оружия, і сходять з того, що ніхто по ним із Європи чи США не ударить. От вони вірять, що вони можуть безнаказано ударити по Києву ядерним оружием, і ніхто їх ні за що не накаже.
1: Знову ті самі граблі. Один упир вже думав, що можна в'їхати на танку до Києва, і йому за це нічого не буде. Не буде болючих для економіки енергетичних та банківських санкцій. Не буде дефіциту бюджету. Не буде масових закриттів бізнесу та 1,5 мільйона втрат. І він не думав, що стане ізгоєм, а його раби замість криків на Берлін будуть репетувати «не бензин». Але все це здається квіточками, якщо бункерний таки вирішить використати ядерну зброю.
24: Тобто вони не розуміють, що моментально в цей момент наступить повна блокада Росії, всього експорту Росії, включаючи, можливо, навіть Китаю. І наступить повна катастрофа. От в цей момент, після ядерного удару по Києву, в Росії почнеться повна катастрофа, економіка рухне, і країна провалиться в тартарари гражданської війни, де будуть всі друг друга грабити, тому що вижити іначе буде невозможно.
1: Але це вже історія іншого сюжету, який ми обов'язково покажемо. Наразі нам важливо відзначити китайський фактор у потенційному ядерному ударі.
26: І Індія, і Китай напрямую доводили до нього, що вони виступають проти вообще даже ескалаційної ядерної риторики, не то що применення ядерного оружия.
1: Як би не пінився Соловйов про те, що Кремль і ВВХ є суб'єктами і приймають рішення виключно вони.
2: Применение тактического или стратегического ядерного оружия является исключительным прерогативой Верховного Главнокомандующего. Ни Китай, ни Папы Римский, ні Індія, ніхто в мірі не може повлиять на це рішення.
1: В реальності ж все давно не так. А останнім часом так взагалі залежність Московії від Китаю стала доволі суттєвою.
26: В 13-му году, когда Сі вибрав Москву для первого зарубежного візита і назвав Путіна своїм приміром для подражання, на Китай приходилось около 10% російської внешньої торговлі. А главним партнером була Європа. Тепер почти 40%, треть всіх експортних доходів Росії. Сама Росія при цьому займає менше 4% китайської торговлі. Китайські товари затаплюють российский рынок. Автомобили, станки, текстили, даже куриные грудки, которые дешевле и зачастую качественнее российских. У Китая есть отличный шанс превратить Россию в гигантский Лаос и гигантский Пакистан. Страну, которая смотрит на Китай снизу вверх, как на источник современности.
1: И навряд ли вассал, той самый гигантский Лаос, наважится стрибнуть на своего сюзерена.
19: Китай является, безусловно, как бы ключевым игроком во всей этой истории. Понятно, что как бы там у Путина есть определенная свобода действий, но в таких стратегических вопросах я не могу себе представить, что он может пойти против старших товарищей в Пекине.
1: Але чому для Китаю табу на ядерну зброю є безапеляційним? Тут є кілька причин. По-перше, відкриття цієї скриньки Пандори призведе до тотального озброєння всіх, хто на це здатний.
19: Для Китая любое использование ядерного оружия России означает изменение всего баланса в азиатском регионе. Через там несколько месяцев Япония станет ядерной, Северная Корея станет ядерной, Тайвань станет ядерным. Я думаю, Си Цзиньпин сказал чётко Путину, что он забыл.
1: А мы давайте не будем забывать, что Япония, Південна Корея и Тайвань – найбільш технологічно розвинені країни азіатського регіону. І на трьох вони реально за кілька місяців зможуть організувати немирне розщеплення атома. По-друге, Китай хоче ядерна держава, але сильно відстає за цим показником від свого головного суперника США.
28: То ядерна зброя для Китаю – це елемент балансу з американцями, але не елемент ведення війни екзистенційної. Китай дійсно готується до різних провокацій в своєму регіоні, можливо, військових провокацій, і тому існування нормальності застосування ядерної зброї для вирішення збройних конфліктів – це є не в інтересах Пекіну. І тому Пекін дійсно абсолютно проти.
1: Хтось може заперечити, мовляв, ніхто ж не говорить про застосування стратегічної ядерної зброї. Йдеться лише про тактичну. можно. Але.
26: Главная проблема тактического ядерного оружия в том, что его не существует. Любое ядерное оружие, примененное в любой момент, это стратегический геймченджер. Потому что применение такого страшно табуированного оружия меняет всю стратегическую ситуацию до неузнаваемости. Сразу меняется отношение как потенциальных противников, которые пока в войне не участвуют, так и союзников и партнеров.
1: Також не менш важливим чинником потенційного застосування Московією ядерної зброї є сама зброя. За рідкісним винятком багато військових аналітиків вважає, що стан цієї зброї близький до невизначеності.
28: Є невдале застосування сарматів, тестування двигунів, які зриваються. Навіть останній приклад – це удар «Орєшнік». А «Орєшнік» – це ракета, яка має нести, власне, ядерні заряди. То він просто впав на території Донеччини, не долетівши до цілі. Тому тут навіть питання, чи зможе повноцінно Росія застосувати ядерну зброю, не нашкодуючи себе.
1: І все-таки не варто заперечувати, що той же «Іскандер» доволі точна зброя. І, на жаль, робоча. Спроектуем ситуацию.
26: Представим, что в российском генштабе решили решить проблему радикально и нанести ядерный удар по малой такмачке. Возьмем самое мощное тактическое ядерное оружие, которое есть в российском арсенале. И, вероятнее всего, долетит до цели. Ракету «Искандера» со спецзарядом мощностью в 50 килотонн. Радиус огненного шара, где сгорит все живое, составит 423 метра. Это даже далеко не вся малая такмачка. Обрушение всех, даже самых прочных зданий, людские потери близкие к 100%. Ну, то есть, как при прилете условного КАБа, ожидаются в радиусе где-то 800 метров. Это только центральная часть малой такмачки. Где-то половину села в радиусе 1,5 километров накроет радиация. Чуть шире, в радиусе 1,69 километра, ожидаются повреждения среднего уровня, где обрушится большинство зданий, но не все. На окраинах села ожидаются только незначительные повреждения, от которых можно укрыться за обычной стеной. Взрывная волна не дойдет даже до окраин Орехова.
1: З цього випливає, що втрати, які потребуватимуть евакуації, будуть шириною приблизно в 3 кілометри. А з урахуванням бліндажів та нестачі особового складу йде мова про дюжину бійців. І хоча для України кожен воїн – це нестерпна втрата, ефект від застосування такої ядерної зброї буде неспівмірний із ефектом від світового гніву.
28: І в сучасних умовах війни саме військової поразки ядерна зброя не може завдати в тій конфігурації, в якій перебуває Україна, оскільки збройні сили розосереджені, оскільки командні центри розосереджені, оскільки навіть тилове забезпечення частково знаходиться взагалі за територією України, а завдати ядерного удару по інших країнах Європи – це взагалі буде повним абсурдом.
1: І останній фактор, чому застосування ядерної зброї Московією практично неможливе – удар у відповідь.
3: И не обязательно сбрасывать на Россию атомную бомбу. Можно часть России превратить в атомную бомбу и ее взорвать.
1: І тут ми підійшли до найцікавішого, з чого починали наш сюжет. Ми заявили, що Україна повертається до ядерного клубу. І зізнаємося, це повернення не класичне, а, скажімо так, умовно пасивне. Адже українська ядерна зброя – це
4: 11 атомних електростанцій Російської Федерації. Це 36 енергоблоків. Це 5500 тонн урана в обороті цих АЕС. І це не говоря о підприємствах, які обогащають уран.
1: Правильно, все це виробництво тепер перебуває у зоні ураження українців. Хоча московити досі не вірять у те, що Україна здатна завдати такого ядерного удару. Дуже складно усвідомити, що на п'ятому році війни так звані експерти в останкінських студіях продовжують недооцінювати та поблажливо відгукуватися про можливості України.
17: Не можуть привести к ответным ударам України по нашим атомним електростанціям.
5: Они
17: б'ють по Курской атомной электростанции.
5: Да.
17: Пытаются, нет.
5: Вот. Не, ну мы что, мы должны ее перестать.
7: К Нововоронежской подлетала. К Курской подлетала.
17: Подлетала, ну? И массовые налеты дронов дальнобойных — это разные вещи.
1: Ось тут складно не погодитися. Хоча свого часу удар шахеда по саркофагу Чорнобильской АЕС завдав серйозної шкоди покриттю. Нагадаємо, бойова частина шахеда 50 кілограмів. Фламінго у 20 разів більше.
4: От один хороший хряк фламінго по Ленинградській, наприклад, АЕС в Сосновому Бору зробить неизбежну повну евакуацію Санкт-Петербурга і превратить цей городок в мертву зону відчуження приблизно на 13 з чим-то тисяч літ.
1: Ось так друге місто Московії, рідні підворіття бункерного, можуть перетворитися на неживі болота. Чим вони, власне, і були до зведення там міста у 17 столітті?
16: Ну, а есть еще Калининская АЭС по соседству с Москвой. Есть Курская, Балаковская, Смоленская и так далее. Так что о своем ядерном аргументе Кремлю стоило бы позабыть и заткнуться.
1: Правильно, забути і заткнутися. І, можливо, якби на те була воля виключно боягузливого чекіста, він би натиснув кнопку. Як-то кажуть, після мене хоч потоп. Але, на щастя, не все, а точніше, навіть багато чого в цьому питанні залежить не від бажання та ступеню божевілля діда в Кремлі.
28: Тому дід в Кремлі може думати, що в нього є там червона кнопочка, яку він може натиснути, але насправді ця кнопочка буде контролюватися і його оточення, і навіть самим Пекіном, бо для діда це може бути крок відчаю, а іншим жити в цьому світі без діда.
1: А за відсутності такого козиря, як ядерна зброя, результат російсько-української війни може бути яким завгодно. Ми ж схиляємось до прогнозів дядечка Мадяра і віримо, що все саме так і буде.
0: Це перша. Перша. В їх житті війна, в котрій українці воюють не на їх стороні, а проти них. Їм піз...
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
8: Наша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
9: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Ну що, друзі, всі ви, напевно, бачили колективне скиглення російських підприємців, які втратили все, ну, чи майже все, після прильоту українських дронів по складам Wildberries в Електросталі та Котовську.
10: Сьогодні ми потеряли 12 тисяч товарів. Всі наші товари по нещасній случайності були відгружені на московський склад, практично всі, і сьогодні вони згоріли. Ми потеряли не тільки товари, але й всі вложені гроші.
11: Ми потеряли тепер огромні убитки. Жалко просто даже весь труд, который потрачен. Мы вручную собираем. Кожну коробочку відправляємо.
1: Тоді ж навіть окремі російські пропагандисти чесно визнали, мовляв, якщо подібні обстріли будуть продовжуватись, на малий і середній бізнес у РФ чекають часи гірші за кризу 90-х.
12: При продовженні атак на склади маркетплейсів під угрозу стане само существування бізнесів дуже великого кількості граждан.
1: І десь на цьому моменті нам навіть подумалося, мовляв, Путін, нехай і перед показушними, але все ж таки виборами, може піти на компроміс і залишити в спокої Нову пошту в обмін на роботу того ж самого Вайлдберіза. От тільки вже вкотре замість добробуту своїх громадян бункерний маразматик вибрав тупу ескалацію. Тепер покажемо всім нові зведення Міноборони РФ. Російські воєнні заявили, що ночі нанесли масірований удар по об'єктам в Києві і Київській області. По даним відомства, був поражен Київський інноваційний термінал «Нової почти», осуществляючий доставку і хранення продукції двойного назначення, в тому числі для производства БПЛА, роботизованих комплексів і средств радіоелектронної боротьби. А, ну зрозуміло. Якщо Нова пошта – це товари подвійного призначення, значить указом Зеленського жодних Wildberries і Озону в Росії не буде. Нехай підприємці, як і діди, раніше на базари виходять. Тим паче, що після Електросталі та Котовська вже горять і інші склади Wildberries.
13: Ну, на***,
1: Навіщо Путін взагалі влаштував подібні розміни, сказати вкрай складно. Адже враховуючи масштаби та розміри інвестицій, саме російський бізнес у результаті постраждає більше. З іншого боку, якщо послухати путінського холуя на прізвище Подоляка, можливо, саме в цьому і була багатоходівка царя.
13: З точки зрення вовлечення населення Російської Федерації в війну, і іменно в війну в нужному нам направлінні, це даже плюс.
14: Це даже плюс.
1: Тобто чмоня Подоляка щиро радіє розоренню десятків тисяч росіян. Мабуть, розрахунок там на те, що опинившись у боргах та із незакритими кредитами, підприємці кинуть усе і побіжать штурмувати посадки на путінську СВО. От вже ці мамчині стратеги.
15: Стараємося, як можемо.
1: З іншого боку, не можна не відзначити, що принаймні у частини російського суспільства українські дрони викликають протилежні емоції. Тобто скріпоносці замість того, щоб кидати все і нестись на СВО, напроти, піджимають хвости. Так відомий пропагандист Карен Шахназаров несподівано заговорив про необхідність шукати компроміси з Україною.
18: На мій взгляд, все-таки головна задача каким-то образом виходити з цієї ситуації.
20: Побіди.
18: Нахождення каких-то компромісів з противником.
1: Хоча раніше в цих же студіях чорнороті на шматочки рвалися під час криків про те, що переговори можуть бути лише про капітуляцію.
21: Зеленський отыгран. В ноль. От його голос нікого не інтересує вообще.
22: Ніяких переговорів. Полная капитуляция. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно, и мы должны выдрузить уже окончательно наше знамя победы над этим объединенным натовским рейхстагом.
1: Ба більше, особисто Шахназаров руками розгоняв перемоги про швидкий розгром України. Мовляв, навіщо домовлятися з тими, чия армія ось-ось опиниться у величезному котлі?
18: В течение недели наши войска окружают, ліквідирують котли, ВСУ здається, ми беремо крупні міста, причому без потерь больших наших. Правительство України капітулює, признає всі условия, так сказати, на цій території.
1: Але, мабуть, щось пішло не так, і тепер риторика пропагандиста змінилася до невпізнання. Шахназаров не просто хоче шукати компроміси з Україною, а й обробляє мізки холопів доволі цинічними текстами.
18: Вообще-то, это все-таки какая-то ужасная катастрофа. То, что два самых больших народа восточных славян, самых больших и важных народа Евразии, схлестнулись в этой кровавой схватке 5 лет.
1: Бачили як? Шкода, виявляється, чорноротому слов'янські народи, які нібито зіштовхнули лобами у страшній війні. Далі Шахназаров починає охати і ахати, віщаючи про місячні пейзажі та страшні наслідки для росіян та українців.
18: Это же ужасно вообще-то, это лунный пейзаж. Это лунный пейзаж, то есть уничтожают друг друга, уничтожают все, что было построено.
1: І всі ці прозріння, можливо, б навіть порадували нас, якби Шахназаров розповів глядачам ще й про те, хто ж відповідальний за цю бійню. Хто винен у тому, що вже загинули мільйони православних і найчастіше російськомовних по обидва боки барикад?
18: І якщо так буде продовжатися, на сьогоднішній момент цьому не видно ні кінця, ні краю. І найголовніше, якщо це все буде продовжатися, це буде катастрофа для обох народів. І для народів, кстати, всієї Євразії.
1: Але боягузливий дід в окулярах, схоже, завантажив у район рота всі фалічні елементи Московської області. І саме вони заважають йому розповісти про стратегічні помилки Путіна. Тобто всі 15 хвилин, які дід скиглив про жахи війни, особисто у нас було лише одне уточнююче питання. Але щоб чесно визнати, хто це зробив, потрібно мати яйця в штанах. А за поребриком такі товари у дефіциті. Ось чому пропагандист Шахназаров рано чи пізно починає цинічно переводити стрілки на європейських лідерів. Походу, це вони, а не Путін, почали так званою СВО.
18: І взагалі-то, коли ми говоримо про те, з яким ентузіазмом Європа і Запад в этом участвует, я думаю, вообще-то, о чем мы удивляемся?
23: Они счастливы.
18: Они счастливы. Это какое-то невиданное вообще. Это такая удача. Это такая невероятная, ну просто... так підфартило.
2: При цьому важливо відзначити, що незважаючи на всі спроби переведення стрілок і перекладання провини з хворої голови на здорову, риторика чорноротих щодо європейських країн теж почала змінюватися. Тобто, якщо раніше у студії того ж Соловйова щодня обстрілювали європейські столиці язиком...
15: Да, я би почав у тому случаї більше всього з Лондона, і яку історичну цінність вони представляють. Дуже би з удовольствием посмотрел на радіоактивні руїни Варшави, давно пора. Ну, а там можна і по Парижу пройтись.
2: То у свіжих темниках акцент робиться на трохи інші наративи. Так, російські пропагандисти несподівано почали розповідати холопам, мовляв, загострення відносин з європейцями не на руку Росії зараз. Інакше можна або померти в ядерній війні, або отримати величезну лінію фронту, за якою встояти буде вкрай складно.
19: І що треба мати в виду? Что тогда к 2000 километров фронта на Украине, который мы сегодня имеем, добавится еще около 2000 километров фронта Финляндии и Норвегии против России. Раз. Туда добавятся еще черноморские страны НАТО в лице, как минимум, Болгарии, Румынии, а возможно даже и Греции. И мы получим фронт образца 1941 года от Северного Ледовитого океана до Черного моря вот в условиях куда менее выгодных для нас, чем это было в 1941 году.
2: І що тут скажеш? Оце так прозріння. Якщо що, ми приблизно те саме росіянам десятки разів вже говорили. А у відповідь було лише переможне «уря» і тряска кулачком. Зате тепер, схоже, потроху почало доходити. Що ж, краще пізно, ніж ніколи.
19: І ніяких розговорів зараз вести об ударах по території Європи не можна. Но якщо ми почнемо бити по Жешову, вони ведь ударять по Калінінграду, і тоді нам придеться спасати Калінінград. Поэтому даже удары обычным оружием по вот этим объектам – это крайне опасный и вредный шаг. Даже разговоры об этом крайне опасны и вредны.
2: При цьому, знову ж таки, не можна не звернути увагу на те, що зливи в темниках безпосередньо пов'язані зі стратегічними провалами Кремля. Адже ніхто не забув часи, коли Німеччина була найближчим союзником і чи не головним наповнювачем бюджету РФ. Та саме Меркель продовжувала облизувати Путіна навіть після анексії Криму. Шредер у цей час працював у «Газпромі», і треба було дуже постаратися, щоб у результаті німецькі мільярди євро йшли не до Росії, а на зброю для України та НАТО. Але Путін впорався з цим завданнячком на ура.
20: А Европа действительно милитаризируется, и для нас это очень плохая новость. Поэтому все те планы Мерца, как бы они ни высмеивались, прежде всего, немецкими СМИ или партиями, они так или иначе сбудутся. Мы видим, что сегодня по финансированию Германия стала второй страной в НАТО. Польша при этом стала третьей страной по численности армии, и у них очень далеко идущие планы.
2: І ось уже пропагандистам в останкінських студіях взагалі не смішно від мілітаризації Німеччини. Тобто очевидно, що багатоходівка ЗСВО призвела до зворотнього ефекту. У тому плані, що загрози для Росії не зменшилися, а зросли в рази.
20: Они соберут новых солдат, они соберут новые дроны, и им нужно будет куда-то направить всех этих людей. Они пойдут на фронт. Вот те планы, которые называют в Бундесвере, те планы, о которых мечтают Польша, и они сами ставят эти даты, 29-30 год, все это будет предвестником того, что полки, армии будут сформированы.
2: И тут бы Путину с боярами думать и гадать, как бы зменшить градус эскалации и нормализовать стосунки, насколько это возможно. Але натомість довольно большая количество отбывальщиков продолжает витать в хмарах и смешно хорохориться. Якщо коротко, там таке фэнтези, что часом здається, что они из бояришника уже на наркоту перейшли.
23: Им не о том надо думать, в принципе. А думать надо о других сейчас вещах с точки зрения Украины. Например, что будет зимой? Это вы сейчас еще можете комфортно существовать. Лето, тепло, ну і нормально, да? А зимою ви що робити будете?
2: Це, друзі, не дуже митий пропагандист Гаспарян катається по вухах вати супер-пупер переможними текстами. Виявляється, Росіюсті не варто поспішати з поступками, адже перемога вже не за горами. Адже Україна зараз має лише поганий і дуже поганий сценарій.
23: Вообще, о каких гарантиях безопасности идет речь, если все чаще обсуждают неизбежность гражданской войны на Украине? И рассматривают два сценария. Это вот как Один плохой, второй очень плохой.
2: І нам навіть стало на кілька секунд цікаво, а хто, на думку цього генія, братиме участь у громадянській війні. Поки що проглядається хіба що битва Білочки-Медведєва з тарганами в голові Гаспаряна. А які ще можуть бути варіанти?
23: Плохой сценарій. Это когда заканчивается свой, они начинают уже долбить дружку-дружку. А очень плохой, это когда это будет еще параллельно происходить. Я, кстати, думаю, что ровно так и получится. Ну, собственно, как это было в 1919 году, когда были белые, были красные, были анархисты, были полевые командиры, были гетманские войска, были сычевые стрельцы. Вот, и это все происходило в формате одной вот этой территории.
2: Ну а з іншого боку, давайте не заважатимемо чорноротим багатіти думкою. Адже це чистої води вайб казкового Ванді, який, сидячи на печі, мріяв про секс із донькою короля. Як то кажуть, мріяти не шкідливо.
1: Можливо, багато хто ще цього не усвідомлює, але Україна, схоже, повертається до ядерного клубу.
3: С появлением «Фламінго» і прочих дальнолетних ракетних радостей ядерне оружие тепер є і у України.
1: А те, що Україна, не боячись, може її застосувати, визнають вже навіть на болотах.
4: Я би, на самом деле, то, щоб Україну можна запугати, я би вже, напевно, в 2026 году, чесно говоря, об этом не думав.
1: При цьому махати перед усім світом ядерною палицею продовжують саме московити.
5: Откройте, да. Посмотрите ядерну доктрину. Ми вже сьогодні маємо всі основання використовувати наш ядерний арсенал. Наша здержаність сьогодні – це тільки наше діло.
1: Насправді, ваша стриманість, як висловився псевдоексперт, це далеко не лише ваша справа. Використання недофедерацією ядерної зброї залежить від різних факторів. Причому багато з них не залежить від бажання кремлівського чекіста.
16: Тактичне ядерне оружие. Тобто ми вже багато разів обсуждали, чому вона не працює. Ну, во-первых, потому что неизвестна ее эффективность. Во-вторых, потому что, скорее всего, генералы не хотят, потому что, ну, это умирает. Да и плюс, после этого все становятся смертниками, потому что Путин становится законным объектом просто уничтожения. Значит, ну и плюс, и последнее, может быть, самое главное, Китай сказал «не-не-не-не».
1: Еще несколько факторов. Але давайте про все по порядку. Те, що зараз мало не щодня з болотних інфопомийок з'являються погрози щодо застосування ядерної зброї, нікого вже не дивує.
17: Учредитель телеканалу «Царьград» Константин Малафеев в своїй статті призвав розблокувати Телеграм і примінити тактичне ядерне оружие в ответ на атаки по Криму.
24: Примінення ядерного оружия ми не вважаємо інерційним сценарієм, ми вважаємо хорошим.
1: Володін взагалі пригрозив Ілону Маску та США.
25: Це все може привести к тому, що ми будемо використовувати то оружие, которая не оставит следа ні від кого.
1: А режисер-плагіатчик Володимир Бортко заявив, що вирішення питання відключення інтернету безпосередньо пов'язане з ядерною зброєю.
26: Поскольку я абсолютний, що називається, государственник, то можу себе дозволити це сказати. Для того, щоб заработав інтернет, потрібно применять ТЯО. І вже давно. Тактичне ядерне оружие. Тоді заработає все. Тогда ми виграємо 2 тижні. Ай-яй-яй, нас там не поймуть, дід.
1: Але не лише старі маразматики не розуміють, що вихід з усіх болотних криз – це закінчення війни, а не ескалація. Плебс також регулярно вторить пропагандистам та недалеким дідам.
27: Єдине мислення в реакції на вот эти всі кризиси – ну, наконец, давайте же ударимо по Україні як слідує, щоб стереть її в порошок. Это уже такая довольно массовая тема. Мне несколько писем пришло за последние дни, где люди ужасаются, в каком окружении они живут. Они могут всех убить ядерным оружием, а им ничего не будет. Это вот некая такая ментальная ситуация, которую я, так, насколько понимаю, довольно массовой стала в России.
1: Звучать подібні пропозиції у сесійній залі петербурзьких законодавчих зборів.
29: Ви, депутати, должны обратиться к президенту России с ходатайством о начале применения ядерного оружия и ударить им по сторонникам Бандеры и Шухевича, что приведет руководство Украины к подписанию мирных соглашений и завершит это.
1: Цей неок дуже погано розуміє, які важелі існують і як вони діють. На відміну від фактору стримування, фактор примусу в ядерному варіанті не працює. Оскільки противник перед тим, як щось зробити, чудово знав, що ти маєш ядерну зброю. І все одно це зробив.
0: Так что как бы Путин не бряцал ядерным оружием, уже понятно, что Украина не перестанет защищаться и не отдаст России свою территорию. А по крайней мере европейские партнеры не прекратят поддержку Украины против российской агрессии.
1: При цьому кремлівська шарманка не вгамовується. Нафталінова верхівка абсолютно не здатна до адаптації і як зашорена платівка крутить ту саму мелодію.
6: Посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств.
1: Чи була за зіханням на територіальну цілісність Курська операція ЗСУ, Рябков не уточнив. Але це і не потрібно. Скільки разів ми чули про червоні лінії, які зрештою перетворювалися на коричневі? Так і з ядерною зброєю.
16: Це путінський блеф. К сожалению, блеф работал, продолжает работать. Вот. А все разговоры там о ядерных доктринах, это я повторяю, это для бедных, это чтобы пусть в американской администрации корреспонденты там Вашингтонского пула обсуждали это, обсасывали.
1: Не знаємо, як в американській адміністрації, а Європа, схоже, не лише перестала обсмоктувати та боятися, але вже відверто ігнорує кремлівські погрози. І що найважливіше, вона розпочала підготовку до потенційної відповіді.
7: Геостратег вже досяг, що є фіни в НАТО, що фіни зараз готові знімати заборони на розміщення ядерної зброї на свої території, де фіни ведуть перемовини з французами, де з французами щодо ядерної зброї ведуть перемовини німці, де норвежці підписують договори.
1: Тобто, якщо раніше Європа з побоюванням говорила «не треба злити ведмедя», то тепер нехай тільки полізе до вулика, отримає стільки укусів, що більше не рипнеться.
16: Значить, як тільки на границі там, я не знаю, Польши появятся ядерные ракеты, нацелены на Москву, а там лететь там минут 15 надо, да? Я думаю, разговор закроется сразу. Вот просто тема закрылась, нету больше темы. Вы собираетесь бомбить Берлин? Прекрасно. Вот обратно. Вот, наши, чем их ракеты, это лучше, чем это. Нет никакого другого варианта. Можно поставить их в Финляндии, ну, по периметру поставить сотню ракет. І тема закрилася.
1: І якби Кремль не педалював тему ядерної ескалації, схоже, світ усвідомив, що коли в десяти кричать вовки, то й реакція буде відповідною.
7: Якщо в 22-му році ядерних погроз Кремля дійсно боялись, в 23-му насторожувались, в 24-му вже косо так гладіли, то в 25-му над ними вже сміялись. Оскільки більшість починає розуміти, що для Кремля застосування ядерної зброї – це не просто крок віччаю, це, в принципі, ну, можливість того, що їх держава перестане від цієї дії існувати в подальшому.
1: Хоча всередині боліт таке прозріння ще до багатьох не дійшло. Нам здається, що представників цього народонаселення в майбутньому будуть вивчати у лабораторіях, щоб зрозуміти, як влаштований їхній мозок. Лепс, сидячи по горло в лайні, задихаючись, кричить про велич. Це реально не піддається логічному поясненню.
27: Вони сходять з того, що в Україні нет ядерного оружия, і сходять з того, що ніхто по ним із Європи чи США не ударить. Вот они верят, что они могут безнаказанно ударить по Киеву ядерным оружием, и никто их ни за что не накажет.
1: Знову ті самі граблі. Один упир вже думав, що можна в'їхати на танку до Києва, і йому за це нічого не буде. Не буде болючих для економіки енергетичних та банківських санкцій. Не буде дефіциту бюджету. Не буде масових закриттів бізнесу та 1,5 мільйона втрат. І він не думав, що стане ізгоєм, а його раби замість криків на Берлін будуть репетувати на бензин. Але все це здається квіточками, якщо бункерний таки вирішить використати ядерну зброю.
27: Тобто вони не розуміють, що моментально в цей момент наступить повна блокада Росії, всього експорту Росії, включая, возможно, даже Китая, и наступит полная катастрофа. Вот в этот момент, после ядерного удара по Киеву, в России начнется полная катастрофа, экономика рухнет, и страна провалится в тартарары гражданской войны, где будут все друг друга грабить, тому що вижити, наче бути невозможно.
1: Але це вже історія іншого сюжету, який ми обов'язково покажемо. Наразі нам важливо відзначити китайський фактор у потенційному ядерному ударі.
0: І Індія, і Китай напрямую доводили до нього, що вони виступають проти вообще даже ескалаційної ядерної риторики, не то що применення ядерного оружия.
1: Як би не пінився Соловйов про те, що Кремль і ВВХ є суб'єктами і приймають рішення виключно вони.
8: Применення тактичного чи стратегічного ядерного оружия являється исключительно прерогативы верховного главнокомандующего. Ни Китай, ни Папы Римский, ни Индия, никто в мире не может повлиять на это решение.
1: В реальности ж все давно не так. А останнім часом так взагалі залежність Московії від Китаю стала доволі суттєвою.
0: В 13-м году, когда Си выбрал Москву для первого зарубежного визита и назвал Путина своим примером для подражания, на Китай приходилось около 10% российской внешней торговли. А главным партнером была Европа. Теперь почти 40%, треть всех экспортных доходов России. Сама Россия при этом занимает меньше 4% китайской торговли. Китайские товары затапливают российский рынок. Автомобили, станки, текстили, даже куриные грудки, которые дешевле и зачастую качественнее российских. У Китая есть отличный шанс превратить Россию в гигантский Лаос и гигантский Пакистан, страну, которая смотрит на Китай снизу вверх, как на источник современности.
1: И навряд ли вассал, той самый гигантский Лаос, наважится стрибнуть на своего сюзерена.
16: Китай является, безусловно, как бы ключевым игроком во всей этой истории. Понятно, что как бы там у Путина есть определенная свобода действий, но в таких стратегических вопросах я не могу себе представить, что он может пойти против старших товарищей в Пекине.
1: Але чому для Китаю табу на ядерну зброю є безапеляційним? Тут є кілька причин. По-перше, відкриття цієї

0: ком від свого головного суперника США.
1: То ядерна зброя для Китаю – це елемент балансу з американцями, але не елемент ведення війни екзистенційної. Китай дійсно готується до різних провокацій в своєму регіоні, можливо, військових провокацій, і тому існування нормальності застосування ядерної зброї для вирішення збройних конфліктів – це є не в інтересах Пекіну. І тому Пекін дійсно абсолютно проти.
0: Хтось може заперечити, мовляв, ніхто ж не говорить про застосування стратегічної ядерної зброї. Йдеться лише про тактичну. Але
2: главная проблема тактического ядерного оружия в том, что его не существует. Любое ядерное оружие, примененное в любой момент, это стратегический геймченджер. Потому что применение такого страшно табуированного оружия меняет всю стратегическую ситуацию до неузнаваемости. Сразу меняется отношение как потенциальных противников, которые пока в войне не участвуют, так и союзников и партнеров.
0: Також не менш важливим чинником потенційного застосування Московією ядерної зброї є сама зброя. За рідкісним винятком багато військових аналітиків вважають, що стан цієї зброї близький до невизначеності.
1: Є невдале застосування сарматів, тестування двигунів, які зриваються. Навіть останній приклад – це удар «Орєшнік». А «Орєшнік» – це ракета, яка має нести, власне, ядерні заряди. То він просто впав на території Донеччини, не долетівши до цілі. Тому тут навіть питання, чи зможе повноцінно Росія застосувати ядерну зброю, не нашкодуючи себе.
0: І все-таки не варто заперечувати, що той же «Іскандер» доволі точна зброя. І, на жаль, робоча. Спроектуем ситуацию.
2: Представим, что в российском генштабе решили решить проблему радикально и нанести ядерный удар по малой такмачке. Возьмем самое мощное тактическое ядерное оружие, которое есть в российском арсенале. И, вероятнее всего, долетит до цели. Ракету «Искандера» со спецзарядом мощностью в 50 килотонн. Радиус огненного шара, где сгорит все живое, составит 423 метра. Это даже далеко не вся малая такмачка. Обрушение всех, даже самых прочных зданий, людские потери близкие к 100%. Ну, то есть, как при прилете условного КАБа, ожидаются в радиусе где-то 800 метров. Это только центральная часть малой такмачки. Где-то половину села в радиусе 1,5 километра накроет радиация. Чуть шире, в радиусе 1,69 километра, ожидаются повреждения среднего уровня, где обрушится большинство зданий, но не все. На окраинах села ожидаются только незначительные повреждения, от которых можно укрыться за обычной стеной. Взрывная волна не дойдет даже до окраин Орехова.
0: З цього випливає, що втрати, які потребуватимуть евакуації, будуть шириною приблизно в 3 кілометри. А з урахуванням бліндажів та нестачі особового складу йде мова про дюжину бійців. І хоча для України кожен воїн – це нестерпна втрата, ефект від застосування такої ядерної зброї буде неспівмірний із ефектом від світового гніву.
1: І в сучасних умовах війни саме військової поразки ядерна зброя не може завдати в тій конфігурації, в якій перебуває Україна, оскільки збройні сили розосереджені, оскільки командні центри розосереджені, оскільки навіть тилове забезпечення частково знаходиться взагалі за територією України. А завдати ядерного удару по інших країнах Європи – це взагалі буде повним абсурдом.
0: І останній фактор, чому застосування ядерної зброї Московією практично неможливе – удар у відповідь.
3: И не обязательно сбрасывать на Россию атомную бомбу. Можно часть России превратить в атомную бомбу и ее взорвать.
0: І тут ми підійшли до найцікавішого, з чого починали наш сюжет. Ми заявили, що Україна повертається до ядерного клубу. І зізнаємося, це повернення не класичне, скажімо так, умовно пасивне. Адже українська ядерна зброя – це
4: 11 атомних електростанцій Російської Федерації. Це 36 енергоблоків. Це 5500 тонн урана в обороті цих АЕС. І це не говоря о предприятиях, які обогащають уран.
0: Правильно, все це виробництво тепер перебуває у зоні ураження українців. Хоча московити досі не вірять у те, що Україна здатна завдати такого ядерного удару. Дуже складно усвідомити, що на п'ятому році війни так звані експерти в останкінських студіях продовжують недооцінювати та поблажливо відгукуватися про можливості України.
5: Не можуть привести к ответным ударам України по нашим атомним електростанціям.
6: Они так б'ють.
5: Они б'ють по Курской атомной электростанции.
7: Да.
5: Пытаются, нет.
8: Не, ну мы что, мы должны её перестать.
9: К Нововоронежской подлетала, к Нововоронежской подлетала, к Курской подлетала.
5: Подлетала и массовые налеты дронов дальнобойных, это разные вещи.
0: Ось тут складно не погодитися. Хоча свого часу удар шахеда по саркофагу Чорнобильської АЕС завдав серйозної шкоди покриттю. Нагадаємо, бойова частина шахеда 50 кілограмів. Фламінго у 20 разів більше.
4: От один хороший хряк фламинго.

0: по Ленинградской, например, АЭС в Сосновом Бору сделает неизбежной полную эвакуацию Санкт-Петербурга и превратит этот городок в мертвую зону отчуждения примерно на 13 с чем-то тысяч лет.
1: Ось так друге місто Московії, рідні підворіття Бункерного, можуть перетворитися на неживі болота. Чим вони, власне, і були до зведення там міста у 17 столітті?
0: Ну, а є ще Калінінська АЕС по сусідству з Москвою. Є Курська, Балаковська, Смоленська і так далі. Так що о своєму ядерному аргументі Кремлю стоило би позабить і заткнутися.
1: Правильно, забути і заткнутися. І, можливо, якби на те була воля виключно боягузливого чекіста, він би натиснув кнопку. Як то кажуть, після мене хоч потоп. Але, на щастя, не все, а точніше, навіть багато чого в цьому питанні залежить не від бажання та ступеню божевілля діда в Кремлі.
2: Тому дід в Кремлі може думати, що в нього є там червона кнопочка, яку він може натиснути, але насправді ця кнопочка буде контролюватися і його оточення, і навіть самим Пекіном, бо для діда це може бути крок відчаю, а іншим жити в цьому світі без діда.
1: А за відсутності такого козиря, як ядерна зброя, результат російсько-української війни може бути яким завгодно. Ми ж схиляємось до прогнозів дядечка Мадяра і віримо, що все саме так і буде.
3: Це перша в їх житті війна, в котрій українці воюють не на їх стороні, а проти них. Їм піз...
1: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет з чергового, прости господи, факела Новоросії. Справа в тому, що за Порєбріком, на превеликий жаль місцевих підприємців, щось незрозуміле відбувається зі складами Wildberries. І слідом за Московською областю естафету найгарячіших знижок прийняли південні регіони.
4: Круто! Мама без роботи сталася.
1: Ось діти навіть радіють роботі сил безпілотних систем. Ну а нас у всій цій красі особисто хвилює лише одне питання. Чому паралельно з Wildberries не вигрібає ще й озон? Ну хіба що вони якось таємно задонатили на ЗСУ кілька мільярдів. Інакше українським військовим потрібно терміново відновлювати справедливість.
5: Горіть ще два склади Wildberries в Южному регіоні. Це Невинномиск, Краснодар. Там велике кількість товарів, тому що вони закривають весь Южний регіон. Ніяких компенсацій Wildberries не буде давати селлерам, і ми самі будемо розбиратися зі всіми цими проблемами.
1: З іншого боку, навіть без закошмареного озона малий і середній бізнес у Росії перебуває у стані істерики. Причому, коли ми говоримо про істерику, це не заради красного слівця. Просто послухайте, як почуваються після прильотів окремі підприємці.
6: Я не знаю, у мене, я 4 роки намагаюся вести бізнес, 4 роки намагаюся заробити гроші. Я справлялась з любим к***. Я не знаю, що я буду делать. Продавати машину, квартиру, я не знаю.
1: А якщо говорити серйозно, то не дуже зрозуміло, на що скаржиться ця дамочка. Мабуть, сиділа руками сумувала, торгуючи своєю продукцією на маркетплейсах.
6: Я смотрела на все, що відбувається вокруг, як-то старалась терпіти. Я ні разу не нервничала, ні по одній ситуації.
1: Благо, що мудрий Путін вирішив різноманітнити життя таких підприємців і влаштував священну двіжуху.
7: Коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно. Застой. Хочеться дежухи.
1: І тут би холопам дружно закричати «Ура!», вивісити ще кілька портретів царя в офісах своєї компанії. Але натомість невдячні росіяни чомусь сниють. Добрий Путін усіх двіжухою забезпечив, а вони, дурненькі, гроші рахують.
6: У мене 300 рублів на карті. У мене через буквально там неділю-дві у мене повинен починатися був сезон, з якого я повинна була зарабатувати гроші.
1: А ще грошики терміново рахують близькі до Путіна олігархи, які побудували цілу імперію Wildberries. Чувачки десятиліттями у басейнах бабла купалися та горя не знали. А тепер виключно завдяки мудрим багатоходівкам царя їхньому бізнесу борода. Що визнають навіть російські експерти.
8: Еще два логистических центра Wildberries уничтожены ВСУ. ВБФ все, ВСУ уже нанесли чрезвычайный урон и, скорее всего, будут добивать.
1: І так, коли ми говоримо про те, що у хрестику на Wildberries винен виключно Путін, то це ж не заради красного слівця. От яка була необхідність на п'ятому році війни почати бомбардувати українські поштові сервіси? Чи, може, згорілий хаб тієї ж нової пошти чи Укрпошти якось наблизить Росію до перемоги? Це дуже тупо та наївно навіть для зет-патріотів.
9: За неделю вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Зеленского по гражданским объектам нанесли массированные сразу 6 групповых ударов по вражеской военной инфраструктуре. Очевидцы засняли огромный столб чорного дыма над терміналом нової почти в підконтрольному Києву городі Запорожжя.
1: Але, певно, дурники в Кремлі придумали собі, що втративши посилки, українці вийдуть на Майдан. Вони всією Росією носилися з цими обстрілами, як дурні зі ступою.
10: А вообще, это, естественно, никакие не удары возмездия. Это принятое решение о переводе войны на новый уровень. А то, что касается складских помещений, да, там по Укрпочте били уже там более суток, там долбили ее.
1: А тепер ці ж додіки в цих же студіях дивляться на Wildberries, що горить, і роблять здивовані очі. Мовляв, фашизм, тероризм, хоп, зносять маркетплейс від безвиході. Типу, у ЗСУ проблеми з фантазією, і дрони витрачають, куди доведеться.
10: Можна предположити, що просто у ребят закончились цілі, по которым можна бити. Вони почали бити... Вони скоро по тролейбусам почнуть бити. Це реально. Це їх стиль. Це в їх канві.
1: Тобто Путін вже хрін знає вкотре за час так званої СВО влучно вистрілив собі ж у ногу. Тупо на порожньому місці зламавши життя сотням тисяч російських підприємців. Останні, очевидно, вже можуть приєднуватися до ще одних щасливчиків. І зараз йдеться про жителів прифронтових територій, яких Зетгенії хочуть до Сибіру і на Далекий Схід відправити.
11: Ми говоримо, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всій країні розподіліть.
1: Чисто на наш скромний смак, такі новини – це прям бенефіс спецоперації за планом. Пропагандисти, якщо що, у перші тижні так званої СВО всі вуха дурникам продзищали, як будуть загнивати ті українські області, які не увійдуть до складу Росії.
11: От все, що буде красним, ми встановимо, накормимо, створимо індустрію, вернемо чоловічий облік. А от то, що буде по-прежньому нацистське, якщо воно буде, ми взагалі хочемо їх брати? Но мы хотим их кормить, а восстанавливать им все. В Евросоюз не хотите? И попытайтесь восстановить. В Евросоюз, где не будет нашего газа, наших продуктов питания.
1: Є думка, що переважна більшість жителів Курської, Білгородської та Брянської областей слухали Соловйова тоді і плескали в долоні. Вони, очевидно, навіть у найстрашнішому сні не могли собі уявити, яким близьким може стати хід «Єду в Магадан».
11: Но мы отказываемся от рабочих рук. Мы смотрим, как люди живут в жестко тяжелейших условиях. Поэтому надо, на мой взгляд, должна быть государственная программа переселения сейчас наших людей хотя бы на время.
1: Тобто навіть на основі творчості Соловйова можна робити висновки про те, як просідають російські хотілки. Причому це, друзі, різних напрямків стосується. Ми, наприклад, з великим задоволенням послухали, як той же Рудольфич рекламував прильоти української балістики.
11: Ми розуміємо, що далі піде балістика, при тому ми розуміємо, що те, що полетить, це будуть реактивні. А це значить, що зараз треба вже превентивно предпринимати міри, бути умніше.
1: І в якийсь момент навіть стало цікаво. От він сам розуміє, наскільки шкварить Путіна подібним контентом.
11: Ми розуміємо, що далі піде балістика.
1: Якщо що, до початку СВО щось подібне на російських каналах навіть найзатятіші русофоби не могли собі уявити. А потім Путін вирішив влаштувати демілітаризацію України. Тієї самої України, якій станом на 22-й, просто не було чим погрожувати РФ.
12: Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Прийняті рішення будут выполнены, поставленные цели достигнуты.
1: У результаті замість заявленої демілітаризації відбувся зворотній процес. Тобто цілком очевидно, що цілі СВО виконуються з точністю до навпаки. І це ще одна стратегічна помилка Путіна.
13: Міністр оборони України заявляє о близькій готовності к пуску балістичної ракети с дальностью не менее 600 километров. Представьте себе эти ракеты, которые будут поставлены где-то в районе, боже упаси, конечно, в районе Сум. Чернігівщина. Да нет, мені реально страшно.
1: Тобто треба бути абсолютно упоротим, щоб водити переможні хороводи за таких реалій. Благо, з кожним роком, незважаючи на численні антикризові кампанії, все більше росіян починають сумніватися. А чи взагалі буде хоч якась перемога? Адже можна цілодобово кричати по телевізору «халва», але в роті від цього солодше не стане.
14: Нужно на сегодняшний день совершенно по-другому поменять нашу финансовую систему, создать условия для резкого качественного скачка. Потому что, как я ранее говорил, противовес сегодня не в нашу пользу. Мы должны это понимать.
1: Та як же противаги не на нашу користь, аж підскочив на дивані Z-Patriot Ванька. Путін, Медведєв, Симоньян, Соловйов лише за останні місяці 100 разів перемогу обіцяли.
15: Що касається моєго заявлення о том, що, на мой взгляд, дело йде в завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
1: От тільки все свідчить про те, що за перебриком таки запустилися незворотні для кремлівської еліти процеси, де довіра до слів чиновників найвищого ранку знецінюється з кожним днем. А в ефір, незважаючи на цензуру, проривається незручна правда.
16: Ну, я готов, честно говоря, ставить деньги, что вот остаток Донбасса, вот он не выигрывается в разумный срок.
1: Це, друзі, відносно новий ефір на радіо «Комсомольська правда». Ведучий цієї помийки на прізвище Панкін завжди любив потрясти кулачком, обіцяючи слухачам і глядачам цілу авоську перемог. От тільки цього разу у студії щось пішло зовсім не за планом. Адже запрошений гість буквально потоптався по найзаповітнішим темникам Кремля.
17: Лучше всего вылечить экономику скорая безоговорочная победа. Не находите?
16: Да, да, безусловно. Но только вот насчет безоговорочной, я, честно говоря, не знаю, потому что у нас сейчас, ну, чтобы безоговорочная победа была, это надо Киев взять. У нас Краматорск это что-то не
17: сдается
16: в этом году.
1: Тобто варто було лише Панкіну затягнути стару шарманку про беззаперечну перемогу, експерт миттю поставив його на місце. Адже про яку беззаперечну перемогу може йтися, коли на п'ятому році СВО замість Києва мова йде максимум про Краматорськ. І це той випадок, коли пропагандисту просто нічим парирувати.
16: Ще лучше всього зробити просто заключення міра. От. Це вже вопрос дипломатам. Вже, ну, армія, вона зробила, що могла, робить, що може, але давайте уже смотреть правде в глаза. Давайте у нас обожают, говорит, давайте отталкиваться от ситуации на земле. Ну, вот и давайте отталкиваться от ситуации на земле.
1: Якоїсь миті нам навіть здалося, що зради стало занадто багато. А експерту під час рекламної паузи може і по вухах прилетіти. От тільки на ділі по вухах прилетіло саме Панкіно, який згодом ще й від кураторів отримає. За те, що покликав до студії настільки адекватного експерта.
16: Я готов, чесно говоря, ставити деньги, що от остаток Донбасса, вот он не выигрывается в разумный срок. Я понимаю прекрасно, ради чего штурмуют остаток Донбасса. Там не, это не чистый вопрос престижа, но там уже все, что можно добиться, это уже придется добиваться дипломатическими методами, потому что ну, вот в таком режиме можно еще годами воевать.
1: Тобто чувачок прямо говорить про те, що підконтрольна Україні частина Донбасу Росії не потрібна зовсім. А війна з величезними втратами ведеться в тому числі і заради престижу.
16: Це не чистий вопрос престижа, но там уже все, що можна добитися, це вже придется добиватися дипломатичними методами.
1: Говорячи ще простіше, Путін зараз відправляє на забій десятки тисяч російських мужиків чисто заради того, щоб після закінчення СВО не виглядати сумним лохом. Адже саме так варто трактувати слова про престиж.
18: Ну что, дорогие мои, могу только сказать вам «Гойда! Гойда!»
1: Тож, чим швидше глибинний народ не просто зрозуміє, а й зробить висновки про те, яку ціну Росія платить за порятунок дупи Путіна, тим більше шансів на те, що кошмар останніх років закінчиться і для них. Ну а поки потрібно не забувати допомагати армії робити все можливе і неможливе, щоб війна в результаті прийшла в кожен російський будинок. Адже тільки в цьому випадку з'являться шанси на такий довгоочікуваний, а головне – справедливий мир.

0: шанси за країну рівних можливостей.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Тримай, бо на п'яті.
3: Шеф, знов недоварені.
2: Ти просто не шариш. Це альденте.
3: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
4: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
5: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: Вітаю вас! Найважливіші та найцікавіші події та історії, що вразили за останні дні впродовж наступної години. Ракетами «Бандероль», керованими авіабомбами, дронами FPV та на оптоволокні атакують росіяни Дергачівську громаду на Харківщині. У Козачій Лопані люди вже змушені ховати загиблих у дворах, бо поховати інакше за таких щільних обстрілів вже змоги немає. Місяць тому посадовці оголосили обов'язкову евакуацію майже з усіх старостинських округів громади. Втім, як і всюди, частина людей категорично відмовляються виїздити, навіть попри те, що їхніх сусідів вже вбило або поранило обстрілами. Репортаж Марії Малєвської.
7: Тут бажано менше 100 кілометрів не їхати. Кружляють навколо дороги, чатують на автівки, ну і б'ють по них. Тому краще тут їхати швидко, ну а взагалі краще сюди зайвий раз без потреби не їздити взагалі в принципі.
8: Місцеві мешканці, які їдуть або йдуть цією дорогою, регулярно стають мішенями російських пілотів дронів. Це вже десятки випадків. Кілька днів тому поранило двох літніх жінок. Це от біля одного з подвір'їв досі лежить шмат оптоволокна. Тут росіяни дроном на оптоволокні влучили в автівку. Люди якраз вантажилися, аби виїжджати. Автівку звідси вже прибирали, а оптоволокно так і валяється.
9: А оце ж ось то, що три дня назад.
8: Староста селища Слатине Євген Вахненко веде показати свіжі влучання. Ці двоповерхові будинки, каже, лише нещодавно відремонтували після обстрілів.
9: Оце був прильот ракети серед біла дня. Оце пошкоджені всі будинки були від ракетного удару.
8: Що за ракета, який тип?
9: Ну, судя по моніторинговим групам, як ми дивились, то йшли запуски бандеролі, і, судя по всьому, це саме ця ракета і була.
8: Ось ця порожнеча замість під'їзду вже від кабу. Майже біля кожного будинку посаджені клумби. Квіти ще не встигли засохнути і вигоріти, але район уже спорожнів.
10: Селище Слатине – найбільше селище Дергачівської прикордонної громади. До 22-го року тут жило понад 6,5 тисяч людей. На початок липня лишалося щось 1200-1300 людей. І за липень від цієї цифри виїхала половина мешканців, бо виглядає зараз населений пункт ось так.
11: Давайте сюди.
12: Олександре! Олександр, бігом!
11: полетів по той стороні.
8: Поруч побиті приватні будинки. Кабеля гали тут щільно, один за одним. 7 штук зараз випустили росіяни по цьому населеному пункту. Увесь час у небі щось дзищить. Ми змушені ховатися попід деревами.
12: Це щось легеньке, це розвідчик.
13: Дрон пролітав, ви так з даху і не злазили, так?
14: А що, ну, далеко біжиш від нього річ.
13: Коли це побило у вас дах?
15: 30-го в ночі, 2:30, от капка.
13: Оце що капе? І вікон, бачу, немає.
15: Ну, так, да, там ще треба закривати, тут я закрив. От одне вікно ціле, вся сторона це вирос.
13: Угу. Виїжджати не плануєте?
15: Вже виїхав, це я приїхав.
13: А, це ви приїхали закуштовувати.
8: Виїхав пан Валерій до доньки в Харків. Вона евакуювалася раніше. Родина винаймає тепер житло, як і більшість мешканців Слатиного.
9: За сьогоднішній день зранку от координаційний штаб скидає мені дані. От за сьогоднішній ранок вже 50 наших людей звернулись до центрального координаційного центру.
8: Це означає, що вони самотужки виїхали і там зареєструвалися. 50 людей за ранок.
9: Сьогодні, так. Да.
8: Ось яка вирва від одного з кабів в городі між будинками. Величезна, наче як від ракети. Ми зі старостою виглядаємо на її тлі мурахами. А це руїни після кабу біля ще одного будинку вже на іншій вулиці. Тут загинула 35-річна жінка.
9: Зусиллями місцевих мешканців, які не стали осторонь, вони допомагали розгрібати завали, допомагали доставати ту жінку. Вона була ще при тямі, коли її дістали, балакала, але, на жаль, до лікарні її не довезли, жінка 35 років.
8: Спецтехніка ДСНС у це селище у прикордонні з РФ уже не заїде, тож витягають з-під завалів люди самотужки. Глибше до кордону, у козачу Лопань, уже не заїде ані швидка, ані гуманітарна допомога, ані евакуаційні екіпажі. Там ситуація вже критична. Днями російський дрон вбив там 81-річного чоловіка і ховати його сусідам довелося на подвір'ї.
16: Ви знаєте, сьогодні навіть вийти до себе на городину або на певну локацію, в яку військові доставляють гуманітарну допомогу, щоб взяти хліб, це вже майже спецоперація для місцевого населення. Якщо ми говоримо, щоб на кладовище поїхати, викопати яму, доставити туди труну і поховати там місцевого мешканця, який загинув, ну це неможливо, тому що ворог постійно контролює дронами повітряний простір.
8: Посадовці закликають не зволікати з евакуацією, адже в тих населених пунктах, де вже немає світла та газу, взимку буде ще важче. Відремонтувати пошкоджені мережі під обстрілами вкрай важко.
17: Лучше не жити взагалі.
13: А чого ви не виїжджаєте тоді?
17: Тому що батьки 80 років, куди його попру? Куди?
8: Загалом у селах та селищах громади лишається близько 3000 людей, серед них ще 6 дітей. Якщо найближчим часом ці родини не вийдуть самостійно, посадовці разом із поліцією вивозитимуть малечу у примусовий спосіб. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікне, СТБ, Єдині новини.
6: Їхні поля горять від російських ударів, ферми атакують ворожі дрони, а банки відмовляють у кредитах. Та попри це, за кілька десятків кілометрів від фронту на Куп'янщині розвивається фермерське господарство. У повністю зруйновану ферму бізнесмени вклали мільйони гривень, завезли худобу. В той час, коли великі підприємства здебільшого з Харківщини релокуються, вони планують розширюватися і побудувати агрохолдинг. Чому люди ризикують грошима там, куди інші бояться навіть їхати? Спецрепортаж з Куп'янщини. Тетяна Доцяк.
18: Це садок для телят на фермі у Куп'янському районі.
19: Це телятка, які народились буквально пару годин, як вони народились, обсихають.
18: Тут народилося 200 телят. Віталій Житков опікується тваринами і дуже радіє результату, бо ще 23-го на фермі не було жодної корови.
19: Сама територія була замінована. Були снаряди там різного калібру.
18: 22-го на фермі базувалися окупанти і все знищили, розповідає бізнесмен Андрій Голобородько. Він купив це підприємство після деокупації. Тут не було ні худоби, ні справної техніки.
20: Тут була їх база, тобто вона була вся окупована. І, відповідно, все було розбито.
18: Окупанти знищили догільне обладнання, елеватор, розікрали техніку. Що не змогли вивезти, потрощили.
20: Не було сидінь, не було рулів і не було пультового управління. Везде. Везде были, практически везде были прострелены колеса, порезаны. И вся техника, ну, просто она была разбита. И разбита она не в плане боевых действий, а просто варварски.
18: А тысячи тонн збіжжя просто вигоріли.
20: Здесь лежал подсолнечник, и после прилетов он полностью весь выгорел. Он был забит по самый верх, а после того, как он выгорел, осталось 20 сантиметров пепла. Здесь было где-то порядка 2,5-3 тисяч тонн.
18: У відродження ферми вклали великі гроші. Територію і ниви розмінували, відновили приміщення, закупили сучасне обладнання.
20: Ми покупали нетеля. Кожна корова стоїла порядка где-то 110 тисяч гривень. Ми їх купили первоначально там порядка где-то 300 штук і почали розвивати.
18: Відтоді стадо збільшилося у рази, у корів комфортні умови. Є навіть електронні браслети, які стежать за здоров'ям кожної тварини і моніторять якість молока. Та розвивати підприємство без людей неможливо, каже Андрій. Щоб люди залишалися працювати у прифронті, купують селянам будинки.
20: Ми намагаємося їх привлекати, ми покупаємо дома. Ну, есть люди, которые там с Купянска остались без домов, то есть с Донецка. Вот мы сейчас вот агронома, мы взяли с Донецка. То есть он уехал с Донецка, мы ему купили на данный момент сейчас дом здесь.
18: Та працювати вкрай складно. Війна зовсім поруч. Василенкове за 30 кілометрів від фронту. Ворог б'є кабами, FPV-дронами, тероризує шахедами.
20: Там вытекло порядка 200 тонн каса. Потом были прилеты по складам. Были прилеты по ферме восстановившейся. Мы на восстановление фермы потратили где-то порядка 80-90 миллионов гривен.
18: А під час атаки у травні загинула худоба, постраждали люди.
19: 13 голів під плитами просто їх завалили.
11: Во время дойки.
19: Якраз було время, починалася вечірня дойка.
18: Інженер Сергій показує груду брухту, що лишилася від його автівки. Його ледь не вбило, коли повертався з роботи додому.
11: Їхав додому і в посадку прилітає ракета, переду там метра 3. Чуть покосила машину, так.
21: Оце чуть покосила?
11: Ну, чуть-чуть покосила, да, так, нормально. Слава Богу, що живий.
18: Та навіть після такого робота не зупиняється, бо під ударом ворога не лише ферма. Щодня можуть спалахнути й поля. Щоб зберегти ниви, організували чергування. Щойно російський дрон підпалює пшеницю, виїжджають гасити.
20: Ми його успіли потушити. Група реагування, які у нас були розставлені по точкам, по периметру, вона успіла швидко зібрати людей, оповістити. І у нас є пожежна бригада, вони приїхали і дуже швидко потушили це поле.
18: Збитків від обстрілів десятки мільйонів гривень. І це все в умовах, коли банки не дають кредитів, бо поруч фронт.
20: Дають кредити в Полтаві, в Києві, в Черкасах. Ну, всі, ну, везде, ну не у нас. Тобто у нас люди бояться видавати кредити, вони не вірять.
18: Та попри війну, відсутність кредитів і постійні обстріли, господарство розвивається. Андрій з партнерами купують нові підприємства. До кінця року планують обробляти на Харківщині понад 30 тисяч гектарів землі. Кажуть, це їхня інвестиція не лише в бізнес, а й у майбутнє України.
20: У мене є партнери, і ми прийняли рішення, що ми залишаємося в Україні, ми реінвестуємо в Україну, і ми хочемо тут розвивати, і ми себе не бачимо в іншій країні.
18: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
6: Ось уже 5 місяців вони чекають, що буде з їхнім будинком. Ані жити у власних оселях, ані отримати сертифікати компенсації за зруйноване житло мешканці цього будинку на околиці Харкова не можуть. У березні Росія поцілила у сусідній будинок, вбивши там людей, і вибухова хвиля була така сильна, що пошкодило і знищило і під'їзди сусідніх будинків. Люди б'ють на сполох, наближається осінь, дощі, а їхній будинок не законсервовано, немає рішення комісії, чи зносити під'їзд, чи відбудовувати. Більше у сюжеті.
8: На цій вулиці, на північній околиці Харкова, росіяни за останні два роки вбили майже 30 людей. Наприклад, ось це влучання у березні цьогоріч ракетою «Ізділі-30». Тут загинуло 11 людей, зокрема і 13-річна дитина. А нині, влітку 26-го, сюди вже долітають і російські FPV-дрони.
1: Якщо не боїтесь, то йде.
8: Пані Ольга веде до своєї квартири на 5-му поверсі. Замість сусідньої оселі – порожнеча. Видно килим на стіні сусіднього будинку. Російська ракета знищила не лише цілий під'їзд там, а й кілька квартир тут.
1: В комірці там продовжуються кирпичі падать, ну, назовні. Я хочу, щоб теж якісь поставили строки. І якщо це буде затягуватися, щоб хоча б якось законсервували той угол, бо дощі йдуть, воно продовжує руйнуватися.
21: А це прилетіло до нас в вікно з будинка.
22: З сусіднього будинка.
21: А це цілі остались, да. Це, думаю, може дома пригодяться. А це таке прилетіло, якщо б було, вбило б нас.
8: А це вже другий поверх цього ж під'їзду. Петро Даниленко, будівельник із 47-річним досвідом.
21: Ось тріщина, оце стінка, вона потихеньку відходить. Я навіть тут клеїв ту саму. Ось, бачите, дивіться, ось. Оце ось тріщини пола, ось тут, дивіться, куди, як його оставлять так. Якщо це зайде в зиму, кирпична кладка напитається влагою, і її почне мороз рвати. Просто почне кирпич розрушати. Ну, я надіявся, що це зроблять вони швидко. Ну, поки ніяк.
1: Все працює.
8: У квартирі Дар'ї на першому поверсі майже все ціле. Вона переселенка з Луганщини ще від 2014-го і теж будівельниця за фахом. Каже, експертизи в їхньому будинку підрядники, що їх винайняла міськрада, провели неналежно.
23: Вибачте, але я не побачила ніякого інструменту, за допомогою якого можна було би встановити, наскільки прочна та стіна, наскільки є той прогиб, вигин і все таке інше. Тому на глаз це зробити неможливо.
8: Ось як виглядав цей район у березні на ранок після влучання. Сьогодні у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міськради кажуть, експерти зробили висновок, що цей під'їзд треба демонтувати, а сусідні відновлювати. Утім, жодних термінів назвати зараз не можуть.
24: Не знаю, дуже важко казати про терміни, тому що комісія вона може як швидко розглянути це питання, так і не швидко. Да, на сьогодні всі документи готові, передані до відповідних комісій для отримання відповідних погоджень. Експерти, які виносили відповідні заключення, які проходили відповідні комісії, в нас не було питань щодо правомірності або неправильно складених висновків до таких звітів.
8: Утім, мешканці будинку вважають висновки комісії нефаховими, тому винайняли незалежного експерта. Нині їхній будинок у переліку на капремонт. Відтак претендувати ані на сертифікати на купівлю нового житла, ані на гроші на відновлення цього не можуть.
23: Моя основна претензія – те, що йде затягування часу. Ми вже оббили стільки порогів. Всі ці інстанції, департаменти відбудови реконструкції, і департаменти архітектури, і ми ходили в військову адміністрацію, ми вже де тільки не були, але нас шпиняють туди-сюди, ніхто не дає чіткої відповіді.
25: У нас отака купа листів, що ми написали, отака купа відповіді, що ми чекаємо. Тобто ми дуже активно включилися і дуже просили, щоб нам законсервували цей кут будинку, бо вода затікає. Дах в сусідньому під'їзді, в другому, він знову почав текти, нам дах закрили. А в другому під'їзді знаходиться електрика на весь будинок, тобто в нас будуть великі проблеми.
8: Марія Малєвська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ», «Єдині новини».
6: Росіяни з травня масово б'ють по українських автозаправних станціях. За цей час у прифронтових регіонах окупанти знищили або пошкодили майже 200 АЗС. Є міста і траси, де не вціліло жодної заправки. Чи загрожують такі удари паливною кризою? І як оператори захищають АЗК і пристосовуються до нової тактики ворога? З'ясовувала Христина Гавриш.
26: Запоріжжя. Російська авіабомба влучила у проїжджу частину за 20 метрів від АЗС. У своєму автомобілі заживо згорів водій, який був поруч. Працівники заправки встигли добігти до укриття.
27: Слышали взрыв, стекла на нас посыпались. Потом, как закончилась загроза, мы вышли, я смотрю, моя заправка горит. Никто не пострадал, у нас просто одна девочка, моя коллега-оператор, очень реагирует на этот стресс. Она мнительна, ей тяжело, она испугалась сильно.
26: Палаючі АЗС для Запорізької області вже жахлива буденність. З початку року тут атакували 67 заправок, за даними ОВА. Більшість із травня місяця. Водії кажуть, дефіциту поки немає, але намагаються виробити свої правила безпеки. Заправляють повний бак.
0: Раз заправився, там на неділі дві вистачає, щоб менше їздити на заправки.
26: І не наближаються до АЗС під час тривог.
2: Желательно не заїжджати. Вже в мене вже було, я вже від заправки тікав. Шахет над головою летів.
26: З травня росіяни почали прицільно бити по автозаправках у всіх прифронтових регіонах. Це Сумщина. Херсонщина. Харківщина, Дніпропетровщина. Загалом окупанти спалили вже понад 200 АЗС. У Нікополі на Дніпропетровщині та у Тростянці на Сумщині не вціліла жодна заправка. Експерти кажуть, на логістику військових ці удари не впливають. Мета такої тактики – терор цивільного населення.
3: Плюс пропаганда. У них там у самих криза, да? Тобто люди, мільйони людей стоять в чергах. Тут логіка така, а подивіться, а от там, а ми їх теж змушуємо страждати.
26: Лише компанії БРСМ «Нафта» з травня Росія розтрощила 10 заправок.
4: Дві з яких ще можливо реконструювати, а 8 потрібно повністю перебудовувати.
26: Здебільшого це прифронтові регіони, хоча є приліт на Одещині і навіть у Києві. Там, де ємності з пальним і колонки вціліли, роботу відновлюють за 2-3 доби, встановлюючи тимчасові вагончики для обслуговування. Найважче, кажуть, подбати про безпеку людей, які буквально під прицілом. Працівники не ігнорують жодну тривогу, хоча навіть там, де укриття є поруч, не завжди встигають добігти до удару.
5: Мені було таке, що об'явили тривогу, я добіг до вагончика за вещами. І зразу лупили. Я покинув свій вещі, все, і побіг лісу. Біг, а воно гатило зад. Я не бачив, де вони били, я переходив і скочив.
26: Графік роботи АЗС у прифронтових регіонах скоротили. Заправки захищають бетоном та антидроновими сітками. Втім, це рятує лише від FPV-дронів.
7: Ми в першу чергу накриваємо резервуарні парки. Ємності з газом автомобільним, тому що це найуразливіше місце автозаправної станції.
26: Та від шахедів чи ланцетів врятувати може лише ППО, а з цим є проблема.
7: Немає інструментів державних, які б дозволяли виділяти ППО для приватних об'єктів.
26: Заступник керівника Офісу президента Віктор Микита заявив, що АЗС у прифронтових регіонах можуть прирівняти до об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить посилити для них захист. Втім, навіть якщо рішення ухвалять, навряд чи вдасться захистити всі заправки, кажуть експерти.
3: Коли ти один стоїш там в полі, ну, я думаю, що це не вистачить ніяких ресурсів це все захистити. Ти на кожну станцію не поставиш мобільну вогневу групу, ну і ефективність цього вона дуже мала.
26: Як вихід із кризи, деякі компанії пропонують замінювати стаціонарні АЗС мобільними, тобто заправляти із бензовозів.
4: Це поки що єдиний варіант, як нам забезпечити пальним прифронтові міста. Там, де повністю знищена інфраструктура АЗС.
26: Саме так паливну кризу долають у Тростянці, на Сумщині. Втім, масово заправляти так автомобілі забороняє законодавство. Експерти пояснюють ризики.
3: Кажуть, давайте там взагалі відмінимо ліцензії там на продаж пального. Ну, давайте повернемось в 90-ті. Про який контроль якості, про який контроль, я вже не кажу, там податковий і так далі, безпеки, ну, про що взагалі йдеться?
26: Нині рішення, як вийти із кризи, продовжують спільно шукати уряд, ОВА та оператори. Попри постійний терор, створити тотальний дефіцит пального Росії не вдалося, кажуть фахівці. Наші оператори звикли працювати в екстремальних умовах, не підвищують через атаки і ціни на пальне. Для компанії знищена АЗС – це величезні втрати – від 800 тисяч до 1,5 мільйона доларів. Втім, попри це, ці збитки на вартість пального не впливають. Літр бензину що у Львові, що у Харкові коштують однаково. Водіїв у прифронтових регіонах закликають не затримуватися на АЗС. Це більше не місце для кави з хот-догом і не їхати туди під час тривоги. А тим, хто планує тривалу поїздку, ретельно планувати маршрут, перевіряючи роботу АЗС на трасі і завжди мати з собою каністру із пальним про запас. Христина Гавриш, Андрій Почтів, Факти ICTV. Єдині новини.
6: Дрони, крила, дистанційне мінування. Росіяни в будь-який спосіб намагаються перерізати українську логістику на Донеччині. Надскладна ситуація на трасі, яка веде від Краматорська до лінії бойового зіткнення. Вдень і вночі у повітрі там кружляють ворожі FPV. Українські оборонці знищують їх, зокрема, завдяки мобільним вогневим групам. Наша знімальна група побувала в гостях у бійців бригади «Хижак» патрульної поліції і побачила, як вони боронять нашу логістику.
9: На цих кадрах українські бійці розстрілюють ждуна. Ворожий дрон на узбіччі не дочекався своєї жертви.
10: Є. Хорошо. Жду.
9: А тут знищують у повітрі одразу декілька ворожих FPV.
10: Є. Є. Єсть! Я так чітко в батку попав!
9: Це мобільна вогнева група бригади патрульної поліції «Хижак». Хлопці щодня збивають російські дрони. І сьогодні вранці ми побачимо це вживу. Бійці працюватимуть на одній з ділянок траси між Краматорськом і Дружківкою. Вирушаємо туди вдосвіта. Зараз найменше шансів передчасно натрапити на російські FPV.
12: Робочий день у них закінчується ніколи. Вони працюють 24/7, але пікові, скажімо так, польоти дронів їхніх – це або ранок, або пізній вечір. Також вони можуть працювати вночі, тому що деякі дрони оснащені камерами нічного бачення.
13: У них десь ось приблизно з 6:30 до 9:00, ну тут конкретно, вони, видно, кави випили і починають працювати так посилено. Бо вже десь з 10:00, в принципі, інтенсивність переміщення на трохи паде. От, тому вони переключаються на так звані планові цілі.
9: Сходить сонце. Разом із хижаками ми йдемо до траси.
12: На одну групу може бути від 10 до 15 дронів за 12 годин в день.
13: Каже один мій товариш, ми послідовники культу Сари Конор, ми воюємо проти термінаторів.
9: Попри захисні сітки, на трасі десятки спалених автівок, цивільних та військових. Росіяни сприймають за ціль все, що рухається. Атакують й мобільні вогневі групи.
12: Для ворога немає різниці, яка техніка їде. Він займається геноцидом нашого народу. Він знищує будь-яку автомобіль. Немає значення, чи це військовий, чи це цивільний. Він буде спалений 100%, якщо FPV-дрон побачить його.
13: Зараз не почали цікаву тактику використовувати. Літають одразу по 2-3 дрони в спарки. Тобто один як приманку запускають, він літає, кружляє над позиціями спеціально, щоб по ньому вели вогонь. А інші спостерігають, звідки ведеться вогонь і атакують мобільні групи.
9: На дорозі між двома містами доволі активний рух. У своїх справах їдуть цивільні на велосипедах і мопедах. На максимальній швидкості намагаються проскочити обшиті захисними сітками броньовані машини військових. На свій страх і ризик на позиції до бійців їдуть роботи. У цей час у небі лунає знайоме дзижчання. Неподалік FPV-дрон. Хлопці відкривають вогонь.
10: Бідеш? Да.
9: Воїн із позивним «Бобр» раніше був піхотинцем і неодноразово на собі відчув, що таке атака ворожого FPV.
13: В піхоті мене рази три, напевно, 300-го FPV. Один раз в машину залетіло, прямо мене над головою здетонував фугас. Під Терецьком в бліндаж мені пару разів залітало. Місяця два назад я встиг в дім забігти, в двері вона влучила. Ну, частенько, насправді.
9: У мобільній вогневій групі «Бобр» з осені. За цей час встиг вполювати кілька десятків FPV-дронів, молнії і навіть шахет.
13: На найменшій, напевно, метрів 20 від себе, а найбільша – близько 200. Бувало, бувало, коли воно летить в тебе, і ти на мужика, як то кажуть, там, або я тебе, або ти мене. Ну, поки що мені везло, поки що я перемагав у цій так званій дуелі.
9: За час нашої зйомки бійці бригади «Хижак» ще декілька разів відкривають вогонь. Їм допомагають суміжники, які теж прикривають трасу. Дорогу назад воїни прикривають у кузові. Доїжджаємо без пригод. Бійці ж бригади «Хижак» вирушають назад. Повітряні дуелі продовжаться. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вік» на СТБ, марафон «Єдині новини».
6: Вода з калюжі, запаси круп і місяці без зв'язку. До таких умов бійцям 128-ї бригади «Дике поле» довелося пристосовуватися під Степногірськом на Запоріжжі, коли росіяни намагалися вибити логістику. За 6 місяців у бліндажі побратими пережили повну ізоляцію та постійні атаки дронів. Як витримали і що допомогло їм не зламатися, військові розказали нашій Анастасії Вільховій.
11: столик. Ще з тої сторони. Ось вам моторолка висить.
14: На цьому відео невеликий бліндаж під Степногірськом. Тьмяна лампочка, витяжка і ретранслятор. Весь інтер'єр укриття. Це позиція зв'язківців Ярослава та Юрія. Тут хлопці півроку тримали контакт між позиціями на нулі.
11: Важко, півроку – це дуже багато. Представте собі, півроку. Коли не думаєш, тоді якось час йде швидше. Плюс робота. Час взагалі забирає, коли щось робиш.
14: На позицію хлопці зайшли ще в січні під туманом, підірвавшись на міні по дорозі до повномасштабної. Ярослав на псевдокуття працював шахтарем. Юрій з позивним Трамп був будівельником. Каже, своє псевдо обрав ще до виборів у Штатах і тепер постійно відбивається від кпинів побратимів.
15: Позивний у мене Трамп. Побратими до цього ставляться. Не як з першого разу, коли чують позивний, то трошки якось реагують. Містер президент, так ми зустрічали. Проходьте.
14: Має власну відповідь і на головне питання, коли ж нарешті закінчиться війна.
15: Говорю, у 27-му році. Ого, всі гукають.
14: Та це про майбутнє. А тоді, під час 6 місяців у бліндажі на запорізькому напрямку, побут доводилося облаштовувати з того, що було. Ярослав узяв на себе кухню, зробив витяжку зі старого кулера, провів світло і відповідав за меню.
16: Оце такі нас макарони.
11: Не подобається мені оця гречнева каша в жестянці. Та її там мало, по 200 грам. А яка кулини скидують кожен день, то є 200 грам тебе на 2-3 сутки. Галяк. Тому постійно просив цибулька, чесник, морква. Це має бути в кожній посилці. І рис, гречка, крупи. Має бути все чистенько, гарненько. І пофіг, що ми в таких умовах.
14: З водою було складніше. Посилки з дронами постійно намагалися збити росіяни. Тож питну бійці дикого поля збирали просто з калюжі біля бліндажа. Її потім очищали.
15: Так, дощ, коли йде, це справжнє свято. Це обов'язково знаємо вже, де калюшка у нас. Вискакуємо, хтось виглядує, ага, є калюжа. Начерпую повну миску, куті назад в цю дирку, сам в дирку. Він переливає в бутилки назад, а це і так кілька ходок, літрів 40-50 назбируємо. То жируємо якийсь час.
14: У березні росіяни знищили Starlink. Разом з ним зник і зв'язок з рідними та новинами. Майже місяць хлопці жили в повній ізоляції, чекали, поки їм доставлять новий термінал.
15: 2 місяці ми без інтернету були. Тобто, я думаю, що може кінець, а може вже кольцо беруть, а може вже ми продвинулись.
14: Ділянка під Степногірськом у сірій зоні. Бійці дикого поля кажуть, все пересування проглядається ворожими пташками, тож зайвий раз виходити з укриття небезпечно.
11: По нам прилітало приблизно 15 ДПВ-шок, пару молній, 2 штучки, 3. Артилерія, міномет, суміжники до нас заходили, 4 чоловіка. Їх побачили, що вони заходять. Ух, тиждень такий був крепкий.
14: Після 6 місяців на позиції та 2 тижнів очікування заміни хлопці нарешті почули команду готуватися. За 2 дні вони пішки подолали 15 кілометрів.
15: В душі така буря емоцій якась була. І так, щоб і не хочеш, і радій сильно, щоб і не спугнуть вдачу.
11: І ти було саме важче. Ми прийшли сюди, 15 кілометрів прийшли, ви що, на необіжджених ногах. Ноги квадратні, спухші, мене вже вроді трошки відійшли.
14: І перше, що зробили після 6 місяців в бліндажі, подзвонили рідним.
11: Більше 1.5 року, десь до 2 вже майже доходить, як не був вдома, не бачився з родиною.
14: Попереду в хлопців довгоочікувана відпустка. Ярослав їде до дружини та 11-річного сина Марка, аби нарешті виконати обіцянку і посмажити їм картоплі. А Юрій рушить у Карпати на першу за 1.5 року зустріч із братом, який теж воює, але на Донеччині. Анастасія Вільхова, Олександр Юразов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
6: Він втратив ногу, рятуючи побратимів. Пережив кілька поранень, контузію, бої за Вугледар, Бахмут, Курдюмівку. Після ампутації стопи міг залишатися вдома, але повернувся до війська. І нині Артур – інструктор з вогневої підготовки. Передає досвід новобранцям. Його історія далі.
1: Артуру 24. Зараз він навчає інших стріляти. Але ще кілька років тому сам був строковиком і тоді навіть не уявляв, що майже на півтора місяця опиниться в оточенні, братиме полонених і неодноразово повертатиметься на фронт.
17: Рух назад. Не спішимо, не спішимо, помаленько. На місці вогонь. Проблема. Падаємо на коліно, перевіряємо, яка в нас проблема.
1: Ще до повномасштабного вторгнення Артур проходив строкову службу у прикордонному загоні. Війна застала у Чернігові. Після звільнення Харківщини і Херсонщини разом з побратимами підписав контракт.
17: Моральний такий дух був. Зараз підемо, підпишемо контракт і дійдемо аж до Ростова. Тоді настрої були добрі, багато молодих хлопців було. Підтримували всі один одного.
1: Далі – Вугледарський напрямок, де Артур був гранатометником. Разом з побратимами, розповідає, упродовж 112 днів тримали оборону Микільського і Володимирівки, відбивали штурми російської морської піхоти і навіть взяли полоненого, за що отримали нагороди.
17: Оцей стріляв по командирові. По командирові стріляв.
18: Ти хочеш плен?
17: Він хоче в плен. Та автомата в нього забрали. Це був ранок, нам передали, що нас зараз будуть штурмувати. Ми вийшли на спостережні свої пункти. Три чоловіка залетіло на БМП. Одного забаранили, коротше. А два заскочили в окопи, кинули гранату. Один 200, а другий був 300, ми його взяли в полон. З Ростова на Дону був.
1: А вже наступного дня прилетіло в бліндаж. Артуру довелося рятувати побратимів.
17: Прилетіла 120-та міна, і троє було 300, то я їх з побратимом вивів з позицій і потім повернувся назад.
1: Далі Бахмут, контузія, лікарня і знову на фронт. У січні 24-го під час боїв поблизу Курдюмівки Артур кілька разів зазнавав поранення, але щоразу повертався у стрій. Та один вихід для нього став вирішальним. Група мала евакуювати загиблого побратима з-під вогню. Дорогу розвідали дроном, маршрут продумали до дрібниць. Але війна рідко йде за планом.
17: Ми дійшли саме дійшли до канала, і виходить, що підірвався товариш, підірвався. Я йому наклав турнікет. Я його сам би не потягнув, а проводник, він сам теж був після госпіталя, і він не міг, йому важко було. Я розвернувся, зробив там пару кроків назад і теж підірвався. То Андрюха поняв, що я підірвався теж, і він своїми силами на чотирьох і до цього бліндажа доповз.
1: Поранених тоді доправили до шпиталю. Артуру відірвало стопу.
17: Ось так наступив. Отако з серединою якраз оцією частиною типу наступив. Відірвало чисто, да, ступку.
1: Після реабілітації і протезування військово-лікарська комісія списала його, але залишатися вдома чоловік не зміг. Тепер Артур – інструктор з вогневої підготовки. Каже, його завдання – передати новобранцям те, чого самого навчила війна.
17: Хотілося, щоб закінчилась війна і вже навчати не мобілізованих, а срочників, строковиків, молодих хлопців, мотивованих.
1: Попри пережити, Артур не шкодує про свій вибір. Каже, крім як в армії, нині себе ніде більше не бачить. І вірить, що майбутнє українське військо зараз за технологіями. А головне завдання сьогодні – навчити тих, хто завтра захищатиме країну.
17: Якщо вони не будуть йти, то ворог буде все ближче і ближче. Треба якось захищати свій будинок, своїх рідних, майбутнє покоління. Якщо ми не будемо згуртовані, то воно нічого з того не вийде.
1: Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікно СТБ», єдині новини.
19: Понад 4 роки російського полону. З них більшість часу у повній невідомості для рідних. Захисник Маріуполя, морпіг Дмитро Єщенко з Черкащини потрапив в неволю до окупантів у квітні 22-го, а повернувся додому під час великого обміну, відповідно до домовленостей, досягнутих за посередництва США. Про шлях з тортур, ізоляції в неволі до рідних обіймів розкаже Інна Горіненко.
20: Перші 3 дні нас відразу закинули у Маріуполь.
21: Так старший лейтенант Дмитро Єщенко згадує, як зі своїм взводом з бригади морської піхоти опинився на першій лінії боїв за Маріуполь. Оборону зайняли на заводі «Азовмаш» у середмісті. До середини березня 22-го московити посилили обстріли, прицільно гатили по промзоні в оточенні річки Кальчик.
20: І так сталося, що навколо заводу було 5 мостів. Її постало питання зруйнувати один міст. Навколо нас реально, наскільки ми тоді знали, біля 12 тисяч військ було, а ми ж думаємо, там тисячу, дві там, можливо, якихось зараз от їх розкидаємо і все буде нормально. Тут другий міст. Коли вже їхав на другий міст, там було дійсно небезпечно. Нас обстріляли.
26: Підірвати міст вдалося за третім разом. Спершу підпал не спрацював, потім бракувало вибухівки. Зрештою, про зруйновану переправу прозвітували самі окупанти. Не приховує втіхи Дмитро.
20: Я побачив по телеграм-каналу, по їхньому, що от, кляті російці, українці підірвали міст. Кальчик не сильно широка, там біля 6 метрів. Не кожен може поставити понтон, не кожен може переїхати цю воду. Тим більше вона глибока. Вона не широка, але глибока. Ну і відтягнули ми часу добряче на цих мостах. Уже після того, як всі ці три мости були підірвані, вони зі свого боку поставили міни. Тобто вони переживали, що ми навпаки зараз по цих мостах самі поїдемо.
26: Після підриву мостів на Кальчику захисникам вдалося виграти час до початку квітня. Маріуполь нещадно бомбили.
20: Був перший прорив після тисячі чоловіків.

0: нечим вас бить. У самій Оленівки я вперше втратив в два рази свідомість.
1: Що спецоперація з підриву мостів була таємною, виїжджав власною автівкою з одним підлеглим, то у неволі про історію Дмитра не дізналися. Крім фізичного насилля, росіяни тисли на українських комбатантів морально. Найперше, тримали в ізоляції від новоприбулих, аби ті не мали свіжих новин з фронту.
0: Вас там ніхто не чекає, жінки воюють, діти вже скоро теж будуть, всіх забирають. Кому листи приходили, у них не було ніякої інформації. Тобто якась хоча б навіть фотографія, де є нова будова, де є нове авто в сім'ї. Все це викидалося. Останні півроку були такі думки і вже покінчити реально зі здоров'ям, зі з життям, бо реально все достало. Кажу, хлопці, я взірнуюся, так і кажу. А тоді прийшов лист.
1: То був другий лист від матері за час полону. Перші листи у буцегарні Дмитру віддали більше, як через рік неволі.
2: Я писала, куди люди писали, туди я писала. Нам приходили відповіді, постійно приходили. Оце все стопка пісьом, це все з офісу президента.
1: Надія у матері жевріла, бо пильнувала російські пабліки. І так у перший рік полону знайшла дві світлини Дмитра у російських пропагандистів.
2: Зразу було страшно. Ми поставили ці фотографії тут, у квартирі, ми заходили ввечері і балакали. Батько каже, синок, ми вдома, ми сьогодні те й те робили. Синок, мати на мене кричить. Приїжджай скоріше.
1: Сім'я Дмитра постійно їздила на акції, закликаючи повернути полонених захисників Маріуполя. З кожною новиною про обмін мчали зустрічати своїх удома, хоча роками не мали жодної звістки від сина.
2: У 25-му році ми отримали два листи, і 26-му один. А до цього ні, не було. 22-й, 23-й, 24-й, нічого не було.
1: Омріяне диво у родині Єщенків сталося у травні цього року. Пройшов перший етап масштабного обміну. В Україну повернулося 205 військовослужбовців, з них 45 – захисників Маріуполя.
0: Нас як закрили очі 13-го, і аж 15-го у Білорусі, коли ми сіли літаком у Гомелі, нам розмотали очі.
2: Мати, де ви їздите? Діма вже в Україні. Ми летіли на Чернігів. У мене таке враження, що я обнімала 13-річного хлопчика. Ну, і це...
3: Худийся.
2: Да, це оказалося правда.
1: Правда, бо за час неволі схуд до ваги, яку мав у 7-му класі, показує дипломи із змагань у греко-римській боротьбі.
0: За друге місце від третій першості 66 кілограмів.
1: Нині Дмитро лікується і приїздить до сім'ї в село на Черкащині. Поступово набирає вагу. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, Вік на СТБ. Марафон «Єдині новини».
4: За даними Міністерства соціальної політики України, станом на кінець минулого року понад 60 тисяч дітей втратили одного або обох батьків внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Найбільшу частку серед них становлять діти військовослужбовців. Далі історія жінки, яка після загибелі чоловіка залишилася сама з двома маленькими дітьми, без житла та засобів до існування. Як пережити втрату, знайти сили жити далі та чому психологічна допомога в цей момент може стати вирішальною? Дивіться в сюжеті.
5: Дивіться, це орден Богдана Хмельницького, давався особисто президентом Зеленським. Він, чоловік дуже пишався цим орденом, він казав, от в мене буде кавалерія.
1: Анна показує нагороди чоловіка Андрія. Він був бійцем Азову. Пройшов найгарячіші напрямки фронту, а у 2023 році загинув у місці тимчасової дислокації. Відтоді життя родини змінилося назавжди. Окрім болю втрати, жінка й досі змушена відстоювати в судах право на державні виплати, доводячи, що чоловік загинув унаслідок війни.
5: Я за ним була як за кам'яною стіною. Він і до дитини, він і до своїх батьків гарно відносився, допомагав і морально. Реально і фізично, матеріально допомагав тому. Ну, він хороша людина був.
1: Коли Андрій вирішив стати на захист України, Анна була вагітна другою дитиною.
5: Він позвонив мамі своїй, сказав, мам, ти вибачай, я тебе люблю, но я должен. Я должен йти туди і захищати свою державу.
1: Після загибелі чоловіка Анна залишилася сама з двома маленькими дітьми. Молодшому був лише рік, старшій доньці – 4. Без власного житла, стабільного доходу та розуміння, як жити далі. Страх, відповідальність за дітей і горе поступово виснажували її психологічно.
5: Це був хаос. 3 роки – це хаос. Я була, звичайно, в шоці, мені було страшно, мені було там робота, діти, все.

0: Дочок, школа, все це на мені, відповідальність, діти в стресі, дитина старша в стресі, до сих пор вона тривожна, вона не може сосредоточитися в навчанні, вона не, ну, їй мішає тривожність.
1: Психологи пояснюють, після втрати близької людини багато хто відкладає власні переживання, адже спершу доводиться вирішувати побутові проблеми. Та непрожите горе не зникає, воно накопичується і може призвести до депресії, тривожних розладів та емоційного виснаження. Саме тому звертатися по психологічну допомогу варто якомога раніше.
2: Робити маленький собі план. Можна зробити його, наприклад, на місяць або на більший срок чи на менший, але притримуватись саме на сьогодні. Сьогодні я роблю перший, другий, третій пункт і поступово вирішувати проблеми.
1: Першою підтримкою для Анни стала сестра. Згодом вона звернулася до благодійного фонду, який допомагає родинам загиблих військових. Там психологічну підтримку отримали не лише вона, а й донька.
3: І перше її бажання, це десь було у нас заняття десь третє. Її бажання було про те, що припинилася війна. Це, щоб її мама була здорова, теж піднімається в них страх, то, що і вони втратять маму. І це теж дуже багатьох дітей.
1: Психологи наголошують, діти переживають втрату по-своєму. Часто їхній біль проявляється через страх, тривожність або зміни у поведінці.
0: Вероніки розказує, що папа фізичного немає, папа є в емоційному, в духовному стані. Тому, в принципі, що папа постійно допомагає, і він як ангел-охоронець. А Богдан, Богдан всіх називає папою. Я не знаю, яким об'яснити. Він ще не знає, що таке померло, чи померлий. Він ще цього не знає.
1: Анна вирішила чесно говорити з дітьми про тата. Каже, не вигадувала історій, а пояснювала все поступово, відповідно до їхнього віку. Психологи підтверджують, саме така відверта розмова допомагає дитині прийняти втрату без додаткових страхів.
3: Ми тут рекомендуємо часто не говорити там метафорично, що тато просто якби там заснув і не проснеться, бо тоді дітей піднімається страх того, що вони можуть заснути і ніколи не проснутися, або мама може заснути. Але використовувати, називати все своїми іменами, використовувати такі слова, що він помер. Але це має бути, знову ж таки, відповідно якби віку і та інформація, яку дитина готова якби почути.
1: Найважче після трагедії не залишитися зі своїм болем наодинці. Фахівці радять не соромитися звертатися по допомогу і пам'ятати – психологічне відновлення, не одноразова консультація, а процес, який іноді триває роками.
0: Фонд дуже багато чого спонсує. З психотерапевтом працювала, Вероніка працювала. Це ми зараз з вересня будемо ще працювати, бо з Вероніка треба більше працювати. Все-таки втрата, вона дуже-дуже сказується на ній. Давай.
4: Він сам тримає.
0: Богдан, ти залазиш сюди? Ану, давай.
1: Нині благодійний фонд опікується понад 17 тисячами дітей, які втратили найрідніших через війну. Окрім психологічної допомоги, фонд надає юридичну, освітню та гуманітарну підтримку. Щоб отримати допомогу, варто зайти на сторінку сайту та заповнити заявку. Олена Халілова, Євген Зозуля, Вікна СТБ, Марафон Єдині Новини.
5: Уламки російських ракет, керованих авіабомб і навіть збитого винищувача в її руках стають прикрасами. Майстриня з Дніпра перетворює фрагменти ворожої зброї на каблучки, сережки та кулони. Як уламки зброї знаходять нове життя, розкаже Анастасія Вільхова.
6: Це от з того уламку кабо, з хвоста маленького кабо, а це піде на брелоки, а це буде або кулон, або сережка.
7: Олександра показує свої останні вироби. Раз на тиждень у її невеличкій майстерні кипить робота. Авторські прикраси жінка створює з уламків російської зброї – ракет, кабів і снарядів.
6: Перший уламок, який хочу вам показати, це ракету, яку збили над Дніпром наші ППО у 2022 році. Вони мені її і подарували. А це вже пішли уламки від літака Су-27-го, збитого на Херсонському напрямку. У мене було його 30 кілограмів, зараз залишилось десь 20.
7: Сьогодні основа її роботи – метал, що залишився після російських атак. Та починалося все зі звичайного алюмінію з переробки. Ідея ресайклінгу залишилася, змінився матеріал.
6: Мені все привозять вже не радіаційне, ви ж розумієте, да, що після ДСНС воно вже можна з цим працювати. В скелеті там літаковий алюміній дуже хороший, проте не дуже хороший, вони навіть заливають форми, коли от для цих от касеток там є такі проміжені бульбашки, і все це, коли я розпилюю все це і працюю над виробами, я все це бачу. Ну, тобто максимально неякісно зроблено.
7: Ювелірними виробами Олександра ніколи не займалася. Працювати з металом почала вже під час повномасштабної війни. Розрізати, шліфувати і полірувати вчилася дистанційно.
4: Є такий скульптор, його нікнейм Грішіджано, ну як прізвисько. Його ім'я Денис Грищук, він одеський скульптор. Я просто звернулася до нього і спитала, чи можеш ти мене навчити. Він мені висилав відосики, по цим відосикам я вчилася азам і далі вже сама. І ось вже 3 роки я вже сама.
7: За майже 3 роки майстриня створила понад сотню прикрас, та серед усіх робіт особливо обереже каблучку – свою першу роботу з металом.
4: Так, ну, оце моя перша каблучка, яку я робила. Вона, звісно, ну, як на мене, зараз не вийшло. Бачите, вона трошечки крива. Це коли я вже її зажимала в тіски і намагалася щось набити на ній. Потім витаскувала, полірувала так, як не треба було полірувати, 1000 наждачок.
7: Олександра каже, у роботі для неї важлива не лише форма, а й історія кожного фрагмента. Чимало людей побоюються металу, який побував на війні. Тому перед роботою майстриня очищає його.
4: Сіль – це дуже потужний позбавитель негативної енергетики. Ось так, що всі вироби, які, з якими я починаю робити, після того, як я їх розпилила, я обов'язково беру якусь ємкість, кладу туди сіль, наливаю воду і на добу кладу туди всі вироби, з якими я буду працювати. Це ще солідарська сіль, Артем Сіль.
7: У майстрині немає серійного виробництва. Кожна прикраса створена з конкретного фрагмента. Повторити її форму вдруге неможливо. Частину коштів від продажу Олександра передає на підтримку українських військових.
4: Навіть якщо ніхто не буде купувати, тобто я буду все одно це робити, тому що це моя місія. І це, ну, це мене наповнює. Треба оце все лайно переробляти в щось гарне, в щось красиве, тому що погану енергію можна здолати тільки добром, тільки любов'ю, тільки красою.
7: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
5: У Запоріжжі затримали 2 молодиків, які познайомились у соцмережі з дівчатами, не маючи й гадки, що привабливі фото на сторінках створили російські спецслужби. А коли хлопці йшли на призначені зустрічі, їм телефонували з невідомих номерів та, представляючись співробітниками СБУ, просили йти на злочин нібито заради держави. Чому юнаки погоджувалися, що змушувало їх вірити, що до них дзвонили зі Служби безпеки? В ексклюзивному репортажі Андрія Почтєва.
8: Познайомився з дівчиною, нібито видавалось нормальною. Телеграмі познайомилися.
9: Через бот познайомився з дівчиною. Ми вирішили зустрітися.
10: Ці затримані СБУ хлопці не знають один одного, та їхні історії, наче під кальку. Дмитро каже, після онлайн-знайомства, ось фото дівчини, йшов на побачення. Раптом йому подзвонив невідомий.
9: Мені подзвонили. Кажуть, типу, це представник СБУ, туди-сюди, типу, треба допомогти взяти цю дівчину, з якою познайомились, бо вона там працює на русських.
10: Схожий дзвінок, буцімто від співробітника СБУ, отримав і цей хлопець, коли рушив на зустрічі з новою знайомою. Голос у слухавці так само повідомив, що та є агенткою росіян.
8: Він телефонував чоловік, представився співробітником СБУ, сказав, що вона є колаборанткою, співпрацює з Росією. Він сказав, що вони її затримали, і будуть затримувати її куратора.
10: В Дмитра заради правдоподібності псевдо СБУ-виці з символікою служби замість фотоаккаунта розпитав про номер квартири його нової знайомої і надіслав це фейкове відео її затримання.
11: Шановна, представтеся. Камеру подивись. Де куратор знаходиться?
10: В обох російські спецслужбісти, що прикидалися співробітниками СБУ, телефоном попросили допомогти Службі безпеки України. І ошелешені таким поворотом подій хлопці згодились.
9: Скинули геолокацію і попросили піти перевірити, що взагалі там знаходиться. Треба було глянути, що там за машини, сфоткати, відправити. Сфоткати головне здання, відправити.
8: Він мене попросив приїхати на точку, подивитися, які автомобілі там стоять.
12: Вам не спадало на думку, що співробітники СБУ не будуть просити незнайому людину щось для них зробити, тим більше по телефону?
9: Я про це взагалі тоді не думав. Це було якось типу, на грані і хотілося і помогти, типу, і в сильному страхі.
12: Чи не було у вас догадок, що це все ж таки росіяни?
9: Ні, тому що він якось розмовляв, він розмовляв щиро українською.
8: Служба безпеки України останнім часом фіксує нові методи вербування наших громадян. А саме через фейкові аккаунти дівчат у соцмережах, створені російськими спецслужбістами, вони знайомляться з чоловіками. Потім, представляючись правоохоронними органами, вони залучають хлопців до вчинення різноманітних злочинів. Приміром,
13: підпалом адміністративних будівель. Лише в Запоріжжі останнім часом зафіксовано кілька подібних випадків.
10: Хлопцям, що діяли на різноросійські спецслужбісти під виглядом СБУ, теж наказали влаштувати пожежі біля адмінбудівель, аби, мовляв, викурити звідти кураторів їхніх нових подруг і затримати.
9: Потім він мені сказав купити бензин на 5 літрів. Я оплатив бензин, вернувся на те ж саме місце. Він мені взагалі як об'яснив, типу, що там сидить куратор, якого, типу, треба виловити, а як, по якимось там причинам група не може доїхати.
13: Він сказав, що типу, я допоміг, він мені сказав, що, щоб його викурити з тої будівлі, що там знаходиться куратор, треба злити бензин і підпалити.
9: Я по його указанням розлив бензин, каже, типу, треба буде підпалити, типу, і будемо чекати, поки він вийде. Ну, я таки ж підпалив, типу, думав, це все по-настоящему.
14: Тут може бути або дуже високий рівень довіри, що я хочу, я довіряю службі безпеці, я хочу допомогти своїй країні, тому там довіряю навіть таким телефонним дзвінкам, або може бути якісь інші дуже сильні емоції.
10: Психологиня пані Наталя твердить, окрім емоцій, що можуть притупити критичне мислення, важливий вік. Найвразливіші – молоді люди та старше покоління. Іноді маніпулятори вдаються і до шантажу.
14: Ми там щось зробили з твоїми родичами, або є якась критична ситуація, і ти маєш нам допомогти для того, щоб там щось відбулося, щоб з твоїми родичами нічого не було. Що варто робити? В першу чергу там вдих-видих, да, подумати, наскільки це правдиво. З емоційного свого розуміння перейти на когнітивне, на критичне мислення.
10: В СБУ своєю чергою твердять, якщо вам телефонують невідомі, представляються співробітниками Служби безпеки та просять щось для них зробити, варто звернутися саме до СБУ справжньої.
15: СБУ вкотре закликає громадян бути пильними. Звертаємо увагу, що Служба безпеки України діє виключно в межах чинного законодавства та не надає ніяких доручень пересічним громадянам. У разі отримання таких пропозицій, прохання звертатися до СБУ.
10: Обидвоє завербовані палії, затримані по гарячих слідах, нині картають себе, що були такими легковірними. За статтею «Умисне знищення або пошкодження майна» хлопцям загрожує до 10 років ув'язнення. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
5: Втомилися боятися. Так можна коротко підсумувати відео з одеських пляжів, де попри щоденні ворожі обстріли, небезпеку, курортний сезон у розпалі. Щоправда, відпочинок біля моря дозволили лише на офіційних пляжах, які відповідають вимогам безпеки. Цього року в Одеському регіоні відкрили найбільше за часів Великої війни зон для купання. А місць у готелях до кінця серпня вже немає. Більше про це Олександра Ченкова.
16: Цей одеський пляж понад місяць тому опинився в центрі трагічних подій. Удар росіян безпілотниками по узбережжю забрав життя 26-річної киянки. Тоді пляж ще не був офіційно відкритий для відпочивальників, бо укриття поруч не прийняли в експлуатацію. Нині він у переліку офіційно дозволених для відпочинку. Людей тут не бракує.
17: Це трагедія, яка произошла тут. Ну, це не говорить про те, що необхідно там уходи з цього місця. Да, я ж говорю, тут рядом є укриття. И выбор каждого человека, пойдет он туда или не пойдет. Я, например, ухожу, когда начинается тревога, да, там, вот, потому что это моя безопасность в первую очередь.
16: Попри небезпеку, Одеса залишається єдиним українським містом, де можливі відпочинок та уздоровлення біля моря. Саме це приваблює людей з різних куточків країни. Туристи переважно з міст, які також зазнають російського терору, тому кажуть, обстріли їх не лякають.
18: В Харкові хуже.
19: Так.
18: Так що ми не боялися.
19: Ми не боялися. Ми, звісно, тут ходимо в укриття, бережемо своє життя, це звісно. А тут, звісно, набагато тихіше, ніж у Харкові.
18: Так що для нас це не так такий страх,
19: так,
18: як у нас вдома.
16: Чимало українців цього літа відмовилися від закордонних курортів на користь відпочинку біля рідного Чорного моря. Серед причин – зручніша логістика та бажання залишатися в країні.
20: Бо тут всі свої. Тут всі свої, тут, знаєте, тут якби наш менталітет український, незакордонний. Тут і мовного бар'єру, як такого, немає. Тому і в Одесу. Плюс давно хотіла в Одесу, всі родичі побували.
21: А ракет, дронів не боїтеся?
20: Києві дуже жорстко обстрілюють по ночам.
16: Останній місяць став одним із найскладніших для Одеси. Місто майже щодня переживає атаки. Причому загроза тут і з повітря, і з акваторії Чорного моря. Тож відпочивальників нині менше, ніж очікували, кажуть у туристичних комплексах.
2: Хотілося б трошки більше, але люди деякі дійсно бояться ходити на пляж. Так приїжджають в центрі, гуляють багато, але пляж, вихідні дні так, людей багато, пляж повний. Будні дні трошки менше.
16: Цього року в Одеській області відкрили рекордну за час повномасштабної війни кількість зон для купання – 39 пляжів в Одесі та ще один у Чорноморську. До переліку потрапили тільки ті ділянки, де облаштовані укриття, працюють рятувальні пости, встановлені гучномовці та системи оповіщення. Для відпочинку дозволяють лише території, захищені від морських мін, зокрема пірсами і хвилерізами. Перед відкриттям таких зон водолази також обстежили акваторію та узбережжя на наявність вибухонебезпечних предметів.
21: Однією з наших нашої мети є саме надання безпечних умов всім бажаючим відвідати Одещину, відпочити на березі нашого Чорного моря українського. Ті пляжі, які усунули наведені недоліки, які вони були, вони потрапили у відповідний спільний військовий наказ, і їх зони визначені такими, де можуть знаходитися люди.
16: До завершення літнього сезону місто розраховує прийняти ще більше туристів.
22: Якщо люди точно би приїхали в Одесу, то зараз з точки зору безпеки складової, кожний думає, чи поїхати на Західну Україну, чи все-таки приїхати в місто, де яке постійно обстрілюється. Тому є така проблема, на жаль, є. Але є віра в те, що ще є частина сезону велика.
16: Попри всі виклики, літній сезон в Одесі триває. Однак у місті закликають гостей бути уважними та дбати про безпеку. Олександра Ченкова, Євген Репенько, Факти, СІТІВІ, Єдині новини.
5: На цьому все. Я дякую вам за увагу і до нових зустрічей.
23: За країну, яка шанує ветеранів.
24: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
25: Присягни на вірність і стань на захист держави.

0: Нам потрібні ті, хто рятує життя. І ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: І єдині новини у центрі подій.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Дрони атакують тимчасово окупований Крим. Телеграм-канал «Кримський вітер» повідомляє, у Феодосії був приліт, ймовірно, по скупченню російської техніки. На аеродромі гвардійськників у ці хвилини летять атакувати тимчасово окуповані території та Росію. Понад добу Херсон без води та світла. У деяких районах не працює система оповіщення. Нагадаю, напередодні росіяни масово атакували шахедами об'єкти критичної інфраструктури. Енергетики дотепер працюють над ліквідацією наслідків удару. На відновлення електропостачання знадобиться кілька днів. А от вода в кранах херсонців з'явиться вже сьогодні. Водоканал заживили за допомогою генератора. Щоправда, даватимуть її за графіком по кілька годин зранку та ввечері. Нині у Херсоні працюють 27 пунктів незламності. Там можна зарядити мобільні телефони та набрати питної води.
5: Наразі енергетики вже працюють над усуненням наслідків цієї катастрофи і цього удару. Найближчі дні розраховуємо на подачу, але треба розуміти, що росіяни не припиняють атакувати інфраструктуру, тому ремонт може затягнутися. Що стосується води, то вода буде подаватися з 5 до 7 вечора і з 6 до 8 ранку. Також відкриті пункти роздачі безкоштовної води на Шуменському, Житловстелищі та Таврійському.
4: І Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати росіян на фронті. За минулу добу наші захисники вбили та поранили понад 1200 окупантів. Високим залишається показник знищення ворожих артсистем – ще мінус 67. Уразили також три системи ППО та вивели з ладу дві РСЗВ. Дональд Трамп відповів на запитання про додаткові ракети-перехоплювачі «Петріот» для України. На прес-конференції у Білому домі американський президент заявив, що США і так надали Києву багато боєприпасів. У дефіциті ракет звинуватив попередню адміністрацію. Водночас не уточнив, чи все ж готовий Вашингтон надати відповідну зброю.
6: Ну, нам самим потрібно більше ракет. Дивіться, ми дали Україні величезну суму. Байден дав їм так багато безкоштовно, на 300 мільярдів доларів боєприпасів. Тепер ми відновлюємо запаси. Розумієте, ми безпосередньо не залучені до цієї війни. Нас розділяє океан, але мені дуже боляче бачити, як гинуть молоді люди.
4: У Росії вичерпуються запаси ракет. Так, вважає польське Міноборони після дослідження уламків Х-101, яка залетіла до них минулого тижня. Як з'ясувалося, ракету виготовили цього року, тобто Росія змушена стріляти прямо з конвейера. Досліджував тему Василь Мамчук.
7: Подія, яка знову змусила здригнутися східний фланг НАТО. Російська крилата ракета Х-101, яка під час обстрілу 30 липня летіла в напрямку західних областей України, розбилася у Польщі за 35 кілометрів від нашого кордону. Польські військові жандарми та українські експерти ще працюють над аналізом уламків російської ракети. Та перші висновки вже є. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, ракету виготовили цього року. І це, на думку політика, є прямим доказом того, що старі воєнні запаси Кремля вичерпалися.
8: Ракету було виготовлено у другому кварталі цього року на заводі під Москвою. Це означає, що Росія використовує ракети, вироблені в режимі реального часу для атаки на Україну. Це підтверджує повідомлення про те, що воєнні запаси Росії вичерпані. Це ще більше посилює будь-яку допомогу Україні, оскільки наближає країну до кінця війни. Це має вирішальне значення для нашої безпеки.
7: Втім, українські військові аналітики закликають не поспішати з оптимістичними висновками. Свіжа дата випуску свідчить не лише про малий запас ракет, а й про інші процеси всередині російського оборонпрому.
9: Так, вони з коліс, так мовити, запускають свої ракети, а в них виробництво працює. Допоки в них працює виробництво цих ракет, то казати, що там йде якесь знекровлення –

0: ну я б не сказав би.
1: Заводи працюють, але якість деталей стрімко гіршає. Те, що ракета зійшла з дистанції та впала в польському полі, це прямий наслідок міжнародного тиску.
0: Тому у них можуть бути неякісні компоненти, оскільки через санкції вони не проходять відповідного контролю за якістю. Це наслідок санкцій, так. Якби ще санкцій не було, ці ракети могли б бути якіснішими і вони б могли б ширше їх використовувати.
1: Отже, навіть крива ракета з бракованими деталями – це все одно сотні кілограмів вибухівки. Тож полякам просто дивом пощастило, що цього разу прилетіло в порожнє поле, а не в будинок. І наскільки все було на волосині, пояснив польський прем'єр.
2: Це крилата ракета, здатна нести корисне навантаження, і також дуже ймовірно, що вибух стався саме тут. Розмір кратера приблизно 10 метрів у діаметрі та до 5 метрів і більше в глибину свідчить про те, що це був дуже серйозний інцидент.
1: Сподіватися на те, що у Кремля закінчаться ракети, це не найкраща тактика, яку можна обрати під час війни, кажуть експерти.
3: Сказати, що вони почали там щось таке використовувати вже стратегічні резерви, це саме заспокоєння з боку поляків, швидше за все для самих себе. У них вистачає, ще раз, вони виробляють орієнтовно 150 ракет на місяць. І цілком можна припустити, що якщо не буде наших ударів, вони можуть збільшити там до 200 виробництва цих ракет.
1: Цей інцидент тижневої давнини показав, нам в першу чергу потрібно сподіватися на власні сили. Санкції діють і роблять російські ракети косими. Але заводи в Москві не зупиняться, поки туди не прилетить щось важке.
0: Тут два шляхи є. Розробляти власні системи захисту – раз. І розробляти власні системи більш ефективного знищення – два. В рамках цього пункту 2 я кажу про українську балістку. Тоді можна буде знищувати пускові установки або ефективно знищувати виробництво.
1: І поки міжнародні експерти продовжують вивчати уламки російської Х-101, Київ нарощує дальність власних дронів та ракет. Напередодні президент наголосив, Україна розраховує досягти результатів у власній балістичній та антибалістичній програмах вже до середини наступного року. Бо найкращий спосіб захистити наше небо – це знищити російські конвеєри прямо на території РФ. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Президент Володимир Зеленський доручив підготувати чіткий план спеціальної санкційної операції, яка повинна відчутно обмежити російську воєнну промисловість. Визначені конкретні підприємства та особи, які працюють на виробництво ворожої балістики.
5: Я розраховую, що українські урядовці та спеціальні служби, наші розвідки зараз максимально об'єднають зусилля, попрацюють з партнерами, щоб у вересні можна було реально побачити, що кожна юрисдикція, яка справді має вплив та глобальне значення, заблокувала повністю зв'язки з російськими виробниками всієї цієї їхньої зброї. Також це стосується постачальників, компонентів, верстатів, тих, хто дає Росії допомогу в обході фінансових і торгівельних обмежень.
4: Українські дипломати щодня працюють із партнерами, щоб отримати ракети для ППО, особливо антибалістичні. Водночас, за словами очільника МЗС, Київ активно просуває локалізацію виробництва критично важливого озброєння. Через війну на Близькому Сході отримати ракети ПАК-3 стає дедалі складніше, тому розвиток власного виробництва є одним із ключових пріоритетів.
6: Ми буквально б'ємося за кожну ракету. І сьогодні в президента ще будуть окремі наради з цього приводу. Зараз в Києві проходить нарада послів. Кожен посол зараз від вчора, і не лише від вчора, він це на щоденній основі працює над отриманням ракет, особливо антибалістичних. І з американською стороною ми працюємо, в тому числі вже відбувалися і відбуватимуться консультації.
4: Шахраї почали шантажувати підприємців. Вони розсилають анонімні листи з погрозами українським компаніям від нібито власників безпілотників. Автори пишуть, що їхні цілі – АЗС, склади та логістика. Мовляв, усі об'єкти відзначені та будуть атаковані. А щоб цього не сталося, підприємцям пропонують заплатити гроші, розповів радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш і закликав не вірити таким погрозам. 86 діб провів на позиції у Серебрянському лісі, відбивав безперервні атаки ворога і дивом вижив після надважкого поранення голови, яке могло стати фатальним. Та після реабілітації прикордонник Микола Гнідець знову продовжив службу. Тепер готується до ще однієї важливої місії в житті. Історію прикордонника з Львівщини розкаже Олександра Стасишин.
7: Від свого господаря лорд не відходить ні на хвилину. Щойно Микола повертається зі служби. Ніби боїться, що він знову зникне на кілька місяців.
8: Ти що, голос? Сидіти. Молодець.
7: Усміхнений, в гарному настрої, 44-річний прикордонник Микола Гнідець знову у формі. Про те, що рік тому, після виснажливих 86 діб на позиції у Серебрянському лісі, його життя висіло на волосині, сьогодні нагадує рубець на голові. Під ним титанові пластини. Тоді у травні 25-го на позицію бійців росіяни скинули міну.
8: Я пам'ятаю тільки, що пішла кров з очей з вух. І все. Спасла мене каска, бронік, а остальне попало мені під каскою, в ухо, очі. Не розумів, що робиться. Кров зупинили і тоді мене евакуювали. Це міліметри. Поранення пішло під каску, великий осколок потрочив череп мені. Ну, це я вже розумію. Зараз тут в мене 42 сантиметри пластини в голові зі шрупами.
7: Далі операція на голові, щоб витягти осколок і 4 дні коми. Про те, що сталося, дружина дізналась від побратимів.
9: Я, як його побачила, ну я не можу вам передати. По-перше, ця людина зовсім не мій чоловік. Він був дуже худий. Я не знаю, він напевно 20 кілограм він скинув ваги. Голова вся порізана, ті всі бинти. Лікар, який його оглядав тут, сказав, що це є чудо. Що це є просто чудо, що такі просто хлопці лежать, нерухомі, не говорять, це є чудо. Ну, я вірю, що це чудо, тому що молилися всі.
7: Хвилювались, але вірили в одужання батька і троє його дітей.
8: Завжди. Тато, тебе щось болить? Тато, тебе це дуже переживав.
7: Поки Микола відновлювався, кожен з них був найкращий у своїх справах, а всі здобутки присвячували батькові, щоб бути гідними дітьми героя.
10: Татові дуже наша підтримка потрібна, але все ж таки ми ж навіть приблизно не уявляємо те, що він пережив. Але ми стараємось.
11: Я майже ні з ким не ділилась, тато був на позиціях, але вже після того я завжди з таким натхненням і з такою мотивацією, запаленням розказую історію татову, тому що це є подвиг і про це треба говорити. Думаю, що його берегла віра і надія, що він до нас повернеться.
7: А через 3 місяці після поранення та реабілітації Микола знову повернувся на службу.
8: У мене мета служити. Я інвалід, але мені дозволили. Я за моїм власним бажанням. Я все життя в армії. 25 років. Зараз такий стан державі. Треба щось робити в цьому житті.
7: А нещодавно пара дізнається новину, на яку і не сподівались.
8: Чекаємо поповнення. Хлопчика чекаємо. Буду відчувати вдома себе як батьком настоящим, бо я завжди служба.
9: Вчитися бавитися. Те, що мій чоловік повернувся поранений, з дуже важким пораненням з війни, але повернувся. Богу дякувати, з руками, з ногами, все, при розумі, при настрої, при жартівливий, який був, такий є. Ну, якби я не знала, що в нього просто дві пластини в голові, то по ньому навіть і не скажеш. І мені Господь дав місце, напевно, народження ще одної дитини.
7: Як назвуть хлопчика, родина ще не вирішила, є час на роздуми. Та після поранення Миколи вони ще більше навчились цінувати час разом. У вітальні на стіні висить нова ікона. Микола вірить, саме молитва провела його крізь найтемніші миті і подарувала шанс знову бути поруч із родиною.
8: Зображення військового ангела, який охороняє, молитва берегла.
7: Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Марія Скиба далі продовжить. Наступний випуск о 8:00.
12: Аналітична студія далі разом з вами. 7 серпня. Я дякую, що ви з нами. Команда каналу «Ми Україна» продовжує роботу. Національний марафон «Єдині новини». І давайте зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, тому що маємо певні зміни і маємо бути уважними, як на цьому зазначають наші військові. Маємо дбати про своє здоров'я та життя. Отже, наразі повітряна тривога зберігається на Чернігівщині, частково Сумська область, також Харківщина, Луганська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровщина під можливою атакою безпілотників і також Одещина, і також зафіксований рух безпілотних літальних апаратів з боку і Російської Федерації. Тому, друзі, будь ласка, бережіть себе, залишайтесь в укриттях, і ми будемо повертатися до цих небезпек. Антибалістична програма «Фрея» вже в роботі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що розпочалася активна фаза реалізації спільної європейської розробки. Почуємо далі.
5: 10 країн є, будуть ще приєднуватись наші партнери, ті партнери, які можуть реально підтримати. Вже про це ми домовились. Я вдячний усім компаніям, які готові працювати в рамках антибалістичної коаліції. Це провідні європейські компанії. Україна спроможна зробити свою ракету і пускову. Партнери забезпечать необхідні компоненти та критичні елементи, радари, сенсори і інше, що потрібно. Всім в Європі дуже допоможе своя і дійсно масштабна антибалістична програма.
12: Також українська балістична ракета FP-7 вже проходить сертифікацію в Міністерстві оборони. Про це повідомила генеральна директорка компанії Firepoint Ірина Терех. За її словами, ракета вже пройшла близько 15 випробувальних пусків, а сертифікацію планують завершити протягом 2-4 тижнів. У компанії розраховують, що перше бойове застосування FP-7 може відбутися вже на початку осені. І також Firepoint працює над більшою ракетою FP-9. Розпочати її випробування планують за кілька місяців. Павло Лакічук зі мною на зв'язку, капітан першого рангу запасу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, вітання вам. Доброго ранку.
13: Добрий ранок, слава Україні.
12: Героям слава. Отже, не будемо говорити про те, якими саме є ці українські розробки, тому головне – це почекати результату і, знаєте, не зробити так, щоб росіяни скористалися інформацією будь-якою, про яку ми можемо говорити в ефірі. Тому ми оперуємо офіційною інформацією. Якщо сказати про те, які ураження можуть бути для росіян, або те, наскільки швидко ми зможемо опанувати певні українські розробки, якої ви думки?
13: Ну, я думаю, що якщо ми справляємося з імпортною зброєю, якою побудованою часто густо на тих принципах, засадах експлуатації, які не притаманні нашій класичній школі, і швидко її опановуємо, там, коли літаки, наші партнери, пригадайте, говорили про те, що сісти на F-16, ну це два роки треба, не менше підготовки, 5 років, оце буде для вас нормально. Наші льотчики за півроку навчання опановували цей літак і зараз навчаються і на Гріпені тощо, тому зенітно-ракетні комплекси, ті ж самі Петріоти, наскільки ми швидко опанували, гармати, Арчер, панцергаубиця, теж нам розказували, що це дуже тривалий час, треба навчатись. Українці технічно грамотні, дуже підковані і опановують техніку дуже швидко. Тим більше власну техніку, яку тут у нас розроблялись, тут у нас паралельно готувалися програми підготовки, технічна і експлуатаційна документація. Тому я думаю, що неважливо, який з виробників, чи всі виробники одночасно передадуть на озброєння Сил оборони України свої тактичні комплекси ракетні, вони будуть експлуатуватись максимально ефективно.
12: Пане Павле, ми розуміємо зараз, що президент України каже про те, що та не вистачає та засобів для того, щоб збивати балістичні ракети певні, і ми над цим працюємо, і Україна, і зараз маємо багато дипломатичних розмов, перемовин стосовно того, щоб отримати озброєння. Але якщо ми обговоримо перспективу і того, які країни можуть ще допомогти в цьому, тому що зараз так, Україна на власних розробках, але ми розуміємо, що та є ще певний час і певний люфт на навіть якщо ми кажемо так як Reuters або так як наші українські посадовці про кілька тижнів або місяців, це все одно час. Якщо про партнерів, найбільше над чим працювати або найбільше від кого ми можемо отримати зброю, якщо ми кажемо і про Сполучені Штати, та і про певні ракети балістичні або для ракети для патріотів, для того, щоб збивати цю балістику над Україною?
13: Ну, по-перше, очевидно, не заспокою зовсім говорити про те, що у нас антибалістичних засобів, навіть не боєприпасів, для них цілком достатньо, це неправда. За час широкомасштабки, пригадайте, були у нас часи, коли у нас взагалі антибалістики не було. Росіяни могли балістичними ракетами лупити куди їм завгодно, і жодним чином нічого ми їм протиставити не могли. Були часи, коли навіть шахеди ми не могли збивати, коли вони з граями навіть на Київ летіли. Зараз маємо декілька, ну, до десятка, виходить, батарей ЗРК «Патріот», якими ми можемо прикрити тільки деякі об'єкти, тільки деякі місця. Більшість України антибалістикою як не була прикрита, так і зараз не прикрита, на жаль. І наявність боєприпасів, ну, вона допоможе захистити якісь ключові елементи. Часто допоможе захистити якісь ключові елементи. Так, ми сподіваємося на отримання боєприпасів від зі складів наших партнерів, ну і від американців в тому числі. Що стосується Сполучених Штатів, виробників, ну, якщо ми говоримо про ЗРК «Патріот», це ж виробник, держава-виробники. Ну і там два канали. Перший – це поточне виробництво. Поточне виробництво та боєприпасів, яке замовляють наші європейські партнери своїм коштом у американців. На жаль, там черга. І, ну, очевидно, на ті кількості, які нам були потрібні. Другий варіант – отримати боєприпаси з складів армії США. Ну, там стоїть Трамп з Хексетом. От такі два бариги, які говорять, ні, нам самим потрібно. От якщо зможемо вам продати, а то вам все Байден віддав. Уявляється, всі боєприпаси для патріотів Байден передав до приходу Трампа в овальний кабінет. На американців не варто сподіватись знову, тому що Трамп не партнер нам, це посередник, як він себе вважає, рівновіддалений від Зеленського і Путіна. Що стосується європейців, то європейці можуть допомогти, але у них обмежені запаси ракет. І перші партії, які вони нам передавали, це були, ну так скажемо, не надлишкові, а ті ракети, якими вони могли поділитися. Зараз вони стоять перед дилемою. Перед дилемою, перед своїми власними виборцями. Передавати ракети українцям, а потім компенсувати якось. Але якщо щось станеться, не дай Бог, потім з них їхні виборці спитають, чому ви не збивали там ворожі ракети чи літаки, а ми передали зброю українцям. Це дуже складний такий політичний вибір саме для політиків. І коли Зеленський намагається переконати наших європейських сусідів про те, що ракети мають лежати на працювати на захист людей, а не лежати на складах, ну це величезні надзусилля, але говорити про достатню кількість зенітних ракет, ну, для тих комплексів, навіть що ми маємо на, ну, десь на період, на рік, на річний період, говорити годін. Я б не питав ілюзії.
12: Питання закриття неба і над країнами Європейського Союзу також відкрите, воно доволі дискусійне. І тут тепер країни також просять поради в українського лідера, та й загалом в українських військових, як це зробити, щоб поділитися і дроновими технологіями, і так далі. А наші дрони продовжують робити свою роботу, тому що дрони атакують тимчасово окупований Крим. Телеграм-канал «Кримський вітер» повідомляє, що в Феодосії був приліт, ймовірно, по скупченню російської техніки. Вибухи лунають і в районі Алушти, Гвардійського і Керчі. Загалом, за даними моніторингових каналів, сотні безпілотників в ці хвилини летять атакувати тимчасово окуповані території та Росію. Також під ударами опинився і склад «Wildberries» в Єкатеринбурзі. Продовження цієї теми, пане Павле, влучання і в склади боєприпасів, загалом військові об'єкти і все те, що виробляє або зберігає військову техніку, це зовсім інша історія, ніж те, що ми бачимо зараз як відповідь від росіян. Влучання в цивільну інфраструктуру в Україні, влучання в склади та цивільної продукції і загалом реакцію того, як зараз це відбувається в Росії. Ось ці влучання і ці продовження. Який ви бачите далі шлях того, як це вплине на військову промисловість Російської Федерації? Або загалом, скільки і як швидко вони втрачають в цих темпах розвитку?
13: Знаєте, Екатеринбург і Уралвагонзавод я залишу за скобками, тому що це далеко, за Уралом там. От, а в основному ми зараз обговорювали якраз Крим і сусідні регіони. Чому це важливо? Вкрай важливі удари по Криму. По кримським аеродромам противника, про кримській логістиці противника. Ворог зараз кошмарить наш південь. Миколаїв, Одесу і до Дунаю включно. Це не тільки порти українські. Це зрозуміло, що вони намагаються першим ділом це обрубати українську логістику, український зерновий експорт тощо. Але порти – це міста, і удари приходяться по нашим великим містам, приморським містам щодня. Звідки ці удари наносяться? Правильно, з окупованого Криму. Це і аеродроми на заході Криму, це Гвардійське, це Більбек, це Саки. Всі про них знають. Майданчики для запуску шахедів і дронів також розташовані там. Плюс додайте тут Чауда біля Феодосії на півночі Криму. Теж Совєтський район. Все летить звідти. І коли прилітають у відповідь наші добрі дрони, то це зробити так, щоб звідти ракети і літаки не летіли по нашим мирним містам, вночі, коли одесити, миколаївці, вінничани, кіровоградці ще сплять. Це основна задача. І те, що перерахували ви сьогодні, власне кажучи, це удари по російським військовим в окупованому Криму і по російській логістиці цих військових, забезпеченню цих військових, яке досі все ще відчасти проходить через Керченський пролив, через Керченську цю логістичну артерію, яку, зрештою, як обіцяв Мадляр, що молочка, вона буде тривати. От. Буданов сказав, що буде тривати операція з примусу Путіна до миру. Не 40, не 15, не 40, не 100 днів, а до того часу, допоки російські агресори не дозріють. А Мадяр сказав, що молочка буде тривати не менший час. І Москва ляже через Крим, його такий лозунг, який мені подобається. Не знаю, чи вдасться саме так, але ідея мені подобається.
12: Та, ще лозунг того, що ніколи російська армія, російський флот не зможе і не буде панувати в акваторіях українських морів, також абсолютно сьогодні підпадає під те, що відбувається і в українському Криму, і, зокрема, те, як там сьогодні палає. Пане Павле, дякую, ще обговоримо це згодом. Павло Лакійчук, капітан першого рангу запасу і керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» був на зв'язку. Дональд Трамп відповів на заклик Володимира Зеленського надати Україні далекобійні ракети та додаткові системи «Петріот». Американський президент заявив, що дефіцит боєприпасів – це наслідок рішень попередньої адміністрації. Водночас Трамп не повідомив, чи все ж Вашингтон готовий передати Україні відповідне озброєння.
14: Ну, нам самим потрібно більше ракет. Дивіться, ми дали Україні величезну суму. Байден дав їм так багато безкоштовно, на 300 мільярдів доларів боєприпасів. Тепер ми відновлюємо запаси. Розумієте, ми безпосередньо не залучені до цієї війни. Нас розділяє океан, але мені дуже боляче бачити, як гинуть молоді люди.
12: Українські дипломати щодня працюють із партнерами, щоб отримати ракети для ППО, особливо антибалістичні. Це заява очільника МЗС Андрія Сибіги. Водночас, за його словами, Київ активно просуває локалізацію виробництва критично важливого озброєння. Через війну на Близькому Сході отримати ракети ПАК-3 стає деталі складніше, тому розвиток власного виробництва є одним із ключових пріоритетів.
6: Ми буквально б'ємося за кожну ракету, і сьогодні в президента ще будуть окремі наради з цього приводу. Зараз в Києві проходить нарада послів, кожен посол зараз від вчора, і не лише від вчора, він це на щоденній основі працює над отриманням ракет, особливо антибалістичних. І з американською стороною ми працюємо, в тому числі вже відбувалися і відбуватимуться консультації.
12: Європейський Союз цього року вже виділив Україні 8,5 мільярдів євро на оборонні потреби. Так у Єврокомісії відреагували на заяву президента Володимира Зеленського про скорочення постачання Україні ракет-перехоплювачів. Там зазначили, що Київ сам визначає перелік необхідного озброєння, а Європейський Союз оперативно розглядає запити та укладає відповідні контракти. Також Україна може просити фінансування на закупівлю озброєння, виробленого не лише в Європейському Союзі. Я нагадаю, що днями Зеленський заявив, що цього року Україна отримала майже втричі менше антибалістичних ракет. І також додав, що проблема не в відсутності ракет, вони є у партнерів, а у постачанні все одно є суттєві скорочення. Дмитро Левус, це експерт-міжнародник, доєднується до ефіру. Пане Дмитре, вітання вам.
15: Вітаю.
12: Хочу розпочати саме з заяви Дональда Трампа, тому що чи не вважаєте ви, що таким чином Дональд Трамп або намагається перекласти відповідальність на попередню адміністрацію Джо Байдена, хоча насправді вже пройшло доволі багато часу, і за своє президентство Дональд Трамп мав дуже багато заяв і також багато того, що допомогло Україні боротися далі, зокрема і Петріоти, і балістичні ракети до Петріотів, те, що може нам допомагати збивати балістику. Як ви думаєте, що саме хотів цією фразою сказати Дональд Трамп?
15: Я думаю, що ми вже звикли до цих коливань в заявах Трампа, в їх зміні тональності. І насправді, думаю, що нічого нового не сталося, бо більше із ця цифра, яку він називав про 300 мільярдів, вона не відповідає дійсності, про неї вже і теж це стала його позиція, про яку він говорив. І дійсно, так, це зняття з себе відповідальності, намагання продемонструвати в першу чергу американцям, що він є, виправляє помилки попередньої адміністрації, хоча дійсно це так не працює, оскільки часу пройшло багато. Дональд Трамп розказує про те, що, мовляв, саме він виправив помилки минулої адміністрації, в тому числі і у виробництві зброї, що американська армія стала сильнішою, то, здавалося б, тут не мало бути ніяких проблем. Але гадаю, що насправді теж треба спокійно ставитись до цієї заяви, бо Ми бачили, що буквально тут не так давно йшлося про можливу передачу Україні ліцензії на виробництво ракет. Тож дефіцит, так, він існує, і існує він через рішення тієї ж самої адміністрації. Ті впливання, там навіть не впливання, різкі заяви, взаємовиключення, які лунають, чи там про перевірку боєприпасів, чи те, що, мовляв, да все нормально з цими боєприпасами навколо міністра війни Гекса, те, що ми чуємо, підтверджує, до речі, це, що ситуація нестабільна. Але певні можливості допомогти Україні в наданні цих перехоплювачів, звісно, не повною мірою, у адміністрації існують. І я думаю, що підійде той цикл, коли риторика зміниться і певні зміни діями в позитив для України також можливі.
12: Додам трохи інформації стосовно Піта Гекзета, про що ви вже сказали. Дональд Трамп став на захист міністра оборони Піта Гекзета, це на тлі повідомлень про можливий дефіцит американських боєприпасів. Президент назвав такі публікації

0: Трамп згодом, тому що ця фраза про те, що нас відділяє океан, і те, що певні загрози, які є на європейському континенті, вони не дуже то й близькі до того, що відбувається в Штатах, і тут начебто і озброєння вистачає, і захищатися немає від кого, тому що ну ми далеко від конфлікту там, але озброєння нехай у нас буде, та запаси є, це підтверджує і керівник Пентагону, і є і Петріоти, і є боєприпаси до цих Петріотів. Тоді чи назріває саме конфлікт в цьому, і от стосовно того, чи достатньо цього озброєння? Як ви думаєте, хто тут був правий, а хто щось не договорює?
1: Гадаю, що тут є внутрішні проблеми Сполучених Штатів, да, які не, абсолютно ніяк теж не торкаються України, і тим більше тут щодо втручання, да, як і чим вони мають порядкувати, це теж логічно, що ми не маємо, да, тут на це зважати. Є, але гадаю, що насправді є дефіцит повний, і з того, що ми можемо знати з відкритих джерел щодо розгортання виробництва для того, щоб подолати цей дефіцит, мабуть, ті управлінські рішення поки що не прийняті, які повинні були вже були бути там втілені у життя. Бо якщо йдеться там про розгортання виробництва до 2030 року, то мабуть з стратегічними оцінками загроз, які існують. І не лише про Європу йдеться, не зовсім щось вірно складається у Лондоні. Хоча я думаю, що можливо це теж не зовсім та оцінка, яка ну можливо є і інша оцінка, і інші дії будуть. Але я думаю, що те, що робить Україна, вимагаючи, наполягаючи на ракетах, то що Зеленський поставив ось завдання дипломатам, це те, що незважаючи на те, які є дефіцити, які є проблеми з розгортанням виробництва, це те, що Україна повинна робити, і фронт проходить саме тут. І якщо хтось не усвідомлює загрози від Росії, які вона створює досі чомусь, то це не означає, що ці загрози не стануть, не наблизяться в будь-який момент просто впритул.
0: Та, і до слова, пане Дмитре, те, що ви сказали про різні фронти Сполучених Штатів, зокрема, тому що ситуація на Близькому Сході, вона також, ну, м'яко кажучи, не залишається врегульованою. І ті кілька спроб завершити війну з Іраном, підписати мирний договір, вони фактично не закінчилися тим, як це бачив Трамп. І сьогодні ця фраза, що ми маємо зберігати і озброєння для себе, чи можна сказати, що розвиток саме конфлікту і цієї історії на Близькому Сході ще матиме продовження, і саме для цього сьогодні адміністрація Трампа тримає таку позицію?
1: Ну, ймовірно, є якийсь дійсно розрахунок на щодо того, що можливо поновлення активних бойових дій, можливо, є ще якісь міркування. Так, це зрозуміло, зрозуміло, є зрозумілим рішенням, але для просто там подолання цієї кризи, просто зберігання ракет певної кількості, ну явно буде недостатньо. Має йтися про пришвидшене розгортання виробництва. І тим більше, що ну, тенденція в світі така, що це не останній театр дії, де доведеться діяти американським військам. Це точно.
0: Польща закликає обговорити можливість збивати російські ракети ще над територією України, а не чекати, поки вони наблизяться до польського кордону. Про це заявив очільник польського МЗС Радослав Сікорський. За його словами, Україну щодня атакують балістичними ракетами, від яких бракує захисту, які вбивають цивільних. Почуємо далі.
2: Питання в тому, чи впевнені ми, що краще збивати ці російські ракети над Україною, а не, можливо, пізніше над Польщею. Це тема для дуже серйозної дискусії, яка не повинна ставати.

0: заручницю партійного суперництва. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі.
1: Пане Дмитро, як правильно розцінювати ці слова? Тому що, ну, зрозуміло, жодна країна не хоче, щоб над її територією пролітали балістичні чи взагалі будь-які ракети. Ситуацію з дронами Польща вже мала, так само, як і сусідні країни, Румунія, там ми це спостерігали над Литвою, і реакцію також знаємо. Те, що каже сьогодні Сікорський, це про що? Про... Ви бачите в цьому, що давайте Україні надамо озброєння, і таким чином ми будемо збивати? Чи це скоріше про власний захист і все?
2: Ну, дійсно, про більше про власний захист, але в мене такий дуже стриманий оптимізм щодо слів Сікорського. Пропозиція України про взаємодію з країнами НАТО, в першу чергу Польщі щодо оборони українського повітряного простору над західними областями, вона була в 2022 чи 2023 році. Mm-hmm. І кілька разів вона, так би, мерехтила. Да? Тобто вона знову з'являлася, говорили про це. І іноді навіть здавалося, що в НАТО дослухаються до цього. Але специфіка сприйняття, наприклад, в Польщі тієї самі обов'язків по НАТО є такою, що от ми бачимо відсутність політичної волі до реакції, навіть політичної волі, яка не дозволяє давати відповідні вже військові команди, да, на протидію Росії, явному порушенню свого суверенітету, не натівського, і повітряного простору. Тому Сікорський, як міністр закордонних справ, він є якраз і та особа, яка саме на цьому напрямку, він якраз нам відомий і всьому світу, як послідовний політик, який усвідомлює всю ту загрозу, яка є, і в інтересах, так якраз, Польщі і НАТО, поширити ось цю свою безпеку діяльністю на повітряному просторі України задля свого захисту, в першу чергу. Але це те, що демонструє волю політичну і рішучість Росії і не дозволяє робити подальшу ескалацію. Але вочевидь, що в Альянсі і багато хто в самій Польщі вважають, що це зайва ескалація і дратування Російської Федерації. Хоча це однозначно неправда. Ескалація все рівно відбувається. Вибух ракети на полі, да, це більше, ніж наочна демонстрація. Тому я думаю, що це свідчення такого еволюції і абсолютно справедливої в поглядах, розуміння зростання. Але чи буде воно втілене у життя, в цьому от є у мене певний песимізм. Бо ми спостерігали, коли є відсутність реакції на українські пропозиції. Зараз це пропозиція звідти, але наскільки вона може бути реалізована, це його питання.
1: Зокрема, про те, про що каже Андрій Сибіга, і, власне, президент України зауважував про те, що Європейський Союз також виділяє кошти, але, зокрема, хотілося б щоб це озброєння, цього озброєння було ще більше. Відповідь ми маємо таку, що ЄС цього року вже виділив Україні 8,5 мільярдів євро, і питання про додаткові кошти, поки що є не те, що під питанням, але і в обговоренні, зокрема, не про те, щоб виділяти конкретний вид озброєння, бо на конкретні потреби. Як ви можете прокоментувати цю тезу, і чи варто очікувати додаткових виплат фінансування або того, що необхідно Україні?
2: Я думаю, що можна розраховувати на певні додаткові надходження коштів, враховуючи, що коли йдеться ось про ці 8,5 мільярдів заяву боку Європи, там же ще і наголос на тому, що, мовляв, Україна сама формує свій запит. Там є такий достатньо показовий момент, що, мовляв, можна ці кошти використовувати і для того, аби купувати не тільки європейське озброєння. Тобто начик такий абсолютно прозорий на те, на можливість закупити ракети для патріотів. І отут, я думаю, що це такий, як на мене, достатньо позитивний сигнал.
1: гроші на Петріоти будуть. Основне, щоб нам дали і цей дозвіл, і можливість забезпечити себе цими ракетами, які дуже важливі сьогодні для нашої держави. Дмитро, спасибі вам. Дмитро Левус, експерт міжнародник, був на прямому зв'язку. Ну і до подій на передовій. 170 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Про це повідомили в Генштабі. Напруженою залишається ситуація на Південно-Слобожанському напрямку фронту. Там росіяни намагалися наступати 14 разів. Українські оборонці відбивали ворожі атаки поблизу Стариці, Вовчанських хуторів, Дворічанського та Вільчі. Дмитро Дюкарєв на позивний «Паганель» зараз на зв'язку. Це офіцер роти безпілотних авіаційних комплексів «Алекс» бригади «Форпост», старший сержант. Вітання вам.
3: Вітаю.
1: Отже, давайте розпочнемо, пане Дмитре, з збору. Є на екрані вже QR-код, є номер карти, за яким наші глядачі просто зараз можуть доєднатися і в цей ранок вже бути корисними для Збройних сил України. Розкажіть, будь ласка, яка основна мета цього збору?
3: Так, дякую за слово. Бригада проводить збір для закупівлі наземних роботизованих комплексів та квадроциклів для нарощування можливості в логістиці. Цей збір є вкрай важливим для бригади, оскільки небо перенасичене ворожими БПЛА, котрі не дозволяють задіяти інший транспортний засіб на ділянці відповідальності бригади. Зазначивши та розповсюджуючи збір, ви в першу чергу підтримуєте піхотинців, котрі зараз знаходяться на лінії бойового зіткнення та чекають провіант. Та що найважливіше, вони ви рятуєте життя, бо НРК і квадроцикли ми задіємо також при евакуації поранених і навіть цивільного населення і зони бойових дій. Дякую.
1: Друзі, нам варто подякувати за те, що сьогодні робить наша українська армія, зокрема Дмитро Дюкарєв, його побратими. І прошу вас подякую показати ваш донат. Це будь-яка сума доступна для вас. Дуже просимо не бути байдужими, задонатити на НРК, на квадроцикли. Сьогодні збираємо. Загальна мета цього збору – це 6 мільйонів гривень. І просимо задонатити, і ми, звичайно, сподіваємося, що якомога більше ця жовта стрічка, яку ви бачите на екрані, стане синьою, а синій колір – це саме те, скільки нам вдається з вами сьогодні донатити. Повертаючись до цих загроз, які є і на напрямку, де перебуває Дмитро, скажіть, будь ласка, ситуація Вовчанський напрямок, зона відповідальності вашого підрозділу, оперативно, що відбувається там станом на цей ранок?
3: На Вовчанському напрямку ситуація, в якому сенсі вона статична. Це якщо говорити про лінію бойового зіткнення, тобто про її зрушення. Хочу зазначити, що піхоті це вдається вкрай нелегко, оскільки противник нарощує можливості та кількість БПЛА різних типів на нашій ділянці. Але також варто сказати, що і ворогу нелегко на ділянці відповідальності бригади. Вони не можуть в достатній мірі забезпечити свою піхоту, щоб ті змогли реалізувати штурмові дії. Та й взагалі вони самі не можуть накопити в достатній кількості особового складу, щоб ті штурмові дії провести. Тому вони змінили в тактику, про що зазначалося, в принципі, раніше. Аналіз дій ворога показує, що мета – знайти коридори, щоб проскочити першу лінію бойового зіткнення без самого бойового зіткнення. Тобто вони проскакують силами ДРГ, наприклад, знаходять місце, де можна накопитися, і щоб потім можна було реалізувати диверсійні дії, чи, можливо, там якісь штурмові дії, або помахати своєю ганчіркою біля якогось населеного пункту, щоб заявити, що це їхній населений пункт. Тому в першу чергу також закликаю довіряти засобам масової інформації саме України, а не Росії. Те, що вони там зазначають, це вони собі придумали. Просто ігноруйте. Дякую.
1: Так, абсолютно точно. Довіряйте виключно перевіреним джерелам інформації, тому що російська пропаганда дуже працює. І, зокрема, ось це помахати ганчірку, як ви сказали, пане Дмитро, це дуже дієва тактика на багатьох напрямках. І росіяни проникають там на хвилину на цю територію, роблять фото, і далі це все розповсюджується в дуже багатьох джерелах інформації. Друзі, маємо підтримувати, маємо донатити. Це найменше, що ми сьогодні з вами можемо зробити. Я дуже прошу на квадроцикли, на НРК сьогодні ми збираємо, і це не єдині потреби, багато потреб, які потрібно сьогодні закривати армії, і, зокрема, Дмитру Дюкарєву, його побратимам. Нагадаю, що ми робимо все для того, щоб було якомога простіше, наскільки це можливо, працювати в зоні бойових дій, а ми зараз кажемо про Вовчанський напрямок, один із найскладніших. Тому дуже просимо задонатити і QR-код, і номер карти. Все це сьогодні працює для вашої зручності. До речі, про ось ці такі проникнення, пане Дмитре, як ви кажете, або про те, як невеликими групами росіяни намагаються прорватися для того, щоб зробити або фото, та або якимось чином порушити нашу логістику, зробити якісь свої там пропагандистські дії. Яка основна мета цього? Або які дії з останнього, що вони робили, можете пригадати?
3: Перше, що вони намагаються вичислити розрахунки, наприклад, FPV-дронів, тобто і провести там якісь штурмові дії цих самих розрахунків. Вони не можуть справитись з нашою логістикою, тому що підтримка держави і підтримка суспільства, вона сконсолідована, слава Богу, суспільства, вона підтримує бригаду, і у нас достатня кількість НРК, і бригада постійно нарощує ці можливості, щоб логістику нам ніяк не перебили. Тому ДРГ можливо робити, може робити якісь засідки. Але присутність наших дронів на полі бою занадто велика, щоб вони непомічено могли пройти. Тобто вони заздалегідь виявляються, знищуються або беруться в полон. Бригада також взяла трьох окупантів в полон, або ліквідовує їх, а потім ми знаходимо на місці ліквідації, або там льошки, де так називаємо льошки, де вони там відпочивали перед своїми якимись діями накоплювалися, то там ми знаходили, наприклад, прапори, і навіть хочу зазначити, що одного військовослужбовця РФ, там у нього навіть було посвідчення, яке дається з нагороди. Я не знаю, чи він його з собою взяв. Тобто нагороди саме немає, посвідчення його взяв. І може думав, що у нас якесь додаткове матеріальне забезпечення є до його нагороди. Ну,
1: Трошки загубив, та загубив те, що приніс з собою на окуповану територію, однозначно. Друзі, тим часом ми вже маємо майже плюс 30 гривень додатково на банку. Тисяч гривень, та, звичайно. І дуже прошу продовжувати також цей збір. Там 6 мільйонів маємо з вами зробити все для того, щоб наближатися з кожним кроком. І повірте, і 20 гривень важливі, і 10, і 5, і будь-яка сума доступна для вас, вона саме і складає ось такі великі збори, які сьогодні ми маємо. Тому дякуємо вам за кожну гривню і продовжуйте, будь ласка, в цей ранок. Давайте зробимо приємно нашим військовим. Пане Дмитре, спека тримається в Україні, і це однозначно дуже ускладнює боротьбу на передовій. Розкажіть, будь ласка, на які саме аспекти з військової точки зору впливає така спека?
3: Зараз вже війна дронів, це все електроніка, то, звичайно, це сказується на електроніці, на ефективність її застосування. Також це сказується на роботі піхоти, на лінії бойового зіткнення. Спека, нікуди від цього не дінешся. Але хочу зазначити, що противнику в цьому плані важче, тому що їм треба рухатися. Тобто вони ведуть в наступі, і в наступі в них є рухи, вони ще більше виснажуються. Тому в якомусь сенсі, можливо, спека нам на руку зараз йде. Якщо говорити про негоду, то очікується, я дивився там сьогодні прогноз погоди, то очікується там незабаром пасмурна погода, так, дожді. Вони знову активізуються, що є, тобто, якщо, наприклад, добра погода, вона частіше нам на руку йде, нашим безпілотним системам, тому що простіше виявити ворога, йому складніше рухатися, оскільки спека, вони не можуть надіти це своє плащ-пальто, тобто ці маскувальні халати їхні, щоб їх там не засік нічна камера півдрона. Тому зараз іде поки що на руку. Дякую.
1: До речі, от ми сьогодні збираємо на НРК, на квадроцикли, які допоможуть українській армії боротися. Друзі, дякуємо вам за донати. Нагадаю, що це дуже важлива техніка, яка, по-перше, рятує життя наших військових, а по-друге, робить роботу більш ефективною. Ви згадували раніше про те, що нам вдається знищувати 5-6 російських наземних роботів щодня, і це вже стало звичною практикою. Як ви пояснюєте таку кількість використання? Це знаєте, як замість піхоти, чи навпаки, те, що росіяни теж роботизуються?
3: Дивіться, піхотинці достатньо важко зайти зараз в сьогоднішніх умовах, при сьогоднішній спеці на лінії бойового зіткнення, замінити собою провіант. Тим паче можуть нанести його обмежені кількості просто за фізіологічних якихось там аспектів. Там, тому що вони всі здебільшого це люди зрілого віку, там за 45 і вище. Тобто їм достатньо важко зараз рухатися по посадкам в таку спеку. Тому НРК більш ефективна буде, тому що може більше з собою грузи взяти. Але наразі бригада вийшла на той показник, що там може за день нормально вважається 5-6-4 НРК за день просто їх знищити, то виходить, що у них просто воно ж теж не безкінечно, воно закінчується. Тому вони почали опять знову задіювати піхоту, це так звані верблюди, це люди, які просто нагружають максимальну кількість БК, і він йде там на свою піхотну позицію, щоб забезпечити, і залишається на цій піхотній позиції, бо не може тут знову вийти, тому що присутність дронів з нашої сторони достатньо велика.
1: Так, ну і звичайно, ми робимо все для того, щоб допомагати сьогодні. Дмитре, дуже вам дякую. Глядачі, також величезне спасибі за кожну гривню. Продовжуйте, будь ласка, і після нашого спілкування з паном Дмитром також цей збір буде продовжуватися. І ми маємо зробити все для того, щоб якомога швидше додалося грошей на цю банку. Спасибі вам, Дмитро Дюкарєв, на позивний ПГНЛ, це офіцер роту безпілотних авіаційних комплексів «Алекс», бригади «Форпост». Старший сержант був на прямому зв'язку. Дякую вам. Друзі, і що ж, ми продовжуємо далі. Про найважливіше в новинах від Ігоря Попкова дізнаєтесь.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Тримай, бон апеті.
6: Шеф, знов недоварені.
5: Ти просто не шариш. Це альденте.
6: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
7: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
8: Захист держави.

0: Діду, а що ти робив, коли була війна?
1: Я це...
2: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Дім, бачили, що тато приніс?
4: Діму, слушаю. Глянь, який трофей.
5: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити міг. Що його взагалі торкатися не можна?
6: Так, всі на вулиці. Я в руках дивився.
2: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
7: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Зранку дрони завітали до російського Єкатеринбурга, що за 1500 кілометрів від українського кордону. У місцевих пабліках повідомляють про атаку на черговий склад Wildberries. Вночі дрони атакували тимчасово окупований Крим. У Феодосії попередньо був приліт по скупченню російської техніки. На аеродромі Гвардійське палав склад паливно-мастильних матеріалів. Вибухи лунали і в районі Алушти та Керчі. Загалом, за даними моніторингових каналів, сотні безпілотників у ці хвилини летять атакувати російські регіони. В Ізмаїльському районі на Одещині внаслідок нічної дронової атаки травмовано 16-річного хлопця. З осколковим пораненням підлітка доправили до лікарні, кажуть в ОВА. Також, за даними повітряних сил, ворожі дрони летіли на регіон зранку. Про наслідки атаки наразі інформації немає. Понад 20 разів ворог протягом ночі атакував Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. У Нікопольському районі пошкоджені пошта, гімназія та приватний будинок. У Кам'янському під ударом була інфраструктура, у громадах вирували пожежі. Загалом від обстрілів потерпали 5 районів. Минулося без постраждалих. За даними обласної військової адміністрації, оборонцям неба вдалося знешкодити над регіоном 19 безпілотників. 10 поранених унаслідок ворожих атак по Запоріжжю та передмістю. Протягом доби росіяни завдали майже 1000 ударів з авіації, артилерії та безпілотниками. Один з дронів влучив у багатоповерхівку, яка минулоріч вже постраждала унаслідок ракетного удару. Квартири, в яких мешканці робили ремонти, знову пошкоджені. Чи можливо відновити оселю? Олена Каптюх розкаже.
9: Тут, як бачите, і досі не встигли доробити ремонт після попереднього обстрілу. І ось ворог вгатив знов у цю ж дев'ятиповерхівку.
10: Російський шахет атакував будинок вранці, коли люди саме прокидалися.
11: Ужасний, жахливий. Я ось вдома, і мене наче хто вдарив по голові. Така хвиля була.
10: Тільки-но з лікарні повернулися Роман і Світлана. Від удару постраждали. У Романа поранені ноги. Та додому, на 9-й поверх, доводиться підніматися самотужки.
12: Ліфт не працює.
10: Чим вище піднімаємося, тим більше скла під ногами. На 6-му поверсі лежить розбитий кондиціонер. Звалився з 8-го. Власники не змогли підняти пішки його вище. Заважкий. Дістаємося таки квартири Романа.
13: Він може і того заснять. Смотрите, він ще його сопла.
10: Тут у спальні стелі фактично немає. Саме сюди влетів безпілотник. З-під уламки видно лише край ліжка, на якому і спало подружжя в момент атаки. Як після такого вижили, кажуть, і не знають.
14: Ви тут спали?
13: Так, да, от мене ось тут. Я там, Світа тут.
10: Світлана збирає вцілілі речі. Їх небагато.
15: Подушки розірвало всі.
13: Ну, туди викидали.
14: Розірвало?
15: Так, да, вже ключ все розірвало подушки.
10: Роман замітає скло у кухні. Каже, не встигли зробити в спальні ремонт після ракетного удару. Тоді спалахнула пожежа.
13: Балкон згорів.
16: Балкон згорів, і ми тут не жили, тому що тріснута після пожежі тріснута стіна.
13: Тріснута стіна.
10: Євгенія, сусідка знизу, показує свою квартиру. Тут і досі стоять будматеріали, теж не встигли з ремонтом.
15: Оце після першого прильоту тут теж тріщина. Оце нам дали на її відновлення. Тут ледве закрили. Це все після першого. Тут був колись балкон, зараз нічого нема.
10: Та найгірше на балконі. Євгенія показує, як сильно розійшлася стіна внаслідок удару.
15: Це сьогодні сталося, отака дірка. Тому що вона була маленька.
10: Жити їм, каже, більше ніде. Тож потроху ремонтували. А тепер...
15: Воно ж все затікає, ми цю зиму пережили вже так. Ну, це було холодно, все тут в воді затікало, ну... Тим паче там задувало хорошо. Вона була хоч і маленька, та той проміжок, ну затікало хорошо і задувало. А зараз взагалі я не знаю.
10: Тепер, кажуть, будинок потребує капітального відновлення, тож не беруться нічого ремонтувати. Чекають на висновок комісії. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
8: У Херсоні ворожий безпілотник атакував автівку серед міста. Постраждали чоловік та жінка. Попередньо вони дістали мінно-вибухові травми. Наразі потерпілі перебувають у лікарні. Ще понад 1200 окупантів вбили та поранили наші захисники на фронті. Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати росіян за минулу добу. Високим залишається показник знищення ворожих артсистем – ще мінус 67. Уразили також три системи ППО та вивели з ладу дві РСЗВ. Дипломатичний трек зі США на паузі. Очікуємо на візит американських перемовників. Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга. Та сам він вважає, що справжню динаміку в мирних зусиллях може дати лише зустріч українського президента з російським.
1: Дякую.
14: Ну, на мою думку, справжню динаміку чи справжні процеси в мирних зусиллях може надати лише зустріч між Зеленським і Путіним. Якщо брати, характеризувати теперішній стан треку, пов'язаного з залученістю наших американських партнерів, він на паузі. Ми хочемо, щоб була більша динаміка і залученість американської сторони.
8: Дональд Трамп відповів на запитання про додаткові ракети-перехоплювачі «Петріот» для України. На прес-конференції в Білому домі американський президент заявив, що США і так надали Києву багато боєприпасів. У дефіциті ракет звинуватив попередню адміністрацію. Водночас не уточнив, чи все ж таки готовий Вашингтон надати відповідну зброю.
17: Ну, нам самим потрібно більше ракет. Дивіться, ми дали Україні величезну суму. Байден дав їм так багато безкоштовно, на 300 мільярдів доларів боєприпасів. Тепер ми відновлюємо запаси. Розумієте, ми безпосередньо не залучені до цієї війни. Нас розділяє океан, але мені дуже боляче бачити, як гинуть молоді люди.
8: У Лейпцигу на борту українського літака, біля якого виявили дрон з вибухівкою, не було зброї. Міністерство внутрішніх справ Німеччини спростувало повідомлення ЗМІ про те, що нібито у вантажному Ані були боєприпаси для України. Оператор аеропорту взагалі заявив, що борт був порожнім. Дрон з вибухівкою поблизу вантажного літака виявили у середу. Федеральна поліція знешкодила вибухові пристрої, розслідування триває. Аеропорт німецького Лейпцига є важливим вантажним вузлом, а серед літаків, що там базуються, є українські транспортні літаки «Антонов». Син Світлани Журебіди досі не похований. Його не стало 3 роки тому у боях на Харківщині. Зараз мати чекає результатів повторної експертизи. Пережити втрату Світлані допомагають жінки, які так само переживають трагедію. Дар'я Цесарук продовжить.
18: Світлана розгортає синьо-жовтий прапор сина, який йому підписали побратими.
19: На шансі побажання не збулися.
18: Цей стяг вона береже як зіницю ока, бо речей сина в неї залишилося не так багато. Ось всі вони.
19: Ці речі, його сумка, яку єдину, що мені передали.
18: Узявши до рук Світлини, вона позує фотографу. Тут Андрію 23, і він вже в армійському однострої. Андрій став до війська ще в 23-му. Світлана про це рішення знала і дуже просила сина подумати. Але він не захотів. Казав, що то його обов'язок.
19: Він сказав: мамо, я не можу, мене розриває, я не можу і жити спокійно, коли дітки маленькі вмирають.
18: Менш ніж за рік Андрія не стало. У бліндаж, де він сидів, росіяни скинули снаряд.
19: Прилетіла перша граната. Син був поранений в ногу. Була сильна кровотеча, і їм сказали, що пробуйте вибиратися.
18: Але вибратися звідти Андрію не вдалося, бо щойно він зробив першу спробу, російських пташок прилетіло іще кілька.
19: Вони загинули всі четверо там відразу. На жаль, тіло сина забрати доки ж було неможливо.
18: Її Андрій досі не похований. Тіло сина вона чекає вже понад 2 роки, бо територія, де він загинув, у сірій зоні, і наші дістатись туди не могли.
19: Зателефонували з Харкова і сказали, що в тому році, в серпні місяці, був обмін тілами, і на зараз час підтвердилося, що зійшлось моє ДНК з моїм сином. Мені показали останки, це був склеп, яку мене хватало щелепи одної нижньої. Були вуси на склеті. Просто лежало на білому мішку, такому мішковині. Повністю, як зібрали тіло, але це вже були кісточки.
18: За теперішньою процедурою таких аналізів має бути 2, тож Світлана здала тест повторно.
19: Я не знаю, яку відповідь я хочу, чи да, чи ні, що це він, чи ні. Я до кінця свого життя не повірю, що його нема. Для мене він просто поїхав далеко.
18: Сьогоднішня зйомка для неї шанс ще раз сказати про сина, згадати про себе.
19: Коли я відразу прийшла сюди, то, знаєте, аж на душі тепліше стало, що є такі проекти, що не забуваю, що не байдуже всім, що війна йде і героїв наших пам'ятають.
18: Такі фотопроєкти проводить Світлана, бо це те, що їй самі після втрати чоловіка допомогло поступово вийти з депресії.
11: Проєкт про жінку, про ніжну тендітну, про жіночність, яку ми, на жаль, з втратою забуваємо в собі.
18: Зйомки роблять 2 рази на місяці, це повністю безоплатно. А учасниці їдуть в Київ зі всієї країни. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
8: Втрачені домівки, контузії та страх гучних звуків – це реалії, в яких живуть не лише люди, а й тварини, яких евакуюють із зони бойових дій. У Гостомельському притулку зараз мешкають близько 700 собак та котів. Тварин лікують, адаптують і шукають для них нові родини. Як кожен із нас може врятувати життя безпритульним? Дивимося у сюжеті Анастасії Терещук.
20: Це Джей, їй 10 рочків, і вона тут за адміністраторку цього притулку. Зустрічає усіх гостей. Гостям тут радіє більшість 4-лапих мешканців прихистку. У цьому гостомельському притулку є близько 700 тварин. Котики, собачки різного забарвлення та віку. Деякі привезені із зони бойових дій, інші – місцеві. І усі вони чекають на свою люблячу родину.
21: Тут у нас є 2 песика. Це Капітошка і його друг. Вони з Добропілля. Ми співпрацюємо з військовими, які там на позиціях знаходять тварин і передають їх.
20: Такі тварини саме із зони бойових дій – найбільше потребують допомоги. І проблеми у них не лише із фізичним здоров'ям, але й ментальним.
21: Більшість тварин, які привезені з зон бойових дій, вони бояться людей, бояться гучних звуків, в деяких є контузія, хтось погано чує.
20: І з кожною новоприбулою твариною чіткий алгоритм дій.
21: В першу чергу вакцинується від сказу, обробляється від глистів в ліг, отримує комплексну вакцинацію від вірусних інфекцій, робиться чіп, заводиться медична картка і садиться на карантин.
20: Усе роблять просто на місці. Для цього у притулку облаштували повноцінний ветеринарний кабінет.
21: Ми щорічно подаємо звіти за стан тварини, вакцинацію до державних ветлікарень, аби в нас все було чітко. Ми тут оперуємо, стерилізуємо безпритульних тварин, щоб контролювати популяцію безпритульних тварин на нашому ОТГ і не тільки. Тобто у нас ось такі холодильники, забиті вакцинами, обробками.
20: На підтримку таких умов йдуть сотні тисяч гривень. І це переважно донати.
21: Тут є все. Багато спальних місць, завжди є сухий корм. Один раз на день надається м'який корм чи м'язко.
20: Люди цим нерідко користуються і підкидають тварин до притулку, знаючи, що тут їх точно врятують. Але місця бракує, як і рук. До того ж, постійно потрібні кошти на лікування, догляд, їжу та електроенергію. Найкраща допомога – це всиновити тварину, як говорить Марія. Проте є й інші варіанти.
21: А люди можуть, по-перше, допомагати фінансово утримувати цих тварин, тому що ми є приватним притулком, нас ніхто не підтримує, окрім звичайних людей та бізнесів. Можна брати тварину під віртуальну опіку, це коли ви не можете забрати тварину в родину, але фінансово допомагаєте утримувати її в притулку.
20: Крім того, у притулку кілька разів на тиждень проводять суботники, адже робочі руки тут потрібні завжди. Та якщо такої можливості у вас немає, ви завжди можете допомогти безпритульним тваринам просто на вулиці. У таку спеку вода для них – питання виживання. Анастасія Терещук, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
8: Марія Скиба далі продовжить наступний випуск о 9:00.
7: За країну, яка шанує ветеранів.
0: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
3: Полетіли.
22: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
23: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
7: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
24: 8:18 в Україні, 7 серпня. Я дякую, що ви з нами. Команда каналу «Ми Україна» продовжує далі роботу в національному марафоні «Єдині новини», і це аналітична студія. Давайте зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, як вона змінюється станом на цю хвилину. І є зараз повідомлення від повітряних сил ЗСУ про те, що є фіксація руху безпілотників, зокрема Чернігівщина, Сумщина, також Запорізька область, Дніпропетровщина, Донеччина під загрозою, ну і Автономна Республіка Крим, Луганщина також залишаються червоними, і Харківщина також під загрозою. Зокрема, ми будемо далі говорити і про Херсонщину, де також не припиняються атаки з боку Російської Федерації. Цього ранку росіяни атакували дронами серед містя Херсона. Внаслідок атаки поранено 3 людей. Усі терміново доставлені до лікарні. Також минулої доби ще 32 людини отримали поранення внаслідок російської атаки. Серед них є дитина. Під ворожим вогнем перебували 38 населених пунктів Херсонщини. Були росіяни по критичній та соціальній інфраструктурі. Також понівечено 4 багатоповерхівки, 5 приватних будинків, стільникову вежу, адмінбудівлю та автівки. Ярослав Шанько зараз зі мною на зв'язку, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, вітання вам.
2: Вітаю вас.
24: Отже, давайте розпочнемо з оперативної ситуації. Що маєте станом на зараз?
2: Російські війська не припиняють щоденних атак, застосовують практично весь наявний арсенал озброєння, артилерію, авіацію, безпілотники. І лише протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилося 7 населених пунктів Херсонської громади, зокрема і сам Херсон. Були пошкоджені і цивільний транспорт, і автобуси, і приватні багатоповерхові будинки, і інші об'єкти. І внаслідок російських ударів 26 людей дістали поранені. Найбільшу загрозу для жителів сьогодні становлять саме російські безпілотники. За даними оперативного моніторингу каналу «Радар Херсон», минулої доби в громаді зберігався дуже високий рівень їхньої активності. Найнебезпечнішими локаціями за кількістю зафіксованих повідомлень про активність ворожих дронів залишалися це район машинобудівного заводу, морські річкові порти, автовокзал, Мікроентаврійський, проспект Незалежності, Антонівка і територія Європорту. Особливо цинічно, що ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільний транспорт. Вчора російські безпілотники вразили 2 автобуси. Такому шанах удару зазнав автобус з працівниками, які їхали на поле. Поранення отримали 7 людей. На вулиці Кулика російський дрон атакував маршрутне таксі, внаслідок чого 5 людей дістали травми. Крім того, 4 жителів громади окупанти атакували дронами на вулиці Бахмутській і ще 2 на Миколаївському шосе. І вже сьогодні, близько 7 ранку, ворожий безпілотник атакував автомобіль у середмісті. Постраждала жінка і чоловік. За попередню інформацію, обоє дістали мінно-вибухові травми. Вся відповідна медична допомога надається в відповідному режимі.
24: Окрім цього, розуміємо і маємо також інформацію, що вчора росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі, що частково спричинило блекаут в громаді. Яка наразі ситуація електроводопостачанням?
2: Вчора вночі російські війська так завдали цілеспрямовано удару по об'єктах критичної інфраструктури громади. Наслідком атаки стала відсутність електропостачання. Також це вплинуло на систему водопостачання, водовідведення. Відразу після атаки всі відповідальні служби перейшли на посилений режим роботи. Додатково у нас в місті працює 27 пунктів незламності, які забезпечені всім необхідним, аби люди могли туди прийти, там дорядити гаджети, отримати допомогу, тому після і воду. Ну, завдяки титанічним зусиллям енергетиків, комунальних служб вдалося відновити частину електропостачання в місті. Водночас мікрорайон Шуменське і селище поки що залишається без світла. В цих районах посилено працювати і ж пункти незламності, і пункти видачі питної води. Дізнатися про найближчий пункт можна звернутися до єдиного контактного центру з номером 0800-1100.
24: Зрозуміло, що російські атаки призводять щодня до руйнування житлової інфраструктури. Наскільки громада справляється з цим? Чи всього вам достатньо для того, щоб, ну, принаймні на перші кроки відновлення вам вистачало будівельних матеріалів і основне тих людей, які можуть це робити?
2: Ну так, російські війська щодня обстрілюють житлові квартали міста. Обсяги руйнувань наскільки значні, що потреба у проведенні першочергових аварійно-відновлених робіт виникає практично щоразу. Самотужки громада не змогла впоратися з таким навантаженням. Саме тому надзвичайно важливою є підтримка міжнародних партнерів, благодійних організацій, завдяки яким ми маємо можливість забезпечити людей необхідними будівельними матеріалами і виконувати першочергові роботи. Насамперед йдеться про закриття там вибитих вікон, консервування дахів, розбирання завалів там, та інше. Наявний ресурс дозволяє реагувати на найнагальніші потреби, однак інтенсивність обстрілів не зменшується, але вже потреба, звичайно, в будівельних матеріалах залишається надзвичайно високою. Ми постійно працюємо над залученням додаткової допомоги.
24: І ще одна ціль росіян – це автівки, які доставляють до громади і воду, і продукти харчування, і, зокрема, гуманітарну допомогу дуже різного типу. Чи означає це, що є дефіцит в громаді, або загалом, як це впливає на те, як громадяни можуть користуватися цими послугами?
2: Цими ударами ворог прагне ізолювати громаду і унеможливити своєчасне постачання гуманітарної допомоги, залишити людей без необхідного і найобхіднішого. Особливо цинічно, що мішенню російських військ все частіше стають волонтерські місії, транспорт міжнародних благодійних організацій під час саме доставки чи видачі гуманітарної допомоги. Російські військові чудово розуміють, що атакують цивільних людей, які приходять просто по продукти, питну воду і життєво необхідну допомогу. Попри постійні загрози, гуманітарна ситуація в громаді залишається контрольованою. Спільно з міжнародними партнерами і благодійниками самостійно адаптуємо маршрути доставки, механізми, в тому числі розподілу допомоги, відповідно і з врахуванням безпекової ситуації, щоб кожен житель громади безперервно отримував необхідну допомогу. Тому тут можу висловити лише слова подяки кожному, хто попри таку щоденну небезпеку не залишає Херсон наодинці з його викликами і продовжує підтримувати наших людей.
24: Так, ці виклики, вони є, і, зокрема, і збільшення кількості атаки ворожими безпілотниками з боку Російської Федерації. Які заходи сьогодні вживаєте для захисту цивільної інфраструктури?
2: Ну, якщо говорити за російські безпілотники, то вони стали одним з головних інструментів терору проти мирного населення громади. Якщо ще кілька місяців тому основна загроза від застосування безпілотників була зосереджена в окремих районах, сьогодні російські атаки охоплюють майже всю територію громади. У відповідь ми системно посилюємо комплекс заходів захисту людей, продовжуємо встановлювати антидронові захисні конструкції, сітки під координацією Херсонської обласної адміністрації. Вони встановлюються над найбільш небезпечними ділянками доріг, поблизу ринків, магазинів, об'єктів критичної інфраструктури і в інших місцях, де можуть перебувати люди. Водночас це надзвичайно небезпечна робота, в тому числі, адже ворог розширює зону ураження і цілеспрямовано намагається завдавати ударів навіть по бригадах, які встановлюють ці захисні конструкції. Угу. В тому числі продовжуємо збільшити кількість протиуламкових мобільних укриттів. Їх облаштовуємо насамперед у житлових кварталах, поблизу ринків та зупинок громадського транспорту. Водночас важливо, що до посилення безпеки долучаються самі жителі. І за ініціативи Херсонської обласної адміністрації триває видача антидронових сіток, які можна безоплатно отримати додаткового захисту там своїх приватних будинків, під'їздів і об'єктів бізнесу. Для цього просто необхідно звернутися до обласного контактного центру за номером 0800-192.
24: Дякую за інформацію, пане Ярославе. Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, був на прямому зв'язку. Нагадаю, що Херсонщина вчергове зазнала удару з боку Російської Федерації. Звернемо увагу ще раз на мапу повітряних тривог. Оперативно Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Полтавська область також, Донеччина, Дніпропетровщина і Запоріжжя під можливою атакою безпілотників, повідомляють повітряні сили. Будь ласка, будьте пильні і залишайтесь в укриттях. Росія посилює ракетні удари по Україні, а отримати додаткові засоби ППО від партнерів стає дедалі складніше. Про це пише The New York Times. За словами журналістів, союзники обережніше передають ракети-перехоплювачі через власні потреби та загрозу нових конфліктів. Водночас від початку року Росія випустила по Україні близько 650 балістичних ракет. Це більше, ніж торік виробила американська компанія ракет-перехоплювачів ПАК-3. У Києві наголошують, що ситуація з протиповітряною обороною залишається критичною. І дипломатичний трек із США на паузі. Очікуємо на візит американських перемовників. Про це заявив тимчасовий очільник МЗС Андрій Сибіга. За його словами, Київ використовує всі можливості для досягнення справедливого миру, однак без участі Сполучених Штатів цей процес неможливий. Сибіга також наголосив, що американська підтримка є важливою для майбутніх гарантій безпеки для нашої держави.
3: На мою думку,
14: справжню динаміку чи справжні процеси у мирних зусиллях може надати лише зустріч між Зеленським і Путіним. Якщо брати, характеризувати теперішній стан треку, пов'язаного з залученістю наших американських партнерів, він на паузі. Ми хочемо, щоб була більша динаміка і залученість американської сторони.
24: Доєднуємо до ефіру Богдана Ференса, кандидат політичних наук та експерт-міжнародник. Пане Богдане, вітання.
3: Вітання вам.
24: Кількома днями раніше Марко Рубіо казав про те, що Сполучені Штати незабаром перевірять можливість відновлення перемовин між Росією та Україною. Чи розпочалася, на вашу думку, вже ця перевірка?
3: Можливо. А що вона означає? Це зіставлення, знову ж таки, позицій нашої сторони, так, України, безпосередньо держави-агресорки Росії. Американці спостерігають більше зараз і зайняті, занурені в конфлікт на Близькому Сході, Іран. Головна біль для Трампа, в першу чергу, що робити, яким чином рухатись в цьому напрямку, тому що це питання більше і впливає на їхній внутрішній порядок денний, називаємо це так, під час електоральної кампанії, зараз активні фанзі праймеріз, і там обговорюються якраз видатки на війну проти Ірану, і чи потрібно підтримувати Ізраїль, і багато чого іншого. Тобто це питання, воно дуже серйозно резонує в політичних колах Сполучених Штатів Америки, і якраз ми бачимо також фокус на цьому. А паралельно, можливо, в неформальній комунікації замірюється оцей рівень готовності до продовження того формату, який досить активно функціонував, але не з таким результатом, як, напевно, Трамп бажав би або амбіції мав, формат комунікації щодо можливих там переговорів або переговори щодо можливого завершення російської війни, які не допомогли це наблизити, на мою думку, я про це попереджав. І Рубіо, до речі, він рік тому сказав, що якщо не буде зближення позицій певних, то американці, можливо, вийдуть з цього процесу. І, в принципі, ми бачимо, що частково можна зараз в цьому переконатися в, на мою думку, досить пасивних діях щодо необхідності пошуку миру і завершення російської війни з боку американської сторони. І я думаю, що це також є серйозний виклик, тому що, направду, дійсно лише там у Трампа, з його також певним простором і можливостями, але, направду, лише президент США може впливати на ті процеси, які стосуються зміщення фокусу в контексті перемовин або навпаки, тобто загостреності ситуації, хоча, знову ж таки, у Трампа також є свої можливості і своє коло цих можливостей. Тобто, якщо раніше було, ну, була така думка, що, мовляв, зараз от дійсно президент США повпливає там і Росію змусять до миру і все буде от власне в такому вимірі, то, напевно, що також варто більш тверезо оцінювати і можливості, і подекуди бажання тих самих Сполучених Штатів Америки активно брати на себе роль щодо завершення російської війни.
24: З іншого боку, пропозиції стати посередником у перемовному процесі між Україною та Росією висловлювали не тільки Сполучені Штати, зокрема, ми це чули неодноразово і від прем'єра Ізраїлю, ну і, зокрема, від представників, від президента турецької сторони. Що можемо розглядати в цьому аспекті? Тому що, якщо акцентуватися тільки на США, то позиція Дональда Трампа, ну, вона доволі швидко змінюється. Чи можемо ми сьогодні розглядати і інших представників, орієнтуватися на те, що, можливо, ці країни можуть спонукати Путіна зробити цей крок?
3: Я вважаю, що це, по-перше, різні вагові категорії експорту, знаєте. Uh-huh. Тобто, так і тут. Є найсильніші, найвпливовіші гравці, відповідно, їхні лідери, які, направду, мають інструмент впливати своїми, знову ж таки, можливостями і горизонтом цих можливостей. А є ті країни, які можуть бути дійсно, і лідери цих країн можуть бути подекуди найбільш ефективними в таких діях, як медіація, маючи свої інтереси, але вони можуть бути відмінні від, наприклад, інтересів великих гравців. Тому я б не виключав різні треки, які дають дійсно або можуть дати певні результати, а для нас важливо дійсно завершення війни. Якщо, наприклад, на мою думку, його зараз неможливо досягнути цього завдання, так, в найближчій перспективі, то потрібно робити все для того, щоб було зниження і динаміка йшла, да, в інший бік щодо зменшення цих і втрати бойових дій і обстрілів. Тобто і тут потрібно також генерувати ідеї, підходи, яким чином це зробити. Так, в нас часто дуже спрощено подається те, що, ну, наприклад, да, ми запитуємо наших партнерів, дайте нам більше ракет для захисту нашого повітряного простору, і це, направду, надзвичайно важливо, щоб убезпечити наших громадян, інфраструктуру, а бізнес страждає, але ми бачимо, що немає зворотньої позитивної відповіді. І на початку повномасштабного вторгнення, коли ми досить серйозно, як на громадяни країни, запитували, ну, допоможіть нам захистити наше небо, ми також не отримали швидко і відразу те, що нам потрібно було. Тобто ми бачимо, що ці процеси настільки подекуди уповільнюють те, що нам необхідно, що це також фактор, який впливає. І подекуди, на жаль, ворог його точно хоче використати для підсилення своєї позиції. От в цьому є серйозна небезпека. І, на мою думку, завжди тверезо потрібно прораховувати на декілька кроків вперед, що може бути, які можуть бути наслідки, коли безпосередньо ми бачимо, що, наприклад, ті ж самі Сполучені Штати Америки, дійсно, як ви зазначили, як американські гірки, подекуди хвилеподібно визначають свою тактику в контексті російської війни. Хоча стратегія у них, я б не сказав, що дуже серйозно видозмінюється, навіть якщо порівнювати там з Байденом і його адміністрацією. Єдина відмінність серйозна для нас, особливо це коли Трамп прийшов, це дійсно особливо по зброї, військовій співпраці, він відразу захотів гроші назад в бюджет Сполучених Штатів Америки з американською зброєю. Він їх отримує, як і американці, з коштів європейських платників податків. І я вважаю, що це також є несправедливим.
24: Позиція Дональда Трампа стосовно надання антибалістичних ракет для України поки залишається неоднозначною. Чіткої відповіді ми не маємо. Принаймні, відповідь маємо таку, що попередник Джо Байден і так зробив багато, надав і так багато озброєння, що, можливо, варто Україні ще почекати. Ви це так само сприймаєте? Чи все-таки бачите таку відповідь вже однозначністю?
3: Я сприймаю це як те, що Трамп безпосередньо ще використовує слово «попередники». Да? Бачите, в кожній політичній культурі, системі, я завжди писав.

0: Президенти цієї країни визначаються, а що робити в контексті російської війни. Але я можу припустити, що, наприклад, так, якби навіть Байден був зараз президентом, а не Трамп, нам би дійсно значно легше було б у військовій співпраці, але навряд чи Байдену би вдалося також завершити російську війну. Тобто це моє припущення.
1: Дякую вам. Богдан Ференс, кандидат політичних наук та експерт-міжнародник, був на прямому зв'язку зі студією. Спасибі. Ще раз хочу повернутися до повітряних тривог і нагадати, де наразі є небезпека. Друзі, будь ласка, зверніть свою увагу і залишайтесь в укриттях, або ж та перебувайте в тих місцях, які є відносно безпечними для вашого життя та здоров'я. Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, також Дніпропетровська область, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина та Крим також червоні. Є загрози застосування безпілотників, повідомляють повітряні сили ЗСУ, тому будемо стежити надалі за зміною мапи повітряних тривог. Росія застосувала 147 далекобійних дронів. Сили ППО збили та подавили 114 БПЛА. Зафіксовано влучання 29 дронів та 15 локаціях. Атака ворога триває. Ну, Росія намагається повторити сценарій 2022 року, атакуючи цивільні судна в Чорному морі. Про це заявив виконувач тимчасовий очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, такі дії можуть знову спровокувати зростання світових цін на продовольство та поставити під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Почуємо деталі.
2: У 2022 році, коли Росія розпочала незаконну блокаду українських морських портів, світовий індекс цін на продовольство подекуди зріс більш ніж на 25%. Це призвело до гострої продовольчої небезпеки для мільйонів родин. Ми закликаємо країни та регіони, яких це безпосередньо стосується, висловити свою позицію, а міжнародну спільноту посилити тиск на Москву, щоб домогтися припинення атак на свободу судноплавства та глобальну продовольчу безпеку в Чорному морі. Андрій Сибіга, виконувач обов'язків міністра закордонних справ України.
1: Ну, цього ранку в Одесі лунала повітряна тривога. Повітряні сили повідомляли про реактивні безпілотники з боку Чорного моря. Нині інформації про влучання або постраждалих немає. А от в Ізмаїльському районі на Одещині внаслідок нічної дронової атаки травмовано 16-річного хлопця. Підлітка з осколковим пораненням доправили до лікарні. Дмитро Плеценчук зі мною на зв'язку, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітання вам.
3: Вітаю, пані Марія, вітаю студію та глядачів.
1: Чи маєте ви інформацію стосовно Одещини станом на цю хвилину?
3: Так, маємо, але в будь-якому разі ми маємо дочекатися позиції відповідного угрупування. Я тоді вже зможемо її озвучити. Що стосується моря, так, на жаль, були атаки чергові. Так само зараз підбиваються підсумки. Щодо тривоги, ну, тут, знаєте, я думаю, що в Києві ситуація в цьому сенсі вам знайома. У нас одна тривога закінчується, інша починається. І так відбувається фактично 24/7.
1: Так, абсолютно згодна. Чекаємо і оперативної, офіційної інформації стосовно Одещини. І, звичайно, будемо стежити, друзі. Якщо почуєте повітряну тривогу, розумієте, що часто від звуку повітряної тривоги до певних вибухів може пройти і менше хвилини. Тому, будь ласка, бережіть себе. Стосовно акваторії Чорного Азовських морів, пане Дмитре, яка ситуація там, зараз?
3: Кораблів не спостерігаємо. В принципі, вже доволі звична ситуація. Авіація активна. Але в будь-якому разі її активність зараз трошки відрізняється від тієї, яку росіяни мали до того, як Крим почали логістично відрізати від так званої Російської Федерації. Були атаки, були відбиття відповідні, застосовують вони зараз дуже активно. Дрони камікадзе вже реактивні, це 238 шахет, це бандеролі, але і чутно, як працюють сили оборони. Теж цей процес відбувається у нас тут нон-стоп, працює і авіація різних типів, зокрема і авіація військово-морських сил, морська авіація, дрони-перехоплювачі працюють. Тим не менш, вони Тобто наші вороги вирішили, що збільшити кількісний показник.

0: можна досягти якогось успіху. Ну, в будь-якому разі робимо все для того, щоб нівелювати результати цих атак.
1: Продовжуються удари росіян і по портовій інфраструктурі, зокрема і цивільні судна. І тут є дуже багато аспектів. От як ви думаєте? Тому що тут з одного боку може бути ціль як економічна для того, щоб і фрахт, і страхування стало настільки дорогим, щоб просто судна або наші партнери відмовлялися від використання цих портів. Або ж це зовсім інша точка зору, більше військова. Як ви думаєте, на що тут тиснуть росіяни?
0: На все і одразу. Для них заблокувати Україну як морську державу, залишити без виходу до моря – це одна з цілей їхньої так званої СВО. І вони, відповідно, намагаються виконувати публічні заяви свого диктатора. Нагадую, наприкінці минулого року ця людина якраз подібні заяви зробила вчергове про те, що треба відрізати Україну. І, звісно, вони шукають різний спосіб. Якщо на початку, на початку цього року вони сконцентрували увагу на балістичних ударах по портовій інфраструктурі, там через день у нас прилітало. Зараз, фактично, в перший квартал вони перейшли до прямих атак по цивільних суднах. Тобто вони йдуть на відвертий воєнний злочин, не приховуючись, тому що інший спосіб вони досягнути успіху не можуть. Ну, з іншого боку, можемо подивитися на результати цієї діяльності, наприклад, десь в районі Мармурового моря, де зібралася купа суден, які прямували до російських портів і чомусь туди не пішли.
1: Угу. Так, є й така історія, і от іще один приклад того, як працює українська система. Служба безпеки України вразила дронами два патрульні кораблі ФСБ Росії. Мова йде про Балаклаву та Керч. Подробиці цієї операції можете повідомити?
0: Ну, знаєте, це кораблі третього рангу. Це доволі, це, знаєте, або дуже великий катер, або невеликий корабель. Так. В принципі, класифікується він як невеликий корабель. Це ФСБ, морська охорона. Головне навіть не те, що уражено, а те, де це уражено. А відбулося це в Керчі. Керч для росіян – це така больова точка, тому що там, як ви знаєте, знаходиться один міст, який вони називають Кримським чомусь або Керченським. І, відповідно, там доволі високий рівень захисту протиповітряної оборони. У них завжди традиційно був присутній, а тут є пропущення. І це симптоматично, насправді. І, звісно, як ви знаєте, інших кораблів зараз, в принципі, знайти важко в морі. Ну, ці навіть і не в морі були. Тому так, це не просто там чергове нагадування, що ми про вас не забули, а і, в принципі, зменшення спроможності, тому що морська компонента, оця берегової охорони, це єдині ще кораблі, які кудись там наважувалися виходити. З розрахунку на те, що пройти саму протоку дронами буде доволі складно. Це складно, це правда. Але, тим не менш, саме ці кораблі, вони якраз і забезпечують цю непрохідність. Тому треба розуміти, що такі події не відбуваються випадково.
1: Та однозначно не випадково. І тут в чергове дякуємо і нашим військово-морським силам ЗСУ. І от до цього питання ще в додаток, пане Дмитре, ви неодноразово казали про те, що частіше зараз росіяни саме з гавани запускають калібри, тому що бояться виходити в відкрите море. Це от саме побоювання того, що може долетіти український дрон чи ракета, чи це більше про те, що не вистачає вже своєї техніки або своєї сили?
0: Вибір ризикнути власною гаванню, тому що ракетне озброєння, воно може бути непередбачуване. І пуски здійснювати з таких локацій, в принципі, це порушення протоколу безпеки. Тому що якщо щось піде не так, нештатно, то може залишитися взагалі без гавань. А інший вибір – це вийти в море на пускові рубежі, і там можна зустріти українські дрони. Тому, як ви бачите, серед двох небезпек вони вибирають цю, яку вважають меншою. Тобто українські дрони для них більша небезпека.
1: Дякую за інформацію. Спасибі, що знайшли час. Дмитро Платенчук був на зв'язку, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Росіяни не полишають спроб зайняти наші позиції на Лиманському відтинку фронту. Минулої доби там відбулося 8 боєзіткнень. Українські оборонці відбивали штурми поблизу Ямполя, Озерного та Новоселівки. Зараз зі мною на зв'язку Василь Денисюк, це речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Вітання вам.
2: Вітаю. Слава Україні.
1: Героям слава. Пане Василю, хочу розпочати зі збору. Вже з'явився QR-код на екрані, номер карти. Також будь-який зручний спосіб для наших глядачів, для підтримки української армії, зокрема 66-ї окремої механізованої бригади. Сьогодні збираємо. На які потреби? Розкажіть, будь ласка, що вам найнеобхідніше сьогодні?
2: Сьогодні є така потреба із забезпечення додаткових засобів для нашої артилерійської розвідки. Тобто нещодавно наша бригада отримала сучасні далекобійні артилерійські системи 2С-22 «Богдана», які розширили дальність ураження нашої артилерії. Відповідно, під це нам потрібно забезпечити і необхідну дальність розвідки для роботи цієї артилерії. Тобто це забезпечення позиції артилерійської розвідки, антени, стерлінки, генератори, все необхідне обладнання і, звісно ж, самі дрони, які коригуватимуть роботу нашої артилерії.
1: 500 тисяч гривень – це загальна мета цього збору. Друзі, вже ми маємо та певну суму на цій банці, але ви можете дуже добре допомогти сьогодні і в цей ранок зробити донат підсильний вам. Будь-яка сума, яку ви можете задонатити, вона буде важливою. Повірте, що кожна гривня має свою вагу в таких зборах і абсолютно точно допоможе покрити і зробити так, щоб вже найближчими днями те, на що ви задонатили, могло працювати ще краще на користь української армії. Тому, будь ласка, донатьте, і QR-код, і номер карти, все це доступно, і все це можна зробити просто в цю хвилину. Ми продовжимо говорити про оперативну ситуацію. Пане Василю, про Лиманський напрямок поговоримо. Скажіть, будь ласка, як змінюється там оперативна ситуація? Чи маєте штурми ворога?
2: Так, противник постійно намагається в різний спосіб проривати нашу смугу оборони. Тобто це постійні атаки малих штурмових груп, які росіяни намагаються використовувати одночасно на різних ділянках, як смуги відповідальності 66-ї бригади, так і, в принципі, на Лиманському напрямку загалом. Крім того, здається, до різних інших способів, зокрема, застосовує мотогрупи, які за рахунок своєї маневреності так само намагаються швидко, маневрено, недосяжно для наших дронів наблизитись до лінії бойового зіткнення, прорвати цю лінію бойового зіткнення. І, крім того, вже така звична тактика противника – це спроби інфільтрації за рахунок густої зеленки, за рахунок використання великої кількості живої сили, яка намагається різними шляхами, різними маршрутами обходити наші передові позиції, не виказувати себе перед нашими дронами і заходити в нам в тили. Наразі можу сказати, що жодних успіхів противника в цьому плані немає. Тобто ми працюємо над тим, щоб появляти всі ворожі групи, знищувати ще на підступах до нашого переднього краю.
1: Але, наскільки ми розуміємо, що саме через густу рослинність на Лиманському напрямку сьогодні росіяни також переходять і до стрілецьких боїв, менше використовуючи дрони. Чи можете ви це підтвердити? І якщо так, то що це означає? Що дійсно ми робимо, ну, це не крок назад, але трохи зміна тактики саме через таку географічну розташованість?
2: Ну, не можу сказати, що противник менше використовує дрони. Все ж таки дрони залишаються ключовою ударною силою як у нас, так і у противника. Тобто росіяни застосовують величезну кількість дронів. FPV, FPV на оптоволокні, зокрема засідки FPV-ждунів і велику кількість ударних крил. Але за рахунок густої зеленки, як ви правильно зазначили, не завжди вдається виявляти ворожі групи, які намагаються наблизитись до переднього краю. Тому періодично зав'язуються стрілецькі бої безпосередньо на передньому краї, коли вже наша піхота вимушена вступати в бій для того, щоб знищувати противника. Так, на жаль, такі випадки є не поодинокими, вони значно частіші, ніж, наприклад, це було взимку, коли були більш сприятливі погодні умови для роботи артилерії, для роботи наших дронів, тобто більші можливості були для виявлення противника на значно дальшій відстані. Тим не менше, використовуємо всі методи, всі способи для того, щоб стримувати противника на своїй ділянці.
1: А якими сьогодні є ось ці групи ворога, якими вони атакують? Тобто це малі групи з кількох росіян, чи це здебільшого, знаєте, таке чергування тієї кількості, або коли відбуваються ротації в ворога, ви бачите якусь іншу картину?
2: Абсолютно по-різному. Тобто, звично, це малі піхотні групи в кількості 2-3 осіб. Тобто, російське командування намагається не перенасичувати ці групи своїм особовим складом для того, щоб їх було важче виявляти, відповідно, важче знищувати. Але, тим не менше, ми бачимо і спроби застосування групи в кількості до відділення. Тобто, вони можуть висуватися в кількості 10-15 осіб, і вже з наближенням до лінії бойового зіткнення намагаються розосереджуватися, намагаються діяти на різних ділянках одночасно для того, щоб в тому числі розтягувати наші вогневі засоби, унеможливлювати ефективну роботу наших безпілотних систем, і як ми говорили перед цим, спробувати нав'язати стрілецький бій нашій піхоті. Навіть якщо в них нічого не вдасться в самому стрілецькому бою, це допоможе їм воювати наші позиції.
1: Збір в нас триває, друзі. Я нагадую ще раз, що QR-код розміщений на екрані не просто так, а це для того, щоб ви розпочали свій день з ось там такого донату. Я хочу зауважити на тому, що в національному марафоні ви можете бачити перевірені збори, ви можете бачити просто наживо людину, військового Василя Денисюка, це зараз в нашому випадку речника 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, і ми збираємо сьогодні на донати дуже важливі, і таким чином ви можете також долучитися. І, звичайно, гривня, 2, 5, 10, 50, скільки ви можете, вся ця сума є дуже важливою. 500 тисяч гривень – це загальна мета збору. Прошу долучатися, не бути байдужими. І от про важливість саме цього збору ми продовжимо говорити. Пане Василю, якщо сказати про артрозвідку, тому що це дуже важлива складова, звичайно, на будь-якому напрямку відтинку фронту, якщо сказати про особливості саме використання артрозвідки на Лиманському напрямку, що би ви визначили?
2: Артилерійська розвідка, в принципі, вона працює в спеці загалом з безпілотними системами, в принципі, як і загалом артилерійські системи. Оскільки зараз, попри розвиток самих безпілотних систем, відмовлятися від таких традиційних засобів ураження, як артилерія, абсолютно недоречно, оскільки навіть Роста Зеленка це доводить. Противник намагається використовувати Зеленку для того, щоб маскувати свої групи, ховатися там від наших дронів. І єдиним ефективним засобом ураження, який може, скажімо так, накрити велику частину території, велику частину цієї Зеленки, залишається артилерія. Але для того, щоб вона могла ефективно працювати, уражати противника на різних дистанціях, дуже важливо і є вчасна розвідка і коригування стрільби.
1: І от цікаво, хто сьогодні є серед штурмовиків російській армії, тому що раніше ви казали про те, що це ті люди, які мають мінімальну підготовку, але є випадки того, що там трапляються кадрові професійні військові. Як саме ви визначаєте, за якими діями цієї групи штурмовиків, хто саме йде проти вас?
2: Дуже часто це можна побачити навіть у стрімах. Тобто є росіяни, які, скажімо так, потрапляючи на поле бою, абсолютно губляться і не розуміють, що робити. Коли вони бачать над собою дрони, вони не усвідомлюють, свої це дрони чи наші дрони. Тобто це коли мова йде про непідготовлених росіян. А є такі росіяни, які при зустрічі з дроном, вони одразу розуміють, куди потрібно ховатися, що потрібно робити для того, щоб цей дрон знищити. І, відповідно, знищення таких груп займає значно більше часу і значно більше потребує технічних засобів. Я маю на увазі, що на знищення одного підготовленого росіянина подекуди можна використати 4, 5 і більше FPV-дронів. Якщо говорити загалом про укомплектованість російської армії, то вона є абсолютно різношерстною. І в останні місяці ми дуже часто зустрічаємо іноземних найманців в лавах російської армії. Це, в першу чергу, вихідці з африканських країн і з латиноамериканських країн, які так само не розуміють, як вони опинилися на полі бою. Дуже часто, не будучи готовими до реалій сучасної війни, вони гинуть на полі бою, або, якщо мають таку можливість, то здаються в полон.
1: А що, до речі, от здаються в полон, як коментують ті дії, які відбуваються зараз?
2: Якщо ми говоримо про іноземців, вони зазвичай кажуть, що про те, що абсолютно обманним шляхом потрапили на поле бою. Вони їхали до Росії виконувати якісь роботи десь в глибокому тилу Росії, але натомість їх відправили на поле бою. Якщо говорити про самих росіян, багато з них розказує про те, що їм реально розповідають про те, які злі бандерівці проти них воюють, і що, розуміючи реальну картину, коли вже вони потрапили в полон, то вони б хотіли передати це всім росіянам, оскільки якщо б вони знали правильно реальний стан справ, то значно більша частина російських окупантів намагалися б здатись нам в полон.
1: Так, коментарі такі здебільшого, знаєте, як вибачення там точно немає. І про те, яка основна мета того, що вони перебувають на території нашої держави, от якщо коротко, та тут одним словом, мета того, що вони хочуть там досягнути, це що? Гроші, заробіток? Ідея?
2: Для більшості росіян це все ж таки заробіток. Ідейних людей там вкрай мало. Тобто це спосіб покрити якийсь кредит, якусь іпотеку, або наслідок власної дурості.
1: Пане Василю, я вам дуже дякую. Дякую глядачам за те, що донатять. Друзі, ви можете продовжувати це робити після завершення нашої розмови. QR-код він є, номер карти також, все це працює. 500 тисяч гривень загальна мета збору. Дякую, що ви донатите. Пане Василю, вам дякую, що ви знайшли час, доєдналися і повідомили про оперативну інформацію на Лиманському напрямку. Василь Денисюк був на зв'язку. Це речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. І ще про повітряні тривоги. Бачите, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Запорізька область, Дніпропетровщина. Є атаки безпілотниками Російської Федерації. Повідомляють повітряні сили ЗСУ. Будьте, будь ласка, пильними і залишайтесь в укриттях. Ну і кожна хвилина в нашій державі – це час згадати тих, хто віддав своє життя за Україну, за її свободу, військових та цивільних. 9 ранку – хвилина мовчання.

0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Зранку дрони завітали до російського Єкатеринбурга, що за 1500 кілометрів від українського кордону. У місцевих пабліках повідомляють про атаку на черговий склад «Вайлберіс». Вночі дрони атакували тимчасово окупований Крим. У Феодосії попередньо був приліт по скупченню російської техніки. У Гвардійському горить військовий аеродром, з якого запускають шахеди по Україні. Вибухи лунали і в районі Алушти та Керчі. Загалом, за даними моніторингових каналів, сотні безпілотників у ці хвилини летять атакувати російські регіони. Від ранку ворог атакує дронами Херсон. Вже троє поранених. У середмісті окупанти вгатили безпілотником по автівці, якою їхали чоловік та жінка. А згодом росіяни скинули вибухівку з дрона на перехожого. Усі поранені у лікарні. Через масовану дронову атаку росіян на критичну інфраструктуру у Херсоні немає світла. На відновлення електропостачання знадобиться кілька днів. Тож у деяких районах міста зараз не працює система оповіщення про повітряну тривогу. Херсонці без світла та води понад добу. Але водоканал заживили від генератора, тож сьогодні почнуть давати воду. Щоправда, даватимуть її за графіком по кілька годин зранку та ввечері. Нині у Херсоні цілодобово працюють 27 пунктів незламності. Там можна зарядити мобільні телефони та набрати питної води.
1: Які у вас можливості?
2: Наразі енергетики вже працюють над усуненням наслідків цієї катастрофи і цього удару. Найближчі дні розраховуємо на подачу, але треба розуміти, що росіяни не припиняють атакувати інфраструктуру, тому ремонт може затягнутися. Що стосується води, то вода буде подаватися з 5 до 7 вечора і з 6 до 8 ранку.
0: І від ранку по Сумщині ворог запускає каби та дрони. У прифронтових районах області лунає повітряна тривога, а вночі путінська армія здійснила комбіновану атаку на Суми. Вдарили двома керованими авіабомбами, а також реактивними та ударними дронами. Двоє людей поранені. Попередньо стан постраждалих неважкий. У місті пошкоджені приватні будинки, нежитлові приміщення, транспорт та об'єкти інфраструктури. Також цієї ночі росіяни знищили поштове відділення у Глухівській громаді. Будівля зруйнована. Тут минулося без постраждалих. Понад 20 разів ворог протягом ночі атакував Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. У Нікопольському районі пошкоджені пошта, гімназія та приватний будинок. У Кам'янському під ударом була інфраструктура. У громадах вирували пожежі. Загалом від обстрілів потерпали 5 районів. Минулося без постраждалих. 114 ворожих дронів збили або подавили наші військові минулої доби над Україною. Сили ППО працювали на півночі, півдні та сході. Загалом ворог запустив 147 безпілотників, які летіли з різних напрямків Росії та тимчасово окупованих Донецька та Криму. Є влучання на 15 локаціях. На фронті найбільше атак минулої доби наші захисники відбили на Покровському та Костянтинівському напрямках. На обох цих відтинках відбулося понад півсотні боїв. У намаганні просунутися з Донеччини вглиб Дніпропетровщини росіяни поновили штурми на Олександрівській ділянці. Активними окупанти залишаються на Слов'янському та Лиманському напрямках. І противник збільшив тиск на Харківщині. Там сили оборони зупинили 20 ворожих атак. На Запоріжжі окупанти сунуть на Гуляй Пільському напрямку, де провели 10 штурмів. Загалом на фронті минулої доби було 233 боєзіткнення. Наші захисники вбили та поранили понад 1200 окупантів. У Росії вичерпуються запаси ракет. Так вважає польське Міноборони після дослідження уламків Х-101, яка залетіла до них минулого тижня. Як з'ясувалося, ракету виготовили цього року. Тобто Росія змушена стріляти прямо з конвеєра. Досліджував тему Василь Мамчук.
3: Подія, яка знову змусила здригнутися східний фланг НАТО. Російська крилата ракета Х-101, яка під час обстрілу 30 липня летіла в напрямку західних областей України, розбилася у Польщі за 35 кілометрів від нашого кордону. Польські військові жандарми та українські експерти ще працюють над аналізом уламків російської ракети. Та перші висновки вже є. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, ракету виготовили цього року. І це, на думку політика, є прямим доказом того, що старі воєнні запаси Кремля вичерпалися.
4: Ракету було виготовлено у другому кварталі цього року на заводі під Москвою. Це означає, що Росія використовує ракети, вироблені в режимі реального часу для атаки на Україну. Це підтверджує повідомлення про те, що воєнні запаси Росії вичерпані. Це ще більше посилює будь-яку допомогу Україні, оскільки наближає країну до кінця війни. Це має вирішальне значення для нашої безпеки.
3: Втім, українські військові аналітики закликають не поспішати з оптимістичними висновками. Свіжа дата випуску свідчить не лише про малий запас ракет, а й про інші процеси всередині російського оборонпрому.
5: Так, вони ж коліс. Вони ж коліс, так би мовити, запускають свої ракети, а в них виробництво працює. Допоки в них працює виробництво цих ракет, то казати, що там йде якесь знекровлення, ну я б не сказав би.
3: Заводи працюють, але якість деталей стрімко гіршає. Те, що ракета зійшла з дистанції та впала в польському полі, це прямий наслідок міжнародного тиску.
5: Тому у них може бути неякісні компоненти, оскільки через санкції вони не проходять відповідного контролю за якістю. Це наслідок санкцій, так. Якби ще санкцій не було, ці ракети могли б бути якіснішими і вони б могли б ширше їх використовувати.
3: Отже, навіть крива ракета з бракованими деталями – це все одно сотні кілограмів вибухівки. Тож полякам просто дивом пощастило, що цього разу прилетіло в порожнє поле, а не в будинок. І наскільки все було на волосині, пояснив польський прем'єр.
4: Це крилата ракета, здатна нести корисне навантаження, і також дуже ймовірно, що вибух стався саме тут. Розмір кратера приблизно 10 метрів у діаметрі та до 5 метрів і більше в глибину свідчить про те, що це був дуже серйозний інцидент.
3: Сподіватися на те, що у Кремля закінчаться ракети, це не найкраща тактика, яку можна обрати під час війни, кажуть експерти.
6: Сказати, що вони почали там щось таке використовувати вже стратегічні резерви, це саме заспокоєння з боку поляків, швидше за все для самих себе. У них вистачає, ще раз, вони виробляють орієнтовно 150 ракет на місяць. І цілком можна припустити, що якщо не буде наших ударів, вони можуть збільшити там до 200 виробництва цих ракет.
3: Цей інцидент тижневої давнини показав, нам в першу чергу потрібно сподіватися на власні сили. Санкції діють і роблять російські ракети косими. Але заводи в Москві не зупиняться, поки туди не прилетить щось важке.
5: Тут два шляхи є. Розробляти власні системи захисту – раз. І розробляти власні системи більш ефективного знищення – два. В рамках цього пункту 2 я кажу про українську балістку. Тоді можна буде знищувати пускові установки або ефективно знищувати виробництво.
3: І поки міжнародні експерти продовжують вивчати уламки російської Х-101, Київ нарощує дальність власних дронів та ракет. Напередодні президент наголосив, Україна розраховує досягти результатів у власній балістичній та антибалістичній програмах вже до середини наступного року. Бо найкращий спосіб захистити наше небо – це знищити російські конвеєри прямо на території РФ. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Дональд Трамп відповів на запитання про додаткові ракети-перехоплювачі «Петріот» для України. На прес-конференції в Білому домі американський президент заявив, що США і так надали Києву багато боєприпасів. У дефіциті ракет звинуватив попередню адміністрацію. Водночас не уточнив, чи все ж таки готовий Вашингтон надати відповідну зброю.
7: Ну, нам самим потрібно більше ракет. Дивіться, ми дали Україні величезну суму. Байден дав їм так багато безкоштовно, на 300 мільярдів доларів боєприпасів. Тепер ми відновлюємо запаси. Розумієте, ми безпосередньо не залучені до цієї війни. Нас розділяє океан, але мені дуже боляче бачити, як гинуть молоді люди.
0: Дипломатичний трек із США на паузі. Очікуємо на візит американських примовників. Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга. Та сам він вважає, що справжню динаміку в мирних зусиллях може дати лише зустріч українського президента з російським.
8: Дякую. Ну, на мою думку, справжню динаміку чи справжній процес у мирних зусиллях може надати лише зустріч між Зеленським і Путіним. Якщо брати, характеризувати теперішній стан, треку, пов'язаного з залученістю наших американських партнерів. Він на паузі. Ми хочемо, щоб була більша динаміка і залученість американської сторони.
0: У Лейпцигу на борту українського літака, біля якого виявили дрон з вибухівкою, не було зброї. Міністерство внутрішніх справ Німеччини спростувало повідомлення ЗМІ про те, що нібито у вантажному Ані були боєприпаси для України. Оператор аеропорту взагалі заявив, що борт був порожнім. Дрон з вибухівкою поблизу літака виявили у середу. Федеральна поліція знешкодила вибуховий пристрій. Розслідування триває. Аеропорт німецького Лейпцига є важливим вантажним вузлом. Серед літаків, що там базуються, є українські транспортні ани. Шахраї почали шантажувати підприємців. Вони розсилають українським компаніям анонімні листи з погрозами від нібито власників безпілотників. Автори пишуть, що їхні цілі – АЗС, склади та логістика. Мовляв, усі об'єкти відзначені та будуть атаковані. А щоб цього не сталося, підприємцям пропонують заплатити гроші, розповів радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш. І закликав не вірити таким погрозам. У Рівному слідом за столицею від сьогодні дорожчає проїзд. Замість 12 гривень за квиток в електротранспорті треба буде віддати вже від 16 до 18 гривень, залежно від способу оплати. Найвигідніше розраховуватися транспортною карткою. Найдорожча – купівля разової поїздки. Росла вартість проїзду також в автобусах та маршрутках, в середньому на 6 гривень. Перевізники вимагали підняти тариф до 32 гривень, однак місцева влада це не підтримала. Зійшлися на тому, що квиток коштуватиме від 22 до 26 гривень. Рівнянам пояснили, утримувати ціну більше не могли через дорожчання палива та оновлення автопарку. Цьогоріч на маршрути вийшли вже 12 нових автобусів і ще 16 з'являться з вересня.
9: Мабуть, можливо, так справедливо, бо пальне підростає.
10: Ну, звичайно, що несправедливо, тому що війна, люди і так ледве виживають. Я так сподіваюся, що не на часі.
11: З нововведень той факт, що тепер буде тарифна сітка, яка була минулоріч з'явилася на тролейбусах, коли за готівку одна ціна, за транспортну карту одна ціна, за банківську карту ще інша ціна. Така сама тарифна сітка тепер буде застосовуватися і на автобусних маршрутах.
0: Марія Скиба далі продовжить. Наступний випуск о 10-й.
12: Дев'ята 15 в Україні. Це аналітична студія. Надалі мене звати Марія Скиба. Команда каналу «Ми Україна» далі працює для того, щоб ви знали більше. Тривога зберігається в деяких областях нашої держави. Просто зараз давайте ще раз нагадаємо, де варто бути особливо уважними в ці хвилини. Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Дніпропетровська область та Запорізька є під загрозою атаки безпілотників із боку Російської Федерації. Тому, будь ласка, якщо варто перебувати, звісно, в укриттях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, це є обов'язковим. Дональд Трамп відповів на заклик Володимира Зеленського надати Україні далекобійні ракети та додаткові системи «Петріот». Американський президент заявив, що дефіцит боєприпасів – це наслідок рішень попередньої адміністрації. Водночас Трамп не повідомив, чи все ж Вашингтон готовий передати Україні відповідне озброєння.
7: Ну, нам самим потрібно більше ракет. Дивіться, ми дали Україні величезну суму. Байден дав їм так багато безкоштовно, на 300 мільярдів доларів боєприпасів. Тепер ми відновлюємо запаси. Розумієте, ми безпосередньо не залучені до цієї війни. Нас розділяє океан, але мені дуже боляче бачити, як гинуть молоді люди.
12: Європейський Союз цьогоріч вже виділив Україні 8,5 мільярдів євро на оборонні потреби. Так у Єврокомісії відреагували на заяву президента Володимира Зеленського про скорочення постачання Україні ракет-перехоплювачів. Там зазначили, що Київ сам визначає перелік необхідного озброєння, а Європейський Союз оперативно розглядає запити та укладає відповідні контракти. Ну і також Україна може просити фінансування на закупівлю озброєння, виробленого не лише в Європейському Союзі. Я нагадаю, що днями Зеленський заявив, що цього року Україна отримала майже втричі менше антибалістичних ракет. І додав, що проблема не в відсутності саме ракет, вони є у партнерів, але постачання все одно суттєво скоротилося. Ну, а антибалістична програма «Фрея» вже в роботі. Президент Володимир Зеленський заявив, що розпочалася активна фаза реалізації спільної європейської розробки. Почуємо.
13: 10 країн є, будуть ще приєднуватись наші партнери, ті партнери, які можуть реально підтримати. Вже про це ми домовились. Я вдячний усім компаніям, які готові працювати в рамках антибалістичної коаліції. Це провідні європейські компанії. Україна спроможна зробити свою ракету і пускову. Партнери забезпечать необхідні компоненти та критичні елементи, радари, сенсори і інше, що потрібно. Всім в Європі дуже допоможе своя і дійсно масштабна антибалістична програма.
12: І також українська балістична ракета FP-7 вже проходить сертифікацію в Міністерстві оборони. Про це повідомила генеральна директорка компанії Firepoint Ірина Терех. За її словами, ракета вже пройшла близько 15 випробувальних пусків, а сертифікацію планують завершити протягом 2-4 тижнів. У компанії також розраховують, що перше бойове застосування FP-7 може відбутися вже на початку осені. Також Firepoint працює над більшою ракетою FP-9. Розпочати її випробування планують за кілька місяців. Вадим Кушніков доєднується до ефіру. Це оглядач порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, вітання. Доброго вам ранку.
14: Доброго ранку.
12: Отже, поговоримо і про програму «Фрея», але для початку давайте і про українську балістичну ракету. Дуже важливий, дуже довгоочікуваний момент. Якщо сказати і про складність розробки, і про те, який етап пройшла українська армія, скільки всього ми змогли зробити за підтримки наших партнерів чи ні, для того, щоб сталося, власне, вже випробування наших українських розробок.
14: Це дійсно дуже науково ємкий процес виготовлення озброєння подібного класу. Якщо ми подивимося дійсно на мапу світу і подивимося, які країни здатні самостійно виробляти подібну номенклатуру озброєння, то їх насправді буде не більше одного десятка. І більшість країн, вона так чи інакше на сьогоднішній момент або ж працює в кооперації з іншими країнами для створення таких систем озброєння. Що стосується України, то дійсно ми бачили напрацювання, які були в нас ще до повномасштабного вторгнення, які мали дуже гарний експортний потенціал і які на сьогоднішній момент дуже затребувані безпосередньо в Україні. І це стосується цілої низки напрацювань. Що стосується протибалістичних комплексів, то подібні системи, вони ще більш унікальні, якщо ми кажемо про здатність країн самостійно виготовляти повний цикл. І тут ми теж, на жаль, мусимо і вступаємо в кооперацію з нашими партнерами, які вже мають готові рішення, які пройдені випробуваннями і також мають гарні показники під час бойового застосування. Це стосується засобів радіолокаційного виявлення, це командні пункти, які інтегрують всі системи в єдино і безпосередньо можуть давати необхідний результат. Тому, дійсно, якщо дивитися на загалом ті показники, які на сьогоднішній момент ми маємо, то програма розробки українського балістичного озброєння, а також протиповітряного та протиракетного озброєння, вони пройшли за дуже-дуже короткий термін. І на сьогоднішній момент по всім цим позиціям ми виходимо вже на фінальні етапи перед серійним виробництвом.
12: Поки Україна готується запускати власні балістичні ракети, росіяни, очевидно, готуються їх збивати. Якщо сказати про ось цю підготовку, чи потрібно Росії, чи, можливо, ви вже знаєте про те, як росіяни сьогодні коментують виробництво наших балістичних ракет, і те, чи потрібна їм якась додаткова зброя для того, щоб їх збивати?
14: Якщо ми подивимося на той арсенал засобів ППО, про які є у росіян, то дійсно вони мають дуже широку номенклатуру засобів, які можуть перехоплювати в тому числі і балістичні загрози. Але на сьогоднішній момент російське ППО знаходиться на такому етапі, коли воно вже саме відчуває дуже значний дефіцит засобів перехоплення. І 25-й рік, і 26-й рік вони показали це, що росіяни, по-перше, вимушені перекидувати свої комплекси, такі як С-400, з інших напрямків, таких як Крайній Північ, Далекий Схід, для того, щоб компенсувати ті втрати, які вона має безпосередньо на території тимчасово окупованих територій України, так і на своїй землі. І безпосередньо брак ракет-перехоплювачів теж вже відчутний. Ми бачимо, що ворог вже сьогодні досить об'єктово підходить до визначення пріоритетних цілей, які би він хотів захистити. Але дійсно, якщо ми подивимося на московський регіон, то він прикритий засобом протиракетної оборони дуже щільно. Але інші напрямки ворога залишаються майже без прикриття подібними засобами.
12: Якщо сказати про програму «Фрея», антибалістична програма, коаліція, яка об'єднує поки що 10 європейських країн, які тут перспективи? Тому що те, про що каже президент України, ну, вселяє відверту надію на те, що ми зможемо говорити і про закриття неба, про те, що ми будемо мати більше антибалістичних і ракет, можливо, навіть систем, які допоможуть відбивати ці атаки з боку Росії. От якщо в контексті цієї коаліції, що нового ми можемо отримати?
14: В першу чергу, це поєднання вже існуючих систем в новий єдиний комплекс. І подібні часові проміжки, які на сьогоднішній момент анонсуються для подолання всіх необхідних процесів та етапів, пов'язаних з R&D, а також запуском серійного виробництва, вони пов'язані з тим, що ми поєднуємо вже існуючі системи в єдине ціле. Тобто немає необхідності окремо створювати кожен з елементів системи ППО ПРО і відтестовувати їх. Якщо ми подивимося на інші системи, такі як, до прикладу, американський Петріот або ж європейські Санкті, то цикл розробки цих систем він займав від 5 до 10 років. Ми не маємо такого часу, саме тому була обрана принципова інша модель роботи – це поєднання вже існуючих компонентів і одне єдине ціле.
12: Тим часом в Росії вже з самого ранку горить черговий склад Wildberries. Цього разу під атакою було підприємство у Єкатеринбурзі. Місцеві повідомляють про низку вибухів і про масштабну пожежу після декількох влучань. Атакують дрони і тимчасово окупований Крим. У медіа повідомляють про приліт у Феодосії. Ймовірно, по скупченню російської техніки. Вибухи лунали і в районі Алушти, Гвардійського та Керчі. Ну, а американська розвідка допомогла Україні посилити позицію у війні проти Росії. Про це пише видання «Політіко» з посиланням на джерела в Сенаті. За їхніми словами, обмін розвідданими між Вашингтоном і Києвом активізувався. І саме це дозволило Україні ефективніше завдавати ударів далекобійними дронами та ракетами по російських цілях. У Вашингтоні кажуть, що це допомогло Києву переломити хід війни та отримати певну перевагу під час можливих мирних перемовин. Не варто недооцінювати дійсно дані розвідки Сполучених Штатів. Абсолютно ми отримали багато інформації. Це тільки те, що ми, як глядачі, та як просто люди, які спостерігаємо за цим, люди не всередині цієї інформації можемо сказати. Але от якщо про те, яку ще сьогодні додаткову інформацію ми маємо із точки зору розвідданих, що би ви сказали?
14: В першу чергу слід розуміти, що американські розвіддані, які надходять до України, вони відіграють відразу в декількох доменах надзвичайно важливу роль. Перша з них – це ситуаційна обізнаність, а також можливість протидіяти російським балістичним ударам, оскільки система сповіщення про подібні запуски балістичного озброєння, вона працює і ці дані передаються з самого початку повномасштабного вторгнення. Інший трек – це безпосереднє використання розвідувальних даних по території ворога, де ми можемо, базуючись на наявну інформацію, в тому числі планувати наші ударні місії. Ця інформація дає змогу нашим операторам безпілотних ударних комплексів прокладати найбільш вигідні маршрути для того, щоб, до прикладу, обходити позиційні райони ворожих засобів протиповітряної оборони, Також ці дані дають можливість розуміти важливість тієї чи іншої цілі, тобто пріоритизувати її, якщо ми кажемо про логістику, якщо ми кажемо про найбільш критичні з точки зору економіки ворога об'єкти, до прикладу, паливної інфраструктури. Всі ці дані, вони воєдино збираються, аналізуються і дуже плідно використовуються для планування наших заходів. І в тому числі ми це бачимо чи не щодня по ефективних та результативних ударах, які в тому числі є можливими через ті дані, які ми отримуємо від наших партнерів і Сполучених Штатів в тому числі.
12: А якщо проаналізувати удари по Криму, тому що сьогодні багато військових говорять саме про те, що влучання в Крим сьогодні, як ніколи, є дуже важливим і буде результативним і на полі бою, зокрема. Чому є така позиція, як ви це можете охарактеризувати?
14: Окупований Кримський півострів має стратегічне значення з точки зору військової логістики, а також загалом розміщення тих чи інших частин та з'єднань. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що ворог продовжує активно використовувати півострів для своїх ударів. І ми, на жаль, це бачимо по ударах проти Одеської області, Миколаївської, Херсонської, там, де ворог найбільш активно використовує Крим в якості плацдарму для запусків своїх ударів. Інший важливий аспект – це саме роль логістичного хабу. Оскільки через Крим проходить значна кількість військових різних продуктів, а також продуктів постачання для того контингенту, який діє на південному напрямку. Тому ізоляція цього району і унеможливлення ворога використання окупованого півострову для своїх військових задач є однією з пріоритетних цілей, яку на сьогоднішній момент мають Сили безпеки і оборони.
12: Будемо стежити і за цими ударами. Чекаємо також офіційного підтвердження того, що палає там. Пане Вадиме, дякую вам. Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», був на прямому зв'язку. А Росія у липні збільшила видобуток нафти, однак уже цього місяця країна-агресорка може зіткнутися з новим падінням показників. Reuters пише, що минулого місяця видобуток зріс близько на 100 тисяч барелів на добу. Водночас нові удари по російських нафтопереробних заводах і проблеми з експортною логістикою можуть змусити Москву скоротити це виробництво. До слова, саме нафта і нафтопродукти залишаються одним із головних джерел доходів російського бюджету. І, до речі, Росія у 25 разів збільшила імпорт бензину з Білорусі. Це на тлі дефіциту всередині держави. Про це повідомляє Reuters. За даними агентства, у липні постачання пального з білоруських НПЗ досягли рекордного рівня, а дизельного пального зросли у кілька разів. Причиною дефіциту стали атаки українських дронів по російських НПЗ та проблема з виробництвом. Москва також почала імпортувати паливо з Індії, Казахстану та Марокко. Сергій Куюн на зв'язку зі студією, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії А95. Вітання вам, доброго ранку, пане Сергію.
15: Вітаю.
12: Отже, якщо дивитися на офіційні дані того, що пишуть росіяни, то їм на місяць потрібно близько 4 мільйонів тонн бензину і близько 7 мільйонів тонн дизельного палива. Це, якщо ми кажемо зараз офіційну інформацію, і те, що якусь частину цього вони надто багато передають і на тимчасово окуповані території, щоб забезпечувати армію. Але ті потреби, які вони зараз хочуть перекрити Білоруссю, Марокко, Казахстаном, наскільки можливо це все перекрити?
15: Ну, ми бачимо, що все-таки ті заходи, які вони вживають, а це і імпорт пального, це і те, що, ну, об'єктивно відновлюються заводи. Крім того, вони дозволили некондиційне пальне реалізовувати. Це там, наприклад, дня минулого тижня вони відкрили дозвіл на використання пального Євро-2, тобто це, здається, ще в 90-х роках цей стандарт діяв. Тому це все, воно дає результат. Ми бачимо, що криза там потрошку, вона все ж таки там вчухла, тобто нема такої напруги, як була місяць тому. Але це не означає, що це було марно і це було там непотрібно. Тому що Росія зазнала величезних, по-перше, фінансових збитків. Все, що вона імпортує з інших напрямків, їй доводиться дотувати, тобто з бюджету доплачувати, гасити вартість світову цих ресурсів. І заводи ці теж витрачають величезні, це сотні мільйонів доларів на відновлення, а деякі так і не відновилися. Ну а зараз ми бачимо, що пішла вже друга хвиля, обліт, так сказати, добрими дронами російських заводів. Я думаю, що там ще ця історія, вона ще не закінчена. Я думаю, що до кінця активного сезону там буде ще досить гаряче.
12: А от то ця тенденція збільшення кількості видобутку нафти, які спостерігали в липні, про що пише Reuters, завдяки чому вдалося це зробити Росії і як довго може тривати цей процес? Якщо ми зараз не кажемо про неможливі, навіть хотілося б вірити, що наступні влучання в російське НПЗ українською армією?
15: Як сказати вам правильно? Справа в тому, що да, вони там щось наростили, але з іншого боку до цього вони дуже сильно впали. І ми навіть бачимо зі звітів організації ОПЕК+, що Росія навіть не вибирає своїх квот, які їй дозволені на видобуток. Тобто уявіть, що попри таку потребу у збільшенні видобутку, особливо на тлі височенних цін, які є сьогодні в світі, вони не можуть навіть ту квоту, яку їм дозволили, яку їм нарізали, не можуть її навіть виконати. Тому ці всі якісь там незначні зміни видобутку, вони насправді, це може бути суто технічний характер носити, нічого це глобально не означає. Глобально важливо те, що вони реально не можуть навіть видобути те, що їм дозволили.
12: Пане Сергію, а як це все впливає на вартість палива в Росії і загалом на ось цю тенденцію подорожчання і на черги, та дефіцит чи не дефіцит? Тому що це пов'язані речі, і та, вони то видобувати можуть, але от саме переробити те, щоб це стало паливом, щоб це стало дизелем, могло використовуватися, це все складніше.
15: Ну, це абсолютно ручна економіка, рукотворна. Там до ринку відношення особливо немає. Єдине, що ті ціни змогло змінити, це наші атаки і, відповідно, дефіцит пального, коли дійсно от ціна вже почала визначатися нестачею. А коли бензин є, то вони будуть його тримати. Це давня російська традиція, дешевий бензин в обмін на те, що люди будуть себе там тихенько поводити. Тому вони це дотують. Ну, от уявіть, там у них там ціни на пальне там 70 рублів за літр, здається, 80 там до 100. Ну, це 30-50 гривень за літр. Тобто, ну, це ціна, яка, ну, наприклад, якщо у нас 90, то, ну, можна собі уявити, який розмір дотацій йде на те, щоб втримати там такі низькі ціни.
12: В Україні тим часом можуть дозволити продаж пального на мобільних заправних установках, а все через російські удари по АЗС. Таку пропозицію Кабмін направили в Кабміні в Харківській обласній військовій адміністрації. Там також закликають надати автозаправним станціям статус об'єктів критичної інфраструктури, щоб посилити їхній захист. За словами голови обласної військової адміністрації Олега Синігубова, лише від початку року окупанти понад 150 разів атакували АЗС на Харківщині, пошкодивши майже сотню заправок. Отже, ось ця пропозиція дозволити мобільні заправки. Як це може виглядати на практиці, пане Сергію?
15: Я думаю, що це дуже погано може виглядати на практиці. Чому? Тому що що таке мобільна заправка? От всім так подобається, я дивлюся, як це звучить, да? От мобільна станція, така станція-невидимка, да? Яка буде їздити і чарівним чином всіх заправляти. Але насправді це просто бензовоз з роздавальним пістолетом. І на відміну від стаціонарних станцій, де є підземне зберігання, то це ємність над землею. І, відповідно, якщо б'є дрон там по заправній станції стаціонарній, там так, згорить все, що там на горі, наприклад, але пальне залишається під землею, і воно там не вибухає. А трудно навіть собі уявити, мені не зрозуміло, що це чиновники не розуміють, що буде, якщо влучить дрон оцей бензовоз під час заправки людей. Угу. Ну, як це можна дозволяти взагалі? Тобто я взагалі не розумію проблему, тому що в жодному регіоні країни сьогодні немає дефіциту пального. Так, заправки дійсно атакують, але 80% з них відновлюються. Відновлюються, продовжують роботу. І це більш безпечна ситуація, ніж оці пересувні станції, які, ну це просто бомба на колесах. Незрозуміло, кому ця ідея взагалі прийшла в голову.
12: Ну, побачимо, та як буде затвердженням саме цього питання. Поки що це така теоретична та пропозиція. Подивимося, що на це скаже Кабінет міністрів. Пане Сергію, дякую вам. Сергій Куюн, експерт паливного ринку і директор консалтингової компанії А95. Отже, повертаючись до теми і повітряних тривог, і небезпек, маємо термінову інформацію від по Сумщині, від обласної військової адміністрації. Отже, росіяни атакували дроном людей на ринку на Сумщині. Щонайменше 10 постраждалих. Мова йде про удар по Білопільській громаді. На цю мить відомо про 10 постраждалих, двоє людей у важкому стані. Це інформує обласна військова адміністрація Сумщини. Медики надають необхідну допомогу, триває госпіталізація.

0: Напрямку там росіяни 20 разів намагалися атакувати поблизу Стариці, Вовчанських хуторів та Дворіченського. На північно-слобожанському та Курському напрямках окупанти провели один штурм. Атакував ворог наші позиції із повітря. Зокрема, скинув 6 авіабомб та здійснив 55 обстрілів. Віктор Тригубов на зв'язку, речник угруповання об'єднаних сил. Пане Вікторе, вітання вам.
1: Вітаю вас, слава Україні.
0: Героям слава. Отже, чим можете доповнити озвучену мною картину, яка зараз оперативна ситуація?
1: Інтенсивно на Південно-Слобожанському, інтенсивно на Лиманському напрямках. Трішки тихо зараз на Куп'янському, ну, але це все відносно, там завжди буває хвилями. Особливо активність все ж таки на Лиманському, у нашій зоні відповідальності, це ключовий напрямок для російських атак. Але знов-таки вони там постійно розбиваються. На Південно-Слобожанському ситуація насправді якась незвична, бо незважаючи на те, що бої там йдуть достатньо таки стало, за виключенням єдиного вклинення росіян нового, відносно нового, на схід від Вовчанських хуторів, так званий напрямок на Білий Колодязь, іронія полягає в тому, що це фактично не є навіть спроби проходження до того самого Білого колодця, бо росіяни там просто зайшли на глибину до декількох кілометрів. Тим не менш, у всіх російських звітах подаються якісь абсолютно шизофренічні дані щодо просування саме на Південно-Слобожанському напрямку. І як через Вовчанськ, який насправді вони повністю ще не контролюють, так і в бік того самого Білого колодязя, до якого вони начебто вже дійшли, його взяли. Хоча до нього там кілометрів 10 щонайменше. Тому я не знаю, як це пояснити, якщо чесно, але ми самі читаємо ці звіти російські, в яких вони досягли то українського, українське там понад 12 кілометрів, здається, то Білого колодязя, і бачимо, що це вже якась операція з введення в оману, здається, власного керівництва.
0: Та, ну, тут цікаво проаналізувати. Ви раніше казали про те, що росіяни йдуть ва-банк для того, щоб до завершення так званої літньої кампанії мати хоч якісь результати. Що ви бачите станом на зараз? Якось це прагнення проявляється на полі бою?
1: Воно активно проявляється насправді, в першу чергу зараз на тому ж Лиманському, але воно проявляється в інтенсивності боїв, а не в їх результативності. Бо у нас об'єктивно Лиманський напрямок один з найбільш ефективно оборонюваних просто через достатню кількість ресурсів на цьому напрямку. Просто, ну, він невеликий насправді, а і людей, і дронів там, в принципі, достатньо. Тому там їхня інтенсивність, вона не призводить до якихось високих ефективностей. Але з іншого боку, ми також маємо і спроби проникнення вздовж кордону, і спроби виконання їхньої другої цілі, проникнення вздовж кордону і закріплення у безпосередньо прикордонній зоні. Тут певні успіхи у росіян бувають. І на Східній Сумщині, і, як ми бачимо, безпосередньо у прикордонній зоні. Це заглиблення невелике, це заглиблення кілометрів на, знов таки, на два, наприклад, якщо брати той самий, ту саму північну Харківщину. Але це теж неприємно.
0: Те, що відбувається на Лиманському напрямку, основна мета на Лиманському напрямку – це все-таки знайти певний обхід міста, або це, знаєте, така проміжна точка для того, щоб перейти далі. Наскільки там зосереджені зусилля росіян?
1: Ну, в першу чергу, вони намагаються так чи інакше взяти під контроль якомога більшу територію. В першу чергу, вони намагаються просто закріпитися і створити хоч якийсь плацдарм.
0: Якщо про кількість особового складу, зокрема, або те озброєння, яке сьогодні відрізняється від того, що було раніше, щось ви спостерігаєте?
1: Ну, принципово ні. Тобто є постійний так чи інакше розвиток у дронах, але він в цивільського боку це скоріше кількісна, ніж якісна складова. А так зброя за останні місяці точно зберігається та сама.
0: Ситуація навколо Куп'янська-Вузлового. Також багато тез і багато того, що росіяни намагаються зробити там. Яка основна ціль, яка оперативна ситуація в цій зоні відповідальності?
1: Ох, там доволі непроста, але вона стабільно непроста. Росіяни активно намагаються перерватися на Куп'янську вузловий через Піщане. Вони активно намагаються

0: Розумію, це український плацдарм на схід від Осколу на дві частини. З одного боку, вони не закріплюються в Куп'янському зловому. З іншого боку, бувають випадки, коли вони до нього добігають, і це становить справді проблему. Ну, знов-таки намагаємося цією проблемою впоратися.
1: Розкажіть, будь ласка, ще про Білий колодязь і Вовчанські хутори, тому що там також ви коментували вже цю тему, що росіяни намагалися знайти нові слабкі місця навколо цих населених пунктів, але там українська армія тримається. Тут для чого їм прохід саме через ці населені пункти, або там яка основна в них зосередженість?
0: Це те, чого я починав, але тут окремо зауважу. Угу. Про будь-які околиці Білого колодця взагалі не йдеться. Незважаючи на те, що росіяни там кажуть, якщо подивитись на мапу, Білий колодязь дуже глибоко. Вони навіть, не знаю, ну, одну п'яту дороги до нього не пройшли. Але об'єктивно вони по цій дорозі, вони пройшли кілька кілометрів, і зараз стоять трішки східніше Вовчанських хуторів, на північний схід від Вовчанських хуторів. Вони, звісно, намагаються прориватися тими чи іншими інфільтраційними групами, але поки що це нічого не призводить. Навіщо їм так впав цей напрямок, я не знаю об'єктивно. Єдине припущення, це справді може бути за справді спроба обійти Вовчанські хутори, які вони не можуть взяти з заходу, спроба обійти їх зі сходу. Можливо, хіба так. Прорватися на Білий колодязь, ну це станом на зараз ближче до фантастики. Скоріше за все, мені здається, що це пов'язано з якимись локальними цілями росіян, які поставлені перед якимось локальним командиром, якимось окремим генералом, який намагається таким чином вислужитись. Це, в принципі, вкладається в концепцію того, що вони так активно брешуть. Саме на цьому напрямку вони доходять до повної фантастики, і іншого пояснення я не маю.
1: Зрозуміло. Спасибі вам. Віктор Трегубов, речник угруповання об'єднаних сил, був на прямому зв'язку. Друзі, повертаючись до теми обстрілів Російської Федерації, нагадаю, що на Сумщині ми маємо влучання, і там щонайменше 10 постраждалих. Мова йде про удар по Білопільській громаді. На цю мить маємо 10 постраждалих, 2 людей в важкому стані, це інформує обласна військова адміністрація. Ми чекаємо більшої інформації. Відомо тільки про те, що росіяни атакували дроном людей на ринку на Сумщині. І детальніше чекаємо більше підтверджень цього факту. Ну, зокрема, про Сумщину не тільки поговоримо далі. Іван Шевцов зі мною на зв'язку, полковник і начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон». Вітання вам, доброго ранку.
2: Доброго ранку, слава Україні.
1: Героям слава. Пане Іване, хочу розпочати зі збору, бо вже є на екрані QR-код, вже є номер карти, за яким наші глядачі просто зараз можуть долучитися для того, щоб підтримати українську армію, а зокрема «Сталевий кордон» і задонатити на найнеобхідніше. Розкажіть, будь ласка, що вам необхідно сьогодні, які потреби ми будемо закривати?
2: Бригада «Сталевий кордон» в складі Сил оборони вже понад 2 роки воює на Сумщині досить ефективно і допомагає нам в цьому, в першу чергу, безпілотні літальні апарати. І сьогодні наш збір розрахований на закупівлю дронів на оптоволокні. Дрони на оптоволокні залітають, ну, тими, якими ми користуємося, на відстань 25-30 кілометрів в тил ворога і дозволяють бити ворожу техніку безпосередньо на територію Російської Федерації. Чим більше у нас буде таких дронів, тим більше ми зможемо вражати ворожих цілей, не допускаючи прориву ворога на Сумщину. Ми будемо вдячні кожному і кожній, хто задонатить і допоможе нам на збір на такі дрони.
1: 10 мільйонів гривень – саме така є мета цього великого збору. Але, друзі, я ще раз нагадую, що часто 5 гривень також вирішує таку велику потребу. І ось цих 50 ваших гривень складаються в великі донати і закриваються дуже великі збори, що згодом, звичайно, буде працювати на користь української армії проти ворогів. Тому, будь ласка, задонатьте просто зараз цей ранок. Нехай сьогоднішній ранковий збір ваш буде саме таким. Це точно буде корисно і це точно буде у нагоді, повірте. Отже, пане Іване, давайте тепер поговоримо про оперативну ситуацію на Сумщині в зоні вашої відповідальності. Які основні зміни там? Що відбувається?
2: Як і раніше, ворог більш активний на Курському напрямку, це межа Хотінської і Юнаківської територіальних громад. Протягом минулої доби, ну як і попередні десь 3-4 доби, ворог намагається штурмувати позиції сил оборони. Учора наші бійці відбили один такий ворожий штурм. Там зазвичай ворог діє маленькими групами 2-3 військовослужбовців без застосування техніки, виключно в пішому порядку. Порешті лінії державного кордону на кордоні з Російською Федерацією на Сумщині ворог таких активних наступальних дій не проводить, але постійно обстрілює прикордонні населені пункти, активно використовує авіацію. Ну і найбільше з своїх ударів він здійснює саме використовуючи безпілотні літальні апарати ударного типу. Протягом минулої доби наші бійці збили близько 50 ворожих безпілотників.
1: Якщо сказати про цю статистику, вона збільшується чи ні? От 50 плюс, якщо за добу, та? Тому що росіяни часто змінюють такі відтинки активності. Що ви можете сказати про саме Сумщину?
2: Якщо проаналізувати, наприклад, там за 2-3 місяці, то щодня йде збільшення використання ворогом безпілотників, але і на це впливають погодні умови. При сприятливих погодних умовах, як зараз, кількість дронів збільшується. Коли йде дощ, рясний, туман, тоді ворог менше використовує дронів.
1: Друзі, нагадую, що для потреб сталевого кордону ми збираємо сьогодні, загальна мета збору 10 мільйонів гривень, але і ваша гривня, ваші 5 гривень, ваші 20 гривень також будуть дуже хорошим доповненням. Прошу доєднатися сьогодні до цього збору і зробити так, щоб і ваш день сьогодні розпочався саме з такої приємності для наших військових. А це навіть обов'язок кожного, хто сьогодні знаходиться в тилу, щодня робити бодай невеличкий донат. Тому це важливо. Ще раз нагадую, що можете QR-код використати, або ж номер карти також працює. Ще, якщо ми кажемо про прикордоння, не можемо не сказати про диверсійно-розвідувальні групи, тому що це дуже активно використовує ворог. Наскільки сьогодні це така тема, на якій зосереджені росіяни?
2: Ну, безпосередньо в зоні відповідальності нашої бригади ворог не останніми місяцями не здійснював спроб заходу ДРГ, але по іншим ділянкам на кордоні така імовірність досить висока, адже умови місцевості на Сумщині цьому сприяють. В основному тут болотисто лісиста місцевість, і це якраз хороший клаптик для ворожих ДРГ. На сьогоднішній день є дуже велика імовірність, адже ворог, як і раніше, не відступає від своєї мрії здійснити чи захопити певну ділянку вздовж лінії державного кордону, аби створити буферну зону. Тому ворог намагається і буде в подальшому намагатися шукати нові шляхи, нові підступи для того, щоб здійснити якось свій прорив.
1: Є певна статистика. В звіті за 6-12 липня бригада повідомила про знищення 276 ворожих FPV-дронів, 4 молнії, ланцети, розвідувальні коптери. І тут питання про те, це все відбувається для чого? Щоб виснажити наші системи протидії цим безпілотникам ворожим? Чи, можливо, ви бачите якусь іншу мету таких масованих атак?
2: Ну, це, в принципі, практично щоденна така статистика. Там близько 20, від 50 до 60 уражених ворожих дронів, але більшість з них вони близько до лінії державного кордону в межах там 20-30 кілометрів в тил території України. І це не для виснаження нашої ППО, адже більшість цих дронів збиваються, звичайно, з стрілецькою зброєю безпосередньо на вогневих позиціях. Якщо говорити про інші, про більш таких далекобільні дрони, такі як там молнія, гербери, шахеди, то вони вже залітають на більшу глибину території України, і тут вже працюють наші мобільні вогневі групи. Чи вони виснажують? Напевно, що ні, бо не така велика кількість. Але все ж таки вони розраховані на те, щоб нищити об'єкти безпосередньо в тилу України і для того, щоб здійснювати терор безпосередньо по місцевому населенню. Ті удари, які здійснює ворог, ми бачимо, що він в основному їх здійснює по цивільних об'єктах, не по військових.
1: І ще великий успіх Україна робить і по ударам логістики Російської Федерації. Якщо ми кажемо про прикордоння, це особливо видно, коли відбуваються оці під'їзди або техніки, або постачання озброєння, або навіть постачання особового складу, та умовно кажучи. От якщо про боротьбу з логістикою Російської Федерації в зоні вашої відповідальності, якою вона є сьогодні?
2: Це теж одна із складових нашої щоденної роботи. Наші оператори, розвідники 24/7 здійснюють розвідку безпосередньо по прикордонню Російської Федерації, виявляють логістичні шляхи. Зараз Російська Федерація, військові Російської Федерації намагаються ближче до державного кордону технікою своєю не під'їжджати, використовують звичайні цивільні автівки для довезення продуктів харчування, БК на своїй позиції, ну і наші FPV-дрони, в тому числі використовуючи так званих ждунів, виявляють ці маршрути, вираховують час появи автотранспорту ворожого на під'їзді до їхніх позицій, теж здійснюють їхні ураження. І знову ж таки, якщо переходити до збору, дуже важливе це якраз використання дронів на оптоволокні, які дозволяють уражати ворожу техніку на досить великий відстань, і не зважаючи на роботу їхніх ревів.
1: От ми зараз бачимо і відео, зокрема, ураження того та пунктів противника, або загалом того, що вони там собі набудували, або того, що вони використовують для того, щоб наступати на території нашої держави. Друзі, ще раз нагадую, для того, щоб допомогти уповільнити шлях наступу росіян, для цього є також наш збір, можете задонатити і за QR-кодом, і за номером карти, і зробити все для того, щоб хоч трошечки, але допомогти нашим військовим для того, щоб було більше озброєння і більше дронів, FPV і дуже багато різного обладнання, яке працює проти ворога. Якщо ще, пане Іване, про наступ і про використання саме техніки, це квадроцикли, мотоцикли і ось таке, що використовує ворог, на чому може добиратися, наскільки це є сьогодні активно в використанні? І чи вдається нам знешкоджувати такі транспортні засоби?
2: Ну, більш активно ворог використовував мототехніку минулого року, принаймні намагався її використовувати, але протягом кількох місяців фактично жодного успіху ця техніка ворогу не надала, адже будь-який мотоцикл, квадроцикл або там БАГ, який з'являвся в зорі наших операторів або інших операторів Збройних сил, то вони просто уражалися. І зараз ворог вже протягом цього року здійснює штурмові дії виключно в пішому порядку. Якщо говорити про тил ворога, то він теж не намагається, або намагається якомога менше стягувати техніку ближче до державного кордону, адже ми створюємо так звану кіл-зону, наприклад, там 20-30 кілометрів, куди ворог практично не може заїхати своєю технікою, адже вона знаходиться в зоні ураження. Якщо ворог здійснює накопичення, то десь далі в глибину свого тилу, не наближаючись ближче до лінії зіткнення або до лінії державного кордону.
1: А от, до речі, оця кіл-зона, про яку ви сказали, вона ж насправді розширюється. Наскільки ми розуміємо, згідно показникам, так, попереднім, ми працюємо і дійсно ми бачимо в кількості кілометрів це хороший плюс.
2: Так, і вона розширюється у зв'язку з розвитком нових технологій, в зв'язку з збільшенням дальності польотів дронів. І саме от від дронів на оптоволокні залежить сьогодні оця кілзона, ширина цієї кілзони. Угу. Чим далі можуть залітати дрони, тим ширше ця кілзона.
1: Так, ну а якщо це стосується ще й прикордоння, це ще більший плюс, тому що розуміємо, що чим більша кілзона в прикордоні, це означає, що російська армія все далі від українського кордону. Однозначно, ну принаймні, якщо не дронами, то своєю присутністю так точно. Я вам дякую. Полковник Іван Шевцов був на зв'язку, начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон». Друзі, ви можете ще допомагати, донатити, і QR-код, і номер карти можете знайти в нашому випуску також. Спасибі вам, що ви активні. Далі новини, і Ігор Пупков продовжить.
3: Ми говоримо боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
7: Захищала Україну.
8: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
9: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Вранці ворог атакував безпілотником людей на ринку у Білопільській громаді. На цю мить відомо про 13 постраждалих, двоє у важкому стані. У мерії розповіли, близько 7 ранку FPV-дрон поцілив машину на базарі. Люди прибігли на поміч водієві, як їх атакувала молнія. А вночі путінська армія вгатила по Сумах кабами та дронами. Поранення дістали двоє людей. У місті пошкоджені приватні будинки, нежитлові приміщення, транспорт та об'єкти інфраструктури. А ось так на ранок виглядає приватний сектор у середмісті Глухова. Унаслідок нічних ударів знищено будинок, відділення нової пошти, магазин та пошкоджено господарчі приміщення. І вже четверо поранених від ранку у Херсоні. Російський дрон атакував працівника обласної військової адміністрації неподалік дому. Його ошпиталили у стані середньої тяжкості. Має контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. У лікарнях також чоловік та жінка, чию автівку вполював в дрон, та перехожий, на якого безпілотник скинув вибухівку. Зранку дрони завітали до російського Єкатеринбурга, що за 1500 кілометрів від українського кордону. У місцевих пабліках повідомляють про атаку на черговий склад Wildberries. Вночі дрони атакували тимчасово окупований Крим у Феодосії. Попередньо був приліт по скупченню російської техніки. У Гвардійському горить військовий аеродром, з якого запускають шахеди по Україні. Вибухи лунали в районі Алушти та Керчі. Загалом, за даними моніторингових каналів, сотні безпілотників у ці хвилини летять атакувати російські регіони. На фронті найбільше атак минулої доби наші захисники відбили на Покровському та Костянтинівському напрямках. На обох цих відтинках відбулося понад півсотні боїв. У намаганні просунутися з Донеччини вглиб Дніпропетровщини росіяни поновили штурми на Олександрівській ділянці. Активними окупанти залишаються на Слов'янському та Лиманському напрямках. І противник збільшив тиск на Харківщині. Там сили оборони зупинили 20 ворожих атак. На Запоріжжі окупанти сунуть на Гуляйпільському напрямку, де провели 10 штурмів. Загалом на фронті минулої доби було 233 боєзіткнення. Наші захисники вбили та поранили понад 1200 окупантів. Україні Вовчанська на Харківщині ситуація стабільна, кажуть наші військові. Ворожі ДРГ роблять засідки і намагаються встановити місця дислокації наших дронарів, але наші бійці вчасно виявляють окупантів і знищують їх.
7: Мета – знайти коридори, щоб проскочити першу лінію бойового зіткнення без самого бойового зіткнення. Тобто вони проскакують силами ДРГ, наприклад, знаходять місце, де можна накопитися, і щоб потім можна було реалізувати диверсійні дії, чи, можливо, там якісь штурмові дії, або помахати своєю ганчіркою біля якогось населеного пункту, щоб заявити, що це їхній населений пункт.
9: Понад 20 разів ворог протягом ночі атакував Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. У Нікопольському районі пошкоджені пошта, гімназія та приватний будинок. У Кам'янському під ударом була інфраструктура, у громадах вирували пожежі. Загалом від обстрілів потерпали 5 районів. Минулося без постраждалих. 114 ворожих дронів збили або подавили наші військові минулої доби над Україною. Сили ППО працювали на півночі, півдні та сході. Загалом ворог запустив 147 безпілотників, які летіли з різних напрямків Росії та тимчасово окупованих Донецька та Криму. Є влучання на 15 локаціях. Дональд Трамп відповів на запитання про додаткові ракети-перехоплювачі «Петріот» для України. На прес-конференції у Білому домі американський президент заявив, що США і так надали Києву багато боєприпасів. У дефіциті ракет звинуватив попередню адміністрацію, водночас не уточнив, чи все ж таки готовий Вашингтон надати відповідну зброю.
10: Ну, нам самим потрібно більше ракет. Дивіться, ми дали Україні величезну суму. Байден дав їм так багато безкоштовно, на 300 мільярдів доларів боєприпасів. Тепер ми відновлюємо запаси. Розумієте, ми безпосередньо не залучені до цієї війни. Нас розділяє океан, але мені дуже боляче бачити, як гинуть молоді люди.
9: Очільник МЗС України відреагував на нові антиросійські санкції Великої Британії. За словами Андрія Сибігі, у списку 19 фізичних і юридичних осіб, які допомагають Росії вести війну проти України. Під обмеження Лондона потрапили 6 російських банків. Британським компаніям заборонено контактувати з цими фінустановами. Санкційний список поповнили і 4 російські енергетичні підприємства, індійська судноплавна компанія та 6 танкерів тіньового флоту Росії. Єдина фізична особа у переліку – громадянин Росії Олександр Жданов, власник хімічної компанії «Сілтрон», яка має стратегічне значення для російського уряду. Прикордонник Микола Гнідець провів 86 діб на позиції у Серебрянському лісі, відбивав безперервні атаки ворога і дивом вижив після надважкого поранення голови. Та після реабілітації військовий продовжив службу, тепер готується до ще однієї важливої місії в житті. Історію прикордонника з Львівщини розкаже Олександра Стасишин.
11: Від свого господаря лорд не відходить ні на хвилину. Щойно Микола повертається зі служби. Ніби боїться, що він знову зникне на кілька місяців.
12: Ти що, голос? Сидіть. Молодець.
11: Усміхнений, в гарному настрої, 44-річний прикордонник Микола Гнідець знову у формі. Про те, що рік тому, після виснажливих 86 діб на позиції у Серебрянському лісі, його життя висіло на волосині, сьогодні нагадує рубець на голові. Під ним титанові пластини. Тоді у травні 25-го на позицію бійців росіяни скинули міну.
12: Я пам'ятаю тільки, що пішла кров з очей з вух. І все. Спасла мене каска, бронік, а остальне попало мені під каскою, в ухо, очі. Не розумів, що робиться, кров зупинили і тоді мене евакуювали. Це міліметри, поранення пішло під каску, великий осколок потрочив череп мені. Ну, це я вже розумію. Зараз тут в мене 42 сантиметри пластини в голові зі шрупами.
11: Далі операція на голові, щоб витягти осколок і 4 дні коми. Про те, що сталося, дружина дізналась від побратимів.
13: Я, як його побачила, ну, я не можу вам передати. По-перше, ця людина зовсім не мій чоловік. Він був дуже худий. Я не знаю, він, напевно, 20 кілограм він скинув ваги. Голова вся порізана, ті всі бинти. Лікар, який його оглядав тут, сказав, що це є чудо. що це є просто чудо, що такі просто хлопці лежать, нерухомі, не говорять, це є чудо. Ну, я вірю, що це чудо, тому що молилися всі.
11: Хвилювались, але вірили в одужання батька і троє його дітей.
12: Завжди. Тато, тебе щось болить? Тато, тебе це дуже переживав.
11: Поки Микола відновлювався, кожен з них був найкращий у своїх справах, а всі здобутки присвячували батькові, щоб бути гідними дітьми героя.
14: Татові дуже наша підтримка потрібна, але все ж таки ми ж навіть приблизно не уявляємо те, що він пережив. Але ми стараємось.
15: Я майже ні з ким не ділилася, що тато був на позиціях, але вже після того я завжди з таким натхненням і з такою мотивацією, запаленням розказую історію татову, тому що це є подвиг і про це треба говорити. Думаю, що його берегла віра і надія, що він до нас повернеться.
11: А через 3 місяці після поранення та реабілітації Микола знову повернувся на службу.
12: У мене мета служити. Я інвалід, але мені дозволили. І я за моїм власним бажанням. Я все життя в армії. 25 років. Зараз такий стан державі. Треба щось робити в цьому житті.
11: А нещодавно пара дізнається новину, на яку і не сподівались.
12: Чекаємо поповнення. Хлопчика чекаємо. Буду відчувати вдома себе як батьком настоящим, бо я завжди служба.
13: Вчитися, бавитися. Те, що мій чоловік повернувся поранений, з дуже важким пораненням з війни, але повернувся. Богу дякувати, з руками, з ногами, все, при розумі, при настрої, при жартівливий, який був, такий є. Ну, якби я не знала, що в нього просто 2 пластини в голові, то по ньому навіть і не скажеш. І мені Господь дав місце, напевно, народження ще одної дитини.
11: Як назвуть хлопчика, родина ще не вирішила, є час на роздуми. Та після поранення Миколи вони ще більше навчились цінувати час разом. У вітальні на стіні висить нова ікона. Микола вірить, саме молитва провела його крізь найтемніші миті і подарувала шанс знову бути поруч із родиною.
12: Зображення військового ангела, який охороняє, молитва берегла.
11: Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
9: У Рівному слідом за столицею, а відсьогодні дорожчає проїзд. Замість 12 гривень за квиток в електротранспорті треба буде віддати вже від 16 до 18 гривень, залежно від способу оплати. Зросла вартість проїзду також в автобусах та маршрутках, в середньому на 6 гривень. Перевізники вимагали підняти тариф до 32 гривень, однак місцева влада це не підтримала. Зійшлися на тому, що квиток коштуватиме від 22 до 26 гривень. Рівнянам пояснили, утримувати ціну більше не могли через дорожчання палива та оновлення автопарку. Цьогоріч на маршрути вийшли вже 12 нових автобусів і ще 16 з'являться з вересня.
16: Мабуть, можливо, так справедливо, бо пальне підростає.
17: Ну, звичайно, що несправедливо, тому що війна, люди і так ледве виживають. Я так сподіваюся, що не на часі.
18: З нововведень той факт, що тепер буде тарифна сітка, яка була минулоріч з'явилася на тролейбусах, коли за готівку одна ціна, за транспортну карту одна ціна, за банківську карту ще інша ціна. Така сама тарифна сітка тепер буде застосовуватися і на автобусних маршрутах.
9: Втрачені домівки, контузії та страх, гучних звуків – це реалії, в яких живуть не лише люди, а й тварини, яких евакуюють із зони бойових дій. У Гостомельському притулку зараз мешкають близько 700 собак та котів. Тварин лікують, адаптують і шукають для них нові родини. Як кожен із нас може врятувати життя безпритульним, дивіться у сюжеті Анастасії Терещук.
19: Це Джей, їй 10 рочків, і вона тут за адміністраторку цього притулку. Зустрічає усіх гостей. Гостям тут радіє більшість 4-лапих мешканців прихистку. У цьому гостомельському притулку є близько 700 тварин. Котики, собачки різного забарвлення та віку. Деякі привезені із зони бойових дій, інші – місцеві. І усі вони чекають на свою люблячу родину.
20: Тут у нас є 2 песика. Це Капітошка і його друг. Вони з Добропілля. Ми співпрацюємо з військовими, які там на позиціях знаходять тварин і передають їх.
19: Такі тварини саме із зони бойових дій – найбільше потребують допомоги. І проблеми у них не лише із фізичним здоров'ям, але й ментальним.
0: Більшість тварин, які привезені з зон бойових дій, вони бояться людей, бояться гучних звуків, в деяких є контузія, хтось погано чує.
19: І з кожною новоприбулою твариною чіткий алгоритм дій.
0: В першу чергу вакцинуються від сказу, обробляються від глистів бліх, отримує комплексну вакцинацію від вірусних інфекцій, робиться чіп, заводиться медична картка і садиться на карантин.
19: Усе роблять просто на місці. Для цього у притулку облаштували повноцінний ветеринарний кабінет.
0: Ми щорічно подаємо звіти за стан тварини, вакцинацію до державних ветлікарень, аби в нас все було чітко. Ми тут оперуємо, стерилізуємо безпритульних тварин, щоб контролювати популяцію безпритульних тварин на нашому ОТГ і не тільки. Тобто у нас ось такі холодильники, забиті вакцинами, обробками.
19: На підтримку таких умов йдуть сотні тисяч гривень. І це переважно донати.
0: Є все. Багато спальних місць. Завжди є сухий корм. Один раз на день надається м'який корм чи м'ясо.
19: Люди цим нерідко користуються і підкидають тварин до притулку, знаючи, що тут їх точно врятують. Але місця бракує, як і рук. До того ж, постійно потрібні кошти на лікування, догляд, їжу та електроенергію. Найкраща допомога – це всиновити тварину, як говорить Марія. Проте є й інші варіанти.
0: Люди можуть, по-перше, допомагати фінансово утримувати цих тварин, тому що ми є приватним притулком, нас ніхто не підтримує, окрім звичайних людей та бізнесів. Можна брати тварину під віртуальну опіку, це коли ви не можете забрати тварину в родину, але фінансово допомагаєте утримувати її в притулку.
19: Крім того, у притулку кілька разів на тиждень проводять суботники, адже робочі руки тут потрібні завжди. Та якщо такої можливості у вас немає, ви завжди можете допомогти безпритульним тваринам просто на вулиці. У таку спеку вода для них – питання виживання. Анастасія Терещук, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
9: Марія Скиба далі продовжить. Наступний випуск об 11:00 з Мариною Кухар. До зустрічі.
1: Найважливіші події України і світу продовжуємо аналізувати далі. Команда каналу «Ми Україна» працює для вас. 7 серпня, 10:15, і просто зараз давайте звернемо увагу на мапу повітряних тривог, тому що вона зберігається і вже є чергові атаки цього ранку з боку Російської Федерації безпосередньо на Сумщину. Там вже є 10 постраждалих. Нагадаю, що росіяни поцілили на територію ринку. Поки є небезпека на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Київській області, Донецькій, Луганщина та Крим. Також фіксується рух безпілотників на Дніпропетровщині. Ну і загалом загроза атаки безпілотних літальних апаратів на цій області, де зараз є тривога, вона зберігається. Будь ласка, будьте пильні. Зокрема, про Харківщину поговоримо далі. Цієї ночі у Харкові лунала повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про дрони над містом. Наразі інформації про наслідки атаки немає. Водночас в області від російських обстрілів загинули 2 людей. І ще 18 поранено. Найбільше потерпілих у Лозовій. Там ворог поцілив у міський вокзал. Загинули залізничники. Також є поранені у Балаклії, Дергачах та Шевченковому. Ігор Терехов зараз на зв'язку зі мною. Це міський голова міста Харків. Пане Ігорю, вітання.
21: Доброго ранку, вітаю.
1: Отже, традиційно, оперативно інформація і по місту. Яку інформацію маєте станом на цю хвилину?
21: Хочу сказати, що, як завжди, на жаль, ситуація дуже напружена. Луна повітряна тривога. Ви тільки що казали, що вночі зафіксована БПЛА, яка літала над містом, але, на щастя, не було вибуху, не було влучань. І останнє влучання було тоді, коли по декільком локаціям були такі прильоти бандеролі, і були пошкоджені приватні житлові будинки, 5 людей отримали поранення. Але, на щастя, сьогоднішня ніч пройшла більш-менш спокійно.
1: Повертаючись до певної статистики обстрілів і FPV з дронами, зокрема, є інформація, що в липні росіяни 109 разів атакували місто Харків, з них 51 атака була здійснена саме FPV-дронами. Ви також неодноразово повторюєте те, що цілями росіян залишаються цивільний транспорт, громадська інфраструктура, також просто транспорт, яким люди просуваються містом, і не тільки. Це машини з водою, також автозаправні станції. І ось ці всі обстріли чи спонукають зараз до того, щоб були потреби, наприклад, оновити правила пересування містом транспорту, або щось ось в цьому аспекті, чи є у вас в розробці?
21: Ну, хочу сказати, що дійсно сьогодні Харків потрапив від обстрілу російського агресора, а так тактика. Якщо раніше переважна більшість це було спочатку на ракети С-300, С-400, балістика, потім були і різні типи зброї, і шахеди, переважна більшість, то зараз ми бачимо комбіновані такі атаки, що Харків обстріляють і балістичними ракетами, і шахедами, і зараз пішли FPV-дрони. І ми чудово розуміємо, що небезпека існує. І тому дуже потрібно, щоб люди прислуховувалися до повітряних тривог, а ми своєчасно даємо повітряні тривоги, бо розуміємо, коли і що летить до міста Харкова. Крім цього, хочу сказати, що так, сьогодні ми не будемо вводити якісь обмеження щодо руху, щоб життя в місті Харкова, бо потрібно, щоб життя тривало. Але ж ми розробили сьогодні нові протоколи безпеки і водії автотранспортних засобів, нашого комунального, муніципального транспорту. Вони знають, коли лунає повітряна тривога, знають, як реагувати, знають, де зупинити в разі необхідності маршрути для того, щоб люди мали можливість спуститися чи в укриття, чи на станції метрополітена. Хочу нагадати, що метрополітен в Харкові має 30 станцій, таку велику інфраструктуру, і метрополітен є сьогодні основним укриттям для людей під час, коли лунає повітряна тривога.
1: Так, і ще один запобіжник, про який ви також згадували раніше, це так званий експериментальний купол від FPV-дронів, які дуже часто прилітають на територію міста. Що сьогодні з розробкою цього проєкту?
21: Та я дуже обережно ставлюся до таких висловлювань. І так, дійсно, була нарада в обласній військовій адміністрації, де була озвучена цілий комплекс заходів, який є. Місто активно долучилося до роботи. Ми вже створили багато. Хочу сказати, я не можу на загал казати, але якщо б ми не зробили певні кроки, не зробили вже певні дії, то набагато більше було б FPV-дронів в місті Харкова. Ми не зупиняємо. Ми будемо далі працювати, і хочу сказати, що це дійсно така велика праця. Я вдячний сьогодні нашим комунальним підприємствам, які долучилися до цього, до цієї великої роботи, для того, щоб зробити так, щоб більш-менш безпечно було в місті Харків.
1: Попри дуже велику спеку в Україні, але всі міста фактично вже готуються до зими. І ваші слова, що наступна зима може бути ще важчою, ніж попередня. І, зокрема, місто Харків дуже ретельно до цього готується. І мова йде і про встановлення, розробку диференційованих систем водо, електропостачання. Якщо можете розказати, що саме зараз робиться в цьому аспекті, як готується місто?
21: Перше, я хочу сказати, що таке висловлювання, да, що ми очікуємо важку зиму, зараз всі кажуть. Я не хочу, щоб було жодних сумнів, що ми пройдемо опалювальний сезон, жодних сумнів, що вся Україна пройде опалювальний сезон. Так, потрібно готуватися, не може бути ніякої паніки серед населення. Ми готуємося, так, на загал я не можу дуже багато казати, але ми готуємося. Я вдячний сьогодні нашим міжнародним партнерам, і ми сконцентрували кошти міського бюджету, ми сконцентрували кошти, залучили кошти міжнародних фондів для того, щоб підготувати місто до опалювального сезону. Так, нам сьогодні потрібна децентралізація і теплопостачання, і водопостачання, і енергопостачання. І ми працюємо над цим.
1: Ну і тут іще можна про додаткові розробки або такі додаткові підземні школи також додати, тому що Харків – це перше місто, яке почало, власне, цю систему. І, наскільки я знаю, то ще ви маєте ідею відкрити одну підземну школу на більше як 1000 учнів, але поки, наскільки ми розуміємо, немає дозволу від держави, вірно? Як з цими розробками цього проєкту, ну і загалом підготовка до навчального року?
21: Ми не чекаємо дозволу держави, бо ми здаємо в експлуатацію, а кодова експлуатація – це є дозвіл держави, але дійсно ви прави, що ми самі десь приблизно 2 роки тому розробили проєкт, затвердили проєктно-кошторисну документацію з профільними міністерствами для того, щоб мали можливість будівництва шкіл. За цей час ми побудували вже 9 підземних шкіл, крім цього, 1 вересня відкриємо ще одну підземну школу. Вона дуже важлива в тому районі, в якому вона буде відкрита, і наші діти будуть мати можливість вчитися. Крім цього, ми переобладнали 7 станцій метрополітену, там теж вчаться наші діти. І нам потрібно не зупинятися, але, як ви розумієте, це повинна бути також і державна програма, і державна підтримка, бо за власні кошти ми дійсно робимо багато, але можливості сьогодні міського бюджету дуже-дуже обмежені.
1: А яка кількість дітей сьогодні або з нового навчального року зможе навчатися в таких безпечних школах?
21: Ну, я хочу сказати, що приблизно 40% вже навчається, дітей, які перебувають у місті Харкова. Вони навчаються в комбінованому навчанні і мають таку можливість, і ми будемо нарощувати.
1: От, до речі, про бюджет, те, що ви згадали, це дуже важливо, тому що, щоб не лунало ідея, що задля того, щоб розбудовувати там навчальні підземні школи, може страждати якась інша фінансова частина розвитку інших проєктів міста. Чи немає у вас такого?
21: Ну, знаєте, бюджет дуже напружений, бюджет збалансований, і сьогодні потрібно розрахувати так бюджет, щоб вистачало коштів на всі види витрат, в тому числі не зупиняти відбудову, бо сьогодні ми ще не отримували субвенції з державного бюджету, зовсім не отримували субвенції на відбудову. Крім цього, нам потрібно будувати школу. Ми розуміємо, що інвестиції в наших дітей – це інвестиції в майбутнє і в майбутнє всієї України. Бо якщо діти не будуть мати можливості вчитися, то батьки будуть виїжджати. І будуть виїжджати із Харкова, з України. Тобто нам потрібно будувати. Але ж крім цього соціальний бюджет, він часом, що йде війна, і нам потрібно підтримувати наших людей. Ну і, звісно, витрати на Збройні Сили України.
1: Пане Ігорю, дякую за інформацію. Спасибі, що знайшли час. Ігор Терехов, міський голова міста Харків, про оперативну ситуацію в місті. 233 боєзіткнення відбулося на фронті минулої доби, про це повідомив Генеральний штаб. Найбільше атак наші захисники відбили на Донеччині. На Покровському напрямку було 26 боїв, на Костянтинівському – 25. 16 разів окупанти йшли на штурми на Слов'янському напрямку і сунули і на Лиманському також в районі Ямполя. Активно намагалися наступати росіяни і на Харківщині, це біля Стариці, Вовчанських хуторів та Дворічанського. Не полишає спроб пролізти противник на Запоріжжі. На Гуляйпільському напрямку було 10 штурмів. Зі мною на зв'язку Руслан Музичук, це речник Національної гвардії України. Пане Руслане, вітання вам. Добрий день.
2: Добрий день, вітаю вас.
1: Отже, скажіть, будь ласка, загальна оперативна ситуація в зоні відповідальності підрозділів Національної гвардії України. Які маємо зміни станом на цей ранок?
2: Фактично по напрямках і районах виконання, де задіяні наші підрозділи і бригади, інтенсивність боєзіткнень, вона фактично відображає загальну ситуацію на фронті. У нас протягом цієї доби Гвардійські підрозділи відбили 22 бої зіткнення, і найбільше з них припадало саме на Покровський напрямок. Інша, більш активні ділянки, звичайно, де виконують задачі наші спецпризначенці Омегі, це Костянтинівський, Південно-Слобожанський напрямок. По суті, ті бойові дії, які противник намагається проводити, спроби штурмів на безпосередньо на Харківщині. В цілому, характер боєзіткнень протягом доби, він не змінився в порівнянні з попередніми днями, і він характеризується залученням безпілотної складової противника на багатьох ділянках і спробою інфільтрації противника, зокрема, в населені пункти, там, де противник намагається просочувати, здійснювати, скажімо так, накопичення сил. Зараз бачимо, знову ж таки, що на деяких ділянках противник намагається виконувати задачі не лише для наступальні, а також залучає свої підрозділи безпілотних систем для того, щоб перешкоджати саме перебувати логістику сил оборони. В цілому можу сказати, що за цю добу важкої техніки наші підрозділи не знищували. Це пов'язано з тим, що противник її фактично не застосовував, принаймні на глибині до 20 кілометрів своєї, скажімо так, ділянки. І, звичайно, що більшість – це мотоцикли, легка автомобільна техніка і групи піхоти. Знову ж таки, хочу наголосити, що стосується саме піхотних груп, то зараз з знищеного особового складу ворога більший відсоток – це безповоротні втрати противника. Менший – це вже зараз санітарний. Це пов'язано, в першу чергу, із ефективністю ураження дронів і з їхньою точністю застосування нашими силами оборони.
1: Угу. Пане Руслане, ви заявляли, що протягом нинішньої літньої кампанії значно помітно, що росіяни не проводять великих механізованих штурмів. Про що це може свідчити? Що вони переходять на тактику, ну, більш видимої, наприклад, піхотної атаки, піхотних наступів?
2: Бачимо таку тенденцію дійсно, і по суті вона почала проявлятися на багатьох ділянках, напевно, ще з середини і з другої половини минулого року. Звичайно, тоді ще були навіть бронештурми з залученням десятків одиниць бронетехніки. Цього року таких випадків фактично це одиниці, і це фактично системний результат із застосуванням наших безпілотних систем. І друге – це ефективна робота вже мідл-страйків, тобто ударів на глибину понад 30 кілометрів, скажімо так, в смузі десь 30-70 кілометрів глибину оборони противника. По суті, там, де противник і може накопичувати таку техніку, бронетехніку, особовий склад для подальших спроб прориву і, по суті, це досить добре зараз видно, і я можу сказати, що навіть за останні кілька місяців саме знищена бронетехніка, танки, навіть, скажімо так, і МТЛБ, і ми фіксуємо їх на відстані в понад 20 кілометрів. Тобто статистика втрат противника бронетехніки, вона зараз великою мірою вибудовується саме вже на оперативній глибині, не поблизу, не в кілзоні, скажімо так, не поблизу ЛБЗ.
1: Угу. Ну, зокрема, також ваші слова, що майже 90% знищених сил противника, це припадає на удари саме українських дронів. Це величезний плюс, розуміємо, наскільки це велика і значна робота нашої армії. Але от також тут питання в тому, що саме враховується в цій статистиці, що саме уражено, як ви оцінюєте ось таку результативність і те, як росіяни намагаються цьому протидіяти?
2: Звичайно, що є зараз системи, скажімо так, які відображають бойову обстановку, які інтегровані зараз і в пунктах управління сил оборони на різних ланках, і втрати, які завдаються нашими підрозділами, це фіксований результат із прив'язкою до конкретного, скажімо так, ділянки місцевості координат і часу. І саме це дозволяє ідентифікувати ураження техніки, наприклад, позицій, складів, і уникнути, скажімо так, повторного зарахування однієї ж тієї цілі різними силами оборони, різними екіпажами. Це перше. Друге, звичайно, якщо є можливості, то проводиться дорозвідка ураження, скажімо так, техніки автомобільної, легкої і таке інше. Звичайно, ми говоримо в першу чергу про ефективність, тому дійсно, що ефективність саме дронової складової зараз вона підвищується, і звичайно, що 90% до 90% знищеної техніки, навіть особового складу, це саме складова безпілотних систем. Інше це вже безпосередньо боєзіткнення, коли відбуваються чи стрілкові, стрілецькі бої, чи, наприклад, знову ж таки працює наша авіація, наносить ураження по позиціях противника, по виявлених цілях. Ну і такі системи, як, наприклад, «Хаймарс», ракетні системи залпового вогню, вони також додають результатів у знищенні техніки, особливо якщо мова йде про скупчення чи, наприклад, про цілі, які недосяжні для дрона. Це можуть бути, наприклад, якісь позиції, які там добре укріплені в інженерному плані.
1: І ще трохи цифр дійсно вражаючих, тому що оцінки Національної гвардії України, мова йде про завдання збитків безпілотним підрозділам ворога, це за півроку, це 3,7 мільярди доларів. Пане Руслане, як розраховувались ці цифри і про що це?
2: Знову ж таки, в першу чергу, такий розрахунок, він формується на основі підтверджених уражень за тим самим принципом, про який я вже говорив. І можу сказати, що стосується взагалі самої суми, вона в першу чергу формується на основі аналітичних даних, даних про закупівельну чи ринкову вартість відповідних зразків техніки противника. І, звичайно, це може бути навіть ця сума вища, оскільки ми розуміємо, що є модифікації певних зразків, наприклад, чи зенітно-ракетних комплексів противника, чи якогось іншого озброєння. Тобто мова йде, звичайно, про цифри, щоб було розуміло по середнім аналітичним даним чи закупівельним, для того, щоб взагалі було розуміння, наскільки ворог поніс втрати. А звичайно, що підрахувати це потрібно для того, аби і сили оборони взагалі ми розуміли спроможності ворога і його знищення наступального потенціалу. І я можу сказати, що все одно ці цифри вони досить великі, навіть за весь час застосування безпілотних систем Національної гвардії України за час повномасштабного ця цифра вона вже більша як 24 мільярди доларів.
1: І, зокрема, якщо пройтися по населених пунктах, де це все вдається зробити, просто і Національної гвардії України, зокрема, про Костянтинівку хотіла би поговорити, пане Руслане, тому що ви називали Костянтинівку саме важливим логістичним вузлом на підступах до Краматорсько-Слов'янської агломерації, і дуже важливо, що ви говорили про спроби російської інфільтрації. І тут проаналізуйте, будь ласка, яка ситуація зараз саме в Костянтинівці і по зоні відповідальності підрозділів Національної гвардії?
2: Звичайно, що помітна тактика противника відносно самої Костянтинівки, по суті, яка відпрацьовується поблизу інших населених пунктах, зокрема і під Покровськом. Зараз противник намагається не здійснювати фактично лобового зіткнення, тому що це об'єктивно, навіть ці, скажімо так, ситуації, про яку ми говорили, з нашим застосуванням дронів і з нашою можливістю відбивати навіть великі штурми зараз, як, наприклад, під Шаховим трохи більше тижня тому. І, звичайно, що йде спроба просочування інфільтрації невеликими групами в саме місто для того, аби і накопичуватися противнику, і виконувати, скажімо так, подальше завдання. І друге, це знову ж таки бачимо, противник намагається брати під вогневий контроль, а зараз навіть кажуть під дроновий контроль логістичні шляхи, зокрема напрямки, скажімо так, які важливі для постачання сил оборони на цих ділянках, це і Костянтинівка, і населені пункти довкола. І сьогодні все-таки робиться велика задача від сил оборони для того, аби не давати противнику здійснити в першу чергу і логістичний контроль взяти, і не давати досягати успіху. Звичайно, ми бачимо, що навіть напрямки, які ми зараз говоримо, активні лінії фронту, вони сконцентровані, по суті, довкола населених пунктів, таких як Покровськ, Слов'янськ, Костянтинівка і так далі. Але стратегічно, скажімо так, логіка боїв за Костянтинівку, вона зрозуміла, тому що це місто, воно відкриває підступи до Слов'янсько-Краматорської агломерації.
1: Спасибі за інформацію. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, був на прямому зв'язку. Дональд Трамп відповів на заклик Володимира Зеленського надати Україні далекобійні ракети та додаткові системи «Петріот». Американський президент заявив, що дефіцит боєприпасів – це наслідок рішення попередньої адміністрації. Водночас Трамп не повідомив, чи все ж Вашингтон готовий передати Україні відповідне озброєння.
10: Ну, нам самим потрібно більше ракет. Дивіться, ми дали Україні величезну суму. Байден дав їм так багато безкоштовно, на 300 мільярдів доларів боєприпасів. Тепер ми відновлюємо запаси. Розумієте, ми безпосередньо не залучені до цієї війни. Нас розділяє океан, але мені дуже боляче бачити, як гинуть молоді люди.
1: Українські дипломати щодня працюють із партнерами, щоб отримати ракети для ППО, особливо антибалістичні. Це заявив тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Андрій Сибіга. Водночас, за його словами, Київ активно просуває локалізацію виробництва критично важливого озброєння. Через війну на Близькому Сході отримати ракети ПАК-300 є дедалі складніше, тому розвиток власного виробництва є одним із ключових пріоритетів.
4: Ми буквально б'ємося за кожну ракету, і сьогодні в президента ще будуть окремі наради з цього приводу. Зараз в Києві проходить нарада послів, кожен посол зараз

0: 50 балістичних ракет. Це більше, ніж торік виробила американська компанія ракет-перехоплювачів ПАК-3. У Києві наголошують, що ситуація з протиповітряною обороною залишається критичною. Петро Олещук доєднується до ефіру, політолог та викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, доброго дня.
1: Вітаю.
0: Проаналізуємо те, наскільки швидко ми можемо отримати, ну якщо не ракети, то принаймні рішення про те, що ракети до Петріотів Україна все-таки може отримати. Тому що сьогодні Дональд Трамп доволі неоднозначний, і ми навіть бачимо вже посил до того, що Джо Байден мав би виконати ще більше цей план, а можливо виконав більше, ніж мали допомогти Сполучені Штати.
1: Ні, ну Трамп, як завжди, несе свою дичину про 300 мільярдів доларів і 300 мільярдів доларів. Хай покаже, звідки він це взяв. Ну, коротше кажучи, Трамп, як завжди, в своєму репертуарі. Якщо не знаєш, що говорити, обвинувачує Джо Байдена. Тобто, це, знаєте, у нас теж був один недіячий, якого попередники постійно були винуваті. Якщо, знову ж таки, більш серйозно, то... Трамп сам собі суперечить. Він по декілька разів на день виступає з заявами, що от всі ті, хто поширюють інформацію про те, що нібито у Сполучених Штатів недостатньо ракет там, чи інших видів озброєнь, що вони там поширюють фейкову інформацію, він їх притягне до суду. Потім виходить перед журналістами і каже, ні, от нам самим ракет не вистачає, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, коротше кажучи, це все відповідно. Ситуація, яка, очевидно, не має прямого стосунку до кількості ракет, які є чи відсутні в Сполучених Штатах, це якісь там чергові політичні дії з боку Трампа.
0: Якщо ми поговоримо про іншу антибалістичну програму, коаліцію, яка має назву «Фрея», те, що ми очікуємо спільно в розробці з нашими європейськими партнерами, мова наразі йде про 10 союзників України, тут можемо мати більший результат, ніж в роботі з США, як ви думаєте?
1: Ну так, але коли це буде? Це в кращому випадку буде через рік, а цей рік якось ще треба пережити. Тому стратегічно це так, це, мабуть, має бути основний напрямок для діяльності України. А тактично Україні потрібні ракети, які є у Сполучених Штатів. Там, в принципі, вже і американські військові відверто кажуть, що ті всі заяви адміністрації Трампа про те, що нібито от вони якимось чином суттєво зменшили запаси через допомогу Україні, ну це неправда. Тобто у них було 3 тисячі ракет-перехоплювачів для Петріот перед початком війни на Близькому Сході. Залишилося 700. Тому що там вони на кожен шахет вистрілювали по 3 ракети. В результаті це їм сильно не допомогло, залишилися без ракет. В Україні вони надали за весь час 600 ракет, причому, м'яко кажучи, не найновіші.
0: Угу. Ну, зокрема, зараз і від Андрія Сибіга ми почули про те, що дипломати багатьох країн світу і в Києві, і, зокрема, такий тиждень дипломатії є в діалозі з послами України або послами інших країн в Україні, інших держав та, в нашій країні. Якщо тут, в цьому аспекті дипломатичного спілкування, які ми можемо отримати бенефіти і які можемо мати результати після цього тижня?
1: Важко сказати. Ми ж бачимо, як поки що це все не приносить якихось особливих результатів, тому що всі закрилися у себе в мушлі, кожен, і чекають, власне кажучи, що щось там не з ними трапиться, тому треба бути готовими до будь-яких відповідних відповідей на виклики.
0: Uh-huh.
1: Тому поки що от відповідний результат. Вони якби не сильно розуміють, що, ну, якби, якщо, наприклад, вони напряму з Росією зіткнуться, а якщо вони так будуть підтримувати Україну, то ризики цього зростають. Більше того, вийшла сьогодні публікація, здається, Wall Street Journal, про попередження від американської розвідки, що навіть незважаючи на продовження війни проти України, Росія готова найближчим часом здійснити військові дії проти якоїсь із країн НАТО. Я думаю, що це прямий результат тієї політики, яку вони проводять. Тобто, очевидно, що постійно винагороджуючи сподівання Путіна, а вони в такий спосіб просто його мотивують здійснювати агресію вже проти них безпосередньо. І нікого, окрім самих себе, тут їм винуватити немає.
0: Угу. Дипломатичний трек із США на паузі. Очікуємо на візит американських перемовників. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Андрій Сибір.

0: Ліга. За його словами, Київ використовує всі можливості для досягнення справедливого миру, однак без участі США цей процес неможливий. Сибіга також наголосив, що американська підтримка є важливою для майбутніх гарантій безпеки України. Почуємо.
1: Дякую.
2: Ну, на мою думку, справжню динаміку чи справжні процеси у мирних зусиллях може надати лише зустріч між Зеленським і Путіним. Якщо брати, характеризувати теперішній стан треку, пов'язаного з залученістю наших американських партнерів, він на паузі. Ми хочемо, щоб була більша динаміка і залученість американської сторони.
0: Пане Петре, про те, яким може бути подальший перемовний процес, як і, зокрема, як Сполучені Штати можуть його підтримати чи ні? Які ви бачите сьогодні найважливіші позиції, найважливіші аспекти того, і на чому наголосив, зокрема, і Сибіга, і те, що ми чуємо від Білого Дому?
3: Ну, те, що ми чуємо від Білого Дому, це не допомагає веденню переговорів. Тому що Путін це чує, Путін чує, ага, значить, ракет для патріотів для України не буде, значить, я буду влаштовувати Україні наступні півроку балістичний терор, і, значить, буду сподіватися, що це принесе мені перемогу. Після цього, знаєте, після останніх заяв Трампа, в принципі, можна взагалі не приймати цю солодку парочку Віткав-Кушнер, тому що користі від них не буде ніякої. Ну, от яка дипломатія? Про що це дипломатія? Ну, от там сказав, я Україні допомагати не буду. Це, по суті, мотивує Путіна до продовження війни. І після цього вони поїдуть їсти посікунчики до Путіна. А яка користь від цього, з точки зору завершення війни? Якби, наприклад, навпаки, Трамп сказав, що от, наприклад, Україна отримує такі-то ресурси для продовження війни, але якщо Росія погодиться на припинення бойових дій, то ми можемо обговорити формат, яким чином, знову ж таки, це все можна припинити, ну, це могла би бути реальна дипломатія. А Трамп знову розказує нам якісь казки про Байдена. Ну, тому, чесно кажучи, Трамп вчергове сам завалив власний переговорний процес. Я, чесно кажучи, не бачу смислу, щоб ці люди знову піарилися на Україні напередодні виборів, використовували Україну для якихось своїх цілей, щоб потім знову розказувати нам всю зиму про те, що там ця війна Байдена, і взагалі вони не мають до цього ніякого стосунку, і там вони б хотіли завершити війну, але ж чомусь вона не завершується, а чому вона не завершується, ми не знаємо. І т.д. і т.п. Все ви знаєте, все ви розумієте, просто нічого робити не хочете.
0: Але це не може бути проханням Путіна затягувати цей процес? І, наприклад, Дональд Трамп може на це піти за якихось умов?
3: Може, чому ні. Але йому ж це треба буде пояснювати перед власними виборцями напередодні виборів до Конгресу, де, м'яко кажучи, в Сполучених Штатах Путін не найпопулярніша особа.
0: Угу.
3: Тому, чесно кажучи, я не зовсім розумію логіку України в цій ситуації, що ми якби оцю імітацію переговорного процесу з боку американців підтримуємо. Тому що це не те, що нам зараз потрібно. Нам зараз потрібно використати ситуацію з виборами у Сполучених Штатах для того, щоб тиснути на них. Якби вони не зможуть просто піаритися на темі України, там ці знову свої санкції і так далі. От ми там їх, може, приймемо колись, але потім. Так, давайте зараз поки що підтримуйте нас, бо ми підтримуємо Україну. Ви не підтримуєте Україну. Ви піаритесь на темі України. Якщо ви хочете піаритись на темі України, допомагайте Україні. От вам сказали, наприклад, що потрібно 300 ракет. От нехай оці самі ваші перемовники привезуть з собою хоча б половину цих ракет, тоді з вами буде сенс про щось говорити. А інакше ви хто? Ви що? Ви самі кажете, у нас нічого немає. Ми бідні, нещасні. Як то кажуть, там кілька місяців проти Ірану повоювали, у нас вже ракет немає, зброї немає, нічого немає. Ну то що це означає?
0: В Росії теж є відповідь, Кремль має бути готовим до тривалих воєнних дій. Про це заявило у МЗС Росії. І вчергове звинуватили Захід у небажанні миру. У російському відомстві переконані, що Європа нібито продовжуватиме підтримувати Україну, тому Москва має готуватися до затяжної війни. Водночас, хто саме розпочав цю війну і хто продовжує бойові дії вже четвертий рік, там не поточнили. Ну, тут кожен може поточнити, та той, хто притомна людина і має критичне мислення, однозначно. Але ця позиція є, вона є офіційною від Міністерства закордонних справ, і вона звучить на весь світ. Насправді, якої реакції тут чекає Кремль, тому що він прямо звинувачує країни Європи в тому, що може бути загроза для Росії далі, і з боку країн НАТО, зокрема.
3: Це для внутрішньоросійської аудиторії, яка останнім часом не дуже задоволена від того, що якось у них там теж щось вибухає. І останнім часом вони намагаються перекласти провину на Європу. Бо якось їм же, знаєте, з їхньою імперською величчю дуже неприємно від думки, що Україна сама без якоїсь вагомої підтримки це все вирішує. Тому якось вони ж всі розказували, що Україна це якась там несправжня держава і так далі. Зараз їм це все дуже неприємно. Тому от вони шукають постійно якісь там пояснення. Доходить взагалі до шизофренії, коли спочатку вони закликають Сполучені Штати натиснути на Україну, щоб вона там якось погодилася на російські умови, а потім розказують про те, що це американці ведуть війну проти них руками українців. Якщо вони ведуть руками українців цю війну, то чому вони не можуть зупинити українців і вплинути на них? Чи можуть? Чи не хочуть? І там такої шизофренії з кожним днем стає все більше і більше, чесно кажучи.
0: І тут же питання ще й в блокуванні розвитку і покращення економіки Росії, тому що от зараз Росія відкрито імпортувала і паливо з Білорусі, Казахстану і Марокко, це все підтверджується, та те, що відбувається з цінами, те, що Росія продовжує переробку нафтопродуктів, попри те, що там ми маємо певні влучання, і це тягне за собою цю санкційну політику, до якої ніяк не дійдемо, та з цим черговим пакетом. Хто це затягує, як ви думаєте?
3: Та всі затягують. Вони, в принципі, ніхто не хоче брати на себе якусь відповідальність. Тому що кожного разу, як справа доходить до санкцій, завжди знаходиться кілька країн, які виступають проти конкретних і найбільш важливих санкцій. У результаті, поки Україна сама не почала накладати санкції на Росію далекобійними ударами, якогось впливу цих санкцій на Росію ніхто не відчував. Тому що завжди, знаєте, це такий комфортний формат накладання санкцій. Ми накладаємо санкції, але так, щоб ніхто в результаті не постраждав. Просто ухвалили якийсь там 21 пакет. Страшно подумати, 21 пакет. 21 пакет санкцій. А розбери будь-яку російську балістичну ракету, там половина комплектуючих американська, половина європейська. Про що регулярно ГУР і інші відповідні українські органи звітують. Ви сліпі. Ви не розумієте, чи вам гроші застеляють настільки очі. Я не вірю, що не можна перекрити за 4,5 роки потоки оцих самих комплектуючих для російських ракет, без яких ніяких російських ракет просто не буде. І повертаючись до початку нашої розмови, якби перекрили ці всі потоки, то і не треба було б, знову ж таки, там, шукати по 300 ракет для перехоплювачів.
0: Угу.
3: Бо не було б у Росії такої кількості ракет, як вона наростила виробляти. І це діагноз же ж для них. А потім, коли, як передбачає американська розвідка, росіяни полізуть до них, вони їх будуть обстрілювати цими самими ракетами, які будуть куплені, які будуть зроблені з європейських комплектуючих, які в свою чергу будуть куплені на європейські гроші, які Європа заплатила за російську нафту і газ.
0: Так. Над цим питанням також працюють і українська дипломатія. Побачимо після візиту та послів, яка буде реакція згодом і, зокрема, на це санкційне питання. Пане Петре, дуже дякую вам. Петро Олещук, політолог і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був на зв'язку. Ще нагадаємо про те, що менше місяця залишається до початку нового навчального року. Як вже налаштований або на якому етапі налаштування цього процесу, поговоримо далі. Ірина Борзова зі мною на зв'язку, це народна депутатка України і член Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту. Пані Ірино, вітання вам. Добрий день.
1: Вітаю.
0: Отже, давайте розпочнемо з того, які програми підтримки для українців сьогодні є для початку нового навчального року. Повідомте, будь ласка.
1: Так, дійсно, 1 вересня наші діти підуть до школи, і зараз вже батьки готуються до цього хвилюючого моменту. І для кожної мами та тата сьогодні найголовніше, щоб їхні діти навчалися у безпеці. І перед початком навчального року кожен заклад освітній перевіряють представники ДСНС, поліції, Держпродспоживслужби та місцевої влади і відповідно дають висновок. Хочу зазначити, що у 2026 році 5 мільярдів гривень з державного бюджету саме виділено на укриття у школах і 1 мільярд гривень на будівництво укриття у дитячих садочках. І саме станом на серпень цього року готовність шкільних укриттів в Україні перевищує десь 80%, але все ж таки хочу звернутися до батьків і наголосити на тому, що батьки можуть прийти до школи зі своєю дитиною, а пройти спільно маршрут евакуації, перевірити укриття, поставити адміністрації певні запитання, бо це сьогодні насправді безпека найважливіше. Майже 250 тисяч дівчат та хлопчиків в цьому році підуть у перший клас. Відповідно, держава продовжує програму підтримку родин, діти яких йдуть в перший клас. Ця програма розпочалась в минулому році за ініціативи президента України Володимира Зеленського «Пакунок школяра». Один з батьків може отримати від держави саме 5 тисяч гривень – це така додаткова фінансова підтримка, щоб зібрати своїх дітей у школу. До батьків прийде через електронний застосунок «Дія» вже приходить сповіщення, яке потрібно підтвердити. Якщо один з батьків не користується електронним застосунком «Дія», він зможе подати заявку у регіональних відділеннях Пенсійного фонду до 1 листопада. Відповідно, 5 тисяч гривень можна буде витратити виключно на дитину, на придбання канцтоварів або одягу для дитини. Також хочу сказати, що з 1 вересня більше ніж 3 мільйони учнів будуть отримувати безкоштовно гарячий обід. Тобто не тільки діти соціальних категорій, абсолютно всі учні, регіони вже отримали відповідне фінансування і наразі відбувається підготовчий процес.
0: Угу. І тоді давайте ще про абітурієнтів поговоримо, тому що вступна кампанія ще триває. Що важливого знати тим, хто буде навчатися в вищих учбових закладах?
1: Наші абітурієнти вже подали заявки, і вже саме зараз проходить якраз відбір, хто буде де навчатися. Важливо говорити, що в державі є державне замовлення, і в 2026 році передбачено 166 тисяч бюджетних місць. Це достатньо велика кількість, коли держава оплачує повністю навчання. Для цього потрібен великий бал від НМТ здачі, і також це діти, відповідно, з соціальних категоріях, це діти загиблих наших героїв, внутрішньо переміщені особи, діти з багатодітних родин, але важливо великий бал. І тоді дитина зможе навчатися безкоштовно, отримувати також гуртожиток та соціальну стипендію. Якщо молода людина не потрапила на бюджетне місце, держава також передбачає таку програму підтримку, як надання грантів на саме оплату навчання у закладах вищої освіти за контрактною формою навчання, і це дуже важливо. Для того, щоб отримати грант, тобто співфінансування від держави, потрібно скласти національно-мультипредметний тест не менше ніж на 150 балів, 2 предмета, і тоді це грантова підтримка у розмірі 17 тисяч гривень в рік на оплату по контракту. Якщо це 170 балів, це більше ніж 25 тисяч гривень, і відповідно, якщо це технічні професії будівництво, там може бути грант 37,50 тисяч гривень. Кошти будуть приходити на рахунок вищих навчальних закладів, і відповідно оплата за контракт буде зменшуватися. Дякую. І ще хочу наголосити, що з 1 вересня для всіх студентів у 2 рази підвищується стипендія, кошти передбачені. Якщо стипендія була 2 тисячі тисячі гривень. Наразі мінімальна буде 4 тисячі гривень, академічна 5800, галузева 8 тисяч гривень, президентська 20 тисяч гривень. І також для учнів коледжів також стипендії підвищуються у 2 рази.
0: Дуже дякую вам за детальну інформацію, пані Ірино. Спасибі. Ірина Борзова, дякую. Народна депутатка України, член Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту. Друзі, бережіть себе, пам'ятайте, що повітряна тривога зберігається, залишайтесь в укриттях. Ще більше новин станом на зараз від Марини Кухар.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
6: DroneForce.
7: Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
8: Тримай, бон апеті.
9: Шеф, знов недоварені.
8: Ти просто не шариш. Це альденте.
9: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
7: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
10: Вони повиростали, як гриби.
11: Не знаменіли.
10: Опа. От хто вночі годів.
12: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
13: Носій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
7: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
14: Ключові події.
15: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
14: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
16: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
14: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
16: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
14: Просто про складне.
16: Доступно про важливе.
14: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
16: З нами ти серед своїх.
17: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
0: Отже, маємо новини на 11 годину. У студії Марина Кухар. Уранці ворог атакував безпілотником людей на ринку у Білопільській громаді Сумщини. На цю мить відомо про 13 постраждалих і двоє з них у важкому стані. У мерії міста розповіли, близько 7 ранку FPV-дрон поцілив у машину на базарі. Люди прибігли на поміч водієві і їх атакувала молнія. А вночі путінська армія вдарила по Сумах кабами та дронами. Поранені двоє людей. У місті пошкоджені приватні будинки, нежитлові приміщення, транспорт і об'єкти інфраструктури. А ось так на ранок виглядає приватний сектор у середмісті Глухова. Внаслідок нічних ударів знищено будинок, відділення нової пошти, магазин, пошкоджені господарчі приміщення. І вже четверо поранених від ранку у Херсоні. Російський дрон атакував працівника обласної військової адміністрації неподалік його дому. Його ушпитали у стані середньої тяжкості, має контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. У лікарнях також чоловік та жінка, чию автівку вполював дрон, і перехожий, на якого безпілотник скинув вибухівку. Зранку дрони за 1500 кілометрів від українського кордону завітали до російського Єкатеринбурга. У місцевих пабліках повідомляють про атаку на черговий склад Wildberries. Уночі дрони атакували тимчасово окупований Крим. У Феодосії попередньо був приліт по скупченню російської техніки. У Гвардійському горить військовий аеродром, з якого запускають шахеди по Україні. Вибухи лунали і в районі Алушти та Керчі. Загалом, за даними моніторингових каналів, сотні безпілотників у ці хвилини летять атакувати російські регіони.
18: І ще одна здобич у Криму – ворожий панцир. Його знищили наші магури, які запустили оператори воєнної розвідки. Українські безпілотні надводні човни влучили точно в ціль і спалили зенітно-ракетний гарматний комплекс, орієнтовна вартість якого – 15 мільйонів доларів. Магури і військовий кран загарбників. На Лиманському напрямку фронту окупанти нав'язують нашим піхотинцям стрілецький бій. Наблизитися до переднього краю росіянам вдається лише під прикриттям зелені. Суне ворог малими групами, але одразу на кількох ділянках. Зазвичай наші оборонці зупиняють їх раніше, але такими спробами противник виявляє наші позиції.
19: Російське командування намагається не перенасичувати ці групи своїм особовим складом для того, щоб їх було важче виявляти, відповідно важче знищувати. Але тим не менше ми бачимо і спроби застосування групи в кількості до відділення, тобто вони можуть висуватися в кількості 10-15 осіб і вже з наближенням до лінії бойового зіткнення намагаються розосереджуватися, намагаються діяти на різних ділянках одночасно для того, щоб в тому числі розтягувати наші вогневі засоби. І вже з наближенням до лінії бойового зіткнення намагаються розосереджуватися, намагаються діяти на різних ділянках одночасно для того, щоб в тому числі розтягувати наші вогневі засоби.
18: І росіяни посилили тиск на Харківщині, однак у районі Вовчанська ситуація стабільна, кажуть наші військові. Ворожі ДРГ роблять засідки і намагаються встановити місця дислокації наших дронарів, але наші бійці вчасно виявляють окупантів і знищують їх.
20: Мета – знайти коридори, щоб проскочити першу лінію бойового зіткнення без самого бойового зіткнення. Тобто вони проскакують силами ДРГ, наприклад, знаходять місце, де можна накопитися, і щоб потім можна було реалізувати диверсійні дії, чи, можливо, там якісь штурмові дії, або помахати своєю ганчіркою біля якогось населеного пункту, щоб заявити, що це їхній населений пункт.
18: Зо два десятки разів ворог протягом ночі атакував Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. У Нікопольському районі пошкоджені пошта, гімназія і приватний будинок. У Кам'янському під ударом була інфраструктура. У громадах вирували пожежі. Загалом від обстрілів потерпали 5 районів. Минулося, на щастя, без постраждалих. 114 ворожих дронів збили або подавили наші військові минулої доби над Україною. Сили ППО працювали на півночі, півдні та сході. Загалом ворог запустив 147 безпілотників, які летіли з різних напрямків Росії та тимчасово окупованих Донецька та Криму. І є влучання на 15 локаціях. 10 поранених внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та передмістю. Протягом доби росіяни завдали майже 1000 ударів з авіації, артилерії та безпілотниками. Один із дронів влучив у багатоповерхівку, яка минулоріч уже постраждала внаслідок ракетного обстрілу. Квартири, у яких мешканці робили ремонт, знову пошкоджені. Чи можливо відновити оселі? Олена Каптюх.
21: Тут, як бачите, і досі не встигли доробити ремонт після попереднього обстрілу. І ось ворог вгатив знов у цю ж дев'ятиповерхівку.
18: Російський шахет атакував будинок вранці, коли люди саме прокидалися.
22: Ужасний, жахливий. Я ось вдома, і мене наче хто вдарив по голові. Така хвиля була.
18: Тільки-но з лікарні повернулися Роман і Світлана. Від удару постраждали. У Романа поранені ноги. Та додому, на 9-й поверх, доводиться підніматися самотужки.
23: Ліфт не працює.
18: Чим вище піднімаємося, тим більше скла під ногами. На 6-му поверсі лежить розбитий кондиціонер. Звалився з 8-го. Власники не змогли підняти пішки його вище. Заважкий. Дістаємося таки квартири Романа.
24: Він може дитов засняти. Смотрите, він ще його сопла.
18: Тут у спальні стелі фактично немає. Саме сюди влетів безпілотник. З-під уламки видно лише край ліжка, на якому і спало подружжя в момент атаки. Як після такого вижили, кажуть, і не знають.
25: Ви тут спали?
24: Так, да, от мене ось тут. Я там, Світа тут.
18: Світлана збирає вцілілі речі. Їх небагато.
23: Подушки розірвало всі.
24: Ну, туди викидали.
25: Розірвало?
23: Так, да, я вже тут все розірвало, подушки.
18: Роман замітає скло у кухні. Каже, не встигли зробити в спальні ремонт після ракетного удару. Тоді спалахнула пожежа.
1: Балкон згорів.
2: Балкон згорів, і ми тут не жили, тому що тріснута після пожежі стіна.
1: Тріснута стіна.
18: Євгенія, сусідка знизу, показує свою квартиру. Тут і досі стоять будматеріали, теж не встигли.

0: з ремонтом.
1: Оце після першого прильоту тут теж тріщина. Оце нам дали на її відновлення. Тут ледве закрили. Це все після першого. Тут був колись балкон, зараз нічого нема.
0: Та найгірше на балконі. Євгенія показує, як сильно розійшлася стіна внаслідок удару.
1: Це сьогодні сталося, отака дірка, тому що вона була маленька.
0: Жити їм, каже, більше ніде, тож потроху ремонтували. А тепер...
1: Воно ж все затікає, ми цю зиму пережили вже так, ну це було холодно, все тут в воді затікало, ну... Тим паче там задувало хорошо. Вона була хоч і маленька, та той проміжок, ну затікало хорошо і задувало. А зараз взагалі я не знаю.
0: Тепер, кажуть, будинок потребує капітального відновлення. Тож не беруться нічого ремонтувати. Чекають на висновок комісії. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
2: Дональд Трамп відповів на запитання про додаткові ракети-перехоплювачі «Петріот» для України. На прес-конференції у Білому домі американський президент заявив, що США і так надали Києву багато боєприпасів. У дефіциті ракет звинуватив попередню адміністрацію. Водночас не уточнив, чи все ж готовий Вашингтон надати відповідну зброю.
3: Ну, нам самим потрібно більше ракет. Дивіться, ми дали Україні величезну суму. Байден дав їм так багато безкоштовно, на 300 мільярдів доларів боєприпасів. Тепер ми відновлюємо запаси. Розумієте, ми безпосередньо не залучені до цієї війни. Нас розділяє океан, але мені дуже боляче бачити, як гинуть молоді люди.
2: Очільник МЗС України відреагував на нові антиросійські санкції Великої Британії. За словами Андрія Собі, у списку 19 фізичних і юридичних осіб, які допомагають Росії вести війну проти України. Під обмеження Лондона потрапили 6 російських банків. Британським компаніям заборонено контактувати з цими фінустановами. Санкційний список поповнили і 4 російські енергетичні підприємства, індійська судноплавна компанія і 6 танкерів тіньового флоту Росії. Єдина фізична особа у переліку – громадянин Росії Олександр Жданов, власник хімічної компанії «Сілтрон», яка має стратегічне значення для російського уряду. Шахраї почали шантажувати підприємців. Вони розсилають українським компаніям анонімні листи із погрозами про віднібито власників безпілотників. Автори пишуть, що їхні цілі АЗС, склади та логістика, мовляв, усі об'єкти відзначені і будуть атаковані. А щоб цього не трапилося, підприємцям пропонують заплатити гроші, розповів радник президента з питань розвідку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш і закликав не вірити таким погрозам. Син Світлани Журебіди досі не похований. Його не стало 3 роки тому в боях на Харківщині. Зараз мати чекає результатів повторної експертизи ДНК. Пережити втрату. Світлані допомагають жінки, які теж проходять через цю трагедію. Дар'я Цесарук розкаже більше.
4: Світлана розгортає синьо-жовтий прапор сина, який йому підписали побратими.
5: На жаль, ці побажання не збулися.
4: Цей стяг вона береже як зіницю ока, бо речей сина в неї залишилося не так багато. Ось всі вони.
5: Ці речі, його сумка, яку єдину, що мені передали.
4: Узявши до рук світлини, вона позує фотографу. Тут Андрію 23, і він вже в армійському однострої. Андрій став до війська ще в 23-му. Світлана про це рішення знала і дуже просила сина подумати. Але він не захотів. Казав, що то його обов'язок.
5: Він сказав: «Мамо, я не можу, мене розриває, я не можу жити спокійно, коли дітки маленькі вмирають».
4: Менш ніж за рік Андрія не стало. У бліндаж, де він сидів, росіяни скинули снаряд.
5: Прилетіла перша граната. Син був поранений в ногу. Була сильна кровотеча, і їм сказали, що пробуйте вибиратися.
4: Але вибратися звідти Андрію не вдалося, бо щойно він зробив першу спробу, російських пташок прилетіло іще кілька.
5: Вони загинули всі 4 там відразу. На жаль, тіло сина забрати доки ж було неможливо.
4: Її Андрій досі не похований. Тіло сина вона чекає вже понад 2 роки, бо територія, де він загинув, у сірій зоні, і наші дістатись туди не могли.
5: Зателефонували з Харкова і сказали, що в тому році в серпні місяці був обмін тілами, і на зараз час підтвердилося, що зійшлось моє ДНК з моїм сином. Мені показали останки, це був скелет, якому не хватало щелепи одної нижньої. Були вуси на скелеті, просто лежало на білому мішку, такому мішковині. Повністю як зібране тіло, але це вже були кісточки.
4: За теперішньою процедурою таких аналізів має бути 2, тож Світлана здала тест повторно.
5: Я не знаю, яку відповідь я хочу, чи да, чи ні, що це він, чи ні. Я до кінця свого життя не повірю, що його нема. Для мене він просто поїхав далеко.
4: Сьогоднішня зйомка для неї шанс ще раз сказати про сина, згадати про себе.
5: Коли я відразу прийшла сюди, то, знаєте, аж на душі тепліше стало, що є такі проекти, що не забувають, що не байдуже всім, що війна йде і героїв наших пам'ятають.
4: Такі фотопроєкти проводить Світлана, бо це те, що їй самі після втрати чоловіка допомогло поступово вийти з депресії.
6: Проєкт про жінку, про ніжну тендітну, про жіночність, яку ми, на жаль, з втратою забуваємо в собі.
4: Зйомки роблять 2 рази на місяці, це повністю безоплатно, а учасниці їдуть в Київ зі всієї країни. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Новини будуть о 12:00, далі Олег Білецький.
7: П'ятнадцять хвилин по 11:00 ранку. Маємо нині 7-й день серпня. Це є п'ятниця. Шановна аудиторія, мої вітання. Дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Розпочнемо цю частину етеру з оперативної інформації, а саме сигнали повітряних тривог. На жаль, такі присутні зараз на мапі України. Передовсім це Донеччина і Запорізька область. Кілька громад на території Дніпропетровської області, частково Полтавська і Сумська області, де літають російські дрони. Кілька громад на території Харківщини. Ну і з того, що зараз бачимо, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, це прикордоння. Там так само наразі лунає сигнал сирени. Повітряна небезпека. Україна готує спеціальну санкційну операцію проти російської воєнної промисловості. Відповідний план доручив розробити президент Володимир Зеленський. Напередодні він провів координаційну нараду щодо санкцій проти Росії, і всі учасники отримали конкретні завдання щодо підготовки цієї операції. Почуємо.
8: Найголовніше завдання – не давати Росії часу адаптуватися до обмежень. Бачимо, що в кожній російській ракеті, в кожному дроні, у більшості інших видів російської зброї є критичні компоненти з інших країн, без яких такої цієї зброї просто не було б. Обговорили також використання Росії верстатів і технологій, від яких Москва відстає на покоління і точно не змогла б створити самостійно. Треба більше тиску, щоб обмежувати такі зв'язки держави-агресора зі світом. Володимир Зеленський, президент України.
7: Олег Саркіц, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, є з нами на прямому зв'язку в студії, зрештою. Слухайте, так рідко у нас бувають гості, що просто от якісь фрази в голові закарбувалися. Я вас радий бачити. Добрий день.
9: Вітаю вас.
7: Так. Ну, бачите, спеціальна санкційна операція. Очевидно, в цій термінології президент десь там нав'язує до спеціальної військової операції. Та, і це не просто так, але як би ви це бачили, яким чином це має виглядати?
9: Ну, давайте так. Будь-яка юридична операція санкційна проти агресора, вона ще й супроводжується військовими ударами сил оборони. Тому, можливо, президент і підібрав саме таку назву, тому що ми супроводжуємо ще це і ударами по тих підприємствах, які проти яких будуть запроваджені санкції. Чому взагалі важливо, щоб Україна перша запроваджувала санкції? Тому що ми створюємо прецедент для наших партнерів. Тобто Велика Британія, країни Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки отримують перелік фізичних осіб і підприємств, проти яких вони можуть потім, базуючись на наших санкціях, ввести санкції проти цих компаній. Це важливо для того, щоб ці компанії не мали доступу, вільного доступу до взаємодії взаємодії з західними компаніями. Тобто вони не змогли закуповувати товари для того, щоб виготовляти продукцію, щоб вони не змогли закуповувати верстати, щоб вони не змогли проводити банківські фінансові платежі і взагалі взаємодіяти зі світом, з цивілізованим, скажімо, світом. І це буде допомагати ізолювати саме Російську Федерацію і, зокрема, підприємства, які виробляють для військово-промислового комплексу Російської Федерації будь-які елементи. Це може бути що завгодно. І перелік цих підприємств на території РФ, він перевищує більше, ніж декілька тисяч. Тому це кропітка робота, і ми маємо ідентифікувати кожного і кожне підприємство і внести у санкційний перелік.
7: Ну, з того, що я розумію, цей санкційний перелік має бути недоступний для ворога, так, аби не можна було підготуватися.
9: Ну, вони у будь-якому випадку дізнаються, що проти них були введені санкції.
7: Але постфактум?
9: Постфактум, безумовно. І вони розуміють, що якщо вони є частиною саме розбудови військово-промислового комплексу Російської Федерації, вони дотичні до агресії Росії проти України, рано або пізно вони потраплять у цей санкційний список. А насправді альтернативи для них не так багато. Вони можуть знаходити якісь обхідні канали, порушуючи санкційний режим, або звертатися до Китайської Народної Республіки, до єдиного технологічного партнера, який може їх забезпечити верстатами і будь-якими комплектуючими, які їм будуть дозволяти розвивати ВПК.
7: Британія тим часом запровадила нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 19 фізичних і юридичних осіб, зокрема банки, компанії та судна, пов'язані з російським енергетичним сектором. Серед них танкери російського тіньового флоту, який перевозить нафту і скраплений газ, ну і також обмеження торкнулися кількох російських фінансових установ і компаній, які допомагають Москві підтримувати воєнну промисловість. Україна вже зреагувала на запровадження Британією санкцій. Тимчасовий очільник МЗС Андрій Сибіга подякував Лондону за рішення і зазначив, що Сполучене Королівство подає приклад іншим країнам, тому закликав їх і далі посилювати тиск на Росію. Почуємо.
10: Кожен зупинений танкер, кожен ізольований банк, кожен викритий постачальник – це менше ресурсів для російської війни та менше ракет, спрямованих на українські міста. Санкції працюють, і послідовність у їх застосуванні робить їх ще сильнішими. Єдиний спосіб зупинити геноцидну війну Росії – посилити тиск на агресора. Андрій Сибіга, виконувач обов'язків міністра закордонних справ України.
7: Ну, очевидно, ця реакція, вона, по-перше, за суттю своєю є правильною, протокольною вона теж мусила бути. Та Україна має коментувати це на рівні дипломатичному. Наслідки для Росії після прийняття ось цього пакету?
9: Розширення санкційного списку, як ми з вами проговорили раніше, воно не дозволяє вільно цим фізичним особам або підприємствам контактувати з британськими компаніями. Не тільки з британськими, тому що це зараз підхопить і Європейський Союз, можливо, і Сполучені Штати Америки. До речі, 21-й пакет санкцій, він включає в себе теж велику кількість і підприємств, і фізичних осіб, і фінансових установ, які пов'язані з системою СПФС, це аналог СВІФТу Російської Федерації. І цікаво, що у 21-му пакеті Європейський Союз вже ближче і ближче наближається до CIPS. Це китайська система, аналог також СВІФТу, але вони ще прямо не можуть ізолювати Російську Федерацію, щоб ті не користувалися CIPS. Тому поступово ми підходимо до того через фізичні особи, через підприємства, до того, що ми глобально зможемо обмежити діяльність Російської Федерації з її партнерами, зокрема із Китайської Народної Республіки. Але починається це, безумовно, з західними компаніями, із західними країнами, які легко можуть ввести санкції. Тому це дуже важливо, дійсно. І, знаєте, багато людей ставлять питання, а чому одразу не можна ввести санкції проти всіх? Ну, так не можна зробити, тому що, по-перше, є певні сегменти, в яких наші західні партнери ще залежать від Російської Федерації, і вони намагаються балансувати між тим, щоб підтримувати Україну, тиснути юридично і санкційно на ворога і утримати свою, скажімо, економіку. І Одразу вони не можуть заблокувати всі компанії, тому що вони продовжують співпрацювати з європейцями, вони продовжують співпрацювати навіть з тією ж самою Великою Британією. Якщо взагалі подивитися на товарообіг у 2021 році і порівняти його з 2025, то товарообіг між РФ та Великою Британією, він впав на 97%. Тому суттєво можна проаналізувати, що знизився саме зв'язок Російської Федерації з Великою Британією, і та ж сама ситуація відбувається і з Європейським Союзом. Але там історія трошки складніша через те, що є певна залежність в енергетичних ресурсах, в металургійній промисловості і навіть, як дивно це би не звучало, в рибі. Тобто в продуктах харчування.
7: В рибі, ну, я так розумію, що їм залежить на тій рибі, тому що це питання торгівлі, та? Тобто
9: саме
7: це
9: так.
7: Один з таких для них, ну, якщо не ключових, але важливих продуктів.
9: Ну, якщо знов-таки проаналізувати цифри, то тільки за 24-й рік Російська Федерація експортувала риби до Європейського Союзу на суму більше, ніж 700 мільйонів євро.
7: Ну,
9: прошу суттєво.
7: Дуже. Ось ця система, про яку ви згадали, SIPS
9: – це китайська, SPFS – це російська.
7: Чи це має стосунок до цієї їхньої платіжної системи МІР, пам'ятаєте, після 2022 року, коли вони перейшли фактично на ту свою систему? І
9: так, це, МІР – це частка SPFS. Тому, безумовно, вводяться санкції і обмеження саме країнами для країн-партнерів вже Російської Федерації проти СПФС загальної системи, так. І в неї вже будуть включена саме система МИР. Але важливо розуміти, що МІР – це суто платіжна система для карток.
7: Угу.
9: Тобто це зроблено для зручності, щоб росіяни могли користуватися, в принципі, в Казахстані, в Білорусі. Перелік країн, де вони можуть застосовувати, використовувати ці картки, він не такий великий.
7: Про Китай вже згадали. Тим часом Пекін нові санкції запровадив проти американських компаній. Крім цього, країна посилила контроль за експортом безпілотників до США. У Пекіні назвали це відповіддю на обмеження Вашингтона щодо китайського бізнесу. Ну і до санкційного списку також потрапили кілька американських компаній, а китайським громадянам і підприємствам заборонили з ними співпрацювати. Нові заходи ухвалили на тлі загострення технологічного суперництва між двома найбільшими економіками світу. Чи це викличе, слухайте, дзеркальні наслідки? І чи мають американці як зреагувати, чим відповісти на отакий крок комуністичного Китаю?
9: А це вже є дзеркальна відповідь Китаю на санкції,
7: на мито
9: від Сполучених Штатів Америки. Цей пінг-понг, він триває з другої каденції, з початку другої каденції Дональда Трампа, коли він розпочав вводити мита проти китайських товарів, і вони дійшли до 150%. І потім знизилися, в Женеві вони зустрічалися, понизили до 30%. Базові 10 плюс 20% за те, що китайці постачають прекурсори до фентанілу, тобто наркотичні речовини, в бік Сполучених Штатів Америки. І вони взяли на себе зобов'язання вирішити це питання, і потім вони повертаються до базових 10. Зараз, коли Верховний суд Сполучених Штатів Америки дорікнув Трампу, що вони ввели мита незаконно, він намагається використати 301 статтю Закону про торгівлю 1974 року, який дозволяє президенту і керівництву Сполучених Штатів Америки вводити мита проти примусової праці. Тобто недоброчесна конкуренція і примусова праця, і ці товари, які виробляються в таких країнах, вони мають більшу перевагу на ринку. Тобто вони мають нижчу собівартість, і відповідно вони є більш конкурентоспроможними. Але тут цікавий факт полягає в тому, що і країни Європейського Союзу внесені теж до цього переліку, і Кая Калас, вона вже коментувала це, що в принципі, вони не мають права вносити, тому що країни Європейського Союзу ніколи не були останнім часом помічені саме у примусовій праці. Якщо говорити про Уйгур-акт, так званий з Китайською Народною про Китайську Народну Республіку, то зрозуміло, там є дійсно факти примусової праці, і ці товари, які виробляються в цьому регіоні, вони можуть бути не доброчесно конкурентно спроможними проти товарів зі Сполучених Штатів Америки. І тому запроваджуються такі мита. Але ця лазівка, вона дійсно дозволяє Дональду Трампу запровадити додаткові мита. Це можуть бути до 15%. Це не суттєві, не такі, як обговорювалося раніше, 100-150%. Але, безумовно, це викличе певну відповідь, вже викликало певну відповідь з боку Китайської Народної Республіки, і вони просто вводять певні обмеження. Є також санкції проти компанії військово-промислового комплексу, там інше питання. Це передача технологій і розвиток ВПК обох країн, він не задовольняє, скажімо, ані Сполучені Штати Америки, ані Китайську Народну Республіку. Тобто це вже боротьба у військовій площині.
7: З того, що пам'ятаю, на осінь планується візит Сі Цзіньпіна до Вашингтону, до Сполучених Штатів Америки. Чи ось такі фізичні, очні зустрічі? Ну, бо пам'ятаємо, Трамп теж був в Китаї відносно нещодавно. Але чи ці зустрічі і розмови, як кажуть, очі в очі, вони не в стані повпливати на той пінг-понг, про який ви говорите, коли, ну, фактично, одні запроваджують проти інших і так по колу?
9: Частково можуть обмежити. І вони можуть розтягнути саме у часі прийняття таких рішень. Але, я думаю, анулювати повністю або змінити стратегію, ну, давайте будемо її називати все ж таки торговою війною між Сполученими Штатами Америки та Китайською Народною Республікою, мабуть, вони не зможуть. І треба завжди пам'ятати, що це дві найбільші економіки світу. Маючи
7: найбільші конкуренції світу
9: та,
7: теж.
9: І конкуренція, і Сполучені Штати Америки, маючи 30 трильйонів ВВП, а Китайська Народна Республіка 20 трильйонів ВВП, вони намагаються запобігти тому, щоб цей розрив, він не скорочувався. А темпи зростання економіки Китайської Народної Республіки близько 4-4,5%, вони свідчать про те, що Китай наздоганяє Сполучені Штати Америки. А КНР як експортоорієнтована країна, вони залежать від того, скільки вони експортують товарів. Навіть якщо проаналізувати експорт, то Китай експортує приблизно на 4 трильйони доларів на рік, а Сполучені Штати Америки всього на 1,9-1,8. Тобто в два рази менше. І це зрозуміло, що КНР буде боротися за свої ринки збуту, і Сполучені Штати Америки є, якщо не першим, то другим ринком саме для КНР, і вони будуть зацікавлені в тому, щоб відстоювати своє право на присутність на ньому.
7: Росія у липні збільшила видобуток нафти, однак уже цього місяця країна-агресорка може зіткнутися з новим падінням показників. Агенція Reuters пише про те, що минулого місяця видобуток зріс близько на 100 тисяч барелів на добу. Водночас нові удари по російських нафтопереробних заводах і проблеми з експортною логістикою можуть змусити Москву скоротити виробництво. До слова, саме нафта і нафтопродукти залишаються одним із головних джерел російського військового бюджету. Ну і Москва в 25 разів збільшила імпорт бензину з Білорусі на тлі дефіциту всередині країни. Про це так само інформує Reuters. За даними агенції, у липні постачання пального з білоруських НПЗ досягли рекордного рівня, а дизельного пального зросли у кілька разів. Причиною дефіциту стали знову ж атаки українських дронів по російських рафінеріях і проблеми з виробництвом. Москва також почала імпортувати пальне з Індії, Казахстану та Марокко. Ну, бачите, це наслідки ось цих далекобійних санкцій, як у нас часто кажуть, так? Але наскільки ця диверсифікація, вона в стані там перекрити потребу російську станом на зараз?
9: Не в стані. Поясню чому. Тому що Республіка Білорусь переробляє приблизно 18-19 мільйонів тонн на рік сирої нафти, і 50% від цієї переробки споживається всередині країни. Тобто, нехай це буде 9-10 мільйонів тонн. Решту вони дійсно експортують і будуть нарощувати експорт до Російської Федерації. Але РФ споживає 180 мільйонів тонн на рік, і ці 9 – це буде всього 5% від загальної потреби. Та ж сама ситуація і ті ж самі цифри з Казахстаном. Тобто разом Республіка Білорусь та Казахстан, вони зможуть замістити, скажімо, внутрішньої переробки приблизно 10%. Індія ще найменше в плані переробки, не загалом як країна, а саме Наяра, компанія, яка на 49% належить Роснефті, і це єдиний нафтопереробний завод, який наважиться відправляти ресурси до Російської Федерації, тому що проти них вже запроваджені санкції Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом, тобто вони вже не ризикують потрапити під якийсь додатковий санкційний тиск. І вільно можуть співпрацювати з Російською Федерацією. І навіть присутня ще Наяри на ринку Російської Федерації, вона може додати нехай ще 5-6 максимум мільйонів. Але цього недостатньо для того, щоб покрити 180. Ми зараз не говоримо насправді про 180 мільйонів тонн, тому що загалом сили безпеки України вибили близько 40%. Тобто, якщо перерахувати, це буде приблизно 80-90 мільйонів тонн вибито. І вони вже не зможуть знайти ту альтернативу. Якщо ми далі, а ми будемо продовжувати удари по НПЗ Російської Федерації, дефіцит, він буде збільшений. Буде вже не 40, а буде 50-60%. Тобто на 100-120 мільйонів переробки вони вже ніде не зможуть знайти. Китайська Народна Республіка їм тут не допоможе. Можливо, десь ситуативно вони можуть відправити якусь гуманітарну допомогу у вигляді палива пального, але системно вони самі імпортують паливно-мастильні матеріали. І тому вони не зможуть забезпечити, жодна країна в світі не зможе забезпечити потреби Російської Федерації. Я маю на увазі та, що продовжує співпрацювати з РФ і знаходиться у певній з ними комунікації.
7: А які мотиви мають ці країни і їхні уряди? Ну, там Білорусь ми виводимо за дужки, тому що це країна де-факто окупована. В сенсі політичному тут все ясно, ніхто нікого не питає. Казахстан, натомість, який декларує свою незгоду з продовженням війни, президент їхній про це прямо говорить в присутності Владимира Путіна, натомість надалі постачає. Який мотив?
9: Згадайте ситуацію, коли в Казахстані намагалися знести уряд і змінити владу. ОДКБ допомогло, Російська Федерація допомогла. І зараз вони відплачують.
7: Тобто це теж політичне узалежнення, так?
9: Суто політично. Такаєв не підтримує ведення війни, і буквально нещодавно він напряму сказав Путіну, що це його думка, і до нього доносять партнери зі Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу, що цю війну, яку розпочала Росія, треба завершувати.
7: Відновлення заатакованих раніше НПЗ. Що ми про це знаємо? Чи можна тут орієнтуватися, знаєте, на рівень продукування нафти? Та? Тобто, очевидно, росіяни не будуть говорити, що вони відновили, але принаймні по цих відкритих показниках ми могли би зрозуміти, що відновлено, що функціонує, а що надалі стоїть.
9: НПЗ – це достатньо складна технологія. Нафтопереробка, взагалі, вона досить складна. Ректифікаційна колона – це найдорожче обладнання, і воно достатньо складне. До 2022 року Російська Федерація отримала це обладнання переважно з західних країн. Після введення санкцій, після початку повномасштабного вторгнення, цей зв'язок обірвався. І зараз вони своєчасно і оперативно не можуть замінювати це обладнання, тому що попросту вони його не можуть отримувати. Вони, росіяни, намагаються зараз переналагодити решту те обладнання, що залишилося, під китайське, але знов-таки китайці не тримають на заводах, на складах це обладнання для того, щоб своєчасно постачати до Російської Федерації, тому що вони не могли цього передбачити. І для того, щоб зараз виготовляти ту ж саму ректифікаційну колону, потрібен час. Я вже не говорю про кошти, яких зараз не вистачає компаніям Російської Федерації, яких не вистачає федеральному бюджету. Тобто вони не зможуть компенсувати навіть приватним компаніям ті збитки. І безумовно залежить від ступені ураження, наскільки наші сили оборони уразили той або інший завод. І тільки тоді можна зрозуміти, наскільки швидко вони зможуть відновитися. Якщо дивитися у федеральному загальному масштабі, то налічується 38 одиниць нафтопереробної галузі, тобто заводів федерального масштабу, а вибили ми вже станом на сьогодні вже 20.
7: Ціни цього тижня на нафту демонструють тенденцію до зниження на тлі прогресу в перемовинах між Іраном та Оманом. Водночас інвестори з обережністю очікували на ознаки укладання мирної угоди між США та Іраном і також на прогрес у питанні відкриття протоки Ормуз. Про це інформує агенція Reuters. Ну, бачите, ціни дуже жваво реагують, я б сказав так, нервово реагують на все те, що відбувається на Близькому Сході. А ми можемо там бодай щось зараз прогнозувати по цінах? Чи тут треба дивитися саме на політику?
9: Суто на політику і на логістичні механізми. Буквально сьогодні вночі Іран оголосив, що вони вже дійшли до порозуміння з Оманом, зі Сполученими Штатами Америки, і вони запускають реверсивний механізм проходу через Ормузьку протоку. Тобто через іранську сторону проходять пусті танкери, які йдуть на завантаження, тому що глибина саме частини іранської Ормузької протоки, вона набагато менша, ніж Оманської. І після того, як вони будуть завантажуватися, і вже дедвейт буде нижчим, то вони будуть назад проходити через Оманську частину, через те, що

0: і проходження цієї протоки. А скільки в цьому так званого людського фактору чи людського інтересу? Ну, бо, як правило, коли щось дорожчає, то потім до того висхідного рівня рідко коли повертається.
1: Ну, давайте так. Політика і безпека, вона диктується і запроваджується людьми. Тому людський фактор, він є і там, і там. Тому можна сказати, що на 99% це політика, яка в себе включає людський фактор. Тому що, наприклад, завтра Дональд Трамп може прокинутися і запровадити додатково якісь удари проти Ірану і проти єменських хуситів, які також є проксі Ірану і блокують Бабель-Мандебську протоку, і все це впливає на світову кон'юнктуру. І те ж саме може трапитися і з іранською стороною. Вони завтра можуть почати бомбити іранських партнерів американських партнерів і американські військові бази на території країн Близького Сходу, і знов ціна підскочить, або вони можуть з обох сторін заблокувати Ормузьку протоку, не дозволяючи проходити іранським танкерам і з іншого боку американським або партнерським.
0: Ну так, бачите, а ми тут у себе в Україні теж відчуваємо наслідки цієї всієї історії.
1: Весь світ відчуває.
0: Весь світ. Я просто, знаєте, прикладним чином на фінал нашої розмови скажу, якщо повен бак для мене коштував 2,5 раніше, то зараз доводиться викладати 3 тисячі гривень. Така історія.
1: На жаль.
0: Олег Саркіц, я вам дуже вдячний за розмову.
1: Дякую.
0: Так, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі. Зараз дещо змінимо тему, але коротко звернемо увагу на повітряні небезпеки. Раніше інформували про швидкісну ціль на сході Харківщини в напрямку населеного пункту Шевченкове з півночі. Ну і, власне, ви бачите, яким чином зараз виглядає мапа з повітряними тривогами. Лише за місяць Росія знищила понад 400 тисяч квадратних метрів складів українського бізнесу, що дорівнює 56 футбольним полям. За даними Forbes Ukraine, від ударів постраждали такі гіганти, як Епіцентр, Розетка, Нова Пошта та Фозі Груп. Через руйнування логістичних центрів у магазинах можливі тимчасові зміни асортименту, а бізнес змушений розподіляти товари по дрібних регіональних складах. Адріан Пантюхов, економіст України Economic Outlook, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
2: Доброго дня.
0: Чи можна вже зараз підбивати перші підсумки щодо збитків? Так, тому що, ну от, наприклад, напередодні представники компанії «Розетка», власники цього бізнесу, говорили про те, що це рекордні за весь час існування їхнього бізнесу збитки, хоча важко все одразу підрахувати. Що в цілому зараз можна сказати по кожному з цих гігантів?
2: Зараз можна сказати, що у нас є і гарні, і погані новини. Гарна новина у тому, що ті потужності, які існували у найбільш постраждалих гравців, вони були достатньо диверсифіковані. І ті втрати, які вони понесли, вони зможуть замістити через деякий час. Це зрозуміло, що призведе до втрат по їх балансу, це зрозуміло, що трохи пошкодить їх бізнес, і українці помітять, що на поличках на певний період може не вистачати якихось товарів, але це не буде критичним моментом, і компанії відновляться. Погодним моментом є те, що зруйнування складів, воно б'є по проблемі, з якою Україна живе останні 2 роки, це дефіцит складських потужностей, яка зараз буде тільки посилюватися. І це в довгостроковій перспективі призведе до того, що бізнесу потрібно буде платити за склади більше, бізнесу потрібно буде, як, по-перше, компенсувати ті втрати, які він поніс, друге, компенсувати зростаючі ціни на вартість складських приміщень, і в результаті для нас, звичайних українців, це може відображатися лише в одному, в зростанні цін на прилавках. Зараз ми можемо сказати, що ті компанії, які є, вони, ну, є відносно, можна сказати, монополістами, і їх фінансові ресурси дозволять їм це пройти, але вони, по-перше, стикнуться з тим, що ціни потрібно буде підвищувати, і друге, що будь-який доступ до там кредитного ресурсу або до додаткових інвестицій, не тільки для Епіцентру, Розетки і постраждалих компаній, а загалом для українських компаній, вони стануть більш недоступними. Бо Росія, окрім того, що вона впливає на вартість цін, які просичуються у життя українців, вона впливає також на картинку України, на те, як, здається, з сторони банків, зі сторони інвесторів, легко або нелегко вести бізнес. Якщо раніше ми говорили про те, що Росія атакує в основному воєнні цілі, вона атакувала заправки, нафтобази, але загалом вплив на економічну ситуацію, він був досить обмежений, то зараз ми бачимо, що такі дуже яскраві, дуже прості кадри, які можна показувати як аргументи, чому в Україну не потрібно інвестувати, чому в Україну не потрібно їхати для того, щоб працювати. Якщо це стосується там певних моментів з людей, які зараз приїжджають в Україну для того, щоб працювати.

0: то зараз ми будемо бачити лише погіршення цих ситуацій, і це буде впливати виключно на зростання цін в магазинах.
1: До речі, якщо говорити про логістику і розосередження товару в регіональних менших або дрібніших гуртівнях, це теж відбувається на кінцевій вартості, з того, що я розумію, так?
0: Це відбувається з огляду того, зрозуміло, що чим більше склад, тим дешевше переводити сам товар, але це було гарним моментом, що ті складські приміщення, які будувалися в регіональних центрах, вони є, я б не сказав, що бізнес зможе безболісно для себе перенести усю логістику в ці центри, тому що ці центри, вони не простоювали, вони були збудовані під ту логістику, під ті потужності, які потрібні для того, щоб покривати безпосередньо ті регіональні центри. Це може призвести до того, що посилки, які українці там вже звикли отримувати за там один день, за два дні, будуть їхати довше. Але ця ситуація нормальна. Я пропоную розуміти, що бізнесу також зараз буде важко. Але тут немає якби гарних новин, і сказати про те, що це ніяк не відобразиться на бізнесі і на українцях, неможливо.
1: Тим часом українські удари по складах Wildberries у Росії поглибили кризу в банківському секторі. Про це свідчать дані служби зовнішньої розвідки. Зокрема, найбільші банки Росії Сбер та ВТБ фіксують стрімке зростання проблемних кредитів та масові прохання щодо реструктуризації боргів. Також майже на 50% зросли прострочені іпотечні платежі. Через збитки банки змушені скорочувати штат і збільшувати резерви під ризикові позики. От така, бачите, я б сказав, ланцюгова реакція, якщо ми говоримо по ударах по Wildberries, по інших об'єктах так само. Наскільки глибоко ці наслідки можуть сягнути? Тому що, фактично, йдеться про розбалансування там фінансової системи, існування фінансової системи як такої. Так.
0: Фінансова система в Росії, вона вже була розбалансованою. Той формат, який ми могли бачити за останні 5 років, що Росія спокійно, начебто, для неї фінансувала цю війну, начебто зарплати зростали у ВПК, і вона могла спокійно, безболісно там і підвищувати зарплати, і не мати більше людей, і не відчувати тих наслідків для економіки. Однак, ми могли всередині побачити декілька процесів, які дезбалансували цю економіку і мали б в якийсь момент призвести до фатальних і критичних наслідків. В банківській системі ключове, що може вплинути на її розбалансування різке, це якась подія, якийсь фактор, який, окрім того, що безпосередньо на сам процес буде впливати, цьому там дві компанії не вернули кредит, це добре. Однак, якщо на там невозврат кредиту накладеться те, що там тисячу людей прийде і буде знімати свої кошти з активів банківської системи, то це буде результат більш яскравий. Якщо казати дуже просто, то жоден банк в світі не може справитися з тією ситуацією, коли до нього приходять в один момент там 50% вкладників і хочуть забрати свої кошти. Тому що його система побудована на тому, що на там одну залучену гривню або рубль він може видати 5-6 гривень або рублів кредитів. Російська економіка, вона була в такому добровольно-примусовому режимі змушена кредитувати ВПК сервіс для того, щоб у ВПК була можливість виробляти зброю. Ці кредити, як ми розуміємо, вони видавалися без збереження кредитного там ризикових практик. Банки не проводили детальну аналітику, наскільки імовірно, що ці гроші до них повернуться, і тому було сформований кредитний портфель, який умовно можна було очікувати, що буде повернутий не повністю. Це там за добровольно-примусового тиску держави, і держава підтримувала цю систему. Однак в якийсь момент ці гроші і якби гнучкість банківської системи, вона почала закінчуватися. І той формат, який ми бачимо зараз, він зрозуміло, що повпливає на прибутковість великих компаній в Росії, і в довгостроковій перспективі там 6-9 місяців він безпосередньо відобразиться на стабільність там грошових потоків банківської системи, і вони можуть очікувати, що і маленькі бізнеси, які використовували Wildberries, і великі компанії, які сплачували податки, це все буде впливати негативно. Однак ключове, що можемо впливати, це розвиток панічних настроїв. Бо якщо раніше російська економіка могла показувати цифри зростання, вона могла показувати цифри в деяких галузях і зарплати, які зростали там у 2-3 рази за останні 3 роки, то зараз ми бачимо, що ця ситуація, вона починає розбиватися об жорстоку реальність, і це дуже дуже для нас позитивно. Бо, як то кажучи, ну, відсутність грошей банківської системи може призвести до банківської кризи, однак, якщо паралельно ще горять Wildberries, то це все відбудеться набагато швидше.
1: Владимир Путін змусив Центральний банк Росії знизити облікову ставку до 14%. Про це інформує агенція Bloomberg. За даними видання, очільник Кремля вперше за два роки прямо втрутився у грошово-кредитну політику регулятора. Аби приховати тиск та фактичну втрату незалежності, Центральний банк Росії вперше знизив ставку без оприлюднення економічних прогнозів. Що це означає? І якщо ми говоримо про такий про мотивацію Владимира Путіна, яку він переслідував?
0: Спочатку по Центральному банку загалом сама ставка, яка є і у нас, і у них, вона несе декілька функцій, які мають виконуватися. Якщо казати дуже прагматично, то в ідеалі ця ставка має впливати на вартість кредитного ресурсу в економіці, тому що вона каже, за яким відсотком можуть банки у Центрального банку брати ресурси для того, щоб покривати дефіцит ресурсів там сьогодні або там місячний. Фактично ця ставка, вона також несе і сигнальну функцію, коли вона показує ринку, очікування регулятора і має впливати таким інформаційним фоном і казати, що ось там регулятор очікує, що через фактори, які він підраховує, ціни будуть або зростати, там, або вартість кредитного ресурсу будуть там зростати або падати. В даному контексті ставка в Росії, вона виконує безпосередньо цю сигнальну інформаційну функцію, вона показує, що якщо Центральний банк знижує ставку, то це означає, що ризик інфляції, бо ну навіть для пересічного росіянина розуміння, що якщо Центральний банк знижує ставку, це означає, що вони не бачать ризику зростання цін. Воно є дуже сигнальним, і це наче підкріплення інституційне, що не варто боятися зростання цін. Однак, якщо ми бачимо зараз ситуацію в Росії, це про те, що офіційна ставка зростання цін і реальна, яку росіяни бачать в магазинах, вона відрізняється, це ми там фіксуємо останні три роки, і зараз це якби, я не впевнений, наскільки сам безпосередньо Володимир якби Путін це впливав і казав в Ербірі на Бігуліній. Ми якби з усією там ненавистю до росіян, однак Набігуліна є достатньо професійним виконавцем, і вона здатна оцю систему дисбалансовану, яка у них існує, досі тримати в якихось там певних рамках. Це ну 25 там цих базових пунктів, на які вони знизили, воно не повпливає на монетарну ситуацію сильно, однак воно має дати росіянам знак, що регулятор вірить в економіку. Тут що потрібно зрозуміти, що ціни в магазинах, на жаль, не можуть вірити або не вірити в там зростання цін або падіння. І ті дисбаланси, які є в російській економіці, вони будуть тільки посилюватися. І ті руйнування складів потужності, які там десятки разів більш критичні для їх економіки, ніж руйнування складів в Україні, вони відобразяться дуже швидко, і нам не потрібно буде чекати там 3-6 місяців.
1: Дякую.
0: Тому зараз це такий...
1: Та, ну бачите, це процес. Давайте цим резюмувати. Адріан Пантюхов, економіст України, Economic Outlook, з нами щойно на прямому зв'язку. Ідемо далі, звернемо увагу на повітряні тривоги. Я не буду всі регіони зараз перераховувати, але зверну увагу на Одесу. Повітряні сили інформують про те, що з моря на місто може летіти російський дрон. Решта регіонів, ви бачите, там теж на півдні, на півночі і в східних регіонах лунають сигнали повітряної небезпеки. Військові, які самовільно залишили частини до 12 червня, можуть повернутися до служби через застосунок «Армія Плюс». Вони можуть обрати з понад 70 підрозділів у ЗСУ, Нацгвардії або Державній спецслужбі транспорту. Рапорт необхідно подати до 20 вересня. Детальніше про це поговоримо. Ілля Абель, старший офіцер секції взаємодії зі ЗМІ, це перший центр рекрутингу, з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, доброго дня.
2: Вітаю, добрий день. Відразу хочу невеличку ремарочку додати, що прошу. Подати рапорти можна не тільки через «Армію Плюс», а також звернувшися до нашого першого центру рекрутингу.
1: Ага, ну це на додачу, так. В відкритих джерелах інформація є, де вас знайти, це теж не проблема, добре розумію.
2: Так, Так.
1: Окей.
2: Вся інформація є у нас на сайті, ми знаходимося в Києві, так що є в регіонах.
1: Ну, поговоримо, слухайте, про програму повернення із СЗЧ. Розрахована вона, з того, що мені відомо, на 100 днів. Фактично минула вже половина цього терміну. Ну, постає питання, скільки людей станом на зараз звернулися саме до вас, до першого центру рекрутингу, скільки подало рапорти, отримали погодження і прибули до частин, або вже, можливо, зараховані. Я розумію, що це різні етапи, але разом з тим, як це виглядає за тих за половину фактично терміну, який був відведений?
2: На даний момент ми можемо сказати такі цифри, що ми опрацювали вже близько 1800 звернень, з них відправлено до підрозділів 1140 рапортів, і 825 осіб були погоджені і вже готуються до відправки до військових частин. Із цієї кількості 640 осіб прибули до військової частини, то обрано, і вони вже проходять військову службу. Тобто, якби цей процес йде досить активно.
1: Так само в червні, 23 червня, ви інформували про 237 звернень і понад 113 погоджених кандидатів. Постає питання, як змінилися ці показники за ось цей відтинок. Це понад місяць. Нині маємо 7-й день, серпня вже, та? Ну і скільки, який відсоток людей, які реально повернулися?
2: Так, як бачимо, майже 8 разів зросла кількість звернень у нас з того часу, що свідчить про динаміку таке позитивно. І практично всі, кого погоджують, вони повертаються до підрозділів, буквально там ну, відсотків 5, що не доїжджають з якихось причин. Вони їх погодили, але вони таки не добралися у визначений час, адже в них є 5 днів, щоб вони спокійно, безперешкодно добралися. Для цього наш перший центр видає їм ще припис, щоб якщо їх зупинить ВСП, може людина показати. Окрім цього, біла стрічка є в Армія Плюс, але ну, варіанти безперешкодно доїзду є, от тільки через їхні вже особисті якісь причини люди не доїжджають. Але відсоток дуже незначний.
1: На старті цієї програми ви говорили про 50 доступних підрозділів. Зараз ми про це вище сказали, таких підрозділів є близько 70. Ну і постає питання, наскільки це вплинуло і чи це вплинуло в цілому на кількість людей, які зголосилися?
2: Так, це вплинуло дуже позитивно, тому що в нас відразу ж пішли звернення в нові підрозділи. Все заключається в тому, що в кожному підрозділі є визначена кількість посад. І якщо людина хоче повернутися на якусь посаду, а тієї посади вже наразі немає, і ми її шукаємо інший підрозділ, де є така посада. І тому, якщо б ми додали зараз нові підрозділи, у нас цей варіант посад розширився, і люди, яких там ми не могли раніше долучити, або їм була відмова через те, що посаду, яку вони хотіли,
1: так, на жаль, зірвався зв'язок у нас. Чути, та, прошу продовжити, відновився. Та, бачите, бувають такі накладки.
2: Та.
1: Я вас добре чую, прошу продовжити. Та.
2: Погане звернення. Так, власне, на чому обірвалося?
1: Ну, власне, щодо розширення з 50 до 70 ось цих підрозділів, і, власне, так. Яким чином це...
2: Це дало дуже добрий поштовх, тому що з'явилися нові підрозділи, до них пішли люди, тому що з'явилися нові посади. В кожному підрозділі є визначений перелік посад, куди можуть людину долучити. Якщо людина хоче повернутися після СЗЧ, наприклад, на посаду діловода, але в тому підрозділі вже цієї посади немає, відповідно, її не можуть долучити до обраної бригади. Тому ми йдемо таким людям на зустріч, ми їм допомагаємо, направляємо їх в інший підрозділ. А так як додались нові бригади і з'явились нові посади, і знову ж таки у людей є більше шансів обрати саме те, що вони хочуть. Долучитися не просто повернутися до війська, а саме долучитися на обрано собою місце, там де вони будуть проходити з задоволенням службу.
1: Дякую за ваш час, за інформацію. Ілля Абель, нагадаю, старший офіцер секції взаємодії зі ЗМІ, це перший центр рекрутингу з нами наживо. За коротку мить, інформаційний сервіс, Марина Кухар.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
5: Захищала Україну.
6: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
7: Тримай. Бон апеті.
8: Шеф, знов недоварені.
7: Ти просто не шариш. Це альденте.
8: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
6: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
5: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
9: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
10: В ефірі новини. Розповідаємо про все найважливіше на 12-ту годину у студії Марина Кухар. Заплив на заміновану ділянку і загинув у Коблевому на Миколаївщині. В морі рвонув невідомий предмет. Чоловік, що був у воді, загинув. Поранені також 2 жінки, які перебували на березі. Вова наголошують, заборонено купання в морі діє по всій Миколаївській області. І саме ця ділянка у Коблевому була огороджена та позначена попередженнями про мінну небезпеку. Вранці ворог атакував безпілотником людей на ринку у Білопільській громаді Сумщини. На цю мить відомо про 13 постраждалих і 2 з них у важкому стані. У мерії міста розповіли, близько 7 ранку FPV-дрон поцілив в машину на базарі. Люди прибігли на поміч водієві і їх атакувала молнія. А вночі путінська армія вдарила по Сумах кабами та дронами, поранені 2 людей. У місті пошкоджені приватні будинки, нежитлові приміщення, транспорт та об'єкти інфраструктури. А ось так на ранок виглядає приватний сектор у середмісті Глухова. Внаслідок нічних ударів знищено будинок, відділення нової пошти, магазин, пошкоджені господарчі приміщення. І зранку дрони завітали за 1500 кілометрів від українського кордону до російського Єкатеринбурга. У місцевих пабліках повідомляють про атаку на черговий склад Wildberries. Вночі дрони атакували тимчасово окупований Крим. У Феодосії попередньо був приліт по скупченню російської техніки. У Гвардійському горить військовий аеродром, із якого запускають шахеди по Україні. Цей удар підтвердили в Генштабі ЗСУ і додали, що уразили там склад із дронами. На Лиманському напрямку фронту окупанти нав'язують нашим піхотинцям стрілецький бій. Наблизитися до переднього краю росіянам вдається лише під прикриттям зелені. Суне ворог малими групами, але одразу на кількох ділянках. Зазвичай наші оборонці зупиняють їх раніше, але такими способами противник виявляє українські позиції.
11: Російське командування намагається не перенасичувати ці групи своїм особовим складом для того, щоб їх було важче виявляти, відповідно важче знищувати. Але тим не менше ми бачимо і спроби застосування групи в кількості до відділення, тобто вони можуть висуватися в кількості 10-15 осіб і вже з наближенням до лінії бойового зіткнення намагаються розосереджуватися, намагаються діяти на різних ділянках одночасно для того, щоб в тому числі розтягувати наші вогневі засоби.
10: І росіяни посилили тиск на Харківщині, однак в районах Вовчанська ситуація стабільна, кажуть наші військові. Ворожі ДРГ роблять засідки і намагаються встановити місця дислокації дронарів, але наші бійці вчасно виявляють окупантів і знищують їх.
12: Мета – знайти коридори, щоб проскочити першу лінію бойового зіткнення, без самого бойового зіткнення. Тут вони проскакують силами ДРГ, наприклад, знаходять місце, де можна накопитися, і щоб потім можна було реалізувати диверсійні дії, чи, можливо, там якісь штурмові дії, або помахати своєю ганчіркою біля якогось населеного пункту, щоб заявити, що це їхній населений пункт.
10: На Херсонщині поблизу села Нова Кубань окупанти вдарили молнією по цивільній автівці і вбили жінку. Чоловіка, що був із нею, ушпиталили із численними пораненнями. І вже четверо постраждалих у самому Херсоні. Російський дрон атакував працівника обласної військової адміністрації неподалік дому. У лікарнях також чоловік та жінка, чию автівку вполював дрон, та перехожий, на якого безпілотник скинув вибухівку. Через масовану дронову атаку росіян на критичну інфраструктуру у Херсоні немає світла. На відновлення електропостачання знадобиться кілька днів, тож у деяких районах зараз не працює система оповіщення про повітряну тривогу. Херсонці без світла та води більше доби. Водоканал заживили від генератора, тож сьогодні почнуть давати воду. Щоправда, за графіком набрати питної води та зарядити мобільні телефони можна у пунктах незламності. Їх у місті 27 і працюють цілодобово.
13: Наразі енергетики вже працюють над усуненням наслідків цієї катастрофи і цього удару. Найближчі дні розраховуємо на подачу, але треба розуміти, що росіяни не припиняють атакувати інфраструктуру, тому ремонт може затягнутися. Що стосується води, то вода буде подаватися з 5 до з 7 вечора і з 6 до 8 ранку.
10: І зранку ворог атакував FPV дроном селище Кушугум. Одна жінка загинула і поранено чоловіка, повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації. Зо два десятки разів ворог протягом ночі атакував Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. У Нікопольському районі пошкоджені пошта, гімназія і приватний будинок. У Кам'янському під ударом була інфраструктура. У громадах вирували пожежі. Загалом від обстрілів потерпали 5 районів. Минулося, на щастя, без постраждалих. 114 ворожих дронів збили або подавили наші військові минулої доби над Україною. Сили ППО працювали на півночі, півдні та сході. Загалом ворог запустив 147 безпілотників. І летіли вони з різних напрямків Росії та тимчасово окупованих Донецька та Криму. Є влучання на 15 локаціях. Дональд Трамп відповів на запитання про додаткові ракети-перехоплювачі «Петріот» для України. На прес-конференції у Білому домі американський президент заявив, що США і так надали Києву багато боєприпасів. У дефіциті ракет звинуватив попередню адміністрацію. Водночас не уточнив, чи все ж готовий Вашингтон надавати відповідну зброю.
14: Ну, нам самим потрібно більше ракет. Дивіться, ми дали Україні величезну суму. Байден дав їм так багато безкоштовно, на 300 мільярдів доларів боєприпасів. Тепер ми відновлюємо запаси. Розумієте, ми безпосередньо не залучені до цієї війни. Нас розділяє океан, але мені дуже боляче бачити, як гинуть молоді люди.
10: Кім Чен Ин озолотився на війні в Україні. Блумберг порахував, підтримуючи Росію у війні проти України, диктатор отримав 22 мільярди доларів надприбутку. Пхеньян постачає Москві своїх солдатів та зброю, отримуючи натомість валюту та енергоресурси, що суттєво підтримує економіку режиму Кім Чен Ина. За даними видання, диктатор відправив на війну в Україні до 20 тисяч найманців, отримуючи по 2 тисячі доларів на місяць за кожного. Значна частина доходів залишається за межами Північної Кореї, оскільки Кім Чен Ин заблокований у міжнародній банківській системі, а деякі платежі здійснюються у вигляді передачі товарів та технологій. Очільник МЗС України відреагував на нові антиросійські санкції Великої Британії. За словами Андрія Собіги, у списку 19 фізичних і юридичних осіб, які допомагають Росії вести війну проти України. Під обмеження Лондона потрапили 6 російських банків. Британським компаніям заборонено контактувати з цими установами. Санкційний список поповнили і 4 російські енергетичні підприємства, індійська судноплавальна мореплавна компанія і 6 танкерів тіньового флоту Росії. Єдина фізична особа у переліку – громадянин Росії Олександр Жданов. Це власник хімічної компанії «Сілтрон», яка має стратегічне значення для російського уряду. Диверсію в аеропорту Лейпцига могла влаштувати іноземна держава. Так, міністр внутрішніх справ Німеччини прокоментував історію з дроном, зарядженим вибухівкою, який знайшли біля українського вантажного літака. Яка саме держава це організувала, посадовець не уточнив, але заперечив інформацію деяких ЗМІ про те, що нібито на нашому Ані були боєприпаси для України. Оператор аеропорту взагалі заявив, що борт був порожнім. Дрон з вибухівкою поблизу літака виявили у середу, вибуховий пристрій знешкодили. Аеропорт німецького Лейпцига є важливим вантажним вузлом серед літаків, що там базуються, і українські транспортні ани. У реабілітаційному центрі для ветеранів МВС розширюють перелік методів відновлення ерготерапії. Один із таких, що показав результат – мікрогрін. Це заняття, під час якого учасники вирощують мікрозелень, розвиваючи координацію рухів і дрібну моторику. Як проводять такі сеанси, які умови для реабілітації оборонців створили у закладі, бачила наша Анна Ужвенко.
15: Після тяжких поранень, ампутацій та полону.
16: Тут насправді тисячі таких історій.
15: Вони повертають до повноцінного життя.
17: Це надто важливо, щоб пройти повз.
15: Так, у провідній установі МВС ветеранам війни допомагають якнайшвидше пройти період реабілітації. Просторі світлі приміщення, безбар'єрний простір та сучасне обладнання – усе для ефективного відновлення.
18: У нас є дуже багато інноваційних історій, методів, технологій, засобів, які запроваджуються в ім'я наших поранених, в ім'я їхнього відновлення швидкого. Я можу сказати, що це і іпотерапія, це каністерапія, це різні види арт-терапій. Тобто у нас є дуже велика площадка тих методів і заходів, які ми впроваджуємо разом з нашими пораненими.
15: Серед таких заходів і мікрогрін – один із елементів ерготерапії. Він розвиває дрібну моторику, увагу та координацію рухів ветеранів.
18: Якщо до того ми думали, що це більше як розвага, то зараз фахівці-ерготерапевти і наші військові говорять, що це більше, ніж розвага, значно. Тому що це контактність, це спілкування під час мікрогріну, висадки гороху, інших культур.
15: Висаджує свій горох і боєць 20-ї бригади Любарт Валентин. Після поранення, яке він отримав у цьому році, йому ампутували руку.
19: Так, звичайно, сподобалось. Це дуже хороший спосіб для того, щоб відволіктись. Можливо. Зробити вдома якийсь сталаж разом з мікрогріном. Це також так може бути прикрасою інтер'єру.
15: Завжди поруч із ветеранами професійна команда медиків. Це люди, які підтримують та слідкують за кожним рухом.
20: Насправді, загально дуже багато пацієнтів, абсолютно різних. Потрібно розбиратися у многому, розуміти дуже багато чого, але справляємось. Дуже важливо, коли ти бачиш, як ти допоміг, що сьогодні там людина вже робить те, що вона не могла навіть там 2 дні тому, тиждень тому.
21: Станом на зараз у нас щоденно проходить реабілітацію близько 250 пацієнтів. У деяких випадках це більше, ніж 16 пацієнтів на людину. Але це постійне навантаження, ми до того звикли.
15: А з формуванням, відновленням необхідних документів, виплатами та банківськими картками ветеранам допомагають працівники супроводу. І це лише частина їхніх обов'язків.
22: Здійснюємо супровід не тільки поранених, за нами лежить ще функція – це супровід захисників, яких було звільнено з полону. Ми відновлюємо всі документи, паспорт громадянина України, яким є основний документ, від якого, скажімо так, все починається.
15: Так. Також вже після відновлення ветеранам допомагають зі вступом до вишів МВС та працевлаштуванням, як на бойові, так і на тилові посади.
22: Супроводжувала бійця, починаючи від моменту поранення, він має надважку ампутацію подвійну, і буквально місяць назад були подані документи на його працевлаштування і на навчання за спеціальністю психології в Національну академію внутрішніх справ.
15: Серед ветеранів, які проходять реабілітацію в установі, іноземці. Меттью зі США. 3 роки тому він переїхав в Україну, аби стати на її захист. Служив сапером, отримав тяжкі поранення близько 4 місяців тому.
0: Мене витягнули, зробили усе необхідне. Тепер треба лише вирішити одну маленьку річ з моєю ногою. А потім мене направлять до фахівців з протезування. Усі мої друзі, які були тут, отримали гарне лікування. І вони вже працюють з протезистами.
15: Тисячі ветеранів уже пройшли реабілітацію в установі. Тут вона безкоштовна. У подальших планах, кажуть представники МВС, впровадження нових методів для швидкого відновлення наших оборонців. Анна Ужвенко, Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
10: Новини будуть о першій. Далі працює Олег Білецький.
1: Чотирнадцять хвилин по полудню, вже тепер 15 фактично, та триває прямий етер. Ми розпочнемо, як і, на жаль, зазвичай, з повітряної небезпеки. Кілька регіонів зараз перебувають під такою небезпекою. Це Донеччина, Дніпропетровська область, там, бачу, 2 громади, так само кілька громад на території Харківської області, ну і окремі райони Сумської області, це прикордоння передовсім, там так само лунає сигнал повітряної небезпеки, ну і так само частково це Одещина, Миколаївщина і Херсонщина, а в минулій годині повітряні сили також попереджали про дрони, які з моря летять на місто. Російські дрони, які росіяни запускають з території здебільшого окупованого Криму. Українські дипломати щодня працюють із партнерами, аби отримати ракети для ППО, особливо антибалістичні, заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга. Водночас, за його словами, Київ активно просуває локалізацію виробництва критично важливого озброєння. Через війну на Близькому Сході отримати ракети ПАК-3 стає дедалі складніше, тому розвиток власного виробництва є одним із ключових пріоритетів. Почуємо.
2: Ми буквально б'ємося за кожну ракету, і сьогодні в президента ще будуть окремі наради з цього приводу. Зараз в Києві проходить нарада послів, кожен посол зараз від вчора, і не лише від вчора, він це на щоденній основі працює над отриманням ракет, особливо антибалістичних. І з американською стороною ми працюємо, в тому числі вже відбувалися і відбуватимуться консультації.
1: Дональд Трамп відповів на заклик Володимира Зеленського надати Україні далекобійні ракети та додаткові системи «Петріот». Американський президент заявив, що дефіцит боєприпасів – це наслідок рішень попередньої адміністрації. Водночас Трамп не повідомив, чи все ж Вашингтон готовий передати Україні відповідне обладнання. Ось пряма мова.
14: Ну, нам самим потрібно більше ракет. Дивіться, ми дали Україні величезну суму. Байден дав їм так багато безкоштовно, на 300 мільярдів доларів боєприпасів. Тепер ми відновлюємо запаси. Розумієте, ми безпосередньо не залучені до цієї війни. Нас розділяє океан, але мені дуже боляче бачити, як гинуть молоді люди.
1: Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, виходить з нами на прямий зв'язок. Доброго дня, мої вітання.
23: Добрий день, вітаю вас.
1: А яким чином ви трактуєте слова Дональда Трампа? Тому що це не є ні, це є радше нам самим потрібно. Ну а далі там другу частину цього речення можна по-різному продовжити.
23: Ну, ви знаєте, я думаю, що тут багато до чого можна давати коментарі. І те, що війна, яка відбувається між Росією та Україною, російська агресія проти України, вона за океаном, за тисячі кілометрів, а наче Іран, яким воює Трамп зараз вже скільки місяців поспіль, десь знаходиться поруч, це просто дивно. І одна війна абсолютно надумана, на якій витрачає ці озброєння, ці ракети, зокрема «Патріот», відстоювати Трамп і Америка, а інша війна дійсно важлива для майбутнього світу, зокрема для американських інтересів в регіоні і таке інше. Це перший момент. Другий момент, ну дійсно він витратив дуже багато патріотів, от, хоча його попереджав його військовий, зокрема керівник об'єднаного комітету начальників штабів, от пан Кейн, який казав, що ще до початку війни з Іраном, що на тривалу війну може не вистачити боєприпасів і зброї може не вистачити. Та так воно і сталося. І, значить, зараз його попереджають, що несерйозний удар новий по Ірану вже немає. В нього зброї, да, але він обурюється, коли про це дізнається преса. Ну, дійсно, патріотів не вистачає, виробляють їх недостатньо для того, щоб було, ну, більше достатньо і американцям, і українцям, інше вже я вже не кажу. Там є країни, які очікують патріотів, але їм сказав, ви чекаєте ще, це не скоро отримаєте, навіть ті, які заплатили за них. Ну, є проблема, це є проблема, звісно. Тому я думаю, те, що план Цибіга, наш міністр закордонних справ, каже, що будуть шукати, це правда, але багато не знайдемо, хоча б щось. Інший варіант, дійсно, те, що ви говорили в підводці до нашої розмови, що треба розробляти свою ракету антибалістичну, ми це робимо. Але, знову ж таки, ми ж розуміємо, що тут не можна це зробити за один день. Навіть якщо там вона вже буде готова, то, знову ж таки, треба ще розробити це виробництво. І щоб він працював, і щоб вона в достатній кількості поступала до наших збройних сил. Тобто зараз є така певна криза для беззахисності України перед російськими ударами. Тому, знаєте, зараз ця війна нагадує поєдинок двох боксерів, але вони обмінюються ударами, але при цьому не захищаються. Тобто ми б'ємо по російських об'єктах, вони не можуть їх захистити. І вони б'ють по наших містах, по Києву, по Одесі, ми теж і, ну, ми не можемо захиститися від балістичних ударів. Це складний момент для України. От, треба щось думати, але прямо зараз, знаєте, тут не лише від Трампа залежить те, що чи буде знайдено вихід із положення. А лише такий ще закид йому, на що було говорити, що він передасть нам технології, і повторити це знову на саміті НАТО в Анкарі, а потім відійти без своїх обіцянок. Хоча, знову ж таки, навіть якщо воно буде реалізовано, воно то вийде за багато часу ще забере, перш ніж за цих технологіях буде можна виробляти ракети «Патріот» українцям чи європейцям, чи нам обом спільно якось. От. Але чому тоді, знову, знаєте, це класичний Трамп. Знову що сказав, потім забрав назад. Ну і звинувачення попередників, і ці 300 мільярдів, яких не було, ну це вже класичний Трамп.
1: Ви згадували про Андрія Собігу, ви теж говорили тут перед тим, як почати розмову, та про ці заклики до українських дипломатів. І це, до речі, не перший такий заклик працювати на цьому поприщі, аби, ну, бо кожна ракета важлива, або антиракета, якщо хочете. Чи ви бачите потенціал в такій діяльності? Тому що, ну, розуміємо, що знати, де такі ракети на озброєнні якої країни є, ми можемо. Але це не означає, що ці країни нададуть, тому що є там свої електоральні цикли, в кожній країні нормальні є опозиція, яка це скритикує, і так далі, і так далі.
23: Так, я згоден, ми не лише можемо знати, ми знаємо, які країни мають такі ракети, і більш-менш, я думаю, знаємо скільки. Працювати з ними напряму, я думаю, можна і треба, ну, принаймні спробувати, да, якось з ними домовлятися. Ці країни можуть мати щось важливе отримувати від нас, ми можемо їм щось запропонувати, хто зна. Ще один потенційно важливий шлях, це все ж таки працювати через керівництво НАТО, зокрема, бо я думаю, що йдеться скоріше за все про країни, і переважно, які є членами НАТО. От, і тому пан Рюте начебто обіцяв нам, і ми чуємо, що він працює з цими країнами, з тим, щоб отримати якісь ракети для України. От, і для них, мабуть, от така колективна безпека, вона важлива. Я думаю, принцип такий, коли будуть з ним розмовляти інші країни, члени того ж самого альянсу, просити, щоб вони передали щось в країні, Україні. Ще один момент, який от спав на думку в останні дні, це те, що ці розмови про те, що Росія може напасти на країни Європи і інші, зокрема, члени НАТО і ЄС, мав на меті, зокрема, їх спонукати хвилюватися і зберігати, знаєте, ці ракети, зокрема, різні протиповітряні системи для себе, боючись того, що Росія нападе, то треба буде їх використовувати для захисту власної території. Замість того, щоб поділитися з Україною. Що це, я думаю, могло бути на меті цієї спецоперації такої інформаційної про те, що там Європа має хвилюватися, що Росія не сьогодні-завтра почне атаку на них. Ну, це просто думка, знаєте, в контексті того, про що ми з вами сьогодні розмовляємо. А так, українським дипломатам, ну, ви знаєте, останні 4,5 роки наша зовнішня політика, дипломатія має підпорядковане значення і функцію. Все для війни, да, все для фронту, так казав колись, да, у Другій світовій, в колишньому Радянському Союзі. Да, от, і так для нас і є. Взагалі-то вона не має іншої важливої мети перед собою, ніж допомогти країні вистояти всі війні. Тому, ну, зараз найбільш важлива пріоритетна, абсолютно імперативна така задача, завдання таке, це дійсно знайти хоча б якісь ракети. Хтось каже, що багато ми не знайдемо. Це правда, але за умов, коли кожна збита російська ракета може означати кілька збережених життів, це тим не менш все одно важливо.
1: У липні цього року винищувачі НАТО на 250% частіше піднімалися для перехоплення російських літаків біля східного флангу Альянсу. Про це повідомило командування Об'єднаних сил НАТО. Російська авіація масово ігнорувала міжнародні правила безпеки, борти летіли без планів польоту із вимкненими транспондерами. Зокрема, днями польські винищувачі вже двічі перехоплювали російські розвідники Іл-20 над Балтикою. Один із них за 56 кілометрів від міста Кошалін через зростання кількості провокацій, сили НАТО переведені у режим підвищеної готовності. Ну, бачите, не випадково ця вся історія розгортається, тому що помилитися можна раз, а не системно, знаєте, літати нікого не попереджаючи про це. Як вам реакція і чи можуть партнери наразі реагувати в інший спосіб, аніж це є зараз, коли це таке перехоплення фактично і, ну, така от робота?
23: Я думаю, що ні. Я думаю, що вони мають вже усталений такий формат реакції, тобто моніторинг, слідувати, розуміти, де там російські пересуваються, підніматися в повітря, щоб їх перехоплювати. Це стандартний підхід ще з часів холодної війни, бо Радянський Союз таки робив, і Росія продовжувала. Зараз просто більше такого. Зараз ми все бачимо це ж в контексті через призму війни російської проти України. Знову ж таки, це і нагадування про загрозу з боку Росії, бо вони хочуть, щоб Захід злякався, не зв'язувався з Росією, мабуть, подумав про те, щоб не підтримувати далі Україну, бо бачите, ми можемо і вам щось неприємне зробити. Це і перевірка просто їхньої готовності, і готовності власних збройних сил, перевірка своїх повітряних сил. Це, я думаю, і те, щоб, скажімо, літаки, які хтось міг би думати передати Україні, знову ж таки, нам потрібні, да, бо для нас теж залітають російські літаки. А літаки, до речі, повертаючись до попереднього питання, наскільки я розумію, хоча я не є військовий експерт, але я чую це, читаю в статтях військових експертів, що літаки от на озброєнні України, вони теж вони перетворюються в певну силу проти цих ракетних ударів, бо вони можуть збивати і дрони, і ракети, і вже було багато таких прикладів. Більш того, багато хто зараз з американських військових експертів кажуть, що адміністрація Трампа могла б швидко передати певні ракети, які використовуються літаками. Да, типу ракет «Ерам», які вже нам передавали американці, передати їх більше. Вони б дозволили краще бити українським пілотам, бити об'єкти на території Росії, зокрема, ті, з яких запускаються ракети по Україні. Тобто оця ідея, що нам треба допомогти Україні бити по не по вже ракетам їх збивати, а по тих об'єктах, з яких вони запускаються, ну, вона, в принципі, перспективна. Да, бо інакше ми в такі, знаєте, входимо в таке протистояння, в якому, ну, важко бути на горі, да, перемогти, тому що все одне Росія виробляє дуже багато ракет, більше, ніж виробляє Raytheon з Lockheed'ом тих патріотів. Тому, в принципі, все одно це проблема. ще й вважаючи, що зазвичай до двох патріотів, мабуть, на одну балістичну ракету. Це такі типу стандартний така норма. Тому от скоріше треба дійсно працювати над знищенням тих об'єктів, які виробляють російські ракети, і тих об'єктів, які їх запускають. Хоча те теж можна зрозуміти, що їх дуже багато, зокрема російські літаки, стратегічні, які їх запускають, вони теж їх теж ще лишилося на жаль багато, і вони можуть з будь-якої точки повітря теж запустити ці ракети. Але, мабуть, все ж таки на перспективу це більш потенційно перспективний, знову ж таки скажу, шлях боротьби з ворогом в цьому питанні.
1: Згадаємо знову про Дональда Трампа. Він став на захист міністра оборони Піта Гегзета, міністра війни, так ще називається, та на тлі повідомлень про можливий дефіцит американських боєприпасів. Президент назвав такі публікації фейковими новинами і заявив, що повністю довіряє главі Пентагону. Нагадаємо, днями американські ЗМІ інформували, що під час зустрічі у Кемп Девіді Трамп вимагав від Гегзета пояснення через ситуацію із запасами зброї. За словами журналістів, президента нібито обурило те, що його могли неправильно інформувати про запаси боєприпасів, які можуть бути необхідними штатам для ведення військових операцій. Ну, бачите, те, що зараз Дональд Трамп стає на бік Піта Гегзета, однак не виключає того, що така суперечка могла мати місце. Чи все ж таки це взаємовиключні речі?
23: Ні. Я думаю, що він просто політично прикриває свого міністра оборони, бо він йому не подобається. Серед факторів, чому подобається, до речі, те, що гарно виглядає в кадрі. Оце Трамп завжди повторює, що оцей міністр оборони, він дуже гарно виглядає в кадрі, тому це плюс. Інший плюс – дуже любить війну. Якщо міністр оборони, а зараз ще й війни, дійсно по-новому, по новій назві, то це для Трампа, мабуть, фактор важливий. Те, що абсолютно лояльний, для нього, це найбільш важливо. Суперечка мала місце, це ми розуміємо. Трамп любить скидати провину себе на інших, бо якщо Трамп був тим самим політиком, який приймав рішення щодо війни з Іраном, і наполягав на тому, що треба починати війну, то зараз він буде шукати оцих цапів відбувальів, на яких можна звалити потім, якщо що вони не зробив обізнаним з того, скільки в нас є якої зброї, хоча все йому говорили. І зараз дійсно така незручна ситуація. Вже зрозуміло, що Іран стратегічну війну виграв, що Америка в халепі тут, а ще й не вистачає зброї для нового удару, який би хотів, мабуть, зараз Трамп нанести. Вже йому просто кажуть, що у нас не вистачає зброї. Тому це проблема. Це велика проблема для нього політична, але для нас переважно через те, що ця нікому не потрібна війна з Іраном така тривала, що вона дійсно на неї американці витратили стільки боєприпасів, які б дуже були б нам доречні. Не лише патріоти, а й томагавки, які ми просили не так давно в адміністрації. І наша адміністрація схилялася до того, щоб трохи дати нам. Але тим не менш вони не дали, або томагавків там обмежена кількість, і вони витратили, я так розумію, десь 2/3 з того, що мали перед війною вже на цій війні проти Ірану. Тому це проблема. А всередині адміністрації Трампа так, це зазвичай така принцип, така норма, що вони будуть з'ясовувати стосунки, і Трамп буде на якомусь етапі він пожертвує цим Гексетом, можливо, вище до проміжних цих виборів на початку листопада. А щоб показати, бачите, там він втягнув мене в війну, там неправильно інформував там про якісь речі.
1: Ну так, це вже ми проходили, або Дональд Трамп проходив, наприклад, із Ілоном Маском, тому десь таким чином може і виглядати в перспективі, але час покаже. Володимир Дубовик, я вам вдячний, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова з нами на зв'язку. Тим часом у Росії з самого ранку горить черговий склад Wildberries. Цього разу під атакою було підприємство в місті Єкатеринбург. Місцеві повідомляють про низку вибухів і про масштабну пожежу після декількох влучань. Атакують дрони і об'єкти на території тимчасово окупованого Криму. У медіа інформують про прильоти у Феодосії, ймовірно, по скупченню російської техніки. Вибухи лунали і в районі Алушти, Гвардійського та в Керчі. Українські удари по гуртівнях Wildberries поглибили кризу в банківському секторі Росії. Про це свідчать дані служби зовнішньої розвідки. Зокрема, найбільші російські банки, це Сбір та ВТБ, фіксують стрімке зростання проблемних кредитів та масові прохання щодо реструктуризації. Також майже на 50% зросли прострочені іпотечні платежі. Ну і через збитки банки змушені скорочувати штат і збільшувати резерви під ризикові позики. Владимир Путін змусив Центральний банк Росії знизити облікову ставку до 14%. Про це інформує агенція Bloomberg. За даними видання, очільник Кремля вперше за роки прямо втрутився у грошово-кредитну політику регулятора. Аби приховати тиск та фактичну втрату незалежності, Центральний банк Росії вперше знизив ставку без оприлюднення економічних прогнозів. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, виходить до нас на прямий зв'язок. Доброго дня, мої вітання.
4: День добрий.
1: Ось це втручання Владимира Путіна фактично в функціонал банківської системи і того, як функціонує центральний банк. Про що воно свідчить?
4: Ну, було 14.25, стало 14. 0.25 вони знизили облікову ставку. Але є купа інших цікавих показників, які реально свідчать про те, що робиться в фінансовому секторі Російської Федерації. Пункт перший. З січня місяця цього року по червень, власне, ці цифри оприлюднені в Центробанк Росії, загальний обсяг залишків на рахунках російських громадян зменшився на 1 трильйон рублів. Так, формально це, може, цифра не така і велика, тому що там залишків 60 трильйонів. Але це вперше практично за дуже довгий період часу. Ті заяви, що були і від Набіуліна, і від Сілиянова, про те, що єдиний ресурс, який лишився в Російській Федерації для відновлення російської економіки, це кошти на рахунках громадян, вони спрацювали однозначно. А люди, які пережили 90-ті роки і пам'ятають конфіскаційні грошові реформи, вони ж що зробили? Зразу побігли знімати гроші з банку. Ну, тобто, мінус трильйон. Ну, перший показник, так? Для того, щоб якимось чином хоча б формально збільшити привабливість депозитів, російські банки почали активно підвищувати ставки по депозитах до 13,5. Це, дивіться, оця різничка між обліковою ставкою і ставкою депозитів, вона надзвичайно маленька лишилася, що говорить про те, що ну, в дійсності ситуація є надзвичайно складною. Третій момент. З червня місяця, по суті, не проводяться жодні аукціони по продажу федеральних позик. По великому рахунку, це лишалася одна з дієвих механізмів покриття дефіциту російського бюджету через продаж облігацій федеральної позики, в першу чергу банківським структурам. В силу того, що реального ресурсу не вистачає, люди забирають гроші з банків, кредити не повертаються, в банків реально немає на сьогоднішній момент вільних фінансових коштів, з червня місяця не проведений жоден аукціон по декілька разів. Він проводився і відмінявся в зв'язку з тим, що не було бажаючих купити в облігації федеральної позики. Наступний момент, надзвичайно цікавий. Ще до подій з Wildberries на Санкт-Петербурзькому економічному форумі дуже багато говорилося, що фінансовий стан російської економіки, а зокрема малого і середнього бізнесу, надзвичайно важкий, і 80% підприємств малого і середнього бізнесу ще до Wildberries відчували достатньо серйозні фінансові проблеми. Сбербанк Росії на минулому тижні оприлюднив аналітичну довідку з коментарями Грефа, який написав, що кредитні комітети Сбербанку Росії перетворилися на підрозділи, які займаються питаннями реструктуризації раніше наданих кредитів, а не видачі нових. І це в дійсності так і є, тому що ситуація в фінансовій сфері російської економіки надзвичайно важка. Ті кредити, які понадавалися малому і середньому бізнесу, надзвичайно важко повертаються або не повертаються зовсім. Абоненти Wildberries позвернулися активно щодо пролонгації кредитів, реструктуризації в зв'язку з ударами і втратою активів кредитних договорів, а люди ж ідуть забирати свої кошти з банків. Тобто на сьогоднішній момент достатньо багато банків звернулося до Центробанку Росії за стабілізаційними кредитами, тому що немає чим віддавати кошти з депозитів, які закінчились. Тобто оця ситуація, вона є в дійсності надзвичайно складною, а коли ми говоримо про Валберіс і достатньо багато обговорюємо, ну дивіться, що треба розуміти. 80 мільйонів російських громадян були абонентами Валберіс. 80 мільйонів. При 136 взагалі цього населення Російської Федерації. Практично там більше половини. І, відповідно, ми говоримо ж там про Сбербанк, але ВТБ ще більше от влетів в проблематику, тому що він викупив 5% Wildberries, він активно відкривав і кредитував рахунки, і кредитував абонентів Wildberries. І сьогодні в нього величезні фінансові проблеми, тому що ну, кредити не повертаються, а ті гроші, що були взяті з ринку, їх треба віддавати. Ну, тобто, безперечно, ті всі удари, вони надзвичайно жорстко б'ють по фінансовій системі Російської Федерації. І треба розуміти, що це ж не кінець. Ну, тобто, ми маємо розуміти, що власне механізм примусу до миру, він достатньо активно працює.
1: Ну, бачите, механізм, про який навіть говорять вже там інституційно, та, тобто, коли там спеціальна операція має проводитись щодо санкцій, щодо теж далекобійних санкцій, бо так це називається. Якщо говорити про можливості відновлення, ну, бо одна справа – це НПЗ, це відбудова фактично, інша історія натомість – це удари по торгівельних і логістичних центрах.

0: збитки через втрату складських приміщень, це раз. І Валберіс понесла збитки через... коли ми з вами говоримо про умови надання, про оферту надання послуг, там були достатньо жорсткі вимоги, слава Богу, або не слава Богу, в залежності від того, як підходите. Валберіс за тиждень до початку обігу, до початку обстрілу, поміняла оферти і зняла з себе всю відповідальність щодо тих складів, що там, щодо тих товарних позицій, що були на складах. Так що, власне, частину питань вони зняли, але... На сьогоднішній момент прямі збитки оцінюються в 600 мільярдів російських рублів, а я бачив, от Блумберг написав, фактичне відновлення складських приміщень і відновлення логістики обійдеться Wildberries в 1 трильйон. Ну, таких грошей точно немає. І от відверто кажучи, ситуація вкрай важкою, тому що коли ми з вами оцінюємо вплив Wildberries на економічні процеси в Російській Федерації, то це не просто логістичний центр, це система логістики, яка забезпечувала левину долю торгівельного обороту в межах Російської Федерації. Більше того, вона є реально законною ціллю українських дронів по дуже цікавій причині. Коли уважно подивитися, що було ще до обстрілів, то там був цілий підрозділ, який називався «Все для СВО». Ну, тобто Wildberries активно торгувало реманентом, активно торгувало тими товарними позиціями, які активно використовувалися під час агресії Російської Федерації в Україні. Так що тут якраз все зрозуміло. До речі, є надзвичайно цікавий момент, як швидко конкурент Wildberries Озон, скажімо так, перевзувся в стрибку, так можна це називати. Вони зараз, на сьогоднішній момент, повністю відмовилися від постачання товарних позицій на Кримський півострів. Пояснивши це тим, що вони можуть відправляти товарні позиції за кордони Російської Федерації тільки до певних країн, там Азербайджан, Казахстан і так далі. А Крим на сьогоднішній момент не відноситься до тих принадлежності до тих країн, з якими Озон має економічні стосунки. До речі, ті заяви на офіційному сайті Озону сколихнули реально сьогодні російські пабліки, тому от цікавий момент.
1: Ну, бачите, так. Якщо це породжує таку дискусію або такі, знаєте, емоції, то це теж додатня вартість до того всього. Ми з вами здебільшого говоримо і, в принципі, профільно ви говорите про гроші, але це річ, яка, знаєте, грошима не обчислюється, але, тим не менше, до справи докладається. Росія у липні збільшила видобуток нафти, однак уже цього місяця країна-агресорка може зіткнутися з новим падінням показників. Агенція Reuters пише, що минулого місяця видобуток зріс близько на 100 тисяч барелів на добу. Водночас нові удари по російських нафтопереробних заводах і проблеми з експортною логістикою можуть змусити Москву скоротити виробництво. До слова, саме нафта і нафтопродукти залишаються одним із головних джерел доходів російського бюджету. Наслідки в більш далекосяжній перспективі, бачите, тому що у них від місяця до місяця по-різному це виглядає, і там дивним чином, можливо, але минулого місяця, в липні, як пише Reuters, їм таки вдалося збільшити виробництво. За рахунок чого?
0: Ну, слухайте, дивіться, я люблю дуже сильно наших європейських партнерів такою щирою великою любов'ю. Я поясню, чому. Європейці, на жаль, не можуть напрацювати якоїсь спільної позиції з приводу російської нафти. І це далеко не так смішно, як здається. Якщо пам'ятаєте, що в 20-му пакеті санкцій виводилися пропозиції щодо повної заборони транзиту, щодо повної заборони використання європейських танкерів, щодо повної заборони проходження російських тіньового танкерного флоту через датські проливи. Ну, тобто там багато чого пропонувалося. І, знаєте, таке невелике дежавю. Зараз ведуться 22-й пакет, і ми вже маємо заяву від Греції і Мальти, що вони будуть блокувати будь-які рішення щодо власне введення додаткових санкцій проти російської нафти. Здавалося би, чого? Є дуже цікаві цифри, що починаючи з 24-го року, за 3 роки Греція заробила 3 мільярди євро, здаючи у фракцію

0: компаніями юрисдикції Греції танкерів для продажу російської нафти. Ну, тобто на сьогоднішній момент ми маємо достатньо серйозну розбіжність в національних інтересах цілого ряду країн, і тому поки що по Балтиці, а саме 80% експорту російської нафти йде Балтикою. Саме по Балтиці сьогодні і далі пливуть танкери, і далі продають нафту. Тобто, коли ми з вами говоримо про логістичні проблеми, вони були б набагато більші, якби наші партнери з Європи нарешті визначилися щодо національних спільноєвропейських інтересів. На жаль, Європа навіть не конфедеративна держава. Це об'єднання незалежних країн, які мають реально абсолютно різні національні інтереси. Тут, безперечно, ми дуже дякуємо Великій Британії, яка створила, яка на минулому тижні оголосила про новий пакет, де були збільшена кількість танкерів підсанкційних і так далі. Але в будь-якому випадку європейська позиція є надзвичайно важливою. Тому, коли ми з вами оцінюємо перспективи доходів Російської Федерації від нафти, а це по прямих розрахунках 35% російського бюджету – це нафтодолари, а в непрямому розрахунку – до 50%. То треба розуміти, що будь-які санкційні обмеження з приводу російської нафти дуже суттєво б'ють по доходах російського бюджету.
1: Дякую. Дякую за розмову. Олег Пензен, нагадаю, член економічного дискусійного клубу з нами на прямому зв'язку. Падіння підтримки вступу України до ЄС серед поляків зумовлене побоюванням економічної конкуренції в агросекторі і транспорті, напругою у відносинах та російською пропагандою. Про це заявив посол України у Польщі Василь Боднар. За його словами, більшість поляків підтримують євроінтеграцію Києва, але за умови виконання всіх вступних вимог. Дипломат також наголосив, поточні опитування є сигналом, що підтримка не гарантована наперед, а з побоюваннями польського суспільства потрібно працювати. Почуємо.
2: Поляків питання. Для пересічних поляків питання вступу України до Європейського Союзу пов'язане з суспільною думкою щодо України загалом. На додаток, від деяких польських політиків лунають заяви про заборону на вступ України до Європейського Союзу, про вимогу референдуму і багато інших пропозицій. Але з цією темою можна і треба працювати. А нинішнє опитування я вважаю сигналом, що ми не можемо розслаблятися, що польська підтримка не гарантована наперед. Василь Боднар, посол України в Польщі.
1: Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у період 2010-2017 роки, з нами наживо. Мої вітання, доброго дня.
3: Щирі вітання вам та глядачам.
1: Отже, пан Боднар, посол України у Польщі, говорить про те, що із цією ситуацією треба працювати, з суспільними настроями, очевидно, в Польщі треба працювати. Я думаю, що тут можна додати і чинник політичний, тому що комунікація на рівні політичному, вона теж має відбуватися. Ну, от, наприклад, два дні тому в Києві був представник до справ України, пан Коваль, представник або посланець з польського сейму. Але питання, наскільки ефективно така комунікація, ось ці всі моменти, вони впливають на наше порозуміння?
3: Ну, посол правильно сказав, треба комунікувати. І питання в тому, а хто ж буде комунікувати з польським суспільством? Ну, для того є наше посольство, розумієте? І, на жаль, я бачу, що виступів наших дипломатів в польському інформаційному просторі, ну, маловато, якщо взагалі не бачу. Я його не бачу. Ну, Макс, сподіваюся, що десь вони є, просто їх не видно, вони щось не опубліковані. Тому, що хтось інший буде з польським суспільством комунікувати, крім нас самих, ну, навряд чи. Будемо комунікувати з польськими посадовцями – це важливо, це потрібно. Але, правильно сказано, треба тримати пульс в тому, про що думають поляки, і їх побоювання розвіювати. Для того, щоб розвіювати ці побоювання, треба, мабуть, постійно на перших каналах Польщі виступати з інтерв'ю на відомих польських газетах, робити це системно от, і так далі. І якщо такого не було, то треба це зробити. А якщо ми його не зробимо, то треба не просто говорити про те, що нема гарантованої підтримки Польщі нашому вступу в Євросоюз, а треба говорити про те, що буде гарантоване блокування Польщею вступ в Євросоюз України. студія.
1: Ну, бачите, тут ось ця присутність в польському медійному просторі, вона однак є, і я особисто можу сказати, що пан Боднар, він присутній, і на тих перших каналах, про які ви говорите, ну, конкретно можу називати. Та співпраця або там поява в ефірі телеканалу Polsat News присутня. TVN24, найпопулярніший польський інформаційний канал, пана Боднара туди запрошують. Газета Виборча так само, він там є, і говорити, що цієї активності немає, це теж буде неправильно, і я є свідком цієї активності щоденної такої в Польщі, та, але постає інше питання, наскільки це впливає на порозуміння?
3: Впливає дуже сильно. Якщо таке, я дуже добре. Я просто зайшов на сайт посольства, і там цього нічого не видно. Угу. Розумієте, в чому справа? Якщо є такі великі досягнення, це хороші досягнення.
1: Ну, це факт.
3: Вони мають бути відображені на сайті посольства. Я зайшов, нема нічого, розумієте? Тому і про це й сказав, не просто ж так. Тим паче, я Польщу вів в МЗС свій час особисто, спочатку 90-х років, розумію, які там настрої були і тоді, і пізніше, і так далі. Отже, партнер непростий, начебто часто нас підтримує і так далі, але головне небажання того, щоб Україна стала Євросоюзі, це ну, чисто егоїстичні певні міркування польських фермерів і деяких бізнесменів. Зараз Польща отримує допомогу Євросоюзу, так би мовити, щорічну, не якийсь кредит, як ми нам дають в кредит або в борг, 80 мільярдів євро просто в рік Польща отримує на розвиток різних галузей своєї промисловості, агросектору і так далі. І, звісно, там є такі люди, які мислять егоїстично, і вони говорять про те, якщо вступить Україна, то ми цих 80 мільярдів не побачимо. От, навіщо нам цей конкурент і так далі? Це при тому, що коли Польща вступала в Євросоюз там, в 2004 році, це ж могли сказати і німецькі фермери, і голландські, і французькі, якісь бізнесмени, бельгійські і так далі. Між тим, ніяких проблем ніхто не чинив для того, щоб дешевші польські товари будуть заходити на європейський ринок. А от зараз, якщо заходять українські товари, то, на жаль, це стає проблематичним для поляків. Це проблематично не для поляків, а для окремих людей, які займаються бізнесом, тому що дешевші товари на європейських полицях – це значить, і всі європейці виграють, вони платять менше грошей за якісні товари, розумієте? А хтось, хто наживався на цьому, значить ця нажива в нього пропадає. Тому ось і це головна ідея цих людей, які наживаються, щоб треба заблокувати, але заблокувати відверто якось соромно, тому йдуть через проблеми історичного минулого і так далі, які ми зараз і обговорюємо. Тому дуже важливо, щоб це говорилося у інформаційному просторі в польському. Лунали, продовжували, якщо це є, наші виступи, дискусії. Ну і, власне кажучи, щось і зустрічі наших істориків треба продовжувати і виясняти по волинській трагедії якісь нові деталі, тому що вони з'явились саме з польського боку, а не з нашого і так далі. От з тим, що по великому рахунку в історичному плані Україна більше постраждала в десятки разів, я кажу вам як історик професійний, в десятки разів, це панування першої, другої Речі Посполиті було нещасливий період життя українського народу. Між тим ми цим нічого не плачемось, не кричимо і нічогось не вимагаємо. Студія.
1: Ну, тут, бачите, політичний сучасний зріз, він має вплив неабиякий, та? Тому що це така придатна тема для того, щоб на цьому заробляти політичні дивіденди, хоча не єдина. Я тут зараз поясню, про що йдеться. Польська опозиційна партія, найбільша опозиційна партія «Право і справедливість» обіцяє депортувати з України українських чоловіків призовного віку, які працюють неофіційно. Про це під час презентації нової програми партії заявив євродепутат Тобіаш Бохенський. За його словами, якщо ПІС повернеться до влади, цей крок стане одним із перших, аби допомогти Україні у війні проти Росії. Політик наголосив, що депортовані військовозобов'язані матимуть можливість захищати свою батьківщину, а Польща надасть у цьому безкомпромісну підтримку. Ну, слухайте, тут неозброєним оком видно таке, знаєте, політичне заангажування цієї фрази, цієї тези, я би навіть так сказав. Питання тільки, як на неї реагувати?
3: Ну, треба працювати легально. Я так вважаю. Як в Україні, так і нашим громадянам за межами України. Тому, якщо хтось працює нелегально і комусь це не подобається, це абсолютно нормальні речі.
1: Але, можливо, тут історія в іншому, тому що там питання нелегальної роботи, воно регулюється законодавством, і закон чітко реагує на це. Та? Але коли це підіймається на політичні гасла, мені радше про це йдеться.
3: Да. Ну і з другого боку, чи зацікавлена Україна, щоб прибули до нас громадяни, все-таки поверталися чоловіки. Хтось тут воює, хтось на собі тягне цю війну на своєму горбу, а хтось десь живе іншим життям. Тому нам за них переживати, ну добре, можемо, але мені здається, тут отут уже інша трохи тема, розумієте? Тут трохи інша тема. От тому щодо чоловіків, ну було звертання і наших властей про те, що можливо їх скеровувати на батьків. Я вам скажу, що це священний обов'язок кожного чоловіка захищати свою батьківщину. Розумієте? Священний обов'язок, це вимога Конституції. От, а вони не повертаються. Тому якщо хтось каже, що вони поверталися, ну я ну це їх питання, але нічого такого надзвичайно складного я не бачу. Студія.
1: Зараз про інший дещо вектор. Та це теж за кордон, хоча не сусіди, але все ж таки країна теж важлива, попри все. Та про це детальніше поговоримо. Володимир Зеленський цієї суботи вперше прибуде з офіційним візитом до Сербії. Про переговори повідомила канцелярія сербського президента Олександра Вучича. У Белграді заяви глави держав планують обговорити євроінтеграцію, економічне та енергетичне співробітництво. Ну і варто нагадати, у липні Вучич відвідав Київ, де заявив, що не повністю задоволений обсягом допомоги Україні від Сербії. При цьому він відмовився підписати спільну декларацію саміту щодо підтримки Києва та посилення тиску на Росію. У нас буквально одна хвилина залишається, але що цей візит мав би змінити, тому що Сербія країна непроста зі своїми сентиментами по відношенню до Росії, ну і зі своїм політичним, скажімо, кліматом?
3: Непроста, але важлива. Нам всі країни важливі. Ми до цих пір купили вже на 900 мільйонів євро озброєнь. У Сербії вже підходимо до мільярда. Іншим країнам високорозвинутим ще й далеко до того, до цих цифр. Зрозуміло, що у нас не більше, це все напряму працюється, зрозуміло. Між тим, ВПК там дуже серйозні, ці всі зразки нам відомі, це, правда, старі радянські зразки, але вони у нас застосовуються в армії і так далі. Інші речі у нас на підході угода про вільну торгівлю, ми вже дуже давно на неї працюємо, і було б непогано її фіналізувати. Ну, власне кажучи, все-таки Сербія також іде євроінтеграційним шляхом при всіх серйозних сентиментах в адресу Москви. От, і ми йдемо в Євросоюз. Так що нам є ще багато спільних інтересів на цьому євроінтеграційному шляху. І це дуже добре, що наш президент їде в Белград.
1: Олександр Левченко, та я вам вдячний, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у період 2010-2017 роки. З нами щойно наживо. За коротку мить новини.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Захист держави.

0: Ми не обирали часів, у які народжуватися. Але обираємо творити свою епоху. Це наша країна, наш світ, наше життя. Сьогодення належить нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає, єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
1: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
2: З нами ти серед своїх.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Новини в ефірі. Розповідаємо про все найважливіше на 13-ту годину у студії Марина Кухар. Зранку дрони завітали за 1500 кілометрів від українського кордону до російського Єкатеринбурга. У місцевих фабриках повідомляють про атаку на черговий склад Wildberries. Уночі дрони атакували тимчасово окупований Крим. У Феодосії попередньо був приліт по скупченню російської техніки. У Гвардійському горить військовий аеродром, з якого запускають шахеди по Україні. Цей удар підтвердили у Генштабі ЗСУ і додали, що уразили там склад із дронами. Окрім того, на тимчасово окупованому півострові наші вивели з ладу ворожу радіолокаційну станцію раннього виявлення, а у Кримській Оленівці та Залізному порту на Херсонщині пошкоджили наземні ретранслятори управління дронами. На Запоріжжі уражено склад паливно-мастильних матеріалів біля Мелітополя та ремонтний підрозділ окупантів поблизу Якимівки. Вранці ворог атакував безпілотниками людей на ринку у Білопільській громаді Сумщини. На цю мить відомо про 13 постраждалих, двоє у важкому стані. У мерії міста розповіли, близько 7 ранку FPV дрон поцілив машину на базарі. Люди прибігли допомагати водієві, і їх атакувала молнія. А вночі путінська армія вдарила по Сумах кабами та дронами. Поранені двоє людей. У місті пошкоджені приватні будинки, нежитлові приміщення, транспорт та об'єкти інфраструктури. А ось так на ранок виглядає приватний сектор у середмісті Глухова. Внаслідок нічних ударів знищено будинок, відділення нової пошти, магазин, пошкоджені господарчі приміщення. На Херсонщині поблизу села Нова Кубань окупанти вдарили молнією по цивільній автівці. Тяжко поранило літню жінку, медики врятувати її не змогли. Також до лікарні доправили 70-річного чоловіка із численними пораненнями. І вже четверо поранених від ранку у самому Херсоні. Російський дрон атакував працівника обласної військової адміністрації неподалік дому. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості. Має контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. У лікарнях також чоловік та жінка, чию автівку вполював дрон, і перехожий, на якого безпілотник скинув вибухівку. І зранку ворог атакував FPV-дроном селище Кужгугум на Запоріжжі. Вова повідомляють про двох поранених. Чоловік та жінка ушпиталені. Загалом протягом доби росіяни завдали майже 1000 ударів з авіації, артилерії та безпілотниками. Поранені 10 людей. Один із дронів влучив у багатоповерхівку, яка минулоріч уже постраждала внаслідок ракетного удару. Квартири, в яких мешканці робили ремонти, знову пошкоджені. Чи можливо відновити оселі? Олена Каптюх.
6: Тут, як бачите, і досі не встигли доробити ремонт після попереднього обстрілу. І ось ворог вгатив знов у цю ж 9-ту поверхівку.
7: Російський шахет атакував будинок вранці, коли люди саме
5: прокидалися.
7: Ужасно. Я
8: жахливий. Я ось вдома, і мене наче хто вдарив по голові. Така хвиля була.
5: Тільки-но з лікарні повернулися Роман і Світлана. Від удару постраждали. У Романа поранені ноги. Та додому, на 9-й поверх, доводиться підніматися самотужки.
9: Ліфт не працює.
5: Чим вище піднімаємося, тим більше скла під ногами. На 6-му поверсі лежить розбитий кондиціонер. Звалився з 8-го. Власники не змогли підняти пішки його вище. Заважкий. Дістаємося таки квартири Романа.
10: Він може дитов засняти, смотрите, він ще його сопла.
5: Тут у спальні стелі фактично немає. Саме сюди влетів безпілотник. З-під уламки видно лише край ліжка, на якому і спало подружжя в момент атаки. Як після такого вижили, кажуть, і не знають.
11: Ви тут спали?
10: Так, да, от мене ось тут. Я там, Світа тут.
5: Світлана збирає вцілілі речі. Їх небагато.
9: Подушки розірвало всі.
10: Ну, туди викидали.
11: Розірвало?
9: Так, да, вони всі розірвало подушки.
5: Роман замітає скло у кухні, каже, не встигли зробити в спальні ремонт після ракетного удару. Тоді спалахнула пожежа.
10: Балкон згорів.
2: Балкон згорів, і ми тут не жили, тому що тріснута після пожежі тріснута стіна.
10: Тріснута стіна.
5: Євгенія, сусідка знизу, показує свою квартиру. Тут і досі стоять будматеріали, теж не встигли з ремонтом.
9: Оце після першого прильоту тут теж тріщина. Оце нам дали на її відновлення. Тут лежа закрили. Оце все після першого. Тут був колись балкон, зараз нічого нема.
5: Та найгірше на балконі. Євгенія показує, як сильно розійшлася стіна внаслідок удару.
9: Це сьогодні сталося, отака дірка. Тому що вона була маленька.
5: Жити їм, каже, більше ніде. Тож потроху ремонтували. А тепер...
9: Воно ж все затікає, ми цю зиму пережили вже так, бо це було холодно, все тут в воді затікало, ну, тим паче там задувало хорошо. Вона була хоч і маленька, та той проміжок, ну, затікало хорошо і задувало, а зараз взагалі я не знаю.
5: Тепер, кажуть, будинок потребує капітального відновлення, тож не беруться нічого ремонтувати, чекають на висновок комісії. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
12: 114 ворожих дронів збили або подавили наші військові минулої доби над Україною. Сили ППО працювали на півночі, півдні та сході. Загалом ворог запустив 147 безпілотників, і вони летіли з різних напрямків Росії та тимчасово окупованих Донецька та Криму. Є влучання на 15 локаціях. У Росії вичерпуються запаси ракет, так вважає польське Міноборони після дослідження уламків Х-101, яка залетіла до них минулого тижня. Як з'ясувалося, ракету виготовили цього року, тобто Росія змушена стріляти буквально з конвеєра. Василь Мамчук розкаже більше.
13: Подія, яка знову змусила здригнутися східний фланг НАТО. Російська крилата ракета Х-101, яка під час обстрілу 30 липня летіла в напрямку західних областей України, розбилася у Польщі за 35 кілометрів від нашого кордону. Польські військові жандарми та українські експерти ще працюють над аналізом уламків російської ракети. Та перші висновки вже є. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, ракету виготовили цього року. І це, на думку політика, є прямим доказом того, що старі воєнні запаси Кремля вичерпалися.
14: Ракету було виготовлено у другому кварталі цього року на заводі під Москвою. Це означає, що Росія використовує ракети, вироблені в режимі реального часу для атаки на Україну. Це підтверджує повідомлення про те, що воєнні запаси Росії вичерпані. Це ще більше посилює будь-яку допомогу Україні, оскільки наближає країну до кінця війни. Це має вирішальне значення для нашої безпеки.
13: Втім, українські військові аналітики закликають не поспішати з оптимістичними висновками. Свіжа дата випуску свідчить не лише про малий запас ракет, а й про інші процеси всередині російського оборонпрому.
15: Так, вони з коліс. Так би мовити, запускають свої ракети, а в них виробництво працює. Допоки в них працює виробництво цих ракет, то казати, що там йде якесь знекровлення, ну я б не сказав би.
13: Заводи працюють, але якість деталей стрімко гіршає. Те, що ракета зійшла з дистанції та впала в польському полі, це прямий наслідок міжнародного тиску.
15: Тому у них може бути неякісні компоненти, оскільки через санкції вони не проходять відповідного контролю за якістю. Це наслідок санкцій, так. Якби ще санкцій не було, ці ракети могли б бути якіснішими і вони могли б ширше їх використовувати.
13: Отже, навіть крива ракета з бракованими деталями – це все одно сотні кілограмів вибухівки. Тож полякам просто дивом пощастило, що цього разу прилетіло в порожнє поле, а не в будинок. І наскільки все було на волосині, пояснив польський прем'єр.
7: Це крилата ракета, здатна нести корисне навантаження, і також дуже ймовірно, що вибух стався саме тут. Розмір кратера приблизно 10 метрів у діаметрі та до 5 метрів і більше в глибину свідчить про те, що це був дуже серйозний інцидент.
13: Сподіватися на те, що у Кремля закінчаться ракети, це не найкраща тактика, яку можна обрати під час війни, кажуть експерти.
11: Сказати, що вони почали там щось таке використовувати вже стратегічні резерви, це саме заспокоєння з боку поляків, швидше за все для самих себе. У них вистачає, ще раз, вони виробляють орієнтовно 150 ракет на місяць. І цілком можна припустити, що якщо не буде наших ударів, вони можуть збільшити там до 200 виробництва цих ракет.
13: Цей інцидент тижневої давнини показав, нам в першу чергу потрібно сподіватися на власні сили. Санкції діють і роблять російські ракети косими. Але заводи в Москві не зупиняться, поки туди не прилетить щось важке.
15: Тут два шляхи є. Розробляти власні системи захисту – раз. І розробляти власні системи більш ефективного знищення – два. В рамках цього пункту 2 я кажу про українську балістку. Тоді можна буде знищувати пускові установки або ефективно знищувати виробництво.
13: І поки міжнародні експерти продовжують вивчати уламки російської Х-101, Київ нарощує дальність власних дронів та ракет. Напередодні президент наголосив, Україна розраховує досягти результатів у власній балістичній та антибалістичній програмах вже до середини наступного року. Бо найкращий спосіб захистити наше небо – це знищити російські конвеєри прямо на території РФ. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: І президент Володимир Зеленський доручив підготувати чіткий план спеціальної санкційної операції, яка повинна відчутно обмежити російську воєнну промисловість. Визначені конкретні підприємства та особи, які працюють над виробництвом ворожої балістики.
16: Я розраховую, що українські урядовці та спеціальні служби, наші розвідки зараз максимально об'єднають зусилля, попрацюють з партнерами, щоб у вересні можна було реально побачити, що кожна юрисдикція, яка справді має вплив та глобальне значення, заблокувала повністю зв'язки з російськими виробниками всієї тієї їхньої зброї. Також це стосується постачальників, компонентів, верстатів, тих, хто дає Росії допомогу в обході фінансових і торгівельних обмежень.
5: Національний банк випустить нову монету. Її присвятять папі римському Іоанну Павлу II на честь його візиту до України 25 років тому. Понтифік очолював католицьку церкву 27 років і за цей час здійснив понад сотню закордонних візитів, зокрема, вперше приїхав до України. І він відіграв важливу роль у падінні комунізму в Європі. Сама монета колекційна і свідчитиме про партнерство із Польщею, звідки був родом папа римський. Випустити її планують протягом цього року, над ескізом працюють.
17: Пам'ять про Іоанна Павла II сьогодні напрочуд сучасна і затребувана. У 2023 році ми разом з Національним банком Польщі випустили дві срібні монети – «Дружба та братерство – найбільше багатство». Майбутня монета, присвячена Іоанну Павлу II, стане певною мірою продовженням цієї історії. Але вона говоритиме про глибше коріння цієї солідарності, де ми разом стоїмо проти тоталітаризму та захищаємо європейське покликання України.
18: Немає жодних сумнівів, що ця майбутня, дуже важлива монета стане доповненням комплексу подій, які Україна і частково наше посольство запропонували на пошану конкретно цієї особи і на пошану того меседжу і для його реалізації, яке він приніс в Україні.
12: Втрачені домівки, контузії, страх гучних звуків – це реалії, в яких живуть не лише люди, а й тварини, яких евакуюють із зони бойових дій. У гостомельському притулку зараз мешкають близько 700 собак та котів. Їх лікують, адаптують і шукають для них нові родини. Як кожен із нас може врятувати життя безпритульним? У сюжеті Анастасії Терещук.
19: Це Джей, їй 10 рочків, і вона тут за адміністраторку цього притулку. Зустрічає усіх гостей. Гостям тут радіє більшість чотирилапих мешканців прихистку. У цьому гостомельському притулку є близько 700 тварин. Котики, собачки різного забарвлення та віку. Деякі привезені із зони бойових дій, інші – місцеві. І усі вони чекають на свою люблячу родину.
20: Тут у нас є два песика. Це Капітошка і його друг. Вони з Добропілля. Ми співпрацюємо з військовими, які там на позиціях знаходять тварин і продають їх.
19: Такі тварини саме із зони бойових дій – найбільше потребують допомоги. І проблеми у них не лише із фізичним здоров'ям, але й ментальним.
20: Більшість тварин, які привезені з зон бойових дій, вони бояться людей, бояться гучних звуків, в деяких є контузія, хтось погано чує.
19: І з кожною новоприбулою твариною чіткий алгоритм дій.
20: В першу чергу вакцинуються від сказу, обробляються від глистів ліг, отримує комплексну вакцинацію від вірусних інфекцій, робиться чіп, заводиться медична картка і садиться на карантин.
19: Усе роблять просто на місці. Для цього у притулку облаштували повноцінний ветеринарний кабінет.
20: Ми щорічно подаємо звіти за стан тварини, вакцинацію до державних ветлікарень, аби в нас все було чітко. Ми тут оперуємо, стерилізуємо безпритульних тварин, щоб контролювати популяцію безпритульних тварин в нашому ОТГ і не тільки. Тобто в нас ось такі холодильники, забиті вакцинами, обробками.
19: На підтримку таких умов йдуть сотні тисяч гривень. І це переважно донати.
20: Тут є все. Багато спальних місць. Завжди є сухий корм. Один раз на день надається м'який корм чи м'язко.
19: Люди цим нерідко користуються і підкидають тварин до притулку, знаючи, що тут їх точно врятують. Але місця бракує, як і рук. До того ж, постійно потрібні кошти на лікування, догляд, їжу та електроенергію. Найкраща допомога – це всиновити тварину, як говорить Марія. Проте є й інші варіанти.
20: А люди можуть, по-перше, допомагати фінансово утримувати цих тварин, тому що ми є приватним притулком, нас ніхто не підтримує, окрім звичайних людей та бізнесів. Можна брати тварину під віртуальну опіку, це коли ви не можете забрати тварину в родину, але фінансово допомагаєте утримувати її в притулку.
19: Крім того, у притулку кілька разів на тиждень проводять суботники, адже робочі руки тут потрібні завжди. Та якщо такої можливості у вас немає, ви завжди можете допомогти безпритульним тваринам просто на вулиці. У таку спеку вода для них – питання виживання. Анастасія Терещук, Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
12: Більше новин буде о другій. Далі працює Олег Білецький.
21: Сімнадцять хвилин по першій дня в Україні повітряні тривоги, які надалі зберігаються, на жаль, на сході та півдні України. Це Донеччина і Запорізька область, частково Дніпропетровщина. Так само кілька районів на Миколаївщині. Там лунає сигнал повітряної небезпеки, так само як в окремих районах Харківської області. Ну і з того, що бачу на Сумщині в прикордонні, так само чути сигнал повітряної небезпеки. Всюди, де лунають сирени, прохання перебувати в укриттях. На фронті за минулу добу найбільше атак українські військові відбили на Покровському та Костянтинівському напрямках. На обох цих відтинках відбулося понад півсотні боїв. У намаганні просунутися з Донеччини у глиб Дніпропетровщини росіяни поновили штурми на Олександрівській ділянці. Активними окупанти залишаються і на Слов'янському та Лиманському напрямках. І противник збільшив тиск на Харківщині. Там сили оборони зупинили 20 ворожих атак. На Запоріжжі Запоріжжі росіяни сунуть на Гуляйпільському напрямку, де провели 10 штурмів. Загалом на фронті минулої доби було 233 боєзіткнення. Українські військові вбили та поранили понад 1200 росіян. Ну і зранку дрони залетіли до російського міста Єкатеринбург, який є за 1500 кілометрів від українського кордону. У місцевих пабліках інформують про атаку на черговий склад компанії Wildberries. Вночі дрони атакували і тимчасово окупований Крим, військові об'єкти там. Зокрема, у Феодосії попередньо був приліт по скупченню російської техніки. У Гвардійському горить військовий аеродром, з якого запускають шахеди по Україні. Ну і лунали вибухи також у районі Алушти та Керчі. Загалом, за даними моніторингових каналів, сотні безпілотників летять атакувати російські регіони. Олексій Гетьман, військовий оглядач і майор у відставці, доєднується до нашого ЕТР. Обговоримо військову ситуацію з ним. Мої вітання, доброго дня.
0: Доброго дня.
21: Ну, почнімо з атак по гуртівнях компанії Wildberries. Я думаю, що тут ми маємо той випадок, коли відстань дійсно має значення. Мені йдеться про Екатеринбург і про відстань там від 2 до навіть 1500 кілометрів. Там в залежності яка траєкторія, але разом з тим.
0: Ну, Екатеринбург далеко знаходиться, але давайте пригадаємо, як туди вже десь поворот. Ну, на початку цього року приїжджав ШОІГУ і розповідав про те, що вони мають готуватися до того, що вони теж знаходяться в зоні небезпеки, що можуть бути удари по Екатеринбургу. Ну, він накаркав, як ти кажуть, вони цього і отримали. Wildberries ми маємо і далі руйнувати, тому що таким чином ми руйнуємо не малий та середній бізнес всередині Російської Федерації, хоча це теж треба робити, бо вони ще не менше податками допомагають Збройним силам Російської Федерації. Це логістичні центри, де можна побачити у вільному продажу не тільки засоби подвійного використання, а безпосередньо військова техніка. Це не важка техніка, це не танки, не ракети, не літаки, але засоби зв'язку, дрони, комплектуючі до цих засобів і так далі. Тому це згідно міжнародного права, згідно статуту Організації Об'єднаних Націй, що мають право робити країна, яка знаходиться під агресією і робить самооборону, вона має право атакувати такі об'єкти. Це наша законна ціль, тому я думаю, що і далі буде це продовжуватися. Тут є не тільки військово, є ще і, скажімо, політична складова цієї ситуації, бо багато людей на Росії починають нарешті усвідомлювати, що війна не десь там відбувається, все йде за якимось там нікому зрозумілим планом, а що війна вже прийшла на територію Російської Федерації і таким чином може, ну, спочатку хоча б незадоволення буде у пересічних громадян, у представників малого та середнього бізнесу, потім, може, і великого бізнесу, для того, щоб таким чином був ще й тиск на керівництво Російської Федерації всередині Російської Федерації. Тому це військова ціль. Ну, війна – це продовження політики іншими засобами, не буває виключно військової цілі, навіть на лінії фронту. Це військова, політична, економічна, медійна складова. Ну, гібридна війна, вона складається з багатьох сегментів, і це один із сегментів. Тут переважає, все ж таки, мені здається, більше політична складова, економічна складова, ніж чисто військова. Ну, ми розуміємо, що на лінію було зіткнення 233 штурму, атаки по Екатеринбургу не зменшать кількість російських наступальних дій на Покровському, наприклад, чи на Слов'янському, чи на Гуляйполівському, чи на Харківському. Але от на загал, на всю стратегію війни воно впливає.
21: Якщо говорити про ось цей фактор політичний, який ви так називаєте, та, а в що це може конвертуватися? Тобто невдоволення російського населення, яке апатичне в сенсі там якогось протиставлення владам, в сенсі там певних протестних настроїв і так далі. Але яким би чином це мало спрацювати?
0: Ну, в ідеалі це може бути протестне, але на Росії ми знаємо, там безсмислені і безпощадні бунти. Чіткою якоїсь, ну, будь-які протести, вони будуються на коло якогось центру, з якого вони відбуваються. Ну, що політична, це політична партія, або там, якщо не політичні рухи, а це може бути профспілкова, громадська якась організація. Тобто, на коло чогось мають ґрунтуватися люди, які виходять на протести чи висловлюють свої протестні думки, навіть в соцмережах. Це теж є якийсь центр, з якого це, ну, з якого все виходить і потім розповсюджується. Я думаю, що таким чином може на Росії такого центру немає. Очевидно, ми це чудово розуміємо, тому воно розпорошено. Може, щось сформується, якась структура. Так було під час чеченських війн. Там була виникла громадська організація комітет російських солдатських матерів на Росії, і вони почали впливати не тільки, ну і політично навіть впливати на керівництво Російської Федерації. Цілком можливо, що так це відбудеться. До того ж, там незабаром будуть вибори. Вже тут ми розуміємо, що прописано заздалегідь вже відсотки, але якщо треба буде дуже сильно брехати, то це там і на Росії буде важко. Ну і до того ж, вони планують велику мобілізацію після виборів на Російській Федерації. Якщо будуть продовжуватися такі удари, то їм буде це зробити набагато складніше, бо буде певний опір всередині суспільства. Багато ще можна чого пропускати. Ми цього достеменно не знаємо, але ну, є такі загальні риси, що відбувається всередині країни, яка починає бути вкрай незадоволеним безпосередньо власним керівництвом. Подивимося, як це буде на Росії.
21: Ну, разом з тим, тут звернемо увагу на те, що відбувається на фронті, яким чином росіяни пробують змодифікувати ситуацію там, змінити її певною мірою. Отже, Кремль намагається оживити свій наступ в Україні за допомогою кадрових ротацій у командуванні. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, Владимир Путін змінив очільників угруповань централізував тилові служби і призначив генерала Дениса Лямина керувати військовими безпілотниками безпілотних систем в цілому. Аналітики переконані, що ці перестановки Путін робить через уповільнення просування росіян на фронті і ефективними ударами сил оборони по російській логістиці. Власне, кадрові ротації і те, яким чином ми бачимо ось ці пересування фактично на військовій шахівниці. Що би це дало Владимиру Путіну і окупаційному війську?
0: Ну, вони не призупинилися, вони зупинилися. Лінія фронту стабілізована вже майже 3 місяці. Там немає ніяких просувань. За минулий місяць, за позаминулий місяць вже, там вони змогли захопити росіяни, чесно, приблизно 30 квадратних кілометрів по лінії фронту 1250. І так само приблизно стільки ми відвоювали території нашої збройної сили. Ми маємо пам'ятати, що приблизно половина, трохи менше половини бойових зіткнень – це удари з нашого боку, контрудари. Тобто це не виключно росіяни, там 233 бойових зіткнення завчора, це не означає, що було 233 штурми з боку росіян. Це, ну, може, десь, не половина, а може, трохи більше. Це було там 120-130 було атак з боку росіян, десь 100 з нашого боку. Такий приблизно розклад. Тобто ми робимо, наша оборона виглядає активною, мобільною, маневреною, тобто ми робимо контрудари. Тому що дасть перестановка росіян, ну це перша спроба покращити ситуацію. Що саме просте? Щоб покращити ситуацію на лінії фронту, коли наступ зупинився, провалився половину. Оце оцінка, в тому числі Інститут дослідження американського, інших видань, не тільки наша з вами внутрішня оцінка. То саме просте поміняти керівництво. Вірити в те, що це одразу призведе до якихось успіхів. Ну, на Росії, я думаю, ну, вони, може, роблять вигляд, що в це вірять, бо ми-то з вами чудово розуміємо, що зупинилося не тому, що поганий був командир, а тому, що вони просто не здатні, так як вони наступають, вони не здатні подавати нашу збройну силу. І фахові, і непогано ведуть бойові дії, мужні і використовуючи сучасну тактику, в тому числі дронів, ну, все те, що ми знаємо про нашу збройну силу. Тому, ну, поміняли, я впевнений, що нічого не зміниться. Бо сутність залишилася та сама. Ще раз, російський наступ зупинився не тому, що поганий командир, а тому, що наша армія дає відсіч, і вони нічого не можуть з цим зробити. Хай міняються. Це таке непроще.
21: Додамо зараз інформації. Кремль має бути готовим до тривалих воєнних дій. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ у Москві і в чергове звинуватили Захід у небажанні досягти миру. У російському відомстві переконані, Європа продовжуватиме підтримувати Україну, тому Москва має готуватися до затяжної війни. Водночас, хто саме розпочав цю війну і хто продовжує бойові дії вже четвертий рік, там не уточнюють. Ну і тим часом Москва може напасти на одну з країн НАТО, не чекаючи завершення війни проти України. Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на американську розвідку. У такий спосіб Кремль сподівається перехопити ініціативу та вийти з глухого кута. У Сполучених Штатах зазначають, що окрім локальних провокацій та кібератак, зростає ризик обмеженого наземного вторгнення на територію Альянсу. Такі оцінки з'явилися на тлі занепокоєння через брак окремих боєприпасів у США на випадок прямого конфлікту з Росією або з Китаєм. Ну, бачите, обмежене наземне вторгнення. Я спеціально зацитував те, яким чином про це пише американське видання. Та про що може йтися і наскільки ймовірний такий сценарій, та, коли фактично триватиме війна Росії проти України і разом з тим ось цей обмежений військовий контингент на території НАТО?
0: Ну, ми можемо подивитись просто по мапі, де знаходиться Росія, які країни з нею межують, і можемо припустити з нею та з Білорусією, і можемо припустити, куди може бути спроба атаки. Швидше за все це будуть Балтійські країни, Латвія, Літва, Естонія. Навряд чи вони спробують атакувати через Білорусь-Польщу, хоча хто знає, і навряд чи це буде Фінляндія, мені так здається. А про те, що вони готують щось на Естонію, напад на східний кордон Естонії, там вже зробили Нарвську Народну Республіку, ну намагаються зробити. Так само є небезпека атаку на Літву через Білорусь. Ну, багато чого вони можуть спробувати, але тут дійсно обмежений контингент буде. Я не думаю, що це буде така атака, як була на Україну, повномасштабне вторгнення. Це більше буде схоже на провокації для того, щоб перевернути увагу наших партнерів на ці бойові дії, а не на допомогу нашій країні. Вони вже це пробують робити. Ракета прилетіла на Польщу, там літають дрони, інша техніка над балтійськими країнами. Тобто вони промацують, вони дивляться на реакцію. Поки що реакція, яка є від наших друзів і наших партнерів по НАТО, вона така, яка подобається росіянам. Тут не є корекція. По великому рахунку, крім занепокоєння. Ну, ми це проходимо.
21: Олексій Гетьман, дякую вам за розмову. Військовий оглядач і майор у відставці з нами на прямому зв'язку щойно. Дипломатичний трек зі США на паузі. Очікуємо на візит американських перемовників. Про це заявив тимчасовий очільник МЗС Андрій Сибіга. За його словами, Київ використовує всі можливі для досягнення справедливого миру опції, однак без участі США цей процес неможливий. Сибіга також наголосив, що американська підтримка є важливою для майбутніх гарантій безпеки для України. Почуємо.
1: Дякую. На мою думку, справжню динаміку чи справжній процес у мирних зусиллях може надати лише зустріч між Зеленським і Путіним. Якщо брати, характеризувати теперішній стан треку, пов'язаного з залученістю наших американських партнерів, він на паузі. Ми хочемо, щоб була більша динаміка і залученість американської сторони.
21: Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, доєднується до нашого етеру. Доброго дня, мої вітання.
3: Доброго дня, також вітаю вас.
21: Отже, дипломатичний трек зі США, який перебуває на паузі, за словами пана Сибіги. Про що йдеться на практиці? Яким чином цю паузу, скажімо так, зняти з паузи ось ці взаємини, так аби процес надалі рушив?
3: Ну, ви знаєте, я не думаю, якби не хочу сперечатися із міністром закордонних справ, так заочно, знаєте, але я не думаю, що можна говорити, що прям дипломатичний трек зі Сполученими Штатами на паузі. Можливо, з українського боку це так виглядає, враховуючи те, що навіть не зрозуміло, хто буде виконувати обов'язки нашого посла в Сполучених Штатах. Можливо, через це я якраз пан Сибіга про це й говорить. Але глобально, враховуючи те, що було навесні, якраз відсутність контактів, то мені здається, що завдяки приїзду якраз пані Лумер до України і візиту майже одразу Володимира Зеленського із делегації до Сполучених Штатів, то все ж таки не можна сказати, що прямо на паузі. Те, що є такий, знаєте, період очікування наступних кроків і подальшої динаміки, ось це так, але мені здається, що це не зовсім можна говорити, що це на паузі перебуває. Тобто тут основна фішка в тому, що, грубо кажучи, Україна дійсно очікує візит представників президента Трампа і Кушнера, і Віткофа не тому, що їх візит радикально щось має змінити, але вони насамперед, знову ж таки, як особистості, я думаю, Україна цього прагне, дуже хоче, щоб вони відчули, власне, що переживають українці кожного дня, хоча б на декілька днів. Да, тому що все ж таки, зокрема, Вітков був багато разів у Москві і був, якщо відверто, з такими дещо дивними візитами. І як ми бачимо, які ні до чого не призвели. Тому, власне, очікування візиту до Києва і розрахунок на те, що цей візит стане поштовхом до активізації динаміки, це абсолютно релевантне очікування, і тут немає нічого дивного. Єдине, що, знову ж таки, ми, ну, дуже багато втрачаємо часу. Тобто, грубо кажучи, із візиту Володимира Зеленського в кінці липня, ми тепер чекаємо там в кінці серпня на візит представників президента Трампа. Ну, тобто, фактично майже місяць, от тут дійсно є така певна пауза саме з точки зору очікування. Але нічого не заважає українській владі продовжувати ці контакти із тією ж Лумер, яка дуже близька до Трампа, з якою Трамп тричі, якщо не помиляюсь, розмовляв по телефону, коли вона була в Україні. Знову ж таки, є офіційні контакти, да, зокрема на рівні адміністрацій. Те, що, на жаль, так стається, що немає постійного посла Сполучених Штатів в Україні. Наскільки я знаю, навіть тимчасово повірена Сполучених Штатів у справах України вже покидає Україну і буде призначена нова людина на цю посаду, хоча і та, мені здається, не пропрацювала навіть місяця. Ось це проблема, що у нас ні там немає постійного посла. Це впливає на рівень того, як працюють дипломатичні канали, впливає на серйозність контактів і інформацію, якою діляться з посольством, а посольство передається далі і тому подібне. Тому ось це більша проблема, ніж те, що ми чекаємо, грубо кажучи, візиту Віткофа і Кушнера.
21: Тим часом Дональд Трамп відповів на заклик Володимира Зеленського надати Україні далекобійні ракети і додаткові системи Patriot. Американський президент заявив, що дефіцит боєприпасів – це наслідок рішень попередньої адміністрації. Водночас Трамп не повідомив, чи все ж Вашингтон готовий передати Україні відповідне озброєння. Почуємо ці слова.
4: Ну, нам самим потрібно більше ракет. Дивіться, ми дали Україні величезну суму. Байден дав їм так багато безкоштовно, на 300 мільярдів доларів боєприпасів. Тепер ми відновлюємо запаси. Розумієте, ми безпосередньо не залучені до цієї війни. Нас розділяє океан, але мені дуже боляче бачити, як гинуть молоді люди.
21: Ну і світ припинив реагувати на погрози Дональда Трампа, як повідомляє The Washington Post. Гучні ультиматуми президента США більше не лякають ані союзників, ані супротивників. Іноземні уряди навчилися ігнорувати різку риторику Білого Дому, оскільки рішення Трампа дедалі частіше блокують суди і Конгрес, зокрема. Ну а самі погрози рідко втілюються у реальні кроки. Ну, але давайте детальніше поговоримо про цю останню історію з Петріотами, тому що, ну, знаєте, це коментар, зрештою, в стилі Трампа, він не є однозначний. Та, він сказав цю тезу про те, що нам самим треба, але однозначної фрази про те, що вам не дамо, я не почув.
3: Абсолютно. І тут не було конкретики, да, там, про терміни, знову ж таки, не було конкретики про обсяги. Ну, тобто, з точки зору вироблення політики, там, ну, якщо ми говоримо це з позиції уряду Сполучених Штатів, ну, тобто є багато опцій, да? Тобто є опція там домовитися з іншими країнами, які мають, наприклад, зараз ракети для Patriot і установки Patriot, які би могли передати їх Україні. Одна опція. Інша опція – це Сполучені Штати можуть там або дати під певні умови це Україні, або ще щось. Ну, тобто, Тому, власне, ну, тут є дуже багато опцій. Плюс можна було говорити про конкретне там виробництво, де і так далі. Тому що все ж таки вже пройшло достатньо часу від зустрічі Трампа і Зеленського в Анкарі. Попри ці неоднозначні коментарі з американського боку, дійсно, я дуже радий, що ви вже теж це підмітили, що такої рішучої прям негативної відповіді не було, але водночас стає зрозуміло, що це не буде швидка історія назад. Тобто, напевно, ми говоримо там про 27-й, а то й там середину 27-го року, як мінімум, якщо ми говоримо про виробництво, грубо кажучи, виробництво Петріот на наших умовах, не обов'язково на нашій території, як то кажуть, на наших умовах, да, і під нашим керівництвом.
21: Але питання часу тут, коли ми говоримо там про укладання угоди, про реалізацію технології, це все там питання, мені здається, справедливі, і ми ніяк цього не уминемо. Та? Ну, тобто, це речі, які просто належить зробити. Але в цій ситуації, в цій історії радше політичній, чи ми можемо пришвидшити цей процес укладання угоди, скажімо так, дозрівання, ментального дозрівання до того, що це належить зробити? Чи краще тут, знаєте, обережніше не тиснути? Ну, бо передумають.
3: Ми можемо пришвидшити цей процес завдяки тому, коли будемо пропонувати конкретику. Тобто, грубо кажучи, мені здається, що в нинішньому становищі адміністрація Трампа готова працювати з таким підходом, що якщо Україна, грубо кажучи, там з кимось домовиться, тому що я вже чув і такі історії, да, про те, що можливо, не обов'язково, що виробництво саме буде в Україні знаходитись, тобто, можливо, на території якоїсь іншої держави. Тобто, якщо ми, грубо кажучи, проведемо підготовчу домашню роботу, з усіма домовимося і від

0: розуміти, на що до чого можна полювати, на що можна тиснути, а на що можливо пізніше краще якби звернути увагу. Але в основному, ну тобто, щоб ми теж знаєте, правильно розуміли, я думаю, що президент Трамп не така людина, яка спочатку каже, що ми щось дамо, а потім ми цього не дамо. Я би більше сприймав його нинішню риторику як таку, знаєте, політичну гру, враховуючи там проміжні вибори і так далі. Ну тобто, оця риторика, що нам теж самим треба, вона абсолютно логічно лягає на канву республіканської аудиторії, тому що дійсно вони за своєю ідеологією вони мають говорити про зменшення витрат і так далі. Ну тобто, всіх витрат урядових. Да? Я нагадаю, що республіканці виступають зменшення ролі уряду у житті американців. Тому відповідно. Особливо якісь, як то кажуть, далекі війни на там закордонних територіях, їх насправді дійсно не дуже захоплюють.
1: Закордонні території, зокрема Китай, давайте про цей чинник поговоримо. Пекін запровадив нові санкції проти американських компаній. Крім цього, країна посилила контроль за експортом безпілотників до Америки. У Китаї назвали це відповіддю на обмеження Вашингтона щодо китайського бізнесу. Ну і до санкційного списку також потрапили кілька американських компаній, а китайським громадянам і підприємствам заборонили з ними співпрацювати. Нові заходи ухвалили на тлі загострення технологічного суперництва між двома найбільшими економіками світу. А чи є якісь, якась, знаєте, фінальна точка, чи в цей пінг-понг, ми так це кілька годин тому тут в етері охрестили, та в цей пінг-понг можна грати безкінечно, коли одна сторона запроваджує, друга відповідає, та перша відповідає на те, що запровадила друга, і так до безкінечності.
0: Ну, слухайте, я думаю, що якраз російсько-українська війна або навіть період спочатку повномасштабного вторгнення особливо, він показав, що, грубо кажучи, санкції – це не тільки про самі де-факто обмеження, а й про політичний сигнал. Тому я думаю, що цей політичний пінг-понг буде продовжуватися, поки обидві сторони, якщо ми говоримо про Китай і Сполучені Штати, поки вони не знайдуть конкретні боліві точки один одного і будуть тільки таргетовано тиснути на певні сектори. Так? Ну, тобто, можна сказати, що це вже відбувається, але це може відбуватися в ще більш у більш якби широкому масштабі. Тому, власне, я думаю, що така тактика вона продовжується. Навпаки, цікаво, що Китай обирає власне таким чином відповідати Сполученим Штатам. Знаєте, ну тобто, загалом мені здається, що все ж таки Китай намагався, знаєте, діяти не так, як діють Сполучені Штати, тобто, щоб показати абсолютно різний спосіб мислення про світову політику, про двосторонні відносини, але ну цікаво, що вони знову ж таки вирішили діяти дзеркалем.
1: Наскільки мені відомо, найближчим часом Сі Цзіньпінь має з'явитися у Сполучених Штатах, на осінь запланований цей візит, так принаймні анонсували, так? Чи подібні розмови очі в очі, чи вони впливають на, ну, по-перше, на динаміку запровадження ось цих санкцій, в цілому на, скажімо, економічну і господарчу комунікацію між Пекіном і Вашингтоном?
0: Ну, тут, знову ж таки, залежить, що саме і наскільки цей сектор економіки важливий для однієї чи другої країни. Тому, власне, я думаю, що коли йдеться про такі економіки, як Китай і Сполучені Штати, звісно, там, знаєте, вже насправді не така принципова різниця, тому що в там відсотковому співвідношенні, грубо кажучи, це там глобально, я не думаю, що має вплинути там на настрій Сі перед візитом до Сполучених Штатів. Я так розумію, що, напевно, візит буде навколо дат, зокрема, засідання Генеральної асамблеї у вересні, напевно, можливо, трошки раніше, можливо, пізніше. Але, ну, якби знову ж таки, мені здається, що за Трампа особисті зустрічі, звісно, дуже впливають на зміст відносин, але водночас у них стільки багато чого є обговорити з точки зору двосторонніх питань, що, грубо кажучи, це може бути болівою точкою, але точно не вирішальною, щоб там говорити про можливе там скасування чи перенесення візиту.

0: Думаю, що такого ну, в цьому випадку не відбудеться. Тобто, все ж таки, у Трампа лишилося не так багато політичного терміну, да, тобто глобально по календарю у нього ще, звісно, є 27-й, 28-й рік, але ну так змістовно, то звісно, це 26-й, 27-й роки, щоб реалізувати щось масштабне, якщо він цього прагне із Китаєм, зокрема.
1: А чого він може прагнути масштабно в стосунках з Китаєм? Тому що природа їхнього там співіснування, вона конкуренційна. Вони, очевидно, є конкурентами, не приховують цього, і саме тому запроваджують ось ці рестрикції, про які ми говоримо. Але глобальна мета, тобто про що таке Трамп має мріяти, щоб його досягти за ось цих кілька років?
0: Ну, дивіться, мені здається, що на сьогодні, знаєте, дуже схоже, як президент Байден насправді промалював мету своїх відносин із Китаєм або своєї зовнішньої політики, щоб Китай не перегнав Сполучені Штати. Тому мені здається, що це релевантно і для Байдена, і для Трампа, і для будь-якого американського президента. Ну і загалом це така, грубо кажучи, обмежена конфронтація або конфронтація по правилам, щоб, грубо кажучи, Китай з якби своїм небажанням діяти конвенційно, не настільки дивував Сполучені Штати, і знову ж таки, апелюючи до адміністрації Байдена, за аналогію скажу, як в 21-му році адміністрація Байдена говорила про відносини із Росією, що вони хочуть мати зрозумілі передбачувані відносини. Ось приблизно так, я думаю, президент Трамп теж би хотів мати такі відносини із Китаєм.
1: Дякую, дякую за розмову. Владислав Фарапонов, нагадаю, голова Інституту американістики, щойно про українсько-американські взаємини, ну і, звичайно, про ось цю тему конкуренції, господарчої, передовсім, і технологічної конкуренції Пекіну та Вашингтону. Український літак «Руслан», поблизу якого у місті Лейпциг знайшли дрон із вибухівкою, був повністю порожнім. Про це інформує Deutsche Welle із посиланням на німецьких посадовців та оператора аеропорту. У Бундестагу спростували інформацію про наявність на борту зброї або боєприпасів. Ну і нагадаю, що український літак «Руслан», поблизу якого в Лейпцигу знайшли дрон із вибухівкою, був повністю порожнім. Це інформація, яка так само курсує в німецьких медіа. І варто сказати, що ця інформація, вона отримала неабиякий резонанс, якщо йдеться про питання безпеки і питання контролю повітряного простору. Роман Гончаренко, оглядач Deutsche Welle Німеччина, ведучий подкасту «Was ist das?», з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, доброго дня.
2: Доброго дня, дякую за запрошення.
1: Дякую за те, що зголосилися. Слухайте, я би, можливо, з цього резонансу і почав. Чи вщухла хвиля, чи все ж таки це було чимось таким, що ну, там, збентежило, насторожило, чимось, що є недоприйняття в Німеччині, тому що йдеться про мирну країну, і тут, прошу дуже, литовище і дрон із вибухівкою.
2: Насправді все тільки починається. Це дуже резонансна справа, це прецедент. Були прольоти невідомих, ймовірно, можливо, російських дронів, як каже сам канцлер Мерц, над різними об'єктами критичної інфраструктури Німеччини. Їх кількість вимірюється сотнями, але вперше дрон з вибухівкою – це зовсім інша ситуація і для німецьких силових структур, і для керівництва, політичного керівництва країни. От буквально кілька годин тому це питання обговорювали на засіданні Національної ради безпеки. Це новий орган в Німеччині, який створив вже Фрідріх Мерц, канцлер. Сам він поки що публічно не виступав з цього приводу, очевидно, очікуючи результатів розслідування.
1: Політична луна цієї історії, чи вона може сягти далі, аніж Німеччина, аніж політичний Берлін? Тому що з того, що мені відомо, зараз починають радитись навіть на рівні європейських країн, яким чином подібним прецедентам протидіяти.
2: Так, безумовно. Поки що всі чекають ці результатів розслідування і принаймні якихось чітких доказів, хто саме міг за цим стояти. Опозиційні політики, зелені та більшість експертів з питань безпеки припускають, що найбільш вигідно це Росії, оскільки це українські літаки. Там є суперечлива інформація, чи була там був там збройний вантаж на одному з цих літаків, чи один з цих літаків перевозив чи цей збройний вантаж з Франції, очевидно, щоб потім вести його далі до Німеччини. У будь-якому разі там кілька цих українських літаків. Це найголовніша база для авіалінії Антонова за межами України, в Німеччині, в Лейпцигу. Ця база існує давно. І цей інцидент, який розслідує зараз, до речі, федеральна прокуратура. Федеральна прокуратура береться за такі справи, коли йдеться або про теракти, або про якісь дуже серйозні інциденти, які мають наслідки для німецького суспільства, для безпеки країни. Тобто це серйозні речі. І розслідування зараз тільки-тільки почалося, воно триває, це важка справа. Але взагалі вся ця історія показала, що німці поки що не готові захищати свої аеропорти так, як це має відбуватися. Система детекції, тобто система, яка мала була попередити, не зафіксувала цей дрон. Очевидно, він летів дуже-дуже низько. Є інформація навіть про те, що він перебував біля цих літаків кілька годин. І потім, коли він уже був пізно ввечері, коли, в принципі, відбувається весь трафік, тут треба розуміти, що це аеропорт відносно невеликий для цивільних потреб, але для транспорту, для логістики всі польоти відбуваються вночі. До речі, більшість німецьких аеропортів вночі закрита для польотів. Це пов'язано з тим, щоб захистити мешканців навколишніх міст від шуму, але от в Лейпцигу можна літати вночі, тому там величезний логістичний хаб, і більшість рейсів саме вночі. От саме вночі знайшли цей дрон біля українського літака, біля групи українських літаків. І знайшла група туристів, які їхали на автобусі, під в цей час проводили екскурсію аеропортом. Це нормальна практика, в багатьох німецьких аеропортах таке можна зробити. І от водій цього автобуса вийшов і ногою збив цей дрон. Ці подробиці, звичайно, приголомшують, тому що теоретично цим має займатися федеральна поліція, яка саме для цього отримала спеціальні компетенції. Але чи то поліції не було поруч в той час, чи не було певного обладнання для цього. Німеччина зараз дуже сильно активно обговорює, що треба поміняти, щоб убезпечити себе від таких випадків в майбутньому.
1: Ну, бачите, це, на жаль, не єдиний такий прояв на європейському континенті, тому що в сусідніх країнах і з вами, і з нами, наприклад, в Польщі обговорюється система сповіщення щодо небезпек з повітря, і це теж скидається якраз, або там накладається, скажімо так, на ту даність, в якій ми живемо тут на континенті всі разом. Роман Гончаренко, я вам дуже вдячний. Глядач Deutsche Welle Німеччина, ведучий подкасту «Was ist das?» з нами на прямому зв'язку. Вранці росіяни заатакували безпілотником людей на ринку у Білопільській громаді. Це Сумська область. На цю мить відомо про щонайменше 13 постраждалих. У мерії міста розповіли, близько 7 ранку дрон поцілив машину на ринку. Люди прибігли на допомогу водієві, чиї автомобілі атакував дрон «Молнія». Ну, а вночі росіяни вдарили по Сумах кабами та дронами. В місті пошкоджені приватні будинки, нежитлові приміщення, транспорт та об'єкти інфраструктури. Внаслідок нічних ударів по Сумській області знищено будинок відділення нової пошти, магазин, пошкоджені, зокрема, і господарчі приміщення. Володимир Бабич, перший заступник начальника Сумської обласної військової адміністрації, виходить до нас на зв'язок. Мої вітання.
3: Вітаю, студія.
1: Про оперативну інформацію попрошу, яким саме дроном вдарили по ринку, і чи підтверджуєте інформацію, що тих дронів могло бути навіть кілька?
3: Так, ворог продовжує нанесення цинічних ударів по мирному населенню, по таких місцях, як ринки, публічні інші місця. Так стало не виключенням Білопілля сьогодні, куди ударом дрону «Молнія» по ринку, де скупчилися люди. У нас є постраждалі. 13 осіб, як ви зазначили, 7 осіб в тяжкому стані. Їм оперативно надавалась медична допомога та вживалась заходів по доставці їх в лікувальний заклад обласного центру. Хочу сказати те, що ця доставка до обласного центру сама по собі ускладнена, бо це відстань більше 40 кілометрів. Це антидронові коридори, це постійні ризики натрапити на наступний дрон. По місту Білопілля в той же час був нанесений удар FPV-дроном по автомобілю. Місто Білопілля само страждає від дронових атак якнайбільше. Місто Білопілля, власне, оголошено вже 2 роки як під евакуацією, але по Сумщині майже 40% населення добровільно відмовилося відмовилися письмово від евакуації і мешкають там в себе. Тому, користуючись нагодою, звертаюсь до людей. Перше, переходити в укриття при загрозах, які вони можуть, про які вони поінформовані. Вести себе обачливіше, бережніше і спасати в такий спосіб своє життя та здоров'я. Дякую.
1: Щодо стану постраждалих, з того, що я розумію, ці люди зараз знаходяться у шпиталях, так?
3: Так, ці люди доставлені до Сумську міську клінічну лікарню, і їм надається відповідна допомога. Стан важкий, практично всіх стан важкий. Це серед них дві жінки і п'ять чоловіків. Одна жінка, один чоловік вкрай важкому стані, один чоловік стабільно важкий, і решта важкий, середній і ближче до важкого стану. Всі важкі. Їм надається відповідна кваліфікована допомога.
1: Інформація про обласний центр міста Суми, який вночі був заатакований російськими КАБами. Чи маєте деталі щодо наслідків, щодо того, як це виглядало, на жаль?
3: Так, я хочу зазначити про те, що останнім часом, а це буквально 2-3 місяці, ворог посилив атаки, бомбові атаки на безпосереднє місто Суми, на сумську громаду. У червні місяці це було більше 30 бомб, у липні місяці більше 50, і зараз у серпні місяці, тільки за початок місяця, вже їх 23. Простими словами, в червні одна бомба падала на добу на голови містян, у липні вже дві в середньому, а у серпні вже 4. Бомбові атаки тривають фактично щоночі. Сьогодні також бомбова атака була на об'єкти інфраструктури. Постраждалих безпосередньо мешканців немає, але постраждала інфраструктура, житлові будинки, їх уже не злічить числа. Відповідні комунальні служби працюють, штаби розгортаються стандарт. На жаль, це для міста Суми звична ситуація, але у нас є багато загиблих. Уже за цей рік від бомбових атак у місті Суми загинули 21 людина. В постраждалими, пораненими вже більше 220 людей. Серед них багато дітей, є 9 загиблих дітей. Тому це для нас жахливі катастрофічні наслідки. В черговий раз вживаємо заходів для інформування населення, щоб вберегти життя і здоров'я. Різні заходи вживаються воєнного характеру, але атаки не припиняються. Прошу всіх містян переходити в укриття при озвученні сигналу тривога.
1: Ну і зараз тривога в Сумській області в двох щонайменше громадах лунає, і це теж апеляція до тих людей, які там перебувають. Прохання бути надалі в тих укриттях. Володимир Бабич, перший заступник начальника Сумської обласної військової адміністрації, з нами наживо про оперативну обстановку. За коротку мить. Марина Кухар, новини.
4: За свою країну.
5: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
6: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетиків.
7: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
4: Ми боремося за свою країну.
8: Маємо новини на другу годину дня. У студії Марина Кухар. Зросла кількість жертв російського балістичного удару по столиці в ніч проти середи. У лікарні помер 55-річний чоловік, повідомили в КМВА, тож на цей момент. У ту атаку Росія вбила 18-х, поранені 44 людини. Нагадаю, в ніч на 5 серпня московити випустили по Україні 28 балістичних та протикорабельних ракет, а ще 115 дронів. Усе це залізяча. Летіло на столицю та область. Основною ціллю росіян стала цивільна логістика. Сортувальний термінал нової пошти, головний логістичний вузол «Інтертоп», розподільчі склади «Новуса», «Сільпо», розетки та логістичні комплекси епіцентру. Усього під час цієї атаки у області було пошкоджено 78 об'єктів. Заплив на заміновану ділянку і загинув у Коблевому на Миколаївщині. В морі рвонув невідомий предмет. Чоловік, що був у воді, загинув. Поранені також дві жінки, які перебували на березі. ВОВА наголошують, заборона на купання у морі діє по всій Миколаївській області. Саме ця ділянка у Коблевому була огороджена та позначена попередженнями про мінну небезпеку. Уранці ворог атакував безпілотником людей на ринку у Білопільській громаді Сумщини. На цю мить відомо про 13 постраждалих, двоє у важкому стані. У мерії розповіли, близько 7 ранку FPV-дрон поцілив машину на базарі. Люди прибігли на поміч водієві і їх атакувала молнія. А вночі путінська армія вдарила по Сумах кабами та дронами. Поранені двоє людей, у місті пошкоджені приватні будинки, нежитлові приміщення, транспорт та об'єкти інфраструктури. А ось так на ранок виглядав приватний сектор у середмісті Глухова. Внаслідок нічних ударів знищено будинок, відділення нової пошти, магазин, пошкоджені господарчі приміщення. На Херсонщині поблизу села Нова Кубань окупанти вдарили молнією по цивільній автівці і вбили жінку. Чоловіка, що з нею був, ушпиталили із численними пораненнями. І вже четверо постраждалих. У самому Херсоні російський дрон атакував працівника обласної військової адміністрації неподалік дому. У лікарнях також чоловік та жінка, чию автівку вполював дрон і перехожий, на якого безпілотник скинув вибухівку. Зранку дрони завітали за 1500 кілометрів від українського кордону до російського Єкатеринбурга. У місцевих пабліках повідомляють про атаку на черговий склад Wildberries. Уночі дрони атакували тимчасово окупований Крим. У Феодосії попередньо був приліт по скупченню російської техніки. У Гвардійському горить військовий аеродром, з якого запускають шахеди по Україні. Цей удар підтвердили у Генштабі ЗСУ і додали, що уразили там склад із дронами. Окрім того, на тимчасово окупованому півострові наші вивели з ладу ворожу радіолокаційну станцію раннього виявлення, а у Кримській Оленівці та в Залізному порту на Херсонщині пошкодили наземні ретротранслятори управління дронами. На Запоріжжі уражено склад паливно-мастильних матеріалів біля Мелітополя та ремонтний підрозділ окупантів поблизу Якимівки. На Лиманському напрямку фронту окупанти нав'язують нашим піхотинцям стрілецький бій. Наблизитися до переднього краю росіянам вдається лише під прикриттям зелені. Суне ворог малими групами, але одразу на кількох ділянках. Зазвичай наші оборонці зупиняють їх раніше, але в такий спосіб противник виявляє українські позиції.
9: Російське командування намагається не перенасичувати ці групи своїм особовим складом для того, щоб їх було важче виявляти, відповідно важче знищувати. Але тим не менше ми бачимо і спроби застосування групи в кількості до відділення, тобто вони можуть висуватися в кількості 10-15 осіб і вже з наближенням до лінії бойового зіткнення намагаються розосереджуватися, намагаються діяти на різних ділянках одночасно для того, щоб в тому числі розтягувати наші вогневі засоби.
8: І росіяни посилили тиск на Харківщині. Однак в районі Вовчанська ситуація стабільна, кажуть наші військові. Ворожі ДРГ роблять засідки і намагаються встановити місця дислокації дронарів, але наші бійці вчасно виявляють їх і знищують.
10: Мета – знайти коридори, щоб проскочити першу лінію бойового зіткнення без самого бойового зіткнення. Тобто вони проскакують силами ДРГ, наприклад, знаходять місце, де можна накопитися, і щоб потім можна було реалізувати диверсійні дії, чи, можливо, там якісь штурмові дії, або помахати своєю ганчіркою біля якогось населеного пункту, щоб заявити, що це їхній населений пункт.
8: У реабілітаційному центрі для ветеранів МВС розширюють перелік методів відновлення ерготерапії. Один із таких, що показав хороший результат – мікрогрін. Це заняття, під час якого учасники вирощують мікрозелень, розвиваючи координацію рухів та дрібну моторику. Як проходять такі сеанси і які умови для реабілітації оборонців створили у закладі, бачила наша Анна Ужвенко.
11: Після тяжких поранень, ампутацій та полону.
12: Тут насправді тисячі таких історій.
11: Вони повертають до повноцінного життя.
13: Це надто важливо, щоб пройти повз.
11: У провідній установі МВС ветеранам війни допомагають якнайшвидше пройти період реабілітації. Просторі світлі приміщення, безбар'єрний простір та сучасне обладнання – усе для ефективного відновлення.
14: У нас є дуже багато інноваційних історій, методів, технологій, засобів, які запроваджуються в ім'я наших поранених, в ім'я їхнього відновлення швидкого. Я можу сказати, що це і іпотерапія, це каністерапія, це різні види арт-терапій. Тобто у нас є дуже велика площадка тих методів і заходів, які ми впроваджуємо разом з нашими пораненими.
11: Серед таких заходів і мікрогрін – один із елементів ерготерапії. Він розвиває дрібну моторику, увагу та координацію рухів ветеранів.
14: Якщо до того ми думали, що це більше як розвага, то зараз фахівці-ерготерапевти і наші військові говорять, що це більше, ніж розвага, значно. Тому що це контактність, це спілкування під час мікрогріну, висадки гороху, інших культур.
11: Висаджує свій горох і боєць 20-ї бригади Любарт Валентин. Після поранення, яке він отримав у цьому році, йому ампутували руку.
15: Так, звичайно, сподобалось. Це дуже хороший спосіб для того, щоб відволіктись. Можливо. Зробити вдома якийсь стелаж разом з мікрогріном. Це також так може бути прикрасою інтер'єру.
11: Завжди поруч із ветеранами професійна команда медиків. Це люди, які підтримують та слідкують за кожним рухом.
16: Насправді, загально дуже багато пацієнтів, абсолютно різних. Потрібно розбиратися у многому, розуміти дуже багато чого, але справляємось. Дуже важливо, коли ти бачиш, як ти допоміг, що сьогодні там людина вже робить те, що вона не могла навіть там 2 дні тому, тиждень тому.
17: Станом на зараз у нас щоденно проходить реабілітацію близько 250 пацієнтів. У деяких випадках це більше, ніж 16 пацієнтів на людину. Але це постійне навантаження, ми до того звикли.
11: А з формуванням, відновленням необхідних документів, виплатами та банківськими картками ветеранам допомагають працівники супроводу. І це лише частина їхніх обов'язків.
18: Здійснюємо супровід не тільки поранених, за нами лежить ще функція – це супровід захисників, яких було звільнено з полону. Ми відновлюємо всі документи, паспорт громадянина України, яким є основний документ, від якого, скажімо так, все починається.
11: Також вже після відновлення ветеранам допомагають зі вступом до вишів МВС та працевлаштуванням, як на бойові, так і на тилові посади.
18: Супроводжувала бійця, починаючи від моменту поранення, він має надважку ампутацію подвійну, і буквально місяць назад були подані документи на його працевлаштування і на навчання за спеціальністю психології в Національну академію внутрішніх справ.
11: Серед ветеранів, які проходять реабілітацію в установі, іноземці – Меттью зі США. 3 роки тому він переїхав в Україну, аби стати на її захист. Служив сапером, отримав тяжкі поранення близько 4 місяців тому.
19: Мене витягнули, зробили усе необхідне. Тепер треба лише вирішити одну маленьку річ з моєю ногою. А потім мене направлять до фахівців з протезування. Усі мої друзі, які були тут, отримали гарне лікування. І вони вже працюють з протезистами.
11: Тисячі ветеранів уже пройшли реабілітацію в установі. Тут вона безкоштовна. У подальших планах, кажуть представники МВС, впровадження нових методів для швидкого відновлення наших оборонців. Анна Ужвенко, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
8: Втрачені домівки, контузії та страх гучних звуків – це реалії, в яких живуть не лише люди, а й тварини, яких евакуюють із зони бойових дій. У гостомельському притулку зараз мешкають близько 700 собак та котів. Тварин лікують, адаптують і шукають для них нові родини. Як кожен із нас може врятувати життя безпритульним? Давайте подивимось далі у сюжеті Анастасії Терещук.
20: Це Джей, їй 10 рочків, і вона тут за адміністраторку цього притулку. Зустрічає усіх гостей. Гостям тут радіє більшість 4-лапих мешканців прихистку. У цьому гостомельському притулку є близько 700 тварин. Котики, собачки різного забарвлення та віку. Деякі привезені із зони бойових дій, інші – місцеві. І усі вони чекають на свою люблячу родину.
21: Тут у нас є 2 песика. Це Капітошка і його друг. Вони з Добропілля. Ми співпрацюємо з військовими, які там на позиціях знаходять тварин і передають їх.
20: Такі тварини саме із зони бойових дій – найбільше потребують допомоги. І проблеми у них не лише із фізичним здоров'ям, але й ментальним.
21: Більшість тварин, які привезені з зон бойових дій, вони бояться людей, бояться гучних звуків, в деяких є контузія, хтось погано чує.
20: І з кожною новоприбулою твариною чіткий алгоритм дій.
21: В першу чергу вакцинуються від сказу, обробляються від глистів ліг, отримує комплексну вакцинацію від вірусних інфекцій, робиться чіп, заводиться медична картка і садиться на карантин.
20: Усе роблять просто на місці. Для цього у притулку облаштували повноцінний ветеринарний кабінет.
21: Ми щорічно подаємо звіти за стан тварини, вакцинацію до державних ветлікарень, аби в нас все було чітко. Ми тут оперуємо, стерилізуємо безпритульних тварин, щоб контролювати популяцію безпритульних тварин на нашому ОТГ і не тільки. Тобто в нас ось такі холодильники забиті вакцинами, обробками.
20: На підтримку таких умов йдуть сотні тисяч гривень. І це переважно донати.
21: Тут є все. Багато спальних місць. Завжди є сухий корм. Один раз на день надається м'який корм чи м'ясо.
20: Люди цим нерідко користуються і підкидають тварин до притулку, знаючи, що тут їх точно врятують. Але місця бракує, як і рук. До того ж, постійно потрібні кошти на лікування, догляд, їжу та електроенергію. Найкраща допомога – це всиновити тварину, як говорить Марія. Проте є й інші варіанти.
21: Люди можуть, по-перше, допомагати фінансово утримувати цих тварин, тому що ми є приватним притулком, нас ніхто не підтримує, окрім звичайних людей та бізнесів. Можна брати тварину під віртуальну опіку, це коли ви не можете забрати тварину в родину, але фінансово допомагаєте утримувати її в притулку.
20: Крім того, у притулку кілька разів на тиждень проводять суботники, адже робочі руки тут потрібні завжди. Та якщо такої можливості у вас немає, ви завжди можете допомогти безпритульним тваринам просто на вулиці. У таку спеку вода для них – питання виживання. Анастасія Терещук, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
8: Національний банк випустить нову монету. Її присвятять папі римському Іоанну Павлу II на честь його візиту до України 25 років тому. Понтифік очолював католицьку церкву 27 років. І за цей час здійснив понад сотню закордонних візитів, зокрема, уперше приїхав до України. І він відіграв важливу роль у падінні комунізму в Європі. Сама монета колекційна і свідчитиме про партнерство із Польщею, звідки і був родом папа римський. Випустити її планують протягом цього року і вже працюють над ескізом.
0: пам'ять про Івана Павла ІІ сьогодні напрочуд сучасна і затребувана. У 2023 році ми разом з Національним банком Польщі випустили дві срібні монети – «Дружба та братерство – найбільше багатство». Майбутня монета, присвячена Івану Павлу ІІ, стане певною мірою продовженням цієї історії. Але вона говоритиме про глибше коріння цієї солідарності, де ми разом стоїмо проти тоталітаризму та захищаємо європейське покликання України.
2: Немає жодних сумнівів, що ця майбутня, дуже важлива монета стане доповненням комплексу подій, які Україна і частково наше посольство запропонували на пошану конкретно цієї особи і на пошану того меседжу і для його реалізації, яке він приніс в Україні.
8: В ефір повертається Олег Білецький. Гарного дня, бережіть себе.
1: Шістнадцять хвилин по другій дня триває прямий етер. Почнемо з повітряних небезпек, які, на жаль, зберігаються в окремих регіонах України. Йдеться мені про Донецьку і Запорізьку області. На території Запорізької області і на сам обласний центр наразі летять російські дрони. Це інформація від повітряних сил. Так само небезпека в більшій частині Миколаївської області і в одній з громад на Херсонщині. Частина Полтавської області зараз перебуває під небезпекою з повітря. Так само як одна з громад на Харківщині, ну і прикордоння російсько-українське, очевидно, на Сумщині. Там теж кілька районів перебувають під сигналом повітряної небезпеки, тому зважайте на цю інформацію. Українські дипломати щодня працюють із партнерами, аби отримати ракети для ППО, особливо антибалістичні, заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга. Водночас, за його словами, Київ активно просуває локалізацію виробництва критично важливого озброєння. Через війну на Близькому Сході отримати ракети ПАК-3 стає дедалі складніше, тому розвиток власного виробництва є одним із ключових пріоритетів. Почуємо.
22: Ми буквально б'ємося за кожну ракету, і сьогодні в президента ще будуть окремі наради з цього приводу. Зараз в Києві проходить нарада послів, кожен посол зараз від вчора, і не лише від вчора, він це на щоденній основі працює над отриманням ракет, особливо антибалістичних. І з американською стороною ми працюємо, в тому числі вже відбувалися і відбуватимуться консультації.
1: Росія посилює ракетні удари по Україні, а отримати додаткові засоби протиповітряної оборони від партнерів стає дедалі складніше, пише про це і видання The New York Times. За словами журналістів, союзники обережніше передають ракети-перехоплювачі через власні потреби та загрозу нових конфліктів. Водночас від початку року Росія випустила близько по Україні близько 650 балістичних ракет. Це більше, аніж торік виробила американська компанія ракет-перехоплювачів ПАК-3. У Києві наголошують, ситуація з повітряною обороною залишається надалі критичною. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління і голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, і гостем нашої студії. Доброго дня, мої вітання. Ну, бачите, так виходить, що ось цей моральний чи психологічний тиск росіян, він конвертується в не дуже приязну, скажімо, позицію партнерів. Про що мені йдеться? Якщо постійно створювати якісь кінетичні загрози, якщо створювати провокації з дронами, які випадково чи не випадково залітають то в Румунію, то в Польщу, то де індо.
23: Порту.
1: Абсолютно так. То потім історія з передачею ракет виглядає складно для нас. Це працює?
23: В певній мірі працює. Дійсно, росіяни, треба говорити про це, абсолютно стратегічний чіткий план постійно притримувати таку позицію, що Європа перебуває не в безпеці. Особливо східний фланг Європи, особливо та сама Польща, яка володіє достатньою кількістю ракет. Ну, звичайно, решта європейських держав для того, щоб дійсно зменшувати таким чином підтримку України, щоб кожен думав про себе, кожен думав про захист власного неба. Ну, сказати, що зараз основна причина того, що відбувається всередині нашої держави і дефіциту ракет, особливо всередині України, я б не сказав, що на першому місці це саме російські ці наративи, російські маніпуляції. Все ж таки питання більше в дефіциті. І от над цим потрібно працювати. Скажу, навіть забігаючи наперед, якби не ситуація на Близькому Сході, сході, повірте, ми б не бачили зараз того, що бачимо, на жаль, змушені бачити як в Києві, так і загалом в столичному регіоні, та й не тільки. Відповідно, треба працювати не лише в контексті протидії російським маніпуляціям, а в першу чергу з тими державами, які вже або мають готові ракети, і ми працюємо активно, так Андрій Сабіга про це каже, але не лише в цьому напрямі, а й в напрямі зрушення нашої держави в загальній черзі за тими ракетами, які виготовляються постійно. Тобто йде постійний процес, конвейер виготовлення. Я в першу чергу маю на увазі держави Близького Сходу. Бачу в цьому певний вихід. Звичайно, ми не знайдемо там тієї кількості, яка нам необхідна, треба чесно говорити, відверто. Але все ж таки, за рахунок дрон-діл, які були укладені з державами Близького Сходу, за рахунок того, що не дивлячись на війну, все ж таки вони мають також певні запаси, яких Україна не має, і десь можна цю чергу рухати. І це дійсно завдання, бачите, як вийшло, що на перший план виходить дипломатія. Навіть не завдання для військових, для Міністерства оборони, а в першу чергу завдання саме для українських дипломатів по всьому світу намагатися поставити нашу державу на перше місце в будь-яких чергах.
1: Кілька днів тому Володимир Зеленський говорив про те, що не виключає політизації цього питання, так? Я маю на увазі передачі Україні ракет або антиракет для Патріот. І тут постає питання, що з цією політизацією робити, так? Тому що як би не працювали на дипломатичному рівні, які аргументи би справедливі і правильні не вживала би Україна, але в кожній нормальній демократичній країні є опозиція, і найправдоподібніше, і найчастіше та опозиція починає критикувати рішення, які приймає влада. Якщо ми змоделюємо собі ситуацію, що якась із європейських країн зрозуміє потребу України і передасть ті ракети, які має на балансі, ну то голос візьме опозиція. І відомо, до чого дійде. Як із цим бути?
23: По-перше, якщо яка зрозуміє, я думаю, серед європейських держав всі прекрасно розуміють, що відбувається. В тому числі, звичайно, і Польща прекрасно бачить, розуміє, бачить вже навіть російські ракети на власній території. Політика, на жаль, нікуди не піде. Ми, до речі, забігаючи наперед, тут хочу сказати, що, на жаль, от готові прогнозувати, що ми найближчим часом побачимо гібридну ескалацію з боку Росії, в першу чергу саме проти Польщі, або ж, можливо, проти в тому числі Румунії і держав Балтії. Не виключаю, що саме застосуванням українських дронів, і це й буде продовженням цієї тактики для чого? Для того, щоб відмовились в певній мірі допомагати Україні. Завжди в таких випадках з'явиться загальне суспільство, мудре суспільство. Так, воно прекрасно розуміє, що це провокація. Але ж завжди з'явиться якийсь політик, абсолютно з вами погоджуюсь, який скаже, ви бачите, це все вина України, те, що відбувається зараз. Враження якогось об'єкта на території нашої держави – це вина України. Неважливо, звідки цей дрон прилетів, з Росії все ж таки, але це вина України, тому що от якби ми не допомагали, можливо, б до нас не прийшли. І треба говорити чесно, відверто, дійсно, в будь-якому суспільстві цей страх перед війною присутній, в тому числі в європейських державах. І ми, на жаль, якщо про це не будемо публічно говорити, що готуються такі провокації і можуть відбутися, ми можемо отримати дійсно таку реакцію, коли європейці скажуть, ви знаєте, давайте призупинимось, давайте забезпечимо наше небо захистом. Давайте поки що не допомагати Україні в тій мірі, в якій вона цього потребує. Це дійсно велика проблема. Ну, тут навіть більше не про політику, тут поєднання, знаєте, такого викликаного страху перед війною, який намагається викликати саме Кремль зараз у європейських держав.
1: Ну, але чи тут дійсно вплинути на ситуацію в деструктивний для нас спосіб мають відверто або відкрито антиукраїнські сили? Тому що я моделюю ситуацію, в якій ті політичні сили і ті політичні угруповання, які симпатизують Україні, які розуміють природу цієї війни і розуміють, хто є агресором, можуть виступати просто проти з простої причини. Ми розуміємо, що Україні треба, але завтра війна може бути у нас, тому ми не можемо дати. І тут немає, ніби, знаєте, якогось там антиукраїнського елементу.
23: Оце те, чого хоче досягти в результаті Росія. І буде намагатися досягти. І якраз от такі гібридні провокації за рахунок використання якогось нашого безпілотного літального апарату, який може з'явитися на території європейської держави, абсолютно під це підходять. І, знаєте, дійсно, я з вами погоджуюсь також в тому, що справа не лише в симпатії. От фактично, так, на сьогодні, знову ж таки, будемо використовувати приклад Польщі, тому що він в контексті цієї теми, мені здається, найбільш доцільним. Не дивлячись на те, що Навроцький зайняв власну чітку позицію, до речі, ми вже чуємо, що начебто ескалація спадає. Я не маю такого оптимістичного погляду, що ескалація спаде. Хочу нагадати, що в наступному році відбудуться вибори до польського сейму, і відповідно антиукраїнська риторика буде пулом партії Навроцького, Троцького, який буде будувати фактично весь власний рух на бажане місце прем'єр-міністра Польщі за рахунок саме антиукраїнської риторики. Відповідно, ескалація, повірте, це те, що було, це ще не ескалація. Ескалація, на жаль, політична, нас чекає попереду. А є, звичайно, інший табір, так? Начебто друзі України, нинішній прем'єр-міністр, команда нинішнього прем'єр-міністра симпатизують, ну, в певній мірі симпатизують те, що ми чуємо публічно. Але чомусь я не бачу між публічними заявами руху до реальних дій. За цей період часу, поки ми говоримо про нестачу балістики, відверто кажучи, з сусідньої держави, яка має виступати тилом України, щоб, як ми з вами говоримо, так війна не прийшла туди, могли б вже відбутися ряд певних дій і поставка хоч якоїсь кількості ракет. А я хочу нагадати, як було раніше, також не так давно, при передачі 5 ракет до систем Петріотів. Польща це зробила тільки в тому випадку, коли отримала від Сполучених Штатів Америки чітку гарантію, що у випадку крайньої необхідності в той же день отримає навзаєм 50. Скажіть, це про симпатію? Ну, в певній мірі це про те, що...
1: Це про прагматизм, очевидно, так.
23: Прагматизм. І... Але, знову ж таки, десь ми маємо дорослішати. І наше суспільство українське також має дорослішати і розуміти, що партнерство – це не про дружбу. Партнерство – це про тимчасове поєднання інтересів. Сьогодні в нас одні інтереси, ми партнери, завтра інтереси змінюються і кожен думає виключно про себе. Ми не можемо ніколи розраховувати на 100%, і ситуація, до речі, з антибалістикою, вчергове це підкреслила і показала, на когось іншого розраховано те, що ми маємо 100% надійний тил. З боку Сполучених Штатів Америки, з боку Європейського Союзу, Польщі, ще якихось держав Європи немає. Цього це виключно партнерство, коли у нас поєднані інтереси. Ми можемо розраховувати, скажу так, на жаль, але дорослішаємо виключно самі на себе, на власні розробки, на забезпечення власної безпеки без огляду на партнерів.
1: Москва може напасти на одну з країн НАТО, не чекаючи завершення війни проти України. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на американську розвідку. У такий спосіб Кремль сподівається перехопити ініціативу та вийти з глухого кута. У США зазначають, що крім локальних провокацій та кібератак, зростає ризик обмеженого наземного вторгнення на територію Альянсу. Такі оцінки з'явилися на тлі занепокоєння через дефіцит окремих боєприпасів у США на випадок прямого конфлікту з Росією або ж із Китаєм. Ну от, власне, обмежений військовий, обмежене наземне вторгнення. Так, це лунало в перекладі на українську в статті The Wall Street Journal. Що скажете про таку ймовірність?
23: Ну, по-перше, обмежене наземне вторгнення може стосуватися виключно Сувальського коридору. Якщо ми відкриємо карту, подивимося, це абсолютно географічно виглядає логічним. Ну, Нарва там більше про політику, про те, що чи отримують вони, як можна привести десь порівняння з Кримом, так, чи отримують вони підтримку всередині, точніше не те, що отримають, а чи зможуть вони показати, що люди всередині Нарви так чекали Росію, як свого часу вони зробили з Кримом, фактично окуповуючи. Але, відверто кажучи, якщо оцінювати не лише бажання Кремля, а бажання там абсолютно зрозумілі. Вони б давно вже відкрили другий, третій, десятий фронт, якби мали на це фінансову і військову можливість. На сьогодні треба констатувати, що такої можливості немає. Звичайно, ми чуємо про проведення мобілізації. Але справа в тому, чи вирішить питання проведення мобілізації, чи надасть це можливість сформувати більш якісні так збройні сили окупаційні цієї держави. Або ж навпаки не дасть. 21 століття, війна технологій. Тому, відверто кажучи, чи є у Росії, перефразовуючи, бажання дійсно напасти на держави НАТО і таким чином перевірити, а як себе поведе Дональд Трамп? А питання дійсно залишається відкритим, доволі таки дискусійним. А як саме поведення Німеччина? Питання залишається відкритим, доволі дискусійним. То таке бажання в них є, але в них попросту немає можливості. Допоки продовжується, на жаль, війна всередині нашої держави, ну, я б так обережно не розраховував би на якісь проактивні мегадії. В певній мірі створювати напругу, про що ми з вами починали нашу розмову, вони будуть. Певні атаки, які не будуть прямо приписані саме до Москви, будуть відбуватися, як на території Польщі, Балтійських держав, так і, до речі, на території Румунії. От хочу наголосити за рахунок того, що ми співпрацюємо, використовуємо і порти в тому числі. Але відкритого протистояння на найближчий період часу за рахунок дійсно обмеженості ресурсів Москви не передбачається.
1: Претекст, який вони могли би використати, наскільки він тут важливий? Та? Тому що там ви згадали про ситуацію з Кримом. Зрештою, всі українські окуповані території, незалежно, чи це Кримський півострів, чи це Південь, чи Схід України, там ця карта розігрувалася. Та? Про те, що нібито там люди, які усвідомлюють себе росіянами, що не є правдою. Я походжу з Запорізької області і знаю, про що йдеться.
23: Я з Одеської, ми один одного розуміємо.
1: І прошу дуже, та. Але разом з тим, ось цей елемент, який можна розіграти, який вони розігрували на території України, який гіпотетично можна розіграти в згаданій мною Нарві, навряд чи можна розіграти в Сувалках або в Румунії.
23: Саме такий варіант, звичайно, не можна розіграти, але тут я хочу наголосити деякі такі, пригадати історичні події. Російський диктатор Путін максимально любить це формалізовувати. Давайте згадаємо дні до початку повномасштабного вторгнення до нашої держави, 2022 рік. Те саме зібрання Ради безпеки, голосування, чи визнаєте, чи підтримуєте. Фактично це що було? Шоу. Навіщо він це робив? Тому що йому потрібні формальні рішення, які він потім показує світовій спільноті, що от бачите, рішення прийнято, рішення прийняв не особисто я. Тому з цього плану у випадку дійсно прийняття рішення про те, що необхідно створити додаткову небезпеку десь в державах Європи, ми побачимо ці кроки формалізації. Але ці кроки не будуть направлені шляхом розігрування саме якоїсь національної карти, тому що в контексті Польщі, ту ж національну карту, я погоджую з вами, вкрай важко розіграти. Буде мова про інше. Давайте не забувати, що буквально нещодавно прийнятий закон про те, що є можливість у Росії захищати власних громадян за кордоном, навіть військовими силами у випадку порушення їх прав. А порушення таких прав можна будь-який інцидент, навіть, перепрошую, банальне якесь непорозуміння десь в європейському закладі харчування, розгорнути таким чином, що це образа саме російських співгромадян, і відповідно ми розпочинаємо якусь агресію. Тому приводів додаткових не потрібно, вони завжди їх знайдуть, хоча вони абсолютно не будуть відповідати дійсності.
1: Ну так, вони абсолютно позбавлені логіки і в тому випадку, і в тих випадках, які вони вже намагаються реалізувати, те, що, на жаль, сталося на території України, і в тому, як вони в подальшому це все будуть розбудовувати з точки зору там комунікації і наративів, та. Зараз згадаємо про сателіта росіян Kim Chin In, озолотився на війні в Україні. Агенція Bloomberg підрахувала, підтримуючи Росію у війні проти України, диктатор отримав 22 мільярди доларів надприбутку. Пхеньян постачає Москві своїх солдатів та зброю, отримуючи натомість валюту і енергоресурси, що суттєво підтримують економіку режиму Kim Chin In. За даними видання, диктатор відправив на війну в Україну до 20 тисяч найманців, отримуючи по 2 тисячі доларів на місяць за кожного такого. Значна частина доходів залишається за межами Північної Кореї, поза як Kim Chin In заблокований у міжнародній банківській системі, а деякі платежі здійснюються у вигляді передачі товарів і технологій. Ну, бачите, тобто не грошима, а провіантом, те, що називається. Та? Але ось цей аргумент, там, фінансовий, чи статки, чи пожитки, в яких він збагачується, чи він є центральним в тому, аби підтримувати Росію?
23: Він є центральним. Навпаки, мені здається, Китаю, якщо ми зараз маємо на увазі, це ця ситуація максимально не подобається. Китай вважає Північну Корею власним підлеглим і, відповідно, завжди використовував, знаєте, для тих цілей, що не може зробити сам власними руками, для погроз тим державам, яким хоче погрожувати. І розумію прекрасно, що це молодший партнер, на якого можна завжди розраховувати. І, відповідно, зараз надмірна самостійність Північної Кореї навряд чи подобається Китаю, але фактично Китай намагає вплинути. Недаремно Сі Цзіньпінь приїжджав. В свою чергу росіян іншого варіанту немає. Тому вони дійсно витрачають кошти, щоб отримувати. Ми чули, до речі, нещодавно про розгортування північно-корейських військ на території Росії, про північно-корейську балістику і так далі. Це, на жаль, буде продовжуватися. Справа в тому, що Путін намагається будувати всередині власної держави на сьогодні аналог Північної Кореї. Десь вони обмінюються не лише, до речі, військовою технікою, взагалі військовим спорядженням, їжею, грошима, а десь обмінюються навіть тими ідеями, тому що в нього іншого варіанту немає. Але давайте поглянемо на Японію. Для мене викликає здивування, чому на сьогодні, коли всі знають про північно-корейську балістику, досі Японія, яка має розуміти власну небезпеку, не увімкнулась повноцінно в підтримку України військовими засобами. Я розумію, що Японії заборонено начебто постачати військові засоби, але ж ракети ПАК-3 для систем Петріотів – це є оборонна технологія. Можна розглядати це таким чином. Тому все ж таки світ фрагментується. Хоч у нас доволі таки непопулярно казати про те, що відновлюється холодна війна, але ми з вами прекрасно бачимо, світ фрагментується, Росія постійно зближується як з Північною Кореєю, так і з Іраном. Ну, Китай намагається займати таку посередницьку позицію під Небесною, але все ж таки світ фрагментується і дуже прикро, що фрагментується якраз його погана частина. А от європейські держави, Сполучені Штати Америки, решта країн, навіть азійських, які абсолютно не погоджуються з політикою Північної Кореї, на жаль, не займають такої чіткої важливої позиції в цій війні, в нашій війні, яка відбувається в Україні.
1: Кремль має бути готовим до тривалих воєнних дій. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ у Москві і вчергове звинуватили Захід у небажанні миру. У російському відомстві переконані, Європа нібито продовжуватиме підтримку України, тому Москва має готуватися до затяжної війни. Водночас, хто саме розпочав цю війну і хто продовжує бойові дії вже четвертий рік, там не уточнюють. Сигналом або доказом чого є ось ця заява? Тому що, по суті, жодної нової інформації в Міністерстві закордонних справ не озвучують. Та вони чітко транслюють рамку, характерну для російської пропаганди, характерну для російського режиму і характерну до того, зрештою, на що спираючись росіяни діють.
23: Так і жодної нової заяви ми з вами не почули. Абсолютно стара риторика, але яка, я впевнений, найближчим часом буде виходити на ще ширший рівень, і вона направлена саме всередині російського суспільства. Для чого вона використовується? Для того, щоб можна було пояснити дійсно можливість, по-перше, проведення мобілізації і пояснити все те, що відбувається всередині Росії. Українські дрони, які в Москві, не лише в Москві, а майже за 3000 кілометрів від українського кордону чомусь там з'являються. Знищення нафтопереробки, дефіцит палива, банківська криза, Wildberries, можу перераховувати багато-багато. Це все треба якось пояснювати. Пояснити що? Що це все робить Україна? Ну, таке собі пояснення. Тоді виникає питання, навіщо ви розпочали повномасштабне вторгнення війну? Тому концепція, що ми воюємо проти всього колективного Заходу. Ми воюємо проти Європи, Сполучених Штатів Америки. Це вже війна не лише Байдена, а й Трампа. Всі об'єдналися проти Росії, але Росія витримує, продовжує воювати, і нам потрібна народна підтримка. Це і є ця вся історія. Тобто, фактично, вони намагаються знайти виправдання таким чином власним неуспіхам в нашій державі. Успіхів на горизонті жодних немає. Терор балістикою – це не успіх, це дійсно більше, я скажу відверто, моральний тиск на Київ, моральний тиск загалом на українців. Навряд чи знищення складів певних компаній наших українських – це дуже велика військова перемога Москви. Але ментально, морально дійсно вони тиснуть, і це основна кінцева ціль Путіна. Але всередині держави треба щось пояснювати, тим паче перед виборами, коли все більше людей все ж таки йдуть за тіма бюлетенями. Треба ж говорити відверто. Хоч все буде пораховано так, як потрібно, але люди прийдуть і отримують. І в десь таких випадках, якщо постійно це питання не виникає, то воно може виникнути. А що загалом відбувається на сьогодні всередині Росії? Чому все так погано? Де наші успіхи? І оця концепція, що ми воюємо проти колективного Заходу, треба продовжувати всі проти нас. Вона, відверто кажучи, історично не нова, але все ж таки не сураються і використовують постійно для того, щоб якось власні провали пояснювати всередині держави.
1: Ну, а наскільки ця мантра вона далі може діяти, знаєте, бо абсолютно жодного нового меседжу, і ви теж це констатуєте, та це просто повторювання в коло безкінечно одних і тих самих тез. Якщо ту саму тезу повторювати там 10, 20 чи 100 разів, ну то на сотий раз можуть просто не повірити. Чи це не про росіян?
23: Є така особливість російської душі, знаєте, як кажуть, таке не зовсім фраза така, але яка присутня. Дуже часто до росіян зверталися з проханням, ну треба ще трошки перечекати, а далі все буде добре. Тільки єдине, що це трошки, воно інколи перетворюється в десятиліття, а інколи навіть і в більшу кількість років. І, на жаль, от ментально росіяни такі. І це особливість, дійсно, певної російської душі. Треба розуміти, що от ми перечекаємо проти нас всі, ми воюємо з єдиним великим ворогом. Але, коли це вже починає стосуватися дійсно гаманця кожного, то я впевнений, що ми можемо побачити колосальні зміни і дійсно такий момент фрагментації російського суспільства. Ті, хто нічого не мали, звичайно, не відчують того, що відбувається. Але фактично та ж банківська криза, яка зараз розпочалась, я не голословно, той же ВТБ-банк зараз скорочує людей, тому що пішов процес вже невиплати кредитів за рахунок Wildberries, за рахунок всього іншого, навіть та паливна криза, вона ж тягне дуже багато речей. І коли це вже стосується майже кожного, ну, починають виникати питання. І відповідь на те, що в усьому винно НАТО, в тому, що немає палива на автозаправочних станціях, в тому, що з врожаєм буде проблема, в тому, що на сьогодні дійсно фінансово і економічно постраждали дуже багато, велика кількість росіян, які представляли десь, напевно, навіть прошарок середнього класу. Основи, фактично, будь-якої держави. Тут же ніяк не поясниш це.
1: Буквально у нас хвилина залишається. Вибори, які в найближчій перспективі відбудуться в Росії. Чому режиму в Кремлі настільки важливо удавати або зберігати ось цю форму нібито там демократичної країни? Це для себе, для внутрішнього усвідомлення, чи це намагання в чомусь там переконати ззовні?
23: Це багатоцільовий загалом процес. Ну, по-перше, існує Конституція. Я думаю, що дійсно навіть в Росії б люди не зрозуміли фактичних змін до Конституції, які б не передбачали почали проведення виборів. По-друге, дійсно, Путін завжди акцентує увагу на змінності влади, на демократичному устрої, на тому, що Росія максимально та держава, яка навіть краще, ніж західні країни, відповідно, проводить ці процеси волевиявлення. Але ми прекрасно розуміємо, абсолютно неважливо, все одно буде пораховано так, як потрібно, і та явка буде встановлена, яка потрібна. Тому це просто загальна така мильна бульбашка, яка не представляє жодного змісту, але постійно відбувається. Плюс для народу, навіть для того, щоб стримувати в тих реаліях, в яких існують росіяни, все одно необхідний цей процес, начебто можливості надання змін. Хоча всі прекрасно розуміють, люди, які дійсно адекватні, що жодних змін не передбачається.
1: Я вам дякую за цю розмову, за те, що дякую. Знайшли можливість, знаєте, в таких температурах екстремальних, але до нас до студії завітати. Дякую. Ілля Котов, нагадаю, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики тут в студії. Ну, а ми зараз поговоримо про інформаційні спецоперації Кремля. Отже, Кремль розгорнув нову дезінформаційну кампанію до другої річниці Курської операції. Про це інформує Центр протидії дезінформації. Російські медіа розповсюджують фейки про так званий героїзм своїх військ та звинувачують Сили оборони України у злочинах проти цивільних. Аналітики Центру

0: ніби образ карателів, які приїхали на їхні території і знущалися над людьми. Зараз ця наративна рамка, вона якось змінюється? Чи це та сама форма, скажімо?
1: Це цікавий кейс з точки зору дослідження, скажімо так, класичних підходів російської дезінформації, що тут важливо. Тому що російська пропаганда не просто заперечує важливість цієї події, так як це відбувалось там на початку цієї події, там декілька років тому, коли вони говорили, ну, насправді це не така важлива подія, і не такі важливі масштаби, і не так страшно, звучали такі нотки. І насправді сьогодні ми бачимо, як Росія намагається переписати цю подію. І тут декілька ліній. Перша лінія – це героїзація, ну, нібито визволення Курського регіону, да, де вони починають притаманні їм манері розповідати про героїчні подвиги російських військових, які врятували російську землю. І тут ми можемо побачити певні аналогії з цим гранд-наративом великої перемоги. І друга лінія, ту, яку ви дійсно сказали, це створення ворога і віктимізація Росії, тобто це демонстрація того, як нібито Україна знущалась над місцевим населенням, чинила якісь нібито злочини. І тут дійсно на тлі цієї героїзації з визволення цього регіону Росія намагається демонізувати Україну і показати, як саме українці чинили. Це така типова стратегія, знову ж таки, і насправді на сьогоднішній день, якщо говорити про різні наративи, їх дуже багато, і ми часто їх згадуємо, переказуємо, але ось цей грант наративи перемоги, він є дуже важливий, тому що, в принципі, на ньому будувалась і будується стратегія переконання Росією свого населення, чому ця війна їм потрібна. Та вже ми розуміємо, що теми там демілітаризації, денацифікації, вони не працюють. Сьогодні насправді єдина тема, яка ще якось впливає і якось працює в цьому контексті, це тема боротьби і глобальної якоїсь перемоги Росії над якимось заходом, чимось і так далі, українцями. І в контексті цього гранд-наративу, насправді, сьогодні вони проговорюють інші теми, так? І ось те, що ми зараз обговорюємо також. Тобто це замовчування, те, що було на початку, вони намагались приховувати в своєму медіапросторі, а вони намагались говорити, що це насправді не така важлива подія. Переосмислення і героїзація створення ось цього міфу, а якогось геройського визволення, ну і, очевидно, демонізація України на цьому тлі. Тобто це така вже класична схема перебріхування, створення певної міфології, те, що ми спостерігаємо в глобальному контексті, те відбувається ось в контексті цієї локальної події.
0: Шляхи донесення ось цих наративів до кінцевого адресата, та, тобто до людей з громадянством Росії, які на території Росії перебувають. Чи вони змінюються? Так? Тому що там кілька років тому, очевидно, після початку повномасштабного вторгнення, вони створили таку цілу інфраструктуру зі своїм там телебаченням радикально налаштованим, це Соловйов Лайв, так, інші подібні медіа. Це інші, скажімо так, форми донесення. Що з цією інфраструктурою відбувається? Чи вона надалі функціонує так, як функціонувала до цього, і питання довіри, уваги до цих каналів. Що з нею?
1: Ну, в глобальному сенсі, да, ми бачимо, залишається мережа традиційних російських медіа і мовників, так би мовити. Також ми бачимо мережу телеграм-каналів і військових кореспондентів, і військових, які, ну, військових журналістів, які вже стали такими рупорами Кремля, які в форматі блогінгу транслюють якісь свої думки. Очевидно, відповідно, блогери також тут працюють, і це включається тут телеграм-канали і TikTok. Тобто мережа насправді вона така сама. І ви правильно помітили, окрім традиційних там медіа і телебачення, соціальні мережі

0: І Телеграм, і Тікток тут відіграють значну роль. Чи змінюється довіра до саме цих мовників? Я думаю, що це питання є таким досить складним, тому що з одного боку можна спостерігати певні трансформації ставлення до війни в контексті останніх подій, так, і це пов'язано з руйнуванням мережі Marketplace і в Росії, так, Wildberries і так далі. Але з іншого боку, ми бачимо, що глобально насправді російська аудиторія і російські громадяни, вони не змінюють своєї позиції щодо війни. Так, вони можуть плакати щодо якихось речей, які згоріли десь в них на складах. Вони можуть плакати там щодо якихось побутових проблем, але глобально ніхто не намагається зв'язати і пов'язати ці втрати з справжніми причинами. Ніхто не говорить прямо про те, що, ну, насправді причина – це війна. І, як ми бачимо, насправді, ось ця тема перемоги, цей наратив перемоги, з яким ми розпочали сьогодні нашу розмову, він дуже впливає. І тут також, мені здається, зрозуміло, чому. Тому що, ну, очевидно, що 5 років і ті злочини, і ті формати, і ті потенційні наслідки, які на сьогоднішній день бачать самі росіяни, вони створюють пастку для них самих, тому що, ну, очевидно, вже немає дороги назад. Так, ну, усвідомлення того, що вони там програють, це, в принципі, погане усвідомлення для них, тому вони всі погоджуються грати в цю гру і вірити в цей наратив перемоги, яка для них є, ця міфологема, яка для них є зараз дуже важливою. Перемога будь-якою ціною, за будь-яку ціну, так.
1: Зараз дещо про інше поговоримо, зокрема про діяльність Української служби «Голосу Америки». Вони відновлюють мовлення і повертають співробітників до роботи після тривалої паузи. Про це повідомив керівник Української служби медіа Руслан Петричка. За його словами, команда вже готується до відновлення ефірів, це станеться наступного тижня, а повернення мовлення є стратегічно важливим кроком для протидії російській пропаганді та в умовах щоденних обстрілів українських міст з боку Росії. Ну, тут давайте поговоримо про ефект, тому що, я думаю, ви пам'ятаєте, та, яким чином сприймалася ось ця інформація, яка просто небувалою була, безпрецедентною, та, про обмеження діяльності, про закриття, фактично, роботи, зокрема, української служби, ну і те, яку потребу зараз має інформаційний простір, говорячи про відновлення діяльності Української служби «Голосу Америки».
0: Ну, хочеться сказати, що вони, я б не хотіла назвати повернення повністю. Наразі є повернення таким частковим. Очевидно, для нас це дуже позитивний знак, не тільки тому, що це про боротьбу з дезінформацією і про висвітлення українських подій, а через те, що це висвітлення українських подій саме в американському просторі і в контексті американського медійного простору, що для нас дуже важливо, тому що, ну, це також посилює голос України в Сполучених Штатах Америки. І, ну, якщо ви маєте на увазі, ваше питання стосується того, як Росія реагує на це, які відгуки там російської дезінформації, я наразі не бачила якихось дуже таких гучних, скажімо, маніпуляцій. Очікуємо, дивимось. Я думаю, що як тільки ця служба запрацює, то, ну, будемо тоді робити якісь виступи.
1: Так, дякую за розмову. Нагадаю, Вікторія Романюк, заступниця головного редактора Stop Fake, з нами на прямому зв'язку. Є свіжий допис в соціальних мережах президента України. Він інформує про доповідь головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. Про це, власне, він пише у себе на Facebook-сторінці. Тут далі цитата. Була доповідь головнокомандувача ЗСУ. Особливо зосередилися на питаннях захисту Костянтинівки, Слов'янська та загалом Донеччини. Президент дякує всім підрозділам, які повністю виконують бойові завдання, відбивають російські штурми, ліквідовують просування і послідовно знищують росіян. Є розуміння, як посилити напрямок, і так само президент інформує про обговорення завдань щодо далекобійних санкцій проти Росії. Добрі результати досягнуті, зокрема, по Ярославському нафтопереробному заводу. Відповідні операції мають продовжуватись. Ну і також пан Драпатий доповів про роботу щодо антибалістики, про свою комунікацію з американською стороною, ну і на всіх рівнях є співпраця, аби отримати пакети із ракетами для ППО. Всі партнери знають, що необхідно та як це впливає не тільки на порятунок життів і захист міст, але і на ставлення до дипломатії з боку Москви. Власне, це все випливає із допису українського президента. Це допис, який можете знайти у нього в соціальних мережах. Ну і на фінал я, певно, ще згадаю про повітряні тривоги. На жаль, така небезпека зберігається в цілій низці українських регіонів, зокрема, це Запорізька і Донецька області, практично вся Харківська область, включно із обласним центром. Надалі небезпека зберігається в більшій частині Миколаївської області, а також в окремих громадах на Одещині і Херсонщині. Сумська область – це здебільшого російсько-українське прикордоння, ну і Новгород-Сіверський район Чернігівської області, там теж лунає сигнал повітряної небезпеки. Ось таким чином виглядає ситуація. До цього повітряні сили також інформували про запуски керованих авіаційних бомб на Харківщині, і відповідно це теж впливає на вашу безпеку. Тому прямуйте до укриттів. Далі в етері добірка новин від Державного бюро розслідувань. Тетяна Зап'ян.
2: Хто замовив вбивство судді за 40 тисяч доларів? Як заробляли на втечах військових зі служби? Та навіщо офіцер ВСП радив військовому продати квартиру? Про все це далі у ТОП-Ньюз. Вітаю! Отже, розпочнемо. Він мав боронити Україну на Азовсталі, але обрав інший шлях. ДБР заочно повідомило про підозру колишньому прикордоннику, який не виконав наказ, залишив позиції, а згодом добровільно здався російським військам. Після так званої фільтрації він не просто залишився на окупованій території, а присягнув на вірність Росії. Вступив до створеного окупантами батальйону, почав зніматися в пропагандистських сюжетах і закликав українських військовополонених відмовлятися від обміну та переходити на бік ворога. Наразі він уже командує мінометним розрахунком і воює проти Сил оборони України. За державну зраду та дезертирство йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Присягу можна зрадити лише один раз, а відповідати доведеться все життя. Далі – 100 доларів за кожен нелегально ввезений айфон. Саме так заробляв колишній посадовець Чернівецької митниці. Він не просто пропускав техніку через кордон, а підказував, як приховати телефони від митного контролю і гарантував безперешкодний проїзд. Митник лише від одного підприємця встиг отримати понад 10 тисяч доларів. Коли прийшли правоохоронці, дружина митника спробувала врятувати частину грошей дуже незвичним способом. Сховала їх у картонну втулку від туалетного паперу і викинула з вікна. Але це не допомогло. Під час обшуки працівники ДБР вилучили готівку, банківські картки та інші докази. Справа в суді. Екс-посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі, бо контрабанда починається не з елітних гаджетів, а з чиновника, який вирішив на них заробити. Втеча зі служби за тарифом до 10 тисяч доларів. Саме так заробляла група, яку викрило ДБР. Військовослужбовець разом із трьома цивільними спільниками знаходив охочих дезертирувати та за гроші вивозив їх із військових частин і навчальних центрів у різних регіонах України. Ціна такої евакуації від 2 до 10 тисяч доларів. Правоохоронці затримали організатора, його спільників і двох військовослужбовців, які скористалися цією схемою. Також тривають пошуки інших дезертирів, які могли втекти таким самим способом. Усім організаторам уже повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Бо порушив закон, будь готовий нести відповідальність. Продай квартиру і задонать мені. Саме так офіцер військової служби правопорядку запропонував військовослужбовцю вирішити свої проблеми. Державне бюро розслідувань встановило, що посадовець знайшов у базі даних чоловіка, який самовільно залишив частину. Приїхав до нього додому і почав залякувати кримінальною відповідальністю. А потім запропонував вихід – 10 тисяч доларів за те, що не повідомляти командування та правоохоронців про його місце перебування. Коли дізнався, що у військового є трикімнатна квартира, порадив продати її, а гроші віддати йому. При цьому хабар офіцер цинічно називав донатом на Збройні Сили України. Фігуранта затримано під час отримання грошей. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Прикриватися армією, щоб вимагати хабарі у військових – один із найцинічніших видів злочину. І наостанок – 40 тисяч доларів за життя судді. Стільки був готовий заплатити одесит за замовне вбивство свого знайомого. Чоловік хотів заволодіти грошима судді, тому почав шукати виконавця. Він зробив пропозицію військовому, навіть не підозрюючи, що той співпрацюватиме з ДБР. Організатор детально планував злочин, передав частину грошей на купівлю зброї та був переконаний, що задум ось-ось здійсниться. Але саме в цей момент його затримали. Тепер чоловік підозрюється в організації замаху на замовне вбивство і може на 10 років сісти за ґрати. Розслідування триває. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, я запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб та Інстаграм. І довіряйте, звичайно ж, лише перевіреним джерелам інформації. Ми побачимося з вами за тиждень. Бережіть себе!

0: за країну рівних можливостей.
1: Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
4: Полетіли.

0: наша зброя. Це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Деякі мої підписники євреї запитали мене, як ти можеш туди їхати і підтримувати країну повну нацистів?
5: Лоро, як вони могли пояснити той факт, що президент Зеленський єврей і очолює армію?
4: Я в це вірила. Так, я це казала. Я казала, що він фальшивий єврей.
5: Чи було легко спілкуватися з ним після всього цього?
4: Я поставила йому кілька... Я не знаю. Ви медіапрофесіонал і дуже відома ведуча новин тут, в Україні. Я не думаю, що це інтерв'ю було легкою прогулянкою.
5: Якби у вас зараз була можливість зателефонувати президенту Трампу, які три моменти щодо України ви б йому донесли?
4: Я дзвонила президенту Трампу. Справді дзвонила. Я спілкувалася з ним двічі відтоді, як приїхала сюди. І я сказала президенту Трампу, що взяла інтерв'ю у Зеленського.
5: Просто повторіть це для всіх українців.
4: Сполучені Штати хочуть, щоб Україна виграла війну проти Росії.
6: Лора Лумер – одна із найбільш впливових консервативних інфлюенсерок у Сполучених Штатах Америки. Настільки впливових, що її порад дослухається президент Трамп. І після її критики деякі чиновники позбуваються своїх посад. Для мене було важливо сказати дякую американцям і президенту Трампу особисто за всю допомогу, яку вони надали Україні протягом цієї війни. А ще розказати Лорі про природу цієї війни. Для мене також було важливо послухати, як змінилося її бачення України. Лайк, підписка, коментар. Дякую, дивіться.
7: Лора, I should say that I was surprised when you offered to...
5: Лора, я мушу сказати, я була дуже здивована, коли ви запропонували мені зустрітися, і саме тому я дуже вдячна за це, за можливість саме поговорити. Не те, щоб я хотіла зробити інтерв'ю, я просто хотіла поговорити з вами, трохи поспілкуватися. Але я тут, бо мені потрібно було подякувати всім американцям і особисто президенту Трампу за всю допомогу, яку ваш народ надав Україні. Адже це був наш шанс вижити. І саме тому було так важливо зустрітися з вами і сказати це також персонально. Знаєте, я знайшла дещо, що нас із вами об'єднує, і я покажу кілька уривків, кілька відео. І перше, що я хотіла б обговорити, це ваше інтерв'ю з президентом Зеленським. Я знайшла там багато схожого, бо ви почали його, а я покажу своє інтерв'ю, яке я зробила у 2020 році, тоді, мабуть. Просто погляньте на це.
7: Just look at it.
5: Чи схоже це на ваше інтерв'ю?
4: Сцена в Маріїнський палац? Так. Газон? Так, сидимо на дворі на газоні.
5: Так.
4: Так, дуже схоже.
5: І сам початок був схожим?
4: Дуже схожий початок, так. Я не знала, як усе пройде, але він був дуже люб'язний, що погодився на інтерв'ю. Я навіть не знала, що буду брати у нього інтерв'ю.
5: Але в той час у нас були дрони, і вони працювали, і були дуже корисними, бо ми знімали також і за допомогою дронів. Але зараз дрони заборонені в Києві і по всій Україні.
4: Вони допомогли зробити реально круте відео. Так, але нам довелося обходитися тим, що було, тож вийшло чудово.
5: Отже, якщо говорити про подібності, ви розповіли президенту Зеленському, що вас засудили в Ірані за вашу ізраїльську позицію. Я про подібності. А мене Росія засудила до 5 років ув'язнення через мою антиросійську позицію. І це також є схожістю між нами.
4: Я не сиділа за це в в'язниці, але іранці фактично видали проти мене фетву. Тобто вони закликали до мого вбивства. Ви ж не сиділи у в'язниці, правда?
5: Так, я не сиділа у в'язниці.
4: Ну, тобто так, це шокує, коли ти висвітлюєш такі події. Я робила матеріал про похорон Аятоли. Висвітлювала це не зі рану, а просто дивлячись пряму трансляцію. І я побачила кадри, де люди тримали плакати з американцями. Там було обличчя президента Трампа, обличчя Міріам Адельсон. Вона дуже великий донор, американка ізраїльського єврейського походження. Там було обличчя сенатора Лінці Грема. І поруч моє обличчя. І на плакатах були заклики відрубати нам голови. Казали, що голови полетять. І я впевнена, ви знаєте про квір і про те, як вони використовують ці пропагандистські лего-відео для просування та для пропаганди серед людей на підтримку війни іранського ісламського режиму. Вони зробили ціле лего-відео квір під назвою «Болсай Лумер» – «Лумер у мішені». Знаєте, з мішенню прямо на моїй голові.
5: У мене було те саме. І, до речі, вони дзвонили мені і говорили огидні речі. І вони лякали мою родину. Вони дзвонили моїй мамі, дзвонили моїм дітям. Тож це було справді страшно. Але розумієте, чорт забирай, чому ми маємо їх боятися? Тож не бійтеся. І я хочу показати вам уривок з 2014 року, до речі, бо мені здається, я щойно казала вам, поки наносила макіяж, що вам було б чудово краще нас зрозуміти. Адже у 2014 році наша війна щойно почалася. І вони захоплювали наш Кримський півострів. А Путін сказав їм, що його, як він висловився, маленькі зелені чоловічики.
4: Маленька зелена армія.
5: Маленька зелена армія, так, увійшла до Криму. І вони оточили наші військові бази. І багато людей в Криму справді не знали, що їм робити. Вони запитували Київ, що робити, що сталося. А в той час я вела свою передачу тут, в цій студії. Я сиділа і розмовляла з усіма, хто міг тоді пояснити, що відбувається, що там коїться. І я намагалася зателефонувати комусь із наших офіційних осіб. Просто прийдіть і поясніть. Прийдіть і поговоріть з кримчанами, що сталося. Але ніхто не прийшов. І тоді я зателефонувала популярним людям. Я дзвонила нашим співакам, я набирала коміка Зеленського і попросила його, будь ласка, прийдіть і поговоріть з людьми. І я покажу вам ще один фрагмент.
7: This is Zelensky.
5: Це Зеленський у 2014 році.
7: Yes.
5: And he і він сказав такі слова, я їх перекладу.
7: Words I will translate them. He said.
5: Він сказав, у мене єврейська кров, я розмовляю російською, я люблю цю країну і не хочу жити ніде інде. Він також сказав Путіну в тій програмі,
7: don't let war happen.
5: Не допустіть війни. В Росії живуть хороші люди. Ми всі однакові, сказав він тоді. У нас одна кров, сказав він. Я можу просити вас на колінах, але не ставте на коліна наш народ.
7: But don't bring our people to their knees.
5: І він вимовив ці слова. А наприкінці цього епізоду я сказала йому, з такими євреями, як ми – велика нація. Тільки уявіть собі, 2014 рік. І тому, коли ви запитали президента Зеленського про нацизм, я була дуже здивована, Лора, адже за 2 кілометри звідси знаходиться Бабин Яр, де було вбито багато євреїв, розстріляних німецькими солдатами, багато ромів. Президент Зеленський розповідав вам про це, розумієте? Ось чому було так неприємно чути про нацизм в Україні. Що я хотіла вам сказати? Які у вас враження від розмови з президентом Зеленським?
4: Що ж, дякую, що підняли цю тему, і він виглядає таким молодим. Схоже, війна його справді дуже зістарила. Він виглядає тут дуже молодим. Знаєте, до поїздки в Україну у мене було дуже негативне ставлення до цієї країни. Я споживала багато контенту Russia Today, тому що отримувала новини з Telegram. Адже в соціальних мережах США була сильна цензура, і тому чимало консерваторів, які не могли користуватися Facebook, Twitter чи Instagram, почали використовувати Telegram. І саме тут викладалося багато цих відеонарізок та звітів про війну між Росією та Україною. Це публікувалося в Telegram. І я просто пам'ятаю репортаж за репортажем, стільки репортажів про те, як наші долари, платників податків, мільярди доларів. Ми відправили Україні 200 мільярдів доларів. Ми фінансуємо іноземну армію і неабияку. Те, як це подавалося американцям, ніби це йде на фінансування елітного батальйону Азов. А потім люди починали шукати інформацію про батальйон Азов. І ми знаходили фотографії солдатів із свастикою. А Russia Today потім роздмухували ці зображення у соцмережах. І тому чимало американців, зокрема американських євреїв, як я сама, повірили, що українська армія – це нацистська армія. І це те, що нам казали роками. Це те, у що вірять мільйони американців. Вони вірять, що українська армія – це нацистська армія.
5: А як щодо тепер?
4: Багато хто й досі в це вірить, але я вирішила приїхати і побачити все на власні очі. Коли я сказала, що їду до Києва і буду робити репортажі з України, деякі мої підписники-євреї запитали мене, як ти можеш туди їхати і підтримувати країну повну нацистів?
5: Лоро, як вони могли пояснити той факт, що президент Зеленський єврей і очолює армію?
4: Це звучить абсолютно божевільно, але одна з думок, яка просувалася в Америці багатьма мейнстрімними ЗМІ та медіа, які споживали консервативні подкастери під впливом Russia Today, це ідея про те, що Зеленський був нацистським євреєм, як Джордж Сорос. І це було дуже ефективне послання. Я в це вірила. Я якось сказала, що Зеленський – нацистський єврей. І я щиро в це вірила.
5: Що змінило вашу думку?
4: Ну, знаєте, я категорично проти антисемітизму. І я приїхала в Україну і була в такому шоці. Я зустрілася з вашим головою Національної поліції і запитала його про ваші закони щодо злочинів на ґрунті ненависті. І що відбувається, якщо у когось знаходять нацистську символіку чи нацизм, або як вони борються з антисемітизмом? А він сказав, оу, у нас найнижчий рівень злочинів, тому що нацизм у нас фактично поза законом, як і антисемітизм.
5: Як і комуністи, до речі, як і комунізм.
4: Так, і це не є протизаконним у Сполучених Штатах. Тож я сиділа в його кабінеті і сміялася, бо не могла повірити, що в Україні насправді суворіші закони проти антисемітизму, нацизму та комунізму, ніж у Сполучених Штатах Америки. А у нашій країні прямо зараз у США ми спостерігаємо просто величезну хвилю ненависті до євреїв, злочинів проти євреїв. Мусульмани ходять вулицями Нью-Йорка, нападають із ножами на євреїв, кричать «Аллаху Акбар». Палестинські активісти стріляють у євреїв у Вашингтоні.
5: Так, я про це знаю.
4: Фрі Газа, фрі Палестина. У нас купа злочинів на ґрунті ненависті. Спалюють синагоги, нападають на синагоги, малюють свастики на синагогах. І у нас масова проблема з комунізмом. У нас комуністів зараз обирають керувати деякими з найбільших міст Америки. У нас є хлопець на ім'я Зоран Мамдамі. Мусульманин, комуніст, і він тепер мер Нью-Йорка.
5: Так, я про це знаю.
4: Тому мені стало соромно за те, що я вірила в усі ці речі про Україну, в які вірила раніше, бо споживала стільки російської пропаганди, і ця російська пропаганда подавалася в Америці як справжні новини. І подкастери, дуже популярні праві подкастери, повторювали це за ними, і стільки американців казали, о ні, ми не підтримуємо Україну, бо не збираємося посилати гроші наших платників податків нацистам. І тепер я розумію, наскільки неправдивою була ця інформація. Бо я поговорила з головним рабином, рабином Османом. Його син загинув на війні. І я пожартувала з ним, сказала, ну який рабин дозволить своєму синові служити в нацистській армії, правда? І ми сміялися, бо це було просто безглуздо. Вся абсурдність цієї брехні та пропаганди і те, наскільки вона поширена. Але коли подивитися на те, що Russia Today має офіційний бюджет у 1 мільярд доларів на рік, про який ми знаємо, а можливо вони витрачають і більше, на ведення інформаційної війни.
5: Вони мають його. Вони дуже потужні.
4: Я не здивована, що просувається саме це. І навіть деякі члени Конгресу поширювали ті фотографії українських солдатів зі свастиками. Мені вдалося зустрітися з генералом Білецьким. Я взяла у нього інтерв'ю і збираюся.
5: Чи він вам щось пояснив?
4: Так, адже він був засновником. Він був засновником Азова. І у мене були запитання щодо цього, бо я хочу розвіяти більшість цієї брехні. Я хочу запитати людей напряму, особливо тих, хто очолює уряд, або тих, хто був засновником деяких із цих організацій, про символи, про брехню чи про звинувачення, і пояснити американцям, чому люди кажуть такі речі про Україну, українську армію, Азов, і чому вони кажуть певні речі про Зеленського. Я маю на увазі, я поставив Зеленському кілька запитань.
5: Чи було легко спілкуватися з президентом Зеленським, враховуючи, що ви називали його фальшивим євреєм?
4: Так, я це казала. Я казала, що він фальшивий єврей.
5: Чи було легко спілкуватися з ним після всього цього?
4: Ну, я думаю, він, мабуть, бачив, що я про нього казала. Але я була чесною. Я сказала йому, я зізналася, що раніше насміхалася з нього в мережі кожного разу. Я казала, що мене нудить від того, що я постійно бачу прапор ЛГБТ, палестинський прапор і український прапор. Здається, я якось написала в Твіттер, що була б щаслива, якби більше ніколи в житті не бачила цих прапорів. Тому що стільки наших законодавців постили їх усюди, і багато американців почувалися ошуканими. Адже ми відправляємо стільки грошей наших платників податків за кордон на підтримку іншої країни. І нам ніхто чітко не пояснив, як підтримка України допоможе нам. Ми просто сприймали це як ще одну країну, яка отримує мільярди доларів, у той час як американці не можуть дозволити собі бензин, їжу, не мають житла, наші ветерани сплять на вулицях, у нас інвазія, нелегальна міграція в країні, наркотична криза в Америці. І тому було так багато гніву після виборів 2020 року, бо люди не хотіли Джо Байдена у Білому домі. І перше, що він зробив і підписав після складання присяги як президент, хоча багато хто, включаючи мене, вважає ці вибори нелегітимними та фальсифікованими, підписав відправку боєприпасів, зброї, артилерії та мільярдів наших податкових доларів в Україну. І американці не мали змоги проголосувати за це. Ми за це не голосували. І ми віримо, що Дональда Трампа Путін поважає. Я думаю, що якби у Дональда Трампа не вкрали вибори у 2020 році, війна не почалася б у 2022. Бо я не думаю, що Владимир Путін наважився вторгнутися в Україну, якби Дональд Трамп був президентом у 2022 році. Тому я справді звинувачую Демократичну партію і особливо звинувачую Джо Байдена просто за відсутність лідерства. Я маю на увазі, чому Владимир Путін мав би вважати когось, хто був як невеликовно хворий, якби Дональд Трамп був президентом у 2022 році. Тому я справді звинувачую Демократичну партію і особливо звинувачую Джо Байдена просто за відсутність лідерства. Я маю на увазі, чому Владимир Путін мав би поважати когось, хто був як невеликовно хворий на рак пацієнт з Альцгеймером. А потім ми дізналися після виборів, що вони брехали про це. Це був такий скандал. Виявилося, що Джо Байден був смертельно хворий увесь час, поки був президентом. У нього був рак, важка деменція та Альцгеймер, а його апарат буквально писав за нього всі звернення і використовував цей автофаксиміле, авторучку. Не знаю, чи чули ви про цей автопен, щоб підписувати купу документів. Бо Джо Байден часом був недієздатний зробити це сам. Тож не дивно, чому Владимир Путін відчув, що йому зійде з рук вторгнення в Україну. Дональд Трамп ніколи б цього не допустив.
5: Бачите, ви щойно звернули увагу на слово лідерство, і, можливо, я розповім вам одну історію, бо я була ще зовсім маленькою, коли президент Рейган перебував у Білому домі. А в той час ми жили тут, в Радянському Союзі. Україна була частиною Радянського Союзу. Мій батько був офіцером Червоної армії і брав участь у вторгненні в Афганістан. Він брав участь у тій війні. Він був там, а ми, мій брат і мама, жили тут, в Радянському Союзі. І для всіх сімей, у яких були такі солдати, що служили в Афганістані, це було ніби невеликим проявом опору владі.

0: opposition to the rule.
1: Адже ми справді не могли зрозуміти, чому наші родичі мусили служити в Афганістані і брати участь у тій війні. Розумієте? І саме тому вечорами ми слухали так звані ворожі голоси. І це був голос Америки. Чому ми їх слухали?
0: And that was the voice of America.
1: Тому що вони говорили правду.
0: Because they said the truth.
1: Про те, що відбувається в Афганістані. Про всі військові операції в Афганістані. І саме з голосу Америки ми дізнавалися, скільки наших солдатів загинуло, скільки офіцерів загинуло. І саме тому ми вважали президента Рейгана лідером усього світу, розумієте? І ми хочемо, щоб кожен президент Америки був лідером світу.
0: And that is why we want to apply.
1: Ми хочемо, щоб Америка була нашим другом.
0: And on those people,
1: а також ті люди, які, так би мовити, є світовими поліцейськими, які знають про світовий порядок і підтримують його, розумієте?
0: Who keep the world order. Mm-hmm. You see, that is why we try to.
1: Ось чому ми прагнемо мати Америку як друга. І ми проти цього багатополярного світу з безліччю гравців, зокрема, Росією, Іраном, Китаєм, тощо. Розумієте, ось чому. Отже, ви розмовляли з президентом Зеленським.
2: Але багато американців не хочуть, щоб Америка була світовим поліцейським.
1: Вони не хочуть?
2: Ні. Вони хочуть, щоб Америка була номер один у світі, але багато американців.
1: Але це те саме.
2: Я згодна, але це велика суперечка в зовнішній політиці, яка зараз відбувається в нашій країні. І я думаю, це одна з причин, чому росіяни вирішили обрати мішенню певних консерваторів, яких вони використовують для посилення своїх месенджів. Бо є деякі американці, вірите чи ні, які дуже раді ідеї багатополярного світу. Це так безглуздо. Але у нас є подкастери, у нас є такі люди, як Такер Карлсон, у нас є такі люди, як Кендіс Оуенс, у нас є такі люди, як Макс Блюменталь, так? У нас є такі люди, як Глен Грінвальд, Мегін Кайлі та інші, які робили заяви, натякаючи і вже прямо кажучи, що не бачать проблему в тому, щоб ділитися владою з Китаєм, ділитися владою зі світом. Днями Кендіс Оуенс у своєму шоу та у Твіттер заявила, що вважає, що людям, які роблять ці лего мультики для квір, треба підняти зарплату. А потім Russia Today бере інтерв'ю у Такера Карлсона, який каже: «О, Путін міг би вбити Зеленського давним-давно, якби хотів».
1: Який же він справді дурний.
2: Але він сказав, що той його не вбиває, тому що Путін – людина. І Путін ніколи б не вбив світового лідера. Але Путін вбив Навального. Відправив у табір до Сибіру.
1: Путін вбив багато лідерів.
2: Він вбив багатьох лідерів, але він також вбив і молодого опозиційного лідера. Відправив його в табір до Сибіру, а потім вони сказали: «О, ну він просто помер». Він не помер сам. Зробили незалежну експертизу.
1: Лора, а те, що Путін зробив з нашим Ющенком, з нашим президентом Ющенком?
2: Він отруїв його. Вони їх отруюють. Тож вони вбили багатьох лідерів. І вони завадили іншим лідерам розвиватися, бо люди знають, якщо ти кинеш виклик Путіну або наважишся висловитися про щось у Росії, тебе вб'ють. І так, звісно, можливо, сам Путін не той, хто вистрілює дротиком із отрутою чи тисне на гачок. Вони люблять отруювати людей, росіяни, люблять свою отруту. Але це просто дуже лицемірно. Проте у вас є хтось на кшталт Такера, у якого величезна аудиторія. Він дуже близький друг віце-президента нашої країни. І він впливає на багатьох людей, змушуючи їх вірити, що, о, знаєте, Росія така дивовижна. При цьому він погано висловлюється про Сполучені Штати Америки, підриває авторитет Дональда Трампа і закликає людей не підтримувати президента. І стверджує, що союзники, які є нашими союзниками, це не наші союзники. Катар і Росія – союзники.
1: Можливо, це наша провина, що ми не можемо пояснити всі події в нашій країні і всі явища, що тут відбуваються. Можливо, нам слід більше спілкуватися з американцями, я так думаю.
2: Я теж так думаю. Я маю на увазі, це мій головний висновок після того, як я перебуваю у вашій країні вже більше тижня. Існує комунікаційний бар'єр та комунікаційна криза. Я була дуже вдячна президенту Зеленському за те, що він дозволив мені зустрітися з ним. І я зустрічалася з послом Кислицею. Але я пояснила їм обом, що їхні офіси працюють занадто повільно. Їм потрібна краща команда швидкого комунікаційного реагування. Знаєте, одна з речей, яку я їм запропонувала, це залучити хоча б 4 молодих людей, дуже підкованих у технологіях, знайти 20-річних хлопців і дівчат, які чудово розбираються в соціальних мережах, чудово знають англійську та українську мови і вміють монтувати відео. Їм потрібні команди швидкого реагування. Ви можете просто зачинити цих людей у шафі, повній камер та відеообладнання, переконатися, що у них є їжа та вода, і розписати їм зміни. Я знаю, це звучить кумедно, але саме це необхідно. Потрібно мати зміни людей. 8 годин тут, 8 годин там, ще 8 годин. Має бути цілодобова команда швидкого реагування. Тому що, подивіться на Україну. Вони отримують стільки позитивного висвітлення в новинах, але я не бачу, щоб хтось із українських політичних офісів твітив чи підсилював усі ці справді чудові статті. А це зараз історія номер 1 в Америці.
1: Але бачите, єдине пояснення, яке я маю, це війна. Це війна, і саме тому вони зайняті війною.
2: Ну, це не уповільнює Росію.
1: Отак.
2: Ні, це не уповільнює Росію.
1: До речі, росіяни, звісно, знають, що ви тут в Києві. Уявіть, якби вони могли запросити вас до Москви, і ви могли б зустрітися з Путіним. Що б ви сказали йому, Лаврову чи якимось чиновникам з Москви?
2: У мене немає жодного бажання зустрічатися з Лавровим. Я маю на увазі після його огидних коментарів минулого тижня на зустрічі з Марко Рубіо, нашим державним секретарем. Репортери запитали його, чому Росія дає вибухівку та зброю Ірану для вбивства солдатів. А він кричить: «Говоріть голосніше, говоріть голосніше».
3: Time to depart. Thank you, press. All right, guys, let's go.
1: Так, я це бачу.
2: А потім він спускається ескалатором. Пане Лавров, що ви маєте сказати про те, що Росія вбиває американських солдатів і надає зброю Ірану? О, вам треба зробити кращу зачіску. Він самовдоволений тип. Я не хочу сідати за один стіл з тим, хто вбиває американських громадян і не готовий до чесної розмови. Я почуваюся в безпеці в Україні. Я казала жахливі речі про Зеленського. Я робила жахливі коментарі про Україну. Але я не відчуваю, що моєму життю тут щось загрожує. Я відчуваю, що це досить вільна країна. Я знаю, що у вас воєнний стан, і що у вас не проводяться вибори під час воєнного стану. І сподіваюся, коли війна закінчиться, ми побачимо, як президент Зеленський проведе вибори. Тому що я знаю, що багато людей хочуть виборів. Багато людей в Америці вважають його диктатором, тому що немає виборів. Але я не думаю, що вони не розуміють. Неможливо проводити вибори під час воєнного стану.
1: У нас мітинги в центрі Києва. Як він може бути диктатором?
2: Я розумію, але це таке сприйняття в Америці. Тому я вважаю, що ви абсолютно праві щодо необхідності спілкуватися з американцями. Запрошувати їх висловлювати свої занепокоєння, а потім мати команду швидкого реагування, щоб нарізати ці відео, постати їх десь і пояснювати людям. Ні, можливо, ви бачите це так. Бо коли люди в США думають про воєнний стан, це щось дуже суворе. Це ніби, о, якщо запроваджено воєнний стан, це буде найбільша криза в Америці за всю історію. Навіть просто запропонувати воєнний стан у Сполучених Штатах. Це дуже суперечливо. Тому я думаю, що тут є культурні відмінності. Правда? У нас є відмінності в тому, як функціонують наші уряди. І, можливо, тут концепція воєнного стану не звучить для людей так апокаліптично. Тому що вони живуть в умовах воєнного стану вже кілька років. І під час воєнного стану не можна проводити вибори. Це недоцільно. Але вони цього не знають. Вони не знають. Їм сказали, сказали, що Зеленський диктатор і що він не буде проводити вибори.
1: Але після того, як ви побачили все тут в Україні, ви були в Києві, в Дніпрі, в Харкові, які питання зараз ви б мали до росіян?
2: Ну, так, у мене багато запитань. І повертаючись до того, про що ви мене щойно запитали, якби я зустрілася з Владимиром Путіним, я не думаю, що Владимир Путін має бажання спілкуватися з пресою. Я не думаю, що він взагалі сідає розмовляти з кимось, окрім пропагандистів. Він сів з Такером Карлсоном, як я його називаю. Дуже дивне інтерв'ю. Але, якщо чесно, слухайте, якби у мене була розмова, якби у мене була можливість поговорити з Владимиром Путіним, звісно, я журналіст, але я прийду з реальними питаннями. Але я хвилююся, що якщо я поставлю йому ці запитання, які хочу поставити, вони, ймовірно, мене вб'ють. Я думаю, мене, мабуть, отруїли би у Росії, або, можливо, тримали по полоні як інструмент для переговорів, як вони вже тримали американців раніше. Я не вірю, що була по безпеці. Якби поїхала до Москви як журналіст для розмови. У мене немає жодного бачення робити пропагандистські тури, позувати на тлі церков і удавати, ніби в Росії є свобода віросповідання. Вони катують та вбивають тисячі українських християн. Вони співпрацюють з ісламськими джихадистами в армії Кадирова. Я не з тих людей, які поїдуть до Росії і будуть казати: «О, вау, їхнє метро таке дивовижне, воно таке чисте», як це робив Такер. «О, вау, їхні ресторани такі дивовижні, вони такі чисті. О, на них наклали санкції, але санкції не працюють. Давайте я вам покажу, у них є свій Макдональдс, вкусна і точка». І все. Бо американці наклали на них санкції. Я просто не маю жодного бачення висвітлювати Росію в позитивному світлі. Я маю бажання побачити кінець війни та отримати відповіді від Владимира Путіна. І я вважаю, що моє інтерв'ю з Зеленським не було легким. Я поставила йому кілька, я не знаю, ви медіапрофесіонали і дуже відома ведуча новин тут, в Україні. Я не думаю, що це інтерв'ю було легкою прогулянкою.
1: Воно пройшло дуже професійно.
2: Це було дуже, дуже серйозно. І я вважаю, що поставили Зеленському кілька дуже жорстких запитань, вимогливих запитань.
1: Це не було інтерв'ю, як ми тут кажемо, у гарячій ванні. Ні.
2: Але я думаю, тут є динаміка. Знаєте, коли люди хочуть сказати, що тут немає свободи, я б сказала, що журналістам, об'єктивно кажучи, набагато безпечніше приїхати в Україну, навіть коли падають балістичні ракети, ніж їхати до Росії. Тому що якби я сказала щось критичне про Україну, поки я тут, ніхто не прийде до моєї кімнати. Жодне КДБ не постукає двері мого готельного номеру і не заарештує мене.
1: У нас немає КДБ.
2: У вас немає КДБ? Але в цьому й суть. У вас немає КДБ. Тому я почуваюся в набагато більшій безпеці в Україні. Я не думаю, що змогла б виїхати з Росії, якби мене туди запросили. Я не думаю, що вони б дозволили мені виїхати. Я хвилююся за свою безпеку, особливо враховуючи, що вони ретвітили заклики квір вбити мене. Вони це просували. Я думаю, вони б, мабуть, спробували вбити мене або підіслали б когось, щоб мене вбили.
1: Чи вважаєте ви, що Україна сьогодні краще розуміє свободу, ніж Америка?
2: Ну, я думаю, що багато американців сприймають свою свободу як належне. Але я вважаю, що, знаєте, очевидно, українці борються за свою свободу. Це інше. Ви знаходитесь під незаконним вторгненням і війною, а Америка також зазнала вторгнення. У нас вторгнення нелегальних мігрантів, але ми не ведемо війну балістичними ракетами на нашій власній землі. Але я б сказала, що Україні ще належить зробити багато роботи, щоб повністю захистити свою свободу. І саме тому ми закликаємо до припинення цієї війни. І я сподіваюся, що моє відео, моє інтерв'ю та контекст, який я привожу назад до Сполучених Штатів, заохотять більше американців продовжувати підтримувати Україну, щоб вони могли мати свою незалежність, свою свободу, могли повністю проявити свій суверенітет та відбити російську агресію. Тому що якщо Росії вдасться забрати свободу в українського народу, вони не зупиняться на Україні. Вони підуть далі, на всі країни члени НАТО. А потім, коли з цим буде закінчено, вони рухатимуться до Сполучених Штатів Америки. І це можливо. З сучасними війнами дронів, з усією цією комуністичною індоктринацією, яка відбулася в американській політиці та в наших університетах. Це був експорт до Америки з часів Холодної війни. Вона ніколи насправді не закінчувалася.
1: Ви так вважаєте?
2: Абсолютно. Просто підіть у будь-який американський кампус, і ви побачите вчення часів Холодної війни. Повноцінна правда. У нас так багато комуністів серед викладачів, штатних професорів у наших американських університетах, які просувають цей тип антиамериканського, прокремлівського, ізоляціоністського контенту за багатополярність.
1: Розумієте, в Америці бути комуністом – це круто. І це шкода, що вони не відвідали СРСР, коли у нас тут був соціалізм.
2: Вони думають, що це так круто. Це новий тренд, де є Мамдамі та ООС, Олександрія Окасіо-Кортес.
1: Це теорія, на практиці все абсолютно інакше.
2: Вони вважають це крутим, кажучи, о, ми комуністи Америки. Вони вважають це трендовим.
1: Вони просто заробляють гроші і все, і нічого більше, розумієте? Що виявилося для вас сильнішим після поїздки до Києва? Ваші переконання чи ваші емоції?
2: Ну, тепер, коли я побувала тут сама, у мене з'явилося більш витончене, виважене почуття переконаності. Тому що тепер я знаю, я бачила це на власні очі. І це не те саме, що бути клавіатурним воїном, спостерігати за цим у соціальних мережах або читати коментарі про війну. Тепер я відчуваю особисте переконання повернутися і пояснити людям за допомогою моїх репортажів, моїх відео, те, що я бачила тут, на власному досвіді, досвіді подорожі до зони бойових дій. Чому ми повинні підтримувати Україну і чому це в інтересах Америки? Підтримувати Україну. Але також це й емоційно. Мені соромно. Я відчуваю певний сором, мушу зізнатися, за ті роки, коли дозволяла російській пропаганді повністю дурити себе. Я вірила в цю брехню, кажучи жахливі речі про Зеленського, кажучи жахливі речі про Україну. Кажучи, що мені байдуже, якщо Росія захопить Україну. Це було негарно. Але я також відчуваю це і на емоційному рівні, бо знаю, якщо Україна впаде, тоді Росія, Китай та Іран відчують ще більшу зухвалість, щоб перейти до іншої цілі. І у нас у Сполучених Штатах є фразеологізм «Крокодил з'їсть тебе останнім».
1: Так, я це розумію. Тож Сполучені Штати також можуть стати ціллю Китаю і Росії, цього союзу, вірно?
2: Так, це ідея про те, що крокодил з'їсть тебе останнім, коли ти кажеш, о, вау, можна знайти виправдання. Вони підійшли надто близько до крокодила. Ви роздратували крокодила. О, ви не повинні були плавати з крокодилом. Ви не повинні були торкатися крокодила. Виправдання, що виправдовують жорстокість крокодила. Але врешті-решт крокодил дістанеться й до тебе.
1: Їм навіть Україну не проковтнути.
2: Але американцям потрібно почати мислити ширше. Замість того, щоб мати цю ментальність, крокодил з'їсть тебе останнім, бо саме це і станеться. Ми побачимо, як Китай захопить Тайвань. Росія перейде до інших країн НАТО, якщо їм вдасться захопити Київ і захопити Україну. Ми, ймовірно, побачимо вторгнення до Польщі. Я маю на увазі... Я б не здивувалася. І ми побачимо дестабілізацію на Близькому Сході. І вони готуються, до речі.
1: Вони готуються, Лоро. Наші сирінз. Яка частина вас тепер говорить голосніше?
0: Speaks louder.
1: You as a журналістка, інфлюенсерка, людина?
2: Я журналістка. Дехто називає мене інфлюенсеркою, але мені здається, що кожен у певному сенсі може бути інфлюенсером. Ми всі маємо можливість використовувати свої платформи, свої слова, свою поведінку та те, як поводимося, щоб впливати на людей і змінювати ситуацію. Я обираю впливати на світ через свою журналістику. І як людина, я відчуваю свій обов'язок бачити людяність народу України. Та краще розуміти їхню боротьбу за виживання. Але, очевидно, я роблю це в якості журналістки. І саме наявність величезної аудиторії, мільйонів підписників, дозволяє мені як журналістці впливати на людей і змінювати їхні думки. Тож, усе це працює в комплексі. Я не дуже люблю слово «інфлюенсер». Бо відчуваю, що іноді його використовують як попкультурний термін, що применшує серйозність цієї справи. Але я сподіваюся, що, бо в США я журналістка, але також займаюся опозиційними дослідженнями, консалтингом та комунікаціями, тож я роблю багато різних речей. Але я думаю, що, можливо, мій візит і мої слова допоможуть і Україні, і Сполученим Штатам краще знайти спільну мову. І сподіваюся, це привернуло достатньо уваги до країни, до нещодавньої угоди про виробництво дронів зі США, яку вони підписали минулого тижня, а також до майбутнього візиту президента Зеленського до Білого Дому. І, можливо, весь цей позитивний імпульс та суп. Розумієте, коли ви бачите, як люди в Америці, які серед правих були проти України, починають змінювати думку та розуміти, що мали неправильне уявлення про цю війну, можливо, це знак того, що попереду світле майбутнє.
1: До речі, це свідчить про вашу якісну роботу.
2: Дякую.
1: Якби у вас зараз була можливість зателефонувати президенту Трампу, які три моменти щодо України ви б

0: Бо я впевнена, ви бачили, як президент Трамп поширив моє інтерв'ю і написав «дуже добре». І це чудово. Адже минулого разу, коли президент Зеленський був у Сполучених Штатах, усе пройшло не дуже добре. Його виставили з Білого Дому, його змусили піти. Він сильно посварився з Трампом. Трамп нагримав на нього, Джей Ді Венс нагримав на нього, і його вивели за двері. Президент сказав, у вас немає карт на руках.
1: А тепер вони у нас є.
0: Ну, у вас є можливість їх мати. Я вважаю, що Зеленський має шанс отримати козирну карту, якщо правильно зіграє своїми картами. Коли буде у Вашингтоні наступного тижня, війні потрібен кінець. І потрібне практичне рішення для завершення цієї війни, тому що президент Трамп знаходить спільну мову з президентом Зеленським, але він також знаходить спільну мову із президентом Путіним. І я думаю, абсолютно очевидно, що Сполучені Штати хочуть, щоб Україна виграла цю війну. Генерал Кейн сказав про це, він давав свідчення.
1: Просто повторіть це для всіх українців.
0: Сполучені Штати хочуть, щоб Україна виграла війну проти Росії. І такі заяви не були б зроблені, якби на це не було чіткого дозволу від президента Сполучених Штатів. Тому що президент є головнокомандувачем. І генерал Кейн з наших Збройних сил виступав у Сенаті минулого тижня. І сенатор Кеннеді запитав його, кого ви хочете бачити переможцем у війні? Чиєї перемоги хоче Америка? Він не сказав би того, що сказав, якби не мав прямого схвалення президента Трампа.
1: Так, я бачила цей епізод.
0: І він відповів, о, ми хочемо, щоб Україна перемогла. А потім додайте сюди Марко Рубіо, президента Трампа, Піта Гексита та Джей Ді Венса, які сиділи в овальному кабінеті минулого тижня і обговорювали, як Росія постачає зброю та супутникові знімки Ірану заради вбивства американських солдатів. І там був репортер, який запитав секретаря Гексита про Росію. І той сказав це на відео. Росія нам не друг. Він це сказав.
1: Отже, ви щось змінили у своїй політиці, я права?
0: Змінився тон. Те, що я намагаюся сказати, тон змінюється. А ще після смерті сенатора Ліндсі Грема цими днями мають відбутися похорони. Зараз є великий імпульс для прийняття законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану.
1: Лора, що тоді президент Трамп розумів про Путіна та про Росію? Бо ми думали про дух анкоріджа. Ми думали, що між ними, Путіним і Трампом, щось сталося. І ми намагалися вгадати, що саме. А тепер бачимо, як президент Трамп просто відходить від своєї позиції.
0: Я не можу говорити від імені президента, але я точно знаю, що Зеленський мав далеко не найкращі стосунки з президентом Трампом та адміністрацією. В Америці це питання було дуже заганжоване. Склалася ситуація, коли підтримка України сприймалася виключно як тема демократів. І я казала у своєму інтерв'ю, що президент Зеленський завдав собі величезної шкоди. Він завдав собі величезної шкоди, коли приїхав до Сполучених Штатів і брав участь у передвиборчій кампанії разом із демократами у 2024 році.
1: Але він пояснював. Зброя і нічого більше. Він пояснив,
0: але у нас у Сполучених Штатах кажуть так: якщо ти виправдовуєшся, ти програєш. Якщо ти змушений пояснювати свої дії, ти програєш. Його радники, ось що я маю на увазі, коли кажу про необхідність покращення комунікації та зовнішнього сприйняття. Йому довелося пояснювати, а це означає, що ти програєш. Не дивно, чому так багато людей у Сполучених Штатах не люблять Зеленського, бо вони бачили в ньому того, хто був готовий вести кампанію разом із демократами. І, можливо, сам він це так не сприймав, бо йому сказали, це просто завод із виробництва артилерійських боєприпасів, а йому потрібні були снаряди. І він приїхав до США, щоб звернутися до Конгресу і отримати ці боєприпаси з цього заводу. Але вони залучили Джо Шапіро, який на той час міг стати...
1: Тож він образив президента Трампа цим заводом, цим підприємством.
0: Він образив усю республіканську партію. Вони призначили розслідування. Вони призначили офіційне розслідування Конгресу щодо агітації Зеленського разом із демократами на американському військовому заводі.
1: Але чи вважаєте ви, що президент Зеленський був цілком відвертим і щирим з вами, кажучи, що йому потрібно лише озброєння і більше нічого?
0: Слухайте, я не можу говорити за президента Трампа. Я вважаю, що президент Зеленський дав ту відповідь, яку дав у моєму інтерв'ю. А вірити йому чи ні, це вже справа кожного.
1: Лора, покажіть йому цей епізод. Можете змусити мене стати на коліна.

0: але не змушуєте на коліна стати мій народ.
1: Я просто особисто вважаю, що треба бути дуже обережними зі своєю підготовкою та супроводом. Розумієте, у США дуже серйозно ставляться до підготовки президентських візитів, до організації заходів, до того, хто саме буде на них присутній. У Сполучених Штатах суспільство дуже поляризоване. Один політик від однієї партії може подати сигнал, і залежно від того, який саме політик поруч, це може створити образ, який людина й не намагалася транслювати. Чи вірю я в його пояснення? Так, я вважаю його правдоподібним. Але дуже прикро, що це взагалі сталося. Я бачу, він також зустрічався з президентом Трампом. Але це просто приклад того, як речі можна покращити. І я думаю, зараз усе в хорошій позиції. Він пояснив, що мав чудову зустріч із президентом у Ватикані. Але я б сказала, що їм треба працювати разом, щоб якось підписати угоду. І він готовий підписати угоду. Президент Трамп хоче угоду. Він сам про це казав. Президент Зеленський сказав, що був би готовий підписати її в овальному кабінеті. Так. Я б сказала, що м'яч на його боці цього тижня. Як ми кажемо, розумієте суть? Це вислів, який ми вживаємо, коли все йде дуже добре. І всі зірки склалися на вашу користь. І результат цієї зустрічі залежить лише від нього. Усе в його руках. Головне – не зіпсувати. Тож усе залежить від того, як він буде поводитися цього тижня.
0: Президент Зеленський цього не пояснював, але мені здається, що тоді сталося ось що. Ми розпочали свою власну гру під час цієї війни, бо до цього все вирішував Обама, а Кримський півострів ми втратили. А за Байдена вони вторглися і втрутилися у справи України. І саме тому президент Зеленський, так би мовити, розпочав свою власну гру. І він приїхав до Америки, щоб отримати озброєння, і лише озброєння, і йому справді було байдуже до республіканців, демократів тощо. Я б сказала, що це через брак досвіду.
1: Я думаю, що у світі є люди, які можуть давати поради щодо таких речей. Правда? Але в Америці, можливо, це звучить безглуздо для української аудиторії, але подібні речі створюють стільки політичної драми у Сполучених Штатах. Це все дуже-дуже поляризовано.
0: Лора, уявіть, що російсько-українська війна закінчилася. Якою країною має стати Україна, щоб американські консерватори сказали: так, це була наша найкраща інвестиція в безпеку вільного світу?
1: Ну, я б сказала, що це має бути суверенна країна. Я розумію, що ваша країна здебільшого християнська, але у вас є свобода віросповідання. Я вважаю, що бути країною зі свободою віросповідання та мати відчуття демократії – це дуже важливо. Країна, де проходять вільні та чесні вибори. Країна, яка має суворе зобов'язання щодо безпеки кордонів, щоб ви не перетворилися на деякі інші країни Європи, куди масово вторглися мусульмани, які змінюють ці країни, фактично руйнують їхню спадщину та намагається створити no-go zones з законами шаріату. Тож, одна річ, яку я помітила і про яку я сказала, це «Вау, я справді не бачила багато мусульман тут в Україні». І коли я розмовляла з одним із генералів, він сказав: «Так, ну ми дуже серйозно ставимося до безпеки нашого кордону. Ми віддаємо перевагу контролю за міграцією. Багато інших країн цього не роблять. І Сполучені Штати також робили це не найкращим чином, поки президент Трамп не переміг знову, звісно. Тепер він це виправляє, і цифри знову впали до нуля. А Байден тримав усю країну відкритою. Будь-хто міг прийти, і це створило колосальну загрозу національної безпеки.
0: Тому що Трамп відчуває небезпеку.
1: Так, ну ми всі відчули цю катастрофу. Це вторгнення. У нашу країну вторгаються люди, які хочуть нас вбити. І вони вбивають нас. Вбивають нас фінансово, вбивають нас наркотиками, вбивають нас злочинністю, тероризмом, бандитизмом. Тому я вважаю, що після закінчення війни, коли ви зможете мати свою свободу, буде дуже важливо встановити механізми, які гарантують, що у вас не буде масштабного вторгнення. І що велика група людей із абсолютно протилежними іншими ідеологіями не прийдуть, аби перебудувати, захопити вашу країну та перетворити її на те, чим вона не є. Я вважаю це дивовижним, що у вас є закони проти комунізму, закони проти нацизму та закони проти антисемітизму. Я думаю, Сполученим Штатам сьогодні було б набагато краще, якби ми заборонили комунізм, заборонили ісламський джихад і заборонили антисемітизм.
0: Розумієте, ми теж думали, що вони наші брати. Довгий час ми жили разом із ними, з росіянами, між нами були прозорі кордони, і ми думали, що вони мають білу шкіру і такі самі, як ми, але вони прийшли воювати проти нас. До речі, я вам покажу дещо. Можливо, у вас складеться враження. Самий будинок, ось так він виглядав в квітні 2022 року. Я жила тоді неподалік Бучі.
2: You were in Bucha?
3: Yes, in Bucha.
2: Yes. And this is how it looked after the...
1: Тобто ваш будинок розбомбили? Ви були вдома того дня, коли вони зруйнували ваш будинок? Ви були всередині будинку?
0: Ні, ми втекли звідти.
1: Але ви були там, коли вони почали запускати ракети?
0: Ні, ми поїхали на захід, бо мости були зруйновані.
1: Ви просто залишили все в будинку, так?
3: Yeah, did you just leave everything at your house, right?
0: Ми все залишили. Ми взяли дітей і поїхали.
2: Wow.
0: І собак, до речі.
1: Ніколи не залишайте своїх собак.
0: За років 5, коли люди дивитимуться назад на ваш візит під час війни, що б ви хотіли, щоб вони сказали про вашу роль в російсько-українській війні?
1: Ну, дивіться, я лише одна людина, а безліч інших людей говорили про цю війну, висвітлювали її та робили неймовірну роботу, ризикуючи життям і приїжджаючи в зону бойових дій, щоб розповісти правду про те, що тут відбувається. І ці люди заслуговують на визнання. Я б сказала, що те, що намагаюся зробити я, це показати, що я припустилася помилки. І якщо хтось на разок мене з великою аудиторією підписників та політичним доступом може визнати свою помилку, навести докази того, чому вона була неправа, і зробити зусилля, щоб приїхати сюди особисто і побачити правду на власні очі, я сподіваюся, що зможу надихнути рух інших людей, яким промили мізки російською чи іншою іноземною пропагандою. Адже пропаганди дуже багато. Катарська, мусульманського братства, іранська, російська. Я думаю, що, можливо, люди почнуть трохи критичніше ставитися до того, звідки вони отримують інформацію. І, можливо, почнуть робити власні дослідження. І, можливо, ми побачимо, як мільйони людей відвернуться від цього гниття мізків, як я це називаю, яке змусило їх думати, ніби Владимир Путін – це якийсь герой і захисник західної культури, хоча він хоче її знищити, що він – рятівник християнства, і що кожен, хто хоче жити традиційним сімейним життям, повинен шанувати Путіна. Це просто повна нісенітниця. І я зроблю все, що в моїх силах. Я зроблю все можливе, щоб використати інформацію, яку дізналася тут, в Україні, просвітити людей і, повернувшись додому, закликати наших законодавців також підтримати ухвалення цього законопроекту про санкції проти Росії.
0: Ми будемо дуже вдячні вашій країні, якщо ви введете додаткові санкції проти росіян.
1: Я думаю, це станеться цього тижня.
0: Ми надіємося на це.
1: Вони додали Іран. Сенатор Джон Чун щойно додав Іран до законопроєкту, і за нього голосуватимуть наступного тижня. Я не здивуюся, якщо про це оголосять на похороні сенатора Лінсі Грема.
0: Ми сподіваємося, що зустріч президента Трампа і Зеленського буде вдалою. Я покажу ще один епізод. Я знаю, що ви дуже виснажені і дуже втомилися.
1: Та ні, все в порядку. У нас було багато зустрічей і багато чого треба було побачити.
0: Але це був гарний досвід. Я покажу ще один епізод. Отже, я запитала його про його мрії.
4: У мене дуже багато мрій.
0: У мене так багато мрій. Я хочу покласти край цій війні. Я хочу, щоб історія мене не стерла. Ви боїтеся цього? Запитала я його. Ні, я не боюся. Мені просто неприємно. Я знаю, на що я здатний. Мені неприємно, що я змарнував час інших людей, час своєї родини і не зробив того, що хотів.
4: Час людей, час країни і
0: Я мрію, щоб мої діти були здоровими, щоб вони пишалися моєю дружиною. Я думаю, що цього цілком достатньо. А потім він сказав: «Мої батьки, я хочу, щоб вони побачили зміни в країні». А потім він запитав мене: «Ви знайшли відповідь?» І я відповіла: «Так». Я подивилася на нього і сказала: «Ви дуже несподіваний президент». А він відповів: «Така країна, бувають сюрпризи». І на цьому інтерв'ю закінчилося, розумієте? Тож це було ніби пророцтво про цю людину. Саме тому я показала вам цей епізод. Ось така країна. У нас багато сюрпризів. І я думаю, що ми станемо великим сюрпризом для світу з вашою допомогою. З вашою, з допомогою всіх американців. Тож ще раз, ми дуже вдячні за все, що ви зробили для українців. За все, що ви зробили для нашої свободи. Тож дякую за вашу допомогу.
3: So thank you for your help.
1: Мені було дуже приємно. Сподіваюся, цього тижня ми побачимо кілька сюрпризів у Вашингтоні. Можливо, законопроект про санкції проти Росії, дуже вдалу зустріч президента Трампа з президентом Зеленським і, мабуть, якнайшвидше закінчення війни.
0: Дякую за вашу роботу. Це справді неймовірно.
5: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
7: Тільки надовго.
8: Надовго.

0: залучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
4: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Минає 1626-та доба повномасштабної війни. В ефірі марафону «Єдині новини» мовить телеканал «1+1». Вітаю, я Ірина Кондрачук, і все найважливіше упродовж вечора відстежуватиме команда ТСН. У день росіяни вдарили ракетами по Одещині. «Онікси» запустили з тимчасово окупованого Криму, а саму Одесу атакував ударний безпілотник «Бандероль». Він влучив у стадіон «Чорноморець». Унаслідок удару пошкоджено трибуну спортивної арени та вибито скління. Наразі відомо про одного постраждалого. «Чорноморець» є найбільшою футбольною ареною півдня України та домашнім стадіоном одноіменного футбольного клубу. Блекаут у Херсоні. Від учора унаслідок російських обстрілів місто знеструмлене. Через відсутність живлення зупинились і помпи водоканалу. У всіх районах міста перебої із холодною водою, тож комунальники розгорнули мережу пунктів видачі питної води. Коли помпи вдасться повноцінно запустити, поки що не повідомляють. Також загарбники скинули вибухівку на АЗС. В регіоні загиблий та вже 11 поранених. Вранці росіяни вдарили по ринку у Білопіллі. На Сумщині поранені 13 людей, двоє в край тяжкому стані. Ворожий впівдрон поцілив у машину, а коли на допомогу пораненим кинулись люди, ворог скерував у натовп безпілотник «Молнія». Кабами та реактивними шахедами атакували вночі і Суми, поранені двоє містян. Масштабна пожежа внаслідок атаки в Ізюмі. На Харківщині загинули двоє людей. Ще щонайменше четверо цивільних дістали поранення. Спалахнуло на площі 400 квадратних метрів. Вогнеборці досі ліквідовують займання. У Біленькому на Донеччині росіяни вбили людину, по селищу вдарили із артилерії. Краматорськ зазнав 11 ворожих атак, є поранений, пошкоджено близько десятка приватних і багатоквартирних будинків. Кабами та дронами загарбники били по Дружківці, також значні руйнування у Слов'янську. До двох збільшилася кількість загиблих унаслідок масованого обстрілу Києва у ніч проти середи. У лікарні помер 55-річний чоловік, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Загалом через ракетно-дронову атаку на столицю та область загинули 18 людей. Півсотні постраждали. Найбільше руйнувань у Броварському районі Київщини. Там ворог убив 10 людей. Ще 16 зазнали травм. 8 загиблих – це пасажири, що чекали потяга на залізничній станції. Унаслідок обстрілу було знищено розподільчі центри і склади великих бізнесів, які працюють в Україні. Загалом у ніч проти 5 серпня ворог випустив на Київ і область 28 балістичних ракет. Жодної з них збити не вдалося. Черговий осередок диких ягід спалахнув вранці на Росії. Цього разу українські дрони завітали на склад відомого окупантського маркетплейсу у Єкатеринбурзі, що на відстані близько 2000 кілометрів від лінії фронту. Місцеві спочатку фіксували прольоти дронів, потім вибухи, а згодом ще й стовпи диму, які виднілися округою. Тамтешній губернатор атаку БПЛА підтвердив і попередив, що у місті можуть запровадити обмеження мобільного зв'язку та інтернету. Очевидно, щоб росіяни не поширювали відео з охопленим полум'ям складом Wildberries. Тим часом в мережі шириться відео з російського Брянська. Над містом здіймається густий стовп чорного диму. Попередньо горить в районі складських приміщень. Під атакою українських дронів, зокрема морських, опинився і тимчасово окупований Крим. У Ялті спалахнула пожежа. Загоряння фіксують в районі порту. Відпочивальників із набережної довелося евакуювати. Захистити Костянтинівку, Слов'янськ та Донеччину загалом – це нині одне із першочергових завдань, яке президент обговорив із головнокомандувачем Драпатим. Ці регіони нині потребують захисту і, запевнив Зеленський, у керівництва держави є розуміння, як посилити напрямок фронту. Він подякував усім підрозділам, які виконують бойові завдання, відбивають російські штурми, ліквідовують так звані просочування і послідовно знищують окупантів. Ситуація на східних відтинках фронту стабільно тяжка. Росіяни поповнюють свої війська українськими полоненими і заявляють про це відкрито. Інститут вивчення війни пише, що подібним примусовим залученням полонених до бойових дій на боці держави-окупанта порушує Женевську конвенцію і вважається воєнним злочином. Утім, РФ на це не зважає. Російські солдати продовжують прориватися на Покровському та Костянтинівському напрямках фронту. Успіхи мають і українські сили оборони. Про встановлення вогневого контролю над важливим логістичним маршрутом окупантів заявили у батальйоні безпілотних систем «Сігнум». Йдеться про так званий сухопутний коридор до Криму. Це ділянка від Маріуполя до Чонгару. За даними підрозділу, цю транспортну артерію ворог використовував для постачання боєприпасів, пального та перекидання особового складу. Утім, нині ця зона для окупаційних сил стала ділянкою підвищеного ризику. Хоча у Кремлі традиційно заявляють, що тримають все під контролем. Перший візит Зеленського до Сербії. Президент України відвідає європейську країну, дружню до Москви. Це буде вперше не лише від початку повномасштабного вторгнення, а й за всю каденцію Зеленського. Вже завтра президент України зустрінеться із сербським колегою Олександром Вучичем. Він минулого місяця приїздив до Києва разом із іншими лідерами на саміт Південно-Східна Європа-Україна. Втім, Сербія, попри те, що претендує на вступ до Євросоюзу, до санкцій проти Росії за війну в Україні, так і не приєдналася. Брюссель закликає Білград узгодити зовнішню політику і таки запровадити обмеження. А от сербська влада посилається на енергетичну залежність від Москви і традиційні зв'язки із нею та санкції запроваджувати не хоче. Наприклад, спільну декларацію липневого саміту про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України та посилення тиску на Росію Вучич так і не підписав. Перехоплювачів до Петріотів не надасть. Дональд Трамп заявив, що такі ракети потрібні самим Сполученим Штатам. Американський президент відповів на питання преси щодо прохання українського колеги про перехоплювачі. І традиційно згадав свого попередника Байдена, мовляв, той дав Україні дуже багато – 300 мільярдів доларів, що насправді не відповідає дійсності. Відтак, на думку Трампа, американські запаси спорожніли, і він має їх поповнити. На уточнення преси, що Росія нарощує удари по цивільних українцях, Трамп від війни вирішив відмежуватися. І заявив, що його країну з державою-агресоркою розділяє океан. Але зазначив, що йому неприємно бачити зростання кількості жертв війни. На думку Трампа, переважно солдатів. Заявив президент США і про свої посередницькі зусилля із досягнення миру в Україні, мовляв, бачає у них прогрес. Інцидент із дроном в аеропорту Лейпцига обговорила Рада з нацбезпеки Німеччини. Засідання під головуванням канцлера Фрідріха Мерца провели у телефонному режимі. В уряді кажуть, що Мерц перебуває у постійному контакті з міністром внутрішніх справ та іншими членами федерального уряду. Розслідування цієї справи взяла на себе федеральна прокуратура. Там уже заявили, що існують достатні фактичні підстави вважати, за допомогою дрона на території аеропорту намагалися спричинити вибух. У п'ятницю уздовж північно-злітно-посадкової смуги поліція, за повідомленнями ЗМІ, знову проводить обшук. Нагадаю, у ніч проти середи поблизу українського літака «Антонов» в німецькому аеропорту було виявлено дрон, оснащений вибухівкою та детонатором. Вчора низка німецьких ЗМІ з посиланням на джерела повідомила, що один із українських транспортних літаків був завантажений боєприпасами. Нині у ЗМІ пишуть, що німецьке Міністерство внутрішніх справ цю інформацію спростувало, утім офіційні коментарі відсутні. Врешті від дронів не постраждали наші борти, ані працівники, повідомили в українському МЗС. Нині німецька влада готує додаткові заходи безпеки в аеропорту Лейпцига. Литовище вважається важливим логістичним вузлом для військових перевезень. Україна також використовує його як альтернативний хаб для транспортування військових вантажів. Ну і нові санкції для Росії затвердив Євросоюз. Про це у мережі X оголосила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Нові санкційні списки стали відповіддю на нещодавні масовані удари по Україні. Калас зазначила, що кожна нова атака на Україну – це ще один привід для Європи посилити тиск на Росію. До нової порції обмежень потрапили 5 осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Серед них – Раміль Наїлевич, Бат Гутінов, генеральний директор компанії «Серпуховський завод «Металіс», що виготовляє системи, які використовуються у балістичній ракеті «Іскандер-М». Крім нього, під санкції потрапив гендиректор Красноярського машинобудівного заводу Олександр Дюкарев. Компанія виробляє балістичні ракети, зокрема ракетного комплексу «Сармат». Серед інших – керівники російських компаній, що займаються виробництвом систем військового зв'язку, а також розробкою програмного забезпечення для БПЛА та військових технологій космічного призначення. Їм заморозять активи, заборонено пряме або непряме надання їм коштів, економічних ресурсів, а також в'їзд до ЄС. Нові санкції вже привітав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, що кожен акт російського терору проти українського цивільного населення повинен мати наслідки. Національний банк випустить пам'ятну монету на честь святого Папи Римського Іоанна Павла II, зокрема, до 25-річчя його апостольського візиту до України. Про це сьогодні під час зустрічі з журналістами повідомила голова Нацбанку України Андрій Пишний та надзвичайний повноважний посол України при Святому Престолі Андрій Юраш. За словами очільника НБУ, повний грошовий знак продовжить традицію, пов'язану з українсько-польською солідарністю. Іоанн Павло II був одним із великих моральних провідників польсько-українського примирення та дружби, наголосив Андрій Пишний. Його візит до України у червні 2001 року став справжньою історичною подією. Під час перебування в Києві папа назвав себе другом українського народу та наголосив на європейському покликанні України. Говорячи про події на Волині, понтифік закликав два народи прощати завдані кривди і просити прощення за власні провини. А тому ідея створити монету означає зберегти в металі пам'ять про людину та ідеї, які через 25 років після її візиту звучать для України надзвичайно сучасно. «Свобода, гідність, європейське покликання України», – сказав Пишний. Це вже не перший грошовий знак, присвячений солідарності двох народів. У 2023 році НБУ та Банк Польщі спільно випустили набір срібних пам'ятних монет «Дружба та братство – найбільше багатство». Деталі щодо дизайну, номіналу та тиражу нової монети Нацбанк повідомить пізніше.
0: Ми будемо залучати експертне середовище, скульпторів, митців, для того, щоб знайти якнайкращу символіку, яка розкриє нашу шану найвпливовішому подяку понтифіку Івану Павлу II. І коли ми говоримо про мову монет, про нумізматику, про символізм, ми надаємо значення цим темам, адже ми увічнюємо фактично важливі як для України, так і для поляків патерн.
2: Це є фігура, яка і тоді поєднувала Україну і Польщу, яка в контексті теперішньому може стати чи не головним символом, персонажем, персоналією, яка дасть імпульс і вдихне можливості ближчого порозуміння, спілкування між Україною і Польщею як державою.
6: З ампутаціями ставали на дошку для вейксерфінгу, катались на гідроциклах та влаштовували перегони на сапах. У Львові ветерани центру реабілітації «Unbroken» спробували себе у водних видах спорту. Зізнаються, не очікували, що це зможе замінити кількагодинний сеанс у психолога, але саме так і вийшло. Більше Марічка Кужик розкаже далі.
7: Погляд направо, поїхали. Поїхали. Відпускай дошку. Дивись направо. Сиди. Під 45.
8: Військовослужбовець Олексій Костенко підкорює хвилі на місцевій водоймі. Втриматися на дошці йому вдається з першого разу.
9: Чудово, чудово, враження чудове.
8: Каже, водний спорт дає з одного боку фізичні навантаження, а з іншого розслабляє психологічно. Для нього саме останнє, після 25 місяців в полоні, дуже помічне.
10: Для ментального здоров'я це дуже позитивно. Дуже позитивно. Набагато краще, ніж не буду применшувати роботу психологів, але в деякій мірі набагато краще, ніж робота з психологом.
8: Вейксерфінг опановують навіть військові з ампутаціями. Використовують спеціальну адаптивну дошку, а поруч увесь час інструктор, який підтримує.
7: круто, де я міг подумати, що без ноги, я десь попаду от на такий вид спорту, скажімо так. Це, ну, як сказати, враження ці, які я отримав, не передати. І емоції словами.
8: А це вже заїзди на гідроциклах. У далині підкорює воду ветеран Петро з побратимом. Він втратив на війні зір, також довелось ампутувати обидві руки. Дружина з донькою спостерігають за ним з берега.
11: Переживаєш за тата?
12: Ні.
8: Петро пішов воювати у перші дні повномасштабного вторгнення. Дістав важке поранення цьогоріч у лютому. І от вперше, після лікарень, реабілітаційних центрів та всього пережитого, ветеран на активному відпочинку.
13: Дуже круто, трошки страшно, але страшно було за те, що загублю свого пасажира, інструктора, бо вдалося навіть покермувати. Дуже класно, це словами не передати.
11: Дуже хвилювалась, дуже, тому що, ну, якби це трошки небезпечний екстрим. Ось, чи все буде добре, можливо, йому стане погано. Але побачила потім по його реакції, що він задоволений, що йому сподобалось. Час показав, і що всі можна впоратись, навчались на власних, на життю, як обходиться, як що робити, щось своє, десь як то кажуть, з книги брали, десь самі щось придумували.
8: Петро каже, підтримка дружини безцінна. Вона допомагає заново навчитися жити.
13: Дружина замінила мені, як кажуть, і очі, і руки, і все. А доня – це взагалі для мене світ.
8: Пацієнти центру «Анброкен» приїжджають сюди регулярно і безкоштовно.
14: Це все досить дорога історія, це не є дешевий відпочинок, але той вплив, який ми бачимо, він просто безцінний. Ми відслідковуємо вплив, власне, на психічний стан і бачимо колосальний такий імпакт для ветеранів.
15: Реабілітація і все, що стосується адаптації, повернення після війни в так зване цивільне життя – це створення нових нейронних зв'язків. Тут сьогодні хлопці вперше стають на вейк, вперше сідають за гідрик. Наша задача – дати їм можливість набутися адреналіном, яким вони набувалися на війні, але набутись тут з побратимами, правда, в трішки в інших та реаліях.
8: Тож ветерани, які вже спробували вейксерфінг чи катання на гідроциклах, завжди готові їхати сюди знову. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
6: Температурні рекорди одразу у 13 областях зафіксували синоптики напередодні. Денні максимуми повітря в обласних містах на півночі, всієї західної частини України та у Миколаєві перетнули попередні історичні рекордні значення температури для дати 6 серпня. Перевищення коливались від майже 1 до понад 4 градусів за Цельсієм. Утім, вже від сьогодні території України почнуть накривати грози та шквали і очікується зниження температури. Після виснажливих позначок подекуди у плюс 50 стовпчики термометрів поповзуть униз. Утім, як обіцяють синоптики, критичних перепадів очікувати не слід, адже повітря прогріватиметься до комфортних плюс 25 у західних областях і значно вище на решті територій. Задощить уже сьогодні у центральних та східних областях. Подекуди опади пройдуть із градом та сильними поривами вітру. Зокрема, у столиці та на Київщині оголошено перший рівень небезпеки. Ну, а далі в марафоні «Єдині новини» про те, як росіянам вдалося перехопити ініціативу під Куп'янськом і чим це загрожує, про зміну ворожих тактик на Запоріжжі та нарощення ракетних потужностей росіян. Чого тепер чекати? Про все це говоритиме зі своїм гостем воєнний кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. Проєкт «Оперативний черговий» вже за мить. Ну, а наступний випуск ТСН дивіться о 17-й.
16: Ракетні удари посилюються. Ворог дедалі частіше б'є балістичними ракетами по столиці, застосовуючи комбіновані удари з крилатими ракетами та шахедами. Противнику вдалося перехопити ініціативу під Куп'янськом. На місто наступають з півночі та південного сходу, намагаючись розрізати навпіл. Та активізація ворога на запорізькому напрямку. Після невдачі на флангах окупанти вирішили сконцентруватися на Оріхові, аби потім об'єднаними зусиллями розпочати велику кампанію на Запоріжжя. Вітаю вас! Це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкоро». Ми аналізуємо події на лінії бойового зіткнення, використовуючи відкриту інформацію та інтерактивні мапи. Гостем нашої студії сьогодні є офіцер запасу, екс-комбриг однієї з бригад ЗСУ та екс-військовий аташе України у Франції Олександр Саєнко. Вітаю вас.
17: Вітаю.
16: Нова тактика і велика кількість ракет. Росія поновила масштабні удари по Україні як крилатими ракетами, так і балістикою. Лише за тиждень було випущено 144 ракети, майже 2000 дронів і 1600 кабів. Керованими авіабомбами окупанти розносять прифронтові міста. Суми, Запоріжжя, Дніпропетровщину. Великі комбіновані удари останнім тижнем пережили щонайменше 16 регіонів, зокрема Київ, Львів, Полтава та Кривий Ріг. Поблизу останнього селища Радушта від прямого удару «Іскандер-М» по житловому сектору загинула майже вся багатодітна родина. Від будинку лишився тільки фундамент. Також поруйновано десятки інших цивільних інфраструктури. А вже наступної ночі російські терористи обстріляли балістикою Київ. В чергове застосували тактику подвійного удару і загалом випустили по столиці майже 30 ракет. Збити вдалося лише одну. Усе через брак ракет-перехоплювачів. Тієї ночі загинуло 9 людей, десятки поранених, серед них діти. За наявними даними, Російська Федерація щомісяця виготовляє близько 66 балістичних ракет до комплексу «Іскандер-М» та приблизно 10 гіперзвукових ракет «Циркон». Кремль також збільшив виробництво реактивних безпілотників, тож на осінь терористи, очевидно, посилюватимуть удари по столиці і по Україні. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, до чого нам реально слід готуватися зараз? Удари балістикою стають вже майже щотижневими.
12: Хотів би уточнити питання, готуватися в якому сенсі? Цивільним людям чи Збройним силам?
16: Зокрема, цивільним людям теж.
12: Ну, цивільним людям це, звичайно, якщо не буде вирішено питання з загрозою ударів балістичними ракетами, ця загроза буде залишатися. І якщо порівнювати, ви сказали, іскандерів виробляється десь 60 на місяць, то патріотів у всьому світі, які здатні перехоплювати їх, десь приблизно від там 40 до 50 штук щомісяця. І вони значно дорожчі, ніж ті самі іскандери. Тобто в цій гонці ми не наздоженемо, не зможемо переломити, якщо будемо пасивно тільки перехоплювати ці балістичні ракети. Тому цивільному населенню слід не ігнорувати тривоги і розуміти, що балістична ракета – це один з найскладніших об'єктів для перехоплення засобами ППО.
16: Скажіть, будь ласка, як можна зупинити цей терор? Чи є можливості бити по установках на російській території? І головне, чим? Очевидно, потрібна наша балістика, але поки маємо наразі заяви.
12: Звичайно, можна. Взагалі-то за півроку, коли росіяни почали масово атакувати саме Київ, це ще з зими, це було, в принципі, з одного району одна ракетна бригада працює по Києву. Якщо відносити це на північ від Києва, це Курська область, де вони розташовані. Тобто у нас є воєнна розвідка ГУР, який вже за цей час мав би повністю зробити аналіз розташування, дислокації, пускові майданчики, звідки здійснюються ці пуски. Тобто мали бути вже би повністю всі розвідувальні ознаки підготовки і нанесення цих ударів. Для того, щоб припинити ці удари, треба знищити цю ракетну бригаду, по суті. Для цього в нас є і ГУР, і сили спеціальних операцій, тобто на пускових майданчиках це завдання ССО однозначно. Повністю розвідувальна інформація по активності і розвідувальним ознакам – це ГУР. І повітряні сили або сили безпілотних систем, які здатні наносити ураження, тобто знищити як пункти дислокації, пункти зберігання зброї, розвантаження, перевантаження, транспортно-заряджальні установки. Ну і вже на момент пуску, коли вже цього не змогли зробити, під час пуску це вже у нас і ССО є, і ті ж самі повітряні і безпілотні системи. Але в момент розгортання це вже дуже мало часу на знищення цієї пускової установки. І не забуваємо, що за всіма канонами пускові установки оперативно-тактичних ракет, якими є «Іскандер» і північно-корейські ракети, це є першочерговими пріоритетними цілями. Тобто ця ракетна бригада, яка тероризує Київ, має вже бути знищена. Тоді це дійсно випадок. Тому що, знаходячись виключно в пасивній ситуації на перехоплення, ми не зможемо це переломити. Це така ситуація на реагування на загрози, а не на її випередження. Ми мусимо діяти асиметрично і на випередження. В принципі, знищення ракетної бригади – це не асиметрично, це нормальний військовий військова відповідь на загрозу, яку ми, в принципі, здатні зробити, і Збройні Сили здатні це. Чому це не зроблено досі, це питання вже до Генерального штабу і до наших розвідників.
16: Погіршується ситуація на Куп'янському напрямку. Попри те, що ми втримали місто, ворогу вдалося закріпитись у певних його районах. Противник двома арміями, першою танковою і шостою загальновійськовою арміями, підсилений підрозділом 11-го армійського корпусу, рветься до міста з півночі південного сходу, намагаючись розрізати його навпіл. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що ситуація довкола Куп'янська погіршується. Вклинення противника як на півночі, в районі Голубівки, бачимо, причому рухається противник вздовж річки Оскіл, так, власне, і на сході, зокрема, в районі Піщаного, Куп'янська вузлового, спробує також атакувати район Петропавлівки. Отже, противник намагається рухатися від Піщаного до Куп'янського вузлового, дійшов він до Курилівки, фактично вже в околицях Куп'янського вузлового, і це створює безпосередні загрози для самого Куп'янська, яке ми тримаємо зараз в обороні. На цьому відтинку просуваються підрозділи 47-ї танкової дивізії та 27-ї мотострілецької російської бригади. Ворог намагається розширити плацдарм якраз ось цей з району Піщаного до району Куп'янська вузлового. Окупантам вдалося вийти на Курилівку. Це дуже погано, адже з цієї Курилівки противник зараз двома колонами рухається на північ в район Подолів і рухається на південь в район Ківшарівки. Маємо також ситуацію, що фактично з Курилівки ворог от врізається в східні околиці нашої оборони на Куп'янську вузлову. Якщо подивитися на північну частину, то противник намагається рухатися вздовж річки Гнилиці у напрямку Петропавлівки, ось через Синківку, через Голубівку, і намагаючи також наступати із Кіндрашівки. Бачимо, що наразі нашим військам вдається зараз стримувати північніше оборону. Тут виходить краще, ніж на південному сході в районі Куп'янського вузлового. За інформацією Костянтина Машовця, міського експерта інформаційного спротиву, ворожі піхотні групи фіксуються зараз в Куп'янську, зокрема в районі ліцею номер 7, це вулиця Цукрозаводська, та в районі маслоконсервного заводу. Це практично ось в цій частині. Фактично, ворог зумів зібрати на Куп'янську відтинку, на цьому Куп'янському відтинку значне потужне групування, і, скажімо так, але воно потребує постійного поповнення, і зараз, очевидно, виникає питання, звідки противник братиме зараз резерви для закріплення своїх дій стосовно Куп'янського вузлового і намагань прорватися до Куп'янська з півночі. Занепокоєння також викликає ситуація північніша. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що ситуація північніша взагалі цієї території, Куп'янська, викликає певні занепокоєння. Чим? Оскільки є зараз вклинення вздовж нашого кордону, зокрема в районі Артільного, погіршила ситуація, противнику вдалося зайти на нашу територію і розширити сіру зону в районі Устинівка. Також в районі Мілового росте вклинення і в районі Амбарного. Тобто, фактично, ворог не приховує своїх намірів і, очевидно, буде рухатися до великого бурлука, охоплюючи територію, як з півночі, так і сходу. Про те, що зараз відбувається в районі Куп'янська, маємо нагоду розпитати у заступника командира роти безпілотних систем батальйону партийного призначення 13-ї бригади НГУ «Хартія» на позивний «Хакер». Вітаю вас! Нашим глядачам нагадаю про збір. Хлопці збирають на обладнання для FPV. Реквізити ви бачите на своїх екранах, тож долучайтесь. Кожна гривня, вона справді є важливою. Скажіть, будь ласка, як ворогу вдалося вижити от в оточеному нами місці і ще й накопичитись? За рахунок чого? Адже очевидно, що боєприпаси і продукти їм скидали з дронів, які ми теж збивали, і фактично всі групи, які намагалися рухатися з півночі, з Голубівки ми теж знищували. Тобто за рахунок чого їм вдалося вижити? Чи це вони за рахунок місцевих жителів, чи там консерви, які були в підвалах, плюс боєприпаси, де вони могли їх брати, на вашу думку?
17: Скоріше, вижити могли, бо, як ви знаєте, після операції, яка була минулої, почалася минулої осені, продовжувала зимою, робив другий корпус МГУ планування командира пана Кернета. Лишилась там групу, скажімо так, в місті залишалась доволі мала кількість особового складу противника. Тож технічно я б сказав, що їм, мабуть, не треба було б дуже багато, скажімо так, велика кількість логістики і провізії, скажімо так, щоб вижити там і продовжувати там просто знаходитися, що мали знаходження навіть таких малих груп невеликої кількості противника, в принципі, створює проблеми в місті. Ну, а далі, в принципі, продовжив потроки інфільтруватися в місто противник малими групами. Іноді навіть ми спостерігаємо ситуацію, як одиничний піхотинець просто з рацією і його їхність дрон противника супроводжує просто, щоб пройти. В більшості випадків далеко він не доходить, бо знищуємо таких, скажімо так, ну, не знаю, чи навіть це бойовою одиницею можна назвати, але деякі, звісно, мають можливість туди пройти, бо лінія смуга фронту доволі велика, і тим паче зараз іде не зима, коли все голе, а вони таким стазеленка і небіли. Має можливість противник пройти.
16: Скажіть, будь ласка, в яких частинах міста наразі фіксується противник? Це північ, південь, схід. Яка ситуація от в Заоскіллі? Чи правда, що противник від Голубівки, скажімо так, інфільтрується маленькими групами у північній околиці Куп'янська? Наскільки йому це вдається?
17: Ну, щодо знаходження конкретних стрілів та районів міста, де буде інфільтруватися противник, не можу вам сказати, не надаюсь таку інформацію. Щодо шляхів, якими вони підступають до міста, то ну, в основному так, це вздовж річки Спіл, з півночі, куди вони можуть, ну, в місце, де вони можуть переходити саму річку, ну, це, як ви знаєте, та сама газова труба, куди вони можуть рухатися. Ну, а далі так, вони рухаються як в сторону заходу, так і в сторону півдня від місця, де ця труба проходить на правий берег річки Скіл. Ну і, як я й казав, на жаль, деякі групи або одиничні противники мають змогу інфільтруватися. Ну а це вони створюють проблеми, бо передають, на жаль, своєму командуванню знову ж таки по радіостанції цю інформацію.
16: Скажіть, будь ласка, чи відчувається, на вашу думку, накопичення ворогом сили засобів? Противник залучив зараз на цьому напрямку дві загальновійськових армії і цілий армійський корпус. Ну, принаймні, кілька підрозділів цього армійського корпусу от на цьому відтинку.
17: Ну, я б не сказав, що за останній час сильно змінилася тактика противника. Загалом, як пробував він такими малими піхотними групами працювати, так і пробує по засобам, які він використовує в повітрі, в принципі, все, які було, тобто розвідувальні навіки, ударні FPV, дрони, ну, FPV з оптоволокном, також використовують вони крила ударні, типу мовні, тобто прям нічого нового чи якоїсь принципової зміни в об'ємі, ну, в кількості ударів з їхнього боку, я б не сказав, що було помічено.
16: Дякую, що були з нами. Нагадаю, це був заступник командира безпілотних систем батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ «Харті» на позивний «Хакер». Нагадаю нашим передачам про QR-код. Це збір для запчастин на FPV. Долучайтесь, кожна гривня справді важлива. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, таке питання. Де ми втратили час ініціативу? От тривалий час ми зачищали фактично райони міста, але повністю вибити противника не змогли. Ворог, ну, не лише накопичив зараз сили, а успішно просунувся східніше, південніше міста до Куп'янського вузлового. Що ми зробили не так, чи що ми прогавили?
12: Якщо казати про прогавили чи не прогавили, не було повністю.
16: Якщо подивитися, то бачимо, що у противника зараз є сили і засоби, і рух дійсно в них зараз зосереджується в районі Куп'янського вузлового.
12: Не були повністю ізольовані ті залишки російських військ в місті, да. І не забуваємо та тактика, яку рашисти застосовують, це оця інфільтрація, тому що сплошної лінії фронту нема, тобто окопів таких, які перерізали цю територію. Вже не та війна. Ворог використовує, переодягає свої оці підрозділи і в нашу форму, і той же мультикам. По суті, і наші підрозділи у мультикамі воюють, і рашисти в мультикамі. Тобто, досить складно виявити, дійсно, ідентифікувати, що це за підрозділ рухається у разі тої чи іншої, ну, не скажемо втрати, а відсутності надійної взаємодії між підрозділами, ідентифікації військ свій-чужий, відбувається отака інфільтрація. І, по суті, в містах зараз виходить от таке от місиво перемішано і наші, і вороги, і досить складно відрізнити, де чиї. Для росіян, це я спостерігав ще з 23-го року, отака інфільтрація, якщо із сотні один десь просочиться і залізе у підвал, для них це вважається...
18: Зрасією.
12: Нормальна виконана ситуація, тобто це успіх для них. І от за ці майже рік, як були бої в Куп'янську, тобто вони таким чином накопичували цих по одному, по два, по три, які проникали у місто. Частина з них несе виключно боєприпаси і продовольство. Частина є саме тими бойовиками, які воюють. Не забуваємо по тим підрозділам. Перша танкова – це літна їх армія, і 11-й армійський корпус в цьому районі воює з 23-го року, тобто з 22-го навіть з самого початку, це його зона відповідальності. Тобто там не ці немобіки, в ці частини йде відбір більш ретельний, і підготовка в цих підрозділах, вона завжди, тому що це елітні частини, які на цьому відтінку воюють. З того, що вони роблять, ну, це нічого не змінилося за цей рік, навіть два. Тобто намагання розрізати наше угрупування, яке знаходиться на лівому березі Оскола, тобто через Куп'янську злову, і далі вдовж річки, як ви показали, вліво-вправо, ізолювати, оточити і знищувати вже поодинці. Тобто абсолютно нічого не змінилося, і цей рух на Куп'янськ тими самими шляхами, тими самими методами. Тобто вони в цьому випадку не креативні. А як от прорубали, так і прорубають методично, там, 10 метрів за півроку. Для них це нормально, з тисячами втрат вони це не рахують.
18: На вашу думку, чи впливатиме на оборону, власне, Куп'янська і цього відтинку вклинення ворога, от те, що ми показували північніше, вверх в районі Амбарного, Мілового і Артілія? Тобто ті сили, які там намагаються флангово обходити Великий Бурлук?
12: Це дві різні операції, тому що, ну, якщо ви зараз збільшите масштаб, на відтінку Куп'янську-Зловий, тобто тут абсолютно проглядається операція на розсічення нашого плацдарму і знищення цього плацдарму, вихід на рубіж річки Оскіл. Якщо брати північніше вклинення, то те угрупування, яке вклинюється, його основна задача буде рух в район Вовчанська, для того, щоб також оточити наше угрупування, яке знаходиться в прикордонні, і вже видавлювати і з того, от, скажімо так, північно-східний відтінок нашої оборони, якщо відносно Куп'янська.
18: Одразу дві загальновійськові армії Російської Федерації тиснуть на Гуляйпільському напрямку, намагаючись зі сходу вийти до Оріхова і з'єднатися з 58-ю загальновійськовою армією, аби далі рухатись разом на Запоріжжя. Утім, ворог втратив ініціативу через локальні контратаки ЗСУ і змушений втягнутися в оборонні бої по всій ділянці фронту. Нині противник оперує на цій ділянці 5-ю загальновійськовою армією. Це 5 полків і 3 бригади, а ще придані 2 бригади 35-ї загальновійськової армії та полки 76-ї десантно-штурмової дивізії та 40-ї окремої бригади морської піхоти РФ. Противник малими групами до 4 чоловік і до 8 намагається інфільтруватися у наш міжпозиційний простір. Попри, скажімо так, доволі невеликі темпи руху, зокрема на Гуляйпільському напрямку, противнику вдалося дещо просунутись на загальному відтинку до 10 кілометрів. І завдяки, власне, тільки постійним бомбардуванням КАБів і застосуванням безпілотної авіації. Зараз 5-та загальна військова армія просувається ось на цьому напрямку. Бачимо загальні тенденції від Гуляй-Пільського до Тернуватого. От фактично цей відтинок якраз належить 5-й загальновійськовій армії, яка намагається зі сходу огинати цю частину і рухатися до Оріхова на зустріч своїм підрозділам, яка 58-ї загальновійськової армії, яка розтягнута фактично до Багатого і Білогір'я. Із окупованого Зеленого. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що противник намагається скеровувати свої удари ось практично в район Верхньої Терси. Фактично противник намагається вийти ось на цю лінію, яку зараз тримають наші оборонці. Для чого? Якраз для того, аби убезпечити фланги іншої загальновійськової армії 36-ї, яка зараз діє вище на Олександрівському і на Павлівському напрямку. Саме там наші збройні сили мають певні рухи вперед, і якраз стик ось цих двох бригад зараз він є трішки небезпечним для противника, адже він вразливий для наших військ. Знову ж таки, східним флангом противник рухається в бік Оріхова на відтинку, якщо подивитися, це ось Варварівка напрямок, також ось радісний, от суцільний удар у них спрямований от власне на цю лінію нашої оборони. Також малі піхотні групи зараз фіксуються в районі Новоселівки, Чарівно і Воздвиженки. Бачимо, що це теж, скажімо так, напрямки ударів, ось куди противник намагається зосереджувати свої сили, проте це наразі малі піхотні групи, які знищуються нашими військами, тобто противник не зміг там закріпитися, але спроби вже присутні, зокрема на цих ділянках. Сіра зона збільшилась на ділянках від Мирного, південніше від Добропілля. Якщо подивитися на мапу, то ось бачимо, що ось саме тут і ось тут збільшилася сіра зона, зокрема в районі Добропілля, у бік Тернуватого і від Солодкого до Малого Запоріжжя. На даний момент зусилля противника зосереджені на Русі у бік Оріхівського вузла оборони. Зокрема, якщо подивитися на мапу, то приблизно ось цей напрямок уздовж річки в напрямку Єгорівки, Омельника і Васинівки, аби зайти і перерізати ось цю трасу Оріхів-Камишуваха і створити певні незручності для наших військ, які тримають тут оборону. Загалом ситуація наступна. Якщо подивитися на західну частину цього вузла оборони, Степногірське, Мінське, Степове, бачимо, що тут ситуація дещо змінилася, якраз на користь Збройних сил України. Нашим військам вдалося посунути противника в районі Приморського, вздовж цієї дороги і скинути противника у русло саме

0: заслуговує на увагу, оскільки противник намагається рухатися з Малих Щербаків в район Новопавлівки і в район Новоандріївки. Були певні просування противника, невеликих піхотних груп, помічені якраз в цих районах. Противник зумів підійти до Новоандріївки і до Новопавлівки, проте не зміг закріпитися. Тенденція зберігається, ворог все-таки не полишає надії зайти до Оріхова з західної частини, ось фактично рухаючись в напрямку тим підрозділам 5-ї загальної військової армії, які наступають зі сходу. Таким чином замкнути десь, власне, це кільце в районі там Таврійського, наприклад, чи Новопавлівки, і створити передумови такі для наших збройних сил, коли доведеться приймати рішення або виходити, або тримати вже цей вузол оборони, який буде практично оточеним, на що, власне, і сподіваються окупанти. Ситуація стосовно, бачимо, Нестерянки. Якщо подивитися на мапу, бачимо, що противник теж з Нестерянки намагається з Новофедорівки, з Новопокровки рухатися в бік Новоданилівки, що використовує для цього хорошу дорогу асфальтну. Проте всі потуги противника, які були поміщені, вони знищуються на цій ділянці. Противник також рухається вздовж залізниці, от в район Малої Токмачки. Фронтально в них в лоб нічого не вийшло з Малою Токмачкою. Село було зачищене. Дещо, кілька одиниць піхотинців було помічено в районі колонії. Проте це незначна частина, і зараз наші хлопці з безпілотних систем якраз працюють над пошуком цих інфільтрантів. Ситуація в Білогір'ї і Багатому. Наступно, в Білогір'ї є противника певні просування, однак сказати про те, що село вже знаходиться під контролем окупантів, не можемо. Частина села, особливо північна і західна, контролюється Збройними силами України. Тобто противник намагається тепер рухатися Токмачку, Обабіч самої річки, намагається рухатися з двох сторін, уникаючи фронтальних ударів і уникаючи таких втрат, як, власне, вони вже зазнали. Про ситуацію якраз на Запоріжжі, в районі Малої Токмачки і Білогір'я маємо змогу розпитати у речника 118 МБР Дмитра Пелиха, яка нині тримає там позицію. Вітаю вас, Дмитре.
1: Вітаю.
0: Нагадаю нашим глядачам про збір. Хлопці збирають на автомобіль, код на ваших екранах. Долучайтесь, це дуже важливо, оскільки автомобілі зараз це такий витратний матеріал, який постійно потребує заміни, адже знаємо про велику кількість ворожих безпілотників у небі якраз на цій ділянці фронту. Скажіть, будь ласка, якими силами оперує ворог в районі от колонії у Малій Токмачці після того, як ЗСУ змогли зачистити населений пункт?
1: Насправді не йдеться про якісь значні сили, які можуть впливати, навіть можуть закріпитися. Це поодинокі окупанти, яким вдалося дійти, і частина дуже велика з них заходить для того, щоб здатися. Більшість, навіть не то, що більшість, а понад 90% таких малих штурмових груп ми знищуємо ще в Таврійських степах, адже це десятки квадратних кілометрів відкритого степу без якихось природних сховків, адже ті невеликі і так були невисокі лісосмуги, вони практично стерті і немає, не дуже видно, що десь там були колись дерева. Залишилася невелика кількість пеньків. От. І це ще раз підтверджує те, що досі Токмачка тримається вже понад 1600 діб, і ворог, знову ж таки, до сьогоднішнього дня і навіть сьогодні свою якусь там присутність не проявив, і так само ж не показав любимий метод росіян захоплювати населені пункти, тобто займаючись якимись флаговтиками.
0: От. Дмитро, скажіть,
1: рухається. Да.
0: Скажіть, будь ласка, противник от в районі Білогір'я, фактично він зумів переправитися через річку Конку, і зараз він рухається обабіч цієї річки, вздовж берегів, по флангам, в бік Малої Токмачки. Наскільки небезпечно?

0: Рух противника для нас обома берегами Конки у бік Малої Токмачки, і чи ми знаємо, приймаємо міри, бачимо ці рухи?
1: Так, звичайно, бачимо. Я б не сказав, що зараз при розвитку дронових технологій це несе якусь дуже велику небезпеку, таку, як би їх не було. Просто всі інші дороги мільйонерів, так звані, вже засіяні сотнями, навіть тисячами трупів. І саме поки що ця ділянка дороги більш вільніша. Але вона абсолютно перетвориться на таку саму дорогу мільйонерів, і там ляжуть тисячі російських штурмовиків, які будуть намагатися брати Малу Токмачку. Звичайно, що десь пільніше стежимо за цією ділянкою, і поки маємо гарну погоду, без сильних дощів, туманів і вітру, все контролюється, все прострілюється, і також вживаються заходи там дистанційного мінування, щоб ворог не пройшов.
0: Дмитре, окупанти задіють на цьому відтинку 76-ту десантно-штурмову дивізію. Це вважається в них еліта. Чи змінились характер бою, тактика противника ось в районі Малої Токмачки, Білогір'я?
1: Так абсолютно не змінилося. Ворог, як і застосовував поодинокі штурмові групи систематично, так і продовжує їх застосовувати. Водночас, коли дещо більше накопичить сил і допомоги від сусіда, мається на увазі це кросові мотоцикли і квадроцикли, то приймають іншу тактику наскоком на швидкості заскочити в населений пункт, де є більше сховків, ніж в відкритому степу. Але і така тактика не приносила жодних результатів ворогу, і ми це неодноразово показуємо, що минулий раз, до речі, ворог навіть не дійшов до Малої Токмачки, це при тому, що задіяв понад 20 транспортних засобів і близько так більше роти особового складу. Єдине, що значно збільшив ворог застосування дронів, а також кабів. Це присутнє.
0: Дякую, Дмитре. Це був начальник відділення комунікації 118 МБР. Дмитро Пелих, нагадаю глядачам про збір, код на ваших екранах. Долучайтеся. Хлопці потребують нашої допомоги. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, на вашу думку, від намірів вийти на околиці Запоріжжя противник не відмовляється? Те, що він зараз, скажімо так, не може сформувати ударну групу, це ж питання часу, коли армії з'єднаються, 58-ма і там 5-та, наприклад.
2: Ну, звичайно, не відмовився. Коли кілька днів тому навіть Держдума, один з представників Держдуми офіційно заявив, що метою війни є вихід на західні кордони, тобто повна окупація України. Тобто Запоріжжя – це один з етапів. Стосовно армії, спочатку давайте по Малій Токмачці. Можливо, це буде важливо. Оце закріплення рашистів на території колонії, воно досить небезпечно, тому що колонія, вона собою являє такий комплекс будівель споруд, які автономні. Тобто там з досить широкими стінами будівлі, там є підвальні приміщення і забор, який оточує цей весь комплекс, він також, це не простий бетонний забор, це зазвичай монолітний або цегляний, досить товстий забор. І накопичення там ворога, це тільки питання часу, як ми бачили, по Куп'янську, тобто за протягом кількох, там, 3-4 місяців за рахунок інфільтрації там накопичиться, певно, скажімо так, до близько сотні рашистів, і звідти вже буде здійснюватися операції по Малій Токмачці. Сама бригада не впорається з цією загрозою, тут вже треба засоби старшого начальника, тому що цю територію треба
0: бомбити.
2: Абсолютно. Каби, далекобійна артилерія, навіть дрони з цим не впораються вже. Тут треба, де наші каби, не зрозуміло. оці дешеві. Але тут виключно тільки авіацію і артилерію треба повністю рівняти цю територію, не дозволити ворогу там закріпитися і накопичитися для наступного ривка в сторону Токмачки. По арміях. 58-ма армія, яка знаходиться ближче до Запоріжжя, ми вже неодноразово казали, що її задача вийти на трасу Запоріжжя-Оріхів і звідти вже створювати умови для атаки на Запоріжжя. Тобто першоначальний план, який вони пробували під час зимової весняної кампанії вийти вздовж Дніпра, закріпитися в промисловій зоні, тобто їм це не вдалося. Вони були посунуті, і далі вже командування 58-ї армії знову ж таки вишукують ті шпаринки для того, щоб виконати завдання, вийти на трасу.
0: То вони розвертаються східніше від Степногірська?
2: Вони відмовилися від удару на Запоріжжя і йдуть
0: до траси Камишука. Виробництво патріотів в Україні під великим питанням. Штати засумнівались в доцільності передачі Києву цих унікальних технологій. А посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що угода з Україною про спільне виробництво перехоплювачів для систем ППО «Петріот», ймовірно, не буде укладена до цієї зими. Трамп наголосив, що США поки що не дали згоди на видачу відповідної ліцензії, зауваживши, що питання перебуває на стадії обговорення. Наразі тривають перемовини між Вашингтоном і Києвом щодо цих секретних технологій. Натомість член Палати представників Конгресу Майк Тернер закликав президента Трампа і Пентагон діяти швидше. Передача Україні ліцензій дозволить Україні самостійно налагодити виробництво цих ракет-перехоплювачів, які так потрібні для наших систем ППО, особливо зараз на тлі постійних ударів Росії балістикою по Україні. Нагадаю, президент Зеленський неодноразово звертався до Вашингтона з проханням надати ліцензії для виробництва «Петріот». 8 липня на полях саміту НАТО Трамп пообіцяв, що Вашингтон таки надасть ліцензії Києву. З чим пов'язана така нерішучість штатів у передачі технологій? Це витік інформації, багато завербованих росіян в органах влади, чи втрата економічного важелю тиску штатів на країни, які купують ці ракети?
2: Якщо це буде спільне виробництво, це не є втрата економічного важелю впливу. Тут багато залежить і від дій української влади. Не будемо зараз вдаватися в особу Трампа, який змінює свої рішення
0: щодня.
2: Щодня, щогодини. І він на цьому заробляє гроші. Навіть зараз пропонує продавати швидкий доступ до свого аккаунта в Твіттері. Мережа X, то що зараз називається, для того, щоб ті люди, які грають на біржі, мали преференції і заробляли на цьому гроші. Тобто це окрема історія з Трампом. У нас, ну дивіться, ми вже більше року, а вже майже два роки, підписали угоду з Rheinmetall, з німецькою компанією, по виробництву снарядів в Україні. Одночасно було започатковано будівництво двох заводів. Один в Німеччині, один в Україні. В Німеччині вже почав випуск продукції. Наш ще навіть не почав тут, на території України, саме будівництво цих виробничих потужностей. Тобто наша бюрократія, вона створює дуже багато перепон, і ми ж розуміємо, що бізнес, це ж корпорація Boeing, Raytheon, які заходять сюди, вони ж не державні, вони приватні. Абсолютно приватні, і вони оцінюють саме оце середовище інвестиційне, в тому числі на Україні, наскільки воно безпечно з точки зору зміни правил гри, зміни законодавства, можливості. Це, і вони, звичайно, дивляться на досвід тих великих компаній, які вже зайшли в Україну. Тобто Rheinmetall, він не буде таким кейсом, який, як знаєте, вселяє оптимізм в бізнесменів, які мають вкласти сюди на 1 мільйон доларів. І тут вони, звичайно, вже і впливають на адміністрацію американську, тому що напряму відмовитися вони не можуть, але оці політичні такі ігри, вони дозволяють все ж таки грати на цьому полі, тобто створювати більш-менш зрозумілі правила гри саме на нашому економічному і політичному просторі. Тобто тут не тільки від Америки залежить, а дуже багато і від нас.
0: Дякую, що були з нами. Донатьте, допомагайте хлопцям. Це була програма оперативно-чергової від редакції «Спецскору». Ми аналізуємо події на лінії фронту, використовуючи відкриті джерела і інтерактивні мапи. Гостем нашої студії був офіцер запасу, екс-комбриг однієї з бригад ЗСУ та екс-військовий аташе України у Франції Олександр Саєнко. Дякую вам.
2: Дякую.
3: боровся за країну, яка піклується про дітей.
4: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
5: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
6: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
7: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне. Вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
3: За країну, яка піклується про дітей.
8: 17-та в Україні. Найголовніші події п'ятниці, 7 серпня, у марафоні «Єдині новини» відслідковує команда ТСН. Дронами окупанти вдень атакували Дніпро. Там палають склади логістичної компанії, а по Одещині «Онікси» запустили з тимчасово окупованого Криму. Саму Одесу атакував ударний безпілотник «Бандероль». Він влучив у стадіон «Чорноморець». Унаслідок удару пошкоджено трибуну спортивної арени та вибито скління. Наразі відомо про одного потерпілого. «Чорноморець» є найбільшою футбольною ареною півдня України. Блекаут у Херсоні. Від учора внаслідок російських обстрілів місто знеструмлене. Через відсутність живлення зупинились і помпи водоканалу. У всіх районах міста перебої з холодною водою, тож комунальники розгорнули мережу пунктів видачі питної води. Коли помпи вдасться повноцінно запустити, поки що не повідомляють. Також загарбники скинули вибухівку на АЗС. У регіоні загиблий та вже 11 поранених. Вранці росіяни вдарили по ринку у Білопілі на Сумщині. Поранені 13 людей, двоє у край тяжкому стані. Ворожий FPV-дрон поцілив у машину, а коли на допомогу пораненим кинулись люди, ворог скерував у натовп безпілотник «Молнія». Кабами та реактивними шахедами атакували вночі і Суми. Поранені двоє містян. Масштабна пожежа внаслідок атаки в Ізюмі на Харківщині. Загинули двоє людей. Ще щонайменше четверо цивільних дістали поранення. Спалахнуло на площі 400 квадратних метрів. Вогнеборці досі ліквідовують займання. У Біленькому на Донеччині росіяни вбили людину. По селищу вдарили із артилерії. Краматорськ зазнав 11 ворожих атак. Є поранений, пошкоджено близько десятка приватних і багатоквартирних будинків. Кабами та дронами загарбники били по Дружківці. Також значні руйнування у Слов'янську. На узбережжя в Коблевому, що на Миколаївщині, загинув чоловік, підірвавшись на морській міні. Ще дві жінки, які були поруч, дістали поранення. Одній допомогу надали на місці, іншу шпиталізували. За даними Миколаївської ОВА, трагедія сталася на пляжі, який був огороджений та позначений попередженнями про мінну небезпеку. Після початку повномасштабної війни Чорне море стало однією із найзамінованіших акваторій Європи. штормами. Міни відриває від якорів і виносить до узбережжя України. Саме тому більшість пляжів у Миколаївській області офіційно залишаються закритими. Це вже не перший подібний випадок на півдні. Цього літа на Одещині, в Грибівці, чоловік загинув, підірвавшись на вибухонебезпечному предметі біля моря. Рятувальники вкотре закликають не відвідувати закритих пляжів, адже штормами виносять до узбережжя морські міни, що дрейфують. Тому відпочинок на необстежених ділянках може коштувати життя. Черговий осередок диких ягід спалахнув вранці на Росії. Цього разу українські дрони завітали на склад відомого окупантського маркетплейсу у Єкатеринбурзі, що на відстані близько 2000 кілометрів від лінії фронту. Місцеві спочатку фіксували прольоти дронів, потім вибухи, а згодом ще й стовпи диму, які виднілися округою. Тамтешній губернатор атаку БПЛА підтвердив і попередив, що у місті можуть запровадити обмеження мобільного зв'язку та інтернету. Очевидно, щоб росіяни не поширювали відео з охопленим полум'ям складом Wildberries. Тим часом у мережі шириться відео із російського Брянська. Над містом здіймається густий стовп чорного диму. Попередньо горить в районі складських приміщень. Під атакою українських дронів, зокрема морських, опинився і тимчасово окупований Крим. У Ялті спалахнула пожежа. Загоряння фіксують в районі порту. Відпочивальників із набережної довелося евакуювати. Рятувальники закінчили збирати боєприпаси на полігоні Хмельниччини. Упродовж тижня вони обстежували територію довкола, зокрема людські обійстя. Працювали піротехнічні водолазні та кінологічні підрозділи, залучали безпілотники та роботизовані комплекси. Потужні вибухи на полігоні пролунали 31 липня опівдні. Величезний стовп диму було видно за кілометри. У приватних будинках та багатоповерхівках довкола вилітали шибки та трощило дахи. Восьмеро військовослужбовців тоді зазнали травм і поранень. Ще п'ятьох досі вважають зниклими безвісти. Попередньо відомо, бійці розвантажували боєприпаси на складі військової частини. Слідство має дві версії причини вибухів. Це порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів або ж диверсія. Слідчі вже допитали командування та військовослужбовців частини, а також потерпілих. Провадження наразі відкрите за фактом порушення правил поводження зі зброєю. Тепло чи дерева? Ця дилема призвела до конфлікту на столичному мікрорайоні Тремки. Його жителі борються проти вирубки тамтешнього скверу. Столична влада твердить, прибрати зелену зону необхідно заради нової теплотраси, і це частина підготовки до складної зими. Емоції такі, що охороняти об'єкт доводиться поліції. Тож, чи існує варіант, щоб і люди в теплі, і дерева цілі? Відповідь шукав кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.
9: Один із парків мікрорайону Теремки зникає просто на очах. Комунальники обрізають крону, викорчовують стовбури, а деревину подріблюють на щепу. Що тут відбувається, попервах зрозуміти складно. Жодних оголошень немає. Натомість із усіх боків парк чомусь охороняє поліція.
10: З метою захисту громадян, щоб не впало дерево, можуть впасти гілляка і травмувати громадян.
9: На локації збираються невдоволені місцеві жителі. Жаліються, і ще декілька днів тому гуляли цим парком. Тепер тут не пройти. Те, що це саме парк, а не випадкова зелена зона, підтверджує рішення Київради ще шестирічної давнини.
11: В січні 19-го року?
12: Так, да, да. Тобто
11: затвердили, що тут має бути парк?
12: Так, оце з да.
11: Парку відпочинку.
12: Парк відпочинку і площа його затверджена 4 гектари. Дерева – це екологія, це наше життя, це наші легені.
9: Вирубка триває тут уже з тиждень. Тутешні жителі кажуть, спочатку не могли зрозуміти, що відбувається, ніхто нічого не пояснював. Згодом з'ясувалося – дерева вирубають, щоб прокласти тепломережі. Так, Київ нібито готується до складної зими під російськими обстрілами.
13: Я не маю нічого проти, я хочу, щоб було тепло, світло у кожній українській домівці. Але, будь ласка, чому проводяться роботи без надання будь-яких документів, які дозволяють вирубку?
9: Люди кажуть, вивчали питання і впевнені, трубу можна прокласти сусідніми вулицями, щоб не знищувати парк. Пані Наталія називає лише один із чотирьох альтернативних варіантів.
14: Цю перетинку від районної котельні заплановано було під проїжджою частиною вулиці Теремківська з переходом на окружну дорогу і на Теремки-2. Але чому ні Київтеплоенерго, ні проєктант не пішли цією дорогою, невідомо.
9: Отримати відповідь на це запитання виявилося дійсно непросто. Столична влада певний час не виходила на комунікацію ані з жителями Теремків, ані з ТСН. Та після кількох днів конфліктів на об'єкті і розголосу КМДА нарешті публікує пояснення у соцмережах.
15: Видалення частини дерев на Теремках – вимушений крок, необхідний для будівництва нової теплової мережі для житлових масивів «Теремки-1» та «Теремки-2».
9: Ексклюзивно для ТСН представник замовника робіт комунального підприємства «Київтеплоенерго» підтверджує, інші маршрути для двох труб по 70 сантиметрів неприйнятні.
16: Було попередньо розглянуто можливість прокладення такої теплової мережі перетинки через вулицю по вулиці безпосередньо Теремківській. Але при проєктуванні з'ясувалося, що там багато суміжних комунікацій, які у разі прокладання теплової мережі потрібно теж перекладати. Відповідно, це вимагає додаткових коштів, додаткових об'ємів робіт і, відповідно, збільшення вартості. Нам теж дуже шкода вибирати просто між, коли люди замерзають і вирубкою дерев, і те погано. Але ж ви розумієте, що врятувати людей від холоду – це все-таки краще, ніж зберегти дерева, на жаль.
9: У столичній мерії додають, у разі російських обстрілів ТЕЦ-5, які ставалися минулої зими, ця теплотраса забезпечить теплом майже 300 багатоквартирних будинків на Теремках. А от на місці нинішнього парку обіцяють облаштувати новий, але вже без багаторічних дубів.
17: Не можна садити дерева, але можна садити кущі, наприклад. Можна садити багаторічні злакові трави. Це теж дає свій ефект і естетичний, і, скажімо так, довкілля буде тільки казати дякую за те, що збереження і зелена зона розвивається. В перспективі наше комунальне підприємство «Київзеленбуд» зробить там більш такий простір для відпочинку.
9: Під час створення нового парку столична влада обіцяє радитися із жителями Теремків. Тепловики ж зазначають, через протидію жителів цього мікрорайону вже зірвали терміни і до початку опалювального сезону прокласти її найпевніше не встигнуть. А от місцеві обіцяють і далі відстоювати свою зелену зону. Дмитро Фурдак, Роман Рєпа, Михайло Путята і Валентин Шилко. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
8: До двох збільшилася кількість загиблих внаслідок масованого обстрілу Києва у ніч проти середи. У лікарні помер 55-річний чоловік, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Загалом через ракетно-дронову атаку на столицю та область загинули 18 людей. Півсотні постраждали. Найбільше руйнувань у Броварському районі Київщини. Там ворог убив 10 людей, ще 16 зазнали травм. 8 загиблих – це пасажири, що чекали потяга на залізничній станції. Унаслідок обстрілу було знищено розподільчі центри і склади великих бізнесів, які працюють в Україні. Загалом, у ніч проти 5 серпня ворог випустив на Києві область 28 балістичних ракет. Жодної з них збити не вдалося. Нові санкції для Росії затвердив Євросоюз. Про це у мережі X оголосила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Нові санкційні списки стали відповіддю на нещодавні масовані удари по Україні. Калас зазначила, що кожна нова атака на Україну – це ще один привід для Європи посилити тиск на Росію. До нової порції обмежень потрапили 5 осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Серед них Раміль Наїлевич Бадгутінов, генеральний директор компанії «Серпуховський завод «Металіс», що виготовляє системи, які використовуються у балістичній ракеті «Іскандер-М». Крім нього, під санкції потрапив гендиректор Красноярського машинобудівного заводу Олександр Дюкарев. Компанія виробляє балістичні ракети, зокрема ракетного комплексу «Сармат». Серед інших – керівники російських компаній, що займаються виробництвом систем військового зв'язку, а також розробкою програмного забезпечення для БПЛА та військових технологій космічного призначення. Їм заморозять активи, заморожено пряме або непряме надання їм коштів, економічних ресурсів, а також в'їзд до ЄС. Нові санкції вже привітав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, що кожен акт російського терору проти українського цивільного населення повинен мати наслідки. Не допустити, щоб над Польщею майоріли бандерівські прапори. Президент сусідньої держави знову повернувся до історичних розбіжностей. Кароль Навроцький згадав про них у промові на честь першої річниці своєї інавгурації. Він назвав стратегічним інтересом Польщі не допустити Україні появу символів, пов'язаних із УПА. Водночас Навроцький наголосив, що історичні питання між нашими країнами залишаються важливими для польської сторони. Утім, щодо підтримки України у її протистоянні Росії, президент Польщі заявив, що Київ може розраховувати на допомогу Варшави, бо це у польських інтересах, щоб українці воювали якомога довше і якомога ефективніше. Приїхав допомогти у важкий час і залишився з Україною до останнього подиху. У столиці попрощалися із волонтером із Польщі Мареком Русиком Вольським, який загинув внаслідок атаки російського дрона у Харкові. Чоловік регулярно приїжджав до України від початку повномасштабного вторгнення, а тоді ж створив онлайн-спілку «Разом для України», де організовував збори коштів, купував і привозив до прифронтових населених пунктів їжу, ліки та речі першої потреби. Також допомагав вивозити поранених та евакуйовувати тіла загиблих на підконтрольній території. Церемонія прощання відбулася у Катедральному соборі Святого Олександра. Там зачитали рядки зі Святого Письма польською і українською мовами і піднесли молитву за спокій його душі. Віддали шану загиблому і рядовці двох держав, зокрема, це посол Польщі в Україні Петр Лукасевич, виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сабіга та заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.
18: Це дуже символічна смерть і жертва, яку приніс пан Марек та його родина. Тепер це символ нашого нерозривного зв'язку та союзу попри дії російських бісів, які демонструють нам певні речі, аби нас розділити. Проте ми надалі робимо усе, аби Україна виграла цю війну, аби вона вистояла як держава, незалежна та демократична.
19: І він це робив за покликом серця. Це був його вибір.
8: Політ на параплані після ампутації чотирьох кінцівок здійснив ветеран Микола Шот. Це відео поширив реабілітаційний центр «Анброкен». Микола підкорив небо у тандемі із досвідченим інструктором і побачив Карпати із висоти пташиного польоту. Параплан здіймався на висоту до півкілометра. Попри ампутації, Микола веде активний спосіб життя. Бере участь у забігах на протезах, кермує адаптивним автомобілем та навіть катається на лижах. Воювати він пішов у перші дні повномасштабного вторгнення. Два роки тому на Бахмутському напрямку дістав важке мінно-вибухове поранення. Лікарям довелося ампутувати йому руки та ноги. Попри втрату кінцівок, ветеран не відмовився від своїх мрій. Після польоту на параплані планує стрибнути із парашутом.
20: Словами не передати, дуже багато емоцій. Адреналін. Завжди бачу тільки на телевізорі, на екрані таке, а тут сам живу пробувати. Тому що вперше все в протезах, знаєш, я думав, може не получиться, получиться, але бач, навіть можна на протезах.
8: З ампутаціями ставали на дошку для вейксерфінгу, катались на гідроциклах та влаштовували перегони на сапах. У Львові ветерани центру реабілітації «Анброкен» спробували себе у водних видах спорту. Зізнаються, не очікували, що це зможе замінити кілька годин сеансу психолога, але саме так і вийшло. Більше Марічка Кожик розкаже далі.
21: Погляд направо, поїхали. Поїхала. Відпускай дошку, дивись направо. Сиди. 45.
8: Військовослужбовець Олексій Костенко підкорює хвилі на місцевій водоймі. Втриматися на дошці йому вдається з першого разу.
22: Чудово, чудово, враження чудове.
8: Каже, водний спорт дає з одного боку фізичні навантаження, а з іншого розслабляє психологічно. Для нього саме останнє, після 25 місяців в полоні, дуже помічне.
23: Для ментального здоров'я це дуже позитивно. Дуже позитивно. Набагато краще, ніж, не буду применшувати роботу психологів, але в деякій мірі набагато краще, ніж робота з психологом.
8: Вейксерфінг опановують навіть військові з ампутаціями. Використовують спеціальну адаптивну дошку, а поруч увесь час інструктор, який підтримує. Браво!
24: Круто! Де я міг подумати, що без ноги я десь попаду от на такий вид спорту, скажімо так. Це, ну, як сказати... Враження ці, які я отримав, не передати і емоції словами.
8: А це вже заїзди на гідроциклах. У далині підкорює воду ветеран Петро з побратимом. Він втратив на війні зір, також довелось ампутувати обидві руки. Дружина з донькою спостерігають за ним
0: з берега.
1: Переживаєш за тата?
0: Ні. Петро пішов воювати у перші дні повномасштабного вторгнення. Дістав важке поранення цьогоріч у лютому. І от вперше, після лікарень, реабілітаційних центрів та всього пережитого, ветеран на активному відпочинку.
2: Дуже круто, трошки страшно, але страшно було за те, що загублю свого пасажира, інструктора, бо вдалося навіть покермувати. Дуже класно, це словами не передати.
1: Дуже хвилювалась, дуже, тому що якби це трошки небезпечний екстрим. Ось чи все буде добре, можливо, йому стане погано. Але побачила потім по його реакції, що він задоволений, що йому сподобалось. Час показав, і що з всім можна впоратись, навчались на власних на життю, як обходиться, як що робити, щось своє, десь як то кажуть, з книги брали, десь самі щось придумували.
0: Петро каже, підтримка дружини безцінна. Вона допомагає заново навчитися жити.
2: Дружина замінила мені, як кажуть, і очі, і руки, і все. А доня – це взагалі для мене світ.
0: Пацієнти центру «Unbroken» приїжджають сюди регулярно і безкоштовно.
4: Це все досить дорога історія, це не є дешевий відпочинок, але той вплив, який ми бачимо, він просто безцінний. Ми відслідковуємо вплив, власне, на психічний стан і бачимо колосальний такий імпакт для ветеранів.
5: Реабілітація і все, що стосується адаптації, повернення після війни в так зване цивільне життя – це створення нових нейронних зв'язків. Тут сьогодні хлопці вперше стають на вейк, вперше сідають за гідрик. Наша задача – дати їм можливість набутися адреналіном, яким вони набувалися на війні, але набутись тут з побратимами, правда, в трішки в інших та реаліях.
0: Тож ветерани, які вже спробували вейксерфінг чи катання на гідроциклах, завжди готові їхати сюди знову. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
8: Підполковник У-28, командир бригади, якому вдалося протриматись на посаді вже понад 20 місяців. І в наших реаліях війни це вже рідкість. Сьогодні в марафоні ви побачите інтерв'ю Шаміля Круткова, командира вже легендарної 93-ї бригади «Холодний Яр». Вони тримають один із найскладніших напрямків – підступи до Костянтинівки. Про війну, якою вона є зараз, інтерв'ю кореспондентки ТСН Наталі Нагорної дивіться далі. Я ж повернуся о 18-й із оновленим випуском ТСН.
25: Підполковник Шаміль Крутков, командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».
26: Скільки ти вже в армії?
25: 12 років.
26: Ти вважаєшся ще з молодих камбригів?
25: Я сумнів, але ще так. Вже є набагато, вже є молодші, тобто там не один, не два. Тобто, тоді було такі там якесь щось нове, коли молодого командира бригади ставлять на посаду. Зараз це вже нормальна практика, і це, я думаю, більше добре, ніж погано.
26: Тобто вже стало менше от цієї старої радянської закалки, старої радянської армії?
25: Тут, напевно, не те, що... Тобто я не був би такий категоричний, що дорослі там ті, які офіцери постарше, вони там виключно стара радянська армія, бо є велика кількість і дорослих офіцерів, які є по способу мислення, по рівню індивідуальної підготовки, по системі управління, можуть навчити ще тих самих молодих. Про питання в тому, що ті самі молоді, вони вчилися якраз в тих, хто є представник цієї старої радянської армії. Тут питання в тому, наскільки вони готові інтегровувати свій реальний бойовий досвід і те, що працює на полі бою, в системи управління.
26: Ти прийшов 12 років тому, якраз починається АТО, правильно? І наскільки за цей час армія змінилася?
25: Я думаю, вона декілька разів змінилася.
26: В кращий бік?
25: В цілому в кращий бік, да, в цілому в кращий.
26: А давай от поетапно, коли мінялось в краще, коли стало гірше, коли...
25: Про це, напевно, можна книгу написати, я думаю. Я думаю, що варто розбити, напевно, етапи наступні. Перший – це 14-й рік мобілізація, тобто, або, можливо, навіть до 14-го року. Да? Тобто вставай, рівняйся, виходить, строїться на асфальт. Тобто, в принципі, це все тим, чим жила армія. Потім мобілізація, 14-16-16 рік почались контракти. Відповідно почалась контрактна армія, така, крива коса, але щось почалось там з'являтися. Там з 16-го, напевно, по 20-й, можливо, навіть по 21-й, не, можливо, навіть по 9-й, десь по 19-й, по 20-й рік. Це таке щось формування тої контрактної армії з 20-го по 22-й, напевно, такий своєрідний якийсь відтік кадрів через те, що грошове забезпечення було досить низьким. Наприклад, мене звільнялися люди через те, що їм не вистачало заробітної плати. Там, зберігати свою сім'ю. Ну, тобто, тоді, там, здається, солдат отримав 10 тисяч гривень, і якщо в районі ведення бойових дій, то ще 17. Ну, це $1000 для коли сім'ї, 4 члени сім'ї, ну, це дуже мало. Тоді це третій етап, виходить, коли був відтік тих людей. Ну, з 22 по 23 це такий самий складний період Збройних сил. 24-й, ну, 22-23.
3: Новий складний період Збройних сил.
25: Ні, 22-23 найскладніший, напевно, через, ну, початок повномасштабного вторгнення. Втрат тоді серед особового складу було набагато більше, ніж зараз. Були там мотивовані люди, готові і так далі, але, ну, це був дуже складний період. 24-й складний період з поєднанням нових технологій, які суттєво почали ускладнювати поле бою. І взагалі складний період в цілому для Збройних сил України, 24 рік, якщо пам'ятаю, там до липня, до серпня, поки не почалась Курщина, то Збройні сили знаходились в такому певному морально-психологічному занепаді, як на мою думку. Потім нам трошки почало вирівнюватись, потім зупинилася ситуація на Покровське, ну, тобто вона трошки стабілізувалась. Напевно, 25-й рік це варто назвати як рік розвитку, збільшення, суттєвого збільшення розвитку технологій підрозділу Збройних сил, які дозволило більше російських солдат, втрачати менше своїх. Ну, відповідно, започаткування наземних роботизованих комплексів, що дуже суттєво змінило поле бою, а саме змінило кількість залученого особового складу для виконання тих чи інших логістичних завдань. Ну, і 26-й рік, і де зараз, це виходить, ну, так, якщо на швидку накинути, то 6-7 етапів, я думаю, я назвав, і вони всі мають свої особливості.
26: 26-й рік для 93-ї бригади, він який?
25: Рік технологічного розвитку, рік великої кількості знищеного противника, рік зупинки противника на різних напрямках. Він ще тільки йде цей рік, тому що важко його об'єктивно назвати якимось, скажімо так, роком. Рік нарощення технічних спроможностей.
26: Але мені здається, що це рік, коли Росія ставить собі за мету захопити саме ті території, де зараз воює твоя бригада. А рік, коли, ну, це мета Путіна, і вони відкрито про це говорять. Наскільки це відчувається, як це відчувається, розкажи.
25: Штурмові дії з моєї бригади, де стояла бригада, вони були постійно. І чи змінюється воно щось суттєво від політичних висловлювань чи завдань, які визначаються їхніми керівниками, в тому числі, що можна бачити в телевізорі, ну, я би не сказав, на мою думку. Ну, як штурмували противник, як наступав, так і наступає. Тобто суттєво, чи воно відрізняється якось, ну, на мою думку. Я не сказав би, що це суттєво видно.
26: Ну, раніше це були, ще рік тому це були бої за Костянтинівку, зараз фактично бої за Дружківку.
25: Плани противника є, я думаю, до осені спробувати почати бої за Дружківку.
26: А Дружківка буде складніша за Костянтинівку, як ти думаєш?
25: Ну, я думаю, станом на зараз, враховуючи, як зараз стан положення підрозділів Збройних сил України, то я думаю, що до Дружківки ще, ну, треба дойти. Це не так просто. Залежно від того, звідки противник почне розвивати на неї наступ, де в нього буде найбільший успіх. Якщо буде почалися бої за Костянтинівку, противник вже знаходився, скажімо так, південніше Костянтинівки, десь південно-західніше Костянтинівки, ну, східніше, але східніше суттєво, по-моєму, десь кілометрів, ну, відносно суттєво, кілометрів 2-3, то, ну, зараз противник, що до Дружківки нікуди не дійшов, ще Костянтинівку там не захопив, Осикова, Альсіва, Дружківка, прилеглі території та лісосмуги.
26: Наскільки сильно відчувається по Краматорську-Слов'янську, по цій агломерації?
25: Ну, там суттєво наростив противник вогневий вплив. За допомогою КАБів, FPV на оптоволокні, FPV на радіо, ланцети, шахеди. Дуже суттєво відрізняється, наприклад, місяця два назад обстановка щодо нанесення вогневого враження противником по Краматорську, Дружківці була набагато простіше.
26: А наскільки складно з місцевим населенням воювати, коли поруч достатньо багато людей?
25: Я б не сказав, що десь Дружківці, наприклад, багато, що дуже багато місцевих людей. Ну, враховуючи те, що це відбувається вже постійно на протязі 4,5 років, я думаю, до цього якось можна звикнути. Тобто люди вже більш ті, що там не хочуть з'їжджати на більш навчені, там ховаються, просто нікуди не виходять, щоб зайвий раз не наражати ні себе, ні підрозділ Збройних сил на небезпеку. Ну, те, що зрозуміло, є дивні дуже люди, які їм кажуть, з'їжджайте, вони нікуди не хочуть. Потім, коли вже приходить, прям все дуже важко, вони тоді починають з'їжджати, а вже евакуювати десь важкіше.
26: Бригада ще досі допомагає місцевим?
25: Так, постійно.
26: От зараз як можна допомогти?
25: Евакуація, поповнення якісь продовольчими запасами. Їжа, вода. Такі базові потреби. Десь на когось виходять родичі, просять там подивитися, чи там живі, там, чи не живі.
26: В тебе є пояснення, чому люди продовжують залишатися? Ну, фінал, в принципі, очевидний.
25: Я би сказав, що, напевно, здебільшого лишаються старші люди досить часто. Нікуди не хочуть їхати, тому що там прожили все життя.
26: Який середній вік бійця твоєї бригади?
25: Точно не скажу, десь між від 35 до 40.
26: Ну, тобто це ще достатньо молодий?
25: Відносно, ну, там я якось дивився, десь рік назад був 38,9, по-моєму. Є дорослі люди, є ті, кому за 60, є багато молодих, які приходять.
26: 18-24 зіграли у вас свою?
25: Так, у нас з допомогою 18-24 скомплектувався фактично один цілий підрозділ, який і сьогодні виконує завдання, найскладніші завдання в бригаді.
26: Люди, які підписали 18-24, вони всі залишилися?
25: Ні, певна кількість позвільнялася. Ну, знову ж таки, молоді хлопці отримали певні кошти, хочуть відпочити, це нормально. І вони мають там відстрочку рік, здається. Деякі звільнилися, обіцяють, що вернуться назад. Деякі звільнилися, сказали, що вже не планують продовжувати службу, бо вони хотіли спробувати, в них все вийшло, але ну, вони хочуть спробувати ще щось в своєму житті, тому що їм там по 23-24 роки, що все життя попереду. І там, як сказав один хлопець, в армію я завжди встигну, ще хочеться щось спробувати. Ну, різні люди з різними долями. Є такі, що взагалі прибули, скажімо так, з таких забутих глухих сел, де навіть зв'язку в селі немає. Але ну, нормально, виконували завдання.
26: Я не знаю, чи можна так порівнювати, але якщо брати мобілізованого на вулиці і того, хто прийшов по контракту 18-24, з ким легше було розібратися, налаштувати на війну?
25: Ні, 18-24 простіше. Дещо, можливо, там є якісь питання по особистій дисципліні, бо молодіж там і так далі. Тобі, коли їм там почали давати перші гроші, то це хочеться все доходило. Можливо, навіть питання до такого, що молоді хлопці отримують велику суму коштів насправді, ну там скільки таїть, якщо не помиляюсь, там одразу виплачують 200 тисяч гривень, а там десь буквально через якийсь період ще 300 тисяч. Щоб вони там не витратили це все на які, там, наприклад, от був боєць, каже, хочу дев'ятку купити. От нашу тобі дев'ятка на фронті. І йому її продають там за... Ну, за дуже прям багато. То, звісно, там є командири підрозділу, там контролювали. Дев'ятка, Жигуль дев'ятка. Ну, машина.
26: Я знаю, що у вас, ви зробили ставку і на спецконтингент також?
25: Так, да, у нас батальйон УДЗ.
26: Алькатрас?
25: Так, да, так. Да.
26: При тому, що я пам'ятаю, особливо, коли тільки з'явився батальйон, 93-я завжди з гордістю такою пише про своїх алькатрасівців. Наскільки у вас це виправдалось? Наскільки це складно? Ну, в чому особливість?
25: Це виправдалось, бо ми пішли іншим шляхом. Коли в 24-му році в червні місяці було рішення президента України, в травні місяці, було рішення президента України щодо того, що умовно достроково звільнені можуть стати ті, що сидять в тюрмах, можуть стати умовно достроково звільненими, якщо підуть в армію, то велика кількість військової частини набралася одразу велику кількість особового складу, скільки там можна було їх набрати, 250-300 чоловік там і так далі. Ми могли набрати також таку кількість, але ми набрали 30 чоловік, які в подальшому стали костяком для того батальйону. І, в принципі, вони зараз там сержанти, командири відділень, командири зводів, які теж з числа УДЗ, і керують цими людьми, які приходять проходити службу після перебування в місцях позбавлення волі. Виправдало себе це в повному обсязі. Підрозділ непростий, бо є і порушення різного роду, бувало там порушення військової дисципліни. Але я б не сказав, що там суттєво відрізняється якогось типового підрозділу, якщо там нормальні командири підрозділів керують, контролюють свій особовий склад, щоб вони там не порушили військову дисципліну, там не залишали самовільну частину і так далі. Люди різні. Тобто, ну, ті, що були перші 24-му році прийшли, вони, звісно, більш мотивовані. Все виправдано, Є там питання по військовій дисципліні, звісно ж, не без цього. Але працювати треба.
26: Як тобі з добровольцями 2026 року?
25: Ні, є люди, які добровільно приходять, але їх мало.
26: Маю на увазі загалом людей. От зараз вам привозять людей, яких ну, частіше примусово мобілізували.
25: У них всіх примусово мобілізовують. Давайте по-чесному. Та як? Ну, дивіться, в квітні нам дали 50 чоловік, вивчились на полігоні, пройшли заняття, служать, виконують завдання. Дивіться, 45, скажу так, залучились до виконання бойових завдань після проходження відповідної підготовки. Там хтось втік СЗЧ, хтось захворів, там, я там точно не пам'ятаю. Якщо готувати, спілкуватися з людьми, в тому числі, щоб люди, які пройшли такий самий шлях, як вони, вже були на позиціях, вийшли, поспілкувалися з ними, щоб вони розуміли, що це не так, як прийнято в інтернеті писати «дорога в один кінець». Що є величезна кількість людей, які вертаються з піхоти, з розвідпошукових дій. Є велика кількість людей, які залучаються на інші виконання завдань і так далі, і так далі. Тобто армія – це не біля в одну сторону. Армія – це, по-перше, захист країни, а по-друге, можливість будувати нове життя.
26: Ким зараз хочуть бути в армії? От був період, знаєш, всі хотіли бути пілотами.
25: Ні, був період, всі хотіли бути водіями. Да, потім всі хотіли бути пілотами, а зараз всі хочуть где-то там что-то делать. Здебільшого треба відбирати. Людина, яка тільки приходить в армію, ну, вона навряд чи може одразу зорієнтуватися, за якою саме посадою вона б хотіла виконувати завдання.
26: А где-то что-то делать, це що?
25: Ну, умовно кажучи, ми як жартуємо себе. Ну, знаєте, це як цей... Я там хороший механік, наприклад, каже. Да? Звісно, що він хороший механік, то його логічніше призначити в ремонтно-відновлювальний батальйон. Да? Але виявляється, що хороший механік – це не просто хайку крутити, а ще мати різні знання. І, відповідно, для того, щоб бути фаховим спеціалістом. Люди різні приходять. І здебільшого відбір їхньої подальшої спеціальності будується на тому, що спочатку люди розбираються, в кого яка спеціальність, хто де працював, а потім, відповідно, спілкуються вже безпосередньо з командирами підрозділів і визначають їхні моральні ділові якості і ймовірні можливості щодо перебування в подальшому на тій чи іншій посаді. Сказати таке, що хтось десь бажає, ну, на якусь там самостійну посаду, ну, скажімо так, в піхоту там ніхто не рветься. Да? Ну, такі, ні, були, там є бійці, які кажуть, от були, наприклад, бійці четверо, вчилися на пілота вампіра, три тижні провчилися, кажуть, ні, ми підемо в піхоту. Всі такі, ну, кажуть, що тут теж є. Чому? Тому що в нас є оманлива думка в суспільстві, що якби пілоти це, типу, лайт режим служби і так далі. Є піхотинці, які вийшли з піхоти, пішли пілотами і кажуть, блін, та ну, що мені не сильно подобається. Коли там в піхоті я сидів, то є, там знищував противника, мене там всі любілі силовали насилі на руках, а тут на мене постійно там кричать, заставляють там швидше вилітати, умовно, постійно де динаміка роботи. Немає часу там, на перепочинок, тому у нас оманлива думка в суспільстві, що пілоти якби це такий якийсь режим лайт-служби. Це складно, то треба дійти до позиції. Це зараз не так просто. Завести це майно, виставити це майно правильно і виконувати завдання, плюс максимально треба, щоб все було максимально швидко з метою того, що, як раніше говорили, кров під артилеріста бережуть кров піхоти, зараз там під пілота БПЛА його технічні навички бережуть кров українського солдата, піхотинця, в першу чергу.
26: До речі, а що у вас з артилерією? У вас працює досі артилерія?
25: Так, працює.
26: І прям є чим стріляти?
25: Та ні, я б не сказав. Чого? Ну, дальнобоїв не вистачає, касет не вистачає. Ну, це правда. А снаряди такі десь є.
26: А наскільки це можна замінити дронами?
25: Це різні, різний спосіб застосування. І, в принципі, я десь частково дрони перебрали на себе ту функцію, бо, наприклад, взагалі, наприклад, контрбатарейне боротьбою має займатися там, в тому числі там самохідний артилерійський дивізіон. Але для того, щоб самохідно-артилерійський дивізіон цим займався, треба цю гармату вивезти ближче до ОБЗ, треба, щоб були налібійні снаряди, ці налібійні снаряди треба постійно підвозити і так далі. От для чого це робити, якщо можна з FPV полетіти і знищити, умовно кажучи, цю гармату, да? Тобто це якусь роль дрони перейняли. Але що цуця раптово виникає завдань, то ну, дрон не підлітає за 3 хвилини до цілі, якщо він не в повітрі, якщо він не в землі. А артилерія може влучити або там нанести вогневе ураження за 3 хвилини. Тому це різниця.
26: Зараз наскільки складно цю артилерію заховати?
25: Дуже складно. Там цілі, зараз вже цілі методики пишуть про те, як правильно маскувати. Це досить складна історія. У нас противник також працює контрбатарейно на пошук гармат і працює якісно.
26: Снаряди ви підвозите НРК чи це має?
25: Різними способами, залежно від того, де стоїть гармата, яка гармата, які треба снаряди і так далі.
26: А артилеристами ще хочуть бути?
25: В тому числі, ну там є люди, які кажуть, там, наприклад, є там боєць, був, каже, що хоче працювати на мінометі, він там колись служив в АТО. На мінометі з ним поспілкувалися, він прям фахівець. І все, піде служити розрахунок міномета.
26: А міномети ще все-таки використовуються?
25: Рідко. Об'єктивно рідко. Це здебільшого, то світ. Вони стоять, але здебільшого виконуються для раптово виникаючих додань. Ми ж маємо розуміти, що для нас ефективно, що для росіян ефективно. От, наприклад, якщо в нас би там їхало наступати 10 БМП, і одне б доїхало. Я думаю, того командира підрозділу, який виконував таке завдання, хтось б вище керівництво, там, ну, м'яко кажучи, скажімо так, покарало такими легкими, теплими словами. Да? Якщо росіян, то це успішне виконання БМП завдання. От і все. Тобто їхало 10, доїхала одна. Ну, то, що одна доїхала, 6 піхотинців висадилось, десь там встали, щось зробили, ну, щось зробили. Ну, скільки там проживуть, це окрема історія. А то, що, мовно кажучи, 9 БМП знищено, або там не доїхали, підірвалися на мінах, це нічого не значить.
26: Такі безкінечна кількість ворога?
25: Ну, не багато особового складу, об'єктивно. Росіян дійсно багато особового складу. Особовий склад індивідуально добре навчений. Здебільшого.
26: Краще, ніж наші, чи не можна так порівнювати?
25: Тут важко об'єктивно порівнювати. Я б сказав, що швидше за все ні, якщо ми беремо наші 93-ю бригаду, тому що у нас досить високі вимоги до підготовки. Але я би не сказав, не став би, напевно, порівнювати, чому противник здебільшого здійснює штурмові дії, наші підрозділи здебільшого дійснюють оборонні дії, тому важко так. Але дивіться, наприклад, що стосується розвідувально-пошукових дій наших. В нас за рік розвідувально-пошукових дій, коли противник інфільтровувався глибину бойового порядку, іменно тими розвідувально-пошуковими, які виконували розвідування рота, в нас не було жодного 300-го в стрілецькому бою. Тобто, в нас були поранені, були, на жаль, і загиблі, але не від стрілецького бою. Тобто, а противника знищили в стрілецькому бою або взяли в полон дуже велику кількість. Тому тут можна це порівнювати, що це рівень бойової підготовки різний. Можливо, можна, але можливо і ні. Тому що на якого бійця як попадеш, дуже багато нюансів.
26: Наскільки складна ротація на позиціях зараз?
25: Дуже складна.
26: Особливо там, де
25: стійка оборона вибудована. Де вибудовується стійка оборона наших підрозділів, вибудовується система нарощення систем безпілотних систем противником. Тобто, основно у нас спостереження, своєчасність виявлення, нанесення вогневого ураження. І там це набагато складніше.
26: Ну, от скільки в тебе піхотинець може йти на позицію?
25: Іти? Так.
26: Да.
25: Ну, максимум, по-моєму, йшов 24 дуби.
26: 24 доби?
25: Да. Ну, якщо,
26: розумієте? На позицію чи за позицію?
25: На позицію. От розумієте, що з позиції ж здебільшого у нас є такий прикол, знаєте, на позицію сідуть довго, з виходять швидко.
26: Чому?
25: Да. Ну, відпочинок вже, знаєте, хоче той вийти. І цей, але це ж, наприклад, йшов на 24 доби. Це ж як він йшов? Це він йшов, була перша навіть погода, він зробив ривок там 3 кілометри, йому там всього йти 15, да? Потім через тиждень знов погода, і знов там пройшов 4 кілометри. І там, ну, тобто це означає, що 28 діб безперервно там по 100 метрів іде. Ні, воно не так працює. Залежно від того, скільки, яка територія, яка місцевість, який вплив противника, які погодні умови і так далі.
26: Шмиля, можеш мені пояснити, от він один йшов?
25: Ні, двоє.
26: Двоє. Окей, двоє людей мають встати і піти, розуміючи, що їм, ну, тільки йти в один бік може, можна кілька тижнів. Як людину переконати, що їй треба...
25: Ну, по-перше, не треба навчати, що вони йдуть в один бік, насправді.
26: Ну, не обов'язково в один бік, але все одно. І ти тільки, я сказала тільки про дорогу туди, а потім ще протриматися там, а потім ще вижити там, а потім ще воювати там. А ще треба... Треба буде повернутися назад і повернутися, навіть якщо ти будеш поранений. Дай Боже, щоб не важко поранений. І при цьому ця людина, їй треба пояснити, що вона туди має йти. Як ти це робиш?
25: Ну, це взагалі комплекс заходів. Перший, це основний, на мою думку, це рівень бойової підготовки. Людина має в себе повірити, що вона може це виконати. Друге, це спілкування, це важка робота сержантів, командирів, взводів, командирів рот. Вони в першу чергу безпосередньо спілкуються з людьми. Вони там командири батальйонів визначають їм завдання. Розуміло, є люди, які там є, і ті, хто відмовники від виконання завдань. Але здебільшого ці люди, які приходять по програмі ЦЦК та СП, вони в нас виконують завдання. різні піхотні завдання, там, завдання з інженерного забезпечення, або там пілоти БПЛА, оператори РЕБ і так далі. Тобто, залежно від того, хто куди, на яку посаду попадає. Я скажу точно вам, що є позиції пілотів, по яким вогневе ураження противник наносить набагато більше, ніж по позиціям піхоти.
26: Ну, це ж зараз є такий вислів, що пілоти – нова піхота.
25: Ну, це щось може в цьому є, бо по ним противник давно досить якісно зосереджує роботу по пілотам, дуже давно, і в нього часто це виходить. Скажемо так, якісно працювати по нашим пілотам. Ми теж, звісно ж, працюємо по пілотам противника дуже давно. І в той же час деякі піхотні позиції залишаються нетронуті. Тобто така штука є.
26: Скільки у вас зараз піхотинців? От вийшов наказ 2 місяці. А вдається дотримуватися?
25: Не завжди. Далеко не завжди.
26: Ну, скільки в тебе зараз максимально бійці на позиціях?
25: Зараз є 4, які більше стадій, по-моєму. 4 чи 6. Шестеро.
26: А скажи, чому їх не міняють?
25: Важко дойти. Тобто, ризикувати людьми чи для того, щоб ви лізти в 60 діб, ніхто не буде.

0: Ці і мільйон різних випадків.
1: Як зараз відбувається спілкування з тими, хто на позиції?
0: З тими, хто на позиції?
1: От вже людина 100 днів на позиції, їй треба теж щось говорити. І ти як командир, скоріш за все, маєш їй щось говорити, або твої сержанти мають щось говорити.
0: Щось говорити в плані...
1: Ну, ти людині маєш на позиції пояснити...
0: Вони, в принципі, люди здебільшого зорієнтовані, коли їх будуть міняти. Ну, так, здебільшого. Ну, є різні люди, є такі, що і... Є такі, які стоять, у них все нормально. Є такі, що стоять 20 днів, кажуть, давайте нас міняйте. Були такі, що які стояли 120 днів, їм сказали, що їх будуть міняти, вони сказали, ні, ми ще посидимо.
1: Тобто, ну. А ми посидимо бо що?
0: Ну, в тому числі були випадки, які кажуть, що через грошове забезпечення. Тобто були і такі люди. Були люди, які був один боєць, який відмовлявся виходити через те, що він боявся виходити. Він був поранений, тобто мало забрати НРК. Така складна історія. Не міг наважитись почати цей рух. І, здається, на 230-й день він, так сказати, розпочав цей рух. Ну, благо, вийшов, там поранений, але вже вижити буде.
1: І після цього він повернеться в піхоту? Чи
0: Ні, він в піхоту точно не повернеться. Ну, ні за морально-фізіологічну історію, ні за фізичну стану.
1: А ви після довгих термінів на позиціях, як правило, не повертаєте в піхоту?
0: Здебільшого ні. Є різні випадки. Тобто, залежно від фізичного стану людини, від є боєць, який 5 разів виходив на позицію піхоту. Там 60, 80, 100 днів. Тобто, його там все влаштовує, скажімо так. Він каже, ну, він виходить, а потім має час на відпочинок додому їде. Він там не планує бути там пілотом, ще кимось. Хоче далі служити в піхоті. Люди різні.
1: Але це, мабуть, не дуже частий випадок.
0: Ні, це не дуже частий випадок.
1: А як він пояснює, чому він...
0: Досвід, звик, все то зрозуміло.
1: Слухай, ну це ж все одно важко. Ну...
0: Важко, але людина знає повністю, що робити. Ми підлагали перейти, по-моєму, на маяк чи на якісь БПЛА. Він каже, та ні, я тут не розумію, тобто давайте... Є речі, в яких я розбираюсь. Тобто... І він стояв, що ходить, по-моєму, ще з Кишіївки. Я не помиляюсь.
1: Яка ділянка фронту у вас найскладніша?
0: Напевно, та ділянка, яка ближче до Константинівки.
1: Тому що велика навала суне, чи чому?
0: Велика кількість підрозділів особового складу противника різного і вогневий вплив противника.
1: А, вогневий вплив, знаєш, таке хороше словосполучення з одного боку. А можеш розшифрувати, що таке посилений вогневий вплив?
0: Збільшення нанесення вогневого ураження, тобто більше кабів, більше ударів артилерії, більше високоточних ударів артилерії.
1: Більше кабів це скільки? Ну, таке враження, що російські літаки там не сідають.
0: Ні, ну це немає такого. Ну, наприклад, умовно кажучи, в смугу одного батальйону, в береву одного батальйону, там за день прилітало 4 каби, почало прилітати 16. Ну, умовно. Тобто, так, чітко так сказати, скільки саме їх випадає, тобто я зараз вам не скажу. Тобто, наприклад, артилерійських обстрілів було 8, стало 20. Там ударів FPV було, тобто вогні було 10, стало 20. Тобто, це ж збільшення вогневого ураження противника.
1: Що ти найбільше з ворожого озброєння не любиш?
0: Напевно, все. Та ні, такого, що прям ярко. Ну, та ні. Та все, ну, все, що стріляє, знищує. Ну, каби, да, каби саме неприємне.
1: Наскільки важко воювати, коли ти комбриг? Наскільки тебе відволікають від війни, скажімо так? Наскільки зараз багато процедур, які, ну, не дають тобі воювати? Ну, перевірок багато в тебе?
0: Ну, останній період був дуже багато.
1: А чому?
0: Ну, не знаю, так, це ж не я вирішую, коли відправляють перевірки, це вирішує вище командування.
1: Які в тебе стосунки з вищим командуванням?
0: Нормальні.
1: Ну, от знаєш, дуже багато людей зараз, причому людей дуже часто причетних до армії, а часто непричетних до армії, вони мають багато надій, що от зараз змінився головнокомандувач і зміниться війна. Війна може змінитися через заміну головнокомандувача?
0: Ну, десь якийсь підхід може змінитися, але мені здається, що більшість людей, які в тому числі там виходили там протестувати проти з різних речей, в них ніби було бачення, що от якщо зараз щось зробити, когось вернути або когось куди поставити, то закінчиться мобілізація людей, закінчать люди гинути десь на війні, але так воно не працює. Щось, звісно, десь будь-які зміни, десь зміни в ході управління, виконання завдань і так далі.
1: Наскільки це стресово для армії? От для армії заміна головнокомандувача відчувається на рівні бригади?
0: Я думаю, що не особливо, розумієте, в бригади є, командир бригади є командир корпусу, командира корпусу, командувач угруповання військ, І

0: він там вже підпорядковувався ж головному командувачу. Наприклад, я би думав, я би більш відчув, якби там, якби командир корпусу в мене помінявся, да? Тому що він безпосередньо зі мною щоденно працює, ставить мені безпосереднє завдання і так далі. А так, ну, я думаю, з часом можна буде проаналізувати. Але, на превеликий жаль, війна нікуди не дінеться. Росіяни далі будуть пробувати наступати, і далі будуть пробувати обстрілювати мирні міста і так далі.
1: Знаєш, як була така думка, нав'язана ІПСО, що от зараз Путін візьме Краматорськ і Слов'янськ і все заспокоїть.
0: Ні, абсолютно. Навіть якби були такі зараз можливості, що російська армія зможе це зробити, воно на цьому нічого не закінчиться. Абсолютно.
1: Ну, а ти бачиш якісь, ти зараз вчишся в університеті оборони, командуєш бригадою, ти бачиш обставини, за яких може відбутися перелам війни?
0: Якщо буде набагато більше російських солдат.
1: Ну, вже більше.
0: Ні, не достатньо, кількість російських солдат.
1: Достатньо це скільки? Оскільки ваша бригада за місяць має, щоб це було достатньо?
0: Це ми в себе в бригаді всіх, кого знаходимо. Ну, так, я скажу, що не всі, далеко не всі військові частини Збройних сил України всі, кого знаходять. Це раз. Друге, достатньо це знищувати противника, наскільки можна більше в глибину його бойових порядків. У нас часто буває так, що у нас бригада воює не з бригадою російською, а виключно з російськими піхотинцями на передньому краї. Але в той час з самої піхотної бригади, яка має мати такі спроможності, ніхто не знищує противника міномети, пункти управління, пункти злетового стартових майданчиків БПЛА, логістичні шляхи підвозу, евакуації і так далі, гармати і так далі. А це все комплекс заходів. І нам треба розвивати ці технічні спроможності всіх піхотних або типових піхотних бригад, якщо ми хочемо зупинити російську армію.
1: А знаєш, у нас так дуже часто міняються в деяких бригадах. Ти вже скільки комбриг?
0: 20 місяців.
1: А це дуже великий термін як для комбригів.
0: Ну, зараз це вже. Якщо більше 3 місяців, то вже типу вважається, що справилося. І це, то, ну, як багато, то, ну, відносно, то є такі, хто більше, набагато більше.
1: Ні, ну, звісно, а є ті, хто набагато менше.
0: Ну, є такі, да, що там місяць побув, зняли, 2 місяці побув, зняли.
1: А чому так відбувається?
0: Прісно, десь це вище керівництво приймає таке рішення, кого знімати, кого ставити.
1: Ну, в бригадах там жартують. У нас це було ще 2 камбріга назад. Там, або
0: та є, 5 камбрігів назад. Це, насправді, на мою думку, велика проблема. От часто заміна командирів. Чому? Тому що вони ж приходять, працюють з тим особовим складом. Цей особовий склад часом перестає проявляти якусь ініціативу. Він думає, та що? Зараз іншого поставлять. Що трудитися, що старатися. Тобто це проблема. І проблема в тому, ти не встигаєш побудувати свою роботу. Та заміна раз в 2 місяці. Таке, нічого не міняє, на мою думку.
1: А ти себе на наступній посаді ким бачиш?
0: Я так не задумувався ще навіть, якщо чесно.
1: Вже 20 місяців вже
0: таке. Можеш, ти мені командиром роти знову.
1: Було важче.
0: Я тебе такий прикол. Коли ти командир бригади, то в тебе шанси стати генералом або майором плюс-мінус одинакові. Ну, коли ти командир бригади подполковник, то шанс стати либо майором, либо генералом, плюс-мінус однаково. Да? Воно так буває, на жаль. Тому тут, знаєте, як ти спитає, коли полковника получаєш, кажу, як би майором не стати.
1: Тобі було важче командиром роти в ООС чи камбрігом під час
0: повітря? Ні, це камбріг, звісно, в ООС. Плюс ми ж познайомились, коли я вже був командиром роти 2 роки. А це вже зовсім інша історія.
1: Да, зараз командиром роти 2 роки не бувають, мені здається.
0: Ну, бувають, але рідко. Ну, зараз рідкіше. Але буває, чи не буває. Ну, і зараз, і тоді командир роти, і зараз командир роти. Це різні речі.
1: А чим, в чому різниця?
0: Тоді війна була простіша набагато. Рази, ну, там були обстріли.
1: Ну, гради прилетіли. Ми з тобою, коли познайомилися, прилетіли гради в Піски, і це здавалося щось неймовірне,
0: ну,
1: тому що були...
0: Зараз гради прилетіли, добрий день, нічого нового. Раніше там обстріли там 152-ї артилерії калібра 152-го, це було щось таке, прям жах. Зараз це...
1: А тебе взагалі дивує адаптивність українців? Знаєш те, що українці зараз, ну, прилетіли ракети, люди пішли далі на роботу. А тобі в цивільному житті, як взагалі, розкажу? От коли ти, наприклад, ми зараз в Києві, да?
0: Чудово. Да? Прекрасно, я навіть сказав.
1: Краще, ніж на Донеччині, да?
0: Ну, звісно, я тут рідко буваю, на жаль. Да, тут класно. Що ще сказати?
1: Багато військових говорять, що от приїжджаю в Київ, не можу тут бути, тому що тут занадто мирне життя.
0: Не знаю, я не скажу, що момент. У мене раніше в мене таке було колись, давніше ще. Якось мене некомфортно себе почував. Ну, і навіть зараз перші дні, коли я приїжджаю, я себе якось не дуже комфортно почуваю. А в цілому якось, ну, так класно в Києві, не знаю, що їм не подобається. Ну, хай ходять, погуляють десь, подивляться, Хрещатик класний, не знаю, взагалі все круто.
1: Ну, от, знаєш, всі хочуть почути, коли війна закінчиться.
0: От я думаю, ніколи не закінчиться в цілому. Ну, тобто в тому чи іншому прояві воно буде 100%. Я думаю, ну, на все життя, я думаю, на мою думку.
1: І при цьому ти хочеш залишатися військовим?
0: Ну, я не готовий зараз так сказати конкретно зараз, ну, що я там готовий все життя служити в Збройних силах України. Але, думаєш, враховуючи ту обстановку, яка склалася, то швидше так чи ні?
1: Ну, от, можеш пояснити для людей, які в це досі не вірять, що означає війна на все життя?
0: Ну, я думаю, що рано чи пізно буде якийсь умовний мирний договір, якийсь, але якісь локальні конфлікти, локальні, як то називали, порушення припинення вогню, вони будуть постійно.
1: Ну, 50 балістиками.
0: Ну, типу, знаєте, раніше там порушення там міських угод, як там, да, там прилетіло 3 міни 120. Зараз нам 300 шахедів буде прилітати, не знаю. Ну, напевно.
1: Спитаю тебе про два фантастичні питання. Ну, зараз кажу фантастичні, а там вже далі як піде. Ти віриш, це початок Третьої світової?
0: Теоретично, думаю, так. Да. Більше так, чим ні. Навіть, напевно, правильно сказати, що ця війна і ряд інших війн, це воно є, можливо, певним початком, якщо ніхто не зупиниться. Якщо ми не зупинимо Росію, то воно є початком того, що локальні конфлікти в інших країнах, їх вони будуть постійно збільшувати, збільшувати, збільшуватись, і рано чи пізно це приведе до якоїсь Третьої світової.
1: А для нас це добре, що ми вже в процесі, чи все-таки це виснаження нас?
0: Ні,
1: це виснаження чи підготовка?
0: Я думаю, що це більше підготовка нас до... Знаєте, краще бути готовим до війни, чим не бути до неї готовим, скажімо так.
1: В тебе за війну було таке, що тобі хотілося розвернутися, піти і більше?
0: Офіцер, який керує підрозділами і скаже, що ні от кого ніколи не було, або брехун, або нічим ніколи не керував, напевно. Ну, тобто були такі, були моменти морального випадку, звісно, що на початку війни там були. Різні випадки були.
1: А через що? Ну, от що таке сталося?
0: Втрати серед особового складу десь близьких особливо. Коли там на початку війни там, ну, це ж не так, як зараз. На початку війни втрати серед особового складу реально були більше набагато. Друзі гинули дуже багато, на жаль.
1: Ти збираєшся пережити це все після війни?
0: Та я думаю, я вже цим, то, що змирився, проживу цим і все.
1: А що тебе зараз здатно зробити щасливим?
0: От. Ну, так особливо якось, знаєте, я, чесно, ніколи не задумувався про такі речі, що здати зробити щасливим і так далі. Куча русських солдат. Можна щасливим, а задоволеним. І там, коли немає втрат серед свого особового складу. І відпуск.
1: А в твоїх бійців є змога ходити у відпустку?
0: Ну, стараємося відпускати по максимуму. По максимуму стараємося. Звісно, що є, можливо, випадки, коли там дуже важко відпустити або майже неможливо. Але стараємося здебільшого якось відпускати.
1: А знаєш, є одне питання, яке всім завжди ставлю. Мені його прям воно мені муляє. А ти, в принципі, на нього відповів, що такого не буде, але як ти собі уявляєш останній день війни?
0: Так справа в тому, що я його не уявляю.
1: Не віриш, що закінчиться війна, так?
0: Ні. От, знаєте, що закінчиться, ООС був, да? Там ж якби не було, вже там було ж лінія зіткнення, були спостерігачі, там кожен обстріл фіксувався, там нота протесту, там все йшло і так далі, і так ОБСЄ їздило, там дивилося і так далі. Ну, були далі обстріли, люди далі гинули. Тоді ще навіть не приблизно не було розвинуто технологій, як зараз. Навіть на 0,2%. А що буде тепер, хто його знає? Тому я не думаю, що буде останній день війни, на жаль.
1: В будь-якому разі дякую тобі і твоїм бійцям за те, що ви захищаєте всіх нас, захищаєте Україну в першу чергу. Дякую тобі за цю розмову. Слава Україні!
0: Дякую. Слава кожному бійцю 93-ї бригади. Героям слава.
2: боротися за країну, яка змінюється на краще.
3: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
4: Тільки недовго.
5: Недовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Ключові події.
5: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
5: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
4: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
5: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
5: Доступно про важливе.
4: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
5: З нами ти серед своїх.
6: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
7: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: 18 в Україні. Найважливіші події п'ятниці, 7 серпня. Далі у ТСН. Повітряна тривога по всій території України. В небі ворожий Міг-31, носій аеробалістичної ракети «Кінжал». Зважайте на сигнали тривоги і перебувайте у безпечних місцях. Дронами окупанти вдень атакували Дніпро, там палають склади логістичної компанії, а по Одещині «Онікси» запустили із тимчасово окупованого Криму. Саму Одесу атакував ударний безпілотник «Бандероль», він влучив у стадіон «Чорноморець». Внаслідок удару пошкоджено трибуну спортивної арени та вибито скління. Наразі відомо про одного потерпілого. «Чорноморець» є найбільшою футбольною ареною півдня України. На Запоріжжі росіяни вдарили по вогнеборцях. В Кошугумській громаді ворожий дрон поцілив у пожежний автомобіль. ДСНСівці саме гасили пожежу після попереднього удару. Двох із них поранено. Блекаут у Херсоні. Від учора внаслідок російських обстрілів місто знеструмлене. Через відсутнє живлення зупинилися і помпи водоканалу. У всіх районах міста перебої з холодною водою, тож комунальники розгорнули мережу пунктів видачі питної води. Коли помпи вдасться повністю запустити, поки що не повідомляють. Також загарбники скинули вибухівку на АЗС. В регіоні загиблий та вже 11 поранених. Вранці росіяни вдарили по ринку у Білопіллі на Сумщині, поранені 13 людей, двоє у вкрай тяжкому стані. Ворожий впівдрон поцілив у машину, а коли на допомогу пораненим кинулись люди, ворог скерував у натовп безпілотник «Молнія». Масштабна пожежа внаслідок атаки в Ізюмі на Харківщині, загинули двоє людей. Ще щонайменше четверо цивільних дістали поранення. Спалахнуло на площі 400 квадратних метрів, вогнеборці досі ліквідовують займання. Захистити Костянтинівку, Слов'янськ та Донеччину загалом – це нині одне із першочергових завдань, яке президент обговорив із головнокомандувачем Драпати. Ці регіони нині потребують захисту, і, запевнив Зеленський, у керівництва держави є розуміння, як посилити напрямок фронту. Він подякував усім підрозділам, які виконують бойові завдання, відбувають російські штурми, ліквідовують так звані просочування і послідовно знищують окупантів. Ситуація на східних відтинках фронту стабільно тяжка. Росіяни поповнюють свої війська українськими полоненими і заявляють про це відкрито. Інститут вивчення війни пише, що примусове залучення полонених до бойових дій на боці держави-окупанта порушує Женевську конвенцію і вважається воєнним злочином. Утім, РФ на це не зважає. Російські солдати продовжують прориватися на Покровському та Костянтинівському напрямках фронту. Успіхи мають і українські сили оборони. Про встановлення вогневого контролю над важливим логістичним маршрутом окупантів заявили у батальйоні безпілотних систем «Сігнум». Йдеться про так званий сухопутний коридор до Криму. Це ділянка від Маріуполя до Чонгару. За даними підрозділу, цю транспортну артерію ворог використовував для постачання боєприпасів, пального та перекидання особового складу. Утім, нині ця зона для окупаційних сил стала ділянкою підвищеного ризику. Хоча у Кремлі традиційно заявляють, що тримають все під контролем. Нові старі обличчя у ключових державних структурах України. Цього тижня офіційно було призначено секретаря РНБО. Ним став екс-керівник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Його попередник Рустем Умєров обійняв посаду очільника служби зовнішньої розвідки. А заступником головнокомандувача Драпатого став герой України бригадний генерал Сергій Сопко. На чому мають зосередитися новопризначенці – Олена Мацюцька. Докладніше далі.
0: Із посади міністра внутрішніх справ до секретаря РНБО. Ігор Клименко цього тижня став секретарем Ради нацбезпеки та оборони України. МВС він очолював із лютого 23-го року. Цього ж липня під час перетурбації із Кабінетом міністрів прізвище Клименка прозвучало в контексті Міністерства оборони після звільнення очільника цього відомства Михайла Федорова. Однак в депутатських кулуарах з'явилась інформація, що Ігор Клименко начебто відмовився від цього крісла. Тож президент доручив виконувати обов'язки міністра оборони Євгенію Хмарі, він ВО голови СБУ. І ось Володимир Зеленський представляє Клименка колективу РНБО, проводить засідання Ради та оголошує пріоритети, особливо для зими, бомбосховища та укриття, збільшення антибалістичних спроможностей та посилення захисту критичної інфраструктури.
2: Тому будемо зимою безумовно боротись. Боротись кожен на своїй позиції. Я дуже розраховую, що Ігор Клименко разом з нашими інституціями, силами безпеки, оборони нашої держави, разом з нашими урядовцями буде координувати цю роботу.
0: Сам же Ігор Клименко подякував своєму попереднику за роботу на посаді секретаря РНБО і зазначив, що продовжуватиме його напрацювання. Самого ж Рустема Умєрова цього тижня призначили новим очільником служби зовнішньої розвідки. Умєров взагалі впродовж повномасштабного вторгнення змінював низку посад, але завжди залишався в державній команді. Народний депутат, очільник фонду держмайна, переговорник від України, брав участь в обмінах військовополоненими, міністр оборони України та потім секретар РНБО. За рік роботи на цій посаді Рустем Умєров відповідав за переговори щодо завершення війни і розширення оборонного партнерства у сфері безпілотників. На посаді керівника служби зовнішньої розвідки він має реалізовувати ініціативи «Дрон-Діл», антибалістичну програму «Фрея» та інші міжнародні проекти на посилення оборонних і безпекових спроможностей України та її партнерів.
9: Умєров Рустем і надалі буде координувати цю роботу, і не тільки Близький Схід, і ви про це знаєте, і щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями, одночасно і дипломатія, і оборона, і процесом перемовин з Сполученими Штатами, і з іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення війни. Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України.
0: І кадрове посилення у командуванні Збройних сил України. Заступником головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого стане бригадний генерал, Герой України Сергій Собко. Раніше він очолював штаб 11-го армійського корпусу, був заступником командувача сил ТРО. На початку повномасштабного вторгнення один із керівників оборони Києва. Собко, 42-річний бойовий офіцер, підтримує реформування армії. Його вважають військовим нового покоління, який критично ставиться до радянських армійських традицій. Має міжнародний досвід. Цього тижня він, як тимчасовий виконувач обов'язків заступник головнокомандувача ЗСУ, взяв участь у переговорах на рівні Міністерств оборони України та Великої Британії. Олена Мацюцька, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
8: Рятувальники закінчили збирати боєприпаси на полігоні Хмельниччини. Упродовж тижня вони обстежували територію довкола, зокрема людські обійстя. Працювали піротехнічні, водолазні та кінологічні підрозділи, залучали безпілотники та роботизовані комплекси. Потужні вибухи на полігоні пролунали 31 липня опівдні. Величезний стовп диму було видно за кілометри. У приватних будинках та багатоповерхівках довкола вилітали шибки та трощило дахи. Восьмеро військовослужбовців тоді зазнали травм і поранень. Ще п'ятьох досі вважають зниклими безвісти. Попередньо відомо, бійці розвантажували боєприпаси на складі військової частини. Слідство має дві версії причини вибухів. Це порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів або ж диверсія. Слідчі вже допитали командування та військовослужбовців частини, а також потерпілих. Провадження наразі відкрите за фактом порушення правил поводження зі зброєю. До двох збільшилася кількість загиблих внаслідок масованого обстрілу Києва у ніч проти середи. У лікарні помер 55-річний чоловік, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Загалом через ракетно-дронову атаку на столицю та область загинули 18 людей. Півсотні постраждали. Найбільше руйнувань у Броварському районі Київщини. Там ворог убив 10 людей, ще 16 зазнали травм. Восьмеро загиблих – це пасажири, що чекали потяга на залізничній станції. Внаслідок обстрілу було знищено розподільчі центри і склади великих бізнесів, які працюють в Україні. Загалом у ніч проти 5 серпня ворог випустив на Київ і область 28 балістичних ракет. Жодної з них збити не вдалося. Тепло чи дерева? Ця дилема призвела до конфлікту на столичному мікрорайоні Теремки. Його жителі борються проти вирубки тамтешнього скверу. Столична влада твердить, прибрати зелену зону необхідно заради нової теплотраси, і це частина підготовки до складної зими. Емоції такі, що охороняти об'єкт доводиться поліції. Тож, чи існує варіант, щоб і люди в теплі, і дерева цілі? Відповіді шукав кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.
10: Один із парків мікрорайону Теремки зникає просто на очах. Комунальники обрізають крону, викорчовують стовбури, а деревину подрібнюють на щепу. Що тут відбувається, попервах зрозуміти складно. Жодних оголошень немає. Натомість із усіх боків парк чомусь охороняє поліція.
11: З метою захисту громадян, щоб не впало дерево, можуть впасти гілляка і травмувати громадян.
10: На локації збираються невдоволені місцеві жителі. Жаліються, і ще декілька днів тому гуляли цим парком. Тепер тут не пройти. Те, що це саме парк, а не випадкова зелена зона, підтверджує рішення Київради.
12: В січні 2019 року?
13: Так, да, да. Тобто
12: затвердили, що тут має бути парк?
13: Так, оце
14: да. З парку відпочинку.
13: Парк відпочинку і площа його затверджена 4 гектари. Дерева – це екологія, це наше життя, це наші легені.
10: Вирубка триває тут уже з тиждень. Тутешні жителі кажуть, спочатку не могли зрозуміти, що відбувається, ніхто нічого не пояснював. Згодом з'ясувалося – дерева вирубають, щоб прокласти тепломережі. Так, Київ нібито готується до складної зими під російськими обстрілами.
15: Я не маю нічого проти, я хочу, щоб було тепло, світло у кожній українській домівці. Але, будь ласка, чому проводяться роботи без надання будь-яких документів, які дозволяють вирубку?
10: Люди кажуть, вивчали питання і впевнені, трубу можна прокласти сусідніми вулицями, щоб не знищувати парк. Пані Наталія називає лише один із чотирьох альтернативних варіантів.
16: Цю перетинку від районної котельні заплановано було під проїжджою частиною вулиці Теремківська з переходом на окружну дорогу і на Теремки-2. Але чому ні Київтеплоенерго, ні проєктант не пішли цією дорогою, невідомо.
10: Отримати відповідь на це запитання виявилося дійсно непросто. Столична влада певний час не виходила на комунікацію ані з жителями Теремків, ані з ТСН. Та після кількох днів конфліктів на об'єкті і розголосу КМДА нарешті публікує пояснення у соцмережах.
17: Видалення частини дерев на Теремках – вимушений крок, необхідний для будівництва нової теплової мережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2.
10: Ексклюзивно для ТСН представник замовника робіт комунального підприємства «Київтеплоенерго» підтверджує, інші маршрути для двох труб по 70 сантиметрів неприйнятні.
18: Було попередньо розглянуто можливість прокладення такої теплової мережі перетинки через вулицю, по вулиці безпосередньо Теремківській. Але при проєктуванні з'ясувалося, що там багато суміжних комунікацій, які у разі прокладання теплової мережі потрібно теж перекладати. Відповідно, це вимагає додаткових коштів, додаткових об'ємів робіт і, відповідно, збільшення вартості. Нам теж дуже шкода вибирати просто між, коли люди замерзають і вирубкою дерев, і те погано. Але ж ви розумієте, що врятувати людей від холоду – це все-таки краще, ніж зберегти дерева, на жаль.
10: У столичній мерії додають, у разі російських обстрілів ТЕЦ-5, які ставалися минулої зими, ця теплотраса забезпечить теплом майже 300 багатоквартирних будинків на Теремках. А от на місці нинішнього парку обіцяють облаштувати новий, але вже без багаторічних дубів.
19: Не можна садити дерева, але можна садити кущі, наприклад. Можна садити багаторічні злакові трави. Це теж дає свій ефект і естетичний, і, скажімо так, довкілля буде тільки казати дякую за те, що збереження і зелена зона розвивається. В перспективі наше комунальне підприємство «Київзеленбуд» зробить там більш такий простір для відпочинку.
10: Під час створення нового парку столична влада обіцяє радитися із жителями Теремків. Тепловики ж зазначають, через протидію жителів цього мікрорайону вже зірвали терміни і до початку опалювального сезону прокласти її найпевніше не встигнуть. А от місцеві обіцяють і далі відстоювати свою зелену зону. Дмитро Фурдак, Роман Рєпа, Михайло Путята і Валентин Шилко. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
8: Україна ніколи не визнає окупацію Росією частини Грузії. Ця заява прозвучала на 18-ту річницю вторгнення Росії до Грузії. Україна послідовно та непохитно підтримує суверенітет та територіальну цілісність Грузії, наголосили у заяві Міністерства закордонних справ України. І підкреслили, Російська Федерація має вивести війська з тимчасово окупованих територій Грузії та України, виконавши свої міжнародні зобов'язання. У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що серпень 2008-го став поворотним моментом для сучасної архітектури безпеки, адже саме відсутність жорсткої, консолідованої та сильної реакції міжнародної спільноти призвела до збільшення російських кровожерливих апетитів. Зі спільною заявою до 18-ї річниці нападу Росії на Грузію вийшли і Великобританія, Франція, Німеччина та Італія – чотири столиці, вкотре засудили тривалу окупацію частини грузинських територій. Вони нагадали про рішення Європейського суду із прав людини від жовтня 2025-го, яким Росію визнали відповідальною за серію грубих порушень прав людини в окупованих регіонах. Утім, виконувати це рішення Росія відмовилась. Нагадаю, саме цього дня, у 2008-му, Росія застосувала військову силу проти Грузії та окупувала території. Внаслідок цієї агресії Ерефія вбила сотні невинних людей, окупувала Абхазію та Південну Осетію. Росія задіяла регулярну армію, завдавши масованих ударів по території Грузії під приводом нібито примушення до миру та захисту власних громадян. Війна тривала 5 днів. Національний банк випустить пам'ятну монету на честь святого Папи Римського Іоанна Павла ІІ, зокрема до 25-річчя його апостольського візиту до України. Про це сьогодні під час зустрічі з журналістами повідомили голова Нацбанку України Андрій Пишний та надзвичайний повноважений посол України при Святому Престолі Андрій Юраш. За словами очільника НБУ, новий грошовий знак продовжить традицію, пов'язану із українсько-польською солідарністю. Іоанн Павло ІІ був одним із великих моральних провідників польсько-українського примирення та дружби, наголосив Андрій Пишний. Його візит до України у червні 2001 року став справжньою історичною подією. Під час перебування у Києві папа назвав себе другом українського народу та наголосив на європейському покликанні України. Говорячи про події на Волині, понтифік закликав два народи прощати завдані кривди і просити прощення за власні провини. А тому ідея створити монету означає зберегти в металі пам'ять про людину та ідеї, які через 25 років після її візиту звучать для України надзвичайно сучасно. Свобода, гідність, європейське покликання України, сказав Пишний. Це вже не перший грошовий знак, присвячений солідарності двох народів. У 2023-му НБУ та Банк Польщі спільно випустили набір срібних пам'ятних монет «Дружба та братство – найбільше багатство». Деталі щодо дизайну, номіналу та тиражу нової монети Нацбанк повідомить пізніше.
20: Ми будемо залучати експертне середовище, скульпторів, митців, для того, щоб знайти якнайкращу символіку, яка розкриє нашу шану найвпливовішому поляку, понтифіку Івану Павлу ІІ. І коли ми говоримо про мову монет, про нумізматику, про символізм, ми надаємо значення цим темам, адже ми увічнюємо фактично важливі як для України, так і для поляків патерн.
21: Це є фігура, яка і тоді поєднувала Україну і Польщу, яка в контексті теперішньому може стати чи не головним символом, персонажем, персоналією, яка дасть імпульс і вдихне можливості ближчого порозуміння, спілкування між Україною і Польщею як державами.
8: Політ на параплані після ампутації 4 кінцівок здійснив ветеран Микола Шот. Це відео поширив реабілітаційний центр «Unbroken». Микола підкорив небо у тандемі з досвідченим інструктором і побачив Карпати з висоти пташиного польоту. Параплан здіймався на висоту до 0,5 кілометра. Попри ампутації, Микола веде активний спосіб життя. Бере участь у забігах на протезах, кермує адаптивним автомобілем та навіть катається на лижах. Воювати він пішов у перші дні повномасштабного вторгнення. 2 роки тому на Бахмутському напрямку дістав важке мінно-вибухове поранення. Лікарям довелося ампутувати йому руки та ноги. Попри втрату кінцівок, ветеран не відмовився від своїх мрій. Після польоту на параплані планує стрибнути із парашутом.
22: Словами не передати, дуже багато емоцій, адреналін. Завжди бачу тільки на телевізорі, на екрані таке, я тут сам живу пробувати. Так що, вперше все в протезах, знаєш, я думав, може не получиться, але бачиш, навіть можна на протезах.
8: Перехідний стан. Буквально у ці хвилини у столиці відкрилась фотовиставка із такою назвою. Автор світлин, фотограф і морський піхотинець Костянтин Гузенко трагічно загинув внаслідок ракетного удару на фронті. За його задумом, проєкт мав показати, як людина трансформується від ухвалення рішення про мобілізацію до вступу у військо. То, що із задуманого вдалося втілити у життя, просто зараз розпитаємо нашу Наталку Нагорну. Вона перебуває зараз на місці. Наталку, бачимо тебе і хочемо якнайшвидше почути. Розкажи, що вдалося тобі розгледіти.

0: Є підозра, що зараз просто зараз триває хвилина мовчання, тому ми в тиші і не чуємо Наталку. Вона нам показала це, відсигналізувала. Тож за момент ми повернемося до Наталки і чекаємо, поки протриває хвилина мовчання.
1: Вже можу говорити зараз. Так. Дякую всім, хто помовчав цей короткий проміжок часу зі мною. Наша акція, це не було заплановано, так сталося, що якраз цей момент тут була хвилина мовчання. І це вечір, коли ми говоримо не тільки про Костю Гузенка, не тільки коли ми говоримо про його виставку «Перехідний стан», показуємо його фотографії, роздивляємося його фотографії, тому що, знаєте, так, людини вже немає, на жаль, але є те, як він бачив світ, і ми сьогодні це можемо побачити і велику фотографію самого Кості. Нагадаю, що він був фотографом і медіапродюсером «Юкрейнера», але, мабуть, дуже важливо сказати про те, що він був морським піхотинцем 35-ї бригади морської піхоти і, на жаль, загинув на Дніпропетровщині восени минулого року. Але тут можна подивитися його фото, і, власне, ми говоримо не тільки про нього сьогодні тут, ми говоримо про пам'ять, про те, якою вона може бути, про те, наскільки важливо побачити світ іншими очима, наскільки важливо залишити пам'ять про людину, якої вже немає, і що це можна робити не тільки по відношенню до фотографів, так може бути про кожну людину, дії і вчинки якої продовжують жити навіть після загибелі. І самі морські піхотинці, які зараз прийшли сюди для того, аби подивитися фото і послухати інтерв'ю, яке Костя сьогодні тут давав на екрані, це старий запис. І це важливо для них самих. Вони говорять про те, що ці фото, вони розповідають про життя конкретних людей, і тому це неймовірно важливо для них. Прошу прямо мову.
2: І тут роботи, вони переходять з окупованих територій на його вже військове життя. Тому сама виставка називається «Перехідний стан», бо і в фотографіях ми бачимо цей перехідний стан, і в його житті так само відбувався цей перехідний стан прийняття рішення добровольно піти у військо.
3: Важливо для військовослужбовців, які служать, що такі, о, я служу, і там збирати лайки, щоб там родичі могли пишатися, що ти служиш. І
1: ну, ось нарешті ви можете побачити самі фотографії Кості. І знаєте, сам він називав цю фотовиставку, він готував проєкт, який називався «Як ми готуємося до війни». Це фотографії людей, фотографії об'єктів. Вони зроблені всі вже під час повномасштабного вторгнення. І це такий його особистий перехід також від цивільної людини до людини, яка в 24-му році доєдналася до війська. І, знаєте, тут багато історій про нього теж, тому що що потрібно розказувати про людину, яку ти, наприклад, любив, цієї людини не стало. Про Костю тут говорять, що він любив чорну каву, гарний чай, котів, польові квіти, японські автомобілі, корейське кіно та сміливі вчинки. Ну, і ще один такий момент, який мені хотілося б сказати. Сьогодні тут є таке пригощення, це пироги з вишнями, улюблені пироги Кості Гузенка. І мені здається, що це вже така нова українська частина культури пам'яті, коли, збираючись згадати про своїх, на жаль, загиблих друзів, беруть страви, які вони любили найбільше, їдять їх разом і згадують щось хороше. І це те, чому нам доводиться вчитися кожен день. Ірино.
0: Спасибі, Наталко, за таке чуттєве включення. І спасибі тобі за можливість доторкнутися до творчості Костянтина, побачити його, згадати. Дякуємо. Це була Наталя Нагорна з відкриття фото виставки загиблого на фронті документаліста та морського піхотинця «Перехідний стан». Гульфест кличе на толоку. Легендарний фестиваль сучасного мистецтва повертається до столиці вперше за майже 10 років. Ювілейний театрально-музичний перформанс відбудеться у Міжнародному центрі культури і мистецтв після одного із російських обстрілів. Будівля зазнала пошкоджень, тож організатори фестивалю разом із волонтерами взялися наводити лад. Кореспондентка ТСН Наталія Ткачук перебуває на цій толоці. Тож, Наталю, розповідає, скільки там людей зібралося. Ну, власне, де саме ти стоїш і які масштаби робіт сьогодні доведеться осилити? Прошу. Привіт, Іро. Зараз у Києві розпочався дощ після такого дня шаленої спеки. І насправді для робітників, які тут працювали протягом дня, це таке незначне полегшення. І як ви можете бачити, люди, попри те, що зараз дощить, не розходяться, тут продовжує кипіти робота. Ми знаходимося біля Міжнародного центру культури та мистецтва. І тут зібралося кілька десятків волонтерів, які разом з командою Гоголь Фесту організували таке велике прибирання. Ну і я зазначу, що історична будівля колишнього Жовтневого палацу, вона зазнала руйнувань внаслідок російської масованої атаки у ніч проти 24 травня. Тоді вибухова хвиля пошкодила дах будівлі, а також фасад, вікна і частину внутрішніх приміщень. Тож під час цієї толоки тут прибирають і будівельне сміття, і залишки скла з вибитих вікон. Роботи насправді багато, але організатори забезпечують усім необхідним знаряддям праці. Ну і зазначу, що тут працюють не лише українці, не лише волонтери, студенти, а також ми зустріли і багатьох іноземців. Зокрема, нам вдалося поспілкуватися з художником з Берліну, який також долучився до цієї толоки. Давайте послухаємо.
4: Ми тут з 12-ї і далі працюємо. І теж класно, що є щось таке творче. Тому що, наприклад, я навчаюся в Академії мистецтв в Польщі.
5: Ми зробили достатньо багато. Ми посортували всі гілки, які ви бачите, і ґрунтували все, що позаду вас. От мені теж прислали це повідомлення з студентського чату власне архітекторів. От тому я вирішила долучитись.
6: Я все одно збирався їхати в Київ, бо треба тут побачити друзів. Це все інше. І я позгодився доєднатися до його проєкту в фестивалі.
0: Ну і зазначу, що таке масове прибирання – це частина підготовки до Google Fest, одного з найбільших міжнародних фестивалів сучасного мистецтва. Раніше він проходив у 8 містах України, а також 4 містах Європи. І, власне, зібрав понад 800 тисяч відвідувачів. З 22-го року Google Fest проводили переважно за кордоном задля поширення інформації про події в Україні. Цьогоріч Google Fest відзначає свій ювілей 20-річчя і вперше за майже 10 років фестиваль повертається додому, туди, де він і розпочинався, у Києві. У столиці ювілейний Гоголь Фест пройде з новою програмою, музичними і театральними постановками, які можна буде побачити саме тут, на території Міжнародного центру культури та мистецтв.
7: Кожний день буде унікальна подія, якої ніколи більше ви не побачите. Це полідисциплінарний фестиваль. Тут є музика, академічна музика, освітня програма, фантастична візуальна програма, музична програма. Тут ребятки зараз готують, це буде одна з вуличних сцен. Такого формату взагалі ніде в світі нема. Ми такі унікальні, тому в 18-му році ми отримали, що вийшли в п'ятерку кращих фестивалів Європи.
0: Проходитиме Гоголь Фест з 16 по 20 вересня. Організатори обіцяють 5 днів музики, театру, перформансів і візуального мистецтва. Але для цього треба встигнути тут все це розчистити і навести лад. Тож ця толока продовжиться ще і завтра. Іро, тобі слово.
8: Спасибі, Наталко. І з нами наживо із культурною толокою у середмісті столиці була кореспондентка ТСН Наталія Ткачук. Ну і це все, що встигаю розповісти. Оновлений випуск новин дивіться вже о 19:00. А доти в розмовній студії для вас працюватимуть мої колеги Наталія Мосейчук та Максим Сухенко. Залишайтеся із 1+1.
9: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Ми вітаємо всіх. І, як завжди, у п'ятницю ми починаємо з Михайлом Самусем працювати. В студії Наталія Мосичук і Максим Сухенко.
10: Ну і Михайло Самус, військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network. Добрий вечір.
11: Добрий вечір.
10: Ну, вочевидь, будемо говорити про балістику, що з нею робити. А поясніть, будь ласка, що ви бачите, як ви бачите, розвивається оця картина. Була історія про передачу ліцензій, потім заяви Трампа про те, що їх немає. Тут у нас Ленц говорить про те, що ні, таке все, що було обіцяно, має бути використано. Розглядаються варіанти, що, можливо, вони щось на складах знайдуть і тим не менше десь ці ліцензії плавають. Ваше бачення картини, чи є якась остаточна концепція, що буде між Україною і Сполученими Штатами з точки зору тих самих легендарних перехоплювачів, яких так не вистачає?
11: Ну, спочатку про те, чому у нас дефіцит взагалі ПАК-3 і Петріот, це ракети для зенітно-ракетного комплексу, який єдиний, на жаль, зараз і в Європі фактично, і Сполучені Штати, і Близькому Сході, і в Україні, може збивати балістику, ефективно може збивати балістику. Є в Європі сам ті, ми знаємо французькі, італійські, але їх занадто мало, щоб говорити про якусь систему. Тому через те, що протягом останніх 15 років Сполучені Штати всім пропонували Петріот, всі погодилися, всі купили собі, тепер всі стоять в черзі. А після того, як американці використали 800 ракет на Близькому Сході за пару днів, у нас вийшла ситуація, коли дійсно Сполучені Штати не можуть нам дати більше, тому що у них є свої розрахунки, і жоден генерал не може сказати, що давайте віддамо комусь ці ракети, якщо треба прикривати наші війська на Близькому Сході. Тому така ситуація. Тепер з приводу ліцензії, відразу зрозуміло, що це не швидка історія. Ліцензію передати — це і політичне питання, що Трамп знову ж таки підтвердив, що політично він ще начебто не ухвалив це рішення, використовуючи це як важіль, якийсь тиску знову на Україну. А стосовно...
10: Ще... Чи можемо потішити, що в нього стільки часу є? Ну, окей.
11: Там в нього багато часу, так.
10: Да. Та в нього теж ніби вибори.
11: Так, да, тобто, ну, знову ж таки, там свої процеси, але з точки зору якраз ліцензії і російсько-українського регулювання, вони можуть бачити це по-своєму. Знову ж таки, якщо використати факт передачі Україні ракет і ліцензію як засіб тиску на Україну.
10: То замість допомоги черговий засіб тиску.
11: Перед візитом Віткофа і Кушнера до Києва. Тоді можна зрозуміти цю стратегію як звичайну для нинішньої адміністрації Сполучених Штатів. Але тим не менш, стосовно балістики. Є ситуація з ліцензією, яка в будь-якому разі буде роками тривати, тому що це політичне питання і плюс до того ж технічне. Тобто одна справа — передати документацію, потім почати проєктувати десь виробничі лінії, спеціалістів і так далі. Тобто ми розуміємо, що це не тижні, що це не місяці. Це як мінімум 2 роки, щоб почати щось виробляти. Тому дійсно ситуація важка з точки зору...
10: Будь ласка, якщо розглядати німецький завод як базу, на якій вже багато чого зроблено, це може якось кардинально пришвидшити? Чи все одно це там не менше року 100%?
11: Так, тобто, знову ж таки, в самі Сполучені Штати, ті заводи, які в них є, із їхніми можливостями, вони не можуть, наприклад, цього року вони виробляли 600 ракет, а наступного року 6 тисяч ракет. Це дуже важко, тому що сама ракета – це виріб, до якого є купа комплектуючих. Це сотні і тисячі комплектуючих. Це свої виробництва, які так само не можуть наростити автоматично, як там захотілося, і помножили це на 10, на 100 і так далі. Це все має бути поступово. На жаль, незважаючи на те, що Сполучені Штати пропонували свої зенітно-ракетні комплекси фактично по всьому світу, вони вважали, що запит буде ось на такому рівні, 600 ракет вистачить і собі, і всім іншим. Зараз цілий просто настільки багато, тобто ситуація на полі бою настільки змінилася, що треба тисячі, а не десятки, наприклад, ракет на рік. І це інша реальність. Що стосується протидії балістичній загрозі, тому що ми, в принципі, говоримо не просто про конкретно там Петріот або що. Як нам захистити українські міста, Київ, які просто росіяни вибрали собі, звісно, перед приїздом того ж Віткофа і Кушнера, як
0: тір
11: для того, щоб показати. Бачите, ми на фронті давайте не будемо говорити, там у нас одні успіхи, правда, ми не будемо про них говорити, тому що їх важко помітити, да. Але от бачите, ми ж можемо перемагати, тому що України нема проти балістики, а в нас балістика є. От будемо, значить, показувати свою успішність. Як нам бути? В принципі, знову ж таки, є різні підходи, є різні моделі. Головний підхід – це комплексність, системність. Тобто не можна говорити, що у нас немає виходу для того, щоб створити не те, що зону, кіл-зон для російських пускових установок. Це дійсно дуже важко. А от зону заборони або зону, в якій ці пускові установки, скажімо так, 300 кілометрів від державного кордону України в прикордонних російських областях, при постійній розвідці і постійній загрозі ударів по цим пусковим установкам, це можна зробити. Тобто над цим вже працює сили оборони, Міністерство оборони. Єдине, що дійсно нам би допомоги трошки від наших партнерів із точки зору супутникового зв'язку, скажімо так.
10: Це не секрет, це тепер говорить з Маском, да, справді того, щоб він дозволив Starlink на території Росії.
11: І знову ж таки згадується неготовність Європи. Тобто в Європі немає ні балістики, ні протибалістики, ні супутникового зв'язку, який би міг в бойових умовах використовуватися. Ось так ми готові до війни, я маю на увазі нас, європейців, маючи таку імперію, яка готова до будь-яких сценаріїв, а ми не готові, на жаль. Українці в цьому плані трошки краще готові, ніж європейці.
10: Якщо ми говоримо про українські можливості, от ті дві ракети, які ми так чекаємо, Firepoint 7 і Firepoint 9, одну обіцяють на початку весни, другу в кінці весни, наскільки вони зможуть знищувати лучників для того, щоб не полювали за стрілами?
11: Ну, тут дійсно одна з проблем, коли ми говоримо, чому не знищуються пускові установки, це час від виявлення до підльоту. От якщо говорити, ми бачимо ці пускові установки, які вийшли на рубежі, але потім наш дрон, який летить зі швидкістю 200-300 км на годину, можемо порахувати, якщо там дистанція 200-300 км, от вони годину і будуть летіти. І тому, звісно, що з цього рубежу пускова установка зникне, вони просто замаскуються, зникнуть, вийдуть в інші райони і так далі. Нам треба балістика, яка виявила пускову установку, через 2-3 хвилини вона вже там. І це змінить ситуацію. Говорити, коли будуть успішні удари, краще, от, щоб вони вже сталися і без жодних анонсів вони полетіли.
9: Це сьогодні в Москві щось вибухнуло о 12-й годині.
11: Кажуть, що просто авіація переходила звуковий
9: дорогу.
11: Бар'єр.
9: Дорогу
11: і звуковий бар'єр. Так. Щось колись вони переходили, але, на жаль, нема летальних випадків.
9: Так. А скажіть, будь ласка, а от Михайло Васильович Драпатий вже майже 3 тижні на своїй посаді. Що змінилося на фронті? В армії?
11: Ну, це дуже короткий термін, що змінялося. Але, насправді, зараз, в принципі, головне завдання головнокомандувача – почати формувати свою систему. Тому що до нього була одна система, і вона формувалася досить довго. Зараз система, на яку багато хто покладає надії, вона, ну, багато хто її формулюють або називають, дають дефініцію, вже зачистка пострадянських традицій, радянських підходів, радянських взагалі
9: практик
11: у відносинах з особовим складом, офіцерами і так далі. Якщо це буде тренд, якщо це буде така тенденція, ми вже бачимо по певним кадровим призначенням, то значить ми рухаємося в тому напрямку.
9: Це... А фронт ще?
11: Ну, фронт, він залежить прямо від кадрів. Тобто, знову ж таки...
9: Дивіться, коли йде оця перезмінка, як почувається фронт?
11: Фронт, Збройні сили, вони працюють, сили оборони, вони працюють. Тут немає сумнівів, що від того, що йдуть кадрові зміни, насправді то посади залишаються. Навіть якщо хтось міняється, посада залишається, машина працює.
9: А якщо хтось вибуває, наприклад, як Лазер?
11: Лазер – це цікавий випадок, тому що це була додаткова функція до повітряних сил, створення так званої малої ППО. Отут питання до командування повітряних сил, чи вони продовжують цю традицію, скажімо так, нову, тому що до того, як Лазер заходив до командування, якраз були проблеми з регіональними командуваннями, регіональною відповідальністю повітряних сил по ППО, не тільки сказати проти шахедів, наприклад, а взагалі от регіональне командування відповідає повністю за всі засоби, починаючи від радіотехнічних, тобто РЛС, радарів, і закінчуючи дронами-перехоплювачами. У Лазаря вийшло створити оці регіональні командування з єдиним, як кажуть зараз, оунером, тобто відповідальним за цей регіон. Я думаю, що цю практику треба продовжувати, але подивимося, як, знову ж таки, новий головнокомандувач буде дивитися на це все, тому що він має вибудовувати свою модель. Можливо, він знає інші методи, інші підходи. Хоча от те, що відбувалося в повітряних силах, це була адаптація якраз до нових умов. Там були створені командування якраз дронів-перехоплювачів і якраз командування малої ППО, чи заступник з малої ППО. Зараз подивимося, як це буде відбуватися.
10: Перед тим, як переходити безпосередньо до фронту, хочеться спитати, як відбувається морський бій, за яким активно стежить не тільки Україна, а весь світ. Чорне, Азовське, Каспійське моря – наші системні удари. І вони продовжують нищити нам Одесу, велику Одесу, в першу чергу.
9: А ми у них парад проводимо.
10: А ми у них, так, абсолютно, вірно, дуже класний парад проводимо. Хто не знає, подивіться відео. Наші спецпризначенці дрони «Магура» провели повз Ялтинську набережну, щоб люди не забували. Наскільки те, що відбувається на морях, змінює баланс сил?
11: Ну, насправді, дійсно, по-перше, Україна за останні роки абсолютно змінила філософію, у всякому разі, в Чорному морі ситуації. Тобто, знищено 30% і більше Чорноморського флоту. Чорноморський флот фактично запертий в бухтах Новоросійська. Він не може вільно діяти в Чорному морі. Ця ситуація вперше, можливо, за останні там 150 років. Такого не було, щоб Росія не могла діяти вільно в Чорному морі. Що відбувається зараз? Україна провела дуже ефективні операції в Азовському, Чорному морі. Росія намагається нам переривати морську комунікацію до портів Одеси. І це, звісно, б'є по нашій економіці. Фактично, зараз Чорне море, це перетворилось в таку зону заборони для будь-якої морської діяльності. Для нас це дійсно не дуже позитивний сценарій, тому що зараз якраз починається експорт і сільськогосподарської продукції, да, і є проблеми, звісно, у нас не можна компенсувати цілком сухопутними комунікаціями, логістикою, те, що експортується чи вивозиться і завозиться через море. Тому ще й Дунай обмілів. Це вперше там за 100 чи чимось років.
10: Так, більше сотні років.
11: Да, і тому тут ситуація складна. Я думаю, що це все лягає в загальний фон, в загальну канву того, що відбувається у цій комунікації Україна-Сполучені Штати, Сполучені Штати-Росія. Чи тому, що у росіян там теж величезні проблеми стосовно того, що їхні морські комунікації порушені, і тому там велика проблема і по експорту зерна, і по експорту олії, і так далі. Тобто тут дійсно, можливо, ми прийдемо до ситуації 22-го року, коли буде якесь перемир'я в Чорному морі для забезпечення цих коридорів.
10: Ви говорите про наші можливості, мені цікаво, ви не назвали Європу, чи може вся Європа закрити локально, умовно, одну велику Одесу? Технологічно це можливо? Такі спроможності в європейців є?
11: Закрити ППО?
10: Так.
11: Ну, ще раз повертаємося до того, що ми говорили, що насправді, на жаль, вся Європа закривається, знову ж таки, Петріот. Ми входимо, як кажуть, ботлнек. Він якраз знаходиться в тому, що 15 років тому, коли проводилися основні тендери в Сполучених Штатах по заміщенню старого Петріота, застарілого, перемогли ті самі виробники з Петріотом, і спільні навіть європейсько-американські проекти тоді програли. В результаті сама Європа, включно з Німеччиною, Польщею, Нідерландами і великими інвесторами в оборону, зараз особливо, вони обрали Петріот замість європейської програми. В результаті ми знаходимося в ботлнек, який називається Петріот.
10: Да. Лінії бугозіткнення.
11: Скажімо так, за останній тиждень, в принципі, тенденції не змінилися. Росіяни намагаються тиснути в основному на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Це і в районі Костянтинівки, Добропілля, якраз Лиманський напрямок має бути активним. Але цікаво, що поки що, не говорячи про, скажімо так, успіхи Сил оборони конкретно, можна сказати, що на деяких ділянках Сили оборони України проводять контрнаступальні дії, проактивні дії, які дозволяють говорити, що росіянам, в принципі, буде дуже важко виконати задачу Путіна. Я вже не кажу там про до кінця літа взяти Краматорськ-Слов'янськ, як вони казали, там до кінця весни візьмемо Краматорськ-Слов'янськ, потім до кінця літа, зараз до кінця року. Я думаю, що буде важко їм виконати цю задачу. І на даний момент говорити про це абсолютно нереалістично.
10: Що на півдні? Ми так багато дивилися відео про те, як там красиво палає і траса. Наскільки відбувається усушка півдня?
11: Дійсно, те, що почали кілька місяців тому постійно системно працювати по

0: оскільки буквально от кілька днів тому пройшли кадрові зміни в російській армії, тобто це не просто так. Генерали певні не справилися, малювали карти, але по факту не виконали, тому зараз дають шанс іншим генералам проявити себе.
1: Ну, тим більше, що одні генерали, одних поховали.
0: Одних поховали, інших, на жаль, ні, але тим не менш завдання не змінюється, тобто, ну, насправді Путін не відмовляється від своїх задач і взяти Донбас, я думаю, знищити Україну.
1: Пан Михайло, скажіть, як довго може тривати облога Криму?
0: Ну, це питання, тут питання не часу, тут питання якраз ефективності. Якщо ми говоримо про блокаду, тобто блокада має бути встановлена повна, а потім вже витискувати з цієї блокади все, що з цього випливає. Але зараз поки що повної блокади немає.
1: Чи можуть росіяни, ну, ми моделюємо, в разі створення повної блокади апелювати до міжнародних організацій, мовляв, гуманітарна катастрофа і так далі, просимо розблокувати, повпливати і так далі?
0: Апелювати можна, звичайно, але за міжнародним правом це українська територія. Що там роблять росіяни, незрозуміло. Якщо вони за міжнародним правом окупували і несуть ефективний, тобто вони здійснюють ефективний контроль території і несуть повну відповідальність, і вони не справляються, вони мають вийти, дати можливість Україні виконати свої обов'язки. Ми готові.
1: Тобто це буде розглядатися
0: забезпечити
1: так.
0: Ну, я думаю, що в цьому буде полягати українська позиція.
2: У нас ще час на одне останнє питання. Скажіть, будь ласка, тут розвідка США вважає, що Росія може напасти на НАТО ще до закінчення війни в Україні, пише Wall Street Journal. При цьому раніше американська розвідка такий план взагалі відкидала. Що змінилося, чи що американські розвідники кардинально поміняли своє бачення майбутнього?
0: Ну, це залежить від сценарію. Тобто, дійсно, що заважає зараз Росії здійснити якусь операцію гібридну в Латвії або в Литві, в Естонії? На що це вплине? В принципі, це вплине лише на стійкість НАТО, на готовність НАТО воювати з Росією. Це буде перевірка. А далі, якщо сценарій буде позитивний для Росії, вони можуть це продовжувати і, знову ж таки, створити більш сприятливі умови у війні проти України. Тому що якась частина ресурсів буде спрямована на Балтію, якась частина країн взагалі, скажімо, ми припиняємо допомогу Україні, бо росіяни розширюють атаки, і це може призвести, що навіть до Іспанії дійде, або десь до Португалії. Це негативний сценарій.
2: Угу. Тобто позитивних ви в Україні не бачите, для України не бачите в такому нічого?
0: Це для нас зараз все позитивно, скажімо так. Ми живемо в тій матриці, в якій вона є. Ми, головне, щоб ми боролися і створювали для цього інструмент.
2: Дякую. Михайло Собус, військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, з нами взагалі на національному марафоні. Дякуємо.
0: Дякую.
2: Зараз ми хочемо, як завжди, оці пойми приключаємось на фронт і хочемо поговорити про таку надзвичайно важливу складову фронту і стійкості фронту як зв'язок. Хто не знає, завтра день зв'язку і кібервійськ Збройних сил України, і у нас уже на зв'язку, ви бачите, начальник центру мобільного зв'язку 3-ї окремої бригади Роман. Вітаємо вас.
1: Вітаємо, пане Роман. З прийдешнім.
2: З прийдешнім. Вас, да, і всіх ваших хлопців. Для початку, так, можете коротко пояснити нам, глядачам, як зараз виглядає сучасний зв'язок? Тому що ми чуємо про Starlink, ми чуємо про російські спроби створювати якісь свої аналогонітні історії, ми чуємо про ешелонований РЕБ, а уявляємо ми людину з катушкою або з рацією Моторола, на які все так активно донатили на початку війни. Тому питання, що таке зараз зв'язок в сучасному бою, активному бою, заглушеному бою, на лінії бойового зіткнення, які проблеми, а навпаки, може, що змогли робити таке, чого ворог зараз не може?
3: Насамперед, сьогоденна структура зв'язку, вона досить обширна. Зв'язок забезпечується на будь-якому рівні, починаючи це від пункту управління, де безпосередньо знаходиться командир, і до самого останнього бійця, який на передовій захищає нас. На цьому рівні види зв'язку є різні. Це може бути як і супутниковий зв'язок, радіорелейний, так само радіозв'язок. З останнім часом в Збройних силах з'явився мобільний зв'язок. Щось на типу аналога Starlink. Ми намагаємось десь якось зробити нашу систему зв'язку більш незалежною. З часом все міняється. З катушкою вже сьогодні ніхто не бігає, але зв'язківці є всюди і всюди вони потрібні. Завдяки нам здійснюється керування на полі бою, завдяки нам можна запобігти хаосу. Кожен командир зможе довести до свого бійця якийсь наказ, надати йому ситуативну обстановку, сказати, як діяти. Кожному бійцю потрібно знати, що він не сам, постійно перебуває на зв'язку. Тому що наша

0: довольно сьогодні залишається важливою.
1: Ну, тут ніхто не сумнівається. Зараз QR-код, будь ласка, скажіть, на що ви збираєте, чим ми, наші глядачі, можуть допомогти саме вашій бригаді, а потім поговоримо далі по деталях.
0: Ми зараз при наближенні до гірших погодних умов, скажімо так, намагаємося зібрати кошти на квадроцикли, тому що є такі позиції, де функціонують мої бійці, де не завжди є можливість заїхати автомобілем. Часто ми прибігаємо до того, що провізію доставляємо дронами, як НРК, так і повітрям. Просимо суміжні підрозділи піти нам на допомогу. Ось тому зараз нам потрібен квадроцикл.
1: Всіх глядачів закликаю, ви розумієте, наскільки важливо хлопцям, особливо зв'язківцям, швидко вийти на місце, де потрібно їм пропрацювати, швидко звідти забратися, тому що ворог палює за всіма українцями, особливо чим ближче до лінії фронту і чим важливішу роботу вони роблять, тим активніше. До вас питання. Розкажіть, будь ласка, чи правильно розумію, що ви очолюєте там єдиний в Україні зараз центр мобільного зв'язку в силах оборони України? Саме мобільний зв'язок. Що мобільний зв'язок робить на полі бою, тому що наскільки він важливий? Тому що звідси погляд, таке враження, що навпаки мобільний зв'язок він пеленгується, прослуховується, швидше відпрацьовувати локацію. І в мене особисте враження, що мобільний зв'язок може, мабуть, більше шкодити чи ні. Поясніть, будь ласка.
0: Ні, перш за все, це військовий мобільний зв'язок, який є захищений. І його використовують у будь-яких системах, підсистемах. Це можуть бути як і просто якісь модеми з сім-карти, де боєць може користуватись на позиції, так і відбір іншими якимись засобами, так само радіорелейними станціями. Це може його використовувати завдяки модемам і в роботизованих комплексах різних, як повітряних, безпілотних, так і в наземних. І насамперед, задум цього мобільного зв'язку – це відокремитись від системи Starlink, від супутникових систем. Якщо хтось, на жаль, колись зможе і має таку можливість натиснути червону кнопку, у нас для Збройних сил є резерв.
1: Бачили ми вже таке, насправді, червону кнопку.
2: Насправді, ви знаєте, пане Романе, дуже багато запитань якраз стосується Starlink. І от багато глядачів питають, а чи потребувалися Збройні Сили України про те, що якщо там зміна настрою чергова в Ілона Маска, та якщо він вчергово щось зробить зі Starlink, то на що будуть опиратися Збройні Сили оборони, Сили оборони України? От, можете розказати більше, чи це прям військова таємниця щодо резервного зв'язку?
0: Ну, прямо в подробностях не можу розповісти, але є заміни як радіозв'язку, так само і мобільний зв'язок. Тобто є позиції, де безпосередньо зв'язок необхідний на велику площу покриття. Там розвертається наше обладнання, чергує наша зміна безпосередньо. І ми даємо це зв'язок. Тобто ми приймаємо, Збройні Сили приймають ті кроки, які нам допоможуть бути незалежними в структурі зв'язку.
2: Пане Романе, наскільки, до чого наш зв'язок не дотягує? Чим Starlink, які виконує задачі Starlink і які наш зв'язок задачі виконати поки що не може?
0: Ну, на сьогоднішній день це, можливо, десь ситуативно, десь в якихось невеличких таких проміжках фронту, де може не досягати наше покриття мобільної мережі, можливо, там, де Starlink свою функцію виконує краще, ніж мобільний зв'язок. Але таких місць все менше і менше. Ворог як би не намагався нас заглушити, задавити, знищити обладнання, порушити наші логістичні шляхи. Ми будемо працювати, будемо забезпечувати передній край до останнього, коли це буде потрібно. І якісно ми будемо виконувати свою роботу.
1: Я все ж таки хочу повернутися до мобільного зв'язку. Все ж таки розберіть всі ті мої застереження з приводу того, що дає мобільний зв'язок в порівнянні, взагалі в глобальній системі військового зв'язку, що дає таке мобільний зв'язок, чи не дає радіо, що не дає там ті самі Starlink'і, інші класичні системи, і які ризики, тому що ми завжди думаємо, що мобільний зв'язок ворогу легше перехопити і чітко відстежити того там користувача, де конкретний телефон знаходиться.
0: Як я вже зазначав, це військовий мобільний зв'язок, його відслідкувати так точно до якогось місця, до крайнього абонента або до позиції, де безпосередньо обладнання розгорнуто, неможливо. Ну, якимись там, можливо, засобами радіоелектронної розвідки, просто по частотному спектру, можливо, але до кожного метру – ні. Потім перевагою мобільного зв'язку є те, що модульність, її застосування, вона не Наприклад, якщо на позиції розгортається Starlink, він буде працювати лише от на цій ділянці, де стоїть роутер. Далі, якщо бієць там відійшов 15-20 метрів, в нього вже зв'язку немає. А ми даємо велику площу покриття. Через це, якби, в нас навіть навіть перевага є. Плюс ми не заганяємо нашого абонента в якісь чіткі рамки по використанню цього мобільного зв'язку. Він може фантазувати, видумувати, як йому потрібно застосувати це, де йому, яким засобом відібрати, як він це буде використовувати. Чи це буде, як я вже зазначав, якісь безпілотні або наземні роботизовані комплекси, або це буде позиція, де потрібен зв'язок для спілкування і так далі. Або це буде просто забезпечення якогось пункту управління зв'язком. Все це можна зав'язати на мобільну мережу.
1: Пане Романе,
2: давайте ще раз, може, скажемо про QR-код.
1: Ще раз всім нагадаю. Дивіться, QR-код на збір, на квадроцикл, для того, щоб хлопці змогли ефективно, швидко виконувати свою роботу, виїжджати туди, куди потрібно, і швидко забиратися з того місця, аби рятувати здоров'я і безпеку, власне, хлопців. Тому що без нервів армії, без зв'язку, ну, набагато важче працювати і керувати війська.
2: День зв'язківця, тому привітайте, будь ласка.
1: День зв'язківця завтра, да, будь ласка, кожен може сьогодні, а можна і сьогодні, і завтра по 50 гривень. Чи там по 150 закинути, точно хлопці це скористаються ефективно. Роман, скажіть, будь ласка, все ж таки, це все технології, ми про те, що ми говоримо, але це не працює без людей. Розкажіть, як виглядає сьогодні робота зв'язківців, тому що багато хто думає, що зв'язківця – це людина, яка сидить в штабі біля кавоварки, абсолютно спокійно себе почуває. При цьому я знаю, що тільки вам особисто доводилося вистрибувати з машини на ходу, рятуючись від дронів, і ховатися в окопах, і колег вивозити на даху. А що таке робота зв'язківця на фронті у 26-му році?
0: На жаль, на сьогоднішній день зберігається та проблематика, що деякі командири-начальники вважають, що зв'язківець – це людина, яка може прийти заправити принтера або підключити до Wi-Fi. Там. Але вони забувають про нашу основну діяльність, те, що без нас він не зможе керувати своїми бійцями, своїми підрозділами. Тобто, якщо такий командир нехтує фаховою підготовкою, нехтує якістю, кількістю зв'язківців, воно все проводить до того, що такому командиру вийти в поле прийдеться з квашками і керувати вже безпосередньо сигнальним зв'язком. На сьогоднішній день зв'язківець, як я вже зазначав, він присутній на всіх етапах. Якщо починаємо з глибокого тилу і до передової. Так само зв'язківці різних, це не беремо там окремі бригади зв'язку. Зв'язківці є всюди, точно так же і в механізованих бригадах. Ці хлопці, вони забезпечують свої підрозділи зв'язком, вони беруть там важке обладнання, яке важить не 1 кілограм, не 5 і не 10, а важче. І можуть отак от через те, що є порушення логістики десь на певних ділянках фронту, пішки проносити це все обладнання, монтувати його на висоті під ураженнями дронами, обстрілами, нехтуючи власним, не нехтуючи, а якби... з можливою шкодою для їх здоров'я, виконують цю роботу, і тоді все тримається докупи.
1: Дивіться, ну, у нас лишилась хвилина, я просто хочу дати вам цю можливість звернутися до своїх колег, привітати їх, і чого ви їм хочете побажати в 26-му році для того, аби армія завжди була зі зв'язком, ефективно працювала, і завжди солдати відчували, бійці відчували про те, що вони на зв'язку, що їх завжди почують, що завжди зрозуміють, і їх ніколи не покинуть.
0: Я бажаю кожному з нас найголовнішого – це завжди повертатись живим. Нехай зв'язок буде стійким, кожен вихід завершується благополучним поверненням. Міцного здоров'я, витримки і перемоги, заради якої ми щодня робимо свою справу. З ним зв'язку та кібербезпеки.
2: Дякуємо, пане Романе. Бережіть себе, будь ласка, з ним зв'язку. Пасибі.
1: Начальник центру мобільного зв'язку 3-ї окремої бригади у нас в загальнонаціональному марафоні. QR-код лишається. Хто надумав, але ще не встиг, будь ласка, знайдіть його в інтернеті, здонатьте. Привітайте хлопців-зв'язківців, повірте, вони об'єднують всіх нас. Зараз новини. За 15 хвилин ми повернемося.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
5: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
6: Тільки надовго.
7: Надовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: 19-та минає. Найважливіші події п'ятниці 7 серпня відслідковує команда ТСН. Дронами окупанти вдень атакували Дніпро. Там палають склади логістичної компанії, а по Одещині «Онікси» запустили з тимчасово окупованого Криму. Саму Одесу атакував ударний безпілотник «Бандероль». Він влучив у стадіон «Чорноморець». Унаслідок удару пошкоджено трибуну спортивної арени та вибито скління. Наразі відомо про двох потерпілих. «Чорноморець» є найбільшою футбольною ареною півдня України. На Запоріжжі росіяни вдарили по вогнеборцях. У Кошугумській громаді ворожий дрон поцілив у пожежний автомобіль. ДСНСівці саме гасили пожежу після попереднього удару. Двох із них поранено. Блекаут у Херсоні. Від учора внаслідок російських обстрілів місто знеструмлене. Через відсутність живлення зупинилися помпи водоканалу. У всіх районах міста перебої з холодною водою, тож комунальники розгорнули мережу пунктів видачі питної води. Коли помпи вдасться повноцінно запустити, поки що не повідомляють. Також загарбники скинули вибухівку на АЗС. У регіоні загиблий та вже 11 поранених. Вранці росіяни вдарили по ринку у Білопіллі на Сумщині. Поранені 13 людей, двоє у край тяжкому стані. Ворожий FPV-дрон поцілив у машину, а коли на допомогу пораненим кинулись люди, ворог скерував у натовп безпілотних «Молнія». Масштабна пожежа унаслідок атаки в Ізюмі. На Харківщині загинули двоє людей. Ще щонайменше четверо цивільних дістали поранення. Спалахнуло на площі 400 квадратних метрів. Вогнеборці досі ліквідовують займання. До двох збільшилася кількість загиблих унаслідок масованого обстрілу Києва у ніч проти середи. У лікарні помер 55-річний чоловік, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Загалом через ракетно-дронову атаку на столицю та область загинули 18 людей. Півсотні постраждали. Найбільше руйнувань у Броварському районі Київщини. Там ворог убив 10 людей. Ще 16 зазнали травм. 8 загиблих – це пасажири, що чекали потяга на залізничній станції. Унаслідок обстрілу було знищено розподільчі центри і склади великих бізнесів, які працюють в Україні. Загалом у ніч проти 5 серпня ворог випустив на Києві область 28 балістичних ракет. Жодної з них збити не вдалося. Захистити Костянтинівку, Слов'янськ та Донеччину загалом – це нині одне із першочергових завдань, яке президент обговорив із головнокомандувачем Драпати. Ці регіони нині потребують захисту, і, запевнив Зеленський, у керівництва держави є розуміння, як посилити напрямок фронту. Він подякував усім підрозділам, які виконують бойові завдання, відбивають російські штурми, ліквідовують так звані просочування і послідовно знищують окупантів. Ситуація на східних відтинках фронту стабільно тяжка. Росіяни поповнюють свої війська українськими полоненими і заявляють про це відкрито. Інститут вивчення війни пише, що примусове залучення полонених до бойових дій на боці держави-окупанта порушує Женевську конвенцію і вважається воєнним злочином. Утім, РФ на це не зважає. Російські солдати продовжують прориватися на Покровському та Костянтинівському напрямках фронту. Успіхи мають і українські сили оборони. Про встановлення вогневого контролю над важливим логістичним маршрутом окупантів заявили у батальйоні безпілотних систем «Сігнам». Йдеться про так званий сухопутний коридор до Криму. Це ділянка від Маріуполя до Чангару. За даними підрозділу, цю транспортну артерію ворог використовував для постачання боєприпасів, пального та перекидання особового складу. Утім, нині ця зона для окупаційних сил стала ділянкою підвищеного ризику. Хоча у Кремлі традиційно заявляють, що тримають все під контролем. Нові санкції для Росії затвердив Євросоюз. Про це у мережі X оголосила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Нові санкційні списки стали відповіддю на нещодавні масовані удари по Україні. Калас зазначила, що кожна нова атака на Україну – це ще один привід для Європи посилити тиск на Росію. До нової порції обмежень потрапили 5 осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Серед них Раміль Наїлевич – Батткудінов, генеральний директор компанії «Серпуховський завод «Металіст», що виготовляє системи, які використовуються у балістичній ракеті «Іскандер-М». Крім нього, під санкції потрапив гендиректор Красноярського машинобудівного заводу Олександр Дюкарев. Компанія виробляє балістичні ракети, зокрема ракетного комплексу «Сармат». Серед інших – керівники російських компаній, що займаються виробництвом систем військового зв'язку, а також розробкою програмного забезпечення для БПЛА та військових технологій космічного призначення. Їм заморозять активи, заборонено пряме або непряме надання їм коштів, економічних ресурсів, а також в'їзд до ЄС. Нові санкції вже привітав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, що кожен акт російського терору проти українського цивільного населення повинен мати наслідки. Списали майже полк. 1200 чоловіків мобілізаційного віку безпідставно виключили з військового обліку експосадовці Мукачівського терцентру комплектування. Слідчі кажуть, вони вносили фальшиві дані до військово-облікової та медичної документації, а саме про начебто непридатність чоловіків до служби за станом здоров'я. Правоохоронці підозрюють, що також йшлося про знищення особових справ ухилянтів. За свої послуги з кожного клієнта експосадовці ТЦК просили від 8 до 20 тисяч доларів. Схема діяла упродовж 2 років. Підозрювані – колишній керівник ТЦК та екс-начальник відділу обліку і бронювання. Обох затримали. Наступних 8 років вони можуть провести за ґратами. Тим часом слідчі перевіряють причетність до схеми і членів ВЛК. Нові старі обличчя у ключових державних структурах України. Цього тижня офіційно було призначено секретаря РНБО. Ним став екс-керівник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Його попередник Рустем Умєров обійняв посаду очільника служби зовнішньої розвідки. А заступником головнокомандувача Драпатого став герой України бригадний генерал Сергій Собко. На чому мають зосередитись новопризначенці? Олена Мацюцька далі докладніше.
0: Із посади міністра внутрішніх справ до секретаря РНБО. Ігор Клименко цього тижня став секретарем Ради нацбезпеки та оборони України. МВС він очолював із лютого 23-го року. Цього ж липня під час перетурбації із Кабінетом міністрів прізвище Клименка прозвучало в контексті Міністерства оборони після звільнення очільника цього відомства Михайла Федорова. Однак в депутатських кулуарах з'явилась інформація, що Ігор Клименко начебто відмовився від цього крісла. Тож президент доручив виконувати обов'язки міністра оборони Євгенію Хмарі, він ВО голови СБУ. І ось Володимир Зеленський представляє Клименка колективу РНБО, проводить засідання Ради та оголошує пріоритети, особливо для зими, бомбосховища та укриття, збільшення антибалістичних спроможностей та посилення захисту критичної інфраструктури.
2: Тому будемо зимою безумовно боротися. Боротись кожен на своїй позиції. Я дуже розраховую, що Ігор Клименко разом з нашими інституціями, силами безпеки, оборони нашої держави, разом з нашими урядовцями буде координувати цю роботу.
0: Сам же Ігор Клименко подякував своєму попереднику за роботу на посаді секретаря РНБО і зазначив, що продовжуватиме його напрацювання. Самого ж Рустема Умєрова цього тижня призначили новим очільником служби зовнішньої розвідки. Умєров взагалі впродовж повномасштабного вторгнення змінював низку посад, але завжди залишався в державній команді. Народний депутат, очільник фонду держмайна, переговорник від України, брав участь в обмінах військовополоненими, міністр оборони України та потім секретар РНБО. За рік роботи на цій посаді Рустем Умєров відповідав за переговори щодо завершення війни і розширення оборонного партнерства у сфері безпілотників. На посаді керівника служби зовнішньої розвідки він має реалізовувати ініціативи «Дрон-Діл», антибалістичну програму «Фрея» та інші міжнародні проекти на посилення оборонних і безпекових спроможностей України та її партнерів.
6: Умєров Рустем і надалі буде координувати цю роботу, і не тільки Близький Схід, і ви про це знаєте, і щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно і дипломатії, оборони, і процесом перемовин з Сполученими Штатами, і з іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення війни. Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України.
0: І кадрове посилення у командуванні Збройних сил України заступником головного головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого стане бригадний генерал, Герой України Сергій Собко. Раніше він очолював штаб 11-го армійського корпусу, був заступником командувача сил ТРО, на початку повномасштабного вторгнення один із керівників оборони Києва. Собко, 42-річний бойовий офіцер, підтримує реформування армії. Його вважають військовим нового покоління, який критично ставиться до радянських армійських традицій. Має міжнародний досвід. Цього тижня він, як тимчасовий виконувач обов'язків заступника головнокомандувача ЗСУ, взяв участь у переговорах на рівні Міністерств оборони України та Великої Британії. Олена Мацюцька, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
5: Три дні під завалами. На Херсонщині врятували собаку, який ледь вижив під завалами зруйнованого будинку. Російський КАП ущент зруйнував приватний будинок, власниця загинула. Що під руїнами міг залишитись собака, сусіди одразу не згадали. А потім подумали, що тварина теж загинула. Завали розбирали кілька днів, і аж на третій волонтери почули гавкіт Грута. Собаку витягли із-під уламків, відвезли до ветклініки, а далі до притулку. Згодом Грута забере до себе донька загиблої власниці. Одеса вкотре доводить. Тут уміють не лише жартувати, а й щиро дякувати. На Молдаванці в одному із найколоритніших одеських двориків накрили стіл для тих, кому завдячують мирним небом. Понад півсотні ветеранів війни запросили у гості, щоб пригостити домашніми наїдками та влаштувати імпровізований концерт про дворик, де повага до захисників звучала голосніше за одеський гумор. Далі у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.
7: Добрий день.
5: Півсотні ветеранів війни запросили у гості, щоб пригостити домашніми наїдками та влаштувати імпровізований концерт про дворик, де повага до захисників звучала голосніше за одеський гумор. Далі у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.
7: Добрий день.
8: Не вишуканий ресторан, а звичайний одеський дворик на Молдаванці. Але саме тут накрили стіл для тих, хто пройшов війну. Понад півсотні ветеранів запросили на рибну юшку, домашні смаколики та зустріч, де головна страва – людська вдячність.
7: Готується завжди з любов'ю і завжди вона виходить. Це як борщ. Він з кожного разу інший, але все одно смачний. Щоб було смачно, щоб смакували і дуже допомагає в лікуванні і в одужанні, і в підняттю духа, і взагалі вона живильна в нас, як живильна водичка.
8: Юшка за старим одеським рецептом. 4 види риби, десятки небайдужих рук і жодного секретного інгредієнта. Хіба що любов, на яку тут ніколи не скупляться, кажуть мешканці. Але перш ніж сісти за стіл, слухати музику та розважатися – хвилина мовчання. Це повага до тих, хто вже ніколи не повернеться до таких двориків. Для багатьох вона виявилася найемоційнішим моментом зустрічі. Потім знову зазвучала Одеса, та сама, яку захищають на фронті, з піснями, знайомими кожному одеситу.
9: Земля, до якої мій друг одесит, тулися опалений поєм.
10: Запросити їх, і щоб вони побачили, яка наша Одеса, що ми дуже поважаємо наших захисників.
8: Господарі дворика хотіли, щоб військові хоча б на кілька годин забули про лікарняні палати, біль і реабілітацію, щоб відчули, вдома на них чекають.
11: Душевні, коротше, локації, ну і, звичайно, що побратими, гарна атмосфера.
8: Для багатьох ветеранів такі зустрічі не просто відпочинок. Це ще одна форма реабілітації. Тут поруч побратими, які розуміють без зайвих слів. Можна пожартувати, поговорити про життя або просто посидіти у дворі.
12: Люди згуртовані, люди хочуть бачити, відчувати, наприклад, живу музику, спілкуватися. Атмосфера дуже крута, дуже крута. Це один з найкрутих двориків в Одесі, на Молдаванці. Тому дуже дякую те, що нас запросили сюди.
8: А ще побачити ту Одесу, заради якої вони воювали.

0: старі дворики, жива музика, сусіди, які зустрічають як рідних.
1: Позитивні емоції, вони в будь-якому випадку допомагають, тому ми і намагаємося залучати хлопців, які перебувають на лікуванні після поранень із нашого військового шпиталя в МКЦ Південного регіону і з санаторії, де вони відновлюються.
0: Такі зустрічі допомагають не менше за офіційні заходи, кажуть в департаменті у справах ветеранів. Бо позитивні емоції, живе спілкування і відчуття підтримки – теж частина відновлення після війни. Одеські дворики давно вже стали одним із символів міста. Тут усе, як і 100 років тому. Сусіди знають одне одного, співають пісень, варять юшку за сімейними рецептами. Та нині з'явилася ще одна традиція – дякувати тим, завдяки кому ці дворики й далі живуть під українським прапором. Сергій Осадчук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
2: Ну і я ж на цьому свій вечір з ТСН завершую, а підсумковий випуск новин дивіться вже о 20-й із Натою Островською. А вже за мить важлива розмова із Наталією Мосичук та Максимом Сухенко.
3: Ми продовжуємо нашу роботу. Загальнонаціональний марафон теж триває. Як завжди нагадуємо, що о 21:15, якщо ви приєднаєтеся, то ви потрапите на велику розмову. Ну, а зараз у нас черговий гість Ігор Жовква, заступник керівника Офісу президента України. І я сподіваюся, що від нього ми отримуємо ексклюзивні деталі того, що відбувається по зовнішньополітичному треку між Україною і іншими країнами в ситуації в тому... Найголовніше, що нам треба з'ясувати, це дефіцит ракет і як Україна, на що ми можемо розраховувати, яка зараз ведеться дипломатія для того, щоб якомога ефективніше захистити Україну і Київ в тому числі, тому що Київ зараз росіяни розглядають як тир, по якому стріляють практично щодня.
4: Антибалістична коаліція, да. Ну, вже агентство передало, це вже не секрет, про те, що президент Зеленський вперше прибув до Сербії, заплановано його зустрічі з Вучичем. Ну і, власне, пан Жовква прибув разом з нами. Він щойно, я так розумію, з трапа. Тому
3: разом з президентом.
4: Да, разом з президентом. Він щойно з трапа підключають мікрофони. І там хвилини на хвилину ми виведемо його в загальнонаціональний марафон. І є про що поговорити. Сербія теж дуже непроста країна, при тому, що вони підтримують наш рух в Євросоюз. При тому, щодо санкцій, то їх позиція абсолютно протилежна. І вже сербська сторона заявила, що позиція Білграда щодо неприєднання до санкцій проти Росії лишається незмінною. Не бачать вони себе серед тих сил, які можуть тиснути на Росію.
3: Ну, я так розумію, що президент задля того і летить, і зараз будуть в двосторонніх переговорах це все з'ясовувати. Можливо, у президента вийде якимось чином переконати сербів стати на наш бік більш чітко. Так, ще що сьогодні, наприклад, мене зачепило, я збираюся про це спитати в пана Жовпу, це заява пана Навроцького, президента Польщі, щодо того, що, мовляв, передусім польський інтерес, і ми це розуміємо, але, ну, конкретну цитату я подам і пану Жовкві.
4: Бережете ви себе, слухаючи польських політиків. Пане Ігорю, вітаємо вас.
3: Добрий день, пане Ігорю.
5: Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
4: Власне, вже відомо, де ви знаходитесь, в Сербії. Президент Зеленський там вперше, і є велике коло питань, які Сербія може нам допомогти. Ми знаємо їх там позицію там з приводу санкцій, але перед тим давайте про те, що є спільного і чим Сербія може бути цікава Україні, чим Україна може бути цікава цій країні.
5: Да, ну дійсно, сьогодні перший офіційний візит президента України Зеленського до Сербії. До цього були неодноразові контакти в форматі саміт Україна Південно-Східна Європа. Буквально нещодавно, як ми пам'ятаємо, президент Вучич приїжджав до Києва. І дійсно цей візит, він, напевно, доволі довгоочікуваний в Сербії і важливий для нас. Низку питань ми проговоримо. Не буду зараз, поки ще не розпочалися переговори, оголошувати адженду, але вона загалом повинна бути зрозумілою. Це, безумовно, наші двосторонні контакти на політичному рівні, на економічному рівні. Це, безумовно, координація позицій у сфері європейської інтеграції. Нагадаю, що Сербія, так як і Україна, є країною-кандидатом до вступ до Європейського Союзу. І, безумовно, ці питання ми також обговорювати будемо. Україна має відкрити решту кластерів, низку кластерів, має відкрити Сербія, тому про це також поговоримо. Ну і, безумовно, не зможемо не торкнутися питання російської агресії, її впливу на весь континент.
3: Пане Ігорю, ну дивіться, президент полетів туди після кількох днів такого достатньо важкого графіку. Він зустрічався тут з усіма послами і в представництві, які має Україна по всьому світу. Але я, наскільки розумію, головне питання – це ракети і антибалістичні заходи, які Україна може зараз вжити для захисту себе. Я пам'ятаю перші дні після вторгнення, коли наші політики, не те, що навіть амбасадори, не те, що дипломати, але політики, народні депутати займалися питанням озброєння і намагалися переконати весь світ, дайте озброєння Україні. Там Мар'яна Безугла тримала двері у польського посадовця та і вимагала ракети. Хтось працював по Близькому Сходу, народні депутати, я думаю, що колись це з'явиться в книжках історії. Скажіть, будь ласка, а що зараз? Наскільки от загрозлива ситуація з дефіцитом ракет зараз? І чи реально її вирішити в найближчі терміни?
5: Ви згадали нараду послів. Так, однією з центральних тем розмови президента з послами України за кордоном була, безумовно, активізація кожного посла, кожного представника нашої держави в тих країнах, де ми можемо або отримати відповідну кількість ракет-перехоплювачів, або отримати фінансування на поставку таких ракет-перехоплювачів, або йти шляхом, і це паралельні процеси створення європейської антибалістичної системи, активним учасником якої є Україна, власне, ініціатором такого проекту Фрея, і низка інших держав, які мають спроможності побудувати ті чи інші компоненти цієї системи, будь-то радари, будь-то центри управління або інші компоненти. Тут, безумовно, не буде йти в деталі і нюанси, ви розумієте, з якої причини. Що стосується безпосередньо роботи президента і команди, так. Цими днями, буквально кожного дня, телефонні розмови з лідерами держав щодо цих питань, зокрема. Тобто кожна розмова президента на сьогоднішній день з іноземним лідером починається з теми військової допомоги і, зокрема, теми ракет. Знову ж таки, не вдаючись в нюанси і в деталі, знаємо з вами, що ситуація складна і непроста. Чи можна її вирішити? Так, можна. Якщо ви привели приклади перших днів і місяців війни, ми вирішували не менш складні, а іноді більш складні проблеми, то, безумовно, цю проблему можна вирішити. Безумовно, часто грає роль. У нас немає часу, нам ці ракети потрібні ще на вчора, але, безумовно, президент і вся його команда і зовнішньополітична і військова будуть докладати якомога більших зусиль для того, щоб її вирішити дуже швидко.
4: Пане Ігоре, скажіть, Білград вже заявив, що він не хоче міняти свою позицію з приводу неприєднання до санкцій проти Росії. А чим вони пояснюють саме таку жорстку свою позицію вже на п'ятий рік Великої війни? І наскільки ця позиція є позицією всього Балканського регіону?
5: Дивіться, будемо говорити, безумовно, про це із президентом Сербії. Це питання не лише, ну, скажімо так, моральне, да, очевидно, мабуть, не зовсім правильно на сьогоднішній день не застосовувати санкції до України-агресора, будучи частиною європейського континенту. Тут ще один важливий аспект для Сербії, в тому числі, я вже про нього згадував, Сербія рухається до членства в Європейському Союзі. І одним з зобов'язань кожної країни, яка рухається до членства в ЄС, є приставання до тих зовнішньополітичних заяв, кроків і дій, які робить Європейський Союз. І, безумовно, ми всі ми з вами бачимо, як приймаються чергові пакети санкцій, що щойно Європейського Союзу. І ті держави, які не є членами Європейського Союзу, але знаходяться на європейському континенті, вони просто до них потім приєднуються. Тому, безумовно, важливо, щоб ті країни, які хочуть стати повноправними членами Європейського Союзу, вони якомога більше себе ідентифікували з політикою Європейського Союзу, так як це, до речі, робить Україна, вже майже приєднуючись до всіх заяв Європейського Союзу, до всіх дій Європейського Союзу. Тому, безумовно, це також стане одним з предметом розмови з керівництвом Сербії.
3: Пане Ігорі, я не знаю, чи ви відстежували сьогоднішні заяви інших лідерів. От, зокрема, президент Навроцький сказав, що чим довше українці будуть воювати і ефективніше, тим буде краще для Польщі, і ми маємо блюсти тільки польський інтерес. А скажіть, будь ласка, якщо така позиція у багатьох європейських лідерів, а дехто її може не промовляє, але так думаєте, думає, то яка стратегія України в такому оточенні?
5: Дивіться, ті, а це переважно більшість європейських лідерів, з якими спілкується президент України на регулярній основі, мають дуже чітку і недвозначну позицію. Кожна європейська країна, кожен європейський лідер, європейські нації допомагатимуть Україні тим, чим можуть. Хтось політично, хтось зброєю. Той, хто має нейтральний статус і не може цього робити фінансово, економічно тощо, усілякими способами, засобами і методами буде допомагати Україні досягнути миру на території України, досягнути стабільності і безпеки на європейському континенті і так перемогти цю російську агресію. Знову ж таки, як би Росія не намагалася протягом, вже, на жаль, майже 5 років відкритої агресії роз'єднати європейські держави, посварити європейські держави, і тут говорю не лише про членів Європейського Союзу, а про ширший контекст Європи, ну їм це майже не вдається. Тому я впевнений, що кожен європейський лідер буде слідувати цим шляхом і буде виробити відповідні чіткі дії на користь і на допомогу Україні.
4: Дякуємо, пане Ігоре. Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента в загальнонаціональному марафоні. Будемо уважно стежити за вашим візитом до Сербії. Дякуємо. Повертаємо за хвилину. У нас ще цікаві теми, міжнародні також.

0: серце країни. І не тільки нашої. Ми, щоб це не було, ми робота над помилками. Ми знання. Ми захист. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
1: Давайте тепер перейдемо до ще однієї країни, до Грузії. Україна ніколи не визнає окупацію Росії частини Грузії. Ця заява прозвучала на 18-ту річницю вторгнення Росії до Сакартвело. Україна послідовно підтримує суверенітет та територіальну цілісність Грузії, наголосили у заяві Міністерства закордонних справ України. Дипломати наголошують, що серпень 2008 року став поворотним моментом для сучасної архітектури світової безпеки. Адже саме відсутність жорсткої, консолідованої та сильної реакції міжнародної спільноти призвела до збільшення російських апетитів. Зі спільною заявою до 18-ї річниці нападу Росії на Грузію вийшли також Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія. Чотири столиці вкотре засудили тривалу окупацію частини грузинських територій. Нагадаю, саме цього дня, 2008 року, Росія застосувала військову силу проти Грузії та окупувала території. Внаслідок цієї агресії РФ вбила сотні невинних людей, окупувала Абхазію та Південну Осетію. Росія задіяла регулярну армію, завдавши масованих ударів по території Сакартвела під приводом нібито примушення до миру та захисту власних громадян. Війна тривала 5 днів, і у нас в студії Манана Аргуладзе, офіційна представниця громадського руху за звільнення Михайла Саакашвілі в Україні, очільниця неурядової організації «Молодь за європейське майбутнє». Пане Манана, раді вас бачити.
2: Вітаю вас, пані Манана. Я ще хочу декілька деталей розказати про пані Манану. Пані Манана – це координаторка, яка допомогла нам зв'язатися з Михайлом Саакашвілі, з екс-президентом Грузії, із громадянином України, з українським політиком. Як це не дивно зв'язатися з людиною, яка зараз перебуває в ув'язненні і під переслідуванням грузинського режиму, за що ми дуже вам вдячні, спасибі вам величезне. Я хочу сказати, що на YouTube-каналі Наталі Мосичук вийшло це інтерв'ю, де ви побачите, якщо ви подивитеся, унікальні кадри з екс-президентом Грузії, які він дав от буквально кілька місяців тому, напевне, півтора місяці тому. Так що подивіться, будь ласка, цю програму. Мені вже презентували книгу, подарунок від Михайла Ніколозовича. Спасибі вам величезне за цей щирий привіт від нього. Я сподіваюся на автограф, як тільки він з'явиться в Україні. Спасибі. Ну, давайте подивимося цей шматочок з мого інтерв'ю.
3: Я маю дуже багато друзів в Україні. Я також відчуваю підтримку багатьох українців. І дякую вам за це, рідні. Я так скучний за вами. Я так хочу повернутися до мого дому в Київ. І все у нас вийде. Перемога дуже наближена зараз. Треба зберегти гідність і стійкість. Я тут те ж саме роблю. Ми зараз в кінцевій фазі нашої переможної боротьби. І треба протриматися. Тримайтесь ви, буду триматись я.
2: Тримайтесь ви, буду триматися я. Пасиві, класні слова. Пані Манано, яка перспектива судових процесів навколо президента Грузії?
4: В першу чергу я вітаю вас. Хочу сказати велике дякую, що я зараз у вас тут, і в мене є можливість ось так розповісти багато чого. Так, у нього зараз 12 років з половиною вже. Але ще є два суди, які повинні закінчитися десь в кінці вересня. Так ми очікуємо, бо російська мрія, режим, який зараз у нас є, вони якось в пришвидшеному вигляді це роблять не тільки стосовно президента, але й стосовно інших інших політичних лідерів, які також поки що на свободі. Щодо нашого третього президента, у нас така ситуація. Реально ще залишилося два судових засідання, і, звичайно, ми від грузинської мрії нічого хорошого не очікуємо.
1: Манана, скажіть, будь ласка, який зараз стан здоров'я? Що відомо про стан здоров'я пана Саакашвілі? І оця позиція принципової Європи про Україну, про те, що він має отримати належне лікування, наскільки вона все ж таки рухає справу до того, що він має пройти повноцінний медичний курс?
5: Я розумію вопрос, ну, в принципі, он,
4: він, як видимо, вже, як бачимо, уже краще себе почуває.
5: І це, звісно, для нас важливо.
4: Для нас, звичайно, це важливо. Ми знаємо, що кілька років тому його травили, і реально піднялися усі на Заході, і в Україні, і в Грузії, і в Сакартвело, також і наш рух, і партія, всі. І ми якось врятували його від отруєння, але зараз він краще себе почуває, набагато. Він в дусі, він завжди в дусі, але зараз видно по ньому, що він реально не відступить. І чому третій президент реально актуальний, навіть після 14 років і в опозиції він. Багато років він не був в нашій країні, в Сакартвело, і, звичайно, Україні дуже дякую за те, що ви так його любите, поважаєте. І він зараз реально громадянин України, але ми також дуже любимо свого президента і боремося за нього. Тобто, що стосується Заходу, так, вони також, я думаю, борються, але потрібно більше робити. І я через це хочу сказати, що Україні дякуємо представникам влади, бо ми, наш рух вже 3 роки займається цим питанням, і дуже велике дякую президенту Володимиру Зеленському за підтримку, не дивлячись на те, що тут війна, дуже складна ситуація, і ми просто прекрасно це розуміємо, бо у нас одна історія в наших країнах. Ми були під агресією Росії, і, звичайно, дякуємо пану Михайлу Подоляку, тому що він реально дуже допомагає, дуже підтримує, і, звичайно, це для нас дуже важливо, тому що мотивація більша, і я все ж таки думаю, і наш рух, наша група, і не тільки, що саме ключ до звільнення третього президента в Україні лежить, і я впевнена, що так і буде.
2: Грузія асоціюється в українців з революцією Троянд, з масштабними реформами, які Михайло Ніколозович провів там протягом 2 термінів свого керівництва Сакартвела. Згодом Грузія асоціюється з країною, куди повернувся російський вплив. Яка зараз суспільно-політична атмосфера в Сакартвело?
4: Так, на жаль, після того, як у 2012 році були вибори, я думаю, що це не були вибори, це була спецоперація російська у нас була, під соусом, що начебто у нас в тюрмах гвалтують людей, велика пропаганда була. До речі, в тій пропаганді були і опозиціонери, в тому числі і ті, які зараз в опозиції. І вже після 14 років якось говорять, що якось вони припустилися помилки. Інша частина каже, що не припустилися помилки, але щось їм не подобається. Що я хочу сказати? Так, реформи у нас дійсно були, і зараз дуже складна обстановка в цій частині. І так, у нас є режим, який репресує громадян Сакартвело, але це нічого не значить, тому що за 9 років правління третього президента Саакашвілі у нас дуже сильно виросло громадянське суспільство, політичні партії, це зрозуміло, ток-шоу і все інше, це окремо. Тема, але саме громадянське суспільство, в тому числі і я, одна з них, ми реально знаємо ціну свободи, тому це нічого не змінює, що зараз у нас проросійська влада, тому що так, Сакартвело завжди залишається одна перед Росією, це завжди так було по історії, і нам завжди було дуже складно, але нічого, ми прорвемося, я це вам можу сказати.
1: Я хочу спитати, знаєте, українці все одно, незважаючи на той режим, який в Тбілісі, сприймають грузинський народ як побратимів в боротьбі проти того самого російського ворога, але режим, який є, він явно проросійський. Наскільки оця дихотомія може довго існувати? Як ви думаєте, що треба, або чого не вистачає зараз, або чи можна допомогти грузинському народу для того, аби він таки взяв владу в свої руки, і росіяни знову опинились там, де вони мають бути? А особливо, знаєте, виходячи з того засилля зараз росіян, принаймні, як ми бачимо там з інтернету, скільки їх зараз понаїхало в Сакартвело?
5: Я можу
4: Можу сказати, що так, вони понаїхали і отримують відповіді, тому ми довели, показали всім, що влада може бути проросійська, але суспільство може бути проєвропейським, це перше. Що стосується, що потрібно зробити? Сакартвело. Суспільство Сакартвело все робить. Я вважаю, що це проблема опозиції, частини опозиції, звичайно, тому що найбільший рейтинг реальний зараз у і не зараз, а завжди так було, і зараз особливо. Після 14 років всі опозиційні, у них або 5%, або 10%, якісь були проценти, а зараз взагалі немає ніяких відсотків, реально. І от кожен раз, яка проблема була в опозиції. От, наприклад, коли були парламентські вибори в 2024 році, третій президент говорив, давайте всі разом, абсолютно всі, Гахарі, але інші, Ахалі і так далі, всі разом, під одним знаком, не п'ятий, не четвертим, не третім, а що вони зробили з пані Соломи Зурабішвілі? Вийшла, сказала одразу, що ні-ні-ні, це не так, давайте зробимо по блоках. Два-три блоки, там національний рух, дві якихось партії, Гахарія абсолютно окремо, Гахарія це колишній прем'єр Сакартвело, і це, в принципі, він ішов, до речі, він в Німеччині зараз сховається, хоча був час, він говорив, чому Міша не приїжджає, а він приїхав боротися, а той поїхав в Німеччину, і там сидить.
2: В Грузії?
4: Соломе поки що в Тбілісі, до певного часу, напевно. Якщо в неї, то поїде у Францію, там спокійно чай пити чи каву, ми це розуміємо.
2: Тому що в неї був період, коли вона могла б випустити грузинського президента із буцгарні, але чомусь цього не зробила. Хоча і люди повстали на вулицях, тоді ми пам'ятаємо ці демонстрації величезні, але чомусь вона не виконала вимогу тоді вулиці.
4: Так, вона не зробила цього, вона не випустила би третього президента, тому що вона сама як прийшла і як стала взагалі президентом, ми все це пам'ятаємо. Зараз ми не будемо про це говорити в ефірі детально, але ми прекрасно пам'ятаємо 2018 рік, президентські вибори, вона не відпустила би, тому що реально після того, що я хочу зараз сказати, парламентські вибори 2024 року, вона так зробила, що оці три блоки було, і реально всі в опозиції, окрім, звичайно, третього президента, крім національного руху і крім суспільства, частини суспільства, які думали, що це реально трюк, всі окремо ці опозиціонери думали, що буде зараз коаліція, ніякої коаліції. Якраз в той час ми зробили наш рух, і вже наші люди, ми приїхали в Київ і почали рухати це питання з приводу звільнення третього президента.
2: Скажіть, ми бачимо, як країни Середньої Азії, наприклад, дрейфують в бік від Росії в бік Китаю. Та ми бачимо, як Азербайджан дрейфує в бік Туреччини. Та що відбувається з Грузією? Чи вона диверсифікує такі суспільно-політичні ризики, і чи вона починає свою дорогу від Російської Федерації?
4: В грузинській мрії такий підхід. Вони нагло вийдуть, говорять, ми проєвропейські. Але це в минулі роки було. Зараз, після 24-го року, після парламентських виборів, вони вже явно говорять. Вони не кажуть, що ми проросійські, але в них такий момент, їх завжди порівнюють з Україною. От у нас така прагматична політика, щоб у нас не було знову війни. Нібито в 2008 році чи в 90-х. Чи 200 років тому Росія була. Там вже не було Михайла Саакашвілі, там інші були президенти, інші люди. Але завжди Росія воювала, тому що Росія там захоче, зайде.
2: Перспективами війни. І таким чином обирайте нас, інакше у вас буде, як в Україні.
4: Так, але я б не сказала, що там Сакартвело такої пропаганди бояться. Не думаю. Мені багато моїх українських друзів кажуть, як у вас виходить в Сакартвело, що ви були такі прогресивні, і ось так був у вас такий президент, і зараз ви ось так. А я відповідаю, якщо чесно, мені це не дуже подобається, бо це несправедливо. Просто тоді я відповідаю, а як у вас вийшло, що війна дуже складна? складна ситуація в країні, і всі повинні бути єдині абсолютно, всі разом з президентом, і як так виходить, що видно, що не так. І, можливо, я громадянка Сакартвела, може, десь більше буду захищати пана Володимира, ніж хтось із українців. От я даю таке порівняння. Ця пропаганда, звичайно, в якихось частинах працює, але не скрізь. Там інший момент, там інша проблема. Тому що, от, наприклад, ось ця опозиція наша, вони завжди казали, один лідер нам не потрібен. Отака пропаганда була, ви розумієте? Саме один лідер. Найважливіше, що за все, лідер ідуть, люди йдуть.
2: Ну, ваша опозиція тоді казала, у нас демократія і один лідер нам не треба. Та? Да, і в результаті всі прийшли якраз до цього лідерства одного.
5: Да, я розумію. Ну, от
4: демократія така, знаєте, можна... Чому в опозиції? Коли хоче, це демократія, а коли в позиції, то...
5: Да?
4: Опозиції потрібно щось, то це вже не демократія. Я вважаю, що громадяни Сакартвела повністю готові, вже давно готові. Проблема в іншому. У нас є третій президент, без нього ніяк не вийде, він повинен бути звільнений, і звільнене буде і Сакартвело, і ми будемо, звичайно, з Україною разом боротися.
1: Чого вам якнайшвидше і бажаємо.
2: Так. Дай Бог, щоб Михайло Ніколозович вийшов з буцегарні, щоб наша війна закінчилася, тому що це його квиток на волю, так би мовити. Тому будемо його чекати тут, в Україні.
5: Я хотіла би
4: закінчити на цьому, на цій ноті. Велике вам дякую за цей ефір. Я хотіла б сказати громадянам України, у вас є приклад Сакартвело. Що сталося в Сакартвело, коли пропаганда виграла? І у нас відібрали усі 14 років прогресу. А зараз в Україні, незалежно від того, що війна, дуже важливі є моменти, як держава формується. І це дуже важливо. І я думаю, що всі, хто думає по-державницьки, це дуже важливо і критично. Тоді розуміють, що потрібно бути разом з президентом, а потім вирішувати, коли війна закінчиться, хто, де і коли.
2: Дякую, пані Манана. Спасибі. Дякую.
1: Манана Нгуладзе, очільниця нерядової організації «Молодь за європейське майбутнє», представниця громадського руху за звільнення Михайла Саакашвілі в Україні у нас в загальнонаціональному марафоні, за що ми дякуємо. За хвилинку ще повернемось, наша дуже важлива тема. Дочекайте, будь ласка.
2: Дякую вам дуже. Спасибі, величезно.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на саме з собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
7: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
8: Захищала Україну.
9: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних

0: щоб не було незручних пауз завтра.
1: Це складалося. Державна службовий супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
2: Боремося за країну.
3: Можливо, важливо вона з тих жахливих обстрілів, які ми переживаємо. Будемо говорити про донорство. Я серпневий донор. Говоримо про донорство крові, адже серпень – це найважчий місяць для банків крові. Бо тих, хто готовий її здати, стає менше, і запаси крові знижуються, що в умовах війни таких обстрілів просто неприпустимо. Український центр трансплантації і координації закликає всіх відгукнутися і здати кров зараз, у серпні. А також розказати про це у своїх соцмережах з хештегом «Я серпневий донор». Тут друзів, колег і знайомих знайти час для донації саме в цей жаркий місяць. Чим більше людей долучаться до кампанії, тим більше шансів отримати необхідні запаси крові в один з найкладніших для місяць для системи крові. Отже, наші гості Олександр Сергій. Лікар-трансфузіолог, заступник генерального директора Українського центру трансплант-координації.
4: Добре,
3: раді вас бачити. І Інна Ковальчук, виконавча директорка агенти крові. Вітатичний для здачі крові.
4: Період вакацій, тому що люди роз'їжджаються з великих міст, містечок, вони їдуть десь на відпочинок. Але у нас є особливо ситуація пов'язана вона якраз з війною і з тими постійними обстрілами, які відбуваються. Тим більше, що вони останнім часом весь час збільшуються за їх бойові дії, вони продовжуються і інтенсивність їх не зменшується ніяк. Від того необхідно постійно поповнювати запаси в банках крові. Починається все від центрів крові, які збирають кров, і потім розподіляють до закладів охорони здоров'я. І далі в кожному медична допомога захворюваннями, станами тощо.
3: Можна наївне питання? Якщо у всьому світі відомо, що це найважчий місяць, чому не можна підготувати, заготувати кров наперед?
4: На превеликий жаль, кров дуже цінний ресурс, але обмежений в терміні зберігання. Якщо ми говоримо про еритроцити, червоні клітини крові, термін зберігання максимальний, не більше 40. Якщо ми говоримо про тромбоцит, взагалі потрібні для того, щоб забезпечити надання допомоги онкологічним пацієнтам в першу чергу, а це дуже великий пул пацієнтів, то там термін зберігання 5 діб. Плазма, на щастя, зберігається довше. Вона придатна для застосування 12 місяців, тому що зберігається в замороженому стані.
5: Ми зараз говоримо про неклалася.
4: Ми змінюватися.
5: Олександр, скажіть, будь ласка, чи є таке, чи є межа в цьому дефіциті між потребами цивільних і військових?
4: Насправді,
5: дуже обережно намагаюся формувати.
4: Насправді, потреба як цивільних, так і військових у нас однакова. Це все залежить від них. Значно, треба у них приблизно однакова йде. Це говорить про те, що військові інтенсивно споживають крові, компоненти крові. Цивільні пацієнти споживають в звичайному режимі. Але якщо порівнювати, то потреба достатньо велика.
5: Ще одне питання, Максиме, якщо от продовжувати, чи

0: Є у нас досвід позичання крові?
1: У нас були пропозиції на початку військових. Суть в тому, що наша система крові побудована на принципі самозабезпечення. І до цього часу ми справляємося. Так, звичайно, необхідні такі донорські акції, звертати увагу людей на те, що є певні періоди, ну, наприклад, період новорічних свят, коли всі святкують, радяться, період вакцинації тощо, і як всі системи крові, ми звертаємо увагу на ці особливі періоди, для того, щоб поповнення запасів відбувалося в сталому режимі.
0: Якщо зовсім поганий сценарій і є форс-мажор, чи ми можемо звернутися до партнерів, чи вони нам допоможуть?
1: Звичайно, у нас є механізм, він визначений законодавством, з цією метою ми щодо проводимо щоденний моніторинг запасів крові, компонентів крові у всіх центрах крові. Ми розраховуємо обраховуємо статистичні дані, розраховуємо тенденції і відповідно до цього вчиняємо свої дії.
2: Пані Івано, до вас питання. Як зробити так, аби не довелося звертатися до партнерів? Власне, ви давно займаєтесь пропагандою донорства. Як зробити так, щоб людина, яка за ці 5 років ще не прийшла, стала донором? Що стримує людей від донорства? І як достукати, зламати ці стіни?
3: Але на серпні ми готували комунікаційну кампанію, розказували, що запланує донацію перед відпусткою. Ми намагалися донести інформацію про те, що це може статися. Тому дуже важливо перед тим, як поїхати на відпочинок, здати кров. Що може стримувати? Стримувати, в першу чергу, це страх. Страх, голод і страх. Статистичні дослідження показують, що це донорство не таке страшне. Єдине виключення – це коли є фобія голок, і це з людям це складніше. Ну, ми з цим працювали з психологами, давали рекомендації, як з цим працювати. Також є міфи про донорство, які ще до існують і зупиняють людей про те, що якась група крові потрібніша, в мене не така важлива, в мене дуже масова група крові, я не піду, тому що реципієнт. Міф, до речі, дуже хороший, можливість сказати про нього. Гепатит групи А був до 2021 року абсолютним протипоказом, а тепер це не протипоказ і можна здавати кров. І дуже людей про це не знають, тому якщо у вас був колись такий відвід, то зараз це хороша можливість його спростувати, прийти і здати крові.
2: Поширювати потім інформацію під вашою компанією «Я серпневий донор». Наскільки працює оце заохочення людей на власному прикладі і робити важливі, хороші речі?
3: Це дуже важливо, тому що це власний приклад мотивує завжди в рази більше, ніж просто якась інформаційна кампанія або листів, які закликають. Людина бачить, що його друг, колега або блогер здав кров, він розуміє, що це нормально, що це просто і це можливо. І хоче наслідувати це. Ну, тобто старається. Невідомість. Тобто, що це дуже страшно? Ні, це хтось зробив, значить, і я можу це зробити. Ось. І такі, власне, приклад і фотоглюризують. Власне, агенти, коли фотографії, наші донори виставляли фотографії в донорських кріслах, це було до ковіду, коли це можна було в операційні, і це завжди проводило людей. Тому що зробити собі таке селфі, це це для мене це улюблений вид селфі, насправді. Себе в донорському кріслі – це ті селфі, які я дуже люблю і завжди роблю. Тому що це, як мінімум, мотивує людей, і потім вони скидають свої фотографії, ми обговорюємо, і класно все пройшло.
2: І якщо ви когось переконали, нагадуєте, куди звертатися, де глянути, де найближчий центр?
3: Найближчі центри можна подивитися на сайті МОЗу або на сайті Українського центру трансплант-координації. Основне завдання – це знайти найзручніший для себе центр або бібліотеку.

0: біля робочого місця або біля дому, щоб потратити якомога менше часу. От, і також в центрі всі можна знайти в соціальних мережах, подивитися на донорський центр. Ну, то там уже вибирати неможливо, але є мобільні виїзні донації, тому можна теж щось знайти біля роботи і не тратити надто багато часу. Перевірити протипокази і приходити в центр крові, це дуже швидко. І не страшно.
1: Яка категорія вікова частіше за все донатить кров?
0: Це ну, взагалі донором можна бути з 18 до 60 в основному, да, вікова категорія. Але ми по своїх дослідженнях і опитуваннях бачимо, що середній вік нашого донора 30-45 років. Тобто це, ну, немає такого сплеску молоді, ну, студентів. І раніше було якось більше, бо були виїзні донації в університетах, а зараз у зв'язку з повсюдними обстрілами онлайн-навчання студенти не доходять до університету. Тому якби цей показник впав. Ось, але дуже багато є старших людей, які привикли ще на до 90-х років здавати кров, і от вони доходять, здають, для них це вже така звичка, стала звичка, вони приходять, але, на жаль, вони не роблять ну, критичну більшість. І, ну, і треба розуміти, що стан здоров'я українця після 60 років
2: бажає
0: кращого. Я коли побачила за кордоном донорів 70 плюс років, я прям зрозуміла, що для мене це мрія, щоб в 74 я сиділа в донорському, чекала в черзі, щоб в мене могли взяти кров, бо це дуже хороша мотивація. Берегти здоров'я.
1: Тобто за кордоном вони змогли розвинути такий
0: стан? Так, вони змогли.
1: Коли у нас, ви кажете, що от тоді люди ходили до 90-х років, а коли у нас все поламалося?
0: Ні, я кажу, що є люди старшого віку, і які звикли ходити. Напевно, в 90-х можна припустити, що коли були досить складні 97-98, ти не дуже думав про центр крові, як прийти здати кров. Да? І ця звичка, вона десь зникла. В нульових почала відбудову ходити, але так само є ж зовнішні обставини, які впливають.
1: Пані Івана, після обстрілів люди більше приходять?
0: Так, після обстрілів люди приходять більше здавати кров, і це добре з однієї сторони. Але це породжує стихійне донорство, тому тут треба дуже бути обережним. Дуже важливо здавати кров на випередження, тому що коли стався обстріл, в центру крові є декілька годин, щоб доставити лікарні страждалим. А ми повинні пам'ятати, що під час обстрілів багато страждає цивільного населення, і ми всі залежні від наявності донорської крові в центрах крові і в лікарнях. Так, звичайно.
3: Стихійне донорство – це взагалі дуже погано насправді. Тому ми докладаємо, так, звичайно, тому що, по-перше, воно не контрольоване, по-друге, великий ризик тут в умовах воєнного стану обстріли. І тому якраз ми і застосовуємо такі засоби комунікації, як інформування, і друге – донорську платформу. Для того, щоб все було рівномірно.
1: Крім
3: того, планово. Крім того, оцей поповнення запасів, воно ж повинно бути в часі весь час постійним. І коли є надлишок компонентів крові, і його не можна кудись застосувати, це теж не дуже добре, тому що час, якби, наприклад, еритроцитів, реально.
0: Треба спинити або перенаправити людей, щоб не утворювалися черги, бо особливо якщо це в обласних центрах, там, де ж стало щось страшне і масове, люди, ну, йдуть тисячами, і це дуже небезпечно. Ось, і ми дуже... І багато
1: пані Івана, у нас буквально...
0: Стартувала кампанія «Я серпневий донор», і ми мотивуємо, окрім нашої особистої підтримкою в центрі крові, ми хочемо розіграти серед всіх, хто поставить хештег біля своєї фотографії, наш мерч. Наших партнерів. Це «Краство крові», єдине в Україні. Тож мерч «Допомога в мене в крові», термос, і худі, світшоти, у нас брелки з групами крові. Дуже багато всього. І ми будемо це розіграти.
2: Турнікети
0: від наших
2: хто
0: партнерів.
2: Хто ще думав, то саме зараз час прийти, зробити хештег і зробити дуже важливу справу для
4: стійкості всієї країни для того, щоб рятувати життя. Дякуємо.
1: Дякуємо вам за життя. Олександр Сергієнко
4: і Івана Коваль з нами в загальнонаціональному марафоні пояснили, чому саме в серпні треба здаємо слово ТСЯ і повертаємось з великою розмовою, будемо думати, що попереду.

0: за свою країну.
1: Де професійна підготовка. Присягни на вірність. І стань на захист.

0: Ми не обирали часів, у які народжуватися. Але творити – це наша країна, наше життя. Все нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає, єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються щотижнева аналітика.
1: Про складне?
2: Доступно про важливе.
1: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
2: З нами ти серед своїх.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини». За свою країну.
4: Росія вдарила по спортивному стадіону Одеси, а їхній гімн тим часом офіційно лунає на змаганнях світу. Чому спорт досі поза політикою і як Україна вимагає повного бану для росіян? Це підсумковий випуск новин на 7 серпня. ТСН і я, Наталя Островська. Реактивними дронами окупанти вдень атакували Дніпро. За офіційними повідомленнями, там палали склади логістичної компанії. Проте попередньо минулося без потерпілих. А по Одещині росіяни запустили «Онікс» із тимчасово окупованого Криму. Саму Одесу атакував ударний безпілотник «Бандероль». Він влучив у стадіон «Чорноморець». За даними ДСНС, там двоє потерпілих. На Запоріжжі росіяни вдарили по бійцях ДСНС у пожежний автомобіль для попереднього удару. Двох з них поранено. Блекаут у Херсоні. Від учора внаслідок російських обстрілів місто знеструмлене. Через відсутність живлення зупинилися і помпи водоканалу. У всіх районах міста перебої з холодною водою. Тож комунальники розгорнули мережу пунктів видачі питної води. Також загарбники скинули вибухівку на АЗС. У регіоні загибли і вже 14 поранених. Вранці росіяни в Білі на Сумщині поранені. Ворожий FPV-дрон поцілив у машину, а коли на допомогу пораненим кинулися люди, ворог скерував у натовп безпілотник «Молнія». Масштабна пожежа унаслідок атаки в Ізюмі на Харківщині. Загинули двоє людей. Ще четверо цивільних 200 квадратних метрів там дотепер. Ну а тепер докладніше про обстріл Одеси. В день російські терористи запустили по місту дрони. Ціллю став футбольний стадіон. Зараз з нами наживо. Сергій Осадчук, у нього дізнаємося більше. Сергію, розкажи, будь ласка, на що перетворили росіяни стадіон і що відомо про стан поранених?
5: Вітаю, Наталко. Сьогодні нами ракетами били протиповітряної оборони, знищили прямо над морем. Однак третя влучила просто у дах стадіону Чорноморець. Якраз ось тут, де ми стоїмо, це у середмісті. І унаслідок удару пошкоджено покрівлю, трибуни та скління спортивної арени. Через пошкодження стадіону матч української прем'єр-ліги «Чорноморець Колос», який час проведення буде визначено пізніше. Окрім того, повилітали вікна і в готелі, які розташовані у будівлі стадіону. Поруч після удару зайнявся сухостій, тож довелося гасити і цю пожежу.
6: Внаслідок влучання відбулося загоряння поруч розташованої сухої трави. Рятувальники оперативні більшу площу. Наразі відомо про двох.
5: Унаслідок атаки постраждала жінка, яка працювала на території спортивного закладу. Нам це розповіли у військовій адміністрації. А друга поранена також жінка, її руки порізало склом, що розліталося тут навкруги після вибуху. І на місці перебінтували руку, і вона відмовилася від госпіталізації. Попередньо відомо, що це просто перехожа.
7: Поранення отримала дівчина 97-го року народження. Медичну допомогу їй надали на місці. Працюють усі оперативні та комунальні служби. Обстежуємо територію та фіксуємо наслідки чергової російської атаки.
5: І майже одразу після цього удару ворог атакував область двома надзвуковими протикорабельними ракетами «Онікс», які летіли з тимчасово окупованого Криму. Повітряна тривога тривала по... над годину, а вибухи чули мешканці кількох районів області. Наслідки цього удару досі уточнюють. Ось така у нас ситуація з обстрілами. Студія.
4: Сергію, дякую за інформацію. Збільшилася кількість загиблих у нас не чоловік, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Загалом через ракетно-дронову атаку на столицю та область загинули 18 людей, постраждали півсотні. Найбільше руйнувань у Броварському районі Київщини. Там ворог убив 10 людей, ще 16 зазнали травм. 8 загиблих – це пасажири, які чекали потяг на залізничній станції. Унаслідок обстрілу було знищено розподільчі центри, які працюють в Україні. Загалом у НІВ і області 28 балістичних ракет, жодної з них збити не вдалося. Заплатити, аби уникнути атак шахедів та ракет. Такі листи масово почав отримувати бізнес. Утім, все це чергові маніпуляції російських шахраїв. І насправді нічого спільного із самими атаками це немає. Ворог активно б'є в майданчиках та складах. Як наслідок, десятки тисяч ущент знищених площ із технікою, продуктами та побутовими товарами. Як витримує ці удари бізнес? Чи загрожує це дефіцитом та здорожченням товару? І що робитиме держава? Кореспондент СН Олександр Романюк спробував розібратися.
8: Декілька днів після прильоту сюди знову змушеним логістичним складом. Все це – наслідки російської атаки. У ніч на 5 серпня ворог завдав щонайменше 2 ударів балістикою. Один у центральну частину складу, інший – у фасадну частину будівлі.
9: Повністю по всьому периметру захоплена вогнем.
8: Анатолій Саприкін – директор логістичного центру. Тут працює з 2018-го для забукції. У ніч атаки на місці пожежі він був вже о 2-й ночі, ще до відбою. Рятувальники також намагалися урятувати хоча б щось. Утім, масштаби пожежі були такими, що майже нічого не уцілило.
9: Тут були конвейерні лінії, приблизно десь 1.5 кілометри. Тут були підйомники. В тому році, да, закінчилось.
8: На щастя, каже Анатолій, ніхто зі співробітників не постраждав. Логістичний центр, сподівається, відбудують. У самій компанії визнають, із початку війни магазини та склади мережі стали постійними об'єктами російських атак. І в останній місяць обстріли особливо посилилися.
10: Удар був дуже болючим для нас. Нас, в принципі, можна сказати, що майже повністю логістику Києва і Київської області було знищено. Тому що було знищено 2 найбільші логістичні. Віскозна, де ми сьогодні знаходимося, Київ, також був потужний удар по нашому логістичному комплексу в Калинівці. Там, на жаль, постраждала не тільки логістика, але постраждав і завод з виробництва керамічної плитки.
8: Масованими ударами 2, 5 та 6 серпня окупант знищив та критично пошкодив більше 10 великих логістичних комплексів, сортувальних депо та складських об'єктів. Це сотні тисяч квадратних метрів площ, де зберігались продукти, техніка, побутова і автомобільна хімія. Були зруйновані сортувальний центр Нової пошти у Києві та термінал під Харковом. Згоріло сортувальне депо Укрпошти у Павлограді. Пошкоджень зазнали головний логістичний центр мережі «Новус» та розподільчі центри компанії «Сільпо». Ракети також знищили склади іноземних компанії «Пума», «Ліквімолі», «Бош», склад запчастин «Тойота» та ряду інших. А також найсучасніші сортувальні потужності компанії «Розетка».
11: Збитки сягають мільярдів гривень, це не 1-2 мільярди гривень. Точніше, ви щось не порахували, але дуже-дуже багато. Це найбільші втрати за нашу історію.
8: У Дніпрі окупанти спалили склад на 6 тисяч квадратних метрів. Масштабну пожежу вдалося загасити лише за кілька днів. Минулося без постраждалих. Тут зберігали готову продукцію одразу кілька компаній, зокрема виробники шоколаду та товарів для дому. Великі втрати й в одного з найбільших виробників морозива.
12: Мали площу десь біля 2 тисяч метрів квадратних і збили продукцію десь...
8: Попри шалені масштаби руйнувань, більшість компаній в один голос твердять – перебоїв із товарами не буде, будь-то техніка, побутова хімія чи продукти харчування. Можливі певні затримки із відвантаженнями окремих позицій, утім це викликано тим, що виробникам доведеться дещо перебудовувати логістичні шляхи.
11: Ми продовжуємо працювати і намагаємося якось зменшити цей вплив для наших клієнтів. Розетка, наприклад, працювала і в ту страшну ніч, рахунок того, що в нас є 50 тисяч малих і середніх підприємців, які працюють через нашу платформу, вони продовжують виконувати замовлення.
10: Ми розмовляємо з нашими постачальниками про те, щоб товар поставлявся напряму на торгові центри. Тобто намагаємося зараз максимально нівелювати ці втрати, щоб наш по кількості товарів не відчули,
8: що не йтимуть із ринку і виконуватимуть зобов'язання. Втім, попередили про можливі затримки. Що ж до зростання цін, то єдине, про що говорить бізнес та експерт, різкого стрибка, як про це нині пишуть в інтернеті, не буде. У перспективі можуть зрости витрати на логістику.
13: Ми в продуктах харчування підемо по тій моделі, як зараз працює з бензином і дизелем. Після того, як росіяни у нас ще потім нафтобази, на яких це зберігалося, зараз це йде з коліс.
8: Експерти певні, можливе збільшення цін відбуватиметься поетапно і дуже залежатиме від безпекової ситуації та того, як на удари по бізнесу відреагує держава.

0: Наслідки ворожих атак більшість бізнесів наразі намагаються долати самотужки. Утім, визнають допомогу. Держава запропонувала бізнесу не товарів. Але підприємці зізнаються, повністю проблеми це не вирішує, адже ворог може атакувати і їх. Урядовцям розповіли про своє бачення, як виходити із ситуації. Це може бути створення безмитних складів на території сусідніх країн, аби убезпечити товари, або ж, кажуть, держава може допомогти пільговими кредитами чи додатковими час відбудови.
1: Чим раніше бізнеси почнуть відбудовуватися, чим раніше бізнеси почнуть працювати знову, тим більше податків знову ж таки отримує держава, чим швидше держава почне отримувати податки, тим більше, тим краще буде якість життя українців, і врешті-решт тим більше людей зможуть працювати і зберегуть свої робочі місця.
0: Також визнають, в Україні повноцінно не працює страхування військових ризиків. Воно дуже дороге, а обсяги відшкодувань дуже обмежені. Тож закликають урядовців звернути увагу на цей аспект, бо, для прикладу, в іноземних компаній, які постраждали, відшкодування повноцінне. Тож, попри втрати, для них не стоятиме питання, працювати в Україні чи ні.
2: Треба в стані війни є з ризикованим веденням бізнесу. Що це значить? Це значить, що коли вони ведуть бізнес у нас, вони свій бізнес страхують.
0: В той же час бізнеси дуже дякують за підтримку українцям. Кажуть, після прильотів чимало із них не лише пишуть хороші слова, а й купують товари на знак підтримки.
3: І це чесно, це настільки про українців, це настільки от бізнесу це дуже важливо, тому сили рухатися далі. Це нам дає сили не здаватися.
0: Михайло Путята, ТСН 1+1, марафон, єдині новини.
4: Захистити Костянтинівку, Слов'янськ та Донеччину загалом – це нині одне з головних завдань, яке президент говорив із головнокомандувачем Драпатим. Ці регіони нині потребують захисту, і, запевнив Зеленський, у керівництва держави є розуміння, як посилити напрямок вдяку. Довують так звані просочування і послідовно знищують окупантів. Ситуація на східних відтинках фронту стабільно тяжка. Росіяни поповнюють свої війська українськими полоненими і заявляють про це відкрито. Інститут Вивчення війни пише, що примусове залучення полонених до бойових дій на боці держави-окупанта порушує Женевську конвенцію і вважається воєнним злочином. Утім, РФ на це мають і українські сили оборони. Про встановлення вогневого контролю над важливим логістичним маршрутом окупантів заявили у батальйоні безпілотних систем «Сігнум». Йдеться про так званий сухопутний коридор. До Криму – це ділянка від Маріуполя до Чангару. За даними підрозділу, цю трах використовував для постачання особового складу. Заявляю, що тримав все під контролем. Черговий осередок диких ягід спалахнув вранці на Росії. Цього разу українські дрони завітали на склад відомого окупанського маркетплейсу в Єкатеринбурзі, що на відстані близько 200 тисяч кілометрів від лінії фронту. Місцеві спочатку фіксували прольоти дронів, потім вибухи, а згодом ще й стовпи диму, які виднілися. Тамтешній губернатор атак БПЛА підтвердив і попередив, що в місті можуть запровадити обмеження мобільного зв'язку та інтернету. Очевидно, щоб росіяни не поширювали відео з охопленим полум'ям складом Wildberries. І тим часом в мережі ширяться відео з російського Брянська. Над містом здіймається густий стовп чорного диму. Попередньо горить у районі складських приміщень. Під атакою українських дронів, зокрема морських, опинився і тимчасовий Крим. У Ялті спалахнуло в районі порту. Вже напасти на НАТО, не чекаючи кінця війни в Україні. Американська розвідка попередила про ймовірні плани Путіна. Своїми спостереженнями розвідники поділилися з виданням Wall Street Journal. Господар Кремля – може спробувати перевірити рішучість НАТО і завдати удару по одній з країн Альянсу найближчими роками. Ймовірні сценарії агресії від кібератаки до некого наземного вторгнення. Раніше у Вашингтоні Путін не провокуватиме НАТО, поки веде війну в Україні. Втім, на початку року прогнози змінилися, адже схоже, що російська армія опиняється у дедалі більш скрутному становищі в Україні, а кремлівський диктатор під тиском, що вимагає від нього забезпечити перемогу. Відтак Путін може спробувати напасти на країну-члену НАТО, і його метою в такому разі буде розкол Альянсу. Росія планує нарощувати удари балістичними ракетами по Україні. І, як повідомляє Головне управління розвідки, готується посилитись новим ракетним підрозділом від КНДР. Україна ж залишилась беззахисною через затримки постачань ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Єдиних. Як протидія бору у соцмережах після російської атаки 5 серпня багато людей питали, а чому пускові установки росіян, з яких по Україні летять «Іскандери», «С-300», «Циркони», почуваються у цілковитій безпеці біля самих кордонів України. Як з'ясувала Марія Васильєва, полювання на пускові ведеться, але не системно і не пріоритетно. Хоча в умовах, коли перехоплювачів немає або замало, це могло би неабияк знизити загрозу.
5: У соцмережах росіяни викладають відео, в яких вихваляються одночасним запуском кількох балістичних ракет по Україні з ближнього прикордоння. Найчастіше це Клинці, Брянська область, 50 кілометрів від кордону, а також прикордонні райони Курської і Білгородської областей. Там розташовані тилові бази російських ракетників, і час підльоту ракет-кордоння до Києва 5-7 хвилин. А 5 серпня по Києву і Київській області. 17 убитих людей, півсотні поранених, знищені підприємства, логістичні потужності і склади. Півтора десятка великих компаній. Із 28 ракет балістичних і протикорабельних жодного збиття. Петріоти стоять порожні. Бо після початку кампанії лише США витратили 1000. Цими ракетами відбивались від іранських атак і в країнах Перської затоки, в тому числі від шахедів. Це марнотратство призвело до дефіциту антибалістичних перехоплювачів в усьому світі. Для України їх шукали буквально поштучно. Президент Зеленський намагався домовитись з Трампом про так званий зимовий пакет з 300 ПАК-3. Тоді Трамп пообіцяв спробувати допомогти, але вже після руйнівної атаки по Києву сказав:
6: нам теж потрібні ракети. Байден і так передав Україні їх дуже багато.
5: Володимир Зеленський висловив припущення, що у затримок постачань може бути не лише об'єктивні, а й політичні причини. На його думку, це може бути прихованим тиском на переговорну позицію України.
7: Спочатку 26-го року Україна почала отримати приблизно в 3 рази менше антибалістичних ракет. Дефіцит. І я не політичні кроки для того, щоб Україна була більш, скажімо так, зговорчивою. Да, на мій погляд, що і не без цього, так?
5: Це слабке місце Росія вже давно відчула і тепер зосереджено б'є по Києву лише балістикою, залишаючи крилаті ракети для масованих атак по регіонах, а шахеди як допоміжний засіб. Санкції не можуть зупинити виробництво іскандерів. Вони на 100% складаються з російських компонентів, пояснює радник президента Сергій Флеш Бескреснов. А ще є протикорабельні циркони, зенітні С-300 і С-400, які росіяни пристосували для обстрілу наземних цілей. Хай б'ють вони і не точно, але для терору згодяться.
8: Запас десь балістичних ракет, але я вже казав, що виробляють вони кожного місяця також сотню ракет, тому я кажу, що цілком можливо, що росіяни можуть застосовувати по нам десь до 100 балістичних ракет кожного місяця.
5: Але додатково росіяни планують восени розгорнути неподалік кордону кордону з Україною у Воронізькій області ракетний підрозділ з КНДР. Росія вже отримала від Пхеньяна нову партію з 40 північнокорейських ракет, подібних до іскандерів. Кім Чен Ын прислав і своїх ракетників у ракетному підрозділі. Усе це разом робить надії на якесь мирне врегулювання небезпечною ілюзією. Путін явно готується посилити напад, а не відступити. Зима близько, і всі зусилля та мільярди євро на підготовку до неї будуть марні, якщо не знайти спосіб протидіяти російській балістиці. Після нищівної атаки по Київщині в українській осінцспільноті порушили питання, а чому ж не можна знищувати російські пускові установки у прикордоння? Адже квадрати, звідки ведуться запуски, відомі.
9: В деяких випадках ці місця відомі, в деяких випадках ми через різні там маркери розуміємо район, де буде працювати пускова установка, пускові установки, і можемо під час атаки конкретизувати, де вона знаходиться. Тобто фактично, якщо розвідкрило буде висіти постійно над районом, і там декілька різних розвідк районами також виступати, ретранслювати. Навіть якщо ми вирухуємо це під час атаки, там побачимо пуски там, не знаю, з батареї, вони все одно пускають декількома заходами, то фактично це теж буде ефективне знищення навіть під час атаки.
5: Дехто з військових зауважує, що задача ця складна, бо Україна критично залежить від Старлінку, який за рішенням Ілона Маска не працює над російською територією. А тому українські дрони успішно вражають великі нерухомі цілі, а от знищувати без якісного зв'язку не можуть.
8: Він рухається по якимось там лісовим дорогам і намагається робити це так, щоб супутники не могли відслідити його. І далі розгортання Іскандеру відбувається дуже швидко, потім запуск, Іскандер відстрілявся і потім тікає з позиції. Для цього потрібно очі в повітрі, супутникові снімки, тобто завдання дуже важке. Спіймати Іскандер на марші або в позиції, де він розгортається і атакує, це важко.
5: Але важко не означає неможливо. Безпілотних систем вразили пускову установку «Іскандер» у Таганрозі, яка стояла в посадці. Торік у грудні бійці артрозвідки «Чорний ліс» вразили пускову установку С-400 просто в Русі, коли вона їхала дорогою. Є інші успішні враження, але для того, щоб вони стали системними, необхідно більше ресурсів, зусиль та координації між різними підрозділами.
9: Ми змогли уразити С-300 в Білгороді, який обстрілювало Харків, ураган в Білгороді. Тобто, я з Іскандерами чомусь не виходить. Там вважаємо нереальну роботу над пусковими установками Іскандерів, що такі, типу, ну, це настільки складно, давайте навіть не братися. Тому мені здається, що ми відмовляємось від ідеї до того, як намагалися її повноцінно реалізувати.
5: Балістична система «Фрея», яку українська компанія «Firepoint» створює спільно з європейцями, зможе збити першу російську ракету в протиракетних систем. Зазвичай українські балістичні ракети FP-9 і «Сапсан» нині проходять фінальні випробування, але запуск масового виробництва теж забере час. Час, який доведеться оборонятись в умовах, коли ракет ПАК-3 для систем «Петріот» буде або дуже мало, або не буде зовсім. Тож, схоже, вибір такий – або виловлювати і знищувати пускові Іскандерів, або дивитися, як російська балістика безперешкодно знищує людське життя, енергетику, виробництво, житлові будинки та критичну інфраструктуру, без якої життя у місті стане неможливим. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
10: Законопроект Лінського. Тепер документ передадуть на розгляд Палати представників, а потім ще має підписати президент США Дональд Трамп. Нагадаю, законопроект покійного сенатора-республіканця Лінсі Грема і демократа Річарда Блюменталя покликаний скоротити прибутки Москви від продажу нафти і газу, а також заблокувати шляхи обходу санкцій через треті держави. Наприкінці липня у Сенаті США відбулося перше процедурне голосування, над яким працювали понад 2 роки. За проголосували, законопроект уже додали. Спершу за погодження Білого Дому його пом'якшили. У початковій версії законопроект уможливлював накладати мита на понад 60
4: 50 країн-покупців російських нафти та газу. Тепер же зосереджуються на 5 найбільших імпортерах. Крім того, перша версія ще й передбачала тариф у 500%, у новій версії 100%. Під час другого перта Хезболи. Нові санкції для Росії затвердив Євросоюз. Про це у соцмережі X оголосила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Нові санкційні списки відповіддю на нещодавні масовані удари по Україні. Кала зазначила, що кожна нова атака на Україну – це ще один привід для Європи посилити тиск на Росію. До нової комплексом стає системи, які використовуються у балістичній ракеті «Іскандер-М». Крім нього, під санкції потрапив гендиректор Красноярського машинобудівного заводу Олександр Дюкарев. Компанія виробляє балістичні ракети, зокрема ракетного комплексу «Сармат». Серед інших – керівники російських компаній, що займаються виробництвом систем військового зв'язку, а також розробкою програмного забезпечення для БПЛА та військових технологій космічного призначення. Їх заморозять, активи, заборонено також пряме або непряме надання їм коштів, економічних ресурсів, а також в'їзд до ЄС. Нові санкції вже привітав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, що кожен акт російського терору проти української цивільного населення повинен мати наслідки. Візит Зеленського до Сербії, Європейської Москви. Це про всю каденцію Зеленського. Із сербським колегою президент України має зустрітися вже завтра. Олександр Вучич минулого місяця приїздив до Києва разом з іншими лідерами на саміт Південно-Східна Європа – Україна. Втім, Сербія, попри те, що претендує на вступ до Євросоюзу, до санкції проти Росії за війну в Україні так і не приєдналася. Брюссель закликає Сербію узгодити зовнішню політику і таки запровадити обмеження, а от сербська влада посилається на енергетичні зв'язки з нею та санкції запроваджувати не хоче. Наприклад, спільну декларацію липневого саміту про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України та посилення тиску на Росію Вучич так і не підписав. Які надії покладає українська делегація на цей візит, будемо мати змогу дізнатися трошки пізніше. Чекаємо на пряме ввімкнення з Сербії кореспондентки ТСН Олени Чернякової. Приїхав допомогти у важкий час і залишився з Україною до останнього подиху. У столиці попрощалися із волонтером із Польщі Мариком Русиком Вольським, який загинув внаслідок атаки російського дрона у Харкові. Чоловік регулярно приїжджав до України від початку повномасштабного вторгнення. Тоді ж створив онлайн-спілку «Разом для України», де організовував збори коштів, купував і привозив до прифронтових населених пунктів їжу, ліки та речі першої потреби. Також допомагав вивозити поранених та евакуйовувати тіла загиблих. Дня відбулася у Катедральному соборі Святого Олександра. Там зачитали рядки Святого Письма польською, українською мовами і піднесли молитву за спокій його душі. Віддали шану загиблому і урядовці обох держав, зокрема посол Польщі в Україні Петр Лукасевич, виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга та заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.
11: Це дуже символічна смерть і жертва, яку приніс пан Марек та його родина у зв'язку та союзу попри дії російських бісів, які демонструють нам певні речі, аби нас розділити. Проте ми надалі робимо усе, аби Україна виграла цю війну, аби вона вистояла як держава, незалежна та демократична.
12: І він це робив за покликом серця. Це був його вибір творити добро, допомагати людям.
4: Національний банк випустить пам'ятну монету на честь святого Папи Римського Іоанна Павла ІІ, зокрема до 25-річчя його апостольського візиту до України. Про це сьогодні під час зустрічі з журналістами повідомили голова Нацбанку України Андрій Пишний та надзвичайний і поважний посол України при Святому Престолі Андрій Юраш. За словами очільника НБУ, новий грошовий знак продовжить традицію, пов'язану з українсько-польською солідарністю. Іоанн Павло ІІ був одним із великих моральних провідників польської дружби, наголосив Андрій Пишний. Його візит до України у червні 2001 року став справжньою історичною подією. Під час перебування в Києві папа назвав себе другом українського народу та наголосив на європейському покликанні України. Говорячи про події на Волині, понтифік закликав два народи прощати завдані кривди і просити прощення за власні провини. А тому ідея створити монету означає зберегти в металі пам'ять про людину. Та ідеї, які через 25 років після її візиту звучать для України надзвичайно сучасно. Свобода, гідність, європейське покликання України, сказав Пишний. Це вже не перший грошовий знак, присвячений солідарності двох народів. У 2023 році НБУ та Банк Польщі спільно випустили набір срібних пам'ятних монет «Дружба та братство – найбільше багатство». Деталі щодо дизайну, номіналу та тиражу нової монети.
13: Ми будемо залучати експертне середовище скульпторів, митців для того, щоб знайти якнайкращу символіку, яка розкриє нашу шану найвпливовішому поляку, понтифіку. Івану Павлу ІІ. І коли ми говоримо про мову монет, про нумізматику, про символізм, ми надаємо знач вічної мови для поляків патерності
14: теперішньому може стати чи не головним символом персонажем, персоналією, яка дасть імпульс і вдихне можливості ближчого порозуміння, спілкування між Україною і Польщею як державою.
4: Україна ніколи не визнає окупацію Росією частини Грузії. Ця заява Міністерства закордонних справ на 18-ту річницю вторгнення Росії до Грузії. В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що наша країна послідовно та непохитно підтримує суверенітет та територіальну цілісність Грузії, і Російська Федерація має виконати свої міжнародні зобов'язання та вивести війська з тимчасово окупованих територій Грузії та України. ОМЗС архітектури безпеки, адже саме відсутність жорсткої, консолідованої та сильної реакції міжнародної спільноти призвела до збільшення російських кровожерливих апетитів. Зі спільною заявою до 18-ї річниці нападу Росії на Грузію вийшла і Великобританія, Франція, Німеччина та Італія. Чотири країни вкотре засудили тривалу окупацію. Рішення Європейського суду з прав людини від жовтня 2025 року, яким Росію визнали відповідальною за серію грубих порушень прав людини в окупованих регіонах. Утім, виконувати це рішення Росія відмовилась. Під приводом нібито примушення до миру та захисту власних громадян. 8 серпня 2008 року Ерефія завдала і застосувала регулярну атаку Грузії, вбила на тривала 5 днів. Нові старі обличчя у ключових державних структурах України цього тижня офіційно було призначено секретаря РНБО. Ним став екс-керівник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Його попередник Рустем Умєров обійняв посаду очільника служби зовнішньої розвідки. А заступником головнокомандувача Михайла Драпатого став герой України бригадний генерал Сергій Собко. На чому мають зосередитись новопризначенці, Олена Мацюцька докладніше з теми.
15: Із посади міністра внутрішніх справ до секретаря РНБО. Ігор Клименко цього тижня став секретарем Ради нацбезпеки та оборони України. МВС він очолював із лютого 23-го року. Цього ж липня під час перетурбації із Кабінетом міністрів прізвище Клименка прозвучало в контексті Міністерства оборони після звільнення очільника цього відомства Михайла Федорова. В депутатських кулуарах з'явилася інформація, що Ігор Клименко начебто відмовився від цього крісла. Тож президент доручив виконувати обов'язки міністра оборони Євгенію Хмарі, він ВО голови СБУ. І ось Володимир Зеленський представляє Клименка колективу РНБО, проводить засідання Ради та оголошує пріоритети. Особливо для зими – бомбосховища та укриття, збільшення антибалістичних спроможностей та посилення захисту критичної інфраструктури.
16: Тому будемо зимою безумовно боротись. Боротись кожен. Я Ігор Тлеменко разом з нашими інституціями, силами безпеки, оборони нашої держави, разом з нашими урядовцями буде координувати цю роботу.
15: Сам же Ігор Клименко подякував своєму попереднику за роботу посаді секретаря РНБО і зазначив, самого ж Рустема Умєрова цього тижня признав. Умєров взагалі впродовж повномасштабного вторгнення змінював низку посад, але завжди залишався в державній команді. Народний депутат, очільник фонду держмайна, переговорник від України, брав участь в обмінах військовополоненими. Міністр оборони України та потім секретар РНБО. За рік роботи на цій посаді Рустем Умєров відповідав за переговори щодо завершення війни і розширення оборонного партнерства у сфері безпілотників. На посаді керівника служби зовнішнього розділ антибалістика та інші міжнародні проекти на посилення оборонних і безпекових спроможностей України та її партнерів.
17: Умєров Рустем і надалі буде координувати цю роботу, і не тільки Близький Схід, і ви про це знаєте, і щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями, одночасно і дипломатія, оборона, і процесом перемовин з Сполученими Штатами, і з іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення війни. Умєров буде призначений керівником служби зовнішньої розвідки України.
15: І кадрове посилення у командуванні Збройних сил України. Заступником головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатова стане бригадний генерал Рибко. Раніше він очолював штаб КОВ заступником командувача сил ТР-1 із керівників оборони Києва. Субко, 42-річний бойовий офіцер, підтримує реформування армії. Його вважають військовим нового покоління, який критично ставиться до радянських армійських традицій. Має міжнародний досвід. Цього тижня він, як тимчасовий виконувач обов'язків заступника головнокомандувача ЗСУ, взяв участь у переговорах на рівні Міністерств оборони України та Великої Британії. Олена Мацюцька, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
18: Одні не можуть знайти роботу, інші – працівники. Віття – неймовірний кадровий голод. Рекрутер – місця із бронюванням. За даними Міністерства економіки, брак людей відчувають орієнтовно 75% українських компаній. Нині кількість вакансій майже удвічі перевищує офіційно зареєстрованих безробітних. Чому ж очікування кандидатів та запити роботодавців не збігають? Кореспондентка ТСН Валентина Доброта з'ясувала, що насправді коїться на ринку праці. І далі у випуску її спеціальний репортаж. Не пропустіть. Тепло чи дерева? Ця дилема призвела до конфлікту на столичному мікрорайоні Теремки. Його жителі борються проти вирубки тамтешнього скверу. Столична влада твердить, прибрати зелену зону необхідно заради нової теплотраси. І це частина підготовляти об'єкт доводиться поліції. Тож, чи існує варіант? Відповідь шукав кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.
19: Один із парків мікрорайону Теремки зникає просто на очах. Комунальники обрізають крону, викорчовують стовбури, а деревину подрібнюють на щепу. Що тут відбувається, попервах зрозуміти складно. Жодних оголошень немає. Натомість із усіх боків парк чомусь охороняє поліція.
20: З метою захисту громадян, щоб не впало дерево, можуть впасти гіляка і травмувати громадян.
19: На локації збираються невдоволені місцеві жителі. Жаліються, і ще декілька днів тому гуляли цим парком. Тепер тут не пройти. Те, що це саме парк, а не випадкова зелена зона, підтверджує рішення Київради.
21: В січні 19-го року.
22: Так, да, да. Тобто
21: затвердили, що тут має бути парк?
22: Так, оце да.
21: З парку відпочинку.
22: Парк відпочинку і площа його затверджена 4 гектари. Дерева – це екологія, це наше життя, це наші легені.
19: Вирубка триває тут уже з тиждень. Тутешні жителі кажуть, спочатку не могли зрозуміти, що відбувається, ніхто нічого не пояснював. Згодом з'ясувалося – дерева вирубають, щоб прокласти тепломережі. Так, Київ нібито готується до складної зими під російськими обстрілами.
23: Я не маю нічого проти, я хочу, щоб було тепло, світло у кожному.
1: кожній українській домівці. Але, будь ласка, чому проводяться роботи без надання будь-яких документів, які дозволяють вирубку?
19: Люди кажуть, вивчали питання і впевнені, трубу можна прокласти сусідніми вулицями, щоб не знищувати парк. Пані Наталія називає лише один із чотирьох альтернативних варіантів.
2: Цю перетинку від районної котельні заплановано було під проїжджою частиною вулиці Теремківська з переходом на окружну дорогу і на Теремки-2. Але чому ні Київтеплоенерго, ні проєктант не пішли цією дорогою, невідомо.
19: Отримати відповідь на це запитання виявилося дійсно непросто. Столична влада певний час не виходила на комунікацію ані з жителями Теремків, ані з ТСН. Та після кількох днів конфліктів на об'єкті і розголосу КМДА нарешті публікує пояснення у соцмережах.
0: Видалення частини дерев на Теремках – вимушений крок, необхідний для будівництва нової теплової мережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2.
19: Ексклюзивно для ТСН представник замовника робіт комунального підприємства «Київтеплоенерго» підтверджує, інші маршрути для двох труб по 70 сантиметрів неприйнятні.
3: Було попередньо розглянуто можливість прокладення такої теплової мережі перетинки через вулицю, по вулиці безпосередньо Теремківській. Але при проєктуванні з'ясувалося, що там багато суміжних комунікацій, які у разі прокладання теплової мережі потрібно теж перекладати. Відповідно, це вимагає додаткових коштів, додаткових об'ємів робіт і, відповідно, збільшення вартості. Нам теж дуже шкода вибирати просто між, коли люди замерзають і вирубкою дерев, і те погано. Але ж ви розумієте, що врятувати людей від холоду – це все-таки краще, ніж зберегти дерева, на жаль.
19: У столичній мерії додають, у разі російських обстрілів ТЕЦ-5, які ставалися минулої зими, ця теплотраса забезпечить теплом майже 300 багатоквартирних будинків на Теремках. А от на місці нинішнього парку обіцяють облаштувати новий, але вже без багаторічних дубів.
23: Не можна садити дерева, але можна садити кущі, наприклад. Можна садити багаторічні злакові трави.

0: і Валентин Шилко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
1: Перехідний стан. Виставка пам'яті з такою назвою відкрила сьогодні у столиці. Це світлини фотографа та морського піхотинця Костянтина Гузенка, який трагічно загинув унаслідок ракетного удару на Дніпропетровщині у листопаді минулого року. Він планував цю виставку за життя і хотів назвати її як «Ми готуємось до війни». Улюблені світлини Кості Гузенка до виставки готували вже його друзі. Вони хотіли, аби на цих виставках люди спільно говорили про культуру пам'яті і дивилися на світ, яким його бачив Костя. На виставку прийшли побратими, морпіхи з різних бригад. Про загиблого фотографа тут розповідають, як він любив хороший чай, котів, японські машини, корейські фільми. А ще на захід пам'яті принесли його улюблені вишневі пироги.
2: І тут роботи, вони переходять з деокупованих територій на його вже військове життя. Тому сама виставка називається «Перехідний стан», бо і в фотографіях ми бачимо цей перехідний стан, і в його житті так само відбувався цей перехідний стан прийняття рішення добровольно піти у військо.
3: Важливо для військовослужбовців, які служать, що такі, о, я служу, і там збирати лайки, щоб там родичі могли пишати, що ти служиш і...
1: Поки українські стадіони палають від російських шахедів, світ приймає спортсменів країни-агресорки. Рівно місяць минув відтоді, як Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення про тимчасове скасування санкцій проти Росії та зняття рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів у змаганнях найвищого рівня. Після липневого рішення МОК, велика кількість міжнародних федерацій, оперативно зняла або суттєво пом'якшила санкції проти Росії та Білорусі. Частина організації повернула росіян до змагань іще до заяви МОК, а після 7 липня цей процес став масовим. Проте, чи є в Україні шанси домогтися заборони на російський прапор та гімн на головних турнірах світу? І що для цього потрібно робити? Кореспондент СН Євгеній Гладун дізнавався.
4: Гонконг, 29 липня цього року. Чемпіонат світу із фехтування.
5: Це були перші змагання, де їм повернули прапор, тому це було складно.
4: 1/8 фіналу жіночого командного змагання на саблях. На доріжку за жеребом мають вийти збірні України та Росії.
5: І єдині, хто фехтували в команді, це ми попали під них.
4: Українська фехтувальниця Аліна Комащук згадує свої емоції від цього матчу і визнає, у її кар'єрі були перемоги і на Олімпіаді, і на Чемпіонаті світу. Але нещодавній поєдинок проти російської збірної став одним із найемоційніших у її кар'єрі. Перемогу вона виборола на останньому, вирішальному уколі.
5: Це було дуже відповідально, але я про це, напевно, тоді не думала. Я більше думала, як і що робити. До кінця я не дивилась на рахунок, я просто дуже сильно хотіла виграти.
4: Однак, пригадуючи свій камбек проти російської збірної, Аліна обурюється самому факту допущення їхніх команд до змагання. І припускає, що могло стати причиною такої толерантності до росіян у їхньому виді спорту. Довгий час міжнародну федерацію очолював російський олігарх Алішер Усманов, який тісно пов'язаний із Путіном. І хоч після чергового пакету європейських санкцій Усманова нарешті відсторонили від посади у 2024-му, але у федерації все ж таки лишилися його поплічники. І цього вистачило, аби росіянам знову дозволили виступати і під власним прапором, і зі своїм гімном.
5: Ми думали про, загалом йшла мова про бойкот, але без підтримки інших країн немає сенсу цього. Це просто дати можливість їм без нас фехтувати, бути в спорті.
6: Російські спортсмени, російські команди, їх міжнародна федерація, яка зараз називається World Aquatics, вона їх допустила з літа минулого року. А вони зобов'язали і континентальні федерації також допускати спортсменів Росії, Білорусі з повною атрибутикою.
4: Андрій Власков – президент Федерації плавання України, а у минулому – віце-президент Європейської ліги плавання. У розмові із ТСН розповідає, міжнародна федерація навіть не відповідає на його листи із протестами. Однак, якщо старі способи перестають працювати, потрібно вдаватися до чогось нового. За словами Андрія Анатолійовича, для цього у справу тепер мають активно вмішуватися уряди тих країн, які, власне, і приймають змагання.
6: Перший чемпіонат, де росіяни і білоруси могли бути під своєю символікою, це могло бути в грудні 25-го року в Любліні, в Польщі. Але уряд і Федерація плавання Польщі, вони поставили умову, що якщо росіяни такому

0: будуть брати участь, то чемпіонат може бути буде під загрозою. Підсумку росіяни і білоруси тоді не приїхали.
1: Ефективність цього способу боротьби із російськими триколорами підтверджує і міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. За його словами, це дає можливість на державному рівні конкретної країни заборонити російську символіку в обхід рішення спортивних федерацій.
2: Останній приклад, зараз пройде чемпіонат світу з художньої гімнастики в Німеччині. Там буде заборонена російська символіка, росіяни будуть під нейтральними прапорами. Зараз чемпіонат Європи буде з спортивної гімнастики буде проходити в Хорватії. Так само заборонена російська символіка. До того були відбувалися змагання в Польщі, в Іспанії, в Португалії, і просто на рівні урядових рішень було заборонено приймати росіян під власними прапорами.
1: Крім того, існує ще один, навіть більш радикальний варіант.
2: Латвія, наприклад, взагалі не пускає росіян на свою територію. Білорусі здається також. Можна візи надавати. І ми бачимо також такі приклади теж є.
3: Коли їх тільки повернули, навіть під нейтральним прапором відразу відчували несправедливість. Ми постійно тренуємось під обстрілами, ми не можемо нормально спати, ми не можемо постійно відвідувати тренування, гинуть люди.
1: Про те, що старі методи боротьби із поверненням росіян у спорт високих досягнень уже не діють, все активніше говорять представники різних дисциплін. Олексій Середа, чемпіон Європи та багаторазовий призер чемпіонатів світу зі стрибків у воду, розповідає. Більшість його колег-спортсменів із інших країн також виступають проти повернення Росії. Але Міжнародна федерація завдяки все більш активним зусиллям РФ не звертає уваги ні на це, ні на інші доводи України.
3: Наша федерація постійно надсилає листи з підтвердженням злочинів, які чинять росіяни. І така робота мала свої плоди. До 2026 року їх не допускали, але зараз вже всі забувають про війну, і ситуація, можна сказати, погіршується.
1: Звісно, не можна говорити, що у світі спорту зовсім не лишилося міжнародних федерацій, які продовжують на 100% підтримувати Україну. Серед них можна пригадати футбол, біатлон, легку атлетику та хокей. Однак у інших видах спорту російський тиск починає все частіше давати свої плоди. І поки Україна активно шукає нові можливості не дати ворогу легалізуватися на міжнародній арені через спорт, нашим атлетам лишається лише одне – перемагати росіян теперший на спортивному фронті.
3: Вчора росіяни також приймали участь, але вони посіли четверте місце. Ми перемогли з Ксюхою Байло і стали першими.
4: Ще задача їх вигравати. Звісно, це складно з моральної точки зору, але я дуже щаслива, що нам вдалося на тих змаганнях, на перших змаганнях, коли їх повернули на повернули прапор і гімн, виграти їх і не дати можливість боротися.
1: Євгеній Гладун, Максим Осьмірко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
5: І тиждень погодних потрясінь. За останні 7 днів ми всі відчули на собі, що таке дубайська спека. І зрозуміли, чому європейці скаржаться на літо. Все починалося ще минулих вихідних. І спраглі до сонця українці масово вирушили до води. Але вже ближче до середини тижня повітря розжарило так, що перебувати на вулиці стало просто небезпечно для здоров'я. Виснажливі позначки подекуди до плюс 50 дивували рекордами і викликали шквал емоцій у соцмережах. Полегшення не принесли навіть гуркотливі грози з яскравими спалахами у небі. Утім, вже цими вихідними стовпчики термометрів поповзають вниз. Щоправда, комфортні плюс 25 варто очікувати лише у західних областях і значно вищі градуси на решті території. На погодній карті України з'являться різкі контрасти. Центр та схід накриє дощами, подекуди із градом та сильними поривами вітру. Решта регіонів зустріне вихідні ясним небом та спекою. У столиці та на Київщині оголошено перший рівень небезпеки. Синоптики застерігають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Друга світова повертається через обміління ріки. Під німецьким Кельном з русла річки Рейн на поверхню спливла велика бомба. Через небезпечну знахідку евакуювали 3,5 сотні людей, які живуть поблизу. Бомбу вагою 250 кілограмів успішно вилучили та згодом знешкодили. Рівень води у Рейні, як і в інших частинах європейських річок, рекордно знизився через тривалі спеку і посуху. Наразі німецька річка оновила історичний рекорд. Рівень води у ній подекуди впав до 66 сантиметрів. Через обміління річок Берлін запроваджує надзвичайні заходи для економіки, які мають допомогти підприємствам зберегти ланцюги постачання на ключових водних шляхах. Згадки про Другу світову вирунули ще й через зміління Дунаю. І ржаві корпуси, зламана щогла і величезні уламки стало видно неозброєним оком просто посеред річки між Сербією та Румунією, поблизу порту Прахово. У вересні 1944 року ці судна німці навмисно потопили під час відступу з Румунії, щоби уповільнити просування радянських військ у глиб Європи. В угорському Будапешті також через посуху на Дунаї знайшли боєприпаси понад 80-річної давнини. Пару людських останків, які добре збереглися. Військові жетони, а також один з ходових на той час німецьких мотоциклів. Ну, далі про перший візит Зеленського до Сербії, європейську країну, дружню до Москви. У Білграді, столиці Сербії, зараз перебуває наша кореспондентка Олена Чернякова. Поспілкуємося з нею наживо. Олено, вітаю. Розкажи, будь ласка, чи розпочалися у президента вже перемови і чому приїзд українського президента чекали у Білграді?
6: Наталя, вітаю тебе і глядачів. Так, перемови вже фактично стартували, точніше вечеря у лідерів, і такий дипломатичний формат не передбачає участі журналістів. Хоча вже завтра усі журналісти зможуть і побачити офіційну церемонію зустрічі президента України і поставити питання обидвом лідерам після їх перемов у тет-а-тет, а потім у розширеному складі. Знаємо, що разом із президентом сюди до Сербії перебула наша делегація у складі дипломатів. Це Сергій Кислиці, Ігор Жовкове, який, зокрема, вже долучався до ефіру ТСН, а також заступник керівника Офісу президента з економічних питань Олексій Соболєв. Тобто розуміємо, що економічний трек, він на порядку денному. Ну і останніми місцями країни справді працюють над великою угоду про зону вільної торгівлі, але не варто поспішати і очікувати, що ця угода буде підписана зовсім скоро, тому що доведеться ще здолати багато технічних питань, зокрема і через позицію Сербії і позасотівську політику. Втім, абсолютно правда, що саме президент Сербії чекав на цей візит і не один місяць запрошував главу держави. Хоча сам Олександр Вучич був в Україні під час повномасштабного вторгнення, торік він приїздив в Одесу, а буквально місяцем раніше був у Києві. І його дружина, пані першоледі, пані Вучич, теж приїздила до Києва неодноразово. Вона постійна учасниця саміту перших леді і джентльменів. Ну, якщо казати про позиції Сербії до України, то вони підтримують територіальну цілісність. Олександр Вучич наголошував, що Крим – це є Україна. Вони, в принципі, тут приймали наших біженців, хоча зараз їх тут небагато. Надавали гуманітарну та енергетичну підтримку. І не лише. Ми знаємо, що за даними західних медіа, що Сербія допомагала нам не лише гуманітарно, якщо можна так сказати. За це їх критикувала Москва, і навіть Путін питав у Вучича, чому ти допомагаєш снарядам. Ми знаємо, що Сербії є непоганий власний ВПК. Але от що Сербія не робить, так це не дотримується європейського санкційного режиму на Кремль. І як анонсував Ігор Жовков в ефірі ТСН, що це питання українська делегація також буде підіймати. Давайте почуємо.
7: Це питання не лише, ну скажімо так, моральне, да, очевидно, мабуть, не зовсім правильно на сьогоднішній день не застосовувати санкції до країни-агресора, будучи частиною європейського континенту. Сербія рухається до членства в Європейському Союзі. І одним з зобов'язань кожної країни, яка рухається до членства в ЄС, є приставання до тих зовнішньополітичних заяв, кроків і дій, які робить Європейський Союз. І, безумовно, ми всі з вами бачимо, як приймаються чергові пакети санкцій, що щойно Європейського Союзу. І ті держави, які не є членами Європейського Союзу, але знаходяться на європейському континенті, вони просто до них потім приєднуються.
6: Цим все ж варто пам'ятати, що Олександр Вучич досвідчений політик, він тут при владі понад 10 років, і він, його такою фішкою можна назвати балансування між ЄС, Росією і Китаєм. Так, тут Китай має свій вплив, останні 5-7 років розбудовуються двосторонні відносини, тут будуються бізнеси, відкриваються заводи китайські. Тож і на це варто зважати під час перемовин, які відбуваються і сьогодні, і завтра. Як будемо мати інформацію вже по їх фіналу, по завершенню, звісно, інформуватимемо вас і наших глядачів, колеги.
5: Олена, чекаємо з нетерпінням на детальну інформацію. Олена Чернякова з нами була наживо із Сербії. Ну, ми продовжуємо випуск ТСН. Одні не можуть знайти роботу, інші – працівникам. Унікальна ситуація. На тлі безробіття – неймовірний кадровий голод. За даними Міністерства економіки, брак людей відчувають орієнтовно 75% українських компаній. Чому ж очікування кандидатів та запити роботодавців не збігаються? Кореспондентка ТСН Валентина Доброта поговорила з усіма сторонами – шукачами роботи, роботодавцями та експертами ринку. Проаналізувала і зрозуміла – що треба міняти все.
8: Це один із трьох кар'єрних центрів Державної служби зайнятості у Києві. Щодня вони приймають орієнтовно 250 людей. Відвідувачі – головно жінки.
9: Я вже третій місяць тут на обліку.
8: Ця пані працювала помічницею виховательки у дитсадку. Через здоров'я змушена була звільнитися, а знайти нову роботу, скаржиться, ніяк не виходить.
9: Я шукаю приблизно роботу, щоб була з 9 там до 6, щоб субота, неділя було вихідне. Тому що хочеться теж відпочити трішки, не постійно бути на роботі.
8: Нині кількість вакансій майже удвічі перевищує офіційно зареєстрованих безробітних. Унікальна ситуація, коли дефіцит кадрів і безробіття поруч. «Укрзалізниця» – один з найбільших роботодавців України. У її штаті орієнтовно 170 тисяч людей. І це 80% від необхідного.
10: Є і вакансії серед, скажімо так, мідл-менеджменту. Але основні наші ключові професії – це, знову ж таки, машиністи, монтери колії, провідники, електромеханіки, електромонтери – це робітничі професії, залізничні професії, які дуже-дуже-дуже ми сьогодні потребуємо.
8: Пані Лідія каже, закрити вакансії вони не можуть через кілька причин. Насамперед, це відносно невисока зарплата. Постійні обстріли залізничної інфраструктури та портів не сприяють доходам компанії.
10: Ми не можемо утримувати персонал із-за того, що в них низька заробітна плата. Це перш за все.
8: Середня заробітна плата в Україні поміж відкритих вакансій на єдиному порталі – 31 тисяча, а у Києві – 39 тисяч. Та лише зарплатою дефіцит робочої сили не перекрити, каже аналітикиня ринку праці Євгенія Кузенкова. На їхньому інтернет-сервісі з пошуку роботи нині 12 тисяч вакансій із неймовірним бонусом у вигляді бронювання. А заповнити їх немає ким.
11: Це, зокрема, оборонно-промисловий комплекс, але не тільки. Це і харчова промисловість, і медичні установи, і IT-компанії, і енергетика, звісно, і всякі різні інші сфери. З одного боку, звісно, бронювання є суттєвим чинником для чоловіків. Вакансія з бронюванням, якщо от порівнювати дві приблизно аналогічні вакансії, то вакансія з бронюванням отримує десь на третину більше відгуків. Але є такий нюанс, що часто вакансії з бронюванням – це оті дефіцитні вакансії, про які ми говорили, це робітничі професії, медичні, транспорт, логістика. І тут, в принципі, дуже мало відгуків, тому що дуже мало таких кандидатів.
8: Щоб кваліфікація шукачів роботи відповідала запитам працедавців, Державна служба зайнятості перенавчає кандидатів. У 8 центрах професійно-технічної освіти можна здобути майже сотню робітничих професій. Безкоштовно для безробітних, для працівників віком 45+, ВПО, учасників бойових дій та людей з інвалідністю діє програма «Ваучер». За її допомогою можна опанувати теж безкоштовно понад 150 спеціальностей. Навчання триває від 1 тижня до 4 місяців.
12: До 25 років молодь навчається і 50+. Звичайно, більше стало навчати і жінок. Якщо раніше це було 50% на 50%, то сьогодні більше 70% – це жінки. Найбільше є запит – це саме тих професій, де традиційно були представлені чоловіки, це оператори статтєво-числовим програмним керуванням, це водій навантажувача, токар, фрезерувальник, електрогазозварник.
8: В Одеському центрі більшість учнів – вимушені переселенці та учасники бойових дій. За кермом навантажувача – 42-річна Юлія Кравцова. До Одеси переїхала із Лисичанська, що на Луганщині. Раніше пані Юлія працювала бухгалтером, і коли довелося шукати нову роботу, то вирішила змінити кардинально все.
13: Не знала, куди піти, було дуже багато варіантів, але ось я побачила в СМІ рекламу, мені дуже сподобалось, і я вирішила себе спробувати.
8: Пані, з якою ми спілкувалися у столичному кар'єрному центрі, теж вчилася на комп'ютерних курсах та досі у пошуку роботи.
9: Тут такі вакансії дають. По-перше, маленька заробітна плата, графік, мені це не підходить.
8: 80% з тих, хто принавчився у таких центрах, працевлаштовується, каже очільниця Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк. Бо навички людей починають відповідати запитам ринку, який нині найбільше потребує кваліфікованих робітників.
14: Дуже велика кількість людей, які у нас зараз перебувають на обліку, це саме люди, які мають вищу освіту. В минулому році був прийнятий закон новий про професійно-технічну освіту. І зараз під цей закон дуже багато професійно-технічних закладів, профучасників, в тому числі, зокрема, і наші програми, вони стануть більш гнучкими. Плюс все одно змінюються критерії до державного замовлення. Якщо подивитись от на сьогодні і поспілкуватись з великим спектром бізнесу і роботодавців в Україні, ми говоримо про те, що нам зараз потрібно навчатись на інженерію. Потрібні інженери-електрики, інженери-технологи і так далі.
8: Система освіти справді часом відірвана від реального попиту роботодавців. Та цього року держава зосередилася на захисті та відбудові країни. Найбільше бюджетних місць у медицині, освіті, інженерії, будівництві, аграрництві, IT-секторі. А ще військові, реабілітологи, філологи, правники та правоохоронці. Аналітикиня Євгенія Кузенкова каже, у них на сервісі відкрито 100 тисяч вакансій. І третина з них припадає на 20 професій.
11: Менеджери з продажів, продавці, консультанти, вантажники, касири, кухарі, комірники. Найскладніше знаходити кандидатів сьогодні робітничі спеціальності, це медичні працівники, це спеціалісти зі сфери транспорту і логістики. Якщо ж навпаки говорити про те, де найм відносно легкий, то це дистанційна робота, тому що за віддалені вакансії конкуренція зараз 5-6 разів вище за середню по ринку. Найдефіцитнішими сьогодні є водії. Багато чоловіків доєдналось до лав Збройних сил України, їх на ринку стало менше.
8: Війна та міграція населення лише посилює дисбаланс на ринку праці. Укрзалізниця втратила багато молоді через дозвіл на виїзд юнакам до 25 років, каже Лідія Гриценко. Залізничники працюють під постійними дроновими атаками. Під час останнього удару росіян по станції Лозова, що на Харківщині, двоє залізничників загинуло, а троє поранено.
15: Наші працівники, як я вже говорила, працюють на межі, на своїх людських можливостей. Це постійні перепрацювання, це робота понаддормова у зв'язку з тим, що не вистачає працівників. Також це сприяє тому, що працівники десь звільняються і намагаються принаймні відпочити. Це не завжди, навіть вони шукають якусь іншу роботу. Це просто дійсно важко.
8: Пані Лідія каже, щоб утримати людей, у них є програми підтримки. З огляду на реалії часу, найбільше для внутрішньо переміщених. За прогнозом Міністерства економіки, до 2035 року до ринку праці треба додатково залучити 4,5 мільйони людей. Валентина Доброта, Сергій Осадчук, Іван Савченко, Андрій Хлус та Ігор Сірий, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
16: Ну і на цьому в мене все. Мої колеги Наталія Мосичук і Максим Сухенко готуються до великої розмови. Ну а поки ж про сезон кавунів. Баштані нині саджають практично в усіх регіонах нашої держави. Зокрема, відроджують баштанництво і на деокупованих територіях кавунної столиці Херсонщини. Тож, по чим нині ці ягоди на прилавках? Та наскільки безпечно їх вживати? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розповість.
17: Ягоди, без яких ми не уявляємо свого літа.
18: Вже він рапає, дивіться, який.
17: Скільки нині коштують кавуни та як їх вибирати, щоб не отруїтись?
18: Зараз ми по скибці.
19: Бомба, ракета.
17: Під палючим сонцем Одещини збирають кавуни.
20: Неймовірно солодко.
17: Для Миколи Троцького це перший врожай. Займатися баштаництвом він почав після повернення із фронту. І це виявилося значно важче, ніж пан Микола собі уявляв.
21: Розсаду ми все висадили, потім почали висаджувати в поле. Зіткнулися приморозки, мороз був 5 градусів навіть. Ми тут боролися, костри палили. Через тиждень пройшла буря.
17: Через негоду чималі збитки отримав і Михайло Палій. Він фермерує за майже 400 кілометрів звідси на Черкащині.
18: За декілька годин випала, можна сказати, двохмісячна норма по дощах. Тут була краплена стрічка натягнута, лайфлати, фітинги підключені, все пролито було, внесені добрива були, ось мульчуюча плівка, все було готове. Ми підраховували приблизно з людською працею, з усім те, що ми переробляли, це близько 100 тисяч гривень було додаткових затрат понесено.
17: Зрештою, смугасті ягоди таки достигли, проте подекуди із значним запізненням.
18: Минулого року ми збір розпочали 23-25, вже активний збір липня. Ось цього року ми зміщення ми отримали десь в 10 днів.
17: Утім, урожаю більшість українських фермерів раділи недовго. Пан Аркадій торгує баштанними на придорожньому базарчику неподалік Одеси. Каже, є і покупці, і товар хороший, а от заробітку немає.
22: У нас на всі кавуни ціна 10 гривень, 15 гривень, 13 гривень.
17: Схожа ситуація і на одному зі столичних гуртових ринків.
22: 10 гривень – це гуртова ціна. В роздріб 12. Дуже дешево. Не варто навіть і продавати, бо паливо подорожчало, щоб їх сюди привезти.
17: Хороший урожай – це один із факторів, якими фермери і пояснюють свої низькі доходи.
18: Цього року лише Одеса там посадила більше 3000 гектарів. 3000 гектарів там навіть по 50 тонн врожайності, хоча вони беруть на рівні 80. Ось, це вже 150 тисяч. Тобто левова частина, лише одна область закрила левову частину.
21: В комуна ціна дуже геть повністю упала. Слід оптом, щоб прийшла фура, загрузилася. Ціни взагалі немає. Там 2-3 гривні предлагають.
17: Садять, де це можливо. Після звільнення території, розмінування та попри небезпеку до вирощування кавунів поступово повертаються і аграрії кавунового краю Херсонщини. Цьогоріч баштанних тут планують зібрати до 25 тисяч тонн.
23: Кого не спитає, де ростуть найсмачніші кавуни, відповідь буде очевидна – на Херсонщині. Загалом по області цьогоріч висаджено близько 1000 гектарів цієї смугастої ягоди.
17: Пан Олександр до повномасштабного вторгнення тримав поля у Олешківському районі та через окупацію перебрався на правобережжя Херсонщини.
24: На 22-й рік у мене було заплановано 25 гектар кавуна чисто моїх. А якщо казати за сім'ю, то загальна площа у нас мала бути десь 70 гектар кавуна. На даний час я працюю зі своїм тестем. У нас 25 гектар кавуна.
17: Але навіть сюди, через безпекову ситуацію в регіоні, клієнти їхати боялися.
24: Мені прийшлося зменшити цінник. Наприклад, в Миколаївській області кавун в деякий час був 10 гривень. То, щоб до мене приїхали, мені треба було давати 9 гривень. Да, я на фурі втрачав десь 23-24 тисячі гривень. Коли на даний час 3 гривні ціна, то тільки чисто за того, що в мене гарний кавун, сюди приїздять.
17: Дедалі більше засаджують поля кавунами і в областях, які раніше на цьому не спеціалізувалися. Наприклад, минулоріч у списку лідерів із вирощування баштанних несподівано опинилася Полтавщина.
25: У нас сьогодні розширені площі. Полтавська область, Вінницька, Київська, Черкаська, Дніпропетровська. Ми сьогодні маємо вирощують кавуни і в Сумській області. Тому регіони сьогодні розширені, кліматичні умови сьогодні дозволяють вирощувати кавуни і мати достатньо добрий врожай.
17: Але чи не вплинуло розширення географії на якість кавунів? Про це розкажемо далі. Кавуни чудово втамовують спрагу. У них багато вітамінів і є антиоксиданти. Водночас дехто їх остерігається через можливий вміст нітратів.
26: Частина нітратів під дією бактерій в нашій ротовій порожнині, наприклад, або в нашому кишечнику, перетворюються на нітрити. І саме нітрити, вони можуть переводити гемоглобін у форму, яка майже не переносить кисень. Це може бути головний біль, слабкість, запаморочення, нудота, навіть може доходити до синюшності губ або шкіри.
17: Фермер із Черкащини Михайло Палій пояснює, хімія потрібна для підживлення рослин на полі, але якщо все робити правильно, нітрати у ягодах не накопичуватимуться і демонструє безпечність своїх ягід за допомогою спеціальних тест-смужок, змочених у сокові кавуна.
18: Наближена десь між 10 і 25 мг на кілограм, при нормі 60.
17: А пан Микола з Одещини на своїй експериментальній ділянці добрива взагалі не вносив.
21: Він тільки питався дощем.
17: Та чи всі виробники доброчесні? ТСН вирішує перевірити особисто. Для цього кавун, куплений у магазині.
0: Ого, кабанчик.
17: І подарований нам на базарі.
0: Дякую.
1: Хороший дняшка.
17: Несемо до державної лабораторії. Їхня перевірка на нітрати обійдеться нам у майже 3000 гривень. Але наші кавуни ми попросили розділити навпіл і другу половину забрали з собою, щоб провести власний експеримент.
2: Але, звісно, через дороговартісність цієї процедури щоразу перевіряти вміст нітратів у кавунах у лабораторії я не зможу. Тож я вичитала у інтернеті, що це можна зробити і в домашніх умовах.
17: Для цього м'якоть кавунів я опускаю у склянку з водою і трішки чекаю.
2: Як бачимо, вода в обох склянках залишилася практично прозорою, тож хімії у цих кавунах немає. Ну, принаймні, про це запевняють в інтернеті. Для наступного методу нам знадобиться йод. Його треба крапнути на м'якоть. Як бачимо, м'якоть забарвилася у коричневий колір. А от якби вона стала, наприклад, фіолетовою, синьою або зеленою, то такий кавун краще не вживати.
17: Фахівці ж нас розчаровують. Такі народні методи – це марна трата часу. Але у нашому випадку результати домашнього аналізу співпали із лабораторними. Вміст нітратів в обох кавунах допустиму норму не перевищує.
14: Вони були повністю рівненькі, червоненькі, ніде ніяких ні жовтих, ні плямок, нічого. Тому їжте на здоров'я, не бійтеся, кавуни на сьогодні смачні і корисні.
17: А от як вибрати стиглий кавун? Фермери визнають, для покупців це завжди лотерея, тож дають кілька порад.
21: Ви можете на ринку поняти тільки ось по цьому вусику. Да? Якщо він буде зеленіший, виходить, він буде свіжіший. Також ми обращаємо увагу на п'ятно знизу. Да? От воно має бути максимально жовтіше. Також у нього має бути сітка. Чим світліше, допустим, тим він вже там спіріше.
18: По стукові, да, він повинен бути дзвінкий, а не глухий. Якщо глухий звук, це або в'яла ягода, або зовсім зелена, або вже максимум переспівша.
17: Потренуватися та перевірити ці поради часу ще вдосталь, бо шкавуновий сезон триватиме до вересня. Олена Лоскун, Валентин Шалко, Сергій Санчук та Іван Савченко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.

Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми стійкість. Ми мода. Ми лівий берег і правий берег. Ми мам'яок. Ми робота над помилками. Ми пліч-о-пліч. Ми захист. Ми мрія. Ми наступний день. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Мед Інвест. 20 років без меж.

0: Добрий вечір всім, хто приєднався до нас щойно. Вечір плюс на національному телемарафоні. І ми вже готові розпочати велику бесіду. Тим більше є що розпочати. Є грандіозна новина. Трошки згодом представляйте гостей.
1: Задоволенням. Біля мене ви бачите Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій.
2: Добрий вечір.
1: Вітаю вас. Єгор Чернєв, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки, голова постійної делегації України парламентської асамблеї НАТО.
3: Добрий вечір.
1: Вітаю вас. Ну і речник МЗС Георгій Тихий. Раді вас бачити.
2: Вітаю вас.
1: Що, починаємо з хорошої новини?
0: Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував так звані пекельні санкції проти Росії і Ірану. 86 за і 11 проти. Ну, я мушу сказати, що це хороше показове голосування. А тепер законопроект, над яким працював покійний сенатор Лінсі Грем, направлять до Палати представників. Ну, давайте обговоримо цю новину. Скажіть, будь ласка, що може бути після цього? Так?
1: Коли... Я пропоную з того боку, що ми почнемо з офіційної версії, закінчимо. Тому що найцікавіше, що я прочитав в цьому контексті, про те, що президент Сполучених Штатів, мовляв, натякнув уже, що з поваги до померлого Лінсі Грема, він навіть готовий, серйозно розглядає варіант підписати такий цей документ, а не сховати черговій шафі.
4: Ну, це все абсолютно серйозно, і ми вітаємо ухвалення цього законопроекту. Більше того, наполягали дуже давно на тому, що він має бути ухвалений. Уже є реакція очільника МЗС Андрія Сибігі. Привітання офіційне цього законопроекту. Треба розуміти, що далі буде голосування в Палаті представників. Вона збереться за розкладом 31 серпня, і ми очікуємо, що далі буде просування активне цього законопроекту, і далі підпис президента. Це дійсно тиск на Російську Федерацію, який потрібен за зараз, для того, щоб наближати мир. Без цього тиску Москва явно не хоче ні завершувати війну, ні робити будь-які кроки до миру. Хоче просто затягувати цю війну, балістикою гатити по Україні. І лише тиск може вилікувати цю хворобу, яка там в голові в Москві існує.
0: Ну, дивіться, ще вчора ми розмірковували з приводу іншого тиску. У нас немає ракет, президент Трамп заявляє, і не буде, мовляв, та натякаючи на певні обставини. Ми вчора читали цю заяву президента Трампа як тиск на якраз українську сторону, та на жертву цієї війни, а не на агресора. І от сьогодні голосують санкції. Та, бо...
4: Ну, Наталі, ми з вами, знаєте, кожної п'ятниці збираємося і обговорюємо заяви Трампа. Коли вони приємні для нас, ми впадаємо в таку ейфорію всі разом, разом
0: так,
4: з українським суспільством. Коли
0: так.
4: вони неприємні, ми всі посипаємо голову попелом, жах. У нас випрацьована в українській дипломатії дуже простий підхід до цього питання. Ми дивимося на дії, а не на слова. Дії – це якраз голосування за законопроект Грему Сенаті США, а те, що стосується і перехоплювачів, і ліцензій, я можу просто сказати, що робота триває, переговори тривають, тому не треба сприймати це як закриту.
0: Перспективи наступного раунду
4: сторін.
0: Голосування. Які?
4: Наступного раунду голосування в Палаті представників. Ми дуже хочемо, щоб це відбулося оперативно. Розуміємо, що Палата представників збереться далі працювати 31 серпня. Ну і хотілося б дуже швидко побачити просування. Треба враховувати, що, по-перше, за американськими санкціями зазвичай іде ефект доміно інших санкцій по світу, G7, Європейський Союз, тобто Вашингтон все-таки задає певний тон.
0: Відкриває
4: і ми
0: вікно.
4: На це розраховуємо і прагнемо протягнути цю хвилю якомога далі. А по-друге, треба враховувати, що перед кожним серйозним санкційним кроком, особливо Сполучених Штатів, в попередніх всіх серіях, а ми бачили активну імітацію дипломатії з боку Москви для того, щоб задурити всім голови, зробити вигляд, що нібито триває якийсь мирний процес, вони нібито на щось готові, тому давайте не поспішати, як то кажуть, з санкціями. Ми цей сценарій дуже чітко проглядаємо, не перший день в цьому бізнесі, як то кажуть, і попереджаємо в тому числі партнерів, що такий розвиток подій можливий. І дивитись треба на дії. Якщо Росія готова йти на дії конкретні, щоб завершувати війну, окей, це можна сприймати як дійсно якийсь конструктив. Але якщо це просто слова і просто якісь обіцянки, і просто давайте якийсь там Стамбул чи Анкоридж, чи щось, що вони придумали в попередніх серіях, то цьому на слово вірити не можна.
0: Ви прямо якісь, знаєте, видно, що останні дні роботи з послами вас надихнули, у вас прямо енергія з вас.
4: Лише мене цей послів надихнули, бо вони отримали вказівки від керівництва.
0: Я собі уявляю, які. Писані і не писані.
4: Саме так.
1: Пане Іоре, наскільки ви очікували, що буде цей етап пройдено, і відповідно, наскільки ви прогнозуєте, що так легко проскочать і наступні два? Тому що, нагадаємо, останній – це все ж таки підпис президента Сполучених Штатів.
3: Ну, я б не сказав би, що це проскочили так легко.
2: Ми про ці санкції, про цей пакет говоримо вже більше року.
1: Згодом.
2: Майже два роки, я би так сказав. І тут же ж потрібно розуміти взагалі процес голосування в Конгресі. Тут можна заходити з Сенату, потім Палата представників, може бути Палата представників, потім Сенат. Якщо ви пам'ятаєте, то спочатку був все ж таки більше роботи проводилося, скажімо так, в Палати представників, і там навіть задля того, але щоб проголосувати будь-який закон в будь-якій палаті, спікер одноосібно має внести. Це не погоджувальна рада, як у нас. Це спікер одноосібно вносить або не вносить. І ми пам'ятаємо, що Джонсон дуже не хотів вносити. Саме тому збирали 218, має зібрати підписів Палата представників, більшість, щоб обійти цю процедуру. Так от, в принципі, я підходжу до того, чи будуть сюрпризи самої Палаті представників, 218 вже було. Тобто, я думаю, що там воно пройде більшістю, але скільки пройде часу між першим голосуванням та другим, ніхто не знає. Тому що між внесенням та голосуванням пройшло майже два роки. І ця гра може продовжитися дуже-дуже довго, а ми зараз виносимо на голосування, ми не виносимо на голосування, а потім ще підписуємо чи не підписуємо. Я думаю, якщо дивитися на цю всю історію більш стратегічно, я пов'язую оці дві події, да, там щодо перехоплювачів з одної сторони і санкцій з іншої сторони, це тиск на дві сторони, який призваний якраз таки закінчити війну і показати хоч якісь результати на міжнародній арені Трампа перед голосуванням midterms в Конгресі Сполучених Штатів, тому що війну в Ірані складно назвати маленькою побідоносною війною.
0: А те, що в пакеті Іран з Україною, це обтяжує чи полегшує перспективи?
2: Я думаю, що це полегшує перспективи в даному випадку всередині Конгресу.
0: А якщо йому не захочеться тиснути на Іран в якихось обставинах, щось таке станеться, що він передумає тиснути на Іран? Трампу, звичайно.
2: Чи Конгресу?
0: Трампу.
2: Я думаю, що вже в цьому, дивіться, цей законопроект вже прийнятий в Сенаті. Це точно такий законопроект буде, має прийняти в Палаті представників. Тобто він не може бути змінений.
0: А він може бути не підписаний, я про це
2: він може бути
0: не
2: проголосований і потім тільки змінений в даному випадку. Угу. Я сподіваюся, що нічого не станеться до голосування з Іраном.
1: Пан Олександр, скажіть, будь ласка, як казала Наталя, що цей проект спочатку називали пекельними санкціями, але туди була внесена величезна кількість правок, зокрема, надиктованих президентом Сполучених Штатів. Наскільки цей пакет лишається пакетом серйозних санкцій і серйозного впливу?
3: Передусім слід сказати, що Джонсон, який є спікером Палати представників, фактично він виконує волю Трампа. І він, пам'ятаєте, наскільки затягували допомогу Україні, пов'язуючи це з законодавством по кордону південному і так далі. Тобто ми побачимо, як себе він поводить, але, в принципі, Сенат показав. Я думаю, що є великі шанси для того, щоб він пройшов. І думаю, що доволі скоро він прийде. З простої причини, що це дає інструмент тиску. Як на Китай, я кажу не про Росію, передусім це Китай, потім Індія, так собі, а потім вже Росія і всі інші. І чому він хороший, цей законопроект, як такий? Да, там не 500, а 100% тарифів на треті країни, які купують російську нафту. Навіть якщо він не буде застосований Трампом, а в мене є великі сумніви, що Трамп буде повністю використовувати і так далі.
1: А його можна якось частково використовувати?
3: Абсолютно. Тобто там є waiver. Тобто він може застосувати або зняти з певних країн або з певних компаній. Там, наприклад, не дарма, якщо ми кажемо про газу, по газу, то там є відсоток, що якщо країна підпадає під той відсоток, і вона зменшує залежність від російського газу, то щодо неї не буде. Я думаю, що там про Японію йдеться, бо там на Сахаліні є частка японська, і вони споживають. Але дуже класно, що там є 5 країн, ну, тобто цікаво, як можна порахувати, які найбільші покупці. Звичайно, це Китай і Індія, а потім там може бути декілька країн Європейського Союзу. Та ж сама Греція, яка до чверті партії перевозок так званого сірого флоту, це власники або оператори цієї чудової європейської країни. Тому він як інструмент, це добра річ, і як очікування. Наприклад, китайцям треба буде подумати, може не треба сваритися і мати доступ до американського ринку, а для китайців, ну це трохи може в сторону відійду, дивиться, для режиму Сі Цзіньпіня і попередніх режимів, внутрішня стабільність – це ключове, це найголовніше, що може бути. Це не добробут, це не там небезпека зовнішня і так далі. Бо для них, звичайно, там громадянська війна і інші речі – це травмуючі речі. Вони мають втриматися. А для цього потрібні гроші. І зараз, от коли цей декаплінг відбувається, тобто розходження китайської і американської економіки, є проблема. І вже не двозначні цифри зростання, а однозначні. Звичайно, що це буде дуже гарним сигналом китайським компаніям виходити з російських ринків або значить, зменшувати купівлю. І оце, я сподіваюся, що цей важіль проти китайців, з якими не дуже виходить у Трампа, це буде головна історія. Звичайно, там є Іран, і абсолютно розуміло, що не буде миру, миру там ніколи не буде, але припинення якогось тривалого вогню не буде до цих проміжних виборів. Бо абсолютно чудово іранці розуміють, що і республіканці проти цієї війни, вони просто вважають, що вона погано її почали, погано ввели цю війну, немає стратегічної чітких цілей, витрачена шалена кількість, в тому числі тих протиракет, які б могли би потрапити до них, не досягнута нічого фактично. Да? І зараз ті умови, які, на які начебто Трамп готовий погодитися, вони гірше, аніж вони були до початку кампанії. Ось, тому іранці будуть чекати для того, щоб ослабити. І якщо ну, гарантована палата представників, ну, гарантована, нічого не можна гарантувати, але таке по динаміці, Трамп її втратить. Але він може втратити і більшість сенатів, от, оскільки американці не задоволені всіми цими речами. І тоді що таке? Це не просто кульгава качка. Він фактично нічого не може бути робити з тих своїх обіцянок. Тобто це головні речі. І цей страх, він буде збільшувати, наприклад, навіть якщо не буде застосований. Це страхування, це те, що хто передає або міняє прапор для того, щоб увозити російські енергоносії. Це оця пов'язана річ, і це означатиме, що росіяни отримувати менше. Воно не буде бити про їх спроможність обходити санкції. Воно буде зменшити ціну, бо їм потрібно її скидати, і будуть наслідки для компаній, країн і так далі. Тому, в принципі, це дуже класний законопроект, навіть якщо там подивитися, що вони змінили. Слава Богу, московський Рон Пол не зміг блокувати його фактично. Ось, будемо сподіватися, що швидко це проголосують, і навіть хоча б з тієї точки зору, що у Трампа був інструментарій. Так що це позитивна історія
0: для нас. Це сигнал і Росії, і Китаю. Тим більше, що у Трампа з Китаєм має бути зустрічі, правильно?
3: Ну, безумовно, йому потрібна аргументація, але він наскоком цим ковбойським. Ну, знаєте, є в перемовинах така стратегія божевільного. От гратися, от як Путін теж періодично каже, да, що загнана там пацюк загнаний в кут і так далі. Ось. Але ну, іранці вже ну, показали. Тобто, в принципі, іранці витримали удар. А зараз вони граються Трампом, насправді. Абсолютно. І ну, в них сильна позиція. Да, гинуть їх люди, і інфраструктура руйнується. Але військової поразки бути не може, якщо не буде наземної кампанії. Наземна кампанія не може, американці не готові, а з союзниками вони горщики побили і не домовилися до цього. Хоча там піняють, кажуть, чому вони приєдналися і так далі. Тобто, там патова ситуація. Ось. І звичайно, що Трампу потрібні якісь інструментари, якісь страшилки. Це і проти Ірану, проти Китаю. Індія теж може отримати. Бо вона, чесно кажучи, як та ж сама Сербія, сьогодні ось актуальна тема, балансує між Росією і Заходом, між Росією і Україною. А так, ну, якось на двох стільцях не дуже.
0: Повертаючись до фрази президента України, коли він вимовив про те, що відсутність ракет може бути фактором тиску на Україну для початку перемовини, ну і відповідно укладання ганебного миру, скажімо так, та по капітуляції. Скажіть, будь ласка, а от законопроект Лінсі Грема, наскільки він знак для європейських партнерів, або наскільки слова Трампа про там ракет вам Байден надавав безкоштовно, значить, і за все треба платити і так далі, наскільки це їх призупиняє в спроможності нам надати додаткові ракети, захотіти дати ракети? Чи вони будуть миритися з цією роллю, що Україна просто перетворилася на тир і по нас будуть стріляти через день на третій?
2: Давайте розпочнемо з самих можливостей Сполучених Штатів. Там, де Lockheed Martin виробляє ці ПАК-3, приблизно 50-55 штук на місяць. Угу. Причому при цьому Російська Федерація виробляє 120 ракет балістичних на місяць. Ми маємо враховувати ще фактор Ірану, який спустошив на 2/3 ракети, склади ракет «Петріот», на 80% ракети до протиракетної системи «ТЕД». Ну і там інші «Атакамс» також, у них там майже закінчилися, і інші ракети. Враховуючи ось це, враховуючи ще фактор того, що Трамп побив горшики з Європою, і Європа не дуже хоче спонсорувати Сполучені Штати навіть для нас, і ось цей кредит EU loan, да, європейський кредит, який на 90 мільярдів, ми зараз просто вигризаємо, щоб ці гроші, хоч частина, пішла на Pearl, на закупівлю у Сполучених Штатів якихось ракет. Ось враховуючи ось це все, у нас є певні обмеження, навіть просто фінансові, виробництва, потужності російської, Сполучених Штатів по виробництву цих ракет. Ну і, можливо, в рамках цього певний тиск, регулювання, важіль такий на Україну. Але чи дасть він якийсь результат? Та ні, не дасть. Ну, ми вже проходили це. Ну, ми проходили це з відключенням розвідки, з там ненаданням нам інформації.
0: Пане Ігор, я хочу вам нагадати, що коли ми проходили це, то росіяни просувалися. Тобто, ну, відповідно, чула військового аналітика, який сказав, що у нас було вікно можливостей, і ми ним добре скористалися. Ну, тобто, оці розмови, пам'ятаєте, ми багато тижнів вели про перелам на фронті. І ми прямо обговорювали перелам на фронті завдяки технологіям, дроновим і так далі, і так далі. І от за словами аналітиків військових, вони кажуть, а тепер все може статися так, що у росіян може статися цей перелам на фронті. Яким він може, ну, що, які образи він може мати у вигляді там Краматорська або іншої якоїсь агломерації, це вже питання.
2: Давайте подивимося тоді ретроспективно, взагалі на 4,5 роки. Це завжди така синусоїда.
0: Так.
2: Півроку у нас ініціатива, півроку у них ініціатива, тому що там спочатку був снарядний голод, у нас не було взагалі, у них були там в 5-6 разів більше снарядів, потім ми переключилися на FPV-дрони.
0: Але ж наша задача поставити крапку в цій синусоїді, щоб вона завмерла на нашій.
2: Я говорю про не завмре. От поки не закінчиться війна, поки не виснажиться повністю одна зі сторін, це війна не закінчиться. Зараз ми просто маємо переганяти їх в технологічному циклі раніше, винаходячи якісь нові елементи або інструменти цього поля бою. В даному випадку у нас, і я це говорив насправді там 2 місяці тому, коли ми там почали вибивати логістичні шляхи, це вікно на півроку, поки не знайдуть протидію Російської Федерації. А вони вже знаходять протидію. Далі потрібно дивитися. Зараз ми, сподіваюся, дуже скоро запустимо свої власні балістичні ракети, що також буде проблемою для Російської Федерації. Ми зі свого боку побували...
0: На який ефект ви розраховуєте після української балістики?
2: Це одна зі складових ведення війни. Балістика може стати геймченджером, але для того, щоб вона стала геймченджером, потрібно вибити ППО-системи. Ми планомірно це робимо. Чому долітають наші навіть крилаті ракети, які набагато легше збивати, ніж балістику? Тому що ми дуже перерядили ППО своїми засобами.
0: По Криму видно.
2: По Криму видно. По Уралу вже видно, коли там долітають туди ракети. Або дрони. Проти дронів, наприклад, найбільш ефективною була система, і залишається система «Панцир» Російської Федерації. Я не буду називати навіть відсоток, який ми вибили, але це більше половини ми вибили спеціальними засобами, які не могли перехоплювати ці панцирі. І зараз тому літають дрони туди. І Російська Федерація не має на сьогодні ресурсів відновити цей парк за рік, чи два, чи три. Але вони збільшують кількість ракет, наприклад, для цих панцирів. Тобто це, знову ж таки, синусоїда, коли одна сторона винаходить щось, якийсь знову геймченджер на сьогодні, і перехоплює ініціативу. От поки у нас поки що залишається ця ініціатива, це вікно можливості для дипломатичного тиску тиску з боку Сполучених
1: Штатів. Знову зараз.
2: Останнє речення. Тиску з боку Сполучених Штатів. І мені здається, що це дуже хибна позиція з боку Сполучених Штатів тиснути на обидві сторони. Обидві сторони є на різних краях, така дихотомія, да, різних полюсах ми знаходимося, і в нас немає точок, на яких ми б зійшлися, і компромісів. І кожна сторона буде стояти на своєму. Тому Трампу потрібно зараз визначитися, на якій він стороні, і тиснути на іншу. Іншого виходу немає просто.
1: Я хочу спитати, у мене таке враження, що ми знов не так дивимося, моя особиста позиція, на цю проблему, тому що вирішити проблему балістики, як завжди, можна вирішити асиметрично. Я бачу два шлюхи. Скажіть, будь ласка, все ж таки, як нам перевести цю війну у полювання не за стрілами, а за лучниками? І що нам потрібно для того, щоб протягом 6 хвилин вражати системи, які розгортаються іскандери? Пане Ігорю, до вас таке питання, що все ж таки з ланцюжками постачання? Чому на 6-й рік війни ми знаходимо японське комплектуюче, американське комплектуюче, німецьке комплектуюче. Ця розмова взагалі, як вона ведеться зараз з тими людьми, які бачать новини з Америки і розуміють про те, що їхні чіпи полетять вбивати українців сьогодні, через тиждень і через місяць. Як, якимось чином оцей терор, який зараз починається, триває в Україні, він спонукає цю розмову рухатись вперед?
4: Дивіться, оскільки протягом цієї наради послів цього тижня, коли керівництво держави, президент, очільник МЗС, там всі спілкувалися наприклад, з нашими керівниками закордонних установ, це була ключова тема і ключове головне питання – це балістика, захист від балістики. Тому я вам можу так привідкрити якби з цього внутрішнього спілкування, що зараз, в принципі, є три основних напрями роботи над захистом від балістики. Це А – дістати все-таки перехоплювачів всюди, де ми можемо. Навіть один з країни, там 2-3 з країни, це врятовані життя. Тобто ми намагаємося вишкребти все, що тільки куди можна дотягнутися, різними способами, методами, купити, по-всякому. Це перше. Друге, це, звісно, розробка своїх власних спроможностей, але ми розуміємо, що вона займає час. І розробка спроможностей, і отримання ліцензій виробництва у нас, там це все займе час, тобто, а захист треба зараз. І третє ключове, це зниження російського потенціалу А, виробництва, і Б, можливості, в принципі, запуску. Зниження потенціалу виробництва означає А, наші кінетичні санкції безпосередні по виробництву по ланцюгам цього всього балістичного проєкту і загалом, в принципі, ОПК. І друге, це ураження установок, що є дуже непростою задачею, але вона...
1: А не передавати їм чіпи.
4: Дивіться, це в ту ж саму категорію обмеження їхньої можливості виробляти. Значить, там, крім кінетичних наших санкцій, є складова... тиску партнерів, санкційного тиску партнерів. Значить, на сьогоднішній день непристойно невеликий відсоток ОПК, зокрема залученого в балістику, обкладений санкціями. Насправді, це абсурдна ситуація. Ми партнерам про це кажемо, що санкції не те, що не вичерпані, є колосальний ще шмат цього оборонно-промислового комплексу, на які можна обмежувати санкціями. Що стосується компонентів. Кожен раз, коли прилітає по Україні іноземна ракета, ладно, російські, а коли в північно-корейських ракетах знаходять західні компоненти, це як взагалі? Тобто це режим, на який накладені просто всі санкції світу, і він має доступ якимось чином, в тому числі завдяки Росії.
1: Я просто чому питаю, тому що ви правильно підхопили думку. Я просто хотів перейти до того, що, на жаль, якщо ми вибиваємо російські ракети, вони підтягують корейські. Тобто нам треба робити якось так, щоб вони не могли їх виробляти. Бажано одна і друга сторона. Тому що чекати про те, що вичерпаються ракети, на жаль, ми бачимо, вони вже підтягували корейські ракети.
4: Значить, кожен раз, коли така ракета падає, її відкривають наші експерти, знаходять перелік цих компонентів, обладнання, яке там є. Цей перелік передається нашим посольствам, які офіційними нотами звертаються до урядів цих країн, передають списки цих компонентів, ідуть безпосередньо до компаній-виробників і кажуть, ваш компонент попав і прилетів, вбиває людей. В Україні обмежуйте, контролюйте кінцевого споживача, щось з цим робіть. Не завжди на це є належна реакція, і ми продовжуємо тиснути. Але є випадки конкретні, коли вдавалося завдяки цьому перервати постачання якогось компоненту. Треба ще просто розуміти, що не всі компоненти критичні. Насправді так, є іноземні компоненти, але там є деталі, які можна знайти, вибачте, в мікрохвильовці. І ви ніяк їх не обмежите з одного боку, а з іншого боку вони не вплинуть на польот цієї ракети. А от якийсь компонент, який там, наприклад, витримує високі температури або є якимось критичним, от якщо його або знайти і перетиснути, можна дійсно зупинити на... І такі випадки у нас були, коли на декілька там місяців зупинялося виробництво якогось засобу. Потім знаходять замінники, знаходять якісь внутрішні способи, стало збільшуватися кількість білоруських якихось чіпів, там російського, білоруського виробництва, іноді, може, з залученням якихось третіх сторін. Тобто вони теж... Це війна. Вони шукають, як Єгор правильно сказав, шляхи адаптації. Ми шукаємо шляхи, їх, як їх обіграти. Тому якби це постійний процес і, по суті, боротьба проти часу, хто швидше встигає адаптуватися до цих умов. Але це, ви праві, що це один зі способів обмеження. Ну і ураження безпосередньо цих установок, що є надскладною задачею, але задачею, яку все-таки теж можна виконувати. Я знаю, що наше військове керівництво над цим дуже активно зараз працює. Там є теж, так загально скажу, є компонент, де може іноземна певна допомога теж допомогти. І ми над цим працюємо, щоб її отримати.
1: Розкажіть, будь ласка, в чому складність? Тому що я чув цифру вікно удару 6 хвилин. Насправді так швидко «Іскандер» розкривається, пеленгує цілі, випускає і згортається?
3: Ну, перше, якщо дозволите, я про санкції. За часів Холодної війни був координаційний комітет для того, щоб в Радянський Союз і сателіти не постачалися товари, ну, тобто воєнні, товари подвійного призначення, індустріальні для
1: це
3: економіки.
1: Це спільний був між державами?
3: Да, це, ні, воно фактично неформальна була спочатку група, але, в принципі, вона виконувала таку координуючу роль. І, звичайно, що в кожній державі є режим експортного контролю, він там доволі складний всюди. Ось. Але тоді був фактично поділений світ, це по-перше, і така високотехнологічна перевага в Сполучених Штатах і в Європі, і такі компоненти, окрім оборонки, ніде не були потрібні в інших країнах. Тобто, лише там союзники або партнери мали отримати. І тоді, звичайно, можна було... Ну, щось радянська розвідка крала, але це були якісь штучні моменти. Зараз це неможливо робити, оскільки

0: зобов'язані виконувати Європейського Союзу санкції. З приводу балістики, ну, перше найголовніше...
1: Ну, це може бути не тільки балістики, як полювати на пускові?
0: Перше, звичайно, це болюче питання, але ну, це не найголовніше питання. Найголовніше питання – виявлення так званих центрів тяжіння. От я вважаю, тут не один раз в цій аудиторії казав, це Крим. Ми вже досягли певних успіхів, але, звичайно, треба посилювати цей зашмарк. І це дуже важливо, оскільки це конвертація воєнних успіхів у політичні дилеми для Путіна. Це надзвичайно важливо, особливо перед день так званих виборів. Друга історія з Wildberries – це ж не просто про ну, логістика для дронів і компонентів. Це дуже цікава фінансова складова. І там кажуть, що шеф адміністрації Путіна – має там долю свою, вони ж минулого року захопили і так далі. Це й великі борги другого системного банку ВТБ. Угу. Тобто це вже зачіпає центр гравітації економічної системи. Бо зрозуміло, якщо не буде у кацапів грошей, вони будуть згортати цю історію. Тому балістика – болюча тема, і всі інші, я абсолютно погоджуюся, це гонка на адаптацію, вона буде продовжуватися, допоки не завершиться ця війна, вона завершиться виснаженням або неспроможністю однієї сторони воювати. На жаль, кацапів підтримують китайці і не хочуть, щоб ця війна завершилася. Але, можливо, через оці санкційні можна якось тиснути. Хоча я ну, впевнений, що Трамп цього не буде робити. У нього свої є речі по технологіям, по економіці. До речі, китайці спромоглися якимось чином найновітніші чіпи NVIDIA отримати, щоб свої штучний інтелект систему будувати.
1: Такі офіційно передали, викреслили санкції?
0: Ні, там більш потужні вони обійшли. Тобто, якщо Сполучені Штати не здатні своєму потенційному супротивнику, і вони фактично в колізію йдуть в Індотихоканському регіоні, то ж якщо казати там про Європу і так далі. З приводу полювання, я абсолютно погоджуюся, Георгій, в принципі, сказав, що є ціпочка. Да? Тобто, якщо зробити таку казуальну схему казуальних зв'язків і цих петель, то найменше результативна, а це показали воїни Сполучених Штатів в Іраку, це зараз проти Ірану, Ізраїль, це найменш результативна річ шукати і знищувати пускові установки. Тобто, я не кажу, що цього треба, не треба робити.
1: Ну, цей досвід, да, ірано-американської війни зараз.
0: Ми можемо перебудуватися, але нам потрібні специфічні засоби і спроможності, яких у нас бракує. Тобто, фактично, на оперативну глибину у нас має бути цілодобова розвідка. І, звичайно, якісь засоби, які в повітрі, які можуть реагувати і буквально за кілька хвилин бути. І, звичайно, що є два варіанти. Намагатися вразити те, що ще не запустило, це було б ідеально, але це складно, якщо немає от, ну, росіяни, це Радянський Союз, була ідея цього розвідувального ударного комплексу. Слава Богу, що не було технологій тоді, але зараз от ці технології в них фактично є. І тут питання у нас на кожному етапі. Засіб розвідки, потім постійна розвідка, і тут підключено штучний інтелект для того, щоб мапувати і робити ці пріоритетні цілі, списки пріоритетних цілі. І так далі. Потім засоби, які можуть бути, бо там працює РЕПРО, працюють власне ППО. Звичайно, ми не можемо просто постійно тримати в їх повітрі. Але це така історія. Найголовніше, звичайно, це ланцюжки. Як воно підтягується, де є зберігання, потім ми Воткінс давно не бомбили, бо там збираються, там ті самі Іскандери і так далі. Є ще інші речі. І тут є електроенергетика, це комунікація, ну, тобто, я маю транспортна інфраструктура, логістика і так далі. Тому, звичайно, що нам потрібна наша балістика для того, щоб вибивати потихесеньку шлях і далі Урала, до речі, там теж дуже цікаво. І ми не маємо сподіватися, що це от кардинально вирішить. Ми маємо сподіватися, що темпи будуть зменшуватися, тобто буде складніше їм нарощувати цей ракетний і інший потенціал. Плюс санкційний тиск і проблеми економічні, які будуть просто просідати Російську Федерацію. Це скоро не станеться однозначно. Ось, але от впливи на ключові вузли різних систем, фінансовою, і там ще є багато чого, що можна зробити вже існуючими засобами. І, звичайно, балістика, яка може пробивати те, що, на жаль, не пробивають наші дрони.
1: Пане Горе, я просто, ви розумієте, намагаюся намацати, чи є все ж таки швидке рішення, навіть якщо складне. Тому що, ну, як казали у відомому серіалі, зима близько?
0: Тамагавки.
2: Є.
1: Ну, я частково. Є,
2: тамагавки – це один з інструментів, але якщо ми говоримо про вибивання саме пускових, це Starlink, який має працювати для нас на території Російської Федерації.

0: Зараз ми за рахунок, в тому числі Старлінку, за рахунок того, що він не давиться ребами Російської Федерації, маємо абсолютно чітку картинку, що відбувається в Криму, на окупованій території Запорізької, Херсонської, Донецької областей, і маємо можливість, власне, вибивати, що ми показували в Криму, ті самі пускові установки С-400, і інші «Онікси», там вже ж «Бастіони» ми вибивали,
1: це,
0: і так далі.
1: Це те, про що треба пам'ятати, що ним крізь балістики є, і «Циркони», і С-400, і «Онікси», все на світі, і корейські ракети.
0: Да, я просто до того, що, от, власне, про це і зараз йде мова, і тому президент хотів зустрітися з Маском, щоб все ж таки дозволити на територію Російської Федерації для України, для наших терміналів...
2: А він хотів зустрітися з Маском? Він прямо хотів зустрітися з Маском?
0: Була ж пропозиція.
2: Чи він просив президента Трампа про те, що Трамп посприяв?
0: Ну, наскільки я знаю, була пропозиція про зустріч. Ну, тим не менш.
1: Невідомо, через Трампа краще чи гірше.
0: Але це рішення поки що не прийнято.
1: Саме... Це політичне рішення чи технологічне?
0: Політичне, виключно політичне.
2: Скажіть, будь ласка, я вчора почула думку від ваших колег з оборонного комітету Верховної Ради про те, що росіяни витягують, ну, раніше вважалося, що вони витягували ядерний козир, та ядерну козирну карту, а зараз вони витягують козирну карту, яка називається «Космічна війна». І, мовляв, американцям це не подобається. І, мовляв, ця карта, вона вже засвідчена і вона вже на столі. Чи справді в той час, коли там армії б'ються на землі, в політичних переговорах фігурує такий козир, як космічна війна?
0: Ну, по-перше, у нас... У Західного світу, у НАТО, у Сполучених Штатів такий мультидоменний підхід взагалі до ведення, до оборони. Від моря до космічної компоненти, яка на сьогоднішній день є ключовою в розвідці, перш за все. І Російська Федерація розуміє, що це ключові компоненти, звісно, що напрацьовує свої елементи протидії, зокрема, програма «Рассвіт» у них є, яка запускає там спутники для того, щоб збивалися інші спутники, або там пошкоджувалися інші спутники, або там різні у них підходи зараз розробляються. І вони дійсно близькі до, ну, скажімо так, випробування, не до масштабування, але випробування таких ідей і прототипів вже в космосі, і ми, я думаю, ми ж також будемо спостерігати скоро зоряні війни.
2: Ситуація є, кільце, яке звужується навколо Крима. Як ви гадаєте, як швидко або де та точка, коли росіян тригерне сильно і вони викладуть там свій черговий козир у вигляді ядерки, наприклад?
0: Я не бачу такої точки.
2: Чому? Що їх буде стримувати?
3: Китай.
0: Міжнародна ізоляція. Китай. Китай, і не тільки Китай, в принципі, міжнародна ізоляція, тому вони абсолютно розуміють, що на терезах, що вони отримують при застосуванні тактичної ядерної зброї, ми навіть не говоримо про стратегічну. Ну, нічого. Да, буде шок у всього світу, так, буде зруйновано, може, населений пункт, може, вони в полі просто, хоча навіщо їм в полі. У нас немає концентрації в одному місці для того, щоб, умовно, вибухова хвиля на 3 кілометри зруйнувала нашу взагалі спроможність оборонятися одним таким ударом тактичної зброї.
2: Якщо не одним?
0: Знову ж таки, тут питання в тому, що вони, чого вони досягнуть, з одного боку, в Україні, і з іншого боку, яку обструкцію чи ізоляцію влаштує їм інший світ. Вони ж також частина глобальної економіки. Якби ми цього не хотіли їх вирізати з цієї глобальної економіки, вони... От, чому, власне, санкції не дуже працюють? Тому що санкції працюють тільки на одну частину світу, з одного боку світу. А з іншого боку світу не працюють. І вони там спокійно себе торгують з Китаєм, Індією, іншими країнами. Ядерна зброя – це червона лінія, перехід якої, я думаю, що обріже взагалі цю взаємостосунки, економічні, торгівельні з іншим світом.
1: Пане Георгію, скажіть, будь ласка, тема Криму, да, вона із зашморгу, який на ній затягується, в дипломатичної зараз роботі, він звучить з того боку? Тому що таке враження, що медійно Росія цього взагалі не бачить. Ні проблеми з електрикою, ні проблеми з водою, ні проблеми з логістикою, ні бійки на заправках. От в медійному полі російському це не існує. І навіть цікаво читати, коли орки пишуть, от нам треба ставити VPN, щоб українців почитати, що у нас тут відбувається в нашому районі, тому що ми не знаємо.
3: Ну, їх активно намагаються відрізати, звісно, від правдивої інформації, від фактів. Але, тим не менше, за даними, які є у нас, за даними наших партнерів, у них всередині відбуваються дуже серйозні процеси, негативні. Це правда. Немає... Які негативні процеси? Є розуміння, що низка людей, які входять в коло цього режиму обмеженого, скажімо так, дуже тверезо розуміють... наслідки для себе затягування цієї війни, фанатичного, маніакального затягування цієї війни Путіним, війни, яка давно не може нічого Росії принести, ніяких результатів, і війна, через яку для Росії все буде лише тільки гірше, і гірше, і гірше, і гірше. І дійсно є свідчення про те, що на високих щаблях таке тверезе розуміння наслідків особисто для них негативних. Воно зростає. Це не означає, що завтра це призведе до якихось там автоматичного переворотів чи чогось іще, але те, що настрої погані, це факт. І це підтверджують дані наших партнерів, не лише наші. Тут питання, от, в принципі, як все-таки цей тиск далі нарушувати, і ізоляцію Криму, це те, що от військові експерти, поправте мене, Олександр, якщо не правий, називають забороною військової діяльності. Тобто ми розуміємо, що ми там не маємо можливих ресурсів заходити, брати контроль на території, але ми можемо зробити перебування окупанта там нестерпним, неможливим. Україна таким чином, по суті, взяла під контроль Чорне море свого часу, деякі інші операції відбувались приблизно так само. Тому те, що відбувається в Криму, воно докорінно змінює ставлення партнерів, насправді. Воно переконує, що Україна є силою, що Україна здатна перемагати. І це, насправді, ефект, який найсильніший. В нього є побічні певні побічні ефекти, наприклад, розслаблення деяких партнерів. Тобто треба розуміти, що коли все виходить дуже добре, то є спокуса там, у деяких сказати, а, ну так, уже все нібито нормально, так, а чого такі там... термінові від вас запити і заклики.
2: Ну, є спокуса сказати навіть, як сказав сьогодні президент Навроцький, мовляв, їм, українці, чим довше вони будуть воювати і ефективніше, тим краще для Польщі.
3: Ну, давайте так, якби це заяви, які ми не поділяємо.
2: Фізичні недоліки ми відкидаємо одразу,
3: я зрозуміла. Ми не поділяємо такі заяви, насправді реальність вона зворотня, насправді. Чим швидше Україна зможе зупинити цю війну, тим гарантованіше буде, що ця війна не розпалить всю Європу, не затягне в пожежу війни. Насправді, це дуже проста рівняння, і ми це пояснюємо. Тому якщо міністр, до речі, на закритих зустрічах часто повторює фразу одну, вона мені так закарбувалася, він каже, стійкість українського народу не може бути виправданням для нескінченної війни. І це сигнал, який він посилає якби, ну, між рядків якраз тим, у кого може бути спокуса отак подумати. Або там інші хибні всякі ідеї, там, типа, давайте припинимо постачання чогось і швидше погодяться на мир. Ну, це не є мейнстрімом, це не лунає там сильно на якихось переговорах, але те, що така думка може десь гуляти там по кулуарах, ми розуміємо. Тому і цим людям теж доноситься дуже чіткий прямий сигнал, що значить, такі хибні стратегії ідеї можуть призвести лише до збільшення кількості воєнних злочинів. І все. Вони не приведуть до миру, чи що Україна там буде капітулювати на умовах агресора. Це про цього просто не станеться. Тому так, це складна робота з партнерами над переконанням, подоланням страхів.
2: Я б сказала, що тут ще питання щодо стійкості, про стійкість суспільства. Та коли пан Андрій каже, що не можна на стійкості армії і українського суспільства будувати там свої ранки з круасанами, умовно кажучи. Та? Я випадково сьогодні передивилася український сегмент Ютубу і натрапила на заголовок «Паніка через голод, що буде восени?».
3: Виглядає, це, до речі, от в мене питання. Теж.
2: Виглядає люди, приблизно отак, Еспресо ТВ, да. І пан Олег Покальчук, соціальний психолог, вже відхрестився, і він, значить, написав навіть пост і сказав, що я не давав цього заголовка і не затверджував його, і нічого подібного я не казав. Але так чи інакше, люди, які скролять стрічки і живуть заголовками, вони можуть, ну, цілком потрапити під вплив ось такої істерії. А це дуже обговорюється, там відсутність ракет, наступні масові удари і так далі, і так далі, і так далі.
3: До речі, зачепили дуже правильну історію. Це проблеми не лише в Еспресо, це ціла низка і медіа, і блогерів грішать оцим. І їх треба просто, ну, я не знаю, чи закликати до совісті цих людей, але просто, мені здається, що в момент, коли і так суспільство проходить такий складний час, ну, жодна нація в сучасній історії не проходила 5 років такої інтенсивної війни такого розміру. Суспільство не може бути здоровим і спокійним в такий час. І коли просто, вибачте, якісь гниди, ну, іншого слова немає, вирішують монетизувати собі ютубчик, на цьому тлі. Ну, я кажу не про це медіа, я кажу загалом, це, на жаль, повальна епідемія у всіх. Ну, майте совість. Монетизація, ну, для чого ви по мозгам українців б'єте от цим?
1: Зачепили там Польщі. Хочу все ж таки повернутися. І минулого тижня ми говорили в цій студії і від кількох експертів, гостей, представника, який включався України з Польщі, говорили про те, що, на жаль, ця тема істерія буде розкручуватися аж до самих виборів. Чи є можливість, чи бачите ви, як зупинити розкручування цієї історії? Тому що новина, яка мене здивувала, якщо чесно, цього тижня, про те, що поляк на вулиці побив поляка, тому що йому здалося в нього український акцент. Ну, тобто це вже вийшло давно за рамки якоїсь адекватності, а нам з цими людьми треба не просто співмешкати за одним кордоном, а співпрацювати під час цієї важливої війни. Чи лишається Польща стратегічним партнером, надійним партнером?
3: Польща однозначно лишається стратегічним партнером. Ви знаєте, сьогодні була така сумна достатньо подія в Олександрівському костелі, католицькому костелі в центрі Києва. Відбувалося прощання з польським добровольцем, який загинув, захищаючи Україну.
1: Це правда.
3: Приходив туди очільник МЗС Андрій Сибір, щоб на найвищому рівні висловити співчуття і родині, і Польщі, як країні. І це приклад того, що, по-перше, є багато поляків, які все нормально розуміють і нормально ставляться до українців. Давайте про це не забувати. В Україні ви теж не бачите якогось підйому ксенофобських настроїв, і ми не бачимо потоку з України відео, як українці напали на українця, запідозрили в польському акценті, правда? На жаль, бачимо ці тенденції в певних колах в Польщі. Це наслідок прямої риторики окремих політиків, які нагнітають цю історію. Ми цьому активно, до речі, протидіємо, реагуємо на всі ці випадки. І треба віддати належне, що все-таки польські правоохоронні органи станом на зараз реагують дуже адекватно і швидко. І затримують тих, хто нападає на українців. І з вандалізмом якось розбираються. Тобто треба віддати належне, що все-таки польський уряд, правоохоронці, вони на ці речі реагують. Але от такими речами, як відвідання сьогодні навіть цієї панахіди на рівні глави МЗС, а це ті способи, про які ви кажете, в які можна пробувати все-таки ці емоції стишувати. Бо Польща є стратегічним партнером, це перше. По-друге, коли ми дивимося на безпекову оборонну співпрацю між країнами, на щастя, не відбивається на ній оці пристрасті, які існують в соціальних мережах, медійно там і решта. Тобто оборонна безпекова співпраця як йшла, так і йде. І вона насправді тут же ж справа не благодійності з боку Польщі в бік України. Це взаємовигідна співпраця. Їм так само потрібен наш досвід, наші технології, наше розуміння війни, бо на сьогоднішній день захиститися без досвіду України неможливо. Тому це двостороння вулиця. Ми сподіваємося, що все-таки з Польщею вдасться залагоджувати, не дивлячись на те, що і вибори наближаються, точно є сили, точно, які будуть намагатися цю ситуацію загострювати. Нам, звісно, треба працювати, треба шукати рішення з повагою до себе.
2: Нам вигідно, щоб вони билися якомога довше і якомога ефективніше. По-перше, поляки не відправлятимуть чергову допомогу бездумно, і все це без глибоких роздумів, без аналізу, просто по телефону і на посмішках. Польща, тут наші інтереси, і все це треба аналізувати з гідністю, з відкритістю, властивістю партнерам, у дусі союзництва, ставитися до цього з розумінням. Що стосується України, шановні пані і панове, так, в інтересах Польщі, щоб Україна і українські військові якнайкраще справлялися з пострадянською Російською Федерацією, щоб вони тримали їх якнайдалі від Польщі, це очевидно, такою є стратегія польської держави. Нехай вбивають совєтів там, де ті напали на них, нам, полякам, це не болить. У цьому питанні вони завжди можуть розраховувати на нашу допомогу, адже там, де б'ють москаля, там Польща надає допомогу, навіть якщо безпосередньо не бере участі в цій війні. В цьому полягає стратегічний інтерес Польщі. Але стратегічним інтересом Польщі є також те, щоб в Варшаві і в усій Польщі не майоріли прапори бандерівців.
1: Ну, я додам одну фразу до цієї цитати. Ми можемо допомагати, а можемо вимагати.
3: Ні, ну тут, ну дивіться, ми ж не цільова аудиторія. Тобто це, кажеться, внутрішня аудиторія цих його виборців. Ну, якби,
1: пане Олександре, сигнал, я тоді перекину цю гарячу картоплину вам. Мене, ну, їхня політика, їм з нею жити і розбиратися. І з тим, як вони будуть ходити по вулиці. Питання в тому, чи можемо ми будувати стратегічну, довгу, безпекову співпрацю з країною, в якої зараз, ну, президент оголошує, на найближчі кілька років він буде президентом, оголошує таку державну політику.
4: Ну, знаєте, я торік був в Польщі, розмовляв з активними представниками і діаспори, тобто ті, які нікуди, вони не з України приїхали, а просто це колишні українські землі, і з новою, ну, тобто, можна сказати так, біженцями. Так. Угу. І вони тоді вже казали, що абсолютно очевидно, що все буде йти до конфлікту, бо нагнітається ситуація, навіть в таких абсолютно спокійних, раніше для українців, етнічних українців місцях. І очевидно, що ця кампанія, вона спланована, і вона нікуди не дінеться. Цей президент, що нещодавно була річниця, чи роковина, точніше, цього Варшавського повстання, так. Це неоднозначне питання, бо є велика кількість людей, які кажуть, це було просто змарноване життя великої кількості людей. Ви пам'ятаєте чудово, що совєти вирішили, нехай вони там переб'ють один одного, а потім нам легше буде взятися. Ось. Але президент подавав це як великий позитив, героїзм і так далі. Героїзм безсумнівно, але це хибна була ціль. Ми, звичайно, ретроспективно дивимося на це. Ось. І у нього є такі самі погляди на Україну. Тобто це мене витримав, він буде це робити. Але, слава Богу, є інша частина ну, державної влади в цій країні, в тому числі Радик Сікорський намагається постійно нівелювати цей негатив. Він абсолютно розуміє і нас підтримує і з моральної точки зору, і з точки зору національного інтересу. І, звичайно, що там є здорові сили, з ким слід працювати. Але нікуди не дінеться. Я думаю, що його фактор зменшиться. Фактично, він є таким польським Трампом. Тобто популіст, правий популіст, і він апелює до цих низмених почуттів. І раджу йому подивитися фільм «Хвиля» про експеримент значить, в Німеччині, як ну, фактично з одного з класу нормальних дітей зробили ну, частково фашистів. Да? Тобто і фашизм можливий будь-де. Просто треба підійти до цього. От ми бачимо перші ознаки, фактично, фашизації. Я сподіваюся, що він зрозуміє, що такого Франкенштейна треба зупинити. Треба з ним працювати, але насправді...
1: Безпекову співпрацю ми собі можемо дозволити при таких заявах офіційних представників цієї
4: країни? Нікуди ми не дінемося, бо у нас є спільний ворог, звичайно, вони будуть гіперболізацію історії, намагатися нам ставити якісь палки в колеса по європейській інтеграції. Тобто все це абсолютно очевидно, воно буде. Але безпека, виживання Польщі, ви знаєте, от на цьому тижні був оприлюднено дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень, де показано десятки зальотів дронів, і от, звичайно, нещодавно був пов'язаним з нашим літаком, це перше. Потім
1: коротко
4: акти саботажу.
1: Речам не всі так активно дивляться стрічку, як ми.
4: Ну, наш Руслан врятував фактично водій автобуса в аеропорту, інакше би в нього влетів, там, здається, 500 грам було вибухівки.
1: В Німеччині.
4: Да, і потім ще якийсь, здається, німецький літак, який зіштовхнувся з якимось об'єктом, це, очевидно, був дрон, значить, коли там він сів в якомусь іншому аеропорту. Тобто, КАЦАП прощупують можливість, і це от якраз таки є горизонтальну ескалацію. Потім Wall Street Journal прилюднила якісь там інтерв'ю чи відомості з американської розвідувальної спільноти, що Росія може вдатися до провокацій, включаючи обмежену воєнну кампанію не півроку після того, як завершиться тут все в Україні, а навіть зараз. Бо оскільки у них не завдання...
1: Треба нагадати, що раніше вони завжди спростовували таку можливість.
4: Ну, там є, наприклад, данська розвідка казала півроку, рік, два роки. Та в залежності, скільки спроможності росіяни можуть відновити для того, щоб ввести широкомасштабну річ. Але враховуючи ці ядерне залякування, це може спрацювати і з невеличким вторгненням, як так може. Так, принаймні, Росія не думає. До речі, про ядерні ці погрози України. Я абсолютно з Єгором погоджуюся, що з воєнної точки зору це безглуздо застосовувати. Слава Богу, що китайці, мені здається, з 22-го року 4 чи 5 разів осмикували Путіна, щоб він цього не робив. І навіть, здається, в липні оця була інформація, що була розмова, Пекін дав цей сигнал. І нагадаю, що це 53-й чи 54-й рік, Тоцький полігон, операція «Сніжок». Георгій Константинович Жуков нас спостерігав, як кількадесят тисяч радянських солдат пішли в атаку після того, як взірвали ядерний пристрій. Бо вони думали, що війна можлива, тобто тактичне застосування ядерної зброї, а потім наступ.
1: Прорив лінії оборони.
4: Да, і... Висновок вони зробили дуже простий, що це неправильно. Я не кажу, скільки там померло, це засекречені якісь дані, чи навряд вони зараз нам доступні, але розуміємо, що це безглуздя, якщо в Росії є бажання дійти принаймні там до якоїсь частини Дніпра, захопити Київ, і вони не вважають їм потрібною Західну Україну, готові з барського плеча віддати Польщі. Але в будь-якому випадку це застосування зброї технічно не дасть їм жодної переваги, але впаки є негативи. І, до речі, от ще додам по супутникам. Це дійсно серйозна річ, але це все було після 14-го року. 15-16 вони вже використовували супутник, який може змінювати траєкторію і теоретично може знищувати інші супутники.
1: Американці вже залилися про те, що до них підлітали на небезпечну відстань російські супутники. Нам це щось дуже нагадує.
4: Да, тобто цей домен абсолютно є, він важливий і, звичайно, американці на це дивляться в можливому контексті протистояння з Китаєм за Тайвань або там за острови, бо китайці ще претендують і на японські острови, і не лише, тобто вони так нахабно себе поповодять в цьому сенсі. І, звичайно, що Росія, як молодший партнер, буде на тому боці і не лише залякувати спільним ядерним ударом. Нагадаю, що китайці нарощують, вони збираються до 30-го року до 1000 боєзарядів. У них було 250 ще буквально 5-7 років тому. Тобто ця історія є. І тут дуже добре для нас, що вона зачіпає не лише нас, а і країну, яка має оці два прекрасних океани, як любить повторювати Трамп. Бо для кібер, для ракет, для дронів немає два океани, це не 16-17 сторіччя.
1: Абсолютно вразливо. Пане Ігоре, до вас те саме питання, що у нас по співпраці з Польщею саме по напрямкам нацбезпеки, оборони і розвідки? Ці практичні речі, щось змінилось?
2: Після повернених орденів логістика, інфраструктура, зброя, довезення, доліт, доплив працюють? Нас більше нічого не цікавить.
5: Працює. Все працює, продовжується співпраця. Політична частина не вплинула на військово-технічне співробітництво з Польщею, тому що вони так само розуміють, що ворог у нас один. І, до речі, мені здається, що Польщі потрібно ворогів шукати не в Україні, враховуючи історичну ретроспективу, а з іншого боку кордону. Там, де АФД піднімає голову, і там, де Німеччина зараз переозброюється дуже сильно. І ми згадаємо, що саме від Німеччини загроза йшла двічі за попереднє сторіччя. І зараз там АФДшники якраз таки з приблизно такими лозунгами.
1: Ну, коментарі цікаві. Абсолютно логічно.
5: Давайте, да, дивитися.
4: А там вже був десант. Ви ж бачили цей десант біля Бранденбурзьких воріт, польський, я маю на увазі.
5: Тому, так, да, тут можна шукати ворогів у нас, і це буде просто політична карта розігруватися. І я тут погоджуюся з колегами про те, що ми бачимо ось ці ексеси, 1, 2, 3, 5 випадків нагнітання істерії, але величезна кількість поляків на сьогоднішній день підтримує українців і підтримує не тільки на словах, а й своїми діями, і хтось волонтерить, хтось в добровольцях і так далі. Тому тут не потрібно робити висновки по виключно або по політиках, або по таких інцидентах.
2: Я б хотіла, щоб ми обговорили ще сьогодні заяву посла в Сполученому Королівстві, пана Залужного, колишнього головкома України, про те, що Україна не вступить в НАТО. Він зробив, я б сказала так, двоетапну заяву, а потім пояснив свою позицію якраз під час дипломатичного клубу в Києві. Він сказав, що я прихильник Альянсу, але цей блок має адаптуватися до сучасних загроз, пояснивши це тим, що, мовляв, рівень Збройних сил України, він набагато вищий за рівень Альянсу, Збройних сил Альянсу, але переполоху наробила ця заява великого. Я пов'язую цей переполох саме з тим, що євроатлантична інтеграція, вона записана у нас в Конституції України. і до пана Залужного, як тільки хто-небудь намагався якось інтерпретувати наше майбутнє поза альянсом, це викликало хвилі хейту, це викликало хвилі нерозуміння і так далі. Зараз посол робить таку заяву. Скажіть, будь ласка, от я обговорювала це зі своїми експертами в темі на YouTube-каналі, і хотілося б дізнатися вашу думку. Як ви, як політики, дивитеся на реалістичні перспектив України в альянсі? Чи справді воно все йде, так би мовити, ну, своєю чергою, і це може просто не статися в силу певних історичних причин, та? Або чи справді на часі нам переглянути наші євроатлантичні прагнення, та? Або, ну, є третій варіант, коли оця Євроатлантика, вона стане, ну, такою розмінною монетою під час переговорів.
0: Як би парадоксально це не звучало, але наші шанси потрапити всередину НАТО з початком повномасштабного вторгнення зросли. До повномасштабного вторгнення, я думаю, що цією морковкою нам би ще довго крутили перед носом і розказували, що ну от ще ці стандарти НАТО прийміть, і ще ці і так далі. Ми ж обидві сторони, і Україна, і НАТО, розуміють, чому Україна не в НАТО з 2008 року. Да?
1: Через кого, можемо сказати.
0: Через кого, так. Да. Зараз, коли є розуміння, що, ну, тут потрібно розуміти, чим закінчиться ця війна. Якщо Росія настільки ослабне до того стану, якому вона, наприклад, перебувала в 2004 році, коли спокійно віддала Латвію, Литву, Естонію, а НАТО спокійно їх прийняло, без ексесів. Ну, там були певні погрози, але все одно це сталося. От в цьому випадку це може бути. Так от, без війни і без нашого досвіду, нашого супротиву і послаблення Російської Федерації, у нас би взагалі шансів не було. Зараз шанс певний є, і окрім НАТівського альянсу, на сьогоднішній день немає інших альянсів. Так, там говорять про Європейський оборонний союз, але це поки що на рівні переговорів, розговорів. Разом з тим, ми вбудовуємося в Європейський Союз, і нас точно бачать як частину нової архітектури безпеки Європи. І тут ми можемо також грати в певні альянси з країнами Європейського Союзу.
2: Нас бачать в системі альянсу, чи все ще поза системою?
0: Нас бачать в системі нової архітектури безпеки Європи. Саме Європи. Тому що вони розуміють, що на Сполучені Штати, ну, не те, щоб можна на 100% покластися, особливо беручи до уваги останній рік. Тому потрібен сильний партнер, який має досвід, має технології, має людей і, в принципі, знаходиться на східному фланзі найбільшої загрози для Європейського Союзу з боку Російської Федерації.
1: Пане Георгію, як це дуже цікаве питання виглядає зараз в процесі перемовин? Це може стати, як каже Наталя, розмінною монетою, одним зі там інструментів торгу?
3: Ми заявляли офіційно, і ви розумієте, щоб офіційно заявити, треба мати точну впевненість, що не стане розмінною монетою, що Україна не буде розмінювати членство в НАТО під час мирних переговорів. Ми розуміємо, що теж може лунати така ідея в деяких там колах, от, щоб така ідея не лунала. Знову ж таки, у нас було засідання Ради України-НАТО в Анкарі, де Андрій Сибіга прямим текстом це озвучив всім союзникам, що якщо хтось думає, що там це буде частиною обміну, розміну, ні, не буде. Україна рухається до повноправного членства в НАТО. Це єдиний шлях, закріплений в Конституції, в принципі, єдиний шлях. Немає на сьогоднішній день іншої системи безпеки. Ну, немає її. Якщо мені хтось запропонує іншу систему безпеки, колективну, яка працює, крім Вашингтонського договору, будь ласка, запропонуйте. Ну, по-моєму, існує тільки НАТО в цьому світі, який 80 років існує, і країни, які в нього входять, не мають війни на своїй території все-таки за 80 років.
1: Немає. Якщо розглядати такі варіанти, як Китай, Іран, КНР, Росія, теж якась колективна історія?
3: Ну, як ця колективна історія спрацювала, наприклад, у Вірменії?
1: Правда.
3: В Казахстані, в інших місцях. Тому немає. Тільки є Північно-Атлантичний альянс. Більше того, я вважаю, що немає якихось третіх шляхів, особливих шляхів, і давайте десь посередині між стільцями сядемо. Це треба дуже прямо і чесно, треба по-дорослому говорити з нашими людьми, що є або інтеграція в Європейський Союз і НАТО, або захід в російське ярмо і тюрми.
1: Ми то згодні, усі... що нам з нашими людьми говорити?
3: Тут присутні, ми в тому числі. Згодні. Ну, давайте чесно просто про це говорити, тому що я просто, знаєте, чого остерігаюся? Що з'являться люди в Україні, політики, які почнуть розігрувати карту євроскептицизму або америкоскептицизму, що нам не допомогли свого часу, а нас не хочуть брати, а нас там...
2: Ну, такі люди є.
3: Правильно.
2: І вже працюють на цьому полі.
3: І під цим соусом почати казати, треба бути розумнішим.
2: Колеги пана Чорніва.
3: Треба бути прагматичним. Нам треба свій шлях, нам треба бути розумнішими, нам треба бути прагматичними. Це шлях в російське ярмо, точно так само. Немає альтернатив сьогодні, немає сірої зони. Або ми йдемо туди, або ми повертаємося в російське ярмо. Все дуже просто. Що стосується заяви, я просто не хотів вам обламувати дискусію, бо насправді ми, по-перше, вийшли з офіційної заяви, по-друге, я з Валерієм Федоровичем спілкувався про ці слова, і вони ж насправді вихоплені з контексту. Він не робив, ну от пішло, Залужний зробив заяву. Ну вибачте, людина встала, питаючи запитання, між словом, і запитання стосувалося JEF. Є такий формат Joint Expeditionary Force, в якому, до речі, Велика Британія відіграє лідируючу роль, тому логічно, що посол Британії питав про цей JEF. І він, між словом, ну, висловив скептичну таку думку про НАТО і, мовляв, давайте в JEF якомога швидше будемо використовувати.
2: Він давнішній це... прихильник.
3: Потім, що це перетворюється, Залужний зробив заяву. На сайті виставимо заяву,
2: НАТО,
3: що ми не будемо вступати в НАТО. Тому я на це відреагував, тому що воно почало медійно розганятися і почалися вже сумніви там і у партнерів, і у всіх. Тому довелося відреагувати. Що це не...
2: Ну, Валерій Федорович розказав, він розкрив дужки. Він сказав, що наша армія набагато потужніша за можливості НАТО.
3: Це не собою. Він потім
2: тестував. І потім він сказав, що НАТО знаходиться в доктрині кінця Другої світової війни, а ми знаходимося технологічно попереду. Він все пояснив.
3: Ми з Валерієм Федоровичем спілкувалися про ці слова, про те, як їх перекрутили, тому і він потім зробив певну коригуючу теж заяву, але давайте не драматизувати те, що просто вихоплено з контексту. З іншого боку, він подарував всім студіям в цій країні, всім журналістам
1: чергову
3: ґрунт
1: для
3: дискусій на цілий тиждень. І, в принципі, цим самим за це можна, ви можете йому точно подякувати.
1: Пан Олександр, у вас питання?
5: Я додам буквально пару слів про наш рух в НАТО. Ми ж всі розуміємо, що це там політичне рішення, яке має бути прийнято, на яке на сьогоднішній день деякі країни не готові. Але юридично, технічно ми рухаємося, і ми постійно приєднуємося до деяких внутрішніх програм НАТО, які тільки для союзників розроблені. Ми, знову ж таки, там... не тільки наші стандарти і підстандарти НАТО розробляємо, а й транслюємо зараз і стандарти НАТО під умови сучасної війни змінюються. Тому у нас взаємна інтеграція іде. І я впевнений, що настане час, коли де-юре перетвориться, де-факто перетвориться в де-юре. І, до речі, щодо альянсів, буквально ж сьогодні чи вчора, да, це було оголошено про створення оборонного пакту, соглашення, згода про Мекку, це Турція, Саудівська Аравія та Пакистан. Да, і там написано, що будь-яка атака на одну з тих трьох країн означає одразу атаку на три країни. І це про нові альянси, які, я думаю, що будуть ще спливати, створюватися і створюватися.
1: Пане Олександре, ви бачите, що представники країн НАТО сформували, де от буде стояти на стільчик? Всередині, біля, особливо партнерство?
2: По алфавіту.
4: Ну, перше, з приводу пана Залужного, я б сказав би так, що в ньому гармонійно співіснують і дипломати по посаді, і він, звичайно, набрався вже і наших жаргонізмів, і все таке. І друге, людина, яка мислить стратегічно. І у нас просто був такий і ефір, і спілкування в кризис-медіа-центрі. Він пояснив, що він мав на увазі, і в мене жодних немає запитань. Це точно не була політична заява. Я кажу, я просто не чув, як Георгій з ним розмовляв, да, але я чув це з вуст самого Залужного. Значить, тепер до сутності. я б сказав би не лише політичне, а стратегічне рішення. Я постійно в цій студії трохи, можливо, занурствую і розповідаю про базові речі з теорії міжнародних відносин і стратегічних досліджень. Ключове питання для будь-якої країни, або коли приймають країну в оборонний союз, це ваги такі, тут є загрози від членства цієї країни, а тут є переваги. І поки що ці терези не на нашу користь. Ну, Трамп щойно прийшов в офіс, ще не почав за 24 години зупиняти цю війну, але він ж сказав, що Україну не буде бачити, не хоче бачити в НАТО. Звичайно, що Сполучені Штати не будуть працювати і допомагати нам або переконувати інших за цю каденцію. Ну, питання НАТО у нас же ж не завтра стоїть.
1: Цього президента.
4: Ось, але тут питання в чому? Сполучені Штати вже виходять з Європи. От зараз кажуть про НАТО 3.0, коли Сполучені Штати залишають стратегічну ядерну парасольку, оці enablers, уможливлювачі, тобто це космічна розвідка, це система управління, це стратегічна авіація, мається на увазі транспортна авіація, і там певні інші речі. Але європейці перебирають на себе.
1: Ви бачите, що цей процес вже почався?
4: І невпинно. Невпинно, бо Сполучені Штати це відносно западаюча подуга. Тобто вони не будуть більше над потугою. Це не означає, що вони стануть посередкованою країною. Вони будуть найбільш потужною країною во всіх смислах, включаючи військовий. А потім там вже буде Китай і все таке інше. Але такої міці, як це було раніше, немає. І, на жаль, Трамп руйнує довіру з союзниками, я вже не кажу там про Україну і так далі, хоча навпаки Сполученим Штатам зараз як ніколи потрібні союзники. Раніше прапорці потрібні були, легітимізувати щось, mm-hmm. Умовно кажучи. А зараз потрібні союзники. То окрема історія. Тобто вони виходять з Європи. І питання швидкості. Лише зараз запустили, здається, пару тижнів тому Елбридж Колбі сказав, що вони оцей перегляд, який мав би бути, хоча вони вже вивели з Румунії і з Польщі певну частину своїх сил. Так ось, НАТО існуватиме в тому нинішньому форматі, допоки у європейців є віра, що Сполучені Штати прийдуть на допомогу. Щойно вони усвідомлять, якщо це стане фактом, що американці не приходять на допомогу, то оці ваги на нашу користь перекочуються, бо європейцям потрібно до 10 років 1 трильйона доларів, це розрахунки, знов-таки, інституту Міжнародного інституту стратегічних досліджень, 10 років $1 трильйон, щоб замістити ці критично важливі спроможності від космосу до власного управління як такого. Тому в криза НАТО може бути для нації і добре. Я б хотів би, щоб Сполучені Штати були в НАТО, щоб Україна там також була, бо це позначало стратегічну ядерну парасольку, тактичну в рамках розширеної оборони, плюс французька вона суверенна, британська і так далі, і так далі. Я хотів би цього. Але якщо американців там немає, то тоді для нас відкривається можливість, бо європейці розуміють свою вразливість. Щодо JEF, це дуже класний перспективний формат, якщо є криза. І це та сама історія. Чим він класний? Це країни Нордіки, Польща хоче, Німеччини там немає, і Британія. Там немає п'ятої статті, тобто це не колективна безпека, це не означає, що напад на одну країну автоматична відповідь інших, ні. Але з іншого боку, приймається одразу рішення. Її хтось назвав як швидке рішення, поки НАТО думає. Тобто JEF готовий воювати, значить, це позитив. Негатив – 10 тисяч. Зараз 10 тисяч сил. Двозіркові генерали. Тобто там немає структури управління побудованої, немає власного бюджету. Тобто як прототип можливої майбутньої системи європейської безпеки, це потенційно є. Але зараз поки що немає таких розмов, то всі вірять в НАТО, всі намагаються посилитися, окрім Іспанії, принаймні. Да? І ось, і американці формально...
1: Може, вони прокинуться вже, виходячи з останніх...
4: Ні, в них же ж...
2: Пан Олександр, дивіться, ви кажете, 10 років треба, так? Але там 2 роки тому, коли приїхав до Мюнхена поганий поліцейський Джеді Венс, він непрозоро натякнув на товсті обставини. Він сказав, що самі-самі-самі, так? Потім приїжджає хороший поліцейський пан Рубіо в самий Мюнхен і говорить практично те саме, тільки пілайт, так? І європейці що? Мені вже мінус 2 роки, вже 8 років лишилося, могли вже працювати. Президент Зеленський, вибачте, я вам нагадаю, 2 роки тому теж говорив, давайте будувати європейську систему безпеки. Скажіть, будь ласка, от за вашими оцінками всіх трьох, наскільки ви відчуваєте, що сигнали доходять? Чи вони все-таки займаються там від виборів до виборів, там від лівішання і правішання, все у них там перебудовується, і вони залежать від електорату, і прямо це їм, ну ніяк не дає можливості подумати про систему європейської безпеки, яка була б незалежна, самоврядна і соборна від Сполучених Штатів Америки?
4: Ну, знаєте, давайте зазирнемо в дзеркало самі. 2008 рік. Скільки людей вірило, що ми будемо наступні? 2014 рік. Потім там примирили, ну не примирилося, притухло все це. Хто вірив, що буде широкомасштабне вторгнення? Тобто є когнітивний дисонанс. Ми адаптуємося. Ну, за великим рахунком, да, є система.
2: А хто вам говорив, що у нас буде війна? Я перепрошую, пане Олександре.
4: Тобто хто...
2: Їм прямим текстом говорять, ми виходимо. Ну, якщо ми виходимо, американці, то хтось...
4: Ну, вони не повністю виходять. Вони кажуть, що вони залишать оці уможливлювачі, що я казав, там це супутникова розвідка, це система управління і так далі, що європейці або не мають, да, або їм потрібен час. І, тобто ми залишаємося, але от ви маєте конвенційну складову взяти на себе. Ті самі французи з своєю загальноєвропейською парасолькою ядерною, вони що кажуть? Ну, ми не дамо, як в НАТО, цю зброю нікому, ми можемо під час конфлікту розмістити, ну це ж до речі, ці нордичні країни, та ж сама Фінляндія, Швеція, готові, щоб на їх території була розміщена ядерна зброя у випадку конфлікту, а не одразу. Це, звичайно, ну, глупство, але вони тримаються старою системою оцей нерозповсюдження. Вони не хочуть стати прикладом, що вони ламають цю систему, і потім, звичайно, там зараз Саудівська Аравія може отримати щось там, і так далі, і так далі. Тобто, європейці повільно це роблять. Далі, подивіться, ці культурні воїни, вони нікуди не ділися. Лівий ухил. Що це та ж сама пацифійська Німеччина. Вони ж не німці, вони європейці. А якщо б вони були німцями, це було б одразу червона ця лампочка, що це вскочування там, в нацизм чи не знаю куди. Тобто не готові. У британців загальні, ну, тобто армії, я маю на наземний компонент, 70 з копійками тисяч зараз у боєздатних, там трохи більше там, з резервістами і так далі. За часів Холодної війни 77-80 тисяч лише в Німеччині знаходилося. І це лівий ухил, це перше, а по-друге, так званий піздивіденд, да? Тобто дивіденд миру після 91-го року. Він розбечив європейців. І зараз їм доволі складно з їх ліберальними підходами мобілізувати своє суспільство. Є фінансова проблема. Бачите, в Британії, слава Богу, вона нас підтримує і буде далі підтримувати. Але в них нестабільні уряди. Во Франції ці жилети, там інша історія. Там піднімаються популісти. В Німеччині популісти піднімаються. Тобто немає єдиного телефона Європи, як казав Кісінджер. Кому зателефонувати, да, щоб це Європа відповіла? І тому це отакі фрагментарна така історія. Як вони бачать загрози по-різному? Нордіки, східний фланг, Німеччина, Британія розуміють загрозу Росії. А південь Європи, ну, у греків є турки, плюс там з Близького Сходу всі ці біженці. Як ми бачили в Іспанії, у них є свої там, проблеми. І, звичайно, що вони рахують свої національні інтереси і фактично егоїстично по відношенню до інших ставляться. Хоча, ну, якась допомога нам йде, але не так, наскільки вони могли би.
2: Пане Георгію, і можна до вас питання? В зв'язку з тим, що в Європі всяке може відбутися по зміні урядів та, ну, відповідно, кольорів. А якщо у Сполучених Штатах, от після Мідтермса там залишається, ну, 2-2,5 роки, та і треба буде вчити, можливо, прізвище і ім'я нового президента Сполучених Штатів Америки. А якщо він буде демократом, наскільки Україна вивчила уроки своїх не досить хороших досвідів щодо того, на кого ми ставили і хто ставав президентом?
1: Можна ставити питання так, щоб глядачам було зрозуміло, про що ви зараз говорите? Це ж якась відкрита бесіда у нас.
3: Так багато гіпотетичних припущень, так, я не знаю, за яке з них взятися.
2: Ну, ви візьміться за те, як ми будемо працювати, якщо президентом буде демократ.
3: Боже мій, це вибір американського народу. За кого проголосують, то і буде. Це демократія, слухайте. Сполучені Штати Америки – це демократія. Там час від часу вибирають президента.
2: Чому як Лора Лумер ставила питання президенту України?
3: Смішно, що ми іноді чули від китайських деяких співрозмовників, чули, що як ви взагалі працюєте з цією країною? Кожні 5 років туди-сюди. А от Китай – спокійно, стабільність. У нас прогнозовано. Ну, демократії так живуть. Постійно
2: вони
3: щось
2: вміють продавати. Вони фактично робили advertising company вам з Китаю. Да, от Лора Лумер питала українського президента. Ну, скажіть, що американський президент, він найкращий. Ну, скажіть, правда, він найкращий.
6: Як інституція, так точно.
1: Прекрасно.
2: Так.
3: Послухайте, по-перше, ну, я не знаю, які там ставки, хто робив. В Україні ставка одна. Це була партійна підтримка. І навіть зараз, от подивіться, при всьому тому, що є президент-республіканець Дональд Трамп, але все-таки Україна зберігає підтримку і серед демократів. Ну, давайте теж не перебільшимо.
2: Так, таку підтримку, що вони практично не підтримали якраз закон, законопроект.
3: Чого це підтримали, по-перше?
2: Ну, скільки?
4: 11 там проти решти.
3: Ну, все-таки прохід 86, це дуже серйозна підтримка. Це, по суті, якби законопроект, по суті, можна вважати двопартійним, тому що він дійсно прийшов дуже з хорошим зазором.
4: Ну, то просто є ті, хто любить Росію, хто любить Іран. І вони голосували.
2: Серед демократів.
3: Дивіться, давайте так, будемо працювати з будь-ким. От з будь-ким будемо працювати. Знайдемо ключі і підходи і до демократів, і до республіканців, для того, щоб Україна отримала те, що їй потрібно. Це я вас точно можу запевнити.
4: А і найголовніше, що американське суспільство нас підтримує, бо, звичайно, є неортодоксальний президент зараз, і він міняє, плутає карти, але більшість американців в цілому, звичайно, там в розрі республіканської партії, там гірша картинка для нас, але дякуючи Лорі Лумер, це такий фактор, він не рятує нас, і ми бачимо, що, ну, сподіватися, що президент Трамп кардинально зміниться, почне тиснути на Путіна і, значить, допомагати нам, ну, мені здається, вже засся. Але не так, щоб він намагався на нас тиснути, тим паче абсолютно, я абсолютно погоджуюся, що і це неможливо, ми показали це. А по-друге, ми вже маємо певні речі, від яких ми критично важливо, ну, залежали на початку війни, і нам потрібні були снаряди, інші речі. Ось. І найголовніше, що європейці розуміють, що ми не маємо програти цю війну. І, власне, тому важелі впливу, да, можуть відключити, умовно кажучи, Starlink, це буде, ну, катастрофічна історія, ну, не катастрофічна, тяжола історія, да, але це ж не означає, що ми окей, ми тоді здамося, забирайте, ми в НАТО не йдемо і забирайте що завгодно. Такого не буде.
6: Мені здається, що так, буквально пару слів. Мені здається, що найгірша ситуація, яка може бути зараз, і ми може в ній опинимося, чи Сполучені Штати опиняться після того, як пройдуть вибори, буде демократичний конгрес проти республіканця Трампа. І це буде такий цунцванг, який не дасть нічого зробити ні одній стороні, ні іншій стороні, ми будемо просто в заручниках цієї історії. І от тут потрібно буде працювати дійсно, що з обома сторонами іще більше, іще глибше, але ми будемо, знову ж таки, заручниками внутрішніх питань. Я думаю, що шатдаун знову буде і буде, ну, може бути внутрішня криза Сполучених Штатів.
2: Спасибі.
1: На якій ноті закінчимо?
2: Принаймні чесно. Менше.
1: Дякуємо, да, дякуємо за цю чесну розмову. Георгій Тих, Олександр Хара, Ігор Чернєв. Спасибі вам і глядачам. Хочу ще одну історію розказати в цій годині про чергового українського воїна. Він пішов в армію, бо думав, що там романтика. Натомість бився в Маріуполі, потрапив на Азовсталь, а звідти на 3 роки в російський полон. Там росіяни мали засудити його на довгий термін ув'язнення, але чомусь просто забули. Далі в ТСН інтерв'ю з 26-річним артилеристом Азову Давидом Мусієнко на псевдо Хижак. Звідки такий позивний, чого в Маріуполі, в місті, що було в облозі, йому не вистачало найбільше. Дивіться, просто зараз ми з вами прощаємось. Тихої ночі.

0: боремося за свою країну.
1: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: Ми не обирали часів, у які народжуватися. Але обираємо творити свою епоху. Це наша країна, наш світ, наше життя. Сьогодення належить нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає, єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
1: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
2: З нами ти серед своїх.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
4: Ми боремося за свою країну.
5: Мене звати Давид. Я боєць підрозділу «Брах», бригадно-артилерійської групи «Азова». Мій позивний «Хижак». Я коли приїхав з рекрут-центру в Маріуполь, то я дуже сильно голодний. Боєць підрозділу «Брах», бригадно-артилерійської групи «Азова». Мій позивний «Хижак». Я коли приїхав з рекрут-центру в Маріуполь, то я дуже сильно голодний був. Нас повели в їдальню. Там давали курку, і я дуже непристойно її розривав руками, і мені дали такий позивний.
6: В 20 ви прийшли в Азов. Чому?
5: Я хотів захищати країну. Це романтично. Я зростав на історіях про козаків, про стародавніх воїнів, і мені теж хотілося долучитися до якогось такого великого чину. Фільми, що це «Царство небесне», «Тарас Бульба», «Вогнем і мечем» не дивився, мені хотілося бути воїном. Ще думав в університет поступати, але я боявся, що війна закінчиться до того. І тому я вирішив, що я піду на війну, а потім, якщо що, в університет піду.
6: 2 роки ви служите в Азові, це ж не бойові дії.
5: Ні.
6: Ви здебільшого на тренуванні.
5: Тренування, полігон, база, чистка орудій, все оце.
6: Де романтика?
5: Не було. Я вже думав звільнятися. Я на Новий рік, на 22-й, загадав, щоб почався якийсь двіж, іначе я увольняюсь. І от проходить 2 місяці, і я бігаю радісний по полю, що почалася війна, бо я думав, що це буде дуже просто. А виявилося не так, як здавалося. Кому-то треба було заплатити кров'ю за це.
6: А коли настав той момент, коли от зрозумів, що війна – це зовсім не романтика, і цей двіж не такий вже прекрасний двіж.
5: В кінці березня, коли ми відстріляли все, що можна було, у нас були знищені всі гармати і пішли в піхоту. І от коли вже почали гинути не просто незнайомі люди, а вже саме друзі, то тоді я зрозумів, що не так все, як у мене було в голові. Почав такий груз з'являтися на душі. Важко було.
6: А якщо брати ось ці 86 днів з початку повномасштабного вторгнення і до виходу в так званий почесний полон, що запам'яталося найбільше? Ну, тобто, можливо, це бій, можливо, навпаки, втома або відпочинок, або день якийсь, або момент якийсь, або якась історія.
5: Запам'яталося найбільше це те, що я залазю в КРАС, він от по коліно отак от забитий цукерками королівський шарм, і я серед цих цукерок просто намагаюся знайти пачку гречки. Тому що цукерки вже набридли, і хотілося хоч щось несолодкого поїсти.
6: Тобто 86 днів, ну плюс-мінус, ви їли солодкі.
5: Ні, це тільки на позиції цій, на позиції в артилерії. Потім ми потрапили в місто, солодке закінчилось, і я ще думав спочатку, що я ніколи не буду вже солодке їсти. Я вже на наступний день, як потрапив в піхоту, набігався, я вже зрозумів, що зараз би отак кразик з королівським шармом знову нирнути. Але вже так не було такого солодкого життя. Далі всі їли, хто що знайде. Тобто були запаси складів на самій Азовсталі, але артилерію їх рознесло під завалами. Хто хотів їсти, міг сам собі добути. Вилазив, йшов копати.
6: Хтось розповідає про страшний день 15 квітня, переброс
5: з правого берега.
6: З правого на лівий берег на Азовсталь. Хтось розповідає про те, як важко було дивитися на стареньких, там, цивільних, да, які не могли дати собі раду. Ви згадуєте цукерки?
5: Я згадую не цукерки, я згадую те, як я намагався знайти гречку серед цукерок.
6: А якщо говорити про страшний момент або день?
5: Страшний?
6: Було щось таке?
5: За себе чи взагалі?
6: І за себе взагалі?
7: Ну, за дві історії.
5: За себе це було одні з останніх моїх днів.

Саме в Маріуполі в піхоті. Потім мене перекинули на Азовсталь. Була ситуація, що я пішов прибрати сміття будівельне, щоб можна було стріляти в прохід. Я його починаю прибирати в цей момент влучання танку в будівлю. Мене приконтузило. Я наосліп поношу всюди пилюка, наосліп заходжу в якусь кімнату, і в цей момент по будівлі відпрацював ураган. От, і...

0: Як, знаєте, як книжка дочитана, раз, все, закінчили.
1: Ви думали, там класно буде? Чи?
0: Я щиро вірив, що буде саме так, як домовились. 3-4 місяці, окремий табір, гуманітарка вже їде. Все, я думав, що буде саме так.
1: Ви уявляли, що це буде тихо, спокійно, багато їжі?
0: Ні, ну їжі небагато. Я думав, що от все одно, що буде. Головне, що це 3-4 місяці. Треба буде зараз потерпіти і знову в Україну, знову автомат і знову стрій.
1: Коли зрозуміли, що це буде на 3-4 місяці? Швидко чи за 3-4 місяці?
0: Ні, я дуже довіряв командуванню, тому я десь зрозумів, що це буде не швидко, коли в липні місяці нас почали перевозити на Донецьку. Нас зібрали кудись везти, ніхто не знає куди. Ми виходимо, ну я думаю, може якісь місцеві логістичні переміщення, а потім я услышав, як перша людина забігає в ангар, де стоїть автозак, куди закидують. Ми ж не бачимо, що там. Ми сидимо
1: на картах,
0: да, руки за головою. Ну, думаю, процедура. Все. І перший заходить, там називають прізвище, він біжить. І я чую хлопки і крики. Думаю, все, не 3-4 місяці. Походу, буде затримка.
1: Чого вас повезли в Донецький СІЗО?
0: Та, що я з артилерії. Повністю. Весь підрозділ артилерії, вся розвідка туди поїхала, всі танкісти і майже весь перший бат. Все. І так само увесь другий бат майже поїхав на Таганрог. Його просто розподілили туди.
1: В Донецькому СІЗО вас допитували, вам шили справи?
0: На початку почали формувати, але мене не вписали в загальну, тобто по моїй батареї мене не вписали в справу.
1: Незасуджений артилерист Азову – це якесь виключення з цього правила?
0: Ну, нас було, до речі, не так вже і мало. Нас було більше 10 точно.
1: Чому?
0: Слідчий, я просто дословно, коли я другий раз приїхав до нас в СІЗО, мене викликав співробітник ФСБ і говорить, ти ж артилерист? Я говорю, да. А чого ти не засуджений? Я говорю, я не знаю. Ну, і він каже, я зв'яжуся з твоїм слідчим, і я дізнаюся. Як виявилося, слідчий сказав, що він просто проїбався. Говорить, ну, він вже справу на той момент запустив, вже почалися суди, говорить, мені геморно записувати їх справу. Говорить, і ФСБшник сказав, що, ладно, вас все одно будуть засуджувати за тероризм, нікуди ти не підеш.
1: Тобто ще рік тому ти вже знав, що артилеристів будуть засуджувати за тероризм?
0: Да, вони, тобто тих, хто вже засуджений за артилерію, їм накинуть ще срок за тероризм, і у них там чуть ли не ПЖ буде.
1: А ті, у кого не було,
0: да,
1: їх
0: ті,
1: просто
0: там,
1: судять?
0: Да, 15 років десь накинуть.
1: Що найстрашніше в полоні для тебе особисто? І от загалом, якщо ми беремо людину, 22-23 роки було, коли ти потрапив.
0: Так. Я на день народження якраз заїхав на Оленівку. Мені говорять, з днем рождення.
1: Це яке число?
0: 21 травня. От 20-го я виїжджав з Азовсталі, і 21-го зранку ми приїхали на Оленівку. І от якраз реєструється дата народження. 21.05.2000. З днем рождення.
1: І що найстрашніше все одно ж?
0: Найстрашніше – це невизначеність. Тому що
1: не розумієш, коли це закінчиться,
0: да,
1: як це закінчиться.
0: Ти не розумієш взагалі, що в світі відбувається, які перспективи. І найстрашніше – це те, що результат війни на тобі він відобразиться найбільше. Тому що якщо війна закінчиться і в умовах миру не буде повернення всіх полонених, засуджених, незасуджених, ти розумієш, що ти там просто за те, що ти любиш свою країну, ти попав. На 30 років, на 40, хтось ПЖ отримав, що ти тут надовго. Все, твоє життя, по суті, скінчилось.
1: 3 роки полону – це багато?
0: Я думаю, що і рік.

0: полону це багато. Це почається так, що ти сидиш там 3 місяці, думаєш, там багато вже. Там півроку відсидів, думаєш, ну це багато, 3 місяці ще не багато. Рік відсидів, думаєш, та, ну в принципі півроку це не багато. Приїжджає хтось новий, потрапляє в полон, каже, я там 3 місяці. Ти вже не пам'ятаєш, що ти коли 3 місяці посидів, вважав, що це багато. Ти кажеш, та, ми тут рік вже сидимо. На 3 роки ти вже вважаєш, що 3 роки багато, рік вже це, ну, в принципі, терпимо. Все. І отак от парні сидять вже 5-й рік.
1: Я чула таке, що від хлопців, теж азовців, що вони кажуть, що коли сказали все, їдеш на обмін, не повірили і не хотіли вірити до останнього моменту, поки ну, не опинишся там в Україні, не побачиш там синьо-жовтий прапор, або не почуєш рідну людину, або не побачиш командира, або там будьте здорові, хлопці, щось таке.
0: Постійний страх, що щось зірветься, тому що були випадки, прецеденти, коли все зривається, всіх назад повертають. І я просто всю дорогу думаю, блін, хоч би нічого не сорвалось, хоч би нічого не сорвалось. І ми вже стоїмо на білорусько-українському кордоні, і я просто маячу в туалет постійно ходжу. Нас випускали, щоб якомога ближче до виходу бути кожен раз, щоб максимально бути свободним. Що якщо зараз скажуть мінус, бо що теж була історія, що хлопець приїхав, вони на кордоні і кажуть, обмін зривається, вони сідають і їх розвозять по тюрмах назад. І я от на кордоні вже, це от я просто бачив вже, що скоро.
1: Так і навіщо бути ближче, що?
0: Щоб, якщо скажуть мінус, я просто побігу, мені все одно, пусть лише стріляють, я вже не сяду в цей автобус. Почну бігти, мені все одно, я вилічу з автобуса, я зроблю що угодно, але хай краще стріляють, я туди не повернуся. От це пекло невизначеності, я не повернуся. Тобто я взагалі спокійний, я вважаю, що все добре буде, я не впадаю в ці прям упадничі настрої. Буває, звісно, іноді таке. Але це рідко, це вже коли мене сильно довело все. І от через те, що я розумію, що вже досить близько для мене особиста перемога, що я повернусь додому, я краще ризикнув би життям, ніж знов повернувся в тюрму.
1: Ти повертаєшся в квітні минулого року з полону і вже за 5 місяців повертаєшся в Азов на службу.
0: Так.
1: Ти міг би цього не робити? Чому?
0: Я міг би, ну, але як можна не служити Україні, коли така ситуація? Там ж пацани.
1: Де пацани?
0: Візде. І на службі воюють, і в полоні. І якщо ми не будемо воювати, то шансів їх забрати менше.
1: Ти так само артилерист?
0: Так. Я зараз в секції розвідки, в секції аналітики розвідки.
1: Хлопці залишаються в полоні. Твої побратими, як ти сказав, що ти залишаєшся в Азові, бо хлопці там, бо хлопці тут, бо всюди хлопці.
0: Іноді я згадую там, сиджу от просто і згадую про пацанів, і воно надає сили, надає мотивацію іноді працювати. Коли вигораєш, так думаєш, так, вже все. А потім, а пацани що? А пацани не втомилися там сидіти?
1: Ти вважаєш, що Азов зробив подвиг? Ну, якщо ми кажемо про підрозділ, як частину гарнізону Маріуполя?
0: Ну, так, я вважаю, що це подвиг. Я не принижу тому заслуг інших підрозділів, але ядром все ж таки маріупольської цієї кампанії був Азов. І люди з інших підрозділів, це я не вигадую, вони хотіли, відмовлялися стояти на позиціях, якщо там не буде азовців. Передайте нам хоча б одного азовця. Ну, це ж на позиціях так казали інші підрозділи. Тому що вони розуміли, що там, де азовці є, там буде більш стабільна ситуація, будуть зваженіші рішення прийматися.
1: У тебе зараз дуже багато волосся на голові, на обличчі. Ти і до полону носив такі зачіски і бороду? Ну, чи це після того, як вас багато брили, і тому ти вирішив?
0: Ну, бороду я носив, але я завжди стригся під нуль. Все. Ну, мені
1: що
0: не
1: змінилося?
0: Я вирішив спробувати щось нове, тому вирішив взагалі не стригтися, не стригти волосся.
1: Чому?
0: Просто по приколу. Я хочу, щоб воно дійшло до плечей, а я подивлюсь, як воно виглядає, і потім, може, знову почну на лисо стригтися.
1: Ну, я бачу багато хлопців, от, ну, хто повертається з полону, відрощують якось, ну, якщо не коси, але все одно такі, от, ну, прям зачіски, тобто, ну, там, доволі довгі, щоб волосся на голові було побільше.
0: Я думаю, це можливо. Просто хочеться... От як змінити те, як ти виглядав дуже довгий термін, тому що ти дивишся в дзеркало, а ти мало того, що там худий, понятно, облезлий весь, і підстрижений повністю наголо, і ти виглядаєш як урод просто. І от у людей, можливо, у когось там асоціація ця, що от, це уродський. І він просто хоче так. Я не буду стригтися взагалі ніколи в житті тепер.

0: космосі за країну рівних можливостей.
1: Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.
2: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
3: Полетіли.
4: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне. Вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і, обов'язково, речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: За країну рівних можливостей.
5: Деякі мої підписники євреї запитали мене, як ти можеш туди їхати і підтримувати країну повну нацистів?
6: Лора, як вони могли пояснити той факт, що президент Зеленський єврей і очолює армію?
5: Я в це вірила. Так, я це казала. Я казала, що він фальшивий єврей.
6: Чи було легко спілкуватися з ним після всього цього?
5: Я поставила йому кілька... Я не знаю. Ви медіапрофесіонал і дуже відома ведуча новин тут, в Україні. Я не думаю, що це інтерв'ю було легкою прогулянкою.
6: Якби у вас зараз була можливість зателефонувати президенту Трампу, які три моменти щодо України ви б йому донесли?
5: Я дзвонила президенту Трампу. Справді дзвонила. Я спілкувалася з ним двічі відтоді, як приїхала сюди. І я сказала президенту Трампу, що взяла інтерв'ю у Зеленського.
6: Просто повторіть це для всіх українців.
5: Сполучені Штати хочуть, щоб Україна виграла війну проти Росії.
7: Лора Лумер, одна із найбільш впливових консервативних інфлюенсерок у Сполучених Штатах Америки, настільки впливових, що її порад дослухається президент Трамп, і після її критики деякі чиновники позбуваються своїх посад. Для мене було важливо сказати дякую американцям і президенту Трампу особисто за всю допомогу, яку вони надали Україні протягом цієї війни, а ще розказати Лорі про природу цієї війни. Для мене також було важливо послухати, як змінилося її бачення України. Лайк, підписка, коментар. Дякую, дивіться.
6: Лора, я мушу сказати, я була дуже здивована, коли ви запропонували мені зустрітися, і саме тому я дуже вдячна за це, за можливість саме поговорити. Не те, щоб я хотіла зробити інтерв'ю, я просто хотіла поговорити з вами, трохи поспілкуватися. Але я тут, бо мені потрібно було подякувати всім американцям і особисто президенту Трампу за всю допомогу, яку ваш народ надав Україні. Адже це був наш шанс вижити. І саме тому було так важливо зустрітися з вами і сказати це також персонально.
3: Well, thank you.
6: Знаєте, я знайшла дещо, що нас із вами об'єднує, і я покажу кілька уривків, кілька відео. І перше, що я хотіла б обговорити, це ваше інтерв'ю з президентом Зеленським. Я знайшла там багато схожого, бо ви почали його, а я покажу своє інтерв'ю, яке я зробила у 2020 році, тоді, мабуть. Просто погляньте на це.
3: Just look at it.
6: Чи схоже це на ваше інтерв'ю?
5: Сцена в Маріїнський палац? Так. Газон? Так, сидимо на дворі на газоні.
6: Так.
5: Так, дуже схоже.
6: І сам початок був схожим?
5: Дуже схожий початок, так. Я не знала, як усе пройде, але він був дуже люб'язний, що погодився на інтерв'ю. Я навіть не знала, що буду брати у нього інтерв'ю.
6: Але в той час у нас були дрони, і вони працювали, і були дуже корисними, бо ми знімали також і за допомогою дронів. Але зараз дрони заборонені в Києві і по всій Україні.
5: Вони допомогли зробити реально круте відео. Так, але нам довелося обходитися тим, що було, тож вийшло чудово.
6: Отже, якщо говорити про подібності, ви розповіли президенту Зеленському, що вас засудили в Ірані за вашу ізраїльську позицію. Я про подібності. А мене Росія засудила до 5 років ув'язнення через мою антиросійську позицію. І це також є схожістю між нами.
5: Я не сиділа за це в'язниці, але іранці фактично видали проти мене фетву. Тобто вони закликали до мого вбивства. Ви ж не сиділи у в'язниці, правда?
6: Так, я не сиділа у в'язниці.
5: Ну, тобто так, це шокує, коли ти висвітлюєш такі події. Я робила матеріал про похорон Аятоли. Висвітлювала це не з Ірану, а просто дивлячись пряму трансляцію. І я побачила кадри, де люди тримали плакати з американцями. Там було обличчя президента Трампа, обличчя Мір'ям Адельсон. Вона дуже великий донор, американка ізраїльського єврейського походження. Там було обличчя сенатора Лінці Грема. І поруч моє обличчя. І на плакатах були заклики відрубати нам голови. Казали, що голови полетять. І я впевнена, ви знаєте про квір і про те, як вони використовують ці пропагандистські лего-відео для просування та для пропаганди серед людей на підтримку війни іранського ісламського режиму. Вони зробили ціле лего-відео квір під назвою «Болсай Лумер» – «Лумер» у мішені. Знаєте, з мішенню прямо на моїй голові.
6: О, у мене було те саме. І, до речі, вони дзвонили мені і говорили гідні речі. І вони лякали мою родину. Вони дзвонили моїй мамі, дзвонили моїм дітям. Тож це було справді страшно. Але розумієте, чорт забирай, чому ми маємо їх боятися? Тож не бійтеся. І я хочу показати вам уривок з 2014 року, до речі, бо мені здається, я щойно казала вам, поки наносила макіяж, що вам було б чудово краще нас зрозуміти. Адже у 2014 році наша війна щойно почалася. І вони захоплювали наш Кримський півострів. А Путін сказав їм, що його, як він висловився, маленькі зелені чоловічики –
5: маленька зелена армія.
6: Маленька зелена армія, так, увійшла до Криму. І вони оточили наші військові бази. І багато людей в Криму справді не знали, що їм робити. Вони запитували Київ, що робити, що сталося. А в той час я вела свою передачу тут, в цій студії. Я сиділа і розмовляла з усіма, хто міг тоді пояснити, що відбувається, що там коїться. І я намагалася зателефонувати комусь із наших офіційних осіб. Просто прийдіть і поясніть. Прийдіть і поговоріть з кримчанами, що сталося. Але ніхто не прийшов. І тоді я зателефонувала популярним людям. Я дзвонила нашим співакам, я набирала коміка Зеленського і попросила його, будь ласка, прийдіть і поговоріть з людьми. І я покажу вам ще один фрагмент.
3: This is Zelensky.
6: Це Зеленський у 2014 році.
3: Yes.
6: And he і він сказав такі слова, я їх перекладу.
3: Words I will translate them.
6: He said. Він сказав, у мене єврейська кров, я розмовляю російською, я люблю цю країну і не хочу жити ніде інде. Він також сказав Путіну в тій програмі,
3: don't let war happen.
6: Не допустіть війни. В Росії живуть хороші люди. Ми всі однакові, сказав він тоді. У нас одна кров, сказав він. Я можу просити вас на колінах, але не ставте на коліна наш народ.
3: But don't bring our people to their knees.
6: І він вимовив ці слова. А наприкінці цього епізоду я сказала йому, з такими євреями, як ми – велика нація. Тільки уявіть собі, 2014 рік. І тому, коли ви запитали президента Зеленського про нацизм, я була дуже здивована, Лора. Адже за 2 кілометри звідси знаходиться Бабин Яр, де було вбито багато євреїв, розстріляних німецькими солдатами, багато ромів. Президент Зеленський розповідав вам про це, розумієте? Ось чому було так неприємно чути про нацизм в Україні. Що я хотіла вам сказати? Які у вас враження від розмови з президентом Зеленським?
5: Що ж, дякую, що підняли цю тему, і він виглядає таким молодим. Схоже, війна його справді дуже зістарила. Він виглядає тут дуже молодим. Знаєте, до поїздки в Україну у мене було дуже негативне ставлення до цієї країни. Я споживала багато контенту Russia Today, тому що отримувала новини з Telegram. Адже в соціальних мережах США була сильна цензура, і тому чимало консерваторів, які не могли користуватися Facebook, Twitter чи Instagram, почали використовувати Telegram. І саме тут викладалося багато цих відеонарізок та звітів про війну між Росією та Україною. Це публікувалося в Telegram. І я просто пам'ятаю репортаж за репортажем, стільки репортажів про те, як наші долари, платників податків, мільярди доларів. Ми відправили Україні 200 мільярдів доларів. Ми фінансуємо іноземну армію і неабияку. Те, як це подавалося американцям, ніби це йде на фінансування елітного батальйону Азов. А потім люди починали шукати інформацію про батальйон Азов. І ми знаходили фотографії солдатів із свастикою. А Russia Today потім роздмухували ці зображення у соцмережах. І тому чимало американців, зокрема американських євреїв, як я сама, повірили, що українська армія – це нацистська армія. І це те, що нам казали роками. Це те, у що вірять мільйони американців. Вони вірять, що українська армія – це нацистська армія.
6: А як щодо тепер?
5: Багато хто й досі в це вірить, але я вирішила приїхати і побачити все на власні очі. Коли я сказала, що їду до Києва і буду робити репортажі з України, деякі мої підписники-євреї запитали мене, як ти можеш туди їхати і підтримувати країну повну нацистів?
6: Лоро, як вони могли пояснити той факт, що президент Зеленський єврей і очолює армію?
5: Це звучить абсолютно божевільно, але одна з думок, яка просувалася в Америці багатьма мейнстрімними ЗМІ та медіа, які споживали консервативні подкастери під впливом Russia Today, це ідея про те, що Зеленський був нацистським євреєм, як Джордж Сорос.
3: Ох!
5: І це було дуже ефективне послання. Я в це вірила. Я якось сказала, що Зеленський – нацистський єврей. І я щиро в це вірила.
6: Що змінило вашу думку?
5: Ну, знаєте, я категорично проти антисемітизму. І я приїхала в Україну і була в такому шоці. Я зустрілася з вашим головою Національної поліції і запитала його про ваші закони щодо злочинів на ґрунті ненависті. І що відбувається, якщо у когось знаходять нацистську символіку чи нацизм, або як вони борються з антисемітизмом? А він сказав, оу, у нас найнижчий рівень злочинів, тому що нацизм у нас фактично поза законом, як і антисемітизм.
6: Як і комуністи, до речі, як і комунізм.
5: Так, і це не є протизаконним у Сполучених Штатах. Тож я сиділа в його кабінеті і сміялася, бо не могла повірити, що в Україні насправді суворіші закони проти антисемітизму, нацизму та комунізму, ніж у Сполучених Штатах Америки. А у нашій країні прямо зараз у США ми спостерігаємо просто величезну хвилю ненависті до євреїв, злочинів проти євреїв. Мусульмани ходять вулицями Нью-Йорка, нападають із ножами на євреїв, кричать «Аллаху Акбар». Палестинські активісти стріляють у євреїв у Вашингтоні.
6: Так, я про це знаю.
5: Фрі Газа, фрі Палестина. У нас купа злочинів на ґрунті ненависті. Спалюють синагоги, нападають на синагоги, малюють свастики на синагогах. І у нас масова проблема з комунізмом. У нас комуністів зараз обирають керувати деякими з найбільших міст Америки. У нас є хлопець на ім'я Зоран Мамдамі, мусульманин, комуніст, і він тепер мер Нью-Йорка.
6: Так, я про це знаю.
5: Тому мені стало соромно за те, що я вірила в усі ці речі про Україну, в які вірила раніше, бо споживала стільки російської пропаганди, і ця російська пропаганда подавалася в Америці як справжні новини. І подкастери, дуже популярні праві подкастери, повторювали це за ними, і стільки американців казали: «О, ні, ми не підтримуємо Україну, бо не збираємося посилати гроші наших платників податків нацистам». І тепер я розумію, наскільки неправдивою була ця інформація. Бо я поговорила з головним рабином, рабином Османом. Його син загинув на війні. І я пожартувала з ним, сказала: «Ну, який рабин дозволить своєму синові служити в нацистській армії, правда?» І ми сміялися, бо це було просто безглуздо. Вся абсурдність цієї брехні та пропаганди, і те, наскільки вона поширена. Але коли подивитися на те, що Russia Today має офіційний бюджет у 1 мільярд доларів на рік, про який ми знаємо, а можливо вони витрачають і більше на ведення інформаційної війни.
6: Вони мають його. Вони дуже потужні.
5: Я не здивована, що просувається саме це. І навіть деякі члени Конгресу поширювали ті фотографії українських солдатів зі свастиками. Мені вдалося зустрітися з генералом Білецьким. Я взяла у нього інтерв'ю і збираюся.
6: Чи він вам щось пояснив?
5: Так, адже він був засновником. Він був засновником Азова. І у мене були запитання щодо цього, бо я хочу розвіяти більшість цієї брехні. Я хочу запитати людей напряму, особливо тих, хто очолює уряд, або тих, хто був засновником деяких із цих організацій, про символи, про брехню чи про звинувачення, і пояснити американцям, чому люди кажуть такі речі про Україну, українську армію, Азов, і чому вони кажуть певні речі про Зеленського. Я маю на увазі, я поставила Зеленському кілька запитань.
6: Чи було легко спілкуватися з президентом Зеленським, враховуючи, що ви називали його фальшивим євреєм?
5: Так, я це казала. Я казала, що він фальшивий єврей.
6: Чи було легко спілкуватися з ним після всього цього?
5: Ну, я думаю, він, мабуть, бачив, що я про нього казала. Але я була чесною. Я сказала йому, я зізналася, що раніше насміхалася з нього. Насміхалася з нього в мережі кожного разу. Я казала, що мене нудить від того, що я постійно бачу прапор ЛГБТ. Палестинський прапор і український прапор. Здається, я якось написала в Твіттер, що була б щаслива, якби більше ніколи в житті не бачила цих прапорів. Тому що стільки наших законодавців постали їх усюди – і багато американців почувалися ошуканими, адже ми відправляємо стільки грошей наших платників податків за кордон на підтримку іншої країни. І нам ніхто чітко не пояснив, як підтримка України допоможе нам. Ми просто сприймали це як ще одну країну, яка отримує мільярди доларів, у той час як американці не можуть дозволити собі бензин, їжу, не мають житла, наші ветерани сплять на вулицях, у нас інвазія, нелегальна міграція в країні, наркотична криза в Америці. І тому було так багато гніву після виборів 2020 року, бо люди не хотіли Джо Байдена у Білому домі. І перше, що він зробив і підписав після складання присяги як президент, хоча багато хто, включаючи мене, вважає ці вибори нелегітимними та фальсифікованими, підписав відправку боєприпасів, зброї, артилерії та мільярдів наших податкових доларів в Україну. І американці не мали змоги проголосувати за це. Ми за це не голосували. І ми віримо, що Дональда Трампа Путін поважає. Я думаю, що якби у Дональда Трампа не вкрали вибори у 2020 році, війна не почалася б у 2022. Бо я не думаю, що Владимир Путін наважився вторгнутися в Україну, якби Дональд Трамп був президентом у 2022 році. Тому я справді звинувачую демократичну партію і особливо звинувачую Джо Байдена просто за відсутність лідерства. Я маю на увазі, чому Владимир Путін мав би поважати когось, хто був як невиліковно хворий на рак пацієнт з Альцгеймером. А потім ми дізналися після виборів, що вони брехали про це. Це був такий скандал. Виявилося, що Джо Байден був смертельно хворий увесь час, поки був президентом. У нього був рак, важка деменція та Альцгеймер, а його апарат буквально писав за нього всі звернення і використовував цей автофаксиміле, авторучку. Не знаю, чи чули ви про цей автопен, щоб підписувати купу документів. Бо Джо Байден часом був недієздатний зробити це сам. Тож не дивно, чому Владимир Путін відчув, що йому зійде з рук вторгнення в Україну. Дональд Трамп ніколи б цього не допустив.
6: Бачите, ви щойно звернули увагу на слово «лідерство», і, можливо, я розповім вам одну історію, бо я була ще зовсім маленькою, коли президент Рейган перебував у Білому домі. А в той час ми жили тут, в Радянському Союзі. Україна була частиною Радянського Союзу. Мій батько був офіцером Червоної армії і брав участь у вторгненні в Афганістан. Він брав участь у тій війні. Він був там, а ми, мій брат і мама, жили тут, в Радянському Союзі. І для всіх сімей, у яких були такі солдати, що служили в Афганістані, це було ніби невеликим проявом опору владі. Адже ми справді не могли зрозуміти, чому наші родичі мусили служити в Афганістані і брати участь у тій війні, розумієте? І саме тому вечорами ми слухали так звані ворожі голоси. І це був голос Америки. Чому ми їх слухали? Тому що вони говорили правду. Про те, що відбувається в Афганістані. Про всі військові операції в Афганістані. І саме з голосу Америки ми дізнавалися, скільки наших солдатів загинуло, скільки офіцерів загинуло. І саме тому ми вважали президента Рейгана лідером усього світу, розумієте? І ми хочемо, щоб кожен президент Америки був лідером світу. And that is why we want to apply. Ми хочемо, щоб Америка була нашим другом. А також ті люди, які, так би мовити, є світовими поліцейськими, які знають про світовий порядок і підтримують його, розумієте? Who keep the world order. You see, that is why we try to. Ось чому ми прагнемо мати Америку як друга. І ми проти цього багатополярного світу з безлічю гравців, зокрема, Росією, Іраном, Китаєм, тощо. Розумієте, ось чому. Отже, ви розмовляли з президентом Зеленським.
5: Але багато американців не хочуть, щоб Америка була світовим поліцейським.
6: Вони не хочуть?
5: Ні. Вони хочуть, щоб Америка була номер один у світі, але багато американців...
6: Але це те саме?
5: Я згодна. Але це велика суперечка в зовнішній політиці, яка зараз відбувається в нашій країні. І я думаю, це одна з причин, чому росіяни вирішили обрати мішенню певних консерваторів, яких вони використовують для посилення своїх меседжів. Бо є деякі американці, вірите чи ні, які дуже раді ідеї багатополярного світу. Це так безглуздо. Але у нас є подкастери, у нас є такі люди, як Такер Карлсон, у нас є такі люди, як Кендіс Оуенс, у нас є такі люди, як Макс Блюменталь, так? У нас є такі люди, як Глен Грінвальд, Мегін Кайлі та інші, які робили заяви, натякаючи і вже прямо кажучи, що не бачать проблему в тому, щоб ділитися владою з Китаєм, ділитися владою зі світом. Днями Кендіс Оуенс у своєму шоу та у Твіттер заявила, що вважає, що людям, які роблять ці лего мультики для квір, треба підняти зарплату. А потім Russia Today бере інтерв'ю у Такера Карлсона, який каже: «О, Путін міг би вбити Зеленського давним-давно, якби хотів».
6: Який же він справді дурний.
5: Але він сказав, що той його не вбиває, тому що Путін – людина. І Путін ніколи б не вбив світового лідера. Але Путін вбив Навального. Відправив у табір до Сибіру.
6: Путін вбив багато лідерів.
5: Він вбив багатьох лідерів. Але він також вбив і молодого опозиційного лідера. Відправив його в табір до Сибіру. А потім вони сказали: «О, ну він просто помер». Він не помер сам. Зробили незалежну експертизу.
6: Лора, а те, що Путін зробив з нашим Ющенком, з нашим президентом Ющенком?
5: Він отруїв його. Вони їх отруюють. Тож вони вбили багатьох лідерів. І вони завадили іншим лідерам розвиватися, бо люди знають, якщо ти кинеш виклик Путіну або наважишся висловитися про щось у Росії, тебе вб'ють. І так, звісно, можливо, сам Путін не той, хто вистрілює дротиком із отрутою чи тисне на гачок. Вони люблять отруювати людей. Росіяни люблять свою отруту. Але це просто дуже лицемірно. Проте у вас є хтось на кшталт Такера, у якого величезна аудиторія. Він дуже близький друг віце-президента нашої країни. І він впливає на багатьох людей, змушуючи їх вірити, що, о, знаєте, Росія така дивовижна. При цьому він погано висловлюється про Сполучені Штати Америки, підриває авторитет Дональда Трампа і закликає людей не підтримувати президента. І стверджує, що союзники, які є нашими союзниками, це не наші союзники. Катар і Росія – союзники.
6: Можливо, це наша провина, що ми не можемо пояснити всі події в нашій країні і всі явища, що тут відбуваються. Можливо, нам слід більше спілкуватися з американцями, я так думаю.
5: Я теж так думаю. Я маю на увазі, це мій головний висновок після того, як я перебуваю у вашій країні вже більше тижня. Існує комунікаційний бар'єр та комунікаційна криза. Я була дуже вдячна президенту Зеленському за те, що він дозволив мені зустрітися з ним. І я зустрічалася з послом Кислицею. Але я пояснила їм обом, що їхні офіси працюють занадто повільно. Їм потрібна краща команда швидкого комунікаційного реагування. Знаєте, одна з речей, яку я їм запропонувала, це залучити хоча б 4 молодих людей, дуже підкованих у технологіях, знайти 20-річних хлопців і дівчат, які чудово розбираються в соціальних мережах, чудово знають англійську та українську мови і вміють монтувати відео. Їм потрібні команди швидкого реагування. Ви можете просто зачинити цих людей у шафі, повній камер та відеообладнання, переконатися, що у них є їжа та вода, і розписати їм зміни. Я знаю, це звучить кумедно, але саме це необхідно. Потрібно мати зміни людей. 8 годин тут, 8 годин там, ще 8 годин. Має бути цілодобова команда швидкого реагування, тому що подивіться на Україну. Вони отримують стільки позитивного висвітлення в новинах, але я не бачу, щоб хтось із українських політичних офісів твітив чи підсилював усі ці справді чудові статті. А це зараз історія №1 в Америці.
6: Але бачите, єдине пояснення, яке я маю, це війна. Це війна, і саме тому вони зайняті війною.
5: Ну, це не уповільнює Росію.
6: Отак.
5: Ні, це не уповільнює Росію.
6: До речі, росіяни, звісно, знають, що ви тут в Києві. Уявіть, якби вони могли запросити вас до Москви, і ви могли б зустрітися з Путіним. Що б ви сказали йому, Лаврову чи якимось чиновникам з Москви?
5: У мене немає жодного бажання зустрічатися з Лавровим. Я маю на увазі після його огидних коментарів минулого тижня на зустрічі з Марко Рубіо, нашим державним секретарем. Репортери запитали його, чому Росія дає вибухівку та зброю Ірану для вбивства солдатів. А він кричить: «Говоріть голосніше, говоріть голосніше».
6: Так, я це бачу.
5: А потім він спускається ескалатором. Пане Лавров, що ви маєте сказати про те, що Росія вбиває американських солдатів і надає зброю Ірану? О, вам треба зробити кращу зачіску. Він самовдоволений тип. Я не хочу сідати за один стіл з тим, хто вбиває американських громадян і не готовий до чесної розмови. Я почуваюся в безпеці в Україні. Я казала жахливі речі про Зеленського. Я робила жахливі коментарі про Україну. Але я не відчуваю, що моєму життю тут щось загрожує. Я відчуваю, що це досить вільна країна. Я знаю, що у вас воєнний стан і що у вас не проводяться вибори під час воєнного стану. І сподіваюся, коли війна закінчиться, ми побачимо, як президент Зеленський проведе вибори. Тому що я знаю, що багато людей хочуть виборів. Багато людей в Америці вважають його диктатором, тому що немає виборів. Але я не думаю, що вони не розуміють. Неможливо проводити вибори під час воєнного стану.
6: У нас мітинги в центрі Києва. Як він може бути диктатором?
5: Я розумію, але це таке сприйняття в Америці. Тому я вважаю, що ви абсолютно праві щодо необхідності спілкуватися з американцями, запрошувати їх висловлювати свої занепокоєння, а потім мати команду швидкого реагування, щоб нарізати ці відео, постати їх десь і пояснювати людям: ні, можливо, ви бачите це так. Бо коли люди в США думають про воєнний стан, це щось дуже суворе. Це ніби: о, якщо запроваджено воєнний стан, це буде найбільша криза в Америці за всю історію. Навіть просто запропонувати воєнний стан у Сполучених Штатах – це дуже суперечливо. Тому я думаю, що тут є культурні відмінності. Правда? У нас є відмінності в тому, як функціонують наші уряди. І, можливо, тут концепція воєнного стану не звучить для людей так апокаліптично, тому що вони живуть в умовах воєнного стану вже кілька років. І під час воєнного стану не можна проводити вибори. Це недоцільно. Але вони цього не знають. Вони не знають, їм сказали, що Зеленський диктатор і що він не буде проводити вибори.
6: Але після того, як ви побачили все тут в Україні, ви були в Києві, в Дніпрі, в Харкові, які питання зараз ви б мали до росіян?
5: Ну, так, у мене багато запитань. І повертаючись до того, про що ви мене щойно запитали, якби я зустрілася з Владимиром Путіним, я не думаю, що Владимир Путін має бажання спілкуватися з пресою. Я не думаю, що він взагалі сідає розмовляти з кимось, окрім пропагандистів. Він сів з Такером Карлсоном, як я його називаю. Дуже дивне інтерв'ю. Але, якщо чесно, слухайте, якби у мене була розмова, якби у мене була можливість поговорити з Владимиром Путіним, звісно, я журналіст, але я прийду з реальними питаннями. Але я хвилююся, що якщо я поставлю йому ці запитання, які хочу поставити, вони, ймовірно, мене вб'ють. Я думаю, мене, мабуть, отруїли би у Росії, або, можливо, тримали по полоні як інструмент для переговорів, як вони вже тримали американців раніше. Я не вірю, що була по безпеці. Якби поїхала до Москви як журналіст для розмови, у мене немає жодного бачення робити пропагандистські тури, позувати на тлі церков і удавати, ніби в Росії є свобода віросповідання. Вони катують та вбивають тисячі українських християн. Вони співпрацюють з ісламськими джихадистами в армії Кадирова. Я не з тих людей, які поїдуть до Росії і будуть казати: о, вау, їхнє метро таке дивовижне, воно таке чисте, як це робив Такер. О, вау, їхні ресторани такі дивовижні, вони такі чисті. О, на них наклали санкції, але санкції не працюють. Давайте я вам покажу. У них є свій Макдональдс, вкусна і точка. І все. Бо американці наклали на них санкції. Я просто не маю жодного бачення висвітлювати Росію в позитивному світлі. Я маю бажання побачити кінець війни та отримати відповіді від Владимира Путіна. І я вважаю, що моє інтерв'ю з Зеленським не було легким. Я поставила йому кілька... Я не знаю. Ви медіапрофесіонал і дуже відома ведуча новин тут, в Україні. Я не думаю, що це інтерв'ю було легкою прогулянкою.
6: Воно пройшло дуже професійно.
5: Це було дуже, дуже серйозно. І я вважаю, що поставили Зеленському кілька дуже жорстких запитань, вимогливих запитань.
6: Це не було інтерв'ю, як ми тут кажемо, у гарячій ванні. Ні.
5: Але я думаю, тут є динаміка. Знаєте, коли люди хочуть сказати, що тут немає свободи, я б сказала, що журналістам, об'єктивно кажучи, набагато безпечніше приїхати в Україну, навіть коли падають балістичні ракети, ніж їхати до Росії. Тому що якби я сказала щось критичне про Україну, поки я тут, ніхто не прийде до моєї кімнати. Жодне КДБ не постукає двері мого готельного номеру і не заарештує мене.
6: У нас немає КДБ.
5: У вас немає КДБ? Але в цьому й суть. У вас немає КДБ. Тому я почуваюся в набагато більшій безпеці в Україні. Я не думаю, що змогла б виїхати з Росії, якби мене туди запросили. Я не думаю, що вони б дозволили мені виїхати. Я хвилююся за свою безпеку, особливо враховуючи, що вони ретвітили заклики квір вбити мене. Вони це просували. Я думаю, вони б, мабуть, спробували вбити мене або підіслали б когось, щоб мене вбили.
6: Чи вважаєте ви, що Україна сьогодні краще розуміє свободу, ніж Америка?
8: Well, I think that a lot of Americans.
5: Ну, я думаю, що багато американців сприймають свою свободу як належне. Але я вважаю, що, знаєте, очевидно, українці борються за свою свободу. Це інше. Ви знаходитесь під незаконним вторгненням і війною, а Америка також зазнала вторгнення. У нас вторгнення нелегальних мігрантів, але ми не ведемо війну балістичними ракетами на нашій власній землі. Але я б сказала, що Україні ще належить зробити багато роботи, щоб повністю захистити свою свободу. І саме тому ми закликаємо до припинення цієї війни. І я сподіваюся, що моє відео, моє інтерв'ю та контекст, який я привожу назад до Сполучених Штатів, заохотять більше американців продовжувати підтримувати Україну, щоб вони могли мати свою незалежність, свою свободу, могли повністю проявити свій суверенітет та відбити російську агресію. Тому що якщо Росії вдасться забрати свободу в українського народу, вони не зупиняться на Україні. Вони підуть далі, на всі країни-члени НАТО. А потім, коли з цим буде закінчено, вони рухатимуться до Сполучених Штатів Америки. І це можливо. З сучасними війнами дронів, з усією цією комуністичною індоктринацією, яка відбулася в американській політиці та в наших університетах. Це був експорт до Америки з часів Холодної війни. Вона ніколи насправді не закінчувалася.
6: Ви так вважаєте?
5: Абсолютно. Просто підіть у будь-який американський кампус, і ви побачите вчення часів Холодної війни. Повноцінна правда. У нас так багато комуністів серед викладачів, штатних професорів у наших американських університетах, які просувають цей тип антиамериканського, прокремлівського, ізоляціоністського контенту за багатополярність.
6: Розумієте, в Америці бути комуністом – це круто. І це шкода, що вони не відвідали СРСР, коли у нас тут був соціалізм.
5: Вони думають, що це так круто. Це новий тренд, де є Мамдамі та ООС, Олександрія Окасіо-Кортес.
6: Це теорія, на практиці все абсолютно інакше.
5: Вони вважають це крутим, кажучи, о, ми комуністи Америки. Вони вважають це трендовим.
6: Вони просто заробляють гроші і все, і нічого більше, розумієте? Що виявилося для вас сильнішим після поїздки до Києва? Ваші переконання чи ваші емоції?
5: Ну, тепер, коли я побувала тут сама, у мене з'явилося більш витончене, виважене почуття переконаності. Тому що тепер я знаю, я бачила це на власні очі. І це не те саме, що бути клавіатурним воїном, спостерігати за цим у соціальних мережах або читати коментарі про війну. Тепер я відчуваю особисте переконання повернутися і пояснити людям за допомогою моїх репортажів, моїх відео, те, що я бачила тут, на власному досвіді, досвіді подорожі до зони бойових дій. Чому ми повинні підтримувати Україну і чому це в інтересах Америки? Підтримувати Україну. Але також це й емоційно. Мені соромно. Я відчуваю певний сором, мушу зізнатися, за ті роки, коли дозволяла російській пропаганді повністю дурити себе. Я вірила в цю брехню, кажучи жахливі речі про Зеленського, кажучи жахливі речі про Україну. Кажучи, що мені байдуже, якщо Росія захопить Україну, це було негарно. Але я також відчуваю це і на емоційному рівні, бо знаю, якщо Україна впаде, тоді Росія, Китай та Іран відчують ще більшу зухвалість, щоб перейти до іншої цілі. І у нас у Сполучених Штатах є фразеологізм «Крокодил з'їсть тебе останній».
6: Так, я це розумію. Тож Сполучені Штати також можуть стати ціллю Китаю і Росії, цього союзу, вірно?
5: Так, це ідея про те, що крокодил з'їсть тебе останнім, коли ти кажеш, о, вау, можна знайти виправдання. Вони підійшли надто близько до крокодила. Ви роздратували крокодила. О, ви не повинні були плавати з крокодилом. Ви не повинні були торкатися крокодила. Виправдання, що виправдовують жорстокість крокодила. Але врешті-решт крокодил дістанеться й до тебе.
6: Їм навіть Україну не проковтнути.
5: Але американцям потрібно почати мислити ширше. Замість того, щоб мати цю ментальність, крокодил з'їсть тебе останній.
6: Їм навіть Україну не проковтнути.
5: Але американцям потрібно почати мислити ширше. Замість того, щоб мати цю ментальність, крокодил з'їсть тебе останнім, бо саме це і станеться. Ми побачимо, як Китай захопить Тайвань. Росія перейде до інших країн НАТО, якщо їм вдасться захопити Київ і захопити Україну. Ми, ймовірно, побачимо вторгнення до Польщі. Я маю на увазі, я б не здивувалася. І ми побачимо дестабілізацію на Близькому Сході. І вони готуються, до речі.
6: Вони готуються, Лоро.
9: Лоро,
6: ви багато що бачили. Ви бачили наших людей, ви чули наші сирени. Яка частина вас тепер говорить голосніше? Журналістка, інфлюенсерка, людина?
5: Я журналістка. Дехто називає мене інфлюенсеркою, але мені здається, що кожен у певному сенсі може бути інфлюенсером. Ми всі маємо можливість використовувати свої платформи, свої слова, свою поведінку та те, як поводимося, щоб впливати на людей і змінювати ситуацію. Я обираю впливати на світ через свою журналістику. І як людина, я відчуваю свій обов'язок бачити людяність народу України. Та краще розуміти їхню боротьбу за виживання. Але, очевидно, я роблю це в якості журналістки. І саме наявність величезної аудиторії, мільйонів підписників, дозволяє мені як журналістці впливати на людей і змінювати їхні думки. Тож, усе це працює в комплексі. Я не дуже люблю слово «інфлюенсер». Бо відчуваю, що іноді його використовують як попкультурний термін, що применшує серйозність цієї справи. Але я сподіваюся, що, бо в США я журналістка, але також займаюся опозиційними дослідженнями, консалтингом та комунікаціями, тож я роблю багато різних речей. Але я думаю, що, можливо, мій візит і мої слова допоможуть і Україні, і Сполученим Штатам краще знайти спільну мову. І сподіваюся, це привернуло достатньо уваги до країни, до нещодавньої угоди про виробництво дронів зі США, яку вони підписали минулого тижня, а також до майбутнього візиту президента Зеленського до Білого Дому. І, можливо, весь цей позитивний імпульс та суп. Розумієте, коли ви бачите, як люди в Америці, які серед правих були проти України, починають змінювати думку та розуміти, що мали неправильне уявлення про цю війну, можливо, це знак того, що попереду світле майбутнє.
6: До речі, це свідчить про вашу якісну роботу.
5: Дякую.
6: Якби у вас зараз була можливість зателефонувати президенту Трампу, які три моменти щодо України ви б йому донесли?
5: Я дзвонила президенту Трампу. Справді дзвонила. Я спілкувалася з ним двічі відтоді, як приїхала сюди. І я сказала президенту Трампу, що взяла інтерв'ю у Зеленського. Сказала, що у мене була чудова зустріч із президентом і що я вдячна Трампу за те, що він поділився своїм інтерв'ю. Я сказала: «Дякую, пане президент Трамп, що поширили моє інтерв'ю, бо я впевнена, ви бачили, як президент Трамп поширив моє інтерв'ю і написав: дуже добре». І це чудово, адже минулого разу, коли президент Зеленський був у Сполучених Штатах, усе пройшло не дуже добре. Його виставили з Білого Дому, його змусили піти. Він сильно посварився з Трампом. Трамп нагримав на нього, Джей Ді Венс нагримав на нього, і його вивели за двері. Президент сказав: «У вас немає карт на руках».
6: А тепер вони у нас є.
5: У вас є можливість їх мати. Я вважаю, що Зеленський має шанс отримати козирну карту, якщо правильно зіграє своїми картами. Коли буде у Вашингтоні наступного тижня, війні потрібен кінець. І потрібне практичне рішення для завершення цієї війни, тому що президент Трамп знаходить спільну мову з президентом Зеленським, але він також знаходить спільну мову із президентом Путіним. І я думаю, абсолютно очевидно, що Сполучені Штати хочуть, щоб Україна виграла цю війну. Генерал Кейн сказав про це, він давав свідчення.
6: Просто повторіть це для всіх українців.
5: Сполучені Штати хочуть, щоб Україна виграла війну проти Росії. І такі заяви не були б зроблені, якби на це не було чіткого дозволу від президента Сполучених Штатів. Тому що президент є головнокомандувачем. І генерал Кейн з наших Збройних сил виступав у Сенаті минулого тижня. І сенатор Кеннеді запитав його,

0: Кого ви хочете бачити переможцем у війні? Чиєї перемоги хоче Америка? Він не сказав би того, що сказав, якби не мав прямого схвалення президента Трампа.
1: Так, я бачила цей епізод.
0: І він відповів: «О, ми хочемо, щоб Україна перемогла». А потім додайте сюди Марко Рубіо, президента Трампа, Піта Гексіта та Джей Ді Венса, які сиділи в овальному кабінеті минулого тижня і обговорювали, як Росія постачає зброю та супутникові знімки Ірану заради вбивства американських солдатів. І там був репортер, який запитав секретаря Гексіта про Росію. І той сказав це на відео: «Росія нам не друг». Він це сказав.
1: Отже, ви щось змінили у своїй політиці, я права?
0: Змінився тон. Те, що я намагаюся сказати, тон змінюється. А ще після смерті сенатора Ліндсі Грема цими днями мають відбутися похорони. Зараз є великий імпульс для прийняття законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану.
1: Лора, що тоді президент Трамп розумів про Путіна та про Росію? Бо ми думали про дух Анкоріджа. Ми думали, що між ними, Путіним і Трампом, щось сталося. І ми намагалися вгадати, що саме. А тепер бачимо, як президент Трамп просто відходить від своєї позиції.
0: Я не можу говорити від імені президента, але я точно знаю, що Зеленський мав далеко не найкращі стосунки з президентом Трампом та адміністрацією. В Америці це питання було дуже заганжоване. Склалася ситуація, коли підтримка України сприймалася виключно як тема демократів. І я казала у своєму інтерв'ю, що президент Зеленський завдав собі величезної шкоди. Він завдав собі величезної шкоди, коли приїхав до Сполучених Штатів і брав участь у передвиборчій кампанії разом із демократами у 2024 році.
1: Але він пояснював: Зброя і нічого більше. Він пояснив,
0: але у нас у Сполучених Штатах кажуть так: якщо ти виправдовуєшся, ти програєш. Якщо ти змушений пояснювати свої дії, ти програєш. Його радники, ось що я маю на увазі, коли кажу про необхідність покращення комунікації та зовнішнього сприйняття. Йому довелося пояснювати, а це означає, що ти програєш. Не дивно, чому так багато людей у Сполучених Штатах не люблять Зеленського, бо вони бачили в ньому того, хто був готовий вести кампанію разом із демократами. І, можливо, сам він це так не сприймав, бо йому сказали, це просто завод із виробництва артилерійських боєприпасів, а йому потрібні були снаряди. І він приїхав до США, щоб звернутися до Конгресу і отримати ці боєприпаси з цього заводу. Але вони залучили Джо Шапіро, який на той час міг стати...
1: Тож він образив президента Трампа цим заводом, цим підприємством.
0: Він образив усю республіканську партію. Вони призначили розслідування. Вони призначили офіційне розслідування Конгресу щодо агітації Зеленського разом із демократами на американському військовому заводі.
1: Але чи вважаєте ви, що президент Зеленський був цілком відвертим і щирим з вами, кажучи, що йому потрібно лише озброєння і більше нічого?
0: Слухайте, я не можу говорити за президента Трампа. Я вважаю, що президент Зеленський дав ту відповідь, яку дав у моєму інтерв'ю. А вірити йому чи ні – це вже справа кожного.
1: Лора, покажіть йому цей епізод. Можете змусити мене стати на коліна. Але не змушуйте на коліна стати мій народ.
0: Я просто особисто вважаю, що треба бути дуже обережними зі своєю підготовкою та супроводом. Розумієте? У США дуже серйозно ставляться до підготовки президентських візитів, до організації заходів, до того, хто саме буде на них присутній. У Сполучених Штатах суспільство дуже поляризоване. Один політик від однієї партії може подати сигнал, і залежно від того, який саме політик поруч, це може створити образ, який людина й не намагалася транслювати. Чи вірю я в його пояснення? Так, я вважаю його правдоподібним. Але дуже прикро, що це взагалі сталося. Я бачу, він також зустрічався з президентом Трампом. Але це просто приклад того, як речі можна покращити. І я думаю, зараз усе в хорошій позиції. Він пояснив, що мав чудову зустріч із президентом у Ватикані. Але я б сказала, що їм треба працювати разом, щоб якось підписати угоду. І він готовий підписати угоду. Президент Трамп хоче угоду. Він сам про це казав. Президент Зеленський сказав, що був би готовий підписати її в овальному кабінеті. Так. Я б сказала, що м'яч на його боці цього тижня. Як ми кажемо, Розумієте суть? Це вислів, який ми вживаємо, коли все йде дуже добре. І всі зірки склалися на вашу користь. І результат цієї зустрічі залежить лише від нього. Усе в його руках. Головне – не зіпсувати.
1: Тож усе залежить від того, як він буде поводитися цього тижня. Президент Зеленський цього не пояснював, але мені здається, що тоді сталося ось що. Ми розпочали свою власну гру під час цієї війни, бо до цього все вирішував Обама, а Кримський півострів ми втратили. А за Байдена вони вторглися і втрутилися у справи України.

0: антидемократів тощо. Я б сказала, що це через брак досвіду.
1: Я думаю, що у світі є люди, які можуть давати поради щодо таких речей.
2: Правда?
1: Але в Америці, можливо, це звучить безглуздо для української аудиторії, але подібні речі створюють стільки політичної драми у Сполучених Штатах. Це все дуже-дуже поляризовано.
0: Лора, уявіть, що російсько-українська війна закінчилася. Якою країною має стати Україна, щоб американські консерватори сказали «Так, це була наша найкраща інвестиція в безпеку вільного світу».
1: Ну, я б сказала, що це має бути суверенна країна. Я розумію, що ваша країна здебільшого християнська, але у вас є свобода віросповідання. Я вважаю, що бути країною зі свободою віросповідання та мати відчуття демократії – це дуже важливо. Країна, де проходять вільні та чесні вибори. Країна, яка має суворе зобов'язання щодо безпеки кордонів, щоб ви не перетворилися на деякі інші країни Європи, куди масово вторглися мусульмани, які змінюють ці країни, фактично руйнують їхню спадщину та намагається створити no-go zones законами шаріату. Тож, одна річ, яку я помітила і про яку я сказала, це «Вау, я справді не бачила багато мусульман тут в Україні». І коли я розмовляла з одним із генералів, він сказав «Так, ну ми дуже серйозно ставимося до безпеки нашого кордону. Ми віддаємо перевагу контролю за міграцією. Багато інших країн цього не роблять. І Сполучені Штати також робили це не найкращим чином, поки президент Трамп не переміг знову, звісно. Тепер він це виправляє, і цифри знову впали до нуля. А Байден тримав усю країну відкритою. Будь-хто міг прийти, і це створило колосальну загрозу національної безпеки.
0: Тому що Трамп відчуває небезпеку.
1: Так, ну ми всі відчули цю катастрофу. Це вторгнення. У нашу країну вторгаються люди, які хочуть нас вбити. І вони вбивають нас. Вбивають нас фінансово, вбивають нас наркотиками, вбивають нас злочинністю, тероризмом, бандитизмом. Тому я вважаю, що після закінчення війни, коли ви зможете мати свою свободу, буде дуже важливо встановити механізми, які гарантують, що у вас не буде масштабного вторгнення. І що велика група людей із абсолютно протилежних ідеологіями не прийдуть, аби перебудувати, захопити вашу країну та перетворити її на те, чим вона не є. Я вважаю це дивовижним, що у вас є закони проти комунізму, закони проти нацизму та закони проти антисемітизму. Я думаю, Сполученим Штатам сьогодні було б набагато краще, якби ми заборонили комунізм, заборонили ісламський джихад і заборонили антисемітизм.
0: Розумієте, ми теж думали, що вони наші брати. Довгий час ми жили разом із ними, з росіянами, між нами були прозорі кордони, і ми думали, що вони мають білу шкіру і такі самі, як ми, але вони прийшли воювати проти нас. До речі, я вам покажу дещо, можливо, у вас складеться враження. Самий будинок, ось так він виглядав в квітні 2022 року. Я жила тоді неподалік Бучі.
3: You were in Bucha?
4: Yes, in Bucha.
3: Yes. And this is how it looked after the...
1: Тобто ваш будинок розбомбили? Ви були вдома того дня, коли вони зруйнували ваш будинок? Ви були всередині будинку?
0: Ні, ми втекли звідти.
1: Але ви були там, коли вони почали запускати ракети?
0: Ні, ми поїхали на захід, бо мости були зруйновані.
1: Ви просто залишили все в будинку, так?
4: Yeah, did you just leave everything at your house, right?
0: We... Ми все залишили. Ми взяли дітей і поїхали.
3: And we went.
4: Wow.
0: І собак, до речі.
4: And your dogs.
1: Ніколи не залишайте своїх собак.
0: За років п'ять, коли люди дивитимуться назад на ваш візит під час війни, що б ви хотіли, щоб вони сказали про вашу роль в російсько-українській війні?
1: Ну, дивіться, я лише одна людина, а безліч інших людей говорили про цю війну, висвітлювали її та робили неймовірну роботу, ризикуючи життям і приїжджаючи в зону бойових дій, щоб розповісти правду про те, що тут відбувається. І ці люди заслуговують на визнання. Я б сказала, що те, що намагаюся зробити я, це показати, що я припустилася помилки. І якщо хтось на разок мене з великою аудиторією підписників та політичним доступом може визнати визнати свою помилку, навести докази того, чому вона була не права, і зробити зусилля, щоб приїхати сюди особисто і побачити правду на власні очі. Я сподіваюся, що зможу надихнути рух інших людей, яким промили мізки російською чи іншою.

0: іншою іноземною пропагандою, адже пропаганди дуже багато: катарська, мусульманського братства, іранська, російська. Я думаю, що можливо люди почнуть трохи критичніше ставитися до того, звідки вони отримують інформацію, і можливо почнуть робити власні дослідження. І можливо, ми побачимо, як мільйони людей відвернуться від цього гниття мізків, як я це називаю, яке змусило їх думати, ніби Владимир Путін це якийсь герой і захисник західної культури. Хоча він хоче її знищити, що він рятівник християнства, і що кожен, хто хоче жити традиційним сімейним життям, повинен шанувати Путіна. Це просто повна нісенітниця. І я зроблю все, що в моїх силах. Я зроблю все можливе, щоб використати інформацію, яку дізналася тут, в Україні, просвітити людей і, повернувшись додому, закликати наших законодавців також підтримати ухвалення цього законопроекту про санкції проти Росії.
1: Ми будемо дуже вдячні вашій країні, якщо ви введете додаткові санкції проти росіян.
0: Я думаю, це станеться цього тижня.
1: Ми надіємося на це.
0: Вони додали Іран. Сенатор Джон Тюн щойно додав Іран до законопроєкту, і за нього голосуватимуть наступного тижня. Я не здивуюся, якщо про це оголосять на похороні сенатора Лінсі Грема.
1: Ми сподіваємося, що зустріч президента Трампа і Зеленського буде вдалою. Я покажу ще один епізод. Я знаю, що ви дуже виснажені і дуже втомилися.
0: Та ні, все в порядку. У нас було багато зустрічей і багато чого треба було побачити.
1: Але це був гарний досвід. Я покажу ще один епізод. Отже, я запитала його про його мрії.
2: У мене дуже багато мрій.
1: У мене так багато мрій. Я хочу покласти край цій війні. Я хочу, щоб історія мене не стерла. Ви боїтеся цього? Запитала я його. Ні, я не боюся. Мені просто неприємно. Я знаю, на що я здатний. Мені неприємно, що я змарнував час інших людей, час своєї родини і не зробив того, що хотів.
2: Час країни.
1: А я мрію, щоб мої діти були здоровими, щоб вони пишалися моєю дружиною. Я думаю, що цього цілком достатньо. А потім він сказав: мої батьки, я хочу, щоб вони побачили зміни в країні. А потім він запитав мене: ви знайшли відповідь? І я відповіла: так. Я подивилася на нього і сказала: ви дуже несподіваний президент. А він відповів: така країна, бувають сюрпризи. І на цьому інтерв'ю закінчилося, розумієте? Тож це було ніби пророцтво про цю людину. Саме тому я показала вам цей епізод. Ось така країна. У нас багато сюрпризів. І я думаю, що ми станемо великим сюрпризом для світу з вашою допомогою. З вашою, з допомогою всіх американців. Тож ще раз, ми дуже вдячні за все, що ви зробили для українців. За все, що ви зробили для нашої свободи. Тож дякую за вашу допомогу.
0: Мені було дуже приємно. Сподіваюся, цього тижня ми побачимо кілька сюрпризів у Вашингтоні. Можливо, законопроект про санкції проти Росії, дуже вдалу зустріч президента Трампа з президентом Зеленським і, мабуть, якнайшвидше закінчення війни.
1: Дякую за вашу роботу. Це справді неймовірно.
3: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
5: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
6: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятоване життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
7: Нам потрібні ті, хто дістають з води, і ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: Один плюс один в ефірі. В цей час, друзі, з вами проект «Варта». Марія Васильєва, я Євген Плінський. І сьогодні ми будемо говорити про Київ, говорити в контексті готовності до зими, в контексті роботи укриттів, в контексті реагування столиці на виклики війни, тому що ми бачимо, що війна все ближче, все гучніше, і фактично щодня вже приходить до столиці, коли Росія обстрілює балістику. Кількість людей, які ходять в столичне метро під час тривог, б'є постійно рекорди. Власне, як столиця реагує на ці виклики, і як ми готуємось до найважчої зими, яку нам пророкують ледь не щодня, власне, про це і будемо говорити. Максим Бахматов, голова Деснянської райдержадміністрації Києва, і Максим Нефьодов, депутат Київради. Вітаємо вас. Починаємо, друзі.
9: Доброго дня. Всім.
8: Почати ми хотіли з вражень українців під час останніх ударів, які знаходились в столичних укриттях.
10: Так, я якраз тут скопіювала кілька вражень, за якими поділилися з київською журналісткою Лесією Падалкою, яка працює в виданні «Лівий берег» і дуже багато пише про Київ, прекрасних статей. Ось що їй розказували люди в Дарницькому районі після того, як пережили атаку, яка була 2 липня. Ось одна пише жінка. Точніше розказую, я спустилась в укриття в нашому будинку, але там було людей аж повінця, сиділи навіть під вікнами, і вже не було навіть біля входу підвал місця. Крики дітей, задуха, мене вистачило на годину, а потім я повернулась до себе на 9-й поверх, розказує Наташа. Ось інший спогад. Ми прийшли, це сімейна пара, розказує жінка, ми прийшли, і в укритті вже не можна було стояти, не те, що сісти. Бігти в будинок культури, де точно міцні стіни, було вже пізно. Ми з чоловіком плюнули на небезпеку і перебіжками дісталися до підземного паркінгу в новому будинку поруч. Стояти довелось ледь не біля входу, але і то, слава Богу, враховуючи, як тут вибухало все. Це типові відгуки мешканців цього кварталу на Новій Дарниці після тієї страшної ночі, пише Леся Падалка. І це свята правда, тому що я сама живу в Дарницькому районі і чудово знаю, як це все відбувається. Бо коли якась небезпека така умовна, да, тобто десь злетів міг, то це одна історія, ніхто нікуди не йде, і всі ці паркінги, підвали стоять порожні. А коли дійсно стається масована нічна атака, люди біжать, і виявляється, що сісти, стати і дихати нема чим, і стати нема де. От, власне, от така проблема, при тому, що у нас в Києві, як недавно відрепортувала КМДА, у нас 4300 укриттів. Ну, це умовно. Тобто, укриттями вважається все підряд. Якісь підвали зачинені, якісь абсолютно непридатні для цього місця. І навіть якщо так, то 4300 – це якраз по тисячі на одного, ну, по одному на тисячу мешканців Києва. От така от ситуація. От скажіть, будь ласка, панове, як ви вважаєте, чи вона дійсно відповідає, от такі враження людей відповідають об'єктивній реальності?
8: Ну, то, це глобальна історія Києва? Чи це локальні якісь...
10: Чи може дійсно це якась локальна там, історія якогось мікрорайону, де люди просто виклики не змогли знайти надійну
11: відповідь? Хочете?
10: Ну, таку, щоб було зрозуміло, щоб було, але да, щоб ми встигли обговорити.
11: Трошечки я, трошечки Макс потім розкаже.
10: Давайте, значить, да,
11: форма така. Якщо ви почнете гуглити, аналізувати, у вас немає стратегії від Києва по укриттям. взагалі. Ви правильно сказали, що будь-який підвал вважається найпростішим укриттям, і він робиться, і це краще, ніж нічого. Друга теза. Із нових побудованих протирадіаційних укриттів, якщо не помиляюся, 4, по-моєму, збудовано за 5 років повномасштабного вторгнення. Якщо порівнювати з умовним Харковом, Херсоном, Миколаєвом і так далі, там це все вираховується в десятках, може там в сотнях і так далі. Так само, до речі, як і підготовка до опалювального сезону. Тобто Миколаїв, маючи бюджет в 20 разів менше, має дубль на воду, на енергетику і на опалення. Ми досі не маємо, ми активно це зараз інвестуємо, десятки мільярдів. Я вчора був на комісії «Київтеплоенерго», не можу навіть пояснити план, куди воно, як воно заливає ці мільярди.
8: Давайте про тепло, да, так, у нас година.
11: Про укриття. Якщо говорити ще глибше, то, умовно, 96%, да, по-моєму, у нас покриття укриттями по Києву вважається, ну, типа, теоретично. І це стається тільки за того, що в нас велика протяжонність тунелів метро, і вважається, що всі, хто хочуть, може потім спуститись.
10: Тобто тунелі теж вважаються, ну, нібито, як укриття, хоча туди насправді нікого не
11: пускають. Була б стратегія, нам би пояснили, що дивіться, в метрополітені, умовно, кожна станція 10 тисяч метрів. 10 тисяч метрів – це, умовно, 12 тисяч людей теоретично може якось там знаходитись. Але такого ж нема. І під кінець те, що ми бачимо, що, умовно, метро переповнено, все переповнено, по статистиці це аж 50 тисяч людей спускається на піку, щоб було зрозуміло. Ви праві, що у нас 4 мільйони людей. Я можу сказати по своєму району, що на зараз у нас заповнюваність наших найпростіших укриттів 5-10%. Ми міряємо кожен раз, кожен переліт, і розуміємо, що навіть якісні укриття не заповнюються, ми мовчимо вже про все інше. Отже, коротке резюме. Щоб я радив безпосередньо експертно, як людина, що цим займається щодня, мешканцям Дарниці, в радіусі вашого будинка знайдіть 3, 5, 6 укриттів, ногами пройдіть їх, зрозумійте, де вам комфортно, і йдіть туди заздалегідь. Наразі тільки таке побажання.
10: Максима, додатте?
12: Ну, давайте я спочатку зроблю крок назад до проблематики, а після цього, як це так само, як це поєднаюся в праведному гніві, про те, що справді робиться, м'яко кажучи, не дуже багато, і то це я ще оптимістично кажу. Після, з одного боку, жодна країна в світі не готова до такої війни, як зараз веде Україна. І те, що ми називаємо укриттями, навіть те, що залишилося від радянських часів, воно не відповідає тим потребам, які є зараз. Навіть ті укриття, які повністю сертифіковані як укриття, на якійсь глибині 20 метрів і можуть витримати там теоретично атомний вибух, вони не передбачені до того, що в них буде спускатися більшість, величезна кількість людей і сидіти в них всю ніч. Це фізично неможливо. Тому, насправді, оця заповненість укриттів, вона пов'язана в першу чергу з тим, що неможливо навіть здоровій людині, я вже не кажу там пенсіонерам, людям з дітьми, з домашніми улюбленцями і так далі, 500 метрів вночі, чи в дощ, чи в спеку кудись бігти і далі сидіти на бетонній підлозі або, окей, на якихось лавках, які там поставлені. Будь-які розмови про те, що в якійсь іншій країні у нас люблять згадувати Ізраїль, там в кожному будинку, в кожній квартирі є укриття. Це взагалі не те. Це оці наше правило двох стін чи щось подібне. Тому це справді, ну, історія, яка не має легкого розв'язання. Але легкого розв'язання це не означає, що нічого не можна робити, бо, схоже, стратегія обрана саме така. Ну, якби раз проблема така глобальна, ну, давайте якось сподіватися, що, можливо пронесе. Ну, це супер цинічно і жорстоко по відношенню до людей. Да, звичайно, в умовах щільної міської забудови казати про те, що можна щось легко викопати, можна під кожним будинком там зробити якісь ліфти, кудись печеру, ну це теж смішно. Але з іншого боку, у нас все впирається в якесь постійне перекидання гарячої картоплини. З одного боку, всі розповідають про те, що, ну, укриття – це чиясь інша відповідальність. Це ж ДСНС, це військові, це вони мають розказати, скільки має бути метрів бетону, а ми що, люди цивільні, маленькі, робити тому нічого не будемо. І укриття сертифікувати ми теж не будемо, бо це ж папери, відповідальність, як ви знаєте, у нас хто завжди винний, якщо щось трапляється, це сторож. Ніколи не начальник, це ота нещасна людина, яка, якби, от, у якої по папірчику щось там вона не добігла. Так само ніхто не проводить ніяку навіть банальну інвентаризацію тих приміщень, які можна використати. Я можу привести приклад свого власного будинку. У нас є глибокий підвал, який, напевне, краще, ніж 99% укриттів, які є в Києві. Знаходитися там фізично неможливо. Ви захворієте туберкульозом через 2 години і, якби...
11: Вентиляція.
12: Да, вентиляція, сирість. Ну, якби, і просто сидіти на брудному бетоні, ну, фізично неможливо. Зрозуміло, що ніхто перетворити це в укриття по паперам не хоче і не буде, ну, нема другого виходу, а другий вихід прокопати ж, ну, неможливо, тому що робити? Не робити, краще нічого. Відповідно, хоча б провести інвентаризацію приміщень, незалежно від форми власності, створити якісь більш легкі юридичні форми, коли їх можна, коли ці приміщення можна, окей, не називаємо їх укриттями, називаємо їх чимось там, найпростішими укриттями, чи чимось, але забезпечити більшу кількість людей тим, що є саме в пішій доступності, тому що все решта, це ще раз кажу, ну це якась ілюзія, що хтось кудись кілометр буде ходити, сидіти в тунелі метро на підлозі, покритій там технічною водою чи чимось. Ну, слухайте, ну це знущання просто над людьми і по паперам розповідати, що воно має так працювати. Тому хоча б оця інвентаризація, хоча б мінімальне облаштування, воно б дуже б допомогло в цій ситуації.
11: Є 2 країни, які пройшли цей шлях. Це Фінляндія. Вона забезпечує укриттями, якщо не помиляюсь,
10: 100% свого населення. 100%
11: навіть закон. Плюс. Да, в них є закон. І Швейцарія. Да. Все населення плюс туристи. У них до 10 мільйонів людей мають отримати доступ к протирадіаційному укриттю. Вони внесли це в Конституцію. І десятками років, заливаючи туди десятки мільярдів доларів, до чогось готуються постійно. Ізраїль прийняв оці мамади, оці всі зміни до ДБН в 92-му році, до того маючи війну вже 40 років. Тобто вони навіть там, розуміючи, що постійно мається конфлікт, там 48-го року, вони тільки зробили ці невеличкі зміни, які зобов'язують забудовників будувати всередині будинку капсулу таку, де це якась кімната може бути, а потім те, якщо що, але це ж не балістика, по ним б'ють ракетами, умовно, як цей стіл. Це невеликі ракети, кілометрова дальність.
12: Це навіть не шахет.
11: Це навіть не шахет. Це там 2-3 кілограма.
12: Да, як FPV в нашій реальності.
11: І від цього цей мамат, він захищає. Но від балістики, якщо ви подивитесь, що робить балістика, вона схлопує будинки цілком всі. Тобто для цього треба реально вривати, як правильно каже Максим, на десятки метрів всередину, багатошаровий робити укриття зверху, і можливо тоді щось буде. Ну це ж
12: але ще раз, я б хотів повторити, що давайте не розповідати про те, що десь хтось щось робиться. Mm-hmm. Я в Швейцарії, на жаль, по роботі був не раз. Якщо ви спробуєте в Берні чи в Лугано в центрі міста знайти балістичне укриття, яке у них там внесено в Конституції, це ви теж його не знайдете. І тому ці розмови, що, вирити 100 метрів неможливо, тому давайте не робити нічого, ще раз кажу, треба, це страшний робити цинізм. Треба робити інвентаризацію підвалів. Вибачте, це ненормально. От в нашому, ще раз кажу, там в нашому районі люди банально ходять в магазини, які знаходяться на першому поверсі, чи на стілобатних оцих, оцих поверхах, які на півповерха, знаєте, заглиблені в землю, тому що, слава Богу, власники пускають просто там сидіти. Ну, це абсолютно аномальна ситуація. І, на жаль, і районна адміністрація, і міська влада тільки перекидують це як картоплину. Зато, наприклад, у нас спокійно ставляться скляні зупинки. Ну, дивіться, це ж просто, це трагічно, але я навіть, вибачте, без сміху не можу якось це розповідати. Тобто, ще раз, у нас загрози обстрілів, у нас абсолютно неточна там російська балістика, оці С-300, С-400, які б'ють кудись в напрямку. напрямку Києва. У нас там величезна кількість постраждалих просто на вулицях. Не то, що там схлопнувся будинок, катастрофа один раз, попала, от так от, і так далі. І ми замість того, щоб хоча б банально ставити бетонні капсули, вони ж не красиві, да, плюс, може, їх там виробляє хтось, не той, хто потрібен, ми ставимо скляні зупинки.
10: Дивіться, скло, може вбити не гірше за уламок.
8: Згадуємо 22-й рік, початок, коли почався цей масовий аудит підвалів в будинках. Тоді вскривались всі підвали, проводились перевірки, звідти виносили сміття, фарбували, вішали таблички, напрямок укриття, починали щось облаштовувати. І було відчуття, що цей процес, його так от запустили по якихось рейках, і він іде. Виходить от останній звіт мера Києва. З 22-го року Київ спрямував райдержадміністраціям на будівництво нових та ремонт існуючих укриттів близько 7 мільярдів гривень. Лише цього року 1,1 мільярди було виділено на ці укриття.
11: Будівництво та ремонт. А знаєте, скільки грошей виділилось на утримання тих, що вже працюють 5 років? Ноль.
8: Тобто
11: а що відбувається з підвалом після ремонту, який не дають гроші на обслуговування, амортизацію?
8: І тут дивіться, прибирання. Зараз я закінчу думку. І тут ми розуміємо, що побудувати в Києві там сотні тисячі таких саме укриттів, які витримують удар балістики, котлован, це неможливо. Але за такі кошти привести до ладу хоча б підвали, зробити там лавочки, якісь прибрати сміття, пофарбувати, освітлення, якусь поставити витяжку. 7 мільярдів на 4 мільйони українців – це майже по 2 тисячі гривень на людину, на 100 людей це там 200 тисяч гривень умовного укриття, можна щось зробити. Це так, це примітивно математично.
11: Я думаю, що Максим прокоментує з приводу бюджету, загалом, щоб ви розуміли, це бюджет безкінечний має бути умовно, якщо підвал Максимова будинка знаходиться в старому будинку, зробити там ремонт, другий вихід і так далі, це може бути десятки мільйонів гривень невкрадених грошей, реально проблемних. Наприклад, у нас в одній школі ми зараз будуємо укриття, і там дуже низька стеля була, 1,70 м. Ми вирішили зануритися, з'ясувалося, що воно стоїть на піску, там стоять тупо блоки, і тепер ми робимо інвентаризацію бюджету, перевірку, тому що вся школа може схлопнутися. Для того, щоб звалилися укриття, треба укріплювати всі блоки, щоб там було, наприклад, 2 метри. Це перше. Друге, у нас є комунального майна, підвал, як правильно каже колега. Якщо б ми зробили інвентаризацію, далі запропонували бізнесу, ми віддаємо це за гривню, але зробіть подвійного призначення укриття. Сьогодні магазин, вночі укриття. Сьогодні спортзал, вночі укриття. Сьогодні салон, вночі укриття і так далі. Я вам гарантую, що була б черга на такі історії, якщо б прозоро це передавалося, навіть коли грошей наших не вистачає, є люди, які готові з цим працювати, щоб воно відпрацьовувалось надовго. А далі, колеги?
12: Дивіться, я вважаю, проблема зовсім не в грошах. Гроші виділені. Зараз рівень виконання, наприклад, плану стійкості Києва 6%. Департамент, який є лідером по використанню грошей, використав 30%. Це для розуміння просто там масштабу і ефективності, спроможності використати ці гроші. Це все складається з, ще раз, супернизької спроможності різних гілок влади, які, ще раз, там постійно розповідають, хто кому винен, хто чиї це повноваження і так далі. Вибачте, у нас є район Києва, який спеціально не робить бюджетні запити для того, щоб показувати, що у них якраз з використанням коштів все добре. Бо не попросили, як би і не використали, дуже-дуже ефективні. А після цього ходять по депутатам міськради і просять гроші з депутатських фондів, тому що це відносно безконтрольні гроші, їх просто можна кудись злити і як-то там використати без тендера, без нічого.
11: Це не Деснянський.
12: Це, ще раз, я не хочу переводити це в якусь дивну політичну дискусію або хто кому кого призначив. Це середньостатистична проблема будь-якого району. Неспроможність нормально використати ці гроші. Це також впирається в те, що є, ще раз, неурегульовані права власності і неурегульовані стандарти. Тому що якщо будувати, то всі ж кажуть, ні, ну будувати треба, от це от має генштаб, видати норми, 100 метрів бетону. Ну і одразу виявляється, що укриттів ніде побудувати не можна, бо 100 метрів бетону ж ніде не залеж, і коштує це 100 мільйонів, і будувати треба 3 роки, і копати, перекладати траси. Ну, коротше, всяка отака історія. Більшість підвалів, про які йде мова, це або спільна власність ОСББ, і райадміністрація розводить руками, ми нічого не можемо зробити. Це ж ваша власність, ви за неї відповідаєте, як ми можемо тим чимось зайнятися. Або, на жаль, приміщення, які ну, давно... Ну, не хочу використовувати улюблене слово. Вкрадені, да. Але вони вже давно знаходяться в чиїсь іншій власності, використання яких неможливо. Знову
13: там різні.
12: В сусідньому будинку з моїм. Я от привожу просто приклади, знаєте, не такі філософські і так далі. От ще раз, є навіть комунальне приміщення, яке стоїть закрите на замок вже 3 роки. Ми навіть колись хотіли його як ОСББ взяти в оренду, просто тому, що там його що заливає періодично, труби прориває, ми не можемо доступ туди отримати і так далі. Чи хтось хоче, чи може його переобладнати, знову таки, в якийсь там просте укриття? Ну, звичайно, ні. Це ж тупо неможливо, неспроможно, нема повноважень і так далі. Тому, от ще раз, я озвучуючи проблематику, щоб нікого немає і не було ілюзій, що це там легко, можна всюди викопати, інші країни всі зробили, а Україна єдина не зробила. Ні, це не так, але з іншого боку, ну, відсутність якогось єдиного штабу, відсутність людей, які беруть на себе відповідальність, що вони відкривають ці приміщення, а не розповідають про те, що ну, воно ж там в судах, пересудах, ні, викреслюють.
8: Так, в нас так для цього створена військова адміністрація, здається. Ну, от як от в умовах війни, ми розуміємо, що мають бути сили, люди, інструменти, які дозволяють, вибачте, ми діємо в умовах воєнного стану, воєнного часу, оцей підвал, тут мають бути люди, замки зняли, зайшли, облаштували.
12: Військова адміністрація міста Києва, я без іронії з повагою ставлюся до пана Ткаченка,
8: його вже звільнили.
12: Якого звільнили, да, от, чи він сам пішов, якось так все незрозуміло. Да. Але ну, питання організації пішохідного переходу біля метро університет, цивільна військова адміністрація не змогла вирішити. Незважаючи на всі політичні зв'язки, начебто там моновладу, якісь так далі, але от, ну, таке складне питання намалювати переход, прибрати три залізних заборчика і там, не знаю, метр заасфальтувати, чи там гравієм посипати, це виявилося ну, неможлива ситуація.
8: Не під силу.
12: Тому я думаю, що ще раз кажу, ну, от, якщо ми хочемо без там образ і звинувачень, це питання, в першу чергу, спроможності. Причому спроможності не вірю абсолютно, що там райадміністрації чи хтось навчаться, зможуть, поміняють керівників, ці нові керівники будуть кращі і так далі. Це має бути якийсь єдиний підрозділ, який це робить. І друге, це юридична відповідальність і готовність робити якісь, не знаю, експериментальні проекти, там, брати на себе відповідальність за зрізання там замків, за заходження в приміщення, які ще раз належать там ОСББ, або належать власникам, яких ну неможливо зараз знайти, і ну принаймні приведення їх до якогось ладу. Я не хочу сказати, що не робиться ще раз, от навіть взагалі нічого. Я хочу дати позитивні приклади. От там в 300 метрах від мого будинку під гаражним кооперативом, в ну якби квазі, не знаю, легальність цього гаражного кооперативу, як завжди, в місті. Але під, знаєте, під багатьма гаражами є там другий якийсь там поверх, який зробили льох там під огірки там чи щось. Декілька таких приміщень, там 2 чи 3, переобладнали в оці от прості укриття. Ну, звичайно, вони не витримають прямий удар балістики, але точно це краще, ніж сидіти вдома перед вікнами і молитися, що шахет не розірветься десь там поруч. От такого просто потрібно в 1000 разів більше. Не в 10, в 1000.
8: Максима, на прикладі вашого району, розкажіть, хто володіє цими приміщеннями? Чи достатньо їх, умовно, якщо підійти з розумінням, зі стратегією для того, щоб облаштувати для людей місця тимчасового укриття? І як розподіляються оці кошти, на що вони йдуть, які, от, на прикладі вашого району, ви отримуєте від них?
13: У нас район досить специфічний, він побудований нещодавно, він побудований на пісках, і там підвалів і прочого в рази менше, ніж це може бути, в принципі. Тобто на Лісовому взагалі там кошмар, саме тому на Лісовому наш район єдиний в Україні встановив перше мобільне сертифіковане укриття. життя. І коли Кличко торжественно отчитувався про те, як у нього все хорошо, вони пишуть, у нас 4 тисячі таких, 28 тисяч таких і одне мобільне укриття. Я говорю, молодець, воно коштувало 2,5 мільйона гривень, можна було накупити таких зупинкових комплексів дофіга, воно витримує пряме попадіння шахеда. Чому воно сертифіковане? Тому що люди вивезли його на полігон, влупили поруч шахед в 2 метрах, і там все було чудово. Як чудово? Вижили. Згідно сертифікації, всі вижили. І такого можна встановлювати десятками. Воно за 2 дні монтується і реально може далі там працювати. От з того часу грошей на них не виділялося. Моє одне стоїть на Лісовому і з цим працює. Значить, як воно працює далі? Школи. Ми робимо в школах ремонти, і умовно у нас є школи, де можна спокійно розміщувати до 1000 людей. Вони реально дуже великі, по 1500 метрів. І реально навіть в таких великих сучасних укриттях з туалетами, з вентиляцією і тому подібне, 50 людей під час обстрілу можуть знаходитися. Люди не звикли ходити. Приклад Ізраїля, там силоміць витаскують людей із публічних місць і змушують іти в укриття, тому що це порушення закону. І от у нас в роботі зараз іде, ми будуємо 4 укриття нових. Вони будуються з 22-го року, бо постійні зміни, адаптація, зміна зарплат, зміна бюджет, гніда, забудовник, втікли люди, розриваються договори, знову запускаємо, знову погоджуємо і так далі. Ну, сподіваємось, зараз половину добудуємо цього всього в цьому році. І йдуть там десятки ремонтів по укриттям, по школам. Також це збільшує, мовно, 1000 на 10 кількість спроможності нашого району. І ще раз наголошую, люди відмовляється ходити навіть відремонтоване укриття в нашому районі. Ще раз я кажу про наш район.
8: Ну, це особиста справа кожного. Тут задача держави.
14: Я тут не зовсім погоджуюся, тому що, ще раз кажу, це дуже цинічно, це от класична наша там державницька позиція. Люди самі винні, ми ж їм інструкцію написали, чого вони не виконують. Ще раз. Реальні сучасної війни, такі, що коли ви чуєте вибухи балістики, вже бігти в укриття, навіть якщо воно в 100 метрах, вже пізно, чесно. Вже, напевне, безпечніше знаходитися вдома, ніж абсолютно. З усіма там дітьми, котами.
10: Може, під уламками да, можна
14: вибігати на вулиці,
10: поки біжиш до нього.
14: От. І для того, аби люди ходили, і ще раз, щоб це було реалістично, щоб туди можна було ходити там через день, і щоб це не була разова оця демонстративна акція, ми сходили, але потім на наступний день працювати неможливо, нічого неможливо, якби, так далі. Ці укриттів, ще раз, їх має бути багато, вони мають бути реально в такій доступності, щоб туди можна було йти, і вони мають бути такі, щоб там можна було, якось більш-менш нормально переночувати. Ну, хоча б як в метро. Ще раз, в метро насправді жахливі умови. Київметрополітен дуже мало зробив для того, аби вони були комфортними. Тобто це просто ми відчинили, а далі заходь, хто хоче, ставай як хоче, ваша відповідальність. Куди ви в туалет ходите, це ваші проблеми. Як ви там вирішуєте суперечки, ваші проблеми. Взагалі нас це не обходить. Нічого ж не зроблено. Ну, банально, не знаю, там, провести якусь там електрику для того, щоб люди могли телефони заряджати чи щось. Тобто нічого не зроблено. От, тобто, навіть хоча б в таких умовах люди ходять, якщо вони можуть дійти. Тому що, зрозуміло, метро на Троєщині, я просто сам з Троєщини, і тому метро на Троєщині, це для мене якийсь сумний мем.
13: Це міф. Да, ми проаналізували, воно неможливо.
14: Як це, ми не доживемо, дітей шкода. От, тобто, люди ходять. Питання просто в тому, що ходити, коли ми називаємо укриттям підземний паркінг, кажемо, чому вони туди не ходять і не сидять на бетоні. Чому вони такі? Знаєте, люди у нас якісь такі. Вся проблема.
13: Я зараз держава кажу про тих, де реально комфортно, де реально можна сидіти і лежати. У нас є офігенне укриття на 1500 людей під епіцентром. Там стоять кроваті, такі, типу, нари. І люди вже навчені, вони приходять, займають уголочки собі, закривають одіялками, спунькують. Я їх знаю, але це десятки. А загалом воно розраховано на тисячі. І зараз, звичайно, якщо всім сказати ходіть в укриття, Макс правильно каже, що їх не вистачить, але зараз умовно, от я мірю те, що є, я розумію, що поки треба пояснювати.
10: Можливо, просто люди не всі знають саме в цьому районі.
13: Звичайно,
10: а
13: треба популяризувати.
10: Далеко,
13: да.
10: Тому що це позбавлено сенсу, як би з радістю пішла, але це
8: ця історія з мобільними укриттями, мені здається, що райони, ми ж розуміємо, які найбільш цікаві ворогу, мають бути просто заставлені ними, і той самий Дарницький район, куди останнім часом руйнують цілі будинки росіяни, просто у дворах вони мають стояти.
13: А там може бути від 10 до 150 людей. Вони ставляться як блоки Лего. Вони будуються дуже швидко. Там хочеш з опаленням, хочеш без опалення, хочеш з туалетом, без туалета. Обирай самі прості. Реально дуже швидко робиться. Дуже...
12: Я вам можу сказати знову-таки, давайте про цифри. От я почув від пана Бахнатова 2,5 мільйони гривень одне укриття. От, наприклад, зараз на рахунках Київ теплоенерго 9 мільярдів гривень. Ще 1,25 ми виділили як депутати буквально нещодавно. Ще мають прийти два кредити від ЄБРР і від Ощадбанку. Ну, поділіть, ну, хорошо, половину цих грошей на 2,5 мільйона.
8: Це тисячі,
12: ще раз кажу, це тисячі укриттів, які могли б бути виготовлені, встановлені відносно швидко. Ще раз, якби ми не займалися розповідями про те, що їх нема де ставити, а чия це земля, а це земля, як ти там... Київ Автодора, Боже, нема спроможності, а це земля взагалі медичної академії наук, Боже, як можна туди щось поставити, це ж державний орган влади. От якщо так займатися, да, у нас буде одне укриття.
8: Так за ким рішення? Ну, тобто, в чому...
10: От, я, власне, до цього весь час
13: ви про волю? Дивіться, ми дивимося на інші міста, я вважаю, що якщо мер збере депутатів, скаже, я вважаю, що треба робити от так-то, і я буду за це нести відповідальність. Це буде працювати. Іншого людини в Києві я не знаю, яка може і мала б це зробити. В Харкові це робить Терехов, в Миколаєві це робить Сінкевич.
10: Тобто є лідерство
13: України. Звісно, да. Там вони співпрацюють вже з військовими адміністраціями, але точно Сінкевич знає кожен свій квартал, що опалюється, як опалюється, до укриття, що з цим робити і так далі. Не ідеально, воно є.
10: А що, до речі, з цими планами стійкості? От ми постійно бачимо 30, суперечку, 36, якусь між урядом і київською владою щодо цього, але люди, якщо чесно, нічого не розуміють в цьому, крім того, що гроші є, а поділити їх не можна.
8: Мене налякала ця новина про те, що от столиця повертає до бюджету 1,25 мільярди гривень, це от про ті, що Макс, я так розумію, сказав. І Кличко каже, що Києву доведеться будувати резервну систему тепла самотужки. Екватор літа пройдено. Ми зараз почнемо.
12: Це тільки проведено тендер для того, щоб визначити, яка має бути альтернативна система тепла. Ще раз кажу. Ну, тобто, основне зло, яке у нас є в усіх цих історіях, це спроможність. Це навіть не корупція. Це те, що ще раз там.
13: Потенція,
12: ми так довго розвалювали державну і місцеву службу, владу, що коли виявилося, що ці люди мають працювати, ну, просто вони були не потрібні, ми всі казали, що вони корупціонери, вони сидять, займаються незрозуміло чим. І, напевне, тоді це, можливо, і навіть відповідало дійсності. А коли виявилося, що ці люди мають щось зробити, виявилося, що вони не здатні, вони не можуть виписати технічні умови, вони не можуть провести тендер, вони не можуть прийняти рішення, вони всі знають, що за бездіяльність ніхто не покарає, а за будь-яке використання коштів прийде там 150 тисяч наших правоохоронних структур, яким би тільки поживитися, і вони всі будуть так сумними очами дивитися і казати, ну да, ми розуміємо, по суті, ви праві, але ж закон є закон. Я сам колись ходив на допит, я запускав пакунок малюка, коли ще там давним-давно він тільки впроваджувався. Ну і зрозуміло, отримав за це кримінальну справу, ну превентивно просто, ну а раптом, таку дослідницьку кримінальну справу, просто, а якби чого не вийшло. І слідчий, ну він там м'яко кажучи, був постарший, ніж я, казав, слухайте, така класна ініціатива, взагалі мені так подобається, доньці так подобається, але що поробиш? Робота є робота. От ще раз, от це історія, коли ніхто не хоче це робити. В Києві це ще ускладнюється тим, що в Києві дуже мало хто займається містом. В Києві всі розглядають як полігон для національної політики. У нас через це там Київрада проводить половину часу, що мене неймовірно дратує, в якихось зверненнях до Верховної Ради,
13: про мене
12: до
14: образах, хто неправильно згадав президента без потрібної поваги, і тепер треба ж слово відповідь до згадок, понятно, про вибори 19-го року, яка там, як це навпаки, клята зелена влада. Ну, тобто абсолютно безглузді історії, які я навіть не розумію, на що відбувається, тому що навіть трансляції нема, тобто це якась, ну, дитсадок, просто якась початкова
10: задоволення.
14: Це стосується, да, і, на жаль, і ставлення до цього, що ще раз кажу, Київ – це місце якоїсь політичної боротьби, а не місце, де займається укриттями, чи підвалами, чи вартостю проїзду, чи чимось подібним. В ідеальній картині світу, звичайно, мер і голова військово-цивільної адміністрації, тому що у ВЦА є там повноваження за потреби робити якісь відступлення від нормального способу проведення тих же самих там тендерів, прямих закупівель і так далі. Мають, ще раз кажу, там, якщо треба, за погодженням з депутатами, я вам гарантую, що Київрада підтримує будь-який експериментальний проєкт, направлений на безпеку і здоров'я киян. Це вже якщо треба розмити відповідальність і розказати про те, що ми всі тут в одній, знаєте, в цій каморці. І це їх відповідальність. Це їх відповідальність по створенню реального штабу за потреби, якщо нема спроможності міста там власної. Дивіться, давайте когось наймемо. Ну, давайте наймемо якусь там приватну організацію. Давайте.
11: Так хто ж це не робить? Давайте прізвище називаємо.
14: Дивіться.
11: Я суб'єктивно вважаю.
14: Голови ВЦА у нас взагалі немає.
11: Да, ні,
14: мера у нас всі знають, як
11: звуть. Кличко, да, мав би в 22-му році відчути всі ризики. Перший блекаут відбувся в жовтні. Далі повторно в листопаді 22-го року. Почати малювати план по опаленню, безпеці і так далі. В 23-му році навесні представити його депутатам, сказати, ми разом з експертами зробили отаку-то роботу. Депутати, що скажете? От тут мобільні укриття, тут підземні укриття, тут опалення, тут світло і так далі. На це нам треба трильйон гривень. Трильйона в нас немає. В нас буде по 100-120 кожен рік. Ми можемо виділяти 20-30 кожен рік максимум. І то може вже за там. І того нам треба десь залучити стільки-то грошей і зробити так. І я несу відповідальність за життя нашої громади. Військова адміністрація, Папко, ти як? Він говорить, я готовий. Папко, тоді, щоб Папко зробив. Все, це от як би робив менеджер, який не бавиться в політику, як правильно каже колега, а працює з локальними проблемами киянам, опаленням, гамном, електрикою і так далі. Але Віталій Володимирович вважає, що він політик національного масштабу і нести відповідальність за такі проблеми йому не хочеться і він не несе. І за цього відбуваються всі ці проблеми і так далі. Віталій Володимирович прийняв окреме рішення з приводу військової адміністрації від квітня 25-го року, який позбавив повноважень військової адміністрації. Воно дуже смішне, але реально воно незаконне і реально треба йти в суд пояснювати через суд, чому це незаконне, але під цього часу втрачається час, йдуть політичні ігрища, боротьба за бюджет, впливи і так далі, і військова адміністрація залишається без важелі впливу, навіть якщо б захотіти. Умовно, я вчора говорив з одною людиною з приводу військової адміністрації, що буде, як буде і так далі, він каже, Максим Саныч, так можна розстрілювати за бездіяльність? Ви ж співпрацюєте з військовою адміністрацією, зараз ж війна йде. І я ха-ха-ха, він говорить, а що ха-ха-ха? Ну, вбиваються кияни, регулі якісь не працюють, прикриваються бумажками. Що робити? Чекати? Ну, все, всі по колу ходимо, чекаємо. Депутати в шоці, всі в шоці. Я кажу зараз дивні речі, але без цього, ну, що далі? Дивіться. Хто буде зривати замки?
14: Дивіться, як би мені не хотілося, як представнику опозиційної фракції, сказати про те, що у нас винен індивідуально мер або індивідуально там голова ВЦА і так далі. Ще раз, це дивне перекидання картоплини одного іншому. Нікому з них займатися містом щоденно ось цією невдячною, нецікавою працею, ну, не їх бажання. Як ми от почули, це ж один вважає, що незаконне розпорядження, в суд треба йти, ну, теж до суда руки дійдуть до...
11: За
14: п'ять. Ні, ну, звичайно, якби у нас же ж, якби, як відомо, в країні, якщо вже є якесь розпорядження чи рішення, то оскаржити його або наплювати на нього, ну, це неможливо. У нас же країна країна абсолютно,
13: законна.
14: Да. Тому ще раз, це все виглядає для мене досить сумно. І, на жаль, це повністю дублює те, що ми бачимо в багатьох інших сферах життя. Люди реагують на максимум на якісь виклики, які з'являються сьогодні. От, верніше, як вчора щось трапилося, от треба реагувати. Думати хоч там на крок вперед, на жаль, це у нас на це здатні лише там деякі лідери, причому ці лідери, як ми от бачимо, втрачають свої посади за свою занадто лідерство дуже швидко. І в будь-яких сферах. Ще раз, не хочу зараз казати про окремі прізвища. Це історія, яка ще раз, мені здається, що в умовах оцієї перманентної політичної кризи між мером і президентом, і, я не знаю, якось головою ОП і так далі, втрачається час, всі розповідають, що це чиясь інша відповідальність і думають, що піарно постраждає більше хтось інший. Хай меру буде гірше, може кияни його не виберуть. Ні, ми розкажемо про те, що у всьому винна центральна влада, бо вона нам не погодила і забрала якісь гроші. Може, якби навпаки, кияни будуть вірити, що мер ближче і любити його.
10: Наймається просто пара телеграм-помийок, вибачте, що встріваю. Сумно. І суспільна думка дуже швидко робиться така, як потрібно.
8: Глядачі вже роблять собі висновок про те, що взимку до зими столиця не готова.
13: Я вам скажу.
8: І не буде готово. І в якийсь момент, коли там зайдемо в осінь, умовно Бахматов або хтось інший скаже, кияни, хто має можливість, виїжджайте, тому що зима буде важка.
13: Дивіться, Бахматов ніколи цього не скаже, це сказав мер, я кажу, як є, а мер Харкова не каже виїжджати з Харкова. Це дуже важливо. Мер Києва каже виїжджайте, бо він знає, наскільки все не підготовлено. Як людина, що пережила...
10: І бо йому є куди виїхати.
13: Да. Як людина, що пережила блекаут, я хочу сказати, що це дуже важко. Не зрозуміло, що робити зараз в районі. Виконання 6%. Я знаю, що за нашим районом опікується Київтеплоенерго. У мене таке відчуття, що значить ніхто не опікується. Дарницький, Дніпровський районом нібито опікується агентство відновлення. І працює з альтернативами там. Вони так, яким чином це поділили.
8: Це ж восени минулого року вже агенція відновлення, вони взялися за столицю, тому що до цього Київ казав, що ми самі, нам нічого не треба. З'ясували, що нічого не зроблено. І тоді, я пам'ятаю, там були... Я просто був на одній з там офрек-зустрічей, коли там і Кулєба був, і, господи, забув, хто керує.
13: Сухомлин.
8: Вони казали, що от ми зараз починаємо щось робити, розробляти для Києва там якісь окремі...
13: У Житомиру, у Сухомлина, до речі, дубльне опалення є, якщо що.
8: Тому що там він мав повноваження, там він мав повноту влади і...
13: І цей гарячий каштанчик йому нікуди було перекинути. І тому що він ніколи не думав про національну політику, він сидів собі в Житомирі, працював все своє життя і там допомагав, розвивав. Хорошо-погано, немає різниці. Що буде по опаленню? Значить, у нас починаються якісь роботи по району. Ми як район готуємо підвали, перевіряємо систему, утеплюємо підвали, перевіряємо горища, забиваємо всі щілини і так далі. Ми знайшли 7 мегаватт генераторів безкоштовно, без допомоги київської влади і так далі. Нам їх подарували, ми їх поставили на баланс, зараз ми їх підключаємо. З'ясувалося, що підключити великий генератор – це від 300 тисяч до мільйона гривень, яких немає, і їх місто не виділяє нікому. Якось самі там крутітесь, підключайте. Також знаходимо гроші, підключаємо. В нас зараз буде 20 шкіл повністю готовими до всіх викликів, там буде незалежне опалення, електрика і так далі. Кожен садочок з незалежною електрикою, кожна лікарня з незалежною електрикою, великі ОСББ і так далі, укриття також з електрикою є. Електрика, коли велика, це частково вирішує проблему опалення. Ми в лютому цього року зробили конференцію енергетичну і намалювали план захисту енергетичного опалення незалежного на газу, щепі, пілетах, на кізяках, на чому угодно, 8-10 незалежних центрів, які би кожен взяв на себе 25-30 мегаватт і дозволив би району пройти це все без втрат населення. показали, передали Пантелєєву, Кличку, Офіс Президента, Рада Нацбезпеки, всім все передали, всі все знають. Наскільки я знаю, із цього зараз робиться приблизно 6-10%, будується щось одне в одному місті, чи в, тобто плану от, безпосередньо пояснити району не відбувається, не робиться такого. Мене навіть не пустили в відрядження в Миколаїв, щоб я ніде, Боже, не поспілкувався з Сінкевичем, Кличко мені не підписав. Я в суботу в свій вихідний з'їздив в Миколаїв, все подивився, як в них продубльовано, зрозумів, що з невеликим бюджетом можна це зробити на місто на півмільйона, це якраз Деснянський район. Тобто, спроможність, бажання, невеликий бюджет, робота з донорами призводять до того, що райони будуть собі утеплені, працювати.
8: Альтернативна генерація в Києві, тепла, електрики, оці там газопоршневі, газотурбінні, Максиш.
14: Ну, знову таки, розказати якийсь, поділитися великим оптимізмом тут важко. З одного боку, ну, щось робиться, да. Казати про те, що взагалі, якби, всі сидять, ні. Але це ж історія про те, що, на жаль, ми розбещені гарним захистом від сил безпеки і оборони. І тому всім здається, що, ну, якось воно минеться. Причому воно здається і на локальному рівні, і на
8: рівні. Та зима була на рівні, голодна, наступна міста, буде точно.
14: Ну, я можу проводити там просто от практичні приклади, які потрапили в пресу. Да? От, як це, скандал з будівництвом когенераційної установки, яку будувала компанія пана Журжія. Ну, якби альтернативна енергетика треба місту, але коли її будують біля вас, то як, я виявилося, що місцеві жителі проти. Угу. А раптом від цього щось погане буде. Там, я не
8: знаю, раптом щось.
14: Раптом прилетить, раптом хвилі, от знаєте, ці вишки мобільного зв'язку, там, через них да, облучають населення і зомбують, і щось подібне. Ну, тобто, ще раз, у людей немає відчуття кризи. Ну, вони вважають, що ну, якось воно ж буде, а тут ще будують там щось. Я можу провести, наприклад, історію з будинку моїх батьків на Троєщині, де не поодинокі випадки людей, це там величезна стандартна 16-поверхова панелька, там ще на декілька під'їздів. От не поодинокі випадки людей, які кудись виїхали, невідомо, може вони в селі, може вони поїхали за кордони і так далі. Вони взагалі залишили вікна відчиненими, тому що вони влітку поїхали. І коли там пропало опалення, то сусідні квартири, ну, вибачте, там просто була мінусова температура. Тому що поруч з ними квартира, де просто вікна відчинені. Знайти, далі алгоритм дій. Де знайти цих людей, які за кордоном? Зрізати за них замки? Ну, якби там, приходити з поліцією. Тобто, ще раз, це історія, де, на жаль, на кожному рівні всім здається, ну, якби, хі-хі-ха-ха якось пронесе. При тому, що загрози постійно збільшуються або відозмінюються. Mm-hmm. Да, і загрози, які здавалося, що актуальні були в 22-му, в 23-му році, ну, зараз ми частково навчилися з ними впоратися. Частково, на жаль, росіяни свої ресурси там перенаправили в щось інше, і тому рішення, які працювали раніше, у тому числі частина захисту, яка була побудована від там ще перших шахедів з маленькими там боєголовками і так далі, вони перестали бути актуальними. А на папері, ну, щось же там захищено, щось працює і так далі. Тому, ну, тут, напевне, якби кожен має зробити свій шматочок роботи. Ну, кожне ОСББ, напевне, має максимально спробувати зробити в будинку те, що можливо. Є і, ну, тут можу підтвердити, і у міста є якісь там когрантові програми, на які треба подаватися, і ну, вони абсолютно реалістичні, там, з точки зору якогось утеплення і так далі. Є і купа програм від донорів і від благодійних організацій, ну, тобто, це якісь там відносно невеликі суми в сотнях тисяч гривень, але цього, правило, достатньо для того, щоб
8: це каже. Дійсно, активні у нас там, на ефіри там, приходять, да, там, представники ОСББ, є величезна кількість програм, і воно працює.
14: Це має бути зроблено. Зрозуміло, що на рівні районів, у нас є в Києві район, які точно не знають, яка у них кількість будинків, скільки там квартир і який там тип опалення. Це не жарт. такі випадки були і минулого року, в тому числі там ми допомагали якось інвентаризувати цю всю історію. Це комічно, це показує ще раз, що люди, які призначені керувати районами деякі, вони
8: призначені для іншого.
14: Вони сприймаються, да, якось свою роботу. І ні, є і гарні приклади. Я чув, наприклад, гарні відгуки про Болонський район. Тобто я ще раз, я не хочу це переводити в якусь знову політичну дискусію. Це дискусія про криві руки. Зрозуміло, є виклики з того ж самого там теплоенерго. Я вже згадував, грошей у них зараз. Тобто, якби от була та історія, що вони прийшли до нас, до депутатів, і сказали, вибачте, витратили все, ще борги перед будівельниками, підрядниками там вже залізли, нема більше, нічого не можна зробити. А зараз це виглядає так, коли ти дивишся у них на, ну, що у них на рахунках, ну, вибачте, це банк якийсь, я не знаю, вже...
13: Банки вже дають під ці гроші 14% річних, це 1,4 мільярда по року можна заробити тільки на тому, що вони просто лежать. Це якраз ці мільярди, що вони жаліються, що в них не вистачає 1 мільярда, можна заробити в білу на відсотках, якщо цікаво. До речі, скоріше за хтось заробляє, просто не дуже в білу про цю конструкцію. Але додаючи про програму ОСББ, ми подали 200 заявок на мобільні котельні, незалежні котельні для наших будинків ОСББ, в нас 30% загалом ОСББ. Так от нам почали погоджувати дві заявки. І за того, що для того, щоб стартувати, ми маємо ходити, спочатку зробити всі проекти, порахувати, скільки ж нам потрібно 90 на 10 цих типу, грошей, щоб самі ОСББ це вирахували і так далі. Замість спроможності і вертикалі зверху вниз, значить так, умовно ставимо 500 кВт, 1 мегаватт, 2 мегаватта. Подавайте заявки, скільки вам треба, погнали, будемо працювати. Ні, ви спочатку все порахуйте, розрахуйте, що вам можна, куди вам не можна, як ви вріжетесь в газ, що буде, і приходить до мене голова ОСББ, та тьотя говорить, а як я все зроблю?
14: Ні, от ще раз, оце от гарний приклад спроможності, коли всім здається, що цю роботу має зробити хтось інший. Ну, от дивіться, у нас в будинку є ОСББ, ми зараз, у нас є специфічна проблема, якої нема в інших будинках, це вода, тому що ми знаходимося високо, і у нас, як, ну, після багатьох обстрілів зникає тиск.

0: здорово, якби робив хтось інший. І у нас багато хто знаходиться в цій ілюзії, що ну, от, якби ми квартири приватизували, але все решта, ну це якби от місто ж воно якось філософськи за це відповідає і так далі. Ну тут, на жаль, я цинічно можу всім сказати, може мене заплюють, але порятунок тих, хто тоне, це справа рук тих, хто тоне. Бо як ми бачимо, ні на рівні міста, ні на рівні держави, ну якоїсь надто уваги до цих питань. На жаль, нема.
1: Ще велика проблема для столиці – це система водовідведення, Бортнич і раційна станція. І минулого року прям був такий локальний скандал, коли з'ясувало, що немає альтернативних джерел живлення на цій станції навіть. І терміново там, да, була така історія, Макс, що терміново виділялись кошти.
0: Я про ці Бортничі ще коли працював в уряді 10 років тому, от ще була історія про те, що треба якось от японський кредит на їх модернізацію.
1: Щось з тим не так.
0: Це якесь безумие. Ну, тобто, ще раз, і це приклад, ну, на жаль, тотальної бездіяльності в цілому, з розрахунком якось пронесе.
1: А вже не пронесе, тому що вже росіяни пронесли це
2: всі
1: як ці.
2: Всі сточні води Києва, частини області, течуть в Бортнівську станцію Рації. Приблизно 5 мільйонів людей не користуються. Я в цьому, в цій залі, в цьому ефірі з Мосійчук сидів, моїм опонентом був директор Інституту міста. Я йому говорю, чувак, а от якщо воно зупиниться, говорить, нічого поганого не буде. Дніпро – велика річка. Навіть якщо всі какулі киян потечуть в Дніпро, все нормально. Просто нижче Києва всі міста мають трошечки більше додавати хлорку воду. Я сиджу його слуху, думаю, от ти дебіл, звісно.
1: Це план.
2: І сидить Масійчук ось такими очима на мене, каже, а як так? Я говорю, ну от такий план, інститут міста.
1: А наскільки більше хлорки?
2: Слухайте, ну давайте так, це екологічна катастрофа. Так не можна робити.
3: Яка альтернатива?
2: Підписаний міжурядовий контракт між урядом Японії і Україною, Порошенко ще бізнес, в 15-му році.
0: Я, 15-му, я вже пам'ятаю, для мене це Бортнівська станція Рації, це якась комічна історія.
2: Два місяці тому я запитував у експертів, які спілкуються з JICA, це японська агенція, що працює, я говорю, ну що там? Вони говорять, ну є compliance issues, людина знає. Я говорю, корупція? Вони говорять, да. Там підставляють, підкладають компанії, які зручні, а які незручні, які можуть це зробити колись, давно не робили. І зараз, от вчора, коли Пантелеєв отримав 500 мільйонів гривень на якусь там частину робіт від міста, не від кредиту, від міста, на якісь там щось там робити, перекопувати, я не знаю. Ну, тобто, давайте так, роботи вартують 50 мільярдів. Щоб перебудувати все знову на 50 років. Воно побудовано в 60-х роках. Замість того, щоб зробити один раз і назавжди, ну на 50 років, робиться якимись шматками, приклеплюються якісь історії із нашого бюджету.
0: Давайте розкажу про позитивний приклад тих, хто працює. От ще раз. От в те, що комунальна інфраструктура, як ми от тут розповідаємо, ну, м'яко кажучи, не дуже. Куди не подивись. Ви можете там альтернативно подивитися, наприклад, на операторів зв'язку приватних, які і минулого року, і цього року готові підтримувати навіть при відключеннях наявність інтернету, наявність мобільного зв'язку і так далі. І ми, напевно, унікальна країна в вмінню телекомщиків перемикати там станції живлення, не відключаючи мобільний зв'язок, там зменшувати пріоритет даних перед голосом для того, щоб хоч щось працювало і так далі. Ну, якось виявилося, що можна. Тисячі об'єктів по всьому місту щось з цим працювати. А вибачте історію, колись, пам'ятаєте, в місті не працювали світлофори. І от ми, тому що, ну, якось от їх не змогли підключити до джерел безперебійного живлення, хоча... Ну,
1: рекламні ще
0: як ви розумієте, світлофор, в принципі, може працювати від пауербанка. Ну, це ж просто декілька лампочок, да, там, давайте отак казати. Ну, от не було спроможності. От, ну, я там просто вирішував це вже якимось там таким способом, як голова комісії з цифрової трансформації. Я кажу, дивіться, ну, це ж комічно. Інфраструктура, яка наша міська телеком, от камери працюють при відключеннях, і якась там безпека працює, там якихось російських диверсантів все одно там розпізнають, намагаються шукати, там контроль доступу і так далі. А, ну, і це, як ви розумієте, енергії жре, ну, набагато набагато, набагато більше. А от світлофори, які, ну просто вони на чимось іншому балансі, а там, якби людям в голову це не прийшло. Це, я ще це, додам. Щось їм там перебувається.

0: давали, дарували там якось там напівлегально включали, знаєш, підключили. Ми зробили. Ну, тобто, ще раз, і це, на жаль, приклад того, що, ще раз повторюся, кожен має робити свою роботу. І люди, які не зробили свою роботу, в тому числі, ну, в сферах, ну, прямої, ну, де там непрацюючий світофор, прямо впливає, вибачте, на життя людей. Це не, ну, якби, це не просто некомфортно, там, каву не хтось не, там не зробив, чи щось подібне. Ну, вони якось мають відчувати свою відповідальність, а не думати про те, що, ну, за бездіяльність ніколи нікого не карають. Це добре розповідати про розстріли, але ніхто нікого, ну, на жаль...
1: Дві тези. Значить, на жаль, в Києві від ДТП гине більше людей від балістичних ракет, ніж, тобто...
0: Ну, в середньому по року.
1: В середньому по року, щоб було зрозуміло. Тобто, 100-120 людей, 150 гине на дорогах Києва, тисячі травмуються із-за ДТП, із-за відсутності транспортної стратегії, відповідальності роботи з цим, і така кількість гине приблизно від балістичних ракет, шахедів. Щоб було зрозуміло, що нинішня влада, та, що виконує обов'язки, вона так само небезпечна, не так, як і балістичні ракети. Але вони коли зникнуть, балістичні ракети, цією владою треба щось робити, працювати, брати відповідальність. Ну, і друга теза...
0: Ви напишіть в Фейсбуці про зниження там ліміту швидкості або встановлення камер. Оце от історія, за яку, як це, за відсутність відкриттів, в укриттів ніхто, да,
1: до речі,
0: до вас
1: з факелами не прийде. Що запустили нарешті ці швидкісні камери, вони були куплені містом, 30 камер, і стояли 3 роки, не запускалися. Ми провели роботу з Міністерства внутрішніх справ, запросили мера і президента, включили це все на Дігтярівський, і з цього часу по всій країні це почало працювати.
2: Так це через вас не можна поганяти.
1: І друга теза дуже важлива. Інтернет в метрополітені існує тільки завдяки тому, що колись до мене прийшли всі оператори і сказали: Максим Усанович, від нас вимагають хабаря за доступ в інфраструктуру метрополітена.
2: Да, я пам'ятав, да,
1: це... Що робити? Я говорю, ні, хабаря не даємо. Кажу, Віталій Володимирович, тримайся. От просто не бери слухавку, дай нам 3 місяці, і ми все зробимо. Ми почали в жовтні, в грудні почали встановлювати. В березні 2020 року перша станція, де містечко, відкрилася. І за 9 місяців весь метрополітен працює 4G метро. І ми коли зараз сидимо в укритті, завдяки тому, що колись ми дожали оцю гніту, а зараз Брагінський втік просто з Києва, те, що керував метрополітеном 10 років
2: година,
1: і не давав.
2: Година швидко пролетіла, друзі, дякую.
3: Ми такі данетрі тут зачепили. Аж до метра докопалися.
2: Дуже важливо, мені здається, що теза, яку Макс озвучив, про те, що кияни і взагалі громадяни мають приймати на себе цей виклик частково і гуртуватись, працювати в рамках ОСББ, працювати в рамках якихось ком'юніті, подаватись на ці програми, гранти, сидіти, чекати, поки влада за тебе щось робить, в наших реаліях не варто. Дякуємо за чудову розмову. Максим Бахматов, Максим Нефьодов були гостями Варти. Бережіть себе і беріть відповідальність в свої руки. Інших варіантів в нас немає вижити в цій війні.
1: Клас.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
2: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
3: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетики.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
5: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
6: Нам потрібні ті, хто рятує життя. І ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
0: За країну рівних можливостей.
7: Росія вдарила по спортивному стадіону Одеси, а їхній гімн тим часом офіційно лунає на змаганнях світу. Чому спорт досі поза політикою і як Україна вимагає повного бану для росіян? Це підсумковий випуск новин на 7 серпня. ТСН і я, Наталія Островська. Реактивними дронами окупанти вдень атакували Дніпро. За офіційними повідомленнями, там палали склади логістичної компанії. Проте попередньо минулося без потерпілих. А по Одещині росіяни запустили «Онікс» із тимчасово окупованого Криму. Саму Одесу атакував ударний безпілотник «Бандероль». Він влучив у стадіон «Чорноморець». За даними ДСНС, там двоє потерпілих. На Запоріжжі росіяни вдарили по бійцях ДСНС. У Кушугумській громаді ворожий дрон поцілив у пожежний автомобіль. Вогнеборці саме гасили пожежу після попереднього удару. Двох з них поранено. Блекаут у Херсоні. Від учора внаслідок російських обстрілів місто знеструмлене. Через відсутність живлення зупинилися і помпи водоканалу. У всіх районах міста перебої з холодною водою. Тож комунальники розгорнули мережу пунктів видачі питної води. Також загарбники скинули вибухівку на АЗС. У регіоні загиблий і вже 14 поранених. Вранці росіяни вдарили по ринку в Білопіллі на Сумщині. Поранені 13 людей, двоє у вкрай тяжкому стані. Ворожий FPV-дрон поцілив у машину. А коли на допомогу пораненим кинулися люди, ворог скерував у натовп безпілотник «Молнія». Масштабна пожежа унаслідок атаки в Ізюмі на Харківщині. Загинули двоє людей. Ще четверо цивільних дістали поранення. Спалахнуло на площі 400 квадратних метрів, там де тепер ліквідовують займання. Ну а тепер докладніше про обстріл Одеси. В день російські терористи запустили по місту дрони. Ціллю став футбольний стадіон. Зараз з нами наживо Сергій Осадчук. У нього дізнаємося більше. Сергію, розкажи, будь ласка, на що перетворили росіяни стадіон і що відомо про стан поранених?
8: Вітаю, Наталко. Сьогодні в Одесі дійсно було дуже гучно. В день росіяни атакували місто одразу трьома новітніми дронами-ракетами «Бандероль». Дві цілі сили протиповітряної оборони знищили прямо над морем, однак третя влучила просто у дах стадіону «Чорноморець». Якраз ось тут, де ми стоїмо, це у середмісті. І унаслідок удару пошкоджено покрівлю, трибуни та скління спортивної арени. Через пошкодження стадіону матч української прем'єр-ліги «Чорноморець-Колос», який мав відбутися завтра, довелося перенести. Нову дату та час проведення буде визначено пізніше. Окрім того, повилітали вікна і в готелі, які розташовані у будівлі стадіону. Поруч після удару зайнявся сухостій, тож довелося гасити і цю пожежу.
9: Внаслідок влучання відбулося загоряння поруч розташованої сухої трави. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, не допустивши поширення вогню на ще більшу площу. Наразі відомо про двох постраждалих.
8: Унаслідок атаки постраждала жінка, яка працювала на території спортивного закладу. Нам це розповіли у військовій адміністрації. А друга поранена також жінка, її руки порізало склом, що розліталося тут навкруги після вибуху. І на місці перебінтували руку, і вона відмовилася від госпіталізації. Попередньо відомо, що це просто перехожа.
10: Поранення отримала дівчина 97-го року народження. Медичну допомогу їй надали на місці. Працюють усі оперативні та комунальні служби. Обстежуємо територію та фіксуємо наслідки чергової російської атаки.
8: І майже одразу після цього удару ворог атакував область двома надзвуковими протикорабельними ракетами «Онікс», які летіли з тимчасово окупованого Криму. Повітряна тривога тривала понад годину, а вибухи чули мешканці кількох районів області. Наслідки цього удару досі уточнюють. Ось така у нас ситуація з обстрілами. Студія.
7: Сергію, дякую за інформацію про удар по легендарному чорноморцю, розповів Сергій Осадчук із Одеси. До двох збільшилася кількість загиблих унаслідок масованого обстрілу Києва в ніч проти середи. У лікарні помер 55-річний чоловік, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Загалом через ракетно-дронову атаку на столицю та область загинули 18 людей, постраждали півсотні. Найбільше руйнувань у Броварському районі Київщини. Там ворог убив 10 людей, ще 16 зазнали травм. 8 загиблих – це пасажири, які чекали потяг на залізничній станції. Унаслідок обстрілу було знищено розподільчі центри і склади великих бізнесів, які працюють в Україні. Загалом у ніч проти 5 серпня ворог випустив на Київ і область 28 балістичних ракет. Жодної з них збити не вдалося. заплатити, аби уникнути атак шахедів та ракет. Такі листи масово почав отримувати бізнес. Утім, все це чергові маніпуляції російських шахраїв. І насправді нічого спільного із самими атаками це не має. Останніми тижнями ворог активно б'є по українських логістичних майданчиках та складах. Як наслідок, десятки тисяч ущент знищених площ із технікою, продуктами та побутовими товарами. Як витримує ці удари бізнес? Чи загрожує це дефіцитом та здорожченням товару? І що робитиме держава? Кореспондент СН Олександр Романюк спробував розібратися.
11: Навіть через декілька днів після прильоту сюди знову змушені приїжджати рятувальники. Через спеку над зруйнованим логістичним складом епіцентру знову здіймається дим. Все це – наслідки російської атаки. У ніч на 5 серпня ворог завдав щонайменше двох ударів балістикою. Один – у центральну частину складу, інший – у фасадну частину будівлі.
12: Повністю по всьому периметру захоплена вогнем.
11: Анатолій Саприкін – директор логістичного центру. Тут працює з 2018-го і бачив, як із магазину будівля стала важливим хабом для забезпечення столичних магазинів продукцією. У ніч атаки на місці пожежі він був вже о 2-й ночі, ще до відбою. Рятувальники також намагалися урятувати хоча б щось. Утім, масштаби пожежі були такими, що майже нічого не уціліло.
12: Тут були конвейерні лінії, приблизно десь 1.5 кілометри. Тут були високотехнологічні підйомники. І, як ви бачите, що в 26-му році, да, все поки що закінчилось.
11: На щастя, каже Анатолій, ніхто зі співробітників не постраждав. Логістичний центр, сподівається, відбудують. У самій компанії визнають, із початку війни магазини та склади мережі стали постійними об'єктами російських атак. І в останній місяць обстріли особливо посилилися.
13: Удар був дуже болючим для нас. В принципі, можна сказати, що майже повністю логістику Києва і Київської області було знищено. Тому що було знищено два найбільші логістичні центри компанії. А Віскозна, де ми сьогодні знаходимося у Києві, тут зруйновано повністю логістичний комплекс. Також був потужний удар по нашому логістичному комплексу в Калинівці. Там, на жаль, постраждала не тільки логістика, але постраждав і завод з виробництва керамічної плитки.
11: Масованими ударами 2, 5 та 6 серпня окупант знищив та критично пошкодив більше 10 великих логістичних комплексів, сортувальних депо та складських об'єктів. Це сотні тисяч квадратних метрів площ, де зберігались продукти, техніка, побутова і автомобільна хімія. Були зруйновані сортувальний центр Нової пошти у Києві та термінал під Харковом. Згоріло сортувальне депо Укрпошти у Павлограді. Пошкоджень зазнали головний логістичний центр мережі Новус та розподільчі центри компанії Сільпо. Ракети також знищили склади іноземних компанії «Пума», «Ліквімолі», «Бош», склад запчастин «Тойота» та ряду інших. А також найсучасніші сортувальні потужності компанії «Розетка».
14: Збитки сягають мільярдів гривень, це не 1-2 мільярди гривень. Точніше, ви щось не порахували, але дуже-дуже багато. Це найбільші втрати за нашу історію.
11: У Дніпрі окупанти спалили склад на 6 тисяч квадратних метрів. Масштабну пожежу вдалося загасити лише за кілька днів, минулося без постраждалих. Тут зберігали готову продукцію одразу кілька компаній, зокрема виробники шоколаду та товарів для дому. Великі втрати й в одного з найбільших виробників морозива.
15: Мали площу десь біля 2 тисяч метрів квадратних і зберігали продукцію десь обіг за місяць до 5,5 тисяч тонн.
11: Попри шалені масштаби руйнувань, більшість компаній в один голос твердять – перебоїв із товарами не буде, будь-то техніка, побутова хімія чи продукти харчування. Можливі певні затримки із відвантаженнями окремих позицій, утім це викликано тим, що виробникам доведеться дещо перебудовувати логістичні шляхи.
14: Ми продовжуємо працювати і намагаємося якось зменшити цей вплив для наших клієнтів. Розетка, наприклад, працювала і в ту страшну ніч за рахунок того, що в нас є 50 тисяч малих і середніх підприємців, які працюють через нашу платформу, вони продовжують виконувати замовлення.
13: Ми розмовляємо з нашими постачальниками про те, щоб товар поставлявся напряму на торгові центри. Тобто намагаємося зараз максимально нівелювати ці втрати, щоб наш покупець по кількості товарів не відчув це в торгових центрах, щоб не було ніякого дефіциту.
11: Іноземні компанії також заявили, що не йтимуть із ринку і виконуватимуть зобов'язання. Втім, попередили про можливі затримки. Що ж до зростання цін, то єдине, про що говорить бізнес та експерти, різкого стрибка, як про це нині пишуть в інтернеті, не буде. У перспективі можуть зрости витрати на логістику.
16: Ми в продуктах харчування підемо по тій моделі, як зараз працюють із бензином і дизелем. Після того, як росіяни у нас ще в 22-23 році спочатку розбили заводи, той же Кременчук, який виробляв бензин і дизель, потім нафтобази, на яких це зберігалося, зараз це йде з коліс.
11: Експерти певні, можливе збільшення цін відбуватиметься поетапно і дуже залежатиме від безпекової ситуації та того, як на удари по бізнесу відреагує держава. Наслідки ворожих атак більшість бізнесів наразі намагаються долати самотужки. Утім, визнають, допомога їм би не завадила.
15: Сподіваємось на підтримку держави. Але самі не покладаємо рук, ми працюємо. Ми працюємо на відновлення.
11: Цього тижня прем'єр за зачиненими дверима зустрічався із представниками бізнесу. Україна не може покрити підприємцям всі збитки, бо грошей на це немає. Компанії це і самі розуміють. Натомість держава запропонувала бізнесу свої склади для розміщення товарів. Але підприємці зізнаються, повністю проблеми це не вирішує, адже ворог може атакувати і їх. Урядовцям розповіли про своє бачення, як виходити із ситуації. Це може бути створення безмитних складів на території сусідніх країн, аби убезпечити товари, або ж, кажуть, держава може допомогти пільговими кредитами чи додатковими канікулами на час відбудови.
14: Чим раніше бізнеси почнуть відбудовуватися, тим раніше бізнеси почнуть працювати знову, тим більше податків знову ж таки отримує держава. Чим швидше держава почне підтримувати податки, тим більше, тим краще буде якість життя українців, і врешті-решт тим більше людей зможуть працювати і зберегуть свої робочі місця.
11: Також визнають, в Україні повноцінно не працює страхування військових ризиків. Воно дуже дороге, а обсяги відшкодувань дуже обмежені. Тож закликають урядовців звернути увагу на цей аспект, бо, для прикладу, в іноземних компаній, які постраждали, відшкодування повноцінне. Тож, попри втрати, для них не стоятиме питання, працювати в Україні чи ні.
16: Треба просто розуміти, що ми для багатьох цих партнерів в стані війни є країна з ризикованим веденням бізнесу. Що це значить? Це значить, що коли вони ведуть бізнес у нас, вони свій бізнес страхують.
11: В той же час бізнеси дуже дякують за підтримку українцям. Кажуть, після прильотів чимало із них не лише пишуть хороші слова, а й купують товари на знак підтримки.
13: І це чесно, це настільки про українців, це настільки... От бізнесу це дуже важливо, тому що це нам дає сили рухатися далі. Це нам дає сили не здаватися.
11: Олександр Романюк, Михайло Путята, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
7: Захистити Костянтинівку, Слов'янськ та Донеччину загалом – це нині одне з головних завдань, яке президент обговорив із головнокомандувачем Драпатим. Ці регіони нині потребують захисту і, запевнив Зеленський, у керівництва держави є розуміння, як посилити напрямок фронту. Він подякував усім підрозділам, які виконують бойові завдання, відбивають російські штурми, ліквідовують так звані просочування і послідовно знищують окупантів. Ситуація на східних відтинках фронту стабільно тяжка. Росіяни поповнюють свої війська українськими полоненими і заявляють про це відкрито. Інститут вивчення війни пише, що примусове залучення полонених до бойових дій на боці держави-окупанта порушує Женевську конвенцію і вважається воєнним злочином. Утім, РФ на це не зважає. Російські солдати продовжують прориватися на Покровському та Костянтинівському напрямках фронту. Успіхи мають і українські сили оборони. Про встановлення вогневого контролю над важливим логістичним маршрутом окупантів заявили у батальйоні безпілотних систем «Сігнум». Йдеться про так званий сухопутний коридор до Криму. Це ділянка від Маріуполя до Чангару. За даними підрозділу, цю транспортну артерію ворог використовував для постачання боєприпасів, пального та перекидання особового складу. Утім, нині ця зона для окупаційних сил стала ділянкою підвищеного ризику. Хоча у Кремлі традиційно заявляють, що тримають все під контролем. Черговий осередок диких ягід спалахнув вранці на Росії. Цього разу українські дрони завітали на склад відомого окупанського маркетплейсу в Екатеринбурзі, що на відстані близько 200 тисяч кілометрів від лінії фронту. Місцеві спочатку фіксували прольоти дронів, потім вибухи, а згодом ще й стовпи диму, які виднілися округою. Тамтешній губернатор атаку БПЛА підтвердив і попередив, що в місті можуть запровадити обмеження мобільного зв'язку та інтернету. Очевидно, щоб росіяни не поширювали відео з охопленим полум'ям складом Wildberries. І тим часом в мережі ширяться відео з російського Брянська. Над містом здіймається густий стовп чорного диму, попередньо горить у районі складських приміщень. Під атакою українських дронів, зокрема морських, опинився і тимчасово окупований Крим. У Ялті спалахнула пожежа. Загоряння фіксують в районі порту. Відпочивальників з набережної довелося евакуювати. Може напасти на НАТО, не чекаючи кінця війни в Україні. Американська розвідка попередила про ймовірні плани Путіна. Своїми спостереженнями розвідники поділилися з виданням Wall Street Journal. Господар Кремля може спробувати перевірити рішучість НАТО і завдати удару по одній з країн Альянсу найближчими роками. Ймовірні сценарії агресії від кібератаки до невеликого наземного вторгнення. Раніше у Вашингтоні вважали, що Путін не провокуватиме НАТО, поки веде війну в Україні. Втім, на початку року прогнози змінилися, адже схоже, що російська армія опиняється у дедалі більш скрутному становищі в Україні, а кремлівський диктатор під тиском, що вимагає від нього забезпечити перемогу. Відтак, Путін може спробувати напасти на країну-члену НАТО, і його метою в такому разі буде розкол Альянсу. Росія планує нарощувати удари балістичними ракетами по Україні. Як повідомляє Головне управління розвідки, готується посилитись новим ракетним підрозділом від КНДР. Україна ж залишилась беззахисною через затримки постачань ракет-перехоплювачів для систем Patriot, єдиних, які здатні ефективно збивати балістику. Як протидіяти цьому ракетному терору? У соцмережах після російської атаки 5 серпня багато людей питали, а чому пускові установки росіян, з яких по Україні летять іскандери, С-300, циркони, почуваються у цілковитій безпеці біля самих кордонів України. Як з'ясувала Марія Васильєва, полювання на пускові ведеться, але не системно і не пріоритетно. Хоча в умовах, коли перехоплювачів немає або замало, це могло би неабияк знизити загрозу.
17: У соцмережах росіяни викладають відео, в яких вихваляються одночасним запуском кількох балістичних ракет по Україні з ближнього прикордоння. Найчастіше це Клинці, Брянська область, 50 кілометрів від кордону, а також прикордонні райони Курської і Білгородської областей. Там розташовані тилові бази російських ракетників, і час підльоту ракет з прикордоння до Києва – 5-7 хвилин. А це результат цих запусків 5 серпня по Києву і Київській області. 17 убитих людей, півсотні поранених, знищені підприємства, логістичні потужності і склади півтора десятка великих компаній. Із 28 ракет балістичних і протикорабельних – жодного збиття. Петріоти стоять порожні. Бо після початку кампанії Трампа в Ірані буквально за місяць лише США витратили 1000 ракет ПАК-3. Не рахуючи, цими ракетами відбивались від Ірані іранських атак і в країнах Перської затоки, в тому числі від шахедів. Це марнотратство призвело до дефіциту антибалістичних перехоплювачів в усьому світі. Для України їх шукали буквально поштучно. Президент Зеленський намагався домовитись з Трампом про так званий зимовий пакет з 300 ПАК-3. Тоді Трамп пообіцяв спробувати допомогти, але вже після руйнівної атаки по Києву сказав, що ці ракети США самим потрібні.
18: Нам теж потрібні ракети. Байден і так передав Україні їх дуже багато.
17: Володимир Зеленський висловив припущення, що у затримок постачань може бути не лише об'єктивні, а й політичні причини. На його думку, це може бути прихованим тиском на переговорну позицію України.
19: Спочатку 26-го року Україна почала отримати приблизно в 3 рази менше антибалістичних ракет. Розуміючи такий великий дефіцит, і я не знаю, чи є інші причини, окрім Близького Сходу. Може, це і політичні кроки для того, щоб Україна була більш, скажімо так, зговорчивою. Да, на мій погляд, що і не без цього, так?
17: Це слабке місце Росія вже давно відчула і тепер зосереджено б'є по Києву лише балістикою, залишаючи крилаті ракети для масованих атак по регіонах, а шахеди як допоміжний засіб. Санкції не можуть зупинити виробництво іскандерів, вони на 100% складаються з російських компонентів, пояснює радник президента Сергій Флеш Біскреснов. А ще є протикорабельні циркони, зенітні С-300 і С-400, які росіяни росіяни пристосували для обстрілу наземних цілей. Хай б'ють вони і не точно, але для терору згодяться.
20: Запас десь балістичних ракет у них кілька сотень ракет, але я вже казав, що виробляють вони кожного місяця також сотню ракет, тому я кажу, що цілком можливо, що росіяни можуть застосовувати по нам десь до 100 балістичних ракет кожного місяця.
17: Але додатково росіяни планують восени розгорнути неподалік кордону з Україною у Воронізькій області ракетний підрозділ з КНДР. Росія вже отримала від Пхеньяна нову партію з 40 північнокорейських ракет, подібних до іскандерів. Кім Чен Ын прислав і своїх ракетників. Загалом у новому ракетному підрозділі їх має бути близько сотні. Усе це разом робить надії на якесь мирне врегулювання небезпечною ілюзією. Путін явно готується посилити напад, а не відступити. Зима близько. І всі зусилля та мільярди євро на підготовку до неї будуть марні, якщо не знайти спосіб протидіяти російській балістиці. Після нищівної атаки по Київщині в українській осінспільноті порушили питання, а чому ж не можна знищувати російські пускові установки у прикордоння? Адже квадрати, звідки ведуться запуски, відомі.
21: В деяких випадках ці місця відомі, в деяких випадках ми через різні там маркери розуміємо район, де буде працювати пускова установка, ну, пускові установки, і можемо під час атаки конкретизувати, де вона знаходиться. Тобто, фактично, якщо розвідкрило буде висіти постійно над районом, і там декілька різних розвідкрил будуть висіти постійно над районом, і також виступати ретрансляторами для наших засобів враження, то це все можливо вирахувати. Навіть якщо ми вирахуємо це під час атаки, там побачимо пуски там, не знаю, з батареї, вони все одно пускають декількома заходами, то фактично це теж буде ефективне знищення навіть під час атаки.
17: Дехто з військових зауважує, що задача ця складна, бо Україна критично залежить від Старлінку, який за рішенням Ілона Маска не працює над російською територією. А тому українські дрони успішно вражають великі нерухомі цілі. А от знищувати пускові, які швидко переїжджають з місця на місце, без якісного зв'язку не можуть.
20: Він рухається по якимось там лісовим дорогам і намагається робити це так, щоб супутники не могли відслідити його. І далі розгортання Іскандеру перескочив дуже швидко, потім запуск, Іскандер відстрілявся і потім тікає з позиції. Для цього потрібно очі в повітрі, супутникові снімки, тобто завдання дуже важке. Спіймати Іскандер на марші або біля позиції, де він розгортається і атакує, це важко.
17: Але важко не означає неможливо. 30 травня сили безпілотних систем вразили пускову установку «Іскандер» у Таганрозі, яка стояла в посадці. Торік у грудні бійці артрозвідки «Чорний ліс» вразили пускову установку С-400 просто в Русі, коли вона їхала дорогою. Є інші успішні враження, але для того, щоб вони стали системними, необхідно більше ресурсів, зусиль та координації між різними підрозділами.
21: Ми змогли уразити С-300 в Білгороді, які обстрілювали Харків, ураган в Білгороді. Тобто все це змогли, а з Іскандерами чомусь не виходить. Там вважаємо нереальну роботу над пусковими установками Іскандерів, що такі, типу, ну це настільки складно, давайте навіть не братися. Тому мені здається, що ми відмовляємось від ідеї до того, як намагалися її повноцінно реалізувати.
17: Антибалістична система «Фрея», яку українська компанія «Firepoint» створює спільно з європейцями, зможе збити першу російську ракету в кращому разі наступного року. І це буде дивом, бо розробки подібних протиракетних систем зазвичай займають близько 10 років. Дві українські балістичні ракети FP-9 і «Сапсан» нині проходять фінальні випробування, але запуск масового виробництва теж забере час. Час, який доведеться оборонятись в умовах, коли ракет ПАК-3 для систем «Петріот» буде або дуже мало, або не буде зовсім. Тож, схоже, вибір такий – або виловлювати і знищувати пускові «Іскандерів», або дивитися, як російська балістика безперешкодно знищує людське життя, енергетику, виробництво, житлові будинки та критичну інфраструктуру, без якої життя у місті стане неможливим. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
7: Сенат Сенат США схвалив законопроект Лінсі Грема щодо пекельних санкцій проти Росії та Ірану. Тепер документ передадуть на розгляд Палати представників, а потім ще має підписати президент США Дональд Трамп. Нагадаю, законопроект покійного сенатора-республіканця Лінсі Грема і демократа Річарда Блюменталя покликаний скоротити прибутки Москви від продажу нафти і газу, а також заблокувати шляхи обходу санкцій через треті держави. Наприкінці липня у Сенаті США відбулося перше процедурне голосування, над яким працювали понад 2 роки. За проголосували 86 сенаторів. Законопроект уже двічі переглядали. Спершу за погодження Білого Дому його пом'якшили. У початковій версії законопроект уможливлював накладати мита на понад 60 країн-покупців російських нафти та газу. Тепер же зосереджується на 5 найбільших імпортерах. Крім того, перша версія ще й передбачала тариф у 500%. У новій версії йдеться про ставку від 0 до 100%. Під час другого перегляду до законопроекту санкцій проти Росії додали ще й обмеження щодо Ірану та Хезболи. Нові санкції для Росії затвердив Євросоюз. Про це у соцмережі X оголосила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Нові санкційні списки стали відповіддю на нещодавні масовані удари по Україні. Калас зазначила, що кожна нова атака на Україну – це ще один привід для Європи посилити тиск на Росію. До нової порції обмежень потрапили 5 осіб, пов'язаних із російсько-військовим промисловим комплексом. Серед них – Раміль Наїлович Батрудінов, генеральний директор компанії «Серпховський завод «Металіст», що виготовляє системи, які використовуються у балістичній ракеті «Іскандер-М». Крім нього, під санкції потрапив гендиректор Красноярського машинобудівного заводу Олександр Дюкарев. Компанія виробляє балістичні ракети, зокрема ракетного комплексу «Сармат». Серед інших – керівники російських компаній, що займаються виробництвом систем військового зв'язку, а також розробкою програмного забезпечення для БПЛА та військових технологій космічного призначення. Їх заморозили. Розять активи, заборонено також пряме або непряме надання їм коштів, економічних ресурсів, а також в'їзд до ЄС. Нові санкції вже привітав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, що кожен акт російського терору проти українського цивільного населення повинен мати наслідки. Візит Зеленського до Сербії, європейської країни, дружньої до Москви. Це перший візит не лише з початку повномасштабного вторгнення, а й за всю каденцію Зеленського. Із сербським колегою президент України має зустрітися вже завтра. Олександр Вучич минулого місяця приїздив до Києва разом з іншими лідерами на саміт Південно-Східна Європа – Україна. Втім, Сербія, попри те, що претендує на вступ до Євросоюзу, до санкцій проти Росії за війну в Україні так і не приєдналася. Брюссель закликає Сербію узгодити зовнішню політику і таки запровадити обмеження, а от сербська влада посилається на енергетичну залежність від Москви і традиційні зв'язки з нею та санкції запроваджувати не хоче. Наприклад, спільну декларацію липневого саміту про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України та посилення тиску на Росію Вучич так і не підписав. Які надії покладає українська делегація на цей візит, будемо мати змогу дізнатися трошки пізніше. Чекаємо на пряме ввімкнення з Сербії кореспондентки ТСН Олени Чернякової. Приїхав допомогти у важкий час і залишився з Україною до останнього подиху. У столиці попрощалися із волонтером із Польщі Мариком Русиком Вольським, який загинув внаслідок атаки російського дрона у Харкові. Чоловік регулярно приїжджав до України від початку повномасштабного вторгнення. Тоді ж створив онлайн-спілку «Разом для України», де організовував збори коштів, купував і привозив до прифронтових населених пунктів їжу, ліки та речі першої потреби. Також допомагав вивозити поранених та евакуйовувати тіла загиблих на підконтрольні території. Церемонія прощання відбулася у Катедральному соборі Святого Олександра. Там зачитали рядки із Святого Письма польського, українською мовами і піднесли молитву за спокій його душі. Віддали шану загиблому і урядовці обох держав, зокрема посол Польщі в Україні Петр Лукасевич, виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга та заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.
1: Це дуже символічна смерть і жертва, яку приніс пан Марек та його родина. Тепер це символ нашого нерозривного зв'язку та союзу попри дії російських бісів, які демонструють нам певні речі, аби нас розділити. Проте ми надалі робимо усе, аби Україна виграла цю війну, аби вона вистояла як держава, незалежна та демократична.
2: І він це робив за покликом серця. Це був його вибір. Вибір творити добро, допомагати людям. І ми цього ніколи не забудемо.
7: Національний банк випустить пам'ятну монету на честь святого Папи Римського Іоанна Павла ІІ, зокрема до 25-річчя його апостольського візиту до України. Про це сьогодні під час зустрічі з журналістами повідомили голова Нацбанку України Андрій Пишний та надзвичайний і поважний посол України при Святому Престолі Андрій Юраш. За словами очільника НБУ, новий грошовий знак продовжить традицію, пов'язану з українсько-польською солідарністю. Іоанн Павло ІІ був одним із великих моральних провідників польсько-українського примирення та дружби, наголосив Андрій Пишний. Його візит до України у червні 2001 року став справжньою історичною подією. Під час перебування в Києві папа назвав себе другом українського народу та наголосив на європейському покликанні України. Говорячи про події на Волині, понтифік закликав два народи прощати завдані кривди і просити прощення за власні провини. А тому ідея створити монету означає зберегти в металі пам'ять про людину та ідеї, які через 25 років після її візиту звучать для України надзвичайно сучасно. Свобода, гідність, європейське покликання України, сказав Пишний. Це вже не перший грошовий знак, присвячений солідарності двох народів. У 2023 році НБУ та Банк Польщі спільно випустили набір срібних пам'ятних монет «Дружба та братство – найбільше багатство». Деталі щодо дизайну, номіналу та тиражу нової монети Нацбанк повідомить пізніше.
22: Ми будемо залучати експертне середовище скульпторів, митців для того, щоб знайти якнайкращу символіку, яка розкриє нашу шану найвпливовішому подяку понтифіку Іоанну Павлу ІІ. І коли ми говоримо про мову монет, про нумізматику, про символізм, ми надаємо значення цим темам, адже ми увічнюємо фактично важливі як для України, так і для поляків патерн.
23: Це є фігура, яка і тоді поєднувала Україну і Польщу, яка в контексті теперішньому може стати чи не головним символом, персонажем, персоналією, яка дасть імпульс і вдихне можливості ближчого порозуміння, спілкування між Україною і Польщею як державою.
7: Україна ніколи не визнає окупацію Росією частини Грузії. Ця заява Міністерства закордонних справ на 18-ту річницю вторгнення Росії до Грузії. В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що наша країна послідовно та непохитно підтримує суверенітет та територіальну цілісність Грузії, і Російська Федерація має виконати свої міжнародні зобов'язання та вивести війська з тимчасово окупованих територій Грузії та України. ОМЗ зазначили, що серпень 2008 року став поворотним моментом для сучасної архітектури безпеки, адже саме відсутність жорсткої, консолідованої та сильної реакції міжнародної спільноти призвела до збільшення російських кровожерливих апетитів. Зі спільною заявою до 18-ї річниці нападу Росії на Грузію вийшла і Великобританія, Франція, Німеччина та Італія. Чотири країни вкотре засудили тривалу окупацію частини грузинських територій і нагадали про рішення Європейського суду з прав людини від жовтня 2025 року, яким Росію визнали відповідальною за серію грубих порушень прав людини в окупованих регіонах. Утім, виконувати це рішення Росія відмовилась. Під приводом нібито примушення до миру та захисту власних громадян 8 серпня 2008 року Ерефія завдала і застосувала регулярну армію, завдала масованих ударів по території Грузії, вбила сотні невинних людей, окупувала Абхазію та Південну Осетію. Війна тривала 5 днів. Нові старі обличчя у ключових державних структурах України. Цього тижня офіційно було призначено секретаря РНБО. Ним став екс-керівник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Його попередник Рустем Умєров обійняв посаду очільника служби зовнішньої розвідки. А заступником головнокомандувача Михайла Драпатого став герой України бригадний генерал Сергій Собко. На чому мають зосередитись новопризначенці? Олена Мацюцька докладніше з теми.
3: Із посади міністра внутрішніх справ до секретаря РНБО. Ігор Клименко цього тижня став секретарем Ради нацбезпеки та оборони України. МВС він очолював із лютого 23-го року. Цього ж липня під час перетурбації із Кабінетом міністрів прізвище Клименка прозвучало в контексті Міністерства оборони після звільнення очільника цього відомства Михайла Федорова. Однак в депутатських кулуарах з'явилася інформація, що Ігор Клименко начебто відмовився від цього крісла. Тож президент доручив виконувати обов'язки міністра оборони Євгенію Хмарі, він ВО голови СБУ. І ось Володимир Зеленський представляє Клименка колективу РНБО, проводить засідання Ради та оголошує пріоритети, особливо для зими, бомбосховища та укриття, збільшення антибалістичних спроможностей та посилення захисту критичної інфраструктури.
4: Тому будемо зимою безумовно боротись. Боротись кожен на своїй позиції. Я дуже розраховую, що Ігор Клименко разом з нашими інституціями, силами безпеки, оборони нашої держави, разом з нашими урядовцями буде координувати цю роботу.
3: Сам же Ігор Клименко подякував своєму попереднику за роботу на посаді секретаря РНБО і зазначив, що продовжуватиме його напрацювання. Самого ж Рустема Умєрова цього тижня призначили новим очільником служби зовнішньої розвідки. Умєров взагалі впродовж повномасштабного вторгнення змінював низку посад, але завжди залишався в державній команді. Народний депутат, очільник фонду держмайна, переговорник від України, брав участь в обмінах військовополоненими, міністр оборони України та потім секретар РНБО. За рік роботи на цій посаді Рустем Умєров відповідав за переговори щодо завершення війни і розширення оборонного партнерства у сфері безпілотників. На посаді керівника служби зовнішньої розвідки він має реалізовувати ініціативи «Дрон-Діл», антибалістичну програму «Фрея» та інші міжнародні проекти на посилення оборонних і безпекових спроможностей України та її партнерів.
5: Умєров Рустем і надалі буде координувати цю роботу, і не тільки Близький Схід, і ви про це знаєте, і щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно і дипломатії, оборони, і процесом перемовин з Сполученими Штатами, і з іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення війни. Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України.
3: І кадрове посилення у командуванні Збройних сил України. Заступником головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого стане бригадний генерал, герой України Сергій Собко. Раніше він очолював штаб 11-го армійського корпусу, був заступником командувача сил ТРО. На початку повномасштабного вторгнення один із керівників оборони Києва. Собко, 42-річний бойовий офіцер, підтримує реформування армії. Його вважають військовим нового покоління, який критично ставиться до радянських армійських традицій. Має міжнародний досвід. Цього тижня він, як тимчасовий виконувач обов'язків заступника головнокомандувача ЗСУ, взяв участь у переговорах на рівні Міністерств оборони України та Великої Британії. Олена Мацюцька, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
7: Одні не можуть знайти роботу, інші – працівника. Унікальна ситуація. На тлі безробіття – неймовірний кадровий голод. Рекрутери не заповнюють навіть робочі місця із бронюванням. За даними Міністерства економіки, брак людей відчувають орієнтовно 75% українських компаній. Нині кількість вакансій майже удвічі перевищує офіційно зареєстрованих безробітних. Чому ж очікування кандидатів та запити роботодавців не збігаються? Кореспондентка ТСН Валентина Доброта з'ясувала, що насправді коїться на ринку праці. І далі у випуску її спеціальний репортаж. Не пропустіть. Тепло чи дерева? Ця дилема призвела до конфлікту на столичному мікрорайоні Теремки. Його жителі борються проти вирубки тамтешнього скверу. Столична влада твердить, прибрати зелену зону необхідно заради нової теплотраси. І це частина підготовки до складної зими. Емоції такі, що охороняти об'єкт доводиться поліції. Тож чи існує варіант, щоб і люди в теплі, і дерева цілі? Відповідь шукав кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.
11: Один із парків мікрорайону Теремки зникає просто на очах. Комунальники обрізають крону, викорчовують стовбури, а деревину подрібнюють на щепу. Що тут відбувається, попервах зрозуміти складно. Жодних оголошень немає. Натомість із усіх боків парк чомусь охороняє поліція.
0: З метою захисту громадян, щоб не впало дерево, може впасти гіляка і травмувати громадян.
11: На локації збираються невдоволені місцеві жителі. Жаліються, і ще декілька днів тому гуляли цим парком. Тепер тут не пройти. Те, що це саме парк, а не випадкова зелена зона, підтверджує рішення Київради.
6: В січні 19-го року?
9: Так, да, да. Тобто...
6: Підтвердили що? Що тут має бути парк?
9: Так. Оце, це, да.
10: З парку відпочинку.
9: Парк відпочинку і площа його затверджена 4 гектари. Дерева – це екологія, це наше життя, це наші легені.
11: Вирубка триває тут уже з тиждень. Тутешні жителі кажуть, спочатку не могли зрозуміти, що відбувається, ніхто нічого не пояснював. Згодом з'ясувалося – дерева вирубають, щоб прокласти тепломережі. Так, Київ нібито готується до складної зими під російськими обстрілами.
24: Я не маю нічого проти, я хочу, щоб було тепло, світло у кожній українській домівці. Але, будь ласка, чому проводяться роботи без надання будь-яких документів, які дозволяють вирубку?
11: Люди кажуть, вивчали питання і впевнені, трубу можна прокласти сусідніми вулицями, щоб не знищувати парк. Пані Наталія називає лише один із чотирьох альтернативних варіантів.
25: Цю перетинку від районної котельні заплановано було під проїжджою частиною вулиці Теремківська з переходом на окружну дорогу і на Теремки-2. Але чому ні Київтеплоенерго, ні проєктант не пішли цією дорогою, невідомо.
11: Отримати відповідь на це запитання виявилося дійсно непросто. Столична влада певний час не виходила на комунікацію ані з жителями Теремків, ані з ТСН. Та після кількох днів конфліктів на об'єкті і розголосу КМДА нарешті публікує пояснення у соцмережах.
26: Видалення частини дерев на Теремках – вимушений крок, необхідний для будівництва нової теплової мережі для житлових масивів «Теремки-1» та «Теремки-2».
11: Ексклюзивно для ТСН представник замовника робіт комунального підприємства «Київтеплоенерго» підтверджує, інші маршрути для двох труб по 70 сантиметрів неприйнятні.
27: Було попередньо розглянуто можливість прокладення такої теплової мережі перетинки через вулицю, по вулиці безпосередньо Теремківській. Але при проєктуванні з'ясувалося, що там багато суміжних комунікацій, які у разі прокладання теплової мережі потрібно теж перекладати. Відповідно, це вимагає додаткових коштів, додаткових об'ємів робіт і, відповідно, збільшення вартості. Нам це... теж дуже шкода вибирати просто між... Коли люди замерзають і вирубкою дерев, і те погано. Але ж ви розумієте, що врятувати людей від холоду – це все-таки краще, ніж зберегти дерева, на жаль.
11: У столичній мерії додають, у разі російських обстрілів ТЕЦ-5, які ставалися минулої зими, ця теплотраса забезпечить теплом майже 300 багатоквартирних будинків на Теремках. А от на місці нинішнього парку обіцяють облаштувати новий, але вже без багаторічних дубів.
28: Не можна садити дерева, але можна садити кущі. Наприклад, можна садити багаторічні злакові трави. Це теж дає свій ефект і естетичний, і, скажімо так, довкілля буде тільки казати дякую за те, що збереження і зелена зона розвивається. В перспективі наше комунальне підприємство «Київзеленбуд» зробить там більш такий простір для відпочинку.
11: Під час створення нового парку столична влада обіцяє радитися із жителями Теремків. Тепловики ж зазначають, через протидію жителів цього мікрорайону вже зірвали терміни і до початку опалювального сезону прокласти її найпевніше не встигнуть. А от місцеві обіцяють і далі відстоювати свою зелену зону. Дмитро Фурдак, Роман Рєпа, Михайло Путята і Валентин Шилко. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
29: Перехідний стан. Виставка пам'яті з такою назвою відкрила сьогодні у столиці. Це світлини фотографа та морського піхотинця Костянтина Гузенка, який трагічно загинув унаслідок ракетного удару на Дніпропетровщині у листопаді минулого року. Він планував цю виставку за життя і хотів назвати її «Як ми готуємось до війни». Улюблені світлини Кості Гузенка до виставки готували вже його друзі. Вони хотіли, аби на цих виставках люди спільно говорили про культуру пам'яті і дивилися на світ, яким його бачив Костя. На виставку прийшли побратими, морпіхи з різних бригад. Про загиблого фотографа тут розповідають, як він любив хороший чай, котів, японські машини, корейські фільми. А ще на захід пам'яті принесли його улюблені вишневі пироги.
8: І тут роботи, вони переходять з деокупованих територій на його вже військове життя. Тому сама виставка називається «Перехідний стан», бо і в фотографіях ми бачимо цей перехідний стан, і в його житті так само відбувався цей перехідний стан прийняття рішення добровольно піти у військо.
10: Важливо для військовослужбовців, які служать, що такі, о, я служу, і там збирати лайки, щоб там родичі могли пишати, що ти служиш. І
29: поки українські стадіони палають від російських шахедів, світ приймає спортсменів країни-агресорки. Рівно місяць минув відтоді, як Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення про тимчасове скасування санкцій проти Росії та зняття рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів у змаганнях найвищого рівня. Після липневого рішення МОК, велика кількість міжнародних федерацій, оперативно зняла або суттєво пом'якшила санкції проти Росії та Білорусі. Частина організації повернула росіян до змагань іще до заяви МОК, а після 7 липня цей процес став масовим. Проте, чи є в Україні шанси домогтися заборони на російський прапор та гімн на головних турнірах світу? І що для цього потрібно робити? Кореспондент СН Євгеній Гладун дізнавався.
12: Гонконг, 29 липня цього року. Чемпіонат світу із фехтування.
13: Це були перші змагання, де їм повернули прапор, тому це було складно.
12: 1/8 фіналу жіночого командного змагання на саблях. На доріжку за жеребом мають вийти збірні України та Росії.
13: І єдині, хто фехтували в команді, це ми попали під них.
12: Українська фехтувальниця Аліна Комащук згадує свої емоції від цього матчу і визнає, у її кар'єрі були перемоги і на Олімпіаді, і на Чемпіонаті світу. Але нещодавній поєдинок проти російської збірної став одним із найемоційніших у її кар'єрі. Перемогу вона виборола на останньому, вирішальному уколі.
13: Це було дуже відповідально, але я про це, напевно, тоді не думала. Я більше думала, як і що робити. До кінця я не дивилась на рахунок, я просто дуже сильно хотіла виграти.
12: Однак, пригадуючи свій камбек проти російської збірної, Аліна обурюється самому факту допущення їхніх команд до змагання. І припускає, що могло стати причиною такої толерантності до росіян у їхньому виді спорту. Довгий час міжнародну федерацію очолював російський олігарх Алішер Усманов, який тісно пов'язаний із Путіном. І хоч після чергового

0: пускати спортсменів Росії та Білорусі з повною атрибутикою.
1: Андрій Власков – президент Федерації плавання України, а у минулому – віце-президент Європейської ліги плавання. У розмові із ТСН розповідає, міжнародна федерація навіть не відповідає на його листи із протестами. Однак, якщо старі способи перестають працювати, потрібно вдаватися до чогось нового. За словами Андрія Анатолійовича, для цього у справу тепер мають активно вмішуватися уряди тих країн, які, власне, і приймають змагання.
0: Перший чемпіонат, де росіяни і білоруси могли бути на своєю символікою, це могло бути в грудні 25-го року в Любліні в Польщі. Але уряд і Федерація плавання Польщі, вони поставили умову, що якщо росіяни такому випадку будуть брати участь, то чемпіонат може буде під загрозою. Підсумку, росіяни і білоруси тоді не приїхали.
1: Ефективність цього способу боротьби із російськими триколорами підтверджує і міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. За його словами, це дає можливість на державному рівні конкретної країни заборонити російську символіку в обхід рішення спортивних федерацій.
2: Останній приклад, зараз пройде чемпіонат світу з художньої гімнастики в Німеччині. Там буде заборонена російська символіка, росіяни будуть під нейтральними прапорами. Зараз чемпіонат Європи буде з спортивної гімнастики буде проходити в Хорватії. Так само заборонена російська символіка. До того відбувалися змагання в Польщі, в Іспанії, в Португалії. І просто на рівні урядових рішень було заборонено приймати росіян під власними прапорами.
1: Крім того, існує ще один, навіть більш радикальний варіант.
2: Латвія, наприклад, взагалі не пускає росіян на свою територію. Білорусі здається також. Можна візи надавати. І ми бачимо також такі приклади теж є.
3: Коли їх тільки повернули, навіть під нейтральним прапором відразу відчували несправедливість. Ми постійно тренуємось під обстрілами, ми не можемо нормально спати, ми не можемо постійно відвідувати тренування, гинуть люди.
1: Про те, що старі методи боротьби із поверненням росіян у спорт високих досягнень уже не діють, все активніше говорять представники різних дисциплін. Олексій Середа, чемпіон Європи та багаторазовий призер чемпіонатів світу зі стрибків у воду, розповідає. Більшість його колег-спортсменів із інших країн також виступають проти повернення Росії. Але Міжнародна федерація завдяки все більш активним зусиллям РФ не звертає уваги ні на це, ні на інші доводи України.
3: Наша федерація постійно надсилає листи з підтвердженням злочинів, які чинять росіяни. І така робота мала свої плоди. До 2026 року їх не допускали, але зараз уже всі забувають про війну, і ситуація, можна сказати, погіршується.
1: Звісно, не можна говорити, що у світі спорту зовсім не лишилося міжнародних федерацій, які продовжують на 100% підтримувати Україну. Серед них можна пригадати футбол, біатлон, легку атлетику та хокей. Однак у інших видах спорту російський тиск починає все частіше давати свої плоди. І поки Україна активно шукає нові можливості не дати ворогу легалізуватися на міжнародній арені через спорт, нашим атлетам лишається лише одне – перемагати росіян тепер ще й на спортивному фронті.
3: Вчора росіяни також приймали участь, але вони посіли четверте місце. Ми перемогли з Ксюхою Байло і стали першими.
4: Ще задача їх вигравати. Звісно, це складно з моральної точки зору, але я дуже щаслива, що нам вдалося на тих змаганнях, на перших змаганнях, коли їх повернули на повернули прапор і гімн, виграти їх і не дати можливість боротися.
1: Євгеній Гладун, Максим Осьмірко, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
5: І тиждень погодних потрясінь. За останні 7 днів ми всі відчули на собі, що таке дубайська спека. І зрозуміли, чому європейці скаржаться на літо. Все починалося ще минулих вихідних. І спраглі до сонця українці масово вирушили до води. Але вже ближче до середини тижня повітря розжарило так, що перебувати на вулиці стало просто небезпечно для здоров'я. Виснажливі позначки подекуди до плюс 50 дивували рекордами і викликали шквал емоцій у соцмережах. Полегшення не принесли навіть гуркотливі грози з яскравими спалахами у небі. Утім, вже цими вихідними стовпчики термометрів поповзуть вниз. Щоправда, комфортні плюс 25 варто очікувати лише у західних областях і значно вищі градуси на решті територій. На погодній карті України з'являться

0: Різкі контрасти, центр та схід накриє дощами, подекуди із градом та сильними поривами вітру. Решта регіонів зустріне вихідні ясним небом та спекою. У столиці та на Київщині оголошено перший рівень небезпеки. Синоптики застерігають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Друга світова повертається через обміління ріки. Під німецьким Кельном з русла річки Рейн на поверхню спливла велика бомба. Через небезпечну знахідку евакуювали 3,5 сотні людей, які живуть поблизу. Бомбу вагою 250 кілограмів успішно вилучили та згодом знешкодили. Рівень води у Рейні, як і в інших частинах європейських річок, рекордно знизився через тривалі спеку і посуху. Наразі німецька річка оновила історичний рекорд. Рівень води у ній подекуди впав до 66 сантиметрів. Через обміління річок Берлін запроваджує надзвичайні заходи для економіки, які мають допомогти підприємствам зберегти ланцюги постачання на ключових водних шляхах. Згадки про Другу світову вирунули ще й через зміління Дунаю. І ржаві корпуси, зламана щогла і величезні уламки стало видно неозброєним оком просто посеред річки між Сербією та Румунією, поблизу порту Прахово. У вересні 1944 року ці судна німці навмисно потопили під час відступу з Румунії, щоби уповільнити просування радянських військ у глиб Європи. В угорському Будапешті також через посуху на Дунаї знайшли боєприпаси понад 80-річної давнини. Пару людських останків, які добре збереглися. Військові жетони, а також один з ходових на той час німецьких мотоциклів. Ну, далі про перший візит Зеленського до Сербії, європейську країну, дружню до Москви. У Білграді, столиці Сербії, зараз перебуває наша кореспондентка Олена Чернякова. Поспілкуємося з нею наживо. Олено, вітаю. Розкажи, будь ласка, чи розпочалися у президента вже перемови і чому приїзд українського президента чекали у Білграді?
1: Наталя, вітаю тебе і глядачів. Так, перемови вже фактично стартували, точніше вечеря у лідерів, і такий дипломатичний формат не передбачає участі журналістів. Хоча вже завтра усі журналісти зможуть і побачити офіційну церемонію зустрічі президента України і поставити питання обидвом лідерам після їх перемов у тет-а-тет, а потім у розширеному складі. Знаємо, що разом із президентом сюди до Сербії прибула наша делегація у складі дипломатів. Це Сергій Кислиці, Ігор Жовкове, який, зокрема, вже долучався до ефіру ТСН, а також заступник керівника Офісу президента з економічних питань Олексій Соболєв. Тобто розуміємо, що економічний трек, він на порядку денному. Ну і останніми місцями країни справді працюють над великою угодою про зону вільної торгівлі, але не варто поспішати і очікувати, що ця угода буде підписана зовсім скоро, тому що доведеться ще здолати багато технічних питань, зокрема і через позицію Сербії і позасотівську політику. Втім, абсолютно правда, що саме президент Сербії чекав на цей візит і не один місяць запрошував главу держави. Хоча сам Олександр Вучич був в Україні під час повномасштабного вторгнення, торік він приїздив в Одесу, а буквально місяцем раніше був у Києві. І його дружина, пані Першеледі, пані Вучич, теж приїздила до Києва неодноразово. Вона постійна учасниця саміту перших леді і джентльменів. Ну, якщо казати про позиції Сербії до України, то вони підтримують територіальну цілісність. Олександр Вучич наголошував, що Крим – це є Україна. Вони, в принципі, тут приймали наших біженців, хоча зараз їх тут небагато. Надавали гуманітарну та енергетичну підтримку. І не лише. Ми знаємо, що за даними західних медіа, що Сербія допомагала нам не лише гуманітарно, якщо можна так сказати. За це їх критикувала Москва, і навіть Путін питав у Вучича, чому ти допомагаєш снарядам. Ми знаємо, що Сербії є непоганий власний ВПК. Але от що Сербія не робить, так це не дотримується європейського санкційного режиму на Кремль. І як анонсував Ігор Жовк в ефірі ТСН, що це питання українська делегація також буде підіймати. Давайте почуємо.
2: Це питання не лише, ну скажімо так, моральне, да, очевидно, мабуть, не зовсім правильно на сьогоднішній день не застосовувати санкції до країни-агресора, будучи частиною європейського континенту. Сербія рухається до членства в Європейському Союзі. І одним з зобов'язань кожної країни, яка рухається до членства в ЄС, є приставання до тих зовнішньополітичних заяв, кроків і дій, які робить Європейський Союз. І, безумовно, ми всі з вами бачимо, як приймаються чергові пакети санкцій, що щойно Європейського Союзу. І ті держави, які не є членами Європейського Союзу, але знаходяться на європейському континенті, вони просто до них потім приєднуються.
1: Цим все ж варто пам'ятати, що Олександр Вучич досвідчений політик, він тут при владі понад 10 років, і він, його такою фішкою можна назвати балансування між ЄС, Росією і Китаєм. Так, тут Китай має свій вплив, останні 5-7 років розбудовуються двосторонні відносини, тут будуються бізнеси, відкриваються заводи китайські. Тож і на це варто зважати під час перемовин, які відбуваються і сьогодні, і завтра. Як будемо мати інформацію вже по їх фіналу, по завершенню, звісно, інформуватимемо вас і наших глядачів, колеги.
0: Олена, чекаємо з нетерпінням на детальну інформацію. Олена Чернякова з нами була наживо із Сербії. Ну, ми продовжуємо випуск ТСН. Одні не можуть знайти роботу, інші – працівникам. Унікальна ситуація. На тлі безробіття – неймовірний кадровий голод. За даними Міністерства економіки, брак людей відчувають орієнтовно 75% українських компаній. Чому ж очікування кандидатів та запити роботодавців не збігаються? Кореспондентка ТСН Валентина Доброта поговорила з усіма сторонами – шукачами роботи, роботодавцями та експертами ринку. Проаналізувала і зрозуміла – що треба міняти все.
3: Це один із трьох кар'єрних центрів Державної служби зайнятості у Києві. Щодня вони приймають орієнтовно 250 людей. Відвідувачі – головно жінки.
4: Я вже третій місяць тут на обліку.
3: Ця пані працювала помічницею виховательки у дитсадку. Через здоров'я змушена була звільнитися, а знайти нову роботу, скаржиться, ніяк не виходить.
4: Я шукаю приблизно роботу, щоб була з 9 там до 6, щоб субота, неділя була вихідна. Тому що хочеться теж відпочити трішки, не постійно бути на роботі.
3: Нині кількість вакансій майже удвічі перевищує офіційно зареєстрованих безробітних. Унікальна ситуація, коли дефіцит кадрів і безробіття поруч. «Укрзалізниця» – один з найбільших роботодавців України. У її штаті орієнтовно 170 тисяч людей. І це 80% від необхідного.
5: Є і вакансії серед, скажімо так, мідл-менеджменту. Але основні наші ключові професії – це, знову ж таки, машиністи, монтери колії, провідники, електромеханіки, електромонтери – це робітничі професії, залізничні професії, які дуже-дуже-дуже ми сьогодні потребуємо.
3: Пані Лідія каже, закрити вакансії вони не можуть через кілька причин. Насамперед, це відносно невисока зарплата. Постійні обстріли залізничної інфраструктури та портів не сприяють доходам компанії.
5: Ми не можемо утримувати персонал із-за того, що в них низька заробітна плата. Це перш за все.
3: Середня заробітна плата в Україні поміж відкритих вакансій на єдиному порталі – 31 тисяча, а у Києві – 39 тисяч. Та лише зарплатою дефіцит робочої сили не перекритий, каже аналітикиня ринку праці Євгенія Кузенкова. На їхньому інтернет-сервісі з пошуку роботи нині 12 тисяч вакансій із неймовірним бонусом у вигляді бронювання. А заповнити їх немає ким.
6: Це, зокрема, оборонно-промисловий комплекс, але не тільки. Це і харчова промисловість, і медичні установи, і IT-компанії, і енергетика, звісно, і всякі різні інші сфери. З одного боку, звісно, бронювання є суттєвим чинником для чоловіків. Вакансія з бронюванням, якщо от порівнювати дві приблизно аналогічні вакансії, то вакансія з бронюванням отримує десь на третину більше відгуків. Але є такий нюанс, що часто вакансії з бронюванням – це оті дефіцитні вакансії, про які ми говорили, це робітничі професії, медичні, транспорт, логістика. І тут, в принципі, дуже мало відгуків, тому що дуже мало таких кандидатів.
3: Щоб кваліфікація шукачів роботи відповідала запитам працедавців, Державна служба зайнятості перенавчає кандидатів. У 8 центрах професійно-технічної освіти можна здобути майже сотню робітничих професій. Безкоштовно для безробітних, для працівників віком 45+, ВПО, учасників бойових дій та людей з інвалідністю діє програма «Ваучер». За її допомогою можна опанувати теж безкоштовно понад 150 спеціальностей. Навчання триває від 1 тижня до 4 місяців.
7: До 25 років молодь навчається і 50+. Звичайно, більше стало навчати і жінок. Якщо раніше це було 50% на 50%, то сьогодні більше 70% – це жінки. Найбільше є запит – це саме тих професій, де традиційно були представлені чоловіки. Це оператор остатньочисловим програмним керуванням, це водій навантажувача, токар, фрезерувальник, електрогазозварник.
3: В Одеському центрі більшість учнів – вимушені переселенці та учасники бойових дій. За кермом навантажувача – 42-річна Юлія Кравцова. До Одеси переїхала із Лисичанська, що на Луганщині. Раніше пані Юлія працювала бухгалтером, і коли довелося шукати нову роботу, то вирішила змінити кардинально все.
8: Не знала, куди піти, було дуже багато варіантів, але ось я побачила в СМІ рекламу, мені дуже сподобалось, і я вирішила себе спробувати.
3: Пані, з якою ми спілкувалися у столичному кар'єрному центрі, теж вчилася на комп'ютерних курсах та досі у пошуку роботи.
4: Тут такі вакансії дають. По-перше, маленька заробітна плата, графік, мені це не підходить.
3: 80% з тих, хто принавчився у таких центрах, працевлаштовується, каже очільниця Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк. Бо навички людей починають відповідати запитам ринку, який нині найбільше потребує кваліфікованих робітників.
9: Дуже велика кількість людей, які у нас зараз перебувають на обліку, це саме люди, які мають вищу освіту. В минулому році був прийнятий закон новий про професійно-технічну освіту. І зараз під цей закон дуже багато професійно-технічних закладів, училищ, в тому числі, зокрема, і наші програми, вони стануть більш гнучкими. Плюс все одно змінюються критерії до державного замовлення. Якщо подивитись от на сьогодні і поспілкуватись з великим спектром бізнесу і роботодавців в Україні, ми говоримо про те, що нам зараз потрібно навчатись на інженерію. Потрібні інженери-електрики, інженери-технологи і так далі.
3: Система освіти справді часом відірвана від реального попиту роботодавців. Та цього року держава зосередилася на захисті та відбудові країни. Найбільше бюджетних місць у медицині, освіті, інженерії, будівництві, аграрництві, IT-секторі. А ще військові, реабілітологи, філологи, правники та правоохоронці. Аналітикиня Євгенія Кузенкова каже, у них на сервісі відкрито 100 тисяч вакансій. І третина з них припадає на 20 професій.
6: Менеджери з продажів, продавці-консультанти, вантажники, касири, кухарі, комірники. Найскладніше знаходити кандидатів сьогодні – робітничі спеціальності, це медичні працівники, це спеціалісти зі сфери транспорту і логістики. Якщо ж навпаки говорити про те, де найм відносно легкий, то це дистанційна робота, тому що за віддалені вакансії конкуренція зараз в 5-6 разів вище за середню по ринку. Найдефіцитнішими сьогодні є водії. Багато чоловіків доєдналось до лав Збройних сил України, їх на ринку стало менше.
3: Війна та міграція населення лише посилює дисбаланс на ринку праці. Укрзалізниця втратила багато молоді через дозвіл на виїзд юнакам до 25 років, каже Лідія Гриценко. Залізничники працюють під постійними дроновими атаками. Під час останнього удару росіян по станції Лозова, що на Харківщині, двоє залізничників загинуло, а троє поранено.
5: Наші працівники, як я вже говорила, працюють на межі, на своїх людських можливостей. Це постійні перепрацювання, це робота понаддормова у зв'язку з тим, що не вистачає працівників. Також це сприяє тому, що працівники десь звільняються і намагаються принаймні відпочити. Це не завжди, навіть вони шукають якусь іншу роботу. Це просто дійсно важко.
3: Пані Лідія каже, щоб утримати людей, у них є програми підтримки. З огляду на реалії часу, найбільше для внутрішньопереміщених. За прогнозом Міністерства економіки, до 2035 року до ринку праці треба додатково залучити 4,5 мільйони людей. Валентина Доброта, Сергій Осадчук, Іван Савченко, Андрій Хлус та Ігор Сірий, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Ну і на цьому в мене все. Мої колеги Наталія Мосійчук і Максим Сухенко готуються до великої розмови. Ну а поки ж про сезон кавунів. Баштані нині саджають практично в усіх регіонах нашої держави. Зокрема, відроджують баштанництво і на деокупованих територіях кавунної столиці Херсонщини. Тож, по чим нині ці ягоди на прилавках? Та наскільки безпечно їх вживати? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розповість.
10: Ягоди, без яких ми не уявляємо свого літа.
11: Вже він рапає, дивіться, які.
10: Скільки нині коштують кавуни та як їх вибирати, щоб не отруїтись?
11: Зараз ми по скипці.
12: Бомба, ракета.
10: Під палючим сонцем Одещини збирають кавуни.
13: Неймовірно солодко.
10: Для Миколи Троцького це перший врожай. Займатися баштанництвом він почав після повернення із фронту. І це виявилося значно важче, ніж пан Микола собі уявляв.
14: Розсаду ми все висадили, потім почали висаджувати в поле. Зіткнулися приморозки, мороз був 5 градусів навіть. Ми тут боролися, костри палили. Через тиждень пройшла буря.
10: Через негоду чималі збитки отримав і Михайло Палій. Він фермерує за майже 400 кілометрів звідси на Черкащині.
15: За декілька годин випала, можна сказати, двохмісячна норма по дощах. Тут була краплена стрічка натягнута, лайфлати, фітинги підключені, все пролито було, внесені добрива були, ось мульчуюча плівка, все було готово. Ми підраховували приблизно з людською працею, з усім те, що ми переробляли, це близько 100 тисяч гривень було додаткових затрат понесено.
10: Зрештою, смугасті ягоди таки достигли, проте подекуди із значним запізненням.
15: Минулого року ми збір розпочали 23-25, вже активний збір липня. Ось цього року ми зміщеннями отримали десь в 10 днів.
10: Утім, урожаю більшість українських фермерів раділи недовго. Пан Аркадій торгує баштанними на придорожньому базарчику неподалік Одеси. Каже, є і покупці, і товар хороший, а от заробітку немає.
16: У нас на всі кавуни ціна 10 гривень, 15 гривень, 13 гривень.
10: Схожа ситуація і на одному зі столичних гуртових ринків.
17: 10 гривень – це гуртова ціна. В роздріб 12. Дуже дешево. Не варто навіть і продавати, бо паливо подорожчало, щоб їх сюди привезти.
10: Хороший урожай – це один із факторів, якими фермери і пояснюють свої низькі доходи.
15: Цього року лише Одеса там посадила більше 3000 гектарів. 3000 гектарів там навіть по 50 тонн врожайності, хоча вони беруть на рівні 80. Ось, це вже 150 тисяч. Тобто левова частина, лише одна область закрила левову частину.
14: В комуна ціна дуже геть повністю упала. Слід оптом, щоб прийшла фура, загрузилася. Ціни взагалі немає. Там 2-3 гривні предлагають.
10: Садять, де це можливо. Після звільнення територій, розмінування та попри небезпеку до вирощування кавунів поступово повертаються і аграрії кавунового краю Херсонщини. Цьогоріч баштанних тут планують зібрати до 25 тисяч тонн.
18: Кого не спитає, де ростуть найсмачніші кавуни, відповідь буде очевидна – на Херсонщині. Загалом по області цьогоріч висаджено близько 1000 гектарів цієї смугастої ягоди.
10: Пан Олександр до повномасштабного вторгнення тримав поля у Олешківському районі та через окупацію перебрався на правобережжя Херсонщини.
19: На 22-й рік у мене було заплановано 25 гектар кавуна, чисто моїх. А якщо казати за сім'ю, то загальна площа у нас мала бути десь 70 гектар кавуна. На даний час я працюю зі своїм тестем. У нас 25 гектар кавуна.
10: Але навіть сюди, через безпекову ситуацію в регіоні, клієнти їхати боялися.
19: Мені прийшлося зменшити цінник. Наприклад, в Миколаївській області кавун в деякий час був 10 гривень. То, щоб до мене приїхали, мені треба було давати 9 гривень. Да, я на фурі втрачав десь 23-24 тисячі гривень. Коли на даний час 3 гривні ціна, то тільки чисто за того, що в мене гарний кавун сюди приїздять.
10: Дедалі більше засаджують поля кавунами і в областях, які раніше на цьому не спеціалізувалися. Наприклад, минулоріч у списку лідерів із вирощування баштанних несподівано опинилася Полтавщина.
20: У нас сьогодні розширені площі: Полтавська область, Вінницька,
12: Київська, Черкаська, Дніпропетровська. Ми сьогодні маємо вирощують кавуни і в Сумській області. Тому регіони сьогодні розширені, кліматичні умови сьогодні дозволяють вирощувати кавуни і мати достатньо добрий врожай.
10: Але чи не вплинуло розширення географії на якість кавунів? Про це розкажемо далі. Кавуни чудово втамовують спрагу. У них багато вітамінів і є антиоксиданти. Водночас дехто їх остерігається через можливий вміст нітратів.
20: Частина нітратів під дією бактерій в нашій ротовій порожнині, наприклад, або в нашому кишечнику, перетворюються на нітрити. І саме нітрити вони можуть переводити гемоглобін у форму, яка майже не переносить кисень. Це може бути головний біль, слабкість, запаморочення, нудота, навіть може доходити до синюшності губ або шкір.
10: Фермер із Черкащини Михайло Палій пояснює, хімія потрібна для підживлення рослин на полі, але якщо все робити правильно, нітрати у ягодах не накопичуватимуться і демонструє безпечність своїх ягід за допомогою спеціальних тест-смужок, змочених у сокові кавуна.
15: Наближена десь між 10 і 25 мг на кілограм, при нормі в 60.
10: А пан Микола з Одещини на своїй експериментальній ділянці добрива взагалі не вносив.
14: Він тільки питався дощом.
10: Та чи всі виробники доброчесні? ТСН вирішує перевірити особисто. Для цього кавун, куплений у магазині.
21: Ого, кабанчик.
10: І подарований нам на базарі.
21: Дякую.
22: Хорошого дня, що...
10: Несемо до державної лабораторії. Їхня перевірка на нітрати обійдеться нам у майже 3000 гривень. Але наші кавуни ми попросили розділити навпіл і другу половину забрали з собою, щоб провести власний експеримент.
23: Але, звісно, через дороговартісність цієї процедури щоразу перевіряти вміст нітратів у кавунах у лабораторії я не зможу. Тож я вичитала у інтернеті, що це можна зробити і в домашніх умовах.
10: Для цього м'якоть кавунів я опускаю у склянку з водою і трішки чекаю.
23: Як бачимо, вода в обох склянках залишилася практично прозорою, тож хімії у цих кавунах немає. Ну, принаймні, про це запевняють в інтернеті. Для наступного методу нам знадобиться йод. Його треба крапнути на м'якоть. Як бачимо, м'якоть забарвилася у коричневий колір. А от якби вона стала, наприклад, фіолетовою, синьою або зеленою, то такий кавун краще не вживати.
10: Фахівці ж нас розчаровують. Такі народні методи – це марна трата часу. Але у нашому випадку результати домашнього аналізу співпали із лабораторними. Вміст нітратів в обох кавунах допустиму норму не перевищує.
9: Вони були повністю рівненькі, червоненькі, ніде ніяких ні жовтих, ні плямок, нічого. Тому їжте на здоров'я, не бійтеся, кавуни на сьогодні смачні і корисні.
10: А от як вибрати стиглий кавун? Фермери визнають, для покупців це завжди лотерея, тож дають кілька порад.
14: Ви можете на ринку поняти тільки ось по цьому вусику. Да? Якщо він буде зеленіший, виходить, він буде свіжіший. Також ми обращаємо увагу на п'ятно знизу. Да? От воно повинно бути максимально жовтіше. Також у нього повинна бути сітка. Чим світліше, допустим, тим він вже там спіріше.
15: По стукові, да, він повинен бути дзвінкий, а не глухий. Якщо глухий звук, це або в'яла ягода, або зовсім зелена, або вже максимум переспівша.
10: Потренуватися та перевірити ці поради часу ще вдосталь, бо ж кавуновий сезон триватиме до вересня. Олена Лоскун, Валентин Шалко, Сергій Санчук та Іван Савченко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
24: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
25: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
26: Полетіли.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
24: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. Ми боремося за свою країну.
4: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
7: Тільки надовго.
8: Надовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
5: Нам потрібні ті, хто дістають з води. І ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
6: За свою країну.
7: Добрий вечір, друзі, і дякуємо тим, хто приєднався і дивиться нас от з цього моменту. У нас зараз велика бесіда, і ми, звичайно, будемо обговорювати всі події, які сталися протягом тижня, а це і візит президента Зеленського, і наша комунікація по Польщі, і те, що відбувається зараз в Ірані. Ну і, звичайно ж, ми поговоримо про протести, які зараз буквально в ці хвилини відбуваються в центрі нашої столиці. Представляєте гостей, Максим?
8: Задоволенням. Віце-прем'єр з питань євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції 25-26 років, торговий представник України Тарас Качка. Раді вас бачити.
9: Добрий вечір. Там,
8: живу, та. А то зазвичай включаєтесь. Нарешті дійшли. Та. І, звичайно, військовий експерт, директор Нюдія Поліція, Крисеч Нетворк, Михайло Самусь. Вітаю.
10: Добрий вечір.
8: Ще у нас одне крісло вільне приєднається до нас. Це людина, тоді вже і представлю, але він вже заходить, да? Да, є Віталій Кулик, політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.
7: Добрий вечір, пане Віталій.
8: Приєднуйтесь, пане Віталій.
7: Так. Всі дуже поспішають. Пан Тарас транзитом з Києва на Європу зайшов в студію, так би включався і далі. Всіх раді бачити, звичайно. Давайте тоді, якщо ми вже всі в зборі, обговоримо от те, що відбувається зараз, що називається наживо та онлайн в прямому ефірі. Це протести в центрі Києва. Пов'язані вони були зі зміною уряду, яка, зокрема, і поміняла людину в кріслі Міністерства оборони, пана Федорова, і люди, які зібралися на протест, вони вимагають повернути пана Федорова назад в крісло міністра. До цього, для тих, хто, можливо, не стежив за цією ситуацією, працював і так далі, до того було інтерв'ю Михайла Федорова «Українській правді», де він пояснив суть того, що відбувалося при ньому в Міністерстві оборони, ну і пояснив, чому йому важливо повернутися все ж таки туди для того, щоб завершити певний етап роботи там. Як ви гадаєте, не знаю, чи ви були на мітингах, тому що картина масштабна, та мітингувальники зайняли праву частину проїжджу вулиці Хрещатик від Майдану Незалежності і фактично до Бесарабки. І це, ну, великі протести, і, мабуть, це перший такий великий мітинг за весь час повномасштабного вторгнення. Скажіть, будь ласка, що може стояти за цим протестом, окрім відставки Федорова, або що стоїть? Та, будь ласка, якщо...
10: Ну, по черзі, да? Тобто, в принципі, протест, зрозуміло, чому він починався, тому що люди не розуміли суті змін в найголовнішому блоці, не тільки урядовому, а, мабуть, в нашій державі, тобто це блок оборони. І люди вийшли саме для того, щоб їм роз'яснили, чому суть цих проблем.
7: На жаль, поки що
10: ситуація, вона не є вирішеною, незважаючи на те, що, на мою думку, в принципі, головні зміни почалися. Вони почалися саме в Збройних силах. на військовому рівні. З точки зору Міністерства оборони, дійсно, ну, чесно кажучи, шкода, що так відбулося, тому що було багато ініціатив розпочато, і зараз динаміка однозначно буде в будь-якому разі фізично втрачена. Це неможливо зараз змінити міністра, і щоб не було змін, а ми знаємо, що в принципі кожної миті це критична мить у війні, росіяни намагаються все ж таки нас зламати і так далі, тому ця втрачена динаміка, вона не буде позитивною у будь-якому разі, але знову ж таки, головне з точки зору нашої стійкості тепер зрозуміти, що робити далі. Якщо Верховний Головнокомандувач вирішив, що Михайло Федоров не буде міністром оборони, він має це прокомунікувати чітко, пояснити людям, інакше цей протест буде продовжуватися, і далі цей протест може проростати в різні форми.
7: Та, зараз різне читання, тому що іноземним засобам масової інформації президент сказав, що начебто питання закрите. Пан Федоров в інтерв'ю «Українській правді» сказав, що двері відчинені, та, і для діалогу він готовий до цього діалогу.
10: Ну, чесно кажучи, я... Також для себе таку дефініцію цього інтерв'ю зробив, що дійсно Михайло Федоров не йшов на політизацію процесу. Він не сказав прямо там підтримки до протестів, чи сказав там виходьте далі, будемо посилювати цю
7: сказав,
10: цю тенденцію.
7: Він сказав, я хотів да. подякувати.
10: Да, тобто, ну, звісно, він саме так це, скажімо так, свою особисту точку зору виказував. Але з точки зору комунікації, мені здається, тут залишається вакуум, який не є позитивним для подальшого розвитку подій. Тобто має бути чітке розуміння і для протестувальників, і, звісно, для всього нашого суспільства, що відбувається в цілому між Верховним Головнокомандувачем, між Михайлом Федоровим, який однозначно зараз має різний потенціал, скажімо так. І це питання має піти в позитив, але, а не негатив. Тому що, ще раз повторюся, за моєю оцінкою, те, що відбувається зараз в Збройних силах, можливо, в силах оборони взагалі, це позитив. Це позитив. Не хотілося б, щоб саме політична сторона, чи воєнно-політична сторона почала нейтралізувати той позитив, який почався в Збройних силах.
7: Угу, тому що крісло міністра оборони – це політична все-таки позиція.
10: Так.
7: Так, пан Віталій.
0: Нещодавно написав невеличкий текст, називається «Федоров Шредінгера».
7: Так. Да?
0: Трошки як основи квантової механіки. Є хвиля, і хвиля колапсує в частину, так? І в хвилі, коли Федоров хвиля, він є таким образом реформатора, діджиталізатор, лідер таких ліберальних громадських настроїв, з яким уособлюють і починаючи від далекобійних ударів по Росії, закінчуючи там армія дронів, закінчуючи позитивними змінами в системі закупівлі і Міністерства оборони. Але ми розуміємо, думаю, що більшість розуміє, експертів і думаючих людей розуміє, що призначення Федорова назад в Міністерство оборони неможливе, а програма мінімум вже виконана. Тобто відставка Сиркуського вже відбулася. І певні дії, про які було сказано, вони дійсно запущені. Є програма «Максимум» повернення Федорова, з чого не відбудеться. І я думаю, що більшість політичних експертів... Є, змійте, навіть в цьому інтерв'ю пан Федоров вже каже, що він вже колишній міністр. І він говорить про те, що двері діалогу з президентом відкриті. Це не обов'язково означає повернення на посаду міністра оборони. Це може бути інші посади, які можуть виникнути як пропозиція до Федорова, тому що Федорова треба дійсно, ну, можливо, так думають на Банковій, зберегти в команді президента. Федоров не розриває, тому з одного боку ми маємо 15% рейтингу Федорова. Це опозиційні настрої. Це люди, які ставляться в опозиційне, з точки зору опозиційного, опонують чинній владі. Це настрої опозиційні, знову ж таки. І чому я кажу про Шредінгера? Тому що зараз це хвиля, але наступає час оцієї колапсації, коли вона стає частинкою. А частинка вона стає, коли з'являється уважний спостерігач. І коли уважний спостерігач дивиться на процес, він бачить там політтехнологічні дії. Інформаційний супровід, поява політтехнологів і перетворення цього двіжу, який ми всі спостерігаємо, з протесту, з певних настроїв, які декларуються, в політичний рух.
7: коли я вас читала, у мене було одне питання. Вони примкнули, як в тому анекдоті, примкнувши к ним шипіло в походу, чи вони стояли за цим протестом і за цими мітингами і раніше, а зараз проявляються?
0: В цих 15% більшість тих, хто підтримує опозиційні настрої і орієнтується на радикальне крило. Тому що, ви знаєте, коли почались протести, їх підтримали широкі поле. Тобто це були не лише латешечки. Я не знецінюю, просто люди вийшли з лате на вулицю. І з собачками, там, і на прогулянку. Ну, але так. Протест був широкий. Там були різні групи з інтересами, і вони вкладали в цей процес свій інтерес. І більшість з них стояли не за Федорова, а за зміни. За зміни. За зміни в оборонці, за зміни в керівництві військової організації. Тобто головком має бути замінений в підходах, в скелі, в багатьох резонансних, в ТЦК, реформі ТЦК. Тобто в багатьох резонансних питаннях. І вони, і власне кажучи, за це виходили, не за Федорова, в першу чергу. Але зараз ситуація змінюється, і люди старої, скажімо, ліберальної, старі ліберали, я не кажу про вік, я кажу про певну генерацію, розуміючи, що досягнення програми максимум неможливе, тобто Федоров не повертається на міністра оборони, вважають, що порядок денний вичерпаний. І зараз це вже про політичний проєкт.
7: Але тим не менше старі ліберали так вважають, але протест набирає більше обертів.
0: Тому що вкладають уже не Федорова безпосередньо, а використовують цей двіж як маніфестацію своєї позиції, свого незадоволення військово-політичним керівництвом або аспектами чинного політичного курсу. Критикують міністерство, економічний блок, критикують там антиєвропейські ініціативи Верховної Ради, критикують призначення окремих міністрів. Тобто порядок денний доповнюється, розширюється іншими вимогами, а на вершині цього, коли буде ця точка колапсації, це коли винесуть питання виборів. І перетворення цього руху в громадсько-політичний рух «Дія», наприклад. Партія за нею мене зареєстрована.
7: А скажіть, будь ласка, в питанні долі Федорова, ці мітинги, ці протести, вони допомагають пану Михайлу повернутися в офіс президента?
8: Мінуса.
7: Чи вони виштовхують його з офісу ще більше?
0: Я бачу, як деякі групи, особливо ті, які себе ототожнюють, там, антикори, критики чинного політичного керівництва, вони якраз вони його виштовхують в опозицію.
7: Вони
0: примушують його бути
7: собі.
0: Так, вони навіть нав'язують йому певну свою ідеологічну канву.
7: Дають програму королем,
0: йому. Так, дають йому програму. А він же ж поки намагається тримати баланс. Він уникає, залишається цим Федором Шредінгера і не дає однозначну відповідь. Він переходить в опозицію, чи він залишається в команді президента. Інтерв'ю не дає, воно розчарувало всіх. І тих, хто хотів би його залишити в команді президента, і тих, хто хотів звати його в опозицію. І щоб це була активізація політичного процесу. Тому що вершини вимоги, які може з'явитися, вона поки що немає її, але може з'явитися, це вибори.
7: Пане можу Тарасе, дивитися, як так. Ті люди, до яких ви скоро поїдете, дивляться на те, що відбувається в Україні?
2: По-перше, я тут в Києві і в Раду спілкуюся з усіма, тому що призначення на посольську посаду займає великий час, тривалий. І я думаю, що я хотів продовження, там, чому такі очікування. Я повністю згоден з тими меседжами, які говорив Михайло, тому що і для мене, і для багатьох, хто багато років працює в уряді, там, працював, працює, буде працювати, продовжує важливі зміни сутнісні. І це те, що були ті проекти, які по цифровізації, по євроінтеграції, по змінах в оборонній політиці, в закупівлях, дрони, все те, що зараз обговорюється вужче чи ширше, це все зміни суспільні, зміни такі консолідовані, загальні. І те, що в суспільстві є попит на подальші такі зміни, це означає, що політика, яка була впроваджувалася раніше, вона успішна, і далі можна продовжувати в різних іпостасах реалізовувати. І тому, насправді, той меседж, який йде і від Михайла, і, там, і від усіх, хто в уряді працює, що ті зміни, які очевидно підтримуються і тими, хто там активно протестує, просто людьми на краще, які ми бачимо, що роблять нас сильнішими, наближають до Європи, наближають перемогу, вони підтримуються і хочуться і далі реалізувати. І це не обов'язково така опозиційно-провладна дихотомія. Це насправді суспільний рух, це те, що нас рятувало попередні 5 років в війні. Така консолідація дуже специфічна, коли ми намагаємось самі себе бути завжди на крок краще. Та? Це те, що в кожній технологічний крок розвитку війни ми були і завжди вигравали. Ми завжди робили крок, які б не були дискусії там в суспільстві, завжди робили крок на користь інтеграції до Європейського Союзу, робили складні реформи і будемо продовжувати це робити. Щодо цього немає ніяких сумнівів. Це не є якийсь вибір за чи проти. Це просто дискусія про те, як це зробити краще.
8: Я хочу вас питати, людина, яка прекрасно розуміється на урядових механізмах. Зокрема, там Федоров хоче посаду міністра, йому пропонували віце-прем'єрську посаду, яка виглядає функціонально як щось вище. Він каже, ні, той інструментарій, який мені потрібен, лежить саме в міністерській. Чи насправді рівень інструментарію цих двох посад настільки кардинально відрізняється?
2: Та, я був віце-прем'єром без міністерства, єдиним віце-прем'єром. Можу сказати, що це насправді, можливо, там мій досвід бюрократичний попередніх років дозволяє це все витягувати, якось робити. Але якщо ми говоримо про велику цілісну політику, така як так політика оборони, то очевидно, що потрібне міністерство, потрібен величезний апарат для того, щоб щоденну роботу перемелювати, проробляти і рухатись далі. Хоча гнучкість того ж самого уряду є достатньою для того, щоб навіть робити під конкретний якийсь проект достатньо бюрократичний основу. Це все залежить від того, як налагоджена взаємодія всередині конкретного складу уряду.
7: Але все ж таки до питання про те, чи є реакція Європи. Як Європа дивиться на отакі от мирні мітинги в центрі української столиці, коли діє закон воєнного стану, до речі, його ніхто не скасовував?
2: Це важливий блок в оцінці нас в рамках переговорів про вступ, про те, як ми балансуємо демократичне життя і воєнний стан, і Україна справлялася завжди 5 років те балансування обмежень свободи слова і свободи слова, яка є в суспільстві, конституційних прав, в тому числі з право на мирне зібрання, те, що ми бачимо.
0: Це ж не єдина акція. У нас перед цим були
2: так,
0: майже
2: кожного. І тут оцей баланс ми дуже добре витримуємо. Завжди є.
7: Але за рік європейці втрутилися.
2: Завжди буде завжди побажання, що можна в ідеалі зробити краще. Ми не живемо в ідеальній якійсь сферичній суспільстві, ми живемо в дуже практичному суспільстві, яке щодня переживає обстріли і війна триває дуже інтенсивно. І в цієї перспективи весь цей процес демократичний, який ми бачимо, він абсолютно вписується в європейські речі. Інший аспект, який ми говоримо про підтримку Європейського Союзу для фінансування оборони, цей найновіший фінансовий інструмент, 90 мільярдів, дві третини з нього йдуть, власне, на воєнні потреби. Це унікальна річ. Вперше в історії Європейського Союзу. Європейський Союз позичає на зовнішніх ринках гроші на воєнні потреби України, третьої країни для нас. І тут ми бачимо, що фінансування продовжується. Зараз була новина від прем'єр-міністра. Черговий транш надійшов. Це все працює належним чином. Тому тут
7: чи може настати, пане Тарасе, точка? За вашими відчуттями, розумію, суб'єктивно, інтуїтивно, коли, наприклад, європейці зроблять так, як минулого року, коли САП і НАБУ вирішували це питання, вони виступили такими лобістами та захисту попереднього стану антикорупційної інфраструктури до ухвалення славнозвісного закону. Чи можуть вони цього разу знову слугувати такими лобістами, які скажуть, Федоров для нас означає ні корупції, тому що ми вам ці гроші даємо?
2: Ніщо не персоналізовано, і це добре, та? Тому що тут прізвище там будь-яке, там моє чи не моє, та? Тобто теж тут немає значення, мають значення інституції. І рік тому це був теж досить тверезий аналіз ситуації і з мого боку, і з боку багатьох учасників цього процесу, в тому числі європейських колег. Ми вели дуже інтенсивний діалог, і ми чітко зрозуміли, де межі якихось там виходів за рамки того, що може бути якимось там незворотнім процесом. І на підставі цього аналізу було прийнято рішення відкоригувати закон. Тому там було дуже багато юридичного аналізу. Це не було питання, нам подобається чи не подобається. Зараз абсолютно абсолютно подібна ситуація. Тут головне це зберігати ті параметри змін, які є. І ви бачите, що там до Міністерства оборони призначені два заступника міністра, які абсолютно йдуть в річчі тих принципів і цілей, які Михайло відстоював. Це, зрештою, заступниця міністра, вона й була відібрана ним. Сергій Вбоєв працював з Михайлом. Та якраз там питання калібрування кадрової політики цілком нормально і слушно. Тобто ми цю лінію продовжуємо, і тому тут, я думаю, що все буде добре.
8: Ну, давайте переходимо на наступну велику тему, яку треба явно просвітити багато часу, аби розібратися, скільки реальних подій відбувається під пилом інформаційним, які ми бачимо. Кількість повідомлень медійних про побиття українців, нападів на українців, нападів за український акцент, українську мову в мережі просто розриває все. При тому вчора пролітає ракета. Михайло, ви побачили протверізніше якесь... відбулося в польському просторі. Трошечки зрозуміло про те, що іграми, але війна від кордонів нікуди не ділася.
10: Ну, знову ж таки, це все почалося після того, як президент Польщі все ж таки відверто і відкрито створив ситуацію, коли він проявив неповагу до українського президента. І це все ж таки було дійсно і в тому числі і на емоційному рівні, не тільки на дипломатичному продемонстровано, і це не могло не викликати таку реакцію в польському суспільстві. Тобто, якщо ти українець, тебе можна не поважати. В принципі, це елементарні психологічні принципи, але це спрацювало. І те, що пішло зараз, це вже наслідки. В тому числі, там в Польщі зараз ситуація, не скажімо так, несприятлива для ПІСу і для президента, і для якраз цієї частини суспільства, яка відреагувала на дії президента Польщі, тому що там криза в самому ПІСі і так далі. Але стосовно ракети, от захід в повітряний простір наших союзників, наприклад, в Румунії те саме було, вони боролися юридично і бюрократично з цією ситуацією, коли вони не могли знищувати повітряні цілі, поки це не буде ідентифіковано і не повідомлено черговим силам НАТО, чергові сили НАТО підтвердять це. Ми пам'ятаємо, скільки дронів заходило в Румунію. Зараз вони це питання вирішили і вже
8: підняли літак і збили.
10: Знищили три дрони. Це не складно з технічної, військово-технічної точки зору. В Польщі цей процес чомусь не був виконаний, і навіть після того, як 40 дронів залітало, і після того, як на рівні Європейського Союзу будували і лінію дронів, і стіну дронів. Я не знаю, що там уже будували.
8: Знаєте,
10: нічого не створено. Ну, це є така в Європейському Союзі особливість. Поговорити, потім забути про цю програму, створити ще одну і так далі. В Польщі відбулося те саме з точки зору якраз військової, військово-технічної. І виявляється, процедуру, ту, яку вже зробили, пройшли в Румунії, не пройшли в Польщі. Тому я би це розділяв, хоча, знову ж таки, коментарі, коли підкреслюється те, як складно повітряним силам Польщі, і при цьому не говориться нічого про Україну, що українці відбувають оці всі армади ракет, які могли би спокійно заходити. А якщо б Україна, наприклад, була окупована Росією, того, чого прагне Путін, то тоді б ці всі ракети прямо йшли в Польщу, як першу країну НАТО, яка стоїть на східному фланзі. І тоді би Польща би відчула, що це таке насправді. Але тут, знову ж таки, ми маємо себе поводити як дорослі. Ми маємо розуміти, що так, ми є суб'єктом, незважаючи на те, які психологічні атаки інформаційні на нас здійснюються, ми з Польщею, ми з поляками маємо бути найближчими друзями, так само, як з усіма нашими сусідами, тому що геополітично Україна складна, скажімо так, країна. Маємо максимально позитивні умови створювати довкола себе. На жаль, зі Сходу, Півночі не зовсім виходить, але це особливості імперії. З цього боку, з Заходу, ми маємо все-таки будувати найсприятніші умови, тому намагатися уникати недоречних загостин.
8: Діватися нам нікуди, кордони перешити ми не можемо.
7: Мирослав Скірко у нас зараз на зв'язку, голова об'єднання українців у Польщі. Пане Мирославе, вітаю вас.
8: Добрий вечір.
7: Ми вас раді бачити всі.
9: Скажіть, добрий вечір, слава Україні.
7: Героям слава, спасибі, що підключаєтеся до ефіру. А скажіть, будь ласка, чи виглядає вам, що після візиту президента Зеленського відбувається такий рух на зустріч на вищому політичному рівні? Після всього, що сталося?
9: Після цього, що сталося, візит Зеленського і його зустріч у Люблені з прем'єр-міністром Туском,
11: була досить гарно оцінена тут серед польських експертів. Вона показала, що все ж таки Україна і президент Зеленський не хоче переривати зв'язки з Польщею, навіть якщо в його відносини особисті з Новгородським є, я б сказав, погані. І це дуже гарно спрацювало, особливо в контексті того, що зразу після цієї зустрічі прилетіла ця славнозвісна ракета і залетіла досить далеко на територію Польщі, якби прямуючи майже на Варшаву. І що дехто з моїх польських знайомих говорить, ну, ще трішки бракувало, навіть до цього до саме на Вроцлаві, тоді би могло бути цікаво. Але це трішки жартома. Те, що відбулося з ракетою, показало систему слабкість польської системи оборони, протиповітряної оборони, і це трішки декого примусило говорити більш тверезо про відносини з Україною. Тому що це запросто сваритися за історію, гейтити Бандеру і так далі, але запустити реальну систему оборони, яка є спроможна відбивати російські ракети, які літають і будуть літати, це значно більш складне. Президент Навроцький сьогодні звернувся до уряду з таким закликом, щоб дати йому точний звіт, чому не спрацювало, чому та ракета не летіла. Появляються різні коментарі. Прем'єр Туск сказав, ну, вони, по суті, могли її збити, але чомусь не збивали і так далі. Коли появилася ще інформація, що за ці ракети слідкували взагалі український літак, і мало, і чудно його її не збив, але вже було відділено польського кордону. Тобто, по суті, українська система могла його збити, але забракло трішки, тобто згоди і більше відкритості Польщі, виявилося, що дійсно польська система оборони, вона сильна на папері, але не діє. Але якщо йдеться про ці випадки зміни настрою, я думаю, що ми спостерігаємо хвилю, і ми це досить сильно відчуваємо зараз, але це не є нова хвиля. Якщо проаналізувати кількість випадків агресії вместо українців у 2024 році, це було 650 випадків, коли було зголошено на поліцію. У 2025 році їх було більше 1200. А цього року вже до ця липня ми маємо майже 1300. Тобто ця хвиля наростає, ця хвиля агресії не появилася виключно в результаті того, що сталося з відзнакою чи медалем для президента Зеленського, але вона, очевидно, ця подія спричинила, що атакувати чи проявляти свою агресію відносно українців стало, так би мовити, дозволено в деяких середовищах. Що цікаве, польські медіа тепер дуже прискіпливо слідкують за всіми випадками, дуже прискіпливо слідкують за тим, як веде себе поліція. Дуже уважно спостерігають за тим, хто це робить, чому це робить. Сьогодні ми мали випадок, остання інформація з вчора, що в Гдині якусь жінку українку хтось вдарив палицею по голові двічі, вона заслабла, але не знаю, не в силі розпізнати, хто це і невідомо з якої причини, але побили українку знову. Але вже польські медіа це дуже сильно наголошують. Тобто появляється такий консенсус польських медіа і деяких польських експертів,

0: na quality, limiti quality, и польска вода влизна и борота, сега може може може да и поча, я бы сказал, но записка ги на мисия час. Цікава річ, що до сьогоднішнього дня ми не почули голосу Гітлера на Вроцлаві.
1: Пане Мирославе, скажіть, будь ласка, сьогодні у нас був екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він сказав, що, на жаль, він вважає, що погіршення ситуації ще не дійшло до свого піку. Хоча важко вже це повірити, коли ти дивишся зараз за тим, що відбувається. Адже на українську карту всередині польської політики зроблена ставка, і цією картою буде грати до кінця. І питання знов-таки, а Брюссель якимось чином сформулював свою позицію на системні напади на людей за національною ознакою? Польщі вже якісь сигнали хтось публічно чи не публічно передавав? Чи знаєте ви щось про це?
0: Поки що якісь такі відкриті голоси з Європейського Союзу, про такі голоси я не чув. Можливо, щоб не було, але я не чув, тому не можу про це говорити. Думаю, я згідний з паном міністром Кулебою про те, що питання українське будуть розгрівати польські політичні сили, особливо ці крайні праві-праві, тобто конфедерація Брауна, це крайньо проросійська сила, дуже така ультранаціоналістична. Конфедерація більш центристів, але також націоналістична. І частина ПІСу, яка є по суті націоналістична, з головою цієї фракції, тобто з паном Чарним. Тобто вони будуть грати антиукраїнську карту до виборів. І треба на це бути готовий, і всякі стимули чи всякі нагоди на те, щоб цю карту запустити, будуть використовуватися. І ми мусимо бути того свідомі. Я думаю, що українська політика демонструє досить великої уваги до того, що відбувається. І для нас основна річ є в тому, щоб не спровокувати різких заяв Польщі в питаннях вступу України до Європейського Союзу. Щоб це не відбувалося на ці механізми, які ключові зараз на Україні, тобто з одного боку оборона, а з другого боку перспектива, за що бореться сьогодні солдати чи наші воїни на фронті, це про славу до Європейського Союзу. На жаль, ці праві сили будуть хотіли це скористатися, і треба бути дуже обережним, і треба так дивитися на задні колеса, куди це може завітати.
2: Пане Мирославе, ми вам дуже вдячні за це включення. Особливо. Надто вдячні польській нації за всю допомогу, яку здійснюєте ви протягом 4,5 років цієї повномасштабної війни. Пасибі вам величезне. Дякуємо вам.
1: Пане Віталію, ви так кивали головою, коли сказав, що ситуація, можливо, не дійшла до найгіршої точки. Ви теж вважаєте, що є куди в це дно ще
3: подовжити? Є, тому що польське суспільство перегріте. Ви подивіться про кількість згадок України, українців. В польських соціальних мережах ви побачите, що це входить в п'ятірку політика історичної пам'яті, і україно-польський конфлікт або польсько-український конфлікт, так, є в топі п'ятірки основних тем, які піднімаються в коренях польського суспільства, на кухнях. Це те, що обговорюється маршрут.
1: Ви, політолог, можете пояснити, це проблема всієї країни, чи все ж таки складається враження, що Польща розділена, і є люди, які розуміють, що є реальні проблеми, а є люди, для яких оце прям головний транспарант, з яким вони живуть, і на кухнях також.
3: Це, я б сказав так, глибинна Польща про це говорить, і це дуже погано, тому що цим будуть максимально експлуатувати ті політичні сили, про які говорив попередній спікер. Це дійсно є фокус виборчої кампанії. Польське суспільство перегріте цим питанням. Натомість українське суспільство, якщо ми побачимо наші соціальні мережі і взагалі медіа, так, тема Польщі буде десятою, і то в контексті побиття, так? У нас питання історичної пам'яті стосовно поляків не викликає великої суспільної дискусії, воно більше про експертів і про істориків. Крапка.
1: Воно теж розігрівається цим
3: для польського суспільства це якраз є питання якогось нерву. Тому що, наприклад, такі люди, як Лешик Міллер, нібито раціональна, притомна людина, стверджує, що в оточенні президента Зеленського існує якась антипольська політична сила. Тобто є група якогось інтересу, яка фактично спрямовує не туди Зеленського. Тобто це нерозуміння української політики і неспівмірність. А польське суспільство в цьому живе, воно занурене в це. І ось хвіст вертить настільки собакою, що фактично вони не можуть навіть вийти з цієї електоральної логіки. Вони вимушені переймати оці наративи, а потім вони думають, що вони управляють цим конфліктом.
1: А це потім... я хотів сказати, воно їх не розірве, вони не розкрутять спіраль настільки, що вона потім...
3: Воно вже виходить на вулиці, виявляється в погромах.

0: Ви запитали, чи буде якось реагувати Брюссель. Не буде зараз Брюссель реагувати, тому що на перших сторінках європейської преси і те, що обговорюється європейськими політиками, це акція на гей-прайді в Берліні, де ісламіст в'їхав в натовп. І це в основі, і до сих пір по інерції залишається топ-темою європейської преси, а не побиття українців в Вроцлаві, наприклад.
1: Пане Тарасе, для вас, як завжди, для людини, яка провела величезну кількість непростих перемовин з Польщею, питання просте. Чи являється Польща досі договороспроможним партнером? Тому що ми кордони, ми не перекроємо. Нам все одно жити поруч. Ми звикли, що в них одні вибори, другі, треті, електоральна країна, нема питань. Але як нам нашу розмову лишати ефективною?
2: Треба точно розрізняти політичні дебати всередині польського суспільства, розрізняти там суспільну політику, можливо, соціальну політику щодо українців, які живуть в Польщі. Це так кілька хвиль міграції, і довоєнна, і вже під час війни, розрізняти міжурядову співпрацю і питання вступу в Європейський Союз. Як тільки, якщо ми можемо чітко працювати по кожному з цих треків, у нас тоді є шанси на успіх, тому що коли це все змішується в єдине, то тоді досить важко розрізнити. Тому дуже добре, що цього тижня відбулася зустріч, переговори між президентом Зеленським і прем'єр-міністром Туском. Це було в Польщі, це проговорювалися наші пріоритети співпраці, геополітика, інші речі. І саме таким шляхом постійного конструктивного знаходження рішення для поточних питань ми можемо будувати довгострокове питання. Те саме стосується вступу в Європейський Союз. Зараз є дуже виважена позиція Польщі. У нас взагалі є ситуація, коли всі 27 держав-членів Європейського Союзу підтримують вступ України в Європейський Союз. Питання лише полягає в тому, як швидко. Тобто, зрозуміло, що чим швидше, але це чим швидше в кожного складається по-своєму. І польський уряд говорить про те, що так, з найскладнішими питаннями це буде питання сільського господарства, там автомобільного транспорту, те, що і раніше було відомо, і ми готові до інтенсивних переговорів і для конструктивного знаходження рішень. Це не означає, що нам буде легко на цих переговорів, але вони будуть тривати. Тобто нема ніякої блокади, яка говорить про те, що колись там, потім ми до цього питання повернемось. Тому це насправді вже великий успіх з огляду на ті події, які розвиваються. І дуже важливо, коли ми там говоримо про напади і побиття, там реакція Європейського Союзу. На сьогоднішній день ми бачимо, що уряд Польщі досить добре реагує, проактивно реагує, всі розслідування знаходяться на контролі, на постійному. Якщо це вирветься з-під контролю уряду, тоді, очевидно, це буде ескалюватися на рівень Брюсселю, тому що це насправді порушення основоположних прав, це питання поваги, ксенофобія, цьому не місце в Європейському Союзі в цілому. Це завжди, навіть в переговорах вступу України в Європейський Союз, питання там криміналізації, покарання, контролю за такими виглядами з очами є топовою вимогою. Те саме стосується і Польщі теж.
3: Це те, що, до речі, Лора Лумер, коли приїжджала, я з нею розмовляла, і вона казала, що мене познайомили з міністром внутрішніх справ, і я в нього питала, як у вас щодо антисемітизму. От, так мені пояснили, що у вас діє закон щодо антисемітизму.
2: Та, ми нещодавно посилили навіть контроль і відповідальність за всі ці речі. Тобто, для нас, ми всі з вами розуміємо, наскільки ніхто з нас в нашому суспільстві не толерується і навпаки, як караються будь-які такі прояви. Тому нам дуже дивно, що такі явища є в Польщі. І дуже добре, що вони теж розслідуються і караються. Але очевидно, що це питання основоположних прав, які є найбільшою цінністю для ЄС.
3: В Польщі, ви кажете, вони є і в Сполучених Штатах Америки. Це, власне, з цим питанням вона і приїхала, і її дуже здивувало. Тому що, ну, вона багато чого наговорила і там стосовно президента Зеленського, та і стосовно Азова нашого, там, який став, що називається, таким образчиком нацизму після того, що попрацювала російська пропаганда та і російські технології і в телеграм-каналах, і в Ютубі, ну, скрізь, в соціальних мережах. І тому, наскільки було її здивування, коли от вона саме цей меседж про те, що в Україні немає антисемітизму, вона йому приділила особливу увагу, і саме його вона понесла туди, до Вашингтона, і до Сполучених Штатів Америки, і до до Трампа, мені здається, що навіть вона, знаєте, відзвітувала от щодо того, от саме по пункту антисемітизм. Якщо ви дозволите, я хотіла б трошки зробити такий, користуючись службовим становищем, маленький піар своєї розмови, тому що вона вийде завтра о 12-й годині на моєму YouTube-каналі, і я б хотіла, щоб ви подивилися такий спойлер, маленький анонс розмови з мага-блогеркою Лорою Лумер. Подивіться, будь ласка.
4: Деякі мої підписники євреї запитали мене, як ти можеш туди їхати і підтримувати країну повну нацистів?
5: Лоро, як вони могли пояснити той факт, що президент Зеленський єврей і очолює армію?
4: Я в це вірила. Так, я це казала. Я казала, що він фальшивий єврей.
5: Чи було легко спілкуватися з ним після всього цього?
4: Я поставила йому кілька, я не знаю. Ви медіапрофесіонал і дуже відома ведуча новин тут, в Україні. Я не думаю, що це інтерв'ю було легкою прогулянкою.
5: Якби у вас зараз була можливість зателефонувати президенту Трампу, які три моменти щодо України ви б йому донесли?
4: Я дзвонила президенту Трампу. Справді дзвонила. Я спілкувалася з ним двічі відтоді, як приїхала сюди. І я сказала президенту Трампу, що взяла інтерв'ю у Зеленського.
5: Просто повторіть це для всіх українців.
4: Сполучені Штати хочуть, щоб Україна виграла війну проти Росії.
3: Лора Лумер – одна із найбільш впливових консервативних інфлюенсерок у Сполучених Штатах Америки. Настільки впливових, що її порад дослухається президент Трамп. І після її критики деякі чиновники позбуваються своїх посад. Для мене було важливо сказати дякую американцям і президенту Трампу особисто за всю допомогу, яку вони надали Україні протягом цієї війни. А ще розказати Лорі про природу цієї війни. Для мене також було важливо послухати, як змінилося її бачення України. Лайк, підписка, коментар. Дякую. Дивіться. Так, плавно ми переходимо до теми.
1: Людина з відрядження двічі дзвонить президенту Сполучених Штатів. Сподіваюся, хороший був зв'язок. Є їй було що сказати.
3: Але давайте, можна через попліткування, що називається, увійдемо в цю тему. Мене завжди дивувало, що Лора Лумер – це 33-річна блогерка, яка спілкується з 80-річним президентом її країни.
1: Чекайте, ви вже хочете вискочити з Польщі?
3: Якщо можна.
1: Так. Давайте одне питання залишимо, тому що воно важливе і воно нагальне. Як зараз, чи можна, до Михайла хочу спитати, чи можемо ми зараз вважати Польщу своїм надійним тилом з військової точки зору? Чи лишається Польща нашим безпековим надійним партнером? Тому що коли ми чуємо, що в Сполучених Штатах Польща пропонує Америці розробляти в неї патріоти, які дали нам, а з нами ще, може, вони не спитали, історія з шантажем з мігами, вона ставить багато питань, а ми не можемо собі дозволити країну, яка є центральним хабом, яка багато зробила, зараз втратити через те, що вони демократична держава і в них електоральний цикл. Безпекове питання, безпекова співпраця, а вона має бути надійною. І політична істерія, вони можуть йти одного в ногу?
2: Ну, звичайно, коли ми говоримо про електоральні цикли, виборчі кампанії, вони завжди накладають свій відбиток на серйозні процеси, в тому числі постачання, наприклад, Україні військово-технічної допомоги або інших аспектів. Тут єдине, що я хотів би додати до того, що казали колеги, що буде в майбутньому у нас з Польщею? Польща, в принципі, я думаю, виходячи з того, що, наприклад, відбувалося з Грецією, Північною Македонією, зараз Болгарія, Північна Македонія, на жаль, в Європейському Союзі питання вступу нового учасника цього Союзу завжди пов'язано з тим, що учасники цього клубу починають викручувати руки там, де їм хочеться. І це величезна проблема, мені здається, Європейського Союзу, яка веде до того, що конфлікти на теренах Європи, вони не зникають, а розкручуються. Я просто хочу нагадати, взагалі-то Європейський Союз був покликаний, коли він створювався, для того, щоб ніколи в Європі не повторювалися війни. А коли в Болгарії, я просто бачив, розказують, що а давайте там десь проведемо СВО, Північній Македонії, тому що там є наші національні інтереси, ну і так далі. Щоб потім в Болгарії хтось не провів СВО. Я просто кажу, що це ж недалеко до того, що відбувалося в 19 столітті, 20-му, балканські війни. Тобто це все веде до того, що Брюссель має звернути увагу на ці речі. Насправді.
6: Я думаю, що це не так погано,
7: так?
6: Не так погано.
7: Я просто контрастую, да, просто трошки.
2: Насправді в ЄС добре тим, що якраз таки не контрастує, а все пом'якшує, і воно стає нецікавим для телебачення, так? І стає нудним, але тим не менш, власне, в цьому є наша відмінність, що ми Україна досягає і долає всі такі спроби такого заведення, ескалації до ситуації, коли немає.